0: Kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Khỏe đẹp của Hội Dược sĩ mỗi thứ ba hàng tuần từ 0 giờ từ 7 giờ tới 8 giờ. Thưa quý vị, đây là 0 giờ live show về sức khỏe của quý vị. Và Dự Thảo rất là cảm ơn người đồng hành của Dự Thảo ngày hôm nay là bác sĩ Thuận Đào, một bác sĩ chuyên khoa về đau nhức, thưa quý vị, pain management. Dự Thảo rất là cảm ơn bác sĩ Thuận đã trở lại với Hội Dược sĩ của chúng tôi ngày hôm nay.
1: Cảm ơn chị Dự Thảo đã cho em một cơ hội để mà đồng hành với chị và để nói chuyện với tất cả những là cả khán giả của chị nữa nhau.
0: Dạ vâng, và hôm nay là chúng tôi sẽ nói về bệnh đau lưng, thưa quý vị. Nhất là những người lớn tuổi bị thoái hóa cột sống, hay là những quý vị mà sau bị khi những cái đụng xe, hay là bất cứ người lớn tuổi nào mà bị đau lưng, thì em có thể nói về cái lý do nào mà mình đau lưng, và nếu mình bị đau lưng thì mình cần phải làm gì?
1: Này vâng, trong cái văn phòng của em thì em nhìn thấy nhiều người bị đau cổ và đau lưng. Thì đau lưng có nhiều những lý do tại sao mình lại bị đau lưng. Cái thứ nhất đó là theo tuổi tác, người trẻ tuổi đó thì xương khớp không có bị đau nhiều bằng người lớn tuổi. Nhưng mà từ lúc khi mà mình lên 30, 40, 50, tới lúc khoảng chừng như là 60 tuổi trở lên đó, thì nhiều bệnh nhân hay bị đau lưng tại vì xương khớp họ bị chà vào nhau và họ mất cái chất nhờn đó đi. Cái đó là cho em nhìn thấy nhiều nhất. Cái thứ hai đó là cái địa điểm nó bị sưng ra hoặc là bị thoái hóa ra. Cái đó thường thường em nhìn thấy trong cũng nhìn thấy nhiều trong những người lớn tuổi, nhưng mà phần đông khi mà người trẻ tuổi mà bị đau đụng xe đó thì cái địa điểm nó bị thoái hóa hoặc bị sưng ra. Cái cắt đau đó của hai bên đó thì nó khác hẳn với nhau. Cái thứ nhất đó, khi mình bị đau trong xương khớp đó thì mình chỉ đau trong lưng mà thôi. Ít khi mà nó đi đau đi xuống dưới chân của mình. Nếu mà mình bị đau tại vì địa điểm bị thoái hóa ra đó, thì khi mà địa điểm thoái hóa ra đó thì nó sẽ đụng chạm tới thần kinh của mình, thì mình sẽ bị đau từ trong lưng đi xuống dưới chân của mình. Có những cái khác nữa mà em nhìn thấy nó hơi hơi hiếm đó, là khi mà cái xương khớp nó bị đau, nó bị chà vào nhau quá nhiều rồi đó, thì cái xương khớp nó sẽ càng ngày nó càng bự hơn. Và là khi mà nó bự hơn á, thì nó làm cho cái đường ống mà cột sống của mình đi xuống đó, nó nhỏ lại. Tại tiếng Mỹ nó gọi là spinal stenosis. Cái đó thì cũng là một cách khác mà có thể mình bị đau. Nhưng mà khi mà họ đau đó thì họ không có đau hàng ngày. Thường thường họ đứng đi á, đi bộ chút xíu đó, thì họ sẽ bị đau. Mà khi họ cúi xuống đó, thì nó đỡ đau.
0: Thì họ giãn ra.
1: Thì nó sẽ đỡ đau. Và cái sự đau đớn đó có thể đi xuống dưới chân của mình, nhưng mà bắt đầu ra đó thì nó sẽ bị đau trong lưng mà thôi. Cái đó là nó gọi là spinal canal stenosis. Và cũng có nhiều những lý do khác mà nó hay bình thường lắm, là bị dây chằng, bị bắp thịt, bị dập bẻ, những cái đó cũng có thể làm cho mình bị đau nữa.
0: Và cái cách chữa trị là như thế nào em? Có hai cái đau đó chữa trị khác nhau không?
1: Có hai kiểu, nhưng mà mỗi khi mà mình bị đau đó thì bác sĩ gia đình hay dẫn mình hoặc là gửi mình đi làm vật lý trị liệu. Cái đó thì mình nhìn thấy rất là bình thường. Thì khi mà mình đi vật lý trị liệu rồi đó, thì cái người mà chỉ cho mình cách vật lý trị liệu đó, người ta sẽ chỉ cho mình cách đi đứng như nào cho đỡ bị đau, đấm bóp chỗ nào làm sao cho mình đỡ bị đau. Nhưng mà cái đó nếu mà họ không có đỡ đau đó thì bác sĩ gia đình sẽ đưa cho mình thuốc. Nếu mà mình bị địa điểm thoái hóa ra đó thì mình phải cho thuốc khác. Còn nếu mà bị sưng trong xương khớp đó, thì thuốc làm cho đỡ sưng, chúng là thuốc NSAIDs, chúng là meloxicam, nabimatone, những cái thuốc paroxicam, naproxen, những cái thuốc đó làm cho mình không có bị sưng cái xương khớp của mình. Và nếu mà nó là bị đau tại vì bị bắp thịt bị dập bẻ đó, thì họ sẽ gửi cho mình thuốc mà làm cho cái bắp thịt nó giãn ra. Thuốc chính là tizanidine, thuốc cyclobenzaprine, thuốc chlorzoxazone, thuốc scalexin, metaxalone, và thuốc somadiazepam. Những cái đó là thuốc mà làm cho mình giãn bắp thịt ra. Thì hai cái loại thuốc đó khác nhau. Còn khi mà mình bị đau từ trong lưng mình mà mình đi xuống dưới chân của mình rồi đó, cái thứ nhất đó là cái chất trong cái đĩa đệm mình đó làm cho cái thần kinh của mình nó bị irritated. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là khi mà cái đĩa đệm nó đụng chạm tới thần kinh của mình đó, thì mình có thể bị đau từ trong lưng đi xuống dưới chân. Cái đó thì thường thường bác sĩ gia đình hay cho thuốc gabapentin hoặc là cho thuốc Lyrica, pregabalin hoặc là duloxetine, nortriptyline, những thuốc đó đó. Thì cái đó là nó làm cho cái thần kinh mình nó không có làm cho mình bị đau từ trong lưng đi xuống dưới chân của mình. Nếu mà bao những loại thuốc mà họ không có chữa nổi đó, thì bác sĩ gia đình thường thường sẽ gửi bệnh nhân đi tới bác sĩ để mà chuyên môn về đau nhức là bác sĩ pain management.
0: Là em.
1: Thì cái đó thì em có thể viết cho họ thuốc nặng hơn. Nhưng mà mỗi một loại thuốc á, nó có phản ứng phụ và nó có side effect á, và nó có những cái mà rủi ro mình cũng không có thể nào mà mình nói được cho tất cả những cái rủi ro đó. Và vậy nên tùy mỗi một người, chẳng hạn như là nếu mà mình bị không muốn buồn ngủ nhiều thì mình lấy thuốc clozoxazone. Còn nếu mà mình đau mà mình ngủ không được ấy, thì cyclobenzaprine.
0: Yeah.
1: Hoặc là mình bị cao máu ấy, thì mình cho tizanidine tập với thuốc đó có thể làm cho cái huyết áp của mình đi xuống chút xíu được. Mỗi một bệnh nhân một khác, và khi mà những thuốc đó nó không có hiệu nghiệm được đó, thì tụi em gửi thuốc nó gọi là narcotic. Thuốc đó đó thì nó làm cho mình hơi bị bón và nó làm cho mình có thể bị nghiện và làm cho mình buồn ngủ. Nếu mà mình uống lâu đó thì mình có thể bị nghiện hoặc là mình bị buồn ngủ nhiều quá hoặc là ngưng không có thở nổi.
0: Cho nên là nếu như vậy thì thuốc nó nhiều cái side effect, rồi mình còn những cái treatment khác ngoài những cái thuốc mà nó uống có nhiều cái side effect vậy không em?
1: Dạ vâng, thì trước hết đó, lúc nào em cũng khuyên bệnh nhân là đi vật lý trị liệu. Sau vật lý trị liệu nếu mà không có hiệu nghiệm thì em sẽ gửi thuốc. Và cái thứ ba là nếu mà không có thuốc nó không có hiệu nghiệm thì mình có thể chích. Thì chích có nhiều cách để mà chích nha. Tại vì nếu mà nó là bị đau tại vì xương khớp đó, thì em sẽ chích trong cái xương khớp mà thôi.
0: Làm sao mà chích trong chích những cái xương cột sống hay sao?
1: Này, vâng, thì khi mà cái xương khớp của mình nó bị chà vào nhau đó thì nó sẽ nói cho cái óc mình là chỗ đó là bị đau. Thì cái thần kinh nó dẫn đi tới cái óc của mình nên mình mới biết là nó bị đau. Thì tụi em chích vô trong cái xương khớp đó để cho cái thứ nhất là cho nó đỡ đau, cái thứ hai đó để cho mình biết là lý do tại sao mình bị đau. Nếu mà em chích trong xương khớp á, mà bệnh nhân đỡ đau rồi đó, thì em biết là lý do tại sao bệnh nhân bị đau là tại vì xương khớp nó bị chà vào nhau. Tụi em làm đó trong một tháng 2 lần, và nếu mà bệnh nhân được hơn 50% mà đỡ đau đó, hoặc là họ có thể làm việc ở nhà hoặc là đi chơi mà họ có thể, nó gọi là improve cái activity of daily living đó, thì tụi em sẽ quản lại và cho cái nó gọi là radio frequency ablation, nghĩa là cho cái kim gần vào trong cái thần kinh đó làm cho nó nóng cái thần kinh ra để cho
0: tức
1: nó cháy,
0: nó burn cái thần kinh, basically
1: nó làm
0: em
1: cháy
0: burn
1: cái thần kinh nó đi để cho thần kinh nó không có đi thẳng lên cái đầu óc của mình để mình nó không nói cho mình là bị đau được. Nhưng mà khi mình làm cái đó thì cái xương khớp mình vẫn chà vào nhau. Tại vì mình không có
0: cảm giác đau thôi.
1: Cái sự đau đớn thì nó sẽ mất, nhưng mà cái xương khớp càng ngày theo năm tháng thì nó vẫn chà vào nhau và trong tương lai cũng sẽ bị đau lại. Nhưng mà cái thần kinh đó thì nó sẽ bị cháy đi, thì nó sẽ đỡ đau được cho 2 năm. Và 2 năm đó thần kinh lại mọc lại thì mình lại phải làm lại. Cái này là em làm cho những người mà không muốn đi giải phẫu, hoặc là những người mà giải phẫu nó bị rất là có nhiều sự rủi ro đó. Chẳng hạn như là họ lớn tuổi, họ bị tim, gan, họ bị phổi mà họ không có thể nào mà đi giải phẫu được đó, thì tụi em là cái đó cho bệnh nhân. Cái thứ hai là nếu mà cái xương khớp không phải là lý do tại sao mình bị đau, mà là cái đĩa đệm nó bị thoái hóa ra hoặc là bị sưng ra, hoặc là cái đĩa đệm nó đụng chạm vô thần kinh từ trong lưng đi xuống chân của mình đó, thì em không có chích trong cái xương khớp nữa. Cái đó là không phải là lý do tại sao, thì em sẽ chích vô trong cái chỗ nó gọi là epidural space, interlaminar epidural space. khi mà tụi em chích vô trong cái đó đó thì cái kim nó hơi bự hơn chút xíu.
0: Cái đó giống như cái lúc mà mình phụ nữ người ta xanh á.
1: Đúng vậy, khi mà phụ nữ xanh á thì bác sĩ anesthesiologist, bác sĩ gây mê đó, có chích vào trong cái đó, nhưng mà tụi anesthesiologist, bác sĩ gây mê dùng cái kim rất là bự hơn. Lý do tại sao là họ phải cho một cái catheter, một cái đường ống đi thẳng vào trong cái cuộc sống của mình. Nhưng mà theo tụi em đó thì thay vì mình cho cái catheter đó vô đó thì mình cho thuốc vô xong là thôi. Xong mình lấy kim ra cho vô cái band-aid để họ đi về nhà. Bởi vậy nên cái kim nó rất là nhỏ hơn. Nhưng mà cái epidural space, cái thuốc đó làm cho hai lý do tại sao mình cho cái thuốc vô cho đó. Cái thứ nhất là khi mà cái đĩa đệm nó bị thoái hóa ra, bị sưng ra hoặc là bị xẹp lại đấy, thì trong cái đĩa đệm nó có một cái chất nó làm cho rất là bị irritating, nó sẽ làm cho cái thần kinh mình nó fire up. Thì trong cái thuốc của tụi em có đó thì nó sẽ dilute cái đó đi, nó sẽ cho hòa cái đó đi.
0: Là cái dây thần kinh của mình nó không có fire up nữa.
1: Không có đưa cái sự đau đớn tới cái óc của mình nữa. Và cái thứ hai là cái chất steroid hoặc là chất làm cho đỡ sưng ra đó, thì nó sẽ là hopefully mình mong rằng là cái chất đó nó làm cho cái đĩa đệm nó đỡ bị thoái hóa ra. Và nếu mà nó đỡ bị thoái hóa ra đó thì nó sẽ không đụng chạm tới thần kinh của mình. Và nếu nó không bị đụng với thần kinh của mình thì mình không bị đau từ trong lưng đi xuống dưới chân nữa. So nhiều khi cái đó là cái mà tụi em làm hàng ngày. Nhưng mà có nhiều cái chích dùng thuốc khác hoặc là mình đi mổ chỗ này chỗ khác thì nhưng mà tới lúc đó thì em sẽ lo sau.
0: Dạ vâng. Và đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào bị đau nhức, đau lưng hay là câu hỏi gì về đau nhức hay là đau chân hay đau cổ, đau vai thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, bác sĩ Thuận Đào là một bác sĩ chuyên khoa về gây mê mà chuyên về đau nhức. Cho nên nếu mà quý vị rất là nhiều những cái show dự thảo mấy tháng trước thì là rất là nhiều người hỏi đau nhức, nhưng mà hôm nay là bác sĩ Thuận sẽ trả lời cho quý vị chính xác hơn. Thưa quý vị, bác sĩ Thuận Đào và dự thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
2: Hello.
0: Dạ, con chào cô.
2: Cho chị hỏi thăm, chị cũng hay bị đau nhức xương á. Thì hiện tại á là chị đang uống cái thuốc Mofi nè.
0: Rồi
2: vitamin D3 nè. Thì hỏi thăm bác sĩ là mình uống mấy cái đó chung với nhau á là có được hay không?
1: Nhưng mà cô nói với cháu là cô uống cái thuốc đó Motrin hay sao?
0: Move free, moving free, glucosamine với lại.
1: Rồi cái đó rồi. Dạ vâng. Những cái thuốc đó thì nó gọi là supplement. Thì thật sự tụi Food and Drug Administration họ không có regulate cái đó nhiều bằng những thuốc khác. Và nó cũng không có nhiều những cái phản ứng phụ. Nên nếu mà cô uống cái thuốc này đó mà cô cảm thấy là nó hiệu nghiệm, nó giúp cho mình được đó, thì cô tiếp tục uống cái thuốc đó. Cái chất vitamin D là nhiều khi phụ nữ Việt Nam hay bị osteopenia hoặc là osteoporosis,
0: rỗng xương đó
1: thì cái đó nếu mà bác sĩ gia đình hoặc là bác sĩ mà chuyên môn về endocrinologist hoặc là những cái đó thì họ cho cô uống thuốc đó thì họ phải tham khảo cái chất vitamin D trong cái máu của cô như nào. Chẳng hạn như là mình thiếu chất vitamin D hay là mình không dùng chất vitamin D được. Cháu muốn nói là chẳng hạn như là mình có thể bị rỗng xương, nhưng mà lý do tại sao mình bị rỗng xương có thể là mình không có đủ chất vitamin D, hay là mình có chất vitamin D nhưng mà con người mình không có dùng cái đó được. Thì cái đó là cháu sẽ gửi cô lại cho bác sĩ gia đình. Còn cái thuốc glucosamine á, thì thật sự mà nói đó, nó là supplement, thì cháu nghĩ cho nói với bệnh nhân á, là nếu mà bệnh nhân uống thuốc đó mà bệnh nhân không có những phản ứng phụ đó thì nên, tại nó không có hại nhiều và nó giúp cho nhiều cho mình.
0: Yeah. Chị uống chị có thấy bị phản ứng phụ gì không?
2: Dạ không có bị phản ứng phụ, nhưng mà cho hỏi thăm bác sĩ một câu nữa.
1: Dạ,
2: đi.
1: Vâng.
2: Tại vì mình cũng có bị rỗng xương, thì mỗi tháng phải đi chích một mũi. Rồi nhưng mà cái đau nhức á thì nó vẫn còn đau nhức hoài trong người, giống như bữa nay đau cổ, rồi mai đau vai, rồi đau nhức nhiều nhất là ở phía sau lưng á, là ngay cái sau lưng phổi á. Thì có đi bác sĩ gia đình, thì bác sĩ gia đình cho chụp hình đủ thứ hết, nhưng mà nói là không bị bệnh phổi, nhưng mà bác sĩ gia đình lại nói là thử máu lại là máu dương tính. Thì bây giờ muốn hỏi thăm bác sĩ có hiểu về cái đó không? Tại sao mình nhức xương mà bác sĩ đi thử máu nói là mình bị máu dương tính, rồi bây giờ chuyển qua một bác sĩ về máu mà mình chưa có đi? Thì hỏi thăm là bác sĩ có rành về cái đó không? Máu dương tính là sao?
1: Cái đó tiếng Việt thì cháu không có rõ.
0: Là chị có cái lab result không? Chị có cái lab không? Giống như là trong cái lab nó nói cái gì như thế nào không? Chứ chị hỏi máu dương tính không ai hiểu là cái gì hết chị ơi. Sao chị không có hỏi lại bác sĩ khi mà chị đi bác sĩ gia đình?
2: Là dương tính gọi là cái gì, negative hả ta?
0: Em nghĩ dương là phải là positive, nhưng mà cái nó có nó
2: nhưng mà
0: nó phải là cái gì positive mới được, giống như là cái cell nó, cái cell gì đó nó gọi positive hay là cái gì positive chứ được, chứ không phải
2: là
0: tự nhiên không xương, positive
2: là thử máu về xương á.
1: Nếu cháu không biết là cháu nói có đúng không, nhưng mà đó, nếu mà cô bị đau trong nhiều chỗ, chẳng hạn như là bị đau trong nhiều xương khớp đi, trong vai bị đau, trong đầu gối bị đau, trong cổ, trong lưng, nói chung là mình bị tất cả những nhiều chỗ đó, bác sĩ thường thường hay gửi máu, nó gọi là họ muốn coi xem bác có bị rheumatoid arthritis không. Nếu mà nó positive for RF hoặc là rheumatoid factor đó, thì cái đó là có thể là mình bị rheumatoid arthritis, nghĩa là mình bị sưng trong nhiều những xương khớp của mình, nghĩa là cái con người mình á nghĩ rằng á là cái xương khớp của mình nó bị
0: đang bị thương,
1: nó bị thương nên con người mình đưa cái white blood cell, cái tế bào trắng đó để đánh cái chỗ đó, nó gọi là autoimmune disease. Nhưng mà cháu không biết là cái máu của cô đó có nó positive những gì, nó có is it positive cho là ANA, rheumatoid factor, hay là positive for the haplotype B27. Những cái đó thì cháu nghĩ là người bác sĩ rheumatologist thì sẽ nói cho bác rõ hơn. Nhưng mà nếu mà bác muốn cho cháu tham khảo cái đó thì bác có thể gửi cho tôi cháu đây, thì nếu mà cháu khuyên bác được như nào đó thì cô được như nào đó thì cháu sẽ khuyên được, nhưng mà cháu không có biết rõ được là nó positive những cái gì. Cái lab work đó, trong cái lab đó nó có nhiều lắm, có người ta có thể test cho chất calcium, potassium, chất sodium bicarb, chloride, nó có nhiều những cái đó lắm, hoặc là có thể test cho cái gan của mình nữa.
0: Thì nếu mà chỉ đau nhất thường thường là nó cái giống như rheumatoid arthritis, có nghĩa là viêm khớp, giống như bệnh thấp khớp gì đó.
1: Nhưng mà nếu mà bác sĩ mà người ta chụp hình cho bác trong cho cô trong cái cổ, cái lưng, cái vai mà những cái đó mà họ cảm thấy là cái xương khớp nó không ảnh hưởng tới đó, thì nó có thể là lý do khác bị đau. Nhưng mà nếu mà cháu không có tờ khám cho cô được, hoặc là không có nhìn được tất cả những cái lab work, hoặc là cái x-ray, hoặc là cái MRI, hoặc là CT scan ấy, thì cháu có thể
0: không có thể nói được đâu nha.
1: Cho bác rõ hơn nha.
2: Vậy là cho hỏi thăm vậy bác sĩ có cái văn phòng ở đâu?
1: Dạ vâng, cháu có hai văn phòng. Văn phòng thứ nhất ở Savoy cũng gần đây là 6464 Savoy Drive, Suite 2005 nha, Houston, Texas.
0: Là ngay chỗ gần Hot Wheels á, Savoy, ngay đường Hot Wheels á, gần Hot Wheels á chị.
1: Và
2: vậy là bác sĩ là chuyên về xương phải không bác sĩ?
0: Không, cái này chuyên về đau nhức chị.
1: Dạ vâng, cho chữa nhiều bệnh nhân vì đau nhức trong lưng, trong cổ, trong vai và nhức đầu nữa.
0: Dạ, cái này bác sĩ chuyên về xương á là vật lý trị liệu. Còn nếu mà chị đã bị đau khắp nơi thì vật lý trị liệu họ giúp cho những người mà đau từng phần, tức là mình tập cho nó đỡ đau, tập tay cho nó đỡ đau, tập chân cho nó đỡ đau thôi. Còn nếu mà chị đau mà khắp người chị đau như vậy á, thì là phải đi bác sĩ, một là chuyên khoa về đau nhức hay là bác sĩ về rheumatoid arthritis, bác sĩ chuyên khoa về thấp khớp, thì hai bác sĩ đó họ mới biết được là lý do là sao chị bị đau.
1: Thường thường một cô thường thường là bác sĩ gia đình hay làm việc chung với bác sĩ đau nhức là cháu, và làm mấy bác sĩ mà rheumatologist họ làm chung với nhau để họ biết được là mỗi một người có một ý kiến khác nhau đó, và mỗi một người sau họ sẽ gửi bác gửi cô đi testing hoặc là đi khám những cái khác nhau. Nhưng mà cuối cùng đó mình sẽ tìm thấy lý do tại sao mình bị đau, và họ sẽ có tìm cách để mà chữa cho cô được một cách cặn kẽ hơn.
2: Rồi, vậy cảm ơn bác sĩ nhiều nha.
1: Dạ vâng, không có chi
2: Rồi,
1: hết cô nhé.
2: cảm ơn cô Diệu Thảo.
0: Dạ, cảm ơn chị gọi vào. Dạ vâng. Dạ vâng, và đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những bệnh đau nhức, đau lưng, đau khớp xương, đau đầu gối hay đau cổ, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Hầu hết ai trong chúng ta lớn tuổi, ngồi lâu, ngồi làm việc lâu, hay là người lớn tuổi, cuộc sống bị lão hóa, hay là mình bị rỗng xương nó cũng dẫn đến đau nhức nữa thưa quý vị. Cho nên là nếu quý vị nào có những câu hỏi gì về bệnh đau nhức thì mời quý vị gọi trong khung giờ này qua số là 713-931-1560. Cho chị hỏi em là cái rỗng xương nó có làm cho người phụ nữ bị đau nhức không em?
1: Thường thường đó thì rỗng xương sẽ làm cho mình bị đau, nhưng mà cái sự đau đớn của họ nó gọi là insidious, nghĩa là mình không thể nào biết được là lý do tại sao mình bị đau. Nó bị đau nhiều chỗ, nhưng mà cái chỗ đau nhiều nhất đó là trong cái hip, cái knee. Và những người mà bị rỗng xương đó thì họ bị gãy xương dễ hơn. Và khi mà người phần đông đó là khi mà phụ nữ biết là mình bị rỗng xương là khi họ bị gãy xương chỗ nào đó, chẳng hạn như là họ có người bế cháu của mình lên
0: Mặt tự nhiên nó
1: mà
0: gãy.
1: được bị gãy xương, hoặc là tại vì bà ngoại, bà nội hoặc là ông ngoại ông nội bế cháu ra lên, hoặc là nhảy chung với cháu chẳng hạn đi, hoặc là đi bộ chung mà bị té chút xíu thôi. Thường thường những người mà trẻ tuổi đó thì họ té không có sao hết, nhưng mà nếu mà mình lớn tuổi hơn 60 tuổi rồi đó, mình té mà mình bị rỗng xương là mình bị gãy sớm hơn, nhanh hơn và mình dễ dàng hơn. Và khi mà họ bị rỗng xương rồi đó, họ healing cái nó lành lại rất là khó. Bởi vậy nên nếu mà khi mà mình lớn tuổi rồi đó thì mình nên nói chuyện với cả bác sĩ gia đình của mình, gửi mình đi testing gọi là DEXA scan để cho người ta biết được là cái xương còn bị rỗng không. Người Việt Nam, người Á Đông, những người mà đi làm trong trong trong văn phòng nhiều đó, không ra ngoài nhiều trong cái mặt trời đó thì họ có thể bị rỗng xương sớm hơn là những người
0: Rồi nên mễ đi làm ngoài trời.
1: là ngoài. Cái lý do tại sao là tại vì cái mặt trời đó nó họ cái mặt trời giúp cho mình
0: Hấp thụ được.
1: hấp thụ được nhiều cái chất vitamin D, và nó convert cái vitamin D tới một cái vitamin D nào mà mình dùng được. Chẳng hạn như là mình có thể có rất là nhiều những vitamin D không, nhưng mà nếu mình không ra ngoài trời để mình mà thì cái mặt trời nó không có thể nào giúp cho mình để mà convert cái vitamin D ra
0: Để mà
1: ra tới những
0: cái
1: nào mà mình
0: cái
1: cần.
0: xương của mình để nó hấp thụ được.
1: Đúng
0: Dạ vâng.
1: không? Nói về đau lưng đó thì em biết rằng là có nhiều người bị đau trong lưng và nhiều người bị đau trong lưng đi xuống như chân. Một phần nhỏ đó họ sẽ phải đi giải phẫu, và phần đông đó thì khi mà mình giải phẫu rồi đó thì nó đỡ đau, nhưng mà có một phần nhỏ hơn đó nữa là
0: Nó
1: bệnh
0: trở
1: nhân
0: lại.
1: nó trở lại. Lý do tại sao là khi mà mình đi mổ trong lưng của mình rồi đó thì bác sĩ mà giải phẫu cho mình đó thường thường hay fuse cái lưng của mình, nghĩa là cái xương khớp của mình sẽ không di chuyển nữa. và nếu
0: nó làm cho mình cứng lại.
1: Đúng vậy, nếu mà cái xương khớp của mình không di chuyển thì mình sẽ không bị đau, đúng không? Tại mình không di chuyển những xương khớp đó nên mình không bị đau. Nhưng mà theo thời gian thì cái xương khớp bên trên cái đó
0: sẽ
1: hoặc
0: đau,
1: là xương khớp ở dưới sẽ bị đau nữa.
0: Và vì nó
1: lý do là nó phải làm việc rất là nhiều hơn. Bởi vậy nên những bệnh nhân mà em dẫn cho họ hoặc là em chỉ cho họ đi mà bác sĩ giải phẫu đó, thì em nói là giải phẫu xong rồi không có nên làm những đồ gì nặng. Mình không có phải những là mình còn trẻ tuổi nữa, nhưng mà mình phải làm sao mà nó gọi là baby your back, nghĩa là lo lắng hơn về cái mình đi đứng không có nên cúi nhiều quá hoặc là
0: xoay nhiều quá.
1: Xoay nhiều quá mình có thể làm cho mình đau trong tương lai.
0: Dạ vâng. Phần 1 cùng với bác sĩ Thuận Đào sẽ tạm dừng sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị cứ tiếp tục.
3: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
5: Ai, ốc cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
6: Anh muốn ăn bún mang dịch.
7: Còn em ăn gỏi.
8: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
7: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
9: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
4: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
1: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
4: Ừ.
5: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Trừ Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thần tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
6: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Gosoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Gosoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Gosoro ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
8: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.

0: Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài Việt TV và Việt Radio, chương trình Khỏe Đẹp cùng với bác sĩ Thuận Đào, một bác sĩ chuyên khoa về đau nhức, chuyên khoa về gây mê và đau nhức. Thưa quý vị, nếu quý vị nào có những bệnh như là đau lưng, đau cổ, đau vai hay là đau lưng mà nó đụng tới dây thần kinh làm cho mình bị đau chân hoặc là tê buốt chân thì mời quý vị gọi vào qua số là 713 931 1560, 713 931 1560 để đặt câu hỏi cùng với bác sĩ Thuận Đào về những bệnh đau nhức của quý vị. Trở lại với bác sĩ Thuận, là khi mà sau khi mà mình mổ, nhất là những người mà lớn tuổi sau khi mổ cuộc sống rồi, thì bao lâu rồi họ sẽ trở lại và họ đau nhiều hơn hay sao em?
1: Tùy chị ơi, tại vì tùy tùy theo cái cách mình sử dụng hoặc cách mình sống như nào đó. Chẳng hạn như là những người mà để làm construction, họ đi làm ở ngoài sân thì họ có thể bị nó đau sớm hơn. Nhưng mà thường thường đó thì em nhìn thấy cả bệnh nhân quằn lại khoảng chừng như 3 năm sau là họ quằn lại, cho tới 6 năm sau là họ sẽ quằn lại, tại vì họ lại bị đau lại. Thì khi mà bệnh nhân quằn lại cho em ấy, thì em đi qua cũng the same thing, cũng là mình cũng làm vật lý trị liệu, mình cũng gửi thuốc cho bệnh nhân coi xem như nào. Và khi mà sau đó rồi ấy, thì mình không có được chích nữa, tại vì khi mà mình đã người ta đã mổ cho đó rồi đấy thì mình không nên chích ngay cho đó nữa, tại vì cái structural, cái bắp thịt, cái xương khớp nó thay đổi rồi, nên mình không thể nào mà đoán được chỗ nào là chỗ của nó nữa. Bởi nên nó cũng có thể làm được nhưng mà nó có nhiều những cái sự rủi ro
0: Rõ
1: hơn.
0: hơn.
1: Thì mình phải dùng cách khác để mình chích. Nhưng mà nếu mà họ vẫn chích mà nó chưa có đỡ đau đó thì em thường thường gửi bệnh nhân lại cho bác sĩ để mà người ta giải phẫu nữa. Em có bệnh nhân người ta giải phẫu một lần, 3 4 năm sau lại giải phẫu nữa. Thường thường cái scar, cái incision của nó nhỏ chút xíu này, nó lên bự lên chút xíu, bự lên chút xíu, mà có người mổ tới 18 lần cơ. Thì tại vì họ vẫn còn bị đau và cái xương khớp họ vẫn bị ảnh hưởng tới. Nhưng mà khi mà bác sĩ mà giải phẫu đó, mà người ta nói cho bệnh nhân đó là thôi, giải phẫu sẽ không có thể nào mà chữa cho mình được, hoặc là nếu mà giải phẫu có nhiều những sự rủi ro quá đó thì họ lại gửi bệnh nhân lại cho em để coi xem em có thể tìm cách nào khác để bám chữa được không. Thì thường thường đó em sẽ nói cho bệnh nhân là mình có nên implant, hoặc là mình cho cái máy cho nhỏ chút xíu trong cái lưng của mình đó để cho mình đỡ
0: Thuốc.
1: bị đau không. Cái máy đó đó nó không dùng thuốc nha, nhưng mà nó dùng điện để cho cái thần kinh mà nó đưa sự đau đớn cho tới cái óc của mình đó. Cái máy đó nó sẽ không cho thần kinh nó hiệu hiệu nghiệm nữa, nghĩa là mình có thể bị đau từ trong chân đi tới lưng và nó có thể đi tới cái óc của mình, nhưng mà sự đau đớn chỉ đi từ chân cho tới lưng mà thôi, nó không có đi tới trong cái đầu óc của mình được nữa. Lý do tại sao đó là tại vì cái thần kinh đó nó không có hiệu nghiệm được, hoặc là nó có cách để mà đưa sự đau đớn tới cái óc của mình nhưng mà nó bị chặn ngay chỗ đó lại.
0: Nếu mà mình chặn những cái dây thần kinh đưa những cái sự đau đớn thì mình còn cảm giác không em?
1: Mình vẫn cảm giác được, lý do tại sao đó là trong cái thần kinh của mình nó có nhiều loại lắm. Cái loại thần kinh alpha, beta, delta, C fiber, những cái đó đó, mỗi một cái loại thần kinh đó, nó có nó responsible, nó làm cho mình bị đau theo cái kiểu như nào. Chẳng hạn như là cái C fiber đó, thì nó làm cho mình có thể khám phá được chất nóng hoặc là lạnh, là bị đau đớn sharp hay là dull. Những cái đó đó thì em mình block được, nhưng mà cái thần kinh lớn hơn đó, cái thần kinh alpha, cái thần kinh beta đó, cái đó thì mình không có chặn được. Bởi vậy nên nếu mà mình có cái máy này trong người mình rồi đó mà mình đang đi bộ, hoặc là mình bị té, hoặc là ai đánh trong chân của mình, hoặc là mình dẫm lên một cái đinh nào đó, thì mình bảo đảm sẽ cảm thấy được. Chỉ có sự
0: Chứ đó không phải là nó
1: vâng, tại vì cái đó đó là lý do tại sao mình bị đau, là tại vì nó sẽ đưa cái sự đau đớn trong thần kinh khác. Và vậy nên cái máy này đó chỉ có block được cái A delta mấy cái C fiber mà thôi. Mà nó cũng không thể nào mà chặn được hết 100%. Chẳng hạn như là những bệnh nhân nào mà bị tông cái đầu mình vô trong cái door hoặc là đó. Cái thứ nhất mình làm là mình xoa cái đầu của mình. Khi mà mình xoa cái đầu của mình thì thật sự mà nói nó không làm được cái gì hết á. Nó không, mình đã bị đau rồi. Nhưng mà đó, cái óc của mình nghĩ rằng là cái xoa đỡ. Đó đỡ cho mình. Thì cái máy này cũng làm, nó xem là như vậy, nhưng mà nó có it's much more complicated than that. Nó có nhiều những cái mà nuance mà mình không thể nào mà biết được rõ được. Nhưng mà cái cách mà em nói cho bệnh nhân là that's how it is. Cái thứ hai đó là chẳng hạn như là
0: cái máy đó nó lớn không, mình bỏ vô trong cái người mình luôn hả?
1: Em sẽ mổ và em sẽ cho cái máy đó trong cái lưng của người bệnh nhân. Nó nhỏ bằng như này thôi.
0: Nhưng mà để đâu em?
1: Nó để bên phải hoặc là bên trái tùy theo bệnh nhân.
0: Để trong người mình luôn?
1: Trong người mình, dạ vâng. Nhưng mà trước khi mà em làm này đó thì em thử trước. Thì bệnh nhân sẽ tới văn phòng của em hoặc là đi vô trong cái hospital đó, thì em sẽ cho hai cái dây wire nó đi vô trong cái epidural space của mình đó, ở trong lưng của mình. Thì một phần đó thì nó ở trong người của mình, một phần nó sẽ nằm ở ngoài. Cái người representative thì họ sẽ connect cái đó vô, sẽ vô trong một cái máy nó nằm ở ngoài. Và bệnh nhân về nhà, nói chung là bệnh nhân về nhà làm việc bình thường, đi chơi bình thường. Mỗi tội là họ không thể nào đi tắm được hoặc là họ đi bơi được. Nhưng mà họ có thể làm sponge bath để cho rửa. Họ sẽ thử trong 7 ngày tới 10 ngày. Nếu mà bệnh nhân quản lại mà nói với em là thứ nhất là phần trăm mà đỡ đau nó rất là lớn đó. Hoặc là mình có thể làm việc nhiều, hoặc là mình đi chơi nhiều, hoặc là mình đi chơi mấy con cá nhiều đó, thì cái đó là nó gọi là successful trial, nghĩa là mình có thể go for the next step. Và nếu bệnh nhân quay lại cho em mà nói là không có đỡ đau đó, thì mình phải dùng cách khác để mình chữa cho bệnh nhân. Nhưng mà nếu mà họ quay lại mà họ nói là bác sĩ ơi, tôi được hơn 80% đỡ đau, thì lúc đó em sẽ of course mình phải lấy ra, tại vì cái đó nó không thể nào mà implant được ngay lúc đó, tại vì cái đó nó một phần nó sterile, tại nó nằm ở trong người mình rồi đó, thì nó sẽ rất là sạch sẽ. Còn một phần kia đó, nó đụng chạm với cái environment, cái xung quanh đây đó, thì cái đó nó không có sterile nữa, không có sạch sẽ nữa đó, thì em không thể nào mà implant được hết trong đó được. Nhưng thì em sẽ lấy ra hết luôn. Nhưng mà một hoặc là hai tuần sau, nếu mà bệnh nhân muốn cho em implant cái đó vô đó, thì em sẽ mổ và em cho tất cả những cái đó, cái cabling, cái wire, mới cả cái máy trong người của mình. Và cái máy này nó có thể, nó gọi là rechargeable, hoặc là mình dùng cái primary cells ấy, thì cái đó không có rechargeable, nó không có thể nào mà mình sạc lại được. Còn có một loại khác đó thì nó có thể sạc lại được, và nó sẽ sạc được trong trong 9 tới 10 năm.
0: Wow, hay dữ vậy. Và nếu như vậy thì Medicare nó có trả cho cái máy đó không em?
1: Dạ vâng, Medicare có trả. Lý do tại sao là tại vì đầu tiên á, thì Medicare phải trả một số tiền rất là lớn. Nhưng mà theo 5 năm, 10 năm đó, thì Medicare họ biết rằng là cái device này nó giúp cho bệnh nhân nhiều hơn. Lý do tại sao là bệnh nhân không cần phải đi tới bác sĩ để mà lấy thuốc hàng tháng, hoặc là không cần phải đi làm nhiều physical therapy, hoặc là làm thêm cái sự giải phẫu nữa, thì Medicare nó phải trả rất là nhiều upfront, nhưng mà 2 năm sau là họ nó sẽ lấy lại cái số tiền đó, bởi vậy nên nó bảo đảm sẽ approve cho.
0: Vậy em khuyên những quý vị nào mà đau lưng lâu năm mà bác sĩ kêu là đi mổ lưng hay là bác sĩ đi mổ, thì họ cần có phải gặp em để discuss và second opinion trước hay không, hay là họ bác sĩ gia đình gửi qua bác sĩ mổ thì mình mổ thôi?
1: Khi mà mình bị đau đớn thì cái đó nó sự đau đớn nó rất là personal to you. thì em khuyên bệnh nhân là khi mà được gặp bác sĩ gia đình hoặc là bác sĩ về chuyên môn về đau nhức, và nhất là bác sĩ mà người ta giải phẫu đó, thì nên hỏi họ rất là nhiều những cái câu hỏi. Thường thường bệnh nhân đó, tới văn phòng em đó, đầu tiên biết bao nhiêu các câu hỏi để mà hỏi, nhưng mà vừa mở miệng ra đó là quên hết trơn rồi. Nên em mới nói với bệnh nhân là nếu mà
0: gặp em cô, sợ quá
1: hả? Nếu mà cô chứ mà hay quên đó, thì viết những câu hỏi đó xuống, để khi mà gặp bác sĩ đó thì hỏi từng những câu hỏi. Cái thứ nhất đó là hỏi là phần trăm success như nào. Cái thứ hai đó là mình mổ rồi mình đỡ đau được bao nhiêu lâu. Và cái thứ ba là cách nào để cho mình heal nhanh nhẹ. Và mình có những cái sự rủi ro nào đó không, chẳng hạn như là nếu mà mình lớn tuổi mà mình bị tim phổi gan mà mình không có thể nào mà đi qua cái sự mổ xẻ đó, mình nên nói chuyện đó với bệnh với cái bác sĩ đó, để cho họ nói cho mình biết là những cái sự rủi ro, những cái side effect, những cái đó có đáng để cho mình lấy những cái đó không. Như mình compare cái risk với cái benefit. Và nếu mà mình cái bệnh nhân đó mà cảm thấy là cái những sự rủi ro đó có thể họ nhận được đó, để cho họ được cái sự mổ này, thì em nghĩ họ nên tiếp tục đi mổ. Nhưng mà phần đông đó là khi mà mình qua 60 tuổi rồi đó, mình hay bị những cái bệnh khác, rồi cao máu, tiểu đường. High cholesterol, những cái đó
0: bệnh tim
1: đó, và khi mà mình đi mổ đó thì bảo đảm mình sẽ có nhiều những cái sự rủi ro mình không thể nào biết được, mà không thể nào ai đoán được hết đó. Nên em nói họ là nếu mà họ đi mổ 1, 2, 3 lần mà không có đỡ đau đó thì nên tìm cách khác.
0: Và 1, 2, 3 lần nhiều quá em ạ. Một lần không để sợ rồi. Bác sĩ Thuận và dự thảo xin kính mời quý vị khán giả trên đường dây.
2: Dạ, xin kính chào bác sĩ và chào chị Diệu Thảo.
0: Dạ,
2: dạ xin chào hỏi thưa bác sĩ. Thường nghe nói tới người lớn tuổi thường hay bị một là thấp khớp đầu gối, với là những cái khớp tay, khớp chân. Hai là thoái hóa cột sống. Thì như vậy thoái hóa cột sống là thưa là do nguyên nhân gì và có cái gì mình có thể ngừa trước để tránh hay không ạ?
1: Dạ vâng, cái này là câu hỏi này có hai cái, một cái là đầu gối, một cái là trong lưng. Thì để cho cháu nói chuyện trước về cái lưng nha. Khi mà mình lớn hơn 20-30 tuổi đó thì cái đĩa đệm của mình sẽ mất cái chất nước đi. Khi mà mình còn trẻ tuổi đó thì khi mình chạy mình cái đĩa đệm nó giống là chất cao su đó nha. Nó đi xuống xong rồi lên, khi mà mình tại vì cái lý do tại sao mình có đĩa đệm đó là để cho mình chạy nhảy, mình không có bị gãy cái xương của mình, đúng không? Tại vì cái đĩa đệm nó giống như chất cao su, nó làm cho mình withstand pressure, sức ép. Nhưng mà khi mà mình lớn tuổi đó thì cái chất nước trong cái đĩa đệm đó, nó càng ngày nó càng mất đi. Nếu mà cháu làm cái MRI cho người lớn tuổi đó thì cháu sẽ biết cái đĩa đệm đó, nó mất chất nước đi, người tiếng Mỹ nó gọi là desiccation, nó bị dryness. Bởi vậy nên nếu mà mình muốn prevent cái này á, để mình uống nước nhiều, mỗi một ngày uống khoảng chừng 8 ly nước, và mình tiếp tục đi làm vật lý trị liệu hoặc là đi exercise nếu mà mình không có bác sĩ mà chỉ cho mình cách làm vật lý trị liệu đó, thì mình nên exercise, tại vì những cái đó có thể làm cho mình đỡ bị đau. Cái thứ hai đó là nhiều khi mà mình đi ra ngoài xe thôi đó, mình có thể tìm ngồi không có đúng cái cách ngồi, hoặc là mình ra ngoài mình cúi xuống nhiều quá cũng không có được nữa. Bởi vậy nên cháu thường nói với bệnh nhân đó, là nếu mà mình ở trong văn phòng đó thì mình làm cho cái lưng mình thẳng lên, tại không có được cúi xuống, tại vì mỗi một độ mà mình cúi xuống thôi đó là sức ép nó đè lên cái đĩa đệm gấp 4 lần. Bởi vậy nên cái đĩa đệm nó bảo đảm trong tương lai sẽ bị sẹp xuống là thoái hóa đĩa đệm. Bởi vậy nên cái cách posture của mình nó rất là quan trọng. Đi đứng như nào, ra xe của mình như nào, tại cái miếng xe mà thấp hơn đó thì khó ra hơn, thì mình mỗi lần như vậy nó, cái nhà thương Methodist ấy, họ có một cái app đó, nó thật sự nó sẽ chỉ cho mình cách nào để đứng để cho đỡ bị đau.
0: Hay vậy.
1: Còn trong trong đùi gối đó thì cũng giống như vậy thôi, trong đùi gối mình đó, không có đĩa đệm nhưng mà có chất nhờn trong đó, thì càng ngày càng lớn tuổi đó mình cái chất nhờn nó sẽ mất đi, nên mình phải tiếp tục đi vật lý trị liệu exercise. Và cái mà quan trọng nhất là mình giữ cái weight của mình. Tại vì phần đông mà cháu nhìn thấy người bệnh nhân mà bị đau trong đùi gối đó, hoặc là bị đau trong lưng đó, là họ cái weight của họ rất là cao. Lý do tại sao là con người mình không có cái đùi gối đó, nó không có withstand a lot of weight, sức nặng được. Và khi mà sức nặng đó, nó có thể làm cho cái meniscus trong cái đùi gối mình nó bị rách đi. Meniscus tear có thể happen. Thì cháu nghĩ là cái quan trọng nhất á là ăn uống, nói chung là mình không có nên gain weight. Tiếng Mỹ BMI không có more than 25. Cái thứ hai là uống nhiều nước, với cả cái thứ ba là lúc nào cũng exercise, keep moving. Tại vì nếu mà mình không có di chuyển á, là mình mất cái energy, mất cái xương khớp, mình không di chuyển nhiều nó sẽ làm cho mình hư trong
0: thời gian. Nó làm khô xương khớp xương.
2: Thưa bác sĩ, xin cho một câu hỏi ngắn là thí dụ mình exercise á, thì nó có hai trường hợp. Thí dụ là mình đi bộ ở bên ngoài mà bao nhiêu phút một ngày, rồi còn cái thứ hai là khi tới gym á, nó có rất là nhiều máy, có máy đi bộ, có máy kéo tay, có máy để tập lưng, thì thưa bác sĩ có nên dùng những cái máy đó, hay là những cái máy đó mình dùng cái sức lực nhiều quá nó lại còn sẽ đau thêm cái lưng hay là cái đầu gối?
1: Vâng, đó là câu hỏi rất là tốt đó cô. Cái thứ nhất á, là nếu mà cô có thể đi bộ được 15 phút trong một ngày thôi nha. Thường thường đó là nếu mà cô ăn tối xong mà cô đi 15 phút trong một ngày thôi đó, thì cái thứ nhất đó là mình ngủ dễ hơn. Cái thứ hai đó là mình cái tim mình sẽ không, nó gọi là decrease chance of a heart attack. Chỉ mình đi bộ mỗi một ngày 15 phút thôi là nó không cần phải nhiều. Chỉ 15 cho 20 phút một ngày thôi mà không cần phải chạy nữa. Tại vì nếu mà mình chạy đó thì mình phải dùng cái giày chuyên môn và cho chạy. Nếu mà một ngày cô đi được 15 phút thì cháu nghĩ cái đó rất là tốt cho cái tim của cô và cho xương khớp của cô. Cái thứ hai là nếu mà cô đi vô trong cái gym đó, thì cô phải biết là mình muốn làm như nào. Chẳng hạn như là nếu mà mình trẻ tuổi mà muốn bulk up hoặc là mình muốn làm muscle đó thì mình dùng cái máy more cái máy để
2: cái
1: làm
2: máy
1: cho mình
2: cái
1: bưng đồ nặng hơn.
2: Nhưng
1: mà nếu mà tuổi tác của cô á, thì cháu nghĩ mình exercise dùng nhiều cardio hơn. Chẳng hạn như là nhẹ nhẹ thôi, không có nên bưng những đồ gì nặng. Tại vì lý do tại sao là tại vì cái đó thì mình cũng không có cần, miễn sao cái tim mình đập bình thường là được rồi. Cháu nghĩ là nếu mà cô đi tới cái gym á, mà cô có một cái swimming pool, đi bơi là tốt nhất. Lý do tại sao đó là khi mà cô đi vô trong hồ bơi á, thì sức ép nó đè xuống rất là ít, thì cái xương khớp cô có thể co giãn dễ hơn. Và khi mà cô tập thể dục thể thao trong hồ bơi đó thì nó hiệu nghiệm rất là nhiều hơn thay vì cô tập thể dục ở ngoài. Nhưng mà tùy theo, nếu mà cô vô trong gym mà cô nghĩ là cô muốn làm muscular thì cháu nghĩ nên làm cái đó. Nhưng mà thường thường những người lớn tuổi 60-70 tuổi rồi thì họ thường thường exercise cardio nhiều hơn, đi bộ. Nhưng mà không có nên đi bộ trong treadmill mà dùng cái giày không tốt nha, tại vì làm cái đó có thể bị đau trong đùi gối nhiều hơn. Tại vì nếu mà cô đi bộ...
2: Dạ, đúng rồi, đó là cái tôi đang worry đó, là bởi vì lớn tuổi rồi, trên 60 rồi, mà nếu mà vô gym mà tập nhiều cái thể lực nặng quá thì có thể là lại sinh nó phản nó phản ứng ngược lại. Phản ứng ngược lại là làm cho mình đau thêm.
1: Nè vâng, mà thường thường đó, nếu mà cô có Medicare đó, hoặc là cô có bảo hiểm đó, thì bảo hiểm thường thường cho bệnh nhân membership to the gym. Và họ cho mình cái one on one đó, tại vì chẳng hạn như là nếu mà cô vô trong cái gym mà cô nói là cô muốn dùng cái máy này đi, thì có một người ta sẽ chỉ cho mình cách làm nào, làm cách nào mà mình không có làm đau cho mình. Chẳng hạn như là nhiều khi mình tập những cái máy này nó có thể giúp cho mình được, nhưng mà nếu mà mình không có làm đúng đó thì nó có thể làm cho mình bị đau nhiều hơn. Và khi mà mình đau nhiều hơn đó, mình không có motivate để mà làm lại lần nữa, you know. So nếu mà cô có cơ hội đó mà có người chỉ cho cô cách làm đó thì cái đó là tốt nhất.
0: Personal trainer.
2: Dạ, đúng rồi, cảm ơn bác sĩ giải thích rất là rõ ràng, tôi sẽ theo lời hướng dẫn của bác sĩ. Dạ, cảm ơn bác sĩ và cảm ơn chị Thảo nha.
0: Cảm ơn cô đã gọi vào. Chúng tôi rất tiếc là chúng tôi đã hết giờ rồi. Và nếu mà quý vị nào mà muốn gặp bác sĩ Thuận Đào, thì bác sĩ Thuận Đào có một cái location gần Bel-Air, gần đường Hallwyn, thưa quý vị. Và quý vị cũng có thể gọi trực tiếp với văn phòng qua số là 832-538-0261. 832-538-0261, thưa quý vị, để lấy hẹn. Và đặc biệt là văn phòng của bác sĩ Thuận Đào cũng nhận chương trình Medicare của quý vị, cho nên là nếu quý vị lớn tuổi nào mà bệnh đau nhất là khi mà mình đi bác sĩ gia đình rồi mà không hết, thì Dự Thảo hy vọng quý vị có thể xin bác sĩ gia đình một cái giấy refer qua bên bác sĩ chuyên khoa về đau nhức, để mà để mình biết rõ hơn cái lý do nào mình bị đau nhức. Chị rất là cảm ơn em đã đến với chương trình ngày hôm nay, và em có lời chào quý vị và rút kết.
1: Cảm ơn chị Dự Thảo đã cho em cơ hội để mà nói chuyện với mấy khán giả của chị. Và mỗi một lần mà tới đây thì lúc nào cũng có nhiều những người hỏi những câu cũng rất là hay, nên đó giúp cho em và để học nhiều hơn và để giúp cho bệnh nhân nhiều hơn nha. Cảm ơn chị và cảm ơn khán giả.
0: Dạ vâng, và kính chúc quý vị có một buổi tối bình an bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị mỗi thứ ba hàng tuần từ 0 giờ từ 7 giờ tới 8 giờ trên làn sóng Việt TV và Việt Radio về khỏe đẹp. Kính chúc quý vị.

bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời, Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể. Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời, Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong.

0: phòng bảo hiểm Đa Anh Trần xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đa Anh Trần kính mời 281-933-5599.
1: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe,
7: đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
8: Với hàm lượng collagen rất cao đến 8.400 mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
7: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888.
8: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Kính thưa quý cha,

0: Quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, trong niềm hân hoan và tạ ơn Thiên Chúa, Giáo hội Công giáo Việt Nam được đón nhận một hồng ân lớn lao khi cha Francisco Xavier Trương Vũ Diệp được Giáo hội tôn phong lên hàng chân phước trên chính quê hương Việt Nam. Nhân dịp trọng đại này, nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm Hy sinh trân trọng kính mời quý cộng đoàn tham dự thánh lễ tạ ơn và giờ chầu thánh thể vào ngày phong chân phước 2 tháng 7. Chương trình sẽ bắt đầu lúc 6 giờ chiều với giờ chầu thánh thể, khấn xin cùng chân phước Francisco Xavier Trương Vũ Diệp và bí tích sức giàu bệnh nhân. Thánh lễ tạ ơn sẽ cử hành vào lúc 7 giờ tối để cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa về hồng ân chân phước mới của Giáo hội Việt Nam, đồng thời cầu xin chân phước Francisco chuyển cầu cho giáo hội, cho các gia đình và cho những người đau yếu, cho quê hương Việt Nam chúng ta. Đây không chỉ là niềm vui của người Công giáo mà còn là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Chúng ta tin rằng đây cũng là ngày Thiên Chúa nhận lời cầu nguyện của biết bao thế hệ người Việt Nam, từ những người có đạo cho đến những người ngoài Công giáo. Sau thánh lễ, cộng đoàn được kính mời nhận phần ăn nhẹ mang về như dấu chỉ của tình hiệp thông và chia sẻ. Nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm hân hoan chào đón và kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đến tham dự vào thứ Năm ngày 2 tháng 7 tại nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu qua lời chuyển cầu của chân phước Francisco Xavier Trương Vũ Diệp ban muôn ơn lành, bình an và sức khỏe trên quý cộng đoàn và gia đình. Mọi thắc mắc xin gọi số 713-659-1561 extension 134, Linh mục Juan Bautista Trần Sơn Steven.
1: Đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì có thể đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại, sẽ diễn ra Đại hội Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tay Cứu Giúp. Năm nay, đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio chính trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do các đức giám mục Italo Del Oro, giáo phận Houston, đức cha John Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, đức cha Phêrô Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với giờ chầu thánh thể rước kiệu, khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh cùng với các quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn, linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng các linh mục và các nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày, thứ 6 ngày 26 và thứ 7 ngày 27 tháng 6 do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven và sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, đại hội còn có những đêm diễn nguyện thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và giám nhạc Công giáo, Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng cả trái tim. Đây không chỉ là một đại hội, đây là nơi để trở về, nơi để chữa lành 160 năm chỉ có một ngày. Đừng chỉ nghe nói về những ơn lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu lòng bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục John Kim Pio, Nguyễn Di Lộc, trưởng ban tổ chức.
0: Liên đoàn cử tri người Mỹ gốc Á Châu tại Hoa Kỳ được tin tiến sĩ Văn Chương, Trinh Hà được sự tín nhiệm, yểm trợ tài chánh cũng như của cử tri sẽ bỏ phiếu và dùng phiếu cho tiến sĩ Trinh Hà vào Quốc hội ở Hạ viện, địa hạt số 8 tiểu bang Washington, sẽ là tiếng nói vững mạnh bên vực quyền lợi thiết thực cho những người Việt quốc gia tị nạn Cộng sản Việt Nam ở địa hạt số 8 tiểu bang Washington cũng như người Việt khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Nhận thấy một người phụ nữ, con cháu bà Trưng bà Triệu của chúng ta mang chuông đi đánh xứ người sau khi tiến thân vượt bậc tại học đường, xã hội và mong ước được đồng hương khắp 50 tiểu bang yểm trợ tinh thần cũng như tài chánh để góp gió thành bão, chúng tôi tha thiết kêu gọi sự giúp đỡ của toàn thể quý đồng hương bằng cách chia sẻ tin tức tranh cử của tiến sĩ Trinh Hà qua mạng xã hội Facebook, TikTok, điện thoại cho gia đình, người thân, bạn bè và nhất là yểm trợ tiến sĩ Trinh Hà bằng hiện kim qua hệ thống Zelle, Venmo hoặc gửi chi phiếu để yểm trợ tiến sĩ Trinh Hà vào chức vụ dân biểu liên bang địa hạt số 8 bang Washington vào nhiệm kỳ bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ này. Sự thắng lợi và đắc cử vào chức vụ dân biểu liên bang số 8 Hạ viện Hoa Kỳ sẽ là niềm vinh dự cho toàn thể. Hơn 5 triệu người Việt quốc gia cũng là tiếng nói mạnh mẽ đấu tranh cho tất cả chúng ta, cũng như đấu tranh cho tự do và dân chủ của quê mẹ Việt Nam. Nguyện xin hồn thiêng sông núi, tiền nhân trả ơn cho toàn thể quý đồng hương, góp công, góp của để giúp cho người con cháu của chúng ta tranh cử vào Quốc hội Hoa Kỳ. Quý đồng hương sẽ được khấu trừ thuế. Xin quý vị Zelle, Venmo và gửi chi phiếu yểm trợ về Trinh Hà, điện thoại 206-255-5757, địa chỉ 1420 Northwest Gilman Boulevard, Suite 2, 9201, Issaquah, Washington, 98027, United States.
1: Thư mời, mừng lễ độc lập 250 năm của Hoa Kỳ và sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump tại địa điểm tượng đài cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và Vua Quang Trung, địa chỉ 7646 Stamford Road, Houston, Texas 77071. Vào thứ Bảy ngày 4 tháng 7 năm 2026 từ 2 giờ chiều đến 6 giờ tối. Kính mời quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý hội đoàn quân đội và cảnh sát quốc gia, quý hội đồng đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Houston vào các vùng phụ cận, quý vị dân cử, quý tổ chức đấu tranh, quý cơ quan truyền thông cùng toàn thể quý đồng hương đến tham dự. Chương trình sẽ do ông Thăng Long điều hợp chương trình nghi lễ. Sau nghi lễ sẽ có tiệc nhẹ với phần văn nghệ do các ca sĩ thân quen địa phương, các ban hợp ca và các đoàn vũ địa phương phụ trách. Kính mong quý vị dành chút thời giờ và ngọc đến tham dự để chúng ta cùng nhau ăn mừng ngày lễ độc lập 250 năm của đất nước Hoa Kỳ là quê hương thứ hai đã cưu mang chúng ta, đồng thời cũng để ăn mừng sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump đã và đang làm cho đất nước Hoa Kỳ trở nên vĩ đại. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho ban tổ chức. Kính mong quý vị nhận nơi đây lòng chân thành, ghi nhớ và biết ơn của chúng tôi. Ban tổ chức kính mời bà Anna Đức Trần.
0: Thông báo đặc biệt, Elon Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí khi quý khách muốn làm chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows. Giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hydro là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật Nano Hair Stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên. Phun xong mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun sau mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xong eyeliner, phun xong môi và có lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dầu mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ớp cho các dịch vụ Botox, Xeomin, Derma Fillers, Russian Lip, Hydra Facial Aqua 24K, Go Facial, Natural Go, Grow Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt và mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương hay Elan Skincare số 713-7732-888 hoặc 832-766-0199.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Tại địa chỉ quen thuộc, bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Thông báo cần người. Nhà hàng bún mắc vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn. Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.

0: Cả phó, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bạn quyến thuộc, bạn hữu xa gần. Cháu con của chúng tôi là David Nguyễn Thanh Bình, pháp danh Nhuận Bảo Thái, sinh ngày 5 tháng 3 năm 1997 tại Houston, Texas, mất vào lúc 1 giờ 14 phút sáng ngày 16 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 2 tháng 5 năm Bính Ngọ, tại SCA West, Houston, Texas, hưởng dương 29 tuổi. Chương trình tang lễ như sau: thứ Tư, ngày 24 tháng 6 2026, lễ nhập quan, cầu siêu độ và cúng hương linh 11 giờ sáng, lễ thăm viếng 11 giờ sáng cho tới 8 giờ tối. Tại nhà hoàng Vĩnh Phước 1, Winford Funeral, số 8514 Tiber Drive, Houston, Texas 77074. Thứ Năm, ngày 25 tháng 6 2026, giờ thăm viếng từ 9 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều, lễ cầu siêu độ cúng hương linh, di quan và hỏa táng, an vị tại An Lạc Đường, chùa Viên Thông Tự, số 17355 Rocky Road, Houston, Texas 77084. Tăng gia Hiếu Quyến, ông bà nội Nguyễn Phong, cha Nguyễn Thanh Hải, pháp danh Nhuận Bảo Hải, mẹ Nguyễn Thu Phương, cô Nguyễn Hoàng Mai chồng và các con Houston, cô Nguyễn Thùy Dương chồng và con Việt Nam, cô Nguyễn Đạm Trang các con các cháu ở Houston, cô Nguyễn Phương Thảo chồng và các con các cháu Việt Nam, cô Nguyễn Lily chồng và các con Houston, cô Nguyễn Thanh Christian chồng và các con Houston, cô Nguyễn Thi Jenny chồng và con Houston, cô Nguyễn Uyên Catherine chồng và các con Houston, dì Nguyễn Thái Hồng chồng và các con cháu Việt Nam, cậu mợ Nguyễn Hữu Bảo Houston, dì Nguyễn Yến chồng và các con cháu Houston, cậu Nguyễn Hữu Quốc vợ và các con Houston, dì Nguyễn Thu Thủy chồng và các con cháu Houston, cậu mợ Nguyễn Hữu Tuấn Houston, mợ Nguyễn Hữu Phước Virginia, cậu mợ Nguyễn Hữu Phi Houston, cậu Nguyễn Hữu Lân vợ và các con Houston, dì Nguyễn Thu Vân và con Dallas. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ sót, xin niệm tình tha thứ.
1: Cáo phó, gia đình Tang Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần, mẹ, bà nội, bà ngoại, bà cố của Tang Quyến là cụ quả phụ Nguyễn Cao Kiến, nhũ danh Ngô Thị Nói, pháp danh Nguyên Ngôn, sinh ngày 7 tháng 8 năm 1925 tại Trảng Bàng, Việt Nam, đã mãn phần ngày 13 tháng 6 năm 2026 tại Cypress, Texas, hưởng đại thọ 102 tuổi. Linh cữu hoàng tại nhà hoàng Vĩnh Phước 2, địa chỉ 8588 Spring Drive, Houston, Texas 77064. Chương trình tang lễ thứ Bảy, ngày 27 tháng 6, 10 giờ sáng đến 11 giờ, lễ nhập quan và thọ tang. 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều, thăm viếng. 2 giờ chiều đến 3 giờ chiều, lễ cầu siêu. 3 giờ chiều đến 8 giờ tối, thăm viếng. Chủ nhật, ngày 28 tháng 6, 10 giờ sáng đến 11 giờ, lễ cầu siêu. 11 giờ sáng đến 4 giờ chiều, thăm viếng. 4 giờ chiều đến 5 giờ chiều, lễ cầu siêu. 5 giờ chiều đến 6 giờ 30 chiều, phút giây tiễn biệt. 6 giờ rưỡi chiều đến 8 giờ tối, thăm viếng. Thứ Hai, ngày 29 tháng 6, 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa, lễ cầu siêu, di quan và hỏa táng. Tang Quyến, dâu trưởng, quả phụ Nguyễn Cao Mỹ, nhũ danh Nguyễn Phương Ninh cùng các con cháu, trưởng nữ Nguyễn Thị Kim Khánh quá cố, chồng Michael Rayburn cùng con và các cháu, thứ Nam Nguyễn Cao Khải, vợ Lâm Tú Lan cùng các con, dâu thứ quả phụ Nguyễn Cao Dũng, nhũ danh Nguyễn Thị Kim Oanh cùng con và cháu, Thứ nữ Nguyễn Thị Kim Phượng cùng các con. Thứ nam Nguyễn Cao Phúc cùng các con, các cháu. Thứ nam Nguyễn Cao Nhân, vợ Vũ Kim Thanh. Thứ nam Nguyễn Cao Danh, vợ Nguyễn Thùy Hương cùng các con. Tang gia đồng khấp báo, cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu.

Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 23 đến 29 tháng 6. Hành lá 3 bó 99 sen, cải rổ 1 đồng 29 bao, nấm nuôi gà 1 đồng 99 bao, táo Fuji 99 sen bao, sinh nấp 1 vị 99 sen, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi sinh ly 2 bao 2 đồng 49, điện liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, nước mắm mega chip 2 đồng 99, hái cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng 01 Thái Lan ROD 10 đồng 99, hạt nêm gà Tô Tô 9 đồng 99, gà thơm miệng sinh ly 25 bao 27 đồng 99 bao, tặng một chai mắm mực. Chợ Tấn Ngư chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
1: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heo, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 Pizzy Heo, theo cùng phái mạnh.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
6: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
7: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Xin trân trọng thông báo, khách hàng hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
4: Nhật Minh và Diễm Thi chào đón quý vị đã quay trở lại với chương trình Review Review.
5: Và thưa quý vị, quay trở lại với chương trình Review Review thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ cùng chia sẻ với quý vị những thông tin về các sản phẩm đang có bán tại thị trường để quý vị có thêm nhiều thông tin để có sự lựa chọn của riêng mình nha.
4: Và quay trở lại với chương trình ngày hôm nay, có lẽ là một phần nào quý vị cũng đã đoán được Nhật Minh và Diễm Thi sẽ giới thiệu đến cho quý vị sản phẩm nào rồi đúng không ạ? À? Với phần 1 của chương trình thì Nhật Minh và Diễm Thi đã chia sẻ khá là nhiều những cái thông tin liên quan tới lại những cái thành phần mà yến có thể mang đến bổ dưỡng cho sức khỏe của chúng ta, cũng như là cách phân biệt những cái loại yến khác nhau đến từ công ty Diamond Nest. Mà ngày hôm nay thì có lẽ là Nhật Minh và Diễm Thi chọn một cái chủ đề khác, đó chính là phải tìm hiểu tại sao bây giờ lại có nhiều những cái tổ yến để mà chúng ta sử dụng đến như vậy. Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm nguồn gốc của những cái tổ yến như thế nào và cách sản xuất ra sao nhé.
5: Đúng rồi Nhật Minh, là tại vì đó, bởi vì chúng ta thấy có rất là nhiều sản phẩm trên thị trường là do cái giá trị dinh dưỡng của những cái tổ yến này, cho nên ngày càng người ta càng tìm nhiều đến những cái sản phẩm liên quan đến yến để mà tăng cường cái sức khỏe cho mình. Và đồng thời yến cũng có giá trị về kinh tế rất là cao, cho nên là ngày nay người ta không chỉ đó là thu hoạch những cái tổ yến thiên nhiên, tức là những con chim tự nhiên nó đậu vào rồi nó làm thành tổ xong rồi người ta đem về người ta thu hoạch về đâu, mà ngày nay người ta nuôi yến, nhưng không có nghĩa là nuôi từ con chim yến đâu, mà chính xác ra đó là người ta build, người ta xây thành những cái nhà gọi là nhà yến. Và những cái nhà yến này sẽ dụ những con chim yến về để làm tổ, rồi sinh con ở trong đó, rồi lúc đó người ta mới đi thu hoạch những cái tổ yến đó về và người ta mới chế biến ra thành những cái sản phẩm có liên quan đến yến.
4: Dạ, yeah. Cho nên là có thể mình nói là tuy là mình nuôi yến nhưng không phải là nuôi từ A tới Z, mà chim yến sẽ tự kiếm những cái thức ăn của nó trong thiên nhiên, xong đó rồi cũng sẽ tự bay về cái nhà mà con người làm ra để mà làm tổ. Cho nên do đó là cái việc sản xuất những cái yến nó sẽ được nhiều hơn. Đúng bằng rồi. Cách là chúng ta, nó không có cần phải lo lắng để kiếm những cái nhà quá xa nữa. Và cái việc mà cho ra những tổ yến mà chúng ta có thể sử dụng có lẽ là sẽ đơn giản hơn và dễ hơn. Và những tổ yến khi mà chúng ta đã thu hoạch đó thì nó sẽ nhìn giống như vậy nè quý vị nha.
5: Đẹp ha, nhìn thấy nó đẹp ha,
4: rất là có duyên luôn,
5: một nửa vầng trăng vậy đó.
4: Dạ, yeah. Cái miếng yến này nhìn rất là khéo. Và phần 1 của chương trình thì chúng ta cũng đã nói sơ sơ với các dòng sản phẩm của công ty Diamond Nest, và với những cái là sản phẩm yến này thì đang được phân loại theo ba cái qua cái tiêu chí chính, đó chính là chất lượng, hình dạng và cũng như là cách làm sạch của tay yến.
5: Chính vì vậy hiện giờ thì các dòng sản phẩm của Diamond Nest có 3 dòng sản phẩm khác nhau. Thứ nhất là dòng sản phẩm có tên gọi là Perfect Shape nè, dòng thứ hai là Super Dry và dòng thứ ba là Special.
4: Vâng, và bây giờ thì Nhật Minh sẽ chia sẻ lại với sản phẩm Perfect Shape là như thế nào nha. Đây là cái sản phẩm phổ biến nhất trên thị trường mà chúng ta thường hay thấy. Vì cách làm sạch này rất là thông dụng và rất là phổ thông thôi, và nhà nhà thì nếu mà ai đã từng xử lý yến thì mình cũng đã rất là quen thuộc rồi, và cũng như là rất là ít tốn kém. Đó là khi mà chúng ta lấy một cái tổ yến về từ thiên nhiên thì thường là chúng ta sẽ cắt đi hai cái phía bên bên hông của cái yến, làm sạch yến ha. Còn cái với cái cách mà để làm qua cái perfect shape này thì chúng ta sẽ ngâm yến vào trong nước để cho yến bắt đầu nó nở ra, rã ra, và sau đó chúng ta sẽ dùng nhíp nè để gấp những cái lông ra hoặc là những cái tạp chất từ cái miếng yến nó ra. Sau đó, tại sao nó lại có cái tên perfect shape thưa quý vị? Tức là sau như vậy đó thì người ta sẽ làm sấy khô lại và người ta sẽ bỏ vô cái khung, cho nên nó đã có một cái hình dáng form cụ thể rồi, thì chúng họ sẽ nén lại những cái miếng vụn yến đó, nó sẽ nén lại để thành một cái tay yến đẹp như thế này. Thì đó là cái lý do tại sao mà nó gọi là perfect shape, tại vì nó được nén lại vào trong khung. Nhưng mà một phần nào đó thì qua cái phần chế biến này, tuy là nó rẻ, nó nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, nhưng mà cái miếng yến khi mà chúng ta sử dụng chúng ta sẽ thấy là nó hơi bị vụn hơn so với lại cái hai cái dòng sản phẩm kia.
5: Khi mà ngâm trong nước ra thì nó rã ra và nó mình thấy yến nó vụn, nó không có kéo được nhiều sợi nữa.
4: Dạ vâng.
5: Còn một cái dòng sản phẩm thứ hai có tên gọi là Super Dry. Là vì sao là Super Dry? Là thưa quý vị, là loại này được làm theo cái công nghệ Indo, và khi mà lựa chọn những cái tay yến để mà sản xuất theo cái công nghệ này đó thì người ta cũng lựa chọn một cách rất là kỹ càng, lựa chọn những cái tay yến mà nó cũng còn nguyên vẹn, và đương nhiên là nó cũng sẽ đẹp hơn là những cái tay yến mà ở cái dòng sản phẩm Super Shape. Perfect Shape.
4: Đúng rồi.
5: Và với cái công nghệ này thì nó khác, nó không có là ngâm trong nước để mà loại bỏ những cái tạp chất như là cái dòng sản phẩm kia, mà người ta sẽ dùng một cái công nghệ đó là xịt nước trực tiếp vào trong tay yến luôn quý vị. Khi mà xịt nước vào trong cái tay yến, nó sẽ làm mềm cái tay yến đi, và lúc đó thì người ta mới bắt đầu loại bỏ những cái lông, những cái tạp chất ở trong cái tay yến này. Và sau đó rồi á thì đương nhiên cái tay yến này đó nó cũng sẽ có những cái chỗ gọi là cũng bị khuyết nè, thì người ta lại đắp thêm những cái vụn vô cho nó hình thành hơn. Người ta cạo bỏ hết những cái bụng của bên trong này của cái tay yến, sau đó thì người ta mới sấy khô lại thành một cái tay yến như thế này. Chính vì vậy mà người ta dùng cái công nghệ sấy khô nó rất là chặt, tại vì để ép những cái miếng vụn vào cho cái tay yến nó hoàn hảo hơn á. Thì cho nên là khi mà ví dụ quý vị mà dùng cái tay yến này đó thì quý vị sẽ thấy là khi mà mình nó cứng hơn, cho nên khi quý vị chưng lên nó thì sẽ phải chưng trong một cái thời gian rất là lâu.
4: Còn với cái loại mà cao cấp nhất, thượng hạng nhất của công ty Diamond Nest thì làm theo một cái phương cách rất là cao cấp và rất là công phu, thì đó có tên là special nha quý vị. Và để cái tay yến mà để đưa vào được, để mà thứ nhất là để được gọi là đạt tiêu chuẩn và đưa vào cái dòng special này, thì thứ nhất là cái hình dạng và kích thước của nó đã phải rất là đẹp sẵn rồi, và dĩ nhiên là nó sẽ cái tay yến nó sẽ ít tạp chất nhất và ít lông nhất có thể. Coi như là bây giờ đi mình đi thu hoạch một cái đợt yến về đi, thì họ sẽ chia ra, đúng không?
5: Chờ chị Diễm đây một cách rất là nghiêm khắc những cái tay yến nào mà đẹp nhất.
4: Đúng
5: người ta
4: rồi
5: mới để ra một bên, là người ta sản xuất cái dòng sản phẩm special. Rồi sau đó người ta lựa thêm một cái lần thứ hai nữa, thì những cái sản phẩm, những cái tay yến còn lại người ta sẽ sản xuất qua cái dòng Indo, và những cái tay yến còn lại thì người ta mới bắt đầu sản xuất qua cái dòng perfect shape.
4: Vâng, thì với cái dòng sản phẩm mà của special đi nha, thì nó cũng khá tương tự cái cách mà chúng ta chế biến cái sản phẩm, thì cũng là theo dạng là nó chỉ là xịt lên ướt cho cái tay của cái yến thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ làm sạch trực tiếp lên cái miếng yến, chứ không có làm nó rã ra. Nhưng bây giờ thì với cái tay yến nó, cái chất lượng nó tốt hơn, đẹp hơn, cho nên là người ta làm cũng phải khéo hơn, và dĩ nhiên là cũng phải chọn lựa những cái tay yến đẹp nhất mà có thể để đưa ra cái dòng cao cấp nhất, tức là cái dòng special này. Và vì lý do là nó ít bị tác động nhất sau cái từ cái nguyên thủy của cái tổ yến, của cái tay yến, thì cái đó là lý do tại sao mà nó sẽ giữ được cái hàm lượng axit amin nè, và
5: là
4: những
5: tại
4: cái
5: vì
4: nguyên
5: không
4: tố
5: có ngâm trong nước đó.
4: Đúng
5: nhiều
4: rồi,
5: nên
4: nguyên tố cao nhất, thì đây là cái dòng sản phẩm mà phải nói là tốt nhất trên dòng các so sánh giữa ba cái dòng sản phẩm khác nhau.
5: Dạ, và công ty này họ đã dùng cái cách này để mà họ giữ được tất cả những cái hàm lượng dinh dưỡng, cũng như là những cái thành phần vitamin hay là tất cả những cái giá trị dinh dưỡng của yến giữ lại để cho ra cái sản phẩm này.
4: Dạ.
5: Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau thử nha. Và Nhật Minh cùng với Diễm Thi cũng đã chưng lên một cái tổ yến rồi để thử xem coi, nếm thử xem coi là hương vị của cái dòng sản phẩm mà đến từ công ty Diamond Nest nó sẽ ra như thế nào nha thưa quý vị. Thực ra cái việc mà chưng yến đó nhiều người hay nói là chưng yến cực quá à. Dạ không, Diễm Thi cũng không có cực lắm đâu. Thực ra quý vị lấy cái tay yến, quý vị ngâm ngâm trong khoảng thời gian là từ 30 phút đến vài tiếng tùy loại yến. Ví dụ như hồi nãy mình nói là cái Super Dry nó rất là cứng, cho nên quý vị sẽ ngâm lâu một chút. Rồi sau khi ngâm yến thì thấy nó mềm ra rồi á, thì quý vị mới bắt đầu đi chưng, mà người ta hay nói là chưng cách thủy. Thì khi chưng á, thì lại thêm một cái chỗ này nữa là theo cái sự lựa chọn của quý vị nha. Ai mà thích ngọt hơn, thích đậm đà hay thích màu sắc hơn? Ví dụ như là mình đã có một cái én, đây là
4: một cái chén đã được ngâm rồi. Trước rồi thì thường như là quý vị đã thấy
5: táo tàu
4: là
5: nè.
4: Mình có táo tàu nè,
5: kỷ tử
4: và đường phèn,
5: một tí đường phèn cho nó hương vị nó thêm ngọt thôi.
4: Đúng
5: và
4: rồi.
5: Không biết bây giờ mời Nhật Minh nha,
4: phải nói là mình phải trước khi mình ngửi thì mình phải ngửi trước, đúng không chị?
5: Đúng rồi.
4: Thì Nhật Minh thấy á là nó rất là thanh. Tuy là mình hửa mình không có bị nghe
5: cái mùi hơn nhẹ
4: nó không
5: thôi.
4: Có bị tâm nha, nó thâm nha quý vị. Tại có lẽ là một phần là khi mà mình chưng đó thì Nhật Minh với Diễm Thi có chưng với lại táo tàu như vậy nè đó, với lại kỷ tử,
5: nhìn thấy nó cũng đẹp mắt hơn nữa, đúng không?
4: Đẹp yeah. Nhìn mình ăn, mình đã ăn lỡ ăn cái món sang rồi thì mình chịu khó một chút không quý vị ha, để cho cái món nó thật ngon. Còn bây giờ mời chị Diễm Thi để mà mình cùng thử đến cho quý khán thính giả cùng biết như thế nào.
5: Mời
4: nha
5: Nhật Minh nha.
4: Dạ rồi, cảm ơn chị. Quý vị, tại vì đây á là Nhật Minh với Diễm Thi đã chưng cái yến loại special, cho nên khi mà mình múc lên á, quý vị thấy không,
5: thấy
4: nó sẽ có những cái sợi yến không. Tức là nếu mà thường quý vị để ý những cái yến mà thông thường mà quý vị hay chưng ở trên thị trường đó, khi mà mình múc lên á, nó không có kéo sợi được vậy đâu. Tại vì nó đã bị rã ra rồi, nó nén lại mà, cho nên thường nó hay bị vụn. Nhưng mà cái này á, thì khi mà mình kéo nó lên á, mình sẽ thấy những cái sợi đó, thấy không? Đó quý vị ơi, cho nên là,
5: và thực ra vị yến thì Diễm Thi nghĩ là vị yến nó sẽ không có cái vị, nó lạc thôi, nó không có vị ngọt hay là bất kỳ một cái vị nào khác hết. Cho nên nếu mà chúng ta bỏ thêm một vài cái quả táo tàu, một vài cái quả kỷ tử hay là một thêm một tí đường phèn nữa thì nó sẽ rất là ngọt ngào. Và cái việc ngâm này, việc chưng này nó cũng rất là nhanh thưa quý vị. Chúng ta chưng trong một cái nồi cách thủy và từ lúc mà nước sôi cho đến lúc mà chúng ta dùng được á thì khoảng từ 25 đến 30 phút thôi. Rồi sau đó mình tắt lửa nha, mình để cho nó nguội, rồi mình có thể bỏ vào trong những cái chén đẹp như thế này hoặc là trong những cái hũ, rồi chúng ta cất vào trong tủ lạnh để ăn dần.
4: Nhiều lúc mình cứ chưng một lần luôn rồi mình sử dụng từ từ ở trong tuần.
5: Tại vì trong một tuần đó, nếu như mà quý vị là người đầu tiên mới sử dụng yến á, thì trong cái tháng đầu tiên quý vị có thể sử dụng từ 3 đến 5 lần trên một tuần.
4: Đúng
5: mỗi
4: rồi.
5: Một lần ăn như vậy đó, quý vị chỉ cần dùng 3 đến 5 gram thôi. Rồi ăn thì ăn lúc bụng mình còn đang đói để cho cái cơ thể mình có thể hấp thu hết cái hàm lượng dinh dưỡng có trong yến và trong cơ thể của mình. Hoặc là quý vị cũng có thể ăn buổi sáng nè, hoặc là một tí trước khi ngủ, hoặc là ăn cách bữa, những cái bữa ăn chính trong ngày đó mình ăn cách ra. Thì đó là cách mà quý vị dùng yến. Rồi
4: như vậy thì nó sẽ hấp thụ trong cơ thể của mình tốt hơn. Và do đó thì cơ thể sẽ hấp thụ được nhiều những cái chất bổ hơn, đúng không chị Diễm Thi? Thường thì Nhật Minh hay thấy là mọi người hay sử dụng là trước khi đi ngủ đó. Tức là khoảng một tiếng trước khi mình đi ngủ, mình ăn vào là coi như một đêm đó là cơ thể có thể từ từ để mà hấp thu những cái dinh dưỡng mà đến từ yến. Mà cái phần trước thì Nhật Minh và Diễm Thi cũng đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Thì khi chỉ có một cái lưu ý là khi mà trong cái quá trình ngâm yến đó, nếu mà quý vị sử dụng cái loại Perfect Shape thì mình ngâm khoảng tầm 30 phút thôi là mình có thể mình đem chưng được rồi. Nếu mà quý vị sử dụng mà Super Dry thì mình có thể mình phải ngâm lâu hơn một
5: vài
4: xíu
5: tiếng.
4: Từ 3 tới 4 tiếng nha. Còn nếu mà quý vị đã đi với cái loại thượng hạng là Special đó thì quý vị phải ngâm từ 5 cho đến 8 tiếng để cho cái yến nó hoàn toàn nó mềm ra thì mình phải thì mình mới làm được ạ.
5: Và thưa quý vị, tóm lại nếu quý vị muốn có một làn da đẹp nè, một thân hình cân đối và một sức khỏe hoàn hảo thì quý vị hãy nghĩ ngay đến những sản phẩm đến từ Yến Xào quý vị nha.
4: Vâng, và đến đây thì có lẽ là Nhật Minh và Diễm Thi phải gửi lời chào tạm biệt đến quý vị rồi. Hy vọng là thông qua các chương trình review này thì quý vị sẽ phần nào biết thêm những cái thông tin hữu ích đến những sản phẩm vừa làm đẹp vừa tốt cho cuộc sống và cũng như là giúp cho chúng ta có một sức khỏe tốt hơn. Nhật Minh và Diễm Thi rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau.
6: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
7: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, Xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả, vì vậy thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
8: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
9: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
8: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
9: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
10: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế. Khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ luận, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888, PG Heal, theo cùng phái mạnh.
11: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
12: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình Lunch Special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
11: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
13: Make Korean food great again.
11: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
4: Dương Minh xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Vina Shop Home Shopping. Và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin được giới thiệu đến cho quý vị một dòng sản phẩm mới dành cho các em thiếu nhi và cũng như là thanh thiếu niên. Quý vị thân mến, bậc làm cha làm mẹ luôn mong muốn cho con mình lớn lên sẽ được khỏe mạnh và cao lớn, đúng không ạ? Một trong những mối lo âu nhất hiện nay mà nhiều cặp phụ huynh có vẻ đang gặp phải đó chính là con em của mình bị chậm phát triển về chiều cao, không cao bằng bạn bè, cân nặng cũng thấp hoặc là tình trạng biếng ăn. Và ngày hôm nay thì Nhật Minh rất hân hạnh được mời đến trường quay ông Bjorn Jay, là CEO của nhãn hàng Kickle Go của công ty Natural Solution. Đây là một dòng sản phẩm mới dược thảo đến từ Hàn Quốc sẽ giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển hơn về chiều cao và giúp các em tự tin hơn với các bạn đồng trang lứa để có một sức khỏe tốt hơn. Và welcome to our studio, Mr. Bjorn Jay. Hi, how are you?
14: I'm fine. Xin chào everyone.
4: Oh yeah.
14: 안녕하세요.
4: 안녕하세요. Welcome today, and first of all, I want to say thank you for taking your time staying here, and let's all introduce your products to the audience, I guess. Are you ready?
14: Yes, I am.
4: All right. So đầu tiên thì Nhật Minh cũng muốn hỏi ông Bjorn là cái ý tưởng của sản phẩm này là gì, để mà ông có thể giới thiệu sơ đến với quý vị dòng sản phẩm này xuất xứ từ đâu và cũng như là mục đích làm như thế nào để sản phẩm có thể giúp cho quý vị, con em của quý vị có một chiều cao tốt hơn. So Bjorn, what is the ideas behind the products that you introduced to the audience today? I know that they are the Kickle Gold and the Kickle Muscle. So can you start out with the ideas?
14: Absolutely. I believe in improving people's quality of life natural way. And this is how we developed a product that will help our growing children, young children, and adolescents. You know, being taller is pretty much everybody's dream. And that's how we developed this product to help growing child to grow beyond their potential.
4: Và quý vị thân mến, thì bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về những thành phần quan trọng của dòng sản phẩm này và như thế nào để mà chúng ta có thể giúp Kickle Go có thể giúp cho các em có thể cao hơn, quý vị nhé. So Bjorn, what is the active ingredients in Kickle Go that helps push the height of the kids?
14: The main active ingredient behind this Kickle Go product is called acanthocannabis and ticasas. Common English is called Siberian ginseng. We have, of course, you've heard of deer antler and velvet. It's not just regular antler, but deer antler velvet extract.
4: Dạ vâng, và với dòng sản phẩm của Kicker Go, thưa quý vị, là gồm có 7 thành phần quan trọng đến từ thiên nhiên. Mà một trong những thành phần đó chính là nhân sâm Siberian. Và bên cạnh đó thì chúng ta còn giấu những thành phần khác đến từ thiên nhiên. Đó chính là địa hoàng, phục linh, tinh dầu, hạt rươm, sơn thù du, hoài sơn và cao nhung sơn. Và những thành phần này cũng rất là quan trọng và đắt đỏ từ xưa đến nay, mà người xưa thường hay sử dụng như là những cái loại thuốc quý để mà phục vụ cho con người có một cái sức khỏe mạnh hơn. So how can the products can help the kids grow taller?
14: The way it works is that you have to understand how people grow. Basically, there is what's called growth plate. All growing young people, they have a growth plate. If you go to visit doctor's office, take an x-ray of part of your hands, legs, any part of your elbows, it will show. But young people have a growth plate. Those like you and I, we stop growing.
4: It's a little late now, right?
14: I know. I wish it would, but so yeah, well. Once the growth plate is shut, it becomes a line. And so line indicates that people stop growing. And the way it works is this, our active ingredients, those Siberian ginseng and deer antler velvet, it will actually promote the release of growth hormone. It's called IGF-1.
4: Dạ vâng, và thưa quý vị, ông Bijan vừa mới chia sẻ là một thành phần rất là quan trọng đối với khung xương của chúng ta, đó chính là growth plate, tức là đĩa sụn tăng trưởng. Đây là phần sản sinh những cái tế bào xương tại mỗi đầu đoạn xương của các đốt xương dài với nhau. Và đĩa sụn tăng trưởng thì được tìm thấy ở trẻ em và cũng như là các thanh thiếu niên. Và giống như những người như độ tuổi Nhật Minh trên 20 tuổi, hoặc là khi chúng ta lớn hơn thì chúng ta sẽ không có còn cái phần đĩa sụn tăng trưởng này nữa. Và cái phần đĩa sụn tăng trưởng này sẽ xác định độ dài cũng như là hình dáng của xương trưởng thành. Thì với thành phần những cái thành phần chính ở trong dòng sản phẩm Kicker Go này như là nhân sâm Siberian hay là cao nhung hưu sẽ giúp cho cơ thể, thúc đẩy cơ thể để mà tiết thêm nhiều nhiều cái chất tên là IGF-1. Đây là một loại insulin giống như là nhân tố tăng trưởng để giúp cho các em có thể tăng trưởng về chiều cao và có thể cao đến mức tối đa mà các em có thể. Thì bây giờ Nhật Minh sẽ xin hỏi ông Bijan là ở độ tuổi nào thì chúng ta sẽ bắt đầu nên sử dụng là Kicker Go, và làm sao mà biết chắc chắn được là Kicker Go sẽ mang đến tác dụng đến cho con em của chúng ta, quý vị nhé.
14: Yes, actually that's a good question. A lot of people, including myself, actually before I learned about how people grow, we all think that our height, the growth is really something we inherit from our parents. But based upon our research and other companies' research, our height is only 25% that we inherit. The rest of the 75% is all acquired, meaning that your diet that you take, your lifestyle, what you do, the way you think, that has a lot to do with your potential growth.
4: Dạ vâng, thưa quý vị, và ông Bijan đã chia sẻ là 20-25% cái chiều cao của cái khả năng mà đã tăng chiều cao của trẻ em hoặc là thanh thiếu niên là do di truyền, nhưng mà 75% còn lại chính là môi trường sống và những cái thức ăn, những cái chất bồi bổ mà mình bồi bổ vào trong cơ thể. Vì vậy với sản phẩm của Kicker Go thì sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng chiều cao nhiều hơn, vì chúng ta còn tới 70-75% để mà chúng ta có thể giúp cho con em của chúng ta cao hơn nữa ạ. Và what is the age that the kids should start taking Kicker Go?
14: Actually, as early as 2 years, pretty much anybody can take it, but we say 2 to probably 19 years old, anybody can take it.
4: Thì một hộp như vậy gồm có 3 gói nhỏ để quý vị có thể sử dụng trong vòng 1 tháng, 1 tháng rưỡi tùy theo lứa tuổi của các em. Thì trong một cái gói như thế này thì sẽ có những cái gói nhỏ rất là dễ để cho các em sử dụng. Và cái mùi cũng rất là thơm, tức là mùi dâu, mùi strawberry. Thì trong đây cũng có ginseng, vì vậy mà công ty đã bỏ thêm mùi dâu để cho các em có thể dễ dàng hơn khi mà các em sử dụng. Thì với một cái hộp như thế này, Nhật Minh xin được nhắc lại là gồm có 20 gói nhỏ để cho quý vị có thể sử dụng. Thì với cái gói nhỏ này thì các em có thể là
5: tự mình mở ra rồi mình uống vào, hoặc là chúng ta có thể bỏ vô những cái đồ ăn, thức uống để mà chúng ta có thể uống một cách thường xuyên tại nhà, và cũng rất là dễ dàng sử dụng. Vậy là quý vị ơi, từ 2 tuổi cho đến 6 tuổi thì chúng ta sẽ uống một ống, một cái gói như thế này một ngày. Còn các em nào từ 6 tuổi trở lên thì mình nên uống 2 ống, 2 cái gói này một ngày quý vị nhé. And besides that, so we should have some talk about the kicker muscle.
14: Sure.
5: Let's make it quick about the kicker muscle of how, what is the main ingredients and how it helps the kids to grow.
14: Sure. And kicker muscle is basically kicker gold is a product that helps your child grow tall. And kicker muscle, we want our child to grow tall, of course, but not growing like a little stick. So we want them to grow with some, you know, proper amount of muscle and very healthy and strong. So that's why we developed another product called the kicker muscle right here. This kicker muscle will help your child grow stronger and also building stronger immune system, better muscle system, and stronger immune system.
5: Ông bị John vừa mới chia sẻ cho quý vị là với sản phẩm Kicker Muscle này, thì khi mà chúng ta lớn lên, khi các em lớn lên thì chúng ta sẽ không có muốn các em sẽ cao lòng nhọc mà ốm như một cây gậy, đúng không ạ? Chúng ta muốn có một cái khung xương thật là chắc, thật là khỏe. Thì với Kicker Muscle không phải là cái muscle mà để nhìn giống như mấy anh bodybuilder mà nhìn buffy, mà nhìn to lớn con đâu thưa quý vị. Cái muscle này là những cái thành phần, những cái muscle rất là cần thiết trong mỗi cái cơ thể của mỗi người. Mà bên cạnh đó thì với Kicker Muscle, với những cái thành phần chính cũng đến từ thiên nhiên, sẽ giúp cho chúng ta có được một cái sức khỏe, tăng cái immune system, tức là sẽ giúp cho bổ sung cái chất đề kháng của các em nữa. Đây là một dòng sản phẩm theo dạng gói, và đặc biệt là các gói ở trong dòng sản phẩm này làm theo một cái dạng bột không màu, không mùi, không có những chất phụ thêm, cho nên sẽ rất là dễ dàng khi mà các em sử dụng. Chỉ cần mở một gói này sử dụng một ngày để mà chúng ta có thể bỏ vào, cho chúng ta có được một cái sức khỏe, tăng cái immune system, tức là sẽ giúp cho bổ sung cái chất đề kháng của các em nữa. Đây là một dòng sản phẩm theo dạng gói, và đặc biệt là các gói ở trong dòng sản phẩm này làm theo

0: Yeah. So this is the end of the talk show. We don't have much time. I wish we have much more time so we can share a lot more to the audience. But any last word you want to say to the audience?
1: Absolutely. I'll just you know, one thing I want you guys to remember is this: we want our kids grow tall. Kiko Gold will help your kids grow taller. And we want our kids grow stronger and healthier. Kiko Muscle will help your kids grow taller. Goodbye.
0: So thank you so much for taking time today to the studio and share with me as well as Vina Shop audience about your wonderful products. And I wish you all the best for the products. And thank you so much for coming.
1: Thank you and cảm ơn.
0: Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Đến đây thì Nhật Minh và ông Vy John Jay cũng xin gửi lời chào tạm biệt. Và mọi thắc mắc xin quý vị hãy gọi vào số điện thoại của Vinashop 1855-855-5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ Customer Service 24/7 để cùng trò chuyện đến cho quý vị và tư vấn thêm. Rất cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Trước khi đĩa sụn tăng trưởng, growth plate của con em quý vị bị vôi hóa, hãy sử dụng Kick2Go giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển chiều cao hơn cả sự mong đợi.
3: 100% thành phần đến từ thiên nhiên, gồm 7 dược vị, sâm Siberian, đĩa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rum, sơn phù du, hoài sơn và cao nhung hưu.
2: Được sáng chế bởi đội ngũ bác sĩ và khoa học gia thảo dược của Nam Hàn và Hoa Kỳ.
3: Chiết xuất tự nhiên GSW thúc đẩy sự phát triển của tế bào tăng trưởng,
2: giúp nhân cấp tế bào, tăng kích thích tế bào và giúp xương phát triển.
3: An toàn sử dụng cho trẻ em từ 2 tuổi đến thanh thiếu niên 19 tuổi.
2: Tuân theo tất cả các quy định về an toàn thực phẩm chức năng của FDA, USDA và SQF.
3: Hương vị thơm ngon, mùi dâu và rất dễ sử dụng.
2: Kicker Muscle, 100% thành phần đến từ thiên nhiên.
3: Phát triển cơ thể khỏe mạnh và khung xương rắn chắc.
2: Tăng cường khả năng miễn dịch.
3: Tăng độ dày của xương.
2: Giúp tạo sự cân bằng trong quá trình trao đổi chất.
3: Sản phẩm theo tiêu chuẩn HACCP của Hoa Kỳ.
2: Tuân theo các quy định về an toàn thực phẩm của FDA.
4: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
5: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
10: Collagen yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Quang Chương
1: và Tường Vi.
0: Xin kính chào quý vị và sau đây mời quý vị theo dõi chương trình tin tức Evening News.
1: Hôm nay thứ ba ngày 26 tháng 6 năm 2026.
0: Nhưng trước hết, chúng tôi xin điểm qua một số những sự kiện nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Người dân Ukraine di tản khỏi một thị trấn tiền tuyến khi mà bị Nga tấn công.
1: Cảnh sát tập trung tại hiện trường vụ đấu súng khiến cho 3 người đã thiệt mạng ở Canada.
0: Người dân Palestine tại dãy Gaza đã hoảng loạn sau cuộc tấn công của Israel.
1: Hoa Kỳ nới lỏng trừng phạt Iran.
0: Tổng thống Trump đe dọa là không giúp các nước trong khối NATO. Và thưa quý vị, ngay sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết quốc tế đầu tiên. Bản tin quốc tế đầu tiên cho biết người dân Ukraine đã phải di tản ra khỏi một thị trấn tiền tuyến khi mà bị lực lượng của Nga tấn công. Cảnh sát đang di tản người dân ra khỏi một thành phố có tên là Zhukivka, nơi nằm cách tiền tuyến giao tranh ở miền đông của Ukraine chưa đầy 15 cây số. Cuộc di tản diễn ra trong bối cảnh phi cơ được chuyển từ xa bay lượn trên cao và tấn công vào bên trong của thành phố. Thi thể của các nạn nhân nằm rải rác trên đường phố sau các đợt tấn công khiến cho nhiều khu chung cư bị bốc cháy và xe cộ bị phá hủy. Các sĩ quan thuộc đơn vị White Angel đã di chuyển qua những khu dân cư bị tàn phá giữa đống tiếng nổ và tiếng súng vang vọng và đồng thời phải tìm chỗ ẩn nấp khi mà phi cơ được chuyển từ xa lao tới và phát nổ gần đó. Tại một con phố thì người ta đã nhìn thấy thi thể bên trong một chiếc xe hơi bị hư hại, trong khi các sĩ quan cảnh báo về nguy cơ tiếp tục bị phi cơ được chuyển từ xa tấn công. Bất chấp nguy hiểm, một số cư dân vẫn do dự chưa muốn rời đi.
1: Tại một diễn biến khác thì cảnh sát đã tập trung tại hiện trường vụ đấu súng khiến cho 3 người thiệt mạng ở Canada. Thưa quý vị, một đoạn phim do nhân chứng ghi lại cho thấy là cảnh sát tập trung tại khu phố Cottage Niches ở thành phố Montreal của Canada trong một vụ đổ súng khiến cho 3 người đã thiệt mạng. Và cảnh sát trưởng của Montreal là ông Fadi Dodger đã cho biết là một người dân đã gọi đến số 911 để báo tin về việc có người đổ súng ở từ một tòa nhà. Và khi các sĩ quan đến nơi thì một cuộc đấu súng đã nổ ra. Nghi phạm đã sử dụng loại vũ khí mà ông Dodger mô tả là một vũ khí tầm xa. Không có nghi phạm nào khác được cho là đang lẩn trốn. Cảnh sát cũng cho biết là các nạn nhân bao gồm một sĩ quan cảnh sát và một thường dân. Bộ trưởng an ninh của Quebec là Irene Lafreniere, bản thân từng là một sĩ quan của cảnh sát Montreal. Ông đã từ chối bình luận về những báo cáo chưa được xác nhận rằng kẻ xả súng đến từ Alberta. Và cảnh sát vẫn chưa xác nhận được danh tính của kẻ đã xả súng.
0: Trong khi đó, tại dãy Gaza thì người dân ở tại đây đã phải hoảng loạn và kiểm tra các xe bị phá hủy sau cuộc tấn công của lực lượng Israel. Theo các giới chức của y tế thì người dân Palestine đã đến kiểm tra những chiếc xe hơi đã bị hư hại tại thành phố Gaza City vào ngày thứ Hai ngày 22 tháng 6 sau một cuộc tấn công của Israel. Và các nhân viên y tế cho biết một người đã bị thiệt mạng và 3 người khác đã bị trọng thương. Quân đội Israel đã tuyên bố là cuộc tấn công nhắm vào một tay súng Hamas và bày tỏ sự tiếc nuối về tổn hại gây ra cho những thường dân không có liên quan. Thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào tháng 10 của năm ngoái đã chấm dứt các cuộc giao tranh khốc liệt giữa Hamas và Israel, tuy nhiên không ngăn được các cuộc tấn công từ phía Israel. Bộ Y tế Gaza cho biết là hơn 1.010 người Palestine đã bị thiệt mạng do hỏa lực của Israel kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực.
1: Ukraine cho biết là họ đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga ở thị trấn Orihis ở Zaporizhia. Thưa quý vị, quân đội của Ukraine đang đẩy lùi các cuộc tấn công gần như là hàng ngày của Nga gần thị trấn Orihis, quan trọng nhất phía đông nam. Một đơn vị cảnh sát chiến đấu đặc biệt là Redator đã chuẩn bị và phóng phi cơ điều khiển từ xa từ các vị trí gần khu vực tiền tuyến Mala Tomachar vào tháng 11 của năm 2025. Bộ Quốc phòng của Nga tuyên bố là lực lượng của họ đã chiếm đóng thị trấn Mala Tomachar, mô tả đây là một phần của cuộc tấn công rộng lớn ở vùng Zaporizhia. Một phi cơ điều khiển từ xa thuộc đơn vị Radager, 27 tuổi, với biệt danh là Raccoon, cho biết là lực lượng của Nga đã tấn công các vị trí trong khu vực vài ngày một lần, nhưng không giành được thắng lợi lâu dài. Raccoon đã nói thêm rằng đơn vị của họ thực hiện các nhiệm vụ tấn công hàng ngày nhắm vào quân đội và thiết bị của Nga.
0: Trong khi đó, người dân tại Israel đã bày tỏ sự hoài nghi về khả năng duy trì lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah. Người dân ở tại miền Bắc của Israel đã tỏ ra một sự hoài nghi về thỏa thuận ngừng bắn mới giữa Israel và phe Hezbollah. Và họ cho biết là mình không hề cảm nhận được sự yên tĩnh mà mọi người vẫn thường mong muốn. Người dân Israel cũng chỉ trích sự can thiệp của Hoa Kỳ và cho rằng Israel mới có quyền tự quyết định hành động của mình. Theo các nguồn tin an ninh tại Lebanon, thì lệnh ngừng bắn tại nước này vẫn được duy trì sang ngày thứ hai và khoảng thời gian yên ắng dài nhất kể từ khi cuộc xung đột giữa Hezbollah và Israel bùng phát cách đây 3 tháng. Tuy nhiên thì nỗi lo sợ thỏa thuận có thể đổ vỡ đã khiến cho những người phải di tản chưa dám trở về nhà. Các lực lượng Israel vẫn đang tiến sâu trong lãnh thổ của miền nam Lebanon và chiếm đóng một khu vực an ninh do họ tự thiết lập.
1: Đến với phần tin Á Châu, thưa quý vị, Thủ tướng của Bangladesh đã thảo luận về việc mở lại thị trường lao động với Thủ tướng của Malaysia trong một chuyến thăm đầu tiên. Và hôm qua thứ Hai ngày 22 của tháng 6, thì Thủ tướng của Bangladesh là Tariq Rahman đã cho biết ông đã đề nghị Thủ tướng của Malaysia xem xét mở lại thị trường lao động di cư cho người Bangladesh. Trong một bối cảnh các nhà lãnh đạo lo ngại về những vấn đề tồn tại lâu nay liên quan đến tình trạng bóc lột lao động ngoại quốc. Malaysia vốn là một điểm đến quan trọng của lao động di cư Bangladesh. Lượng kiều hối cho họ gửi về là một nguồn ngoại tệ thiết yếu đối với quốc gia Nam Á này. Tuy nhiên, thì chính phủ Kuala Lumpur đã hạn chế tuyển dụng lao động từ Bangladesh kể từ năm 2024 do các báo cáo về tình trạng lệ thuộc vào nợ nần và cưỡng bức lao động, khi người lao động phải gánh những khoản nợ lớn và có thể là được làm việc tại Malaysia. Thủ tướng của Bangladesh là Tariq Rahman đã đang thực hiện một chuyến công du ngoại quốc đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức.
0: Tiếp theo phần tin Á Châu, thưa quý vị, cảnh sát Philippines cho biết nạn bắt nạt học đường có thể đã châm ngòi cho vụ nổ súng giết người. Vào ngày thứ Hai, ngày 22 tháng 6 vừa qua, thì cảnh sát cho biết ít nhất là 3 học sinh đã bị thiệt mạng và 7 em khác đã bị thương khi mà hai học sinh 15 và 14 tuổi đã nổ súng tại một trường học ở thành phố Tacloban, phía đông nam của Manila. Cảnh sát cho biết hai nghi phạm là học sinh cùng trường đã bị bắt giữ và được giao cho cơ quan phúc lợi xã hội. Và kết quả thẩm vấn ban đầu cho thấy hai em này đã bị bắt nạt kể từ khi học lớp 7. Cảnh sát đã thu giữ 40 vỏ đạn tại hiện trường và xác định là các loại vũ khí được sử dụng là một loại súng ngắn hiệu Glock 9mm. Và qua xác minh thì khẩu súng này thuộc sở hữu hoặc là được cấp cho một nữ cảnh sát. Nữ cảnh sát này hiện đang bị điều tra và bị tạm giữ tại văn phòng cảnh sát của khu vực. Và vừa rồi là phần tin quốc tế. Sau một vài quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan tới Hoa Kỳ.
2: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Duo Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydra Lab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydra Lab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Duo Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Duo Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydra Lab, flash your style.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Quay trở lại là phần tin Hoa Kỳ. Thưa quý vị, Hoa Kỳ nới lỏng trừng phạt với Iran. Sau một vòng đàm phán đầu tiên giữa hai bên nhằm triển khai thỏa thuận hòa bình sơ bộ vừa đạt được vào tuần trước, ngày 23 của tháng 6, thì Hoa Kỳ thông báo tạm thời miễn áp dụng một số biện pháp trừng phạt đối với Iran trong vòng 60 ngày. Theo Bộ Tài chính của Hoa Kỳ, thì quyết định này cho phép Iran tiếp tục xuất khẩu dầu mỏ và các sản phẩm liên quan, đồng thời nhận thanh toán cho các giao dịch cho đến hết ngày 21 của tháng 8. Đây được xem là một bước đi đầu tiên của tiến trình thương lượng giúp hỗ trợ về kinh tế cho Iran. Phát biểu sau phiên đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ, Phó Tổng thống của Hoa Kỳ là Jay Devan đã nói rằng các cuộc trao đổi đã tạo ra một nền tảng tích cực cho một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Các bên đã thống nhất xây dựng một lộ trình hướng tới một thỏa thuận toàn diện trong vòng 60 ngày. Ngoài vấn đề song phương thì Hoa Kỳ và Iran cũng đồng ý thiết lập một cơ chế nhằm chấm dứt giao tranh giữa Israel và Hezbollah tại Lebanon, đồng thời mở ra một đường dây liên lạc để bảo đảm an toàn cho hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.
4: Tổng thống Trump dọa là không giúp các nước trong khối NATO. Thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ vào ngày 23 tháng 6 cho biết ông có thể từ chối hỗ trợ các nước trong khối NATO để đáp trả việc các thành viên của liên minh này đã không ủng hộ Hoa Kỳ trong cuộc chiến với lại Iran. Hoa Kỳ đã chi ngân sách cho NATO. Hoa Kỳ muốn có thể nhận được sự hỗ trợ của NATO nhưng mà họ không muốn giúp đỡ, Tổng thống Trump đã phát biểu trong một cuộc họp báo tại phòng bầu dục. Phát biểu này đã diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump dự kiến là sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng tới. Và căng thẳng giữa Hoa Kỳ và NATO đã nóng lên trong nhiều năm khi mà Washington cho rằng các thành viên trong liên minh quân sự đã không đóng góp đủ cho an ninh. Và Hoa Kỳ chỉ trích rằng điều đó khiến cho họ phải gánh trách nhiệm để bảo vệ các đồng minh. Căng thẳng này càng trở nên nặng nề hơn sau khi mà Hoa Kỳ mở chiến dịch quân sự ở tại Iran và hành động này không được một số quốc gia của NATO ủng hộ.
3: Trong khi đó, thì cơ quan tình báo bắt đầu một đợt sa thải nhân sự quy mô lớn dưới thời quyền giám đốc mới. Thưa quý vị, theo CNN ngày 22 của tháng 6 cho biết, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã bắt đầu một kế hoạch sa thải hàng loạt nhân sự tại cơ quan điều phối tình báo hàng đầu của Hoa Kỳ, ODNA. Thông báo sa thải đã được gửi tới hàng trăm nhân viên ODNA dưới sự chỉ đạo của quyền giám đốc là Bill Buttigieg. Và việc bổ nhiệm của ông Buttigieg trước đó đã gây rất nhiều tranh cãi tại Quốc hội vì ông không có kinh nghiệm trong lĩnh vực về tình báo. Theo CNN thì ông Buttigieg đã tới nhận nhiệm vụ sớm hơn dự kiến một ngày trong tuần trước và yêu cầu cung cấp danh sách toàn bộ nhân sự của cơ quan. Hai đơn vị sẽ chịu tác động lớn nhất từ đợt cắt giảm này, gồm có Trung tâm chống khủng bố quốc gia và Trung tâm tình báo và an ninh quốc gia. Việc cắt giảm nhân sự được triển khai bất chấp cảnh báo từ các thành viên của dân chủ cấp cao trong Ủy ban tình báo Thượng viện và Hạ viện của Hoa Kỳ. Trong thư gửi ông Buttigieg ngày 22 của tháng 6, thượng nghị sĩ là Mark Warner và dân biểu là Jim Hughes đã bày tỏ lo ngại về những rủi ro có thể phát sinh từ việc cắt giảm nhân sự. Hai nghị sĩ nhấn mạnh rằng những thay đổi cơ cấu đáng kể tại ODNA bao gồm việc cắt giảm nhân sự không giải quyết và không phải là quyết định phù hợp đối với một lãnh đạo đang giữ chức vụ tạm quyền, đặc biệt là khi chưa có sự tham vấn đầy đủ với Quốc hội.
4: Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump cũng đã ký sắc lệnh để thúc đẩy phát triển công nghệ máy tính lượng tử. Thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ vào ngày 22 tháng 6 đã ký hai sắc lệnh hành pháp nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển máy tính lượng tử và đồng thời tăng cường khả năng bảo mật của chính phủ liên bang trước những rủi ro an ninh tiềm tàng từ công nghệ này. Sắc lệnh đầu tiên yêu cầu toàn bộ máy tính chính phủ có một cách tiếp cận thống nhất để mà phát triển một máy tính lượng tử có khả năng là ứng dụng thực tế trong nghiên cứu khoa học vào năm 2028. Và sắc lệnh thứ hai tập trung vào lĩnh vực an ninh mạng và mã hóa hậu lượng tử. do máy tính lượng tử có khả năng phá vỡ các tiêu chuẩn mã hóa hiện nay. Chính quyền của Tổng thống Trump yêu cầu các cơ quan liên bang là phải hoàn tất việc nâng cấp hệ thống phòng thủ mạng với các thuật toán chống lượng tử vào năm 2031. Hiện nay thì các tập đoàn công nghệ hàng đầu như là IBM, Microsoft và Google đều đang nỗ lực ra mắt một máy tính lượng tử thương mại quy mô lớn đầu tiên vào năm 2029 tới. Sắc lệnh phát triển công nghệ máy tính lượng tử của Tổng thống Donald Trump đã nhận được sự ủng hộ của giới lãnh đạo công nghệ.
3: Thưa quý vị, Thượng viện đã thông qua một dự luật nhằm hạ giá nhà ở. Thượng viện vừa thông qua một dự luật nhằm giảm giá chi phí nhà ở bằng cách là đơn giản hóa thủ tục xây dựng và cấp phép, đồng thời hạn chế các nhà đầu tư lớn mua gom nhà. Dự luật The 21st Century Law of the House được Thượng viện thông qua ngày 22 của tháng 6 với một tỷ lệ áp đảo là 85 phiếu thuận và 5 phiếu chống và sẽ được chuyển sang Hạ viện để xem xét. Trong dự luật có điều khoản là cấm các nhà đầu tư mua thêm nhà đơn lẻ nếu họ đã sở hữu từ 350 căn trở lên. Và dự luật cũng tạo điều kiện cho người dân dễ dàng mua nhà hơn và tăng một khả năng là vay thế chấp. Động thái này diễn ra trong một bối cảnh là đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa chuẩn bị bước vào một cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào giữa tháng 11. Đây là một vấn đề nan giải khi việc chi trả nhà ở là một mối quan tâm lớn của cử tri. Việc thiếu hụt nguồn cung nhà mới được coi là một nguyên nhân chính khiến cho chi phí nhà ở tăng cao trong những năm gần đây. Và dự luật The 21st Century Road to the Housing là một trong những chiến thắng cần thiết đối với đảng Cộng Hòa trong một bối cảnh là cử tri cho rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump và lưỡng viện do đảng Cộng Hòa kiểm soát đã không làm chủ để giải quyết vấn đề về chi phí sinh hoạt.
5: Bản tin thị trường chứng khoán New York chiều nay với các chỉ số sau. Chỉ số Dow Jones 51.665.43 điểm, giảm 0.09%. Chỉ số Nasdaq 25.587.04 điểm, giảm 2.21%. Chỉ số S&P 500 7.365.57 điểm, giảm 1.43%. Phân lời công cố phiếu 10 năm 4.4930, giảm 0.35%. Giá dầu thô hôm nay $73.35 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ $4,136 một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 144 triệu một lượng và bán ra 147 triệu một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.448 đồng Việt Nam.
3: Và kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin tức Hoa Kỳ. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại trong phần tin Việt Nam và phần tin giải trí.
5: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 23 đến 29 tháng 6. Hành lá 3 bó 99 cent, cải rổ 1 đồng 29 pound, nấm nuôi gà 1 đồng 99 pound, táo Fuji 99 cent pound, sinh nấp 1 vị 99 cent, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi sinh ly 2 pound 2 đồng 49, miễn liền non-sin family pack 3 đồng 99 gói, nước mắm mega chip 2 đồng 99, hái cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không ngọt Thái Lan Aroid 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99, gà thơm miệng sinh ly 25 bao 27 đồng 99 bao tặng một chai mắm mực. Chợ Tấn Ngư chúng tôi có rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
6: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
7: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Bước sang phần tin Việt Nam, thưa quý vị, quyền Bộ trưởng Hải quân của Hoa Kỳ ông Hùng Cao công du Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Cộng sản Việt Nam, đó là Phan Văn Giang, hôm 22 tháng 6 đã tiếp quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân của Hoa Kỳ, ông Hùng Cao, người đang có chuyến công tác ở tại Việt Nam. Tại buổi tiếp đó, thì ông Giang đã chúc mừng và bày tỏ sự tin tưởng rằng ông Hùng Cao sẽ ủng hộ và tiếp tục là một cầu nối quan trọng trong việc thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa hai quốc gia. Ông Giang cũng đã bày tỏ sự tin tưởng rằng ông Hùng Cao sẽ tiếp tục thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng song phương và nhất là trong lĩnh vực an ninh biển. Trên trang Facebook của mình thì ông Hùng Cao cho biết mục đích của chuyến công tác của ông tại Việt Nam là để gặp gỡ các thủy thủ, thủy công lục chiến và các quân nhân của Hoa Kỳ tham gia chương trình Đối tác Thái Bình Dương và Bạn bè Thái Bình Dương, cũng như là gặp gỡ các quan chức của nước chủ nhà. Việt Nam hiện đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung vũ khí, vốn lâu nay phụ thuộc chủ yếu vào Nga.
3: Thưa quý vị, trong một bản tin Việt Nam cho hay là nhiều nhóm tội phạm Trung Hoa đã lập cứ điểm lừa đảo ở Sài Gòn. Hôm ngày 21 của tháng 6, thì Công an thành phố Sài Gòn đã bắt giữ và khởi tố các bị can là Phan Hai Minh, Cao Gia Lian và Nguyễn Hồng Thảo Nhi để điều tra về tội tổ chức cho người ngoại quốc ở lại Việt Nam trái phép. Theo tờ báo Dân Trí thì như vậy đã có 8 vụ án, 26 bị can liên quan đến tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Trong đó có 9 bị can là người Trung Hoa, 6 bị can là chủ, quản lý, nhân viên nhà nghỉ, khách sạn và 7 bị can là người môi giới hoặc trung gian thuê cơ sở lưu trú. Việc bắt giữ sau khi giới hữu trách kiểm tra hơn 1.600 cơ sở lưu trú đã phát giác 160 nơi đã vi phạm quy định khai báo lưu trú và có gần 311 trường hợp người Trung Hoa đã vi phạm quy định về xuất nhập cảnh, lao động trái phép hoặc là đánh bạc. Cơ quan điều tra nhận định rằng, thời gian qua khi Cambodia tăng cường trấn áp, thì nhiều băng nhóm tội phạm do người Trung Hoa cầm đầu đã dời địa bàn hoạt động sang Việt Nam.
4: 5 người đi tù vì đã tra tấn em dâu như thời Trung Cổ. Thưa quý vị, vào chiều ngày 22 tháng 6 vừa qua, thì Tòa án tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt án 5 bị cáo trong vụ đánh, giam giữ và đánh đập em dâu để mà trừ tà ở tại Phan Thiết về tội bắt giữ người trái pháp luật. Theo đó, thì các bị cáo là Nguyễn Tự Tín, chồng cũ của nạn nhân Trần Thị Bích Dung, Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thị Hoài Diễm đều là chị ruột của bị cáo Tín. Bị cáo buộc phạm tội đó là tổ chức chủ mưu, cho nên mỗi bị cáo lãnh 3 năm rưỡi tù. Và theo báo Thanh Niên thì gia đình bị cáo Tín có liên quan đến một tổ chức có tên là Thiên Triều Nam Quốc mà Cộng sản Việt Nam đã dán nhãn là tà đạo. Theo hồ sơ vụ án thì Dung và Tín đã kết hôn vào năm 2014, có 3 đứa con. Và cuối năm 2023 thì vợ chồng bà Dung ly hôn, nhưng mà bà này vẫn ở lại nhà chồng để mà chăm sóc 3 đứa con. Tuy nhiên, từ lúc bà ly hôn thì gia đình chồng cũ lập tức thay ổ khóa, tịch thu điện thoại di động, ngăn cấm bà ra ngoài hoặc là liên lạc với người thân.
3: Phát giác một xưởng sản xuất dụng cụ hút ma túy ở Sài Gòn. Thưa quý vị, hôm ngày 22 của tháng 6, thì Công an của thành phố Sài Gòn đã khởi tố 12 bị can để điều tra về tội buôn lậu ma túy và sản xuất và mua bán dụng cụ sử dụng ma túy, do bị can là Đàm Thị Mai cầm đầu. Theo báo Pháp Luật thì hồi đầu tháng 6 vừa qua, khi Công an của phường Bình Tân đã kiểm tra một căn nhà ở phường Bình Tân, thì phát giác hai nghi can là Hồ Thị Bảo Nhi và Huỳnh Văn Thắng đã sử dụng ma túy. Khám xét hiện trường, ngoài hai gói ma túy và một dụng cụ chơi ma túy thủy tinh, còn gọi là nỏ, đã qua sử dụng thì Công an đã thu giữ thêm 10 chiếc nỏ mới vừa được giao đến. Qua khai báo thì cả hai nghi can Nhi và Thắng, Công an đã mở rộng điều tra lần theo đường dây sản xuất và phân phối nỏ, khám xét nhiều địa điểm và Công an đã thu giữ hơn 100.000 mẫu tang vật, gồm có 14.000 nỏ thủy tinh, gần 2.000 bình hút, hàng chục ngàn ống thủy tinh các loại cùng với số lượng lớn cân tiểu ly, túi xếp, bình gas, bình oxy, máy tạo oxy và đầu kho chuyên dụng phục vụ để sản xuất.
4: Kế tiếp là phần tin đời sống. Thưa quý vị, có nên cho baking soda để mà luộc rau được xanh mướt hơn? Một người đầu bếp có tên là Vũ Nhất Thông thuộc trung tâm Eric Cooking Class cho biết màu xanh của rau đến từ chất diệp lục, và khi gặp nhiệt độ cao trong quá trình nấu, đặc biệt trong môi trường có tính axit, thì diệp lục sẽ bị biến đổi thành các hợp chất có màu xanh xám hoặc là xanh ô liu kém hấp dẫn. Baking soda tạo môi trường kèm nhẹ trong nước luộc, và điều này giúp diệp lục ổn định hơn, hạn chế quá trình biến đổi màu, và do đó rau giữ được màu sắc xanh tươi sau khi nấu. Dù giúp rau có màu sắc hấp dẫn hơn, môi trường kèm là cho khiến nhiều loại vi chất như là vitamin C và một số vitamin nhóm B bảo vệ phân hủy nhanh hơn. Dinh dưỡng thất thoát càng nhiều nếu mà dùng quá tay hoặc đun nấu lâu. Đầu bếp Vũ Nhất Thông cho biết là nếu sử dụng một lượng rất nhỏ, tức là khoảng 0.5 gram mỗi lít nước baking soda để mà phục vụ yêu cầu trình bày trong những dịp đặc biệt không phải vấn đề quá lớn. Tuy nhiên, người nội trợ không nên biến đây thành một thói quen hàng ngày.
3: Đến với một bản tin giải trí, thưa quý vị, nhà sản xuất âm nhạc lừng danh Clive Davis đã qua đời ở tuổi 94. Làng nhạc thế giới vừa đón nhận một tin buồn khi nhà sản xuất âm nhạc huyền thoại là ông trùm ngành công nghiệp thu âm Clive Davis đã qua đời ở tuổi 94. Sự ra đi của ông được xem là một trong những nhân vật quyền lực và có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử âm nhạc hiện đại, khiến cho hàng triệu người hâm mộ cùng với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng không khỏi tiếc thương. Theo thông tin từ gia đình thì ông Davis đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở Manhattan, New York vào sáng ngày 22 của tháng 6 do các bệnh liên quan đến tuổi tác. Trong những giây phút cuối đời thì ông được bao quanh bởi những người thân và người bạn đời đã gắn bó suốt hơn 2 thập kỷ. Nhìn lại sự nghiệp kéo dài hơn nửa thế kỷ thì ông Davis được xem là một trong những kiến trúc sư quan trọng nhất của nền công nghiệp âm nhạc hiện đại. Ông bước chân vào ngành giải trí từ đầu những năm 1960 và trở thành chủ tịch của tập đoàn Columbia Records vào năm 1967 khi mới 35 tuổi. Và kính thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin tức tối nay. Quang Trương và Tình Vi xin được gửi lời cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston mây rải rác, nhiệt độ cao 83 độ và thấp 61 độ, gió tây tây bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực New York, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 84 độ và thấp 65 độ, gió tây bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Atlanta, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 86 độ và thấp 68 độ, gió nhẹ và thay đổi. Khu vực Washington DC, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 85 độ và thấp 64 độ, gió tây bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Chicago, thời tiết giông bão và gia tăng vào buổi chiều, nhiệt độ cao 76 độ và thấp 62 độ, gió nam tây nam từ 10 đến 15 dặm một giờ, xác suất mưa 50%. Khu vực Dallas, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 94 độ và thấp 76 độ, gió nam tây nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Houston, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 94 độ và thấp 75 độ, gió hướng nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Seattle, mây rải rác, nhiệt độ cao 84 độ và thấp 56 độ, gió tây tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực San Jose, mây rải rác, nhiệt độ cao 80 độ và thấp 58 độ, gió nam tây nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles, mây rải rác, nhiệt độ cao 82 độ và thấp 60 độ, gió nam tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ.
1: Giang Hưng Chinh Sơn giảng hàng đứng đầu thế giới về hát nhân sâm.
2: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
1: Tập đoàn Giang Hưng là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
2: Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hát sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hát sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
1: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hát sâm như Black Ginseng Extract,
2: cao hát sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
1: Black Ginseng Honey Slice,
2: cao hát sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
1: Black Ginseng Choco Crunch,
2: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
1: Black Ginseng Sugar Free Candy,
2: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
1: Black Ginseng Tea,
2: trà hát sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
3: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
2: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
4: Ngày 10 tháng 11 năm 2008, người phụ nữ ly hôn nhỏ tuổi nhất thế giới đã được nhận giải Người Phụ Nữ của Năm tại New York do Glamour, tạp chí Mỹ dành cho nữ giới trao tặng. Với vẻ tự tin của tuổi lên 10, cô bé chia sẻ giải thưởng bất ngờ này cùng ngôi sao điện ảnh Nicole Kidman, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice và Thượng nghị sĩ Hillary Clinton. Hãy cùng Quỳnh Thi tiếp tục cuộc hành trình của cô bé No Chiu để hiểu tại sao cô bé này lại xứng đáng được vinh danh như một nữ anh hùng thời hiện đại qua tác phẩm Ly hôn tuổi lên 10 của tác giả Delphine Minui và dịch giả Nguyễn Bình An. Chương 5. Cô Shada. Ngày 9 tháng 4 năm 2008, điện thoại di động dí sát vào tai. Cô Shada đi đi lại lại trong sảnh tòa án. Chúng ta phải làm tất cả để kéo No Chiu ra khỏi nanh vuốt của chồng cô bé. Phải báo cho báo chí, các hiệp hội phụ nữ. Em nghe thấy cô thốt lên trước khi gác máy, rồi vừa nghiêng người về phía em, vừa ngồi xổm xuống để ngang tầm của em. Cháu đừng sợ, No Chiu, cô sẽ giúp cháu ly hôn. Chưa bao giờ có người nào ân cần với em như vậy. Cô Shada là luật sư. Người ta nói rằng đó là một nữ luật sư rất quan trọng. một trong những nữ luật sư giỏi nhất Yemen, là người luôn đấu tranh bảo vệ quyền phụ nữ. Đôi mắt mở to, em nhìn cô với vẻ khâm phục. Cô Sada ấy mà, cô ấy thật đẹp, cô ấy thật dịu dàng. Giọng cô hơi cao một chút, và nếu cô nói nhanh thì đó chắc chắn là vì cô rất bận. Từ cô toát ra mùi hương thơm ngát như mùi hương hoa nhài. Ngay khi gặp cô, em đã thích cô ngay lập tức. Trái ngược với những người phụ nữ trong gia đình em, cô không mang khăn trùm kín mặt. Ở Yemen, thật hiếm có phụ nữ nào không choàng niqab. Cô Sada ấy mà, cô mặc áo khoác dài màu đen mịn như tơ. Trên đầu cô chỉ đội một chiếc khăn nhiều màu sắc. Làn da cô rất sáng và làn môi đỏ của cô tạo cho cô dáng vẻ của những quý bà lịch sự như trong các bộ phim vậy. Vả lại, với cặp kính mát, trông cô giống với một ngôi sao điện ảnh. Thật là tương phản với tất cả những người phụ nữ mang khăn trùm kín mặt mà ta gặp trên đường phố. Có cô, cháu không phải sợ gì cả. Cô vừa nói vừa vuốt nhẹ mặt em bằng một động tác khiến em yên lòng. Chính cô là người đã tiến về phía em sáng nay ngay khi nhận ra em. Ở tòa án, người ta đã nói về em với cô sau những ngày nghỉ cuối tuần. Câu chuyện của em đã khiến cô xáo động. Ngay lập tức, cô hủy bỏ tất cả các cuộc hẹn gặp khác. Và cô đã làm cho vị thẩm phán phải hứa với cô là sẽ báo cho cô ngay khi em quay trở lại. Cô muốn gặp em bằng bất cứ giá nào. Xin lỗi, cháu là cô bé đến để yêu cầu được ly hôn phải không? Đầu tiên cô hỏi em như vậy khi gọi em trong sân dẫn lên tòa án. Dạ, đúng là cháu, em trả lời cô. Trời ơi, hãy theo cô, chúng ta nhất định phải nói chuyện với nhau. Những ngày qua, có nhiều điều đã xảy ra, đầu em vẫn quay cuồng. Trong suốt kỳ nghỉ cuối tuần là thứ năm và thứ sáu ở Yemen, thẩm phán Abdelwahi và vợ chú ấy đã đối xử với em hết sức tốt bụng. Sự tốt bụng mà em không hề mong đợi. Em có quyền được chơi đồ chơi, được ăn những món ăn ngon, được tắm vòi hoa sen nước nóng, được dịu dàng âu yếm trước khi đi ngủ như những đứa trẻ thật sự. Ở nhà, thậm chí em còn được phép tháo bỏ chiếc khăn trùm đầu của phụ nữ có chồng mà mẹ chồng em luôn bắt em phải chỉnh lại ngay khi nó tuột xuống. Thật hạnh phúc khi không phải sợ những cú gậy, không phải run rẩy khi nghĩ đến việc đi ngủ, không phải giật nảy mình trước bất cứ tiếng sập cửa nào. Mặc dù em được chăm chút như thế, nhưng những đêm tối của em vẫn còn rất xáo động. Ngay khi thiêu thiêu ngủ, em đã có cảm giác rằng cơn bão táp lại đang rình rập em, và rằng nếu em nhắm mắt quá lâu, có nguy cơ cánh cửa lại mở ra lần nữa và con quỷ lại quay trở lại. Thật đáng sợ, thật đau khổ. Thẩm phán Abdelwahi nói rằng điều đó là bình thường và rằng em cần có thời gian để quên đi toàn bộ nỗi đau này. Khi chú dẫn em trở lại tòa án vào sáng thứ bảy, việc quay về với thực tế thật khó khăn. 9 giờ, chúng em đã ngồi trong phòng làm việc của chú cùng hai vị thẩm phán khác, chú Abdo và chú Mohammad Al-Ghazi. Các chú mỉm cười trìu mến với em khi nhìn thấy em đến. Nhưng lúc này, chú Mohammad Al-Ghazi có một mối bận tâm lớn. Theo luật pháp Yemen, cháu khó có thể kiện cha và chồng cháu. Chú ấy nói với em. Thế là tại sao ạ? Điều này hơi rắc rối đối với một đứa trẻ ở tuổi cháu. Thật khó giải thích. Rồi chú ấy nêu lên nhiều trở ngại. Như nhiều đứa trẻ chào đời tại làng quê, em không có giấy tờ tùy thân mà cũng không có giấy khai sinh. Và em còn quá trẻ để có thể bắt đầu một trình tự tố tụng. Rất nhiều những lý do dễ hiểu đối với một người hiểu biết như chú Mohammad Al-Ghazi, nhưng không phải với em. Tuy nhiên, em đành phải nhìn nhận khía cạnh tích cực của mọi việc. Ít nhất, em tự nhủ, em đã được gặp những vị thẩm phán tốt bụng, những người sẵn sàng giúp đỡ em. Suy cho cùng, chẳng có gì buộc họ phải quan tâm đến em cả. Cũng như nhiều người khác, họ hoàn toàn có thể lờ đi lời thỉnh cầu của em và khuyên em nên trở về nhà để hoàn thành nghĩa vụ làm vợ. Bởi vì một hợp đồng đã ký kết và nhất trí thông qua bởi những người đàn ông trong gia đình em, nên theo truyền thống Yemen, hợp đồng đó là có giá trị. Bây giờ, chú Mohammad Al-Ghazi nói tiếp với các đồng nghiệp, chúng ta phải hành động nhanh. Vậy tôi gợi ý rằng chúng ta nên tạm giam cha và chồng của bé Nojoo. Họ ở tù sẽ tốt hơn là tự do nếu chúng ta muốn bảo vệ cô bé. Nhà tù, đó là một sự trừng phạt rất nặng nề. Liệu Aba có tha thứ cho em không? Đột nhiên em cảm thấy bị nỗi xấu hổ và cảm giác tội lỗi gặm nhấm. Hơn nữa, em vô cùng bối rối khi các chú ấy yêu cầu em đi theo người lính đến bắt cha và chồng em để giúp anh ấy xác định được địa chỉ nhà em. Gia đình em không thấy em quay trở về trong kỳ nghỉ cuối tuần, và chắc họ nghĩ rằng cũng như anh trai Fares của em đã lẩn trốn mãi mãi. Thậm chí em không muốn tưởng tượng ra vẻ mặt mẹ em khi các em trai và em gái của em bắt đầu đòi bánh ăn sáng. Thêm nữa, em nhớ rõ rằng không lâu trước khi em trốn khỏi nhà, cha em đã bị ốm, thậm chí cha bắt đầu khạc ra máu. Liệu cha có thể sống sót khi ngồi tù hay không? Nếu cha chết, em sẽ phải hối hận suốt đời. Nhưng em không có sự lựa chọn. Khi người tốt phải chịu đau khổ thì cần phải trừng phạt kẻ độc ác. Chú Abdo giải thích cho em. Vậy là em trèo lên chiếc xe của người lính. Nhưng khi chúng em đến trước cửa nhà, cửa đã bị khóa chặt. Em cảm thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ. Vài giờ sau, khi người lính lại tìm tới đó, em không cần phải đi theo anh ấy nữa. Ngày tối hôm đó, mọi người quyết định phải bố trí cho em ở một chỗ thật an toàn. Ở Yemen, không có nhà đón tiếp dành cho những cô bé như em. Em cũng không thể ở ì mãi ở nhà chú Adelwahi, người đã vốn rất tốt với em. Cháu quý người chú người bác nào nhất? Một trong các vị thẩm phán hỏi em. Em quý người chú người bác nào nhất ư? Sau khi suy nghĩ, em chỉ có thể nghĩ tới bác Soji, anh của Omar, cựu chiến binh của quân đội Yemen, cao lớn và nặng nề, giờ đã nghỉ hưu và là người có chút ít quyền lực đối với gia đình em. Bác sống ở Beybos, một khu phố khác xa nhà chúng em, cùng với hai người vợ và bảy người con của bác. Bác không phản đối đám cưới của em. Đúng vậy, nhưng bác còn có vẻ có đẳng cấp, và ít nhất thì bác cũng không đánh đập các con gái mình. Bác Soji không phải người Ba Hoa, điều đó rất tiện cho em. Vậy là bác sẽ tránh đặt cho em quá nhiều câu hỏi và để em chơi với các anh chị em họ của mình. Buổi tối, trước khi đi ngủ, em cảm ơn Thượng Đế đã không để bác Soji trách cứ sự táo bạo của em, và thậm chí là tránh không nói đến cả việc em bỏ trốn. Trong thâm tâm, em thấy bác cũng bối rối như em trước câu chuyện này. 3 ngày tiếp sau đối với em thật dài và lặp đi lặp lại. Phần lớn thời gian em ở tòa án, hy vọng vào một điều thần kỳ, một giải pháp bất ngờ. Thật không may, chân trời không sáng sủa là mấy. Các vị thẩm phán đã hứa với em rằng họ sẽ làm tất cả để tạo điều kiện thuận lợi cho em ly hôn, nhưng họ cần phải có thời gian. Thật là ngộ, vì ngày nào em cũng trở lại chiếc sân lớn đen kịt những người. Cuối cùng em cũng quen với đám đông vốn khiến em ấn tượng ngay từ buổi đầu tiên. Thậm chí, em có thể nhận ra từ xa những cậu bé bán nước trà và nước hoa quả. Cậu bé với chiếc cân luôn bận rộn cân sức khỏe cho các vị khách thông thả nhất. Từ nay, em có thể mỉm cười động viên cậu bé được rồi. Tuy nhiên, mỗi lần trở lại tòa án, em lại cảm thấy trái tim mình như thắt lại. Em phải đến đây bao nhiêu lần nữa thì mới có thể trở lại là một cô bé như những cô bé khác. Chú Abdo đã báo trước với em là vụ của em rất đặc biệt. Vậy các vị thẩm phán làm gì trước một vụ đặc biệt? em không có chút ý niệm nào về chuyện đó. Câu trả lời, em tin rằng cuối cùng mình cũng tìm được từ cô Sada, nữ luật sư xinh đẹp với cặp kính râm. Khi sáng nay cô đến bắt chuyện với em đã có thể thấy cô nhìn em xúc động thế nào trước khi thốt lên chữ trời ơi. Cô đã xem đồng hồ, cô đã mở sổ làm việc của mình ra, và cô đã thay đổi thời gian biểu rõ ràng là dày đặc. Rồi cô cố gắng gọi hết người này đến người khác, người thân của cô, bạn bè và đồng nghiệp của cô. Tôi phải phụ trách một vụ quan trọng, rất quan trọng. Em nghe thấy cô nhiều lần nói như thế. Dường như người phụ nữ này có những kho dự trữ lòng kiên nhẫn không bao giờ cạn kiệt. Chú Abdel Wahi có lý. Đó là một nữ luật sư rất ấn tượng. Cô hẳn phải có rất nhiều quyền lực. Điện thoại di động của cô không ngừng rung chuông, và tất cả những người gặp cô đều chào cô rất lễ phép. No Chu, cháu cũng như con gái cô sẽ không bỏ rơi cháu đâu. Cô thì thầm vào tai em. Em bắt đầu tin cô. Người phụ nữ này không có lý do gì để nói dối cả. Em cảm thấy thật thoải mái với cô Sada. Ở bên cô, em có cảm giác an toàn. Cô biết tìm những từ thích đáng. Giọng nói như hát của cô khiến em vững lòng. Cô mang lại cho em một chút tin tưởng vào cuộc sống. Thế giới có thể sụp đổ, nhưng em biết cô sẽ ủng hộ em. Với cô, lần đầu tiên em cảm thấy sự dịu dàng của tình mẫu tử mà mẹ em, do quá bận rộn với những mối lo gia đình, đã không biết, hay nói đúng hơn là không thể trao gửi cho em. Một câu hỏi vẫn tiếp tục khiến em băn khoăn. Cô Sada, em rụt rè thì thầm. Sao hả No Chu? Cháu có thể hỏi cô một điều được không? Chắc chắn là được rồi. Cô có thể hứa với cháu là cháu sẽ không bao giờ phải trở lại nhà chồng cháu nữa không? Nhân danh Allah, No Chu, cô sẽ làm tất cả để ngăn cản chồng cháu làm hại cháu thêm lần nữa. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Nhưng gì hả cô? Cháu phải mạnh mẽ lên, vì điều đó có thể sẽ mất nhiều thời gian. Bao lâu ạ? Bây giờ cháu đừng nghĩ đến chuyện đó. Cháu hãy tự nhủ rằng chuyện khó khăn nhất đã qua rồi. Chuyện khó khăn nhất là có sức mạnh trốn thoát, và cháu đã đạt được kỳ tích đó. Trước tiếng thở dài của em, cô Sada vừa khẽ mỉm cười, vừa vỗ vỗ lên đầu em. Cô ấy thật cao và mảnh dẻ. Cô ấy gây ấn tượng với em rất nhiều. Còn cô có thể đặt cho cháu một câu hỏi không? Cô ấy nói tiếp. Dạ. Làm thế nào mà cháu lại can đảm trốn đến tận tòa án? Can đảm trốn ư? Cháu không thể chịu được sự độc ác của hắn nữa. Cháu không thể nữa. Quý thính giả vừa nghe một phần câu chuyện ly hôn tuổi lên 10 của tác giả Chalfin Minui qua giọng đọc Quỳnh Thi. Kính mời quý vị theo dõi phần tiếp theo vào lần tới.
5: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
6: Dạ, chào chú.
7: Chào anh.
8: Dạ. Thì cái này đang có 15%, với lại em biết thêm mặt nạ em.
9: Đây là quà tặng của mình.
10: Cảm ơn cô nhiều.
9: Dạ.
5: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
9: Dạ alo, Vinashop mà anh xin nghe ạ.
5: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
6: Chợ Mỹ Hoa Supermarket các hàng sale trong tuần từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 24 tháng 6. Táo Fuji 99 cent một pound, cải lùng 99 cent một pound, cải làm dưa 1 đồng 29 một pound, trái vải 2 đồng 99 một pound, cải bề xanh 1 đồng 49 một pound, cải ngọt 1 đồng 49 một pound, củ cải trắng 59 cent một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sinot. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
11: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
12: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.

Kính thưa quý vị, nhiều gia đình của Hoa Kỳ vẫn còn đang đối mặt với những áp lực tài chính có liên quan tới chi phí nhà ở, thực phẩm lành mạnh, chăm sóc sức khỏe và nhiều khoản khác. Tuy nhiên, có ít nhất một khoản chi tiêu lớn của gia đình đang đi theo chiều hướng ngược lại, đó là dịch vụ Internet. Việc tiếp cận băng thông rộng là một vấn đề quan trọng trong thế giới kỹ thuật số ngày càng phát triển, nơi mà Internet tốc độ cao là cơ sở hạ tầng thiết yếu cho công việc, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và đời sống xã hội hàng ngày. Và không giống như nhiều lĩnh vực khác mà người tiêu dùng phải chứng kiến, giá cả leo thang qua từng năm, dịch vụ băng thông rộng đã âm thầm trở nên nhanh hơn và có giá cả phải chăng hơn. Và đây là một trong những trường hợp hiếm hoi về sự cải thiện chi phí sinh hoạt, nhờ vào việc nới lỏng quy định, đầu tư tư nhân và sự cạnh tranh trên thị trường. Dữ liệu mới nhất cho thấy giá thực tế của các dịch vụ Internet phổ biến nhất đã giảm thêm 6% của năm 2025, trong khi tốc độ Internet tăng gần 22%. Trong thập niên qua, thì tốc độ kết nối đã tăng vọt và mang lại cho người dân Mỹ khả năng tiếp cận dịch vụ Internet mạnh mẽ, nhanh chóng và đáng tin cậy hơn. Những khoản tiết kiệm lớn nhất gần đây xuất hiện ở những phân khúc mà giá cả là yếu tố quan trọng nhất. Giá các dịch vụ Internet băng thông rộng cơ bản đã giảm 17% so với lại cùng kỳ của năm trước, tính theo giá trị thực, và giúp nhiều gia đình đã tiếp cận được dịch vụ tốc độ cao, ổn định với chi phí thấp hơn. Trong khi đó, thì các dịch vụ Internet tốc độ gọi là Gigabit thì vốn từng được coi là sản phẩm cao cấp cũng đã trở nên rẻ hơn, với mức giá giảm gần 5% khi mà nhu cầu sử dụng ngày càng tăng. Điều này không phải là ngẫu nhiên. Trong những năm gần đây, thì Ủy ban Truyền thông Liên bang, tức là FCC, đã tổ chức đấu giá các băng tần băng thông rộng vốn do quân đội kiểm soát. Và khi cơ sở hạ tầng quan trọng này được chuyển giao lại cho các công ty viễn thông, thì những doanh nghiệp như là AT&T và Verizon đã có thể đầu tư nâng cấp lên cáp quang và lắp đặt các cột sóng mới. Và đây là một kiểu câu chuyện mà các nhà hoạch định chính sách thường bỏ qua. Thị trường tự do đã mang lại lợi ích rõ rệt về giá cả cho người tiêu dùng. Kết quả là chỉ có 2% cử tri tiềm năng coi chi phí Internet là mối quan tâm hàng đầu của dân Mỹ, xếp sau rất xa so với là chi phí thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, nhà ở và các dịch vụ tiện ích khác. Vào thời điểm mà vấn đề giá cả chi phối các cuộc tranh luận chính trị, băng thông rộng nổi lên như là một lĩnh vực mà sự đổi mới và đầu tư cơ sở hạ tầng đang mang lại lợi ích thực tế cho hàng triệu gia đình trên khắp cả nước Mỹ. Thách thức hiện nay đó là bảo đảm các nhà hoạch định chính sách không làm ảnh hưởng đến những tiến độ đó. Và việc mở rộng mạng băng thông rộng thường xuyên bị kềm hãm bởi các quy định cấp phép lỗi thời, quy trình phê duyệt kéo dài và những lớp quy định rườm rà không cần thiết, khiến cho quá trình xây dựng mạng lưới trở nên tốn kém và mất nhiều thời gian hơn. Cách tốt nhất để có thể tiếp tục giảm chi phí và nâng cao chất lượng dịch vụ không phải là áp đặt thêm các quy định không cần thiết lên nhà cung cấp, mà là đẩy nhanh tiến độ triển khai, tinh giản thủ tục cấp phép và hiện đại hóa mạng lưới. Qua đó, duy trì dòng vốn đầu tư vào cơ sở hạ tầng nhanh hơn và có khả năng chống chịu tốt hơn. Có thể giải quyết nhiều rào cản pháp lý để mà có thể đẩy nhanh quá trình xây dựng mạng lưới và duy trì đà phát triển, yếu tố đã biến dịch vụ băng thông rộng thành một trong những câu chuyện thành công điển hình về khả năng chi trả của người dân ở trong nền kinh tế của Hoa Kỳ. Và các giải pháp này bao gồm đơn giản hóa quy trình phê duyệt, hiện đại hóa các quy trình về cơ sở hạ tầng như là cột điện, cột viễn thông v.v. và giảm thiểu tình trạng chậm trễ gây cản trở các dự án mở rộng mạng băng thông rộng của khu vực tư nhân. Và đồng thời thì các nhà hoạch định chính sách cần tránh áp dụng các cơ chế ấn định giá hoặc là các quy định cứng nhắc gây nản lòng đối với lại hoạt động đầu tư dài hạn của khu vực tư nhân. Dịch vụ Internet ngày càng nhanh hơn và có chi phí hợp lý hơn theo thời gian chính là nhờ các nhà cung cấp liên tục đầu tư hàng tỷ đô la để có thể cải thiện mạng lưới trong một thị trường đầy tính cạnh tranh. Và đối với lại những người tiêu dùng đang bất mãn trước tình trạng hóa đơn tăng cao ở hầu hết các lĩnh vực khác, thì đây là một câu chuyện rất đáng quan tâm. Mức giá băng thông rộng hợp lý như hiện nay không phải là một điều ngẫu nhiên. Đó là kết quả của việc tạo điều kiện cho đổi mới sáng tạo, cạnh tranh và đầu tư phát huy hiệu quả. Những bước tiến trong tương lai sẽ phụ thuộc vào việc các nhà hoạch định chính sách có thể dỡ bỏ các rào cản tăng trưởng thay vì tạo ra thêm những rào cản mới.

0: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Collagen yến xào Fukuden, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukuden và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
3: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Beo Lê và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty
2: Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
3: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Beo Lê và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Beo Lê.

0: Square Fit, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Quang Trương
1: và Tường Vi.
0: Xin kính chào quý vị và sau đây mời quý vị theo dõi chương trình tin tức News at Night.
1: Hôm nay thứ ba ngày 26 tháng 6 năm 2026.
0: Và ngay sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết quốc tế đầu tiên với Tường Vi.
1: Và kính thưa quý vị, mở đầu cho phần tin tức tối nay sẽ là phần tin thế giới. Và bản tin thế giới đầu tiên cho hay là cựu Bộ trưởng Giao thông của Tây Ban Nha đã bị kết án 24 năm tù vì tội tham nhũng. Và hôm qua thứ hai ngày 22 của tháng 6 thì Tòa án tối cao của Tây Ban Nha đã tuyên phạt cựu Bộ trưởng Giao thông là José Luis Ábalos 24 năm tù vì tội tham nhũng. Đây là một bản án đầu tiên trong hàng loạt các vụ bê bối ảnh hưởng đến đảng Socialist cầm quyền. Và ông José đã bị kết án với các tội danh bao gồm tổ chức tội phạm, hối lộ, tham ô và trục lợi từ chức vụ. Các tội danh này liên quan đến việc dàn xếp các hợp đồng công về vật tư y tế như là khẩu trang trong đại dịch COVID-19. Thời gian ông còn đương chức, thư ký của ông là Cado Garcia đã bị tuyên phạt 19 năm tù. Phiên tòa này liên quan đến một trong những hàng loạt vụ án tham nhũng dính líu đến thủ tướng là Pedro Sanchez. Mặc dù là đang chịu sự chỉ trích gay gắt ngay cả từ các đồng minh, bản thân ông Sanchez không bị nêu tên trong bất kỳ một vụ án nào và cho rằng đây là một phần của chiến dịch nhằm lật đổ ông.
0: Bản tin kế tiếp cho biết Nga đang tìm cách để có thể giảm tình trạng gián đoạn nguồn cung nhiên liệu. Thưa quý vị, vào ngày thứ Hai 22 tháng 6 vừa qua, chính phủ của nước Nga cho biết là đang tiến hành các nỗ lực nhằm giảm thiểu tình trạng gián đoạn nguồn cung nhiên liệu tại bán đảo Crimea do Nga kiểm soát sau các cuộc tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa của Ukraine. Phát ngôn nhân của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cũng cho biết là đã có một sự phối hợp giữa chính phủ và các công ty dầu khí trong việc quản lý giá nhiên liệu trên toàn quốc và đồng thời khẳng định mọi biện pháp cần thiết đang được thực hiện. Việc cung ứng nhiên liệu và các mặt hàng khác đến Crimea đang gặp khó khăn do Ukraine nhắm mục tiêu vào cả các tuyến đường biển lẫn đường bộ tiếp tế từ bên phía Bắc. Nga là một quốc gia sản xuất dầu lớn thứ ba thế giới và nguồn cung xăng và dầu diesel tại đây cũng bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa của Ukraine nhắm vào các nhà máy lọc dầu, bao gồm các cơ sở ở tại thủ đô Moscow.
1: Tại Qatar cho biết là một vụ nổ tại nhà máy khí đốt là LNG ở Ras Laffan đã khiến cho 13 người thiệt mạng và 66 người bị thương. Thưa quý vị, vào hôm thứ Hai ngày 22 của tháng 6, Bộ Năng lượng của Qatar cho biết 13 người đã thiệt mạng và 66 người bị trọng thương do một vụ nổ tại nhà máy khí đốt tự nhiên hóa lỏng LNG của Ras Laffan của Qatar vào ngày Chủ nhật 21 của tháng 6. Giám đốc điều hành của công ty là Qatar Energy là ông Sash Kabi đã cho biết tất cả các nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ đều đến từ Ấn Độ và Pakistan. Đây là một tai nạn chứ không phải là một hành động phá hoại hay tấn công thù địch. Hoạt động sản xuất của nhà máy này đã dừng hoàn toàn từ tháng 12 của năm 2025 do phải bảo trì khẩn cấp và mới chỉ được khởi động lại cách đây 2 ngày. Ông cũng cho biết không có rủi ro nào đối với môi trường, năng lực sản xuất cảng của nhà máy không bị ảnh hưởng và một cuộc điều tra đang được tiến hành. Chấn động từ vụ nổ đã lan tới trung tâm của Doha, gây hoang mang cho người dân ở cách đó, cách xa 70 cây số.
0: Đức Giáo Hoàng Leo đã chỉ trích các nhà lãnh đạo nuôi dưỡng chiến tranh trong khi hàng triệu người dân phải chịu cảnh đói khát. Vào ngày thứ Hai 22 tháng 6, thì Đức Giáo Hoàng Leo đã bày tỏ một sự tiếc nuối khi mà các nhà lãnh đạo toàn cầu đã tập trung vào các cuộc chiến tranh thay vì quan tâm đến hàng triệu dân đang phải chịu cảnh đói khát mỗi ngày. Trong bài phát biểu trước cơ quan lương thực của Liên Hợp Quốc, thì Đức Giáo Hoàng đã nhận định rằng các ưu tiên toàn cầu đang bị lệch lạc nghiêm trọng. Và Đức Giáo Hoàng gần đây đã thường xuyên lên tiếng về các vấn đề chính trị và đã kêu gọi chính phủ các nước là tăng cường ngân sách để chống nạn đói khát và không để viện trợ lương thực bị chi phối bởi các lợi ích chính trị. Cơ quan lương thực của Liên Hiệp Quốc và tổ chức cung cấp viện trợ lương thực lớn nhất thế giới và nhà tài trợ lớn nhất của tổ chức này đó là Hoa Kỳ. Tuần trước thì Hoa Kỳ đã công bố khoản đóng góp mới trị giá là 800 triệu Mỹ Kim sau khi mà Tổng thống Donald Trump trước đó đã từng cắt giảm hơn một nửa ngân sách dự trù của Hoa Kỳ dành cho tổ chức này.

0: Cũng trong dòng tin thế giới cho hay là có ít nhất 30 người đã tử vong tại một trại ở Congo, cho thấy là dịch Ebola có thể đang lây lan nhanh chóng. Thưa quý vị, kể từ đầu tháng 5 thì có ít nhất 30 người đã thiệt mạng tại một trại dành cho người dân phải di dời ở đông bắc của Congo. Các giới chức của trại cho biết là tỷ lệ tử vong này là chưa từng có. Và dựa trên các triệu chứng thì điều này có thể cho thấy dịch Ebola đang lây lan một cách nhanh chóng tại đây. Không thể xác nhận nguyên nhân tử vong vì cho đến ngày thứ 5 tuần trước là ngày 18 của tháng 6 thì các bệnh nhân hoặc người thân của họ tại trại Kigonzi ở thành phố Bunia, tâm điểm của đợt bùng phát dịch Ebola tại Congo, vẫn từ chối cho việc xem xét xét nghiệm cho cả người còn sống lẫn người đã chết. Tuy nhiên thì tất cả các trường hợp tử vong đều có các triệu chứng như là đau đầu, sốt và nôn mửa, những dấu hiệu liên quan đến bệnh dịch Ebola. Số người tử vong tại Kigonzi, nơi có hơn 15.000 cư dân, đã làm dấy lên một lo ngại rằng Ebola có thể đang âm thầm lây lan trong cộng đồng có hơn 5 triệu người phải di dời ở miền đông của Congo.
1: Kế tiếp là bản tin châu Á, thưa quý vị, nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Cộng tới Ấn Độ để mà tham dự cuộc họp kéo dài 2 ngày. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Trung Cộng đã đến thủ đô New Delhi, Ấn Độ để mà tham dự các cuộc thảo luận an ninh đa phương của nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS. Hội nghị lần thứ 16 của các tổ cố vấn an ninh quốc gia và đại diện cấp cao phụ trách an ninh quốc gia thuộc khối BRICS đã khai mạc vào ngày thứ Hai, ngày 22 tây tháng 6 và quy tụ các đại diện an ninh hàng đầu từ các nước thành viên để mà tiến hành tham vấn trong 2 ngày ở tại thủ đô của Ấn Độ. Ông Wang Yi tham dự hội nghị theo lời mời của cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ, đó là Ajit Doval.
0: Thưa quý vị, triển lãm CISCE của Hoa Lục khai mạc tại Bắc Kinh. Vào thứ Hai, ngày 22 của tháng 6, thì triển lãm quốc tế Hoa Lục CISCE lần thứ tư đã khai mạc tại thủ đô của Bắc Kinh. Điểm mới của triển lãm năm nay là một sự xuất hiện lần đầu tiên của khu vực dành riêng cho trí tuệ nhân tạo AI, quy tụ các công ty như Nvidia, Intel và Alibaba, cùng với việc trưng bày các loại robot và sản phẩm tiêu dùng với công nghệ trí tuệ nhân tạo. Tại lễ khai mạc, thì Phó Thủ tướng của Hoa Lục là ông Dinh Suxian đã tái khẳng định lập trường của chính phủ Bắc Kinh trong việc phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương và kiểm soát xuất cảng, đồng thời là kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế trong một chuỗi cung ứng toàn cầu. Bên cạnh trí tuệ nhân tạo, pin và công nghệ lưu trữ năng lượng cũng như là những trọng tâm chính, thì nhà sản xuất pin là Gotion High-Tech của Hoa Lục đã tận dụng một sự kiện này và đã giới thiệu các sản phẩm mới nhất của mình. Triển lãm CISCE đã diễn ra đến hết ngày thứ 6 của 26 tháng 6. Và kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin thế giới sau một vài thông tin thương mại. Chúng tôi sẽ quay trở lại trong phần tin Hoa Kỳ và phần tin đời sống.
2: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến xào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
4: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 23 đến 29 tháng 6. Hành lá 3 bó 99 cent, cải rộ 1 đồng 29 bao, nấm nuôi gà 1 đồng 99 bao, táo Fuji 99 cent bao, sinh nấp 1 vị 99 cent, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi sinh ly 2 bao 2 đồng 49, điện liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, nước mắm mega chip 2 đồng 99, hai cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không ngọt Thái Lan ROD 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99, gà thơm miệng sinh ly 25 bao 27 đồng 99 bao, tặng một chai mắm mực. Chợ Tấn Ngư chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
5: Anh muốn ăn bún băng vịt.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281 495 9039. Kính mời quý khách.

0: Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình và tiếp theo sẽ là phần tin liên quan tới Hoa Kỳ. Thưa quý vị, FBI đã bắt thêm hai nghi phạm có liên quan đến âm mưu tấn công một sự kiện ở tại tòa Bạch Cung. Bộ Tư pháp vào ngày 22 tháng 6 thông báo đã bắt giữ thêm hai nghi phạm có liên quan đến âm mưu tấn công tòa Bạch Ốc thời điểm Tổng thống Donald Trump tham dự sự kiện giải vô địch võ thuộc UFC được tổ chức tại khuôn viên của tòa Bạch Cung. Theo thông báo thì hai nghi phạm vừa bị bắt tại các tiểu bang Washington và Missouri đều bị truy tố với cáo buộc âm mưu thực hiện hành vi giết người. Một trong hai nghi phạm mới bị bắt đó là William Faulkner, được cho là có kinh nghiệm điều khiển drone. Một nghi phạm tìm cách cài chất nổ lên drone trong âm mưu tấn công. Nghi phạm còn lại đó là Jordan Ricker, bị cáo buộc chế tạo các bộ phận của drone. Sự kiện UFC được tổ chức tại một võ đài mang tên The Claw, được dựng trên bãi cỏ phía nam của tòa Bạch Cung. Tổng thống Trump đã trực tiếp theo dõi các trận đấu cùng với lại khoảng 4.000 quan khách.
1: Bộ An ninh Nội địa của Hoa Kỳ đã đề xuất tăng phí nhập quốc tịch lên hơn 75%. Thưa quý vị, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ vào ngày 22 của tháng 6 đã đề xuất tăng mạnh lệ phí nhập quốc tịch của Mỹ, đồng thời là hủy bỏ phần lớn các chương trình miễn giảm phí hiện hành. Theo Bộ An ninh Nội địa thì mức phí mới sẽ được tính dựa trên toàn bộ chi phí xét duyệt của cơ quan dịch vụ nhập cư và quốc tịch của Hoa Kỳ, bao gồm các yêu cầu kiểm tra, xác minh và rà soát mở rộng theo những sắc lệnh hành pháp. Đối với đơn xin nhập quốc tịch của Mỹ, mẫu N-400, thì lệ phí nộp hồ sơ giấy sẽ tăng từ 760 Mỹ Kim lên 1.330 Mỹ Kim. Với hồ sơ trực tuyến thì lệ phí sẽ tăng từ 710 Mỹ Kim lên 1.280 Mỹ Kim. Trong khi đó, lệ phí cho đơn kháng nghị quyết định từ chối nhập tịch mẫu N-336 cũng tăng từ 830 Mỹ Kim lên 1.475 Mỹ Kim đối với hồ sơ giấy, và từ 780 Mỹ Kim lên 1.425 Mỹ Kim đối với hồ sơ trực tuyến. Bộ Nội an Nội địa cho rằng quy trình nhập tịch là một trong những thủ tục tốn nhiều nguồn lực nhất của cơ quan dịch vụ nhập cư và quốc tịch Hoa Kỳ, do là phải tiến hành điều tra về lý lịch, phỏng vấn, kiểm tra về kiến thức công dân, cũng như là xem xét toàn bộ lịch sử nhập cư và phẩm chất đạo đức của người nộp đơn.
0: Bản tin kế tiếp liên quan đến vấn đề môi trường, thưa quý vị. Nhiều bãi biển đã bị đóng vì quá nhiều vi khuẩn được tìm thấy trong phân người. Bãi biển ở nhiều tiểu bang từ New Jersey cho tới Washington đang phải đóng cửa hoặc là khuyến cáo hạn chế tắm biển sau khi kết quả thử mẫu nước cho thấy là số lượng Enterococci, là một loại vi khuẩn trong phân người và thú vật, đã bị tăng cao. Ở Massachusetts thì Bộ Y tế tiểu bang loan báo 24 bãi biển đóng cửa vào dịp lễ Father's Day cuối tuần vừa qua do nước biển quá nhiều vi khuẩn. Tại thành phố New York và New Jersey thì giới chức môi trường khuyến cáo là phải hạn chế bơi lội ở 8 bãi biển và hồ nước vì kết quả thử mẫu nước cho thấy là có Enterococci, dấu hiệu là phẩm chất nước bị kém. Bãi biển ô nhiễm thường là do ngập lụt, ống cống bị rò rỉ hoặc là các cái hầm chứa phân người hoặc là phân của động vật đã bị hư và bể và tràn ra. Theo cơ quan bảo vệ môi trường EPA thì bơi lặn hoặc là lội nước bị nhiễm vi khuẩn trong phân có thể gây bệnh tiêu chảy, ói mửa, bệnh hô hấp và vấn đề về sức khỏe khác.
1: Thưa quý vị, dùng xe autopilot, xe Tesla Model 3 đã đâm vào nhà dân tại Katy, Texas, khiến cho chủ nhà đã thiệt mạng. Một tai nạn chết người xảy ra tại Katy của Texas đã tiếp tục dấy lên một lo ngại về độ an toàn của hệ thống autopilot trên xe Tesla và là khả năng giám sát người lái của công nghệ này. Theo báo cáo từ văn phòng cảnh sát trưởng của quận Harris, thì vụ này xảy ra vào tối thứ Sáu của tuần trước, khi một chiếc Tesla Model 3 do ông Michael Bullis, 44 tuổi, điều khiển đã bất ngờ lao vào một ngôi nhà tại khu vực Katy. Nạn nhân là bà Martha Avila, 76 tuổi, một người đang có mặt bên trong của ngôi nhà tại thời điểm chiếc xe lao vào. Cảnh sát cho biết là chiếc xe đã di chuyển với một tốc độ rất lớn trước khi đâm xuyên tường nhà của bà. Bà Avila đã được đưa đến bệnh viện bằng trực thăng để cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó do vết thương quá nặng.
0: Bản tin kế tiếp cho biết tỷ lệ sinh con ở tại Hoa Kỳ đã giảm 23%, một phần là vì điện thoại cầm tay. Một báo cáo nghiên cứu mới được công bố bởi Cơ quan Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia, tức là NBER, cho thấy tỷ lệ sinh con ở tại Mỹ giảm liên tục cũng có thể liên quan ít nhiều đến những tiến bộ công nghệ, chẳng hạn như là sự ra đời của iPhone. Trong báo cáo thì các nhà nghiên cứu đã lập luận rằng việc Apple tung ra thị trường chiếc iPhone có thể giải thích cho khoảng 1/3 đến một nửa mức giảm tỷ lệ sinh chung trong giai đoạn 2007-2011. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng iPhone có thể đã góp phần đáng kể vào việc giảm tỷ lệ sinh ở nhóm phụ nữ dưới 25 tuổi. Dữ liệu cho thấy tỷ lệ sinh ở tại Hoa Kỳ đã chạm mức thấp kỷ lục vào năm 2025, ở mức là 53.1 ca sinh trên mỗi 1.000 phụ nữ trong độ tuổi từ 15 cho tới 44, và con số này đã giảm khoảng 23% so với lại năm 2007.
1: Đến với một bản tin đời sống, thưa quý vị, có nên cho baking soda để rau luộc xanh mướt hay không? Đầu bếp Vũ Nhất Thông đến từ trung tâm Eric Cooking Class đã cho biết màu xanh của rau đến từ chất diệp lục. Khi gặp một nhiệt độ cao trong quá trình nấu nướng, thì đặc biệt trong môi trường có tính axit, diệp lục sẽ bị biến đổi thành các hợp chất có màu xanh xám hoặc là xanh ô liu kém hấp dẫn. Baking soda, tức là natri carbonate, tạo một môi trường kèm nhẹ trong nước luộc. Điều này đã giúp cho diệp lục ổn định hơn và hạn chế quá trình biến đổi màu. Nhờ đó sẽ giúp cho rau giữ được sắc xanh tươi khi nấu. Dù cho giúp rau có màu sắc hấp dẫn hơn, nhưng môi trường kèm lại khiến cho nhiều loại vi chất như là vitamin C và một số vitamin nhóm B bị phân hủy nhanh hơn, dinh dưỡng thất thoát càng nhiều và nếu dùng quá tay hoặc đun nấu quá lâu. Và đầu bếp Vũ Nhất Thông cho biết, nếu sử dụng một lượng rất là nhỏ, khoảng 0,5 gram trong mỗi lít nước, thì baking soda để phục vụ yêu cầu trình bày trong những dịp đặc biệt không phải là một vấn đề quá lớn. Tuy nhiên, người nội trợ không nên biến nơi đây thành một thói quen hàng ngày.
0: Bản tin đời sống kế tiếp cho biết đó là kế hoạch cứu kính viễn vọng đang rơi trở lại trái đất. Kính viễn vọng không gian có tên là Scrip của Hoa Kỳ trị giá là 250 triệu đô la, hoạt động hơn 20 năm của NASA đang rơi trở lại trái đất và có thể sắp được cứu nhờ một tàu vũ trụ nhỏ. NASA đang nghiên cứu triển khai Scrip Boost làm nhiệm vụ giải cứu táo bạo chưa từng được thử nghiệm ngoài không gian. Theo đó thì tàu Link của công ty có tên là Catalyst Space Technology sẽ phải tiếp cận và ghép nối với lại kính viễn vọng không gian Scrip vốn không được thiết kế cho hoạt động này. Và nếu mọi việc suôn sẻ thì con tàu nặng khoảng 425 kg này sẽ đưa Scrip lên quỹ đạo cao hơn, an toàn hơn, giúp kéo dài thời gian hoạt động thêm nhiều năm. Và khi tới quỹ đạo của Scrip thì Link sẽ tiếp cận, ghép nối, sau đó nâng dần kính viễn vọng lên quỹ đạo ban đầu trong khoảng vài tháng. Và nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch thì Scrip có thể nghiên cứu khoa học trở lại vào mùa thu này và kéo dài tuổi thọ thêm ít nhất là 5 năm. Trong khi đó thì Link sẽ tách ra và tái nhập khí quyển và kết thúc nhiệm vụ. Space đã nhận xét tốc độ triển khai nhiệm vụ giải cứu rất là đầy ấn tượng. Vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ, sau một vài quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan tới Việt Nam.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Elbridge.
3: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
4: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.

0: Cảm ơn quý vị vẫn luôn giữ làn sóng và quay trở lại là phần tin Việt Nam. Bản tin Việt Nam cho hay là thanh niên ở Đắk Lắk đã hiếp dâm rồi sát hại một người phụ nữ khuyết tật. Thưa quý vị, vào hôm 23 của tháng 6, thì công an của tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bắt giữ bị can Hoàng Phước Tuấn, 26 tuổi, ở xã Ena, để điều tra về tội giết người và hiếp dâm. Nạn nhân là bà L, 40 tuổi, ở thôn Đoàn Kết, xã Ena, người bị thiểu năng về trí tuệ. Theo báo pháp luật dẫn tin ban đầu cho hay, sáng ngày 12 của tháng 6, thì công an của tỉnh Đắk Lắk đã nhận được tin báo của công an xã Ena về việc phát hiện một thi thể của bà L tại một khu vực nghĩa địa thôn Đoàn Kết. Trên người có rất là nhiều dấu hiệu bất thường. Qua khám nghiệm hiện trường và giảo nghiệm về tử thi, thu thập nhiều dấu vết và vật chứng liên quan, thì công an đã xác định bị can Hoàng Phước Tuấn là hung thủ, nên đã triệu tập và làm việc. Khai báo với công an thì bị can Tuấn đã bắt đầu thấy bà L bị thiểu năng về trí tuệ, nên vào tối ngày 11 của tháng 6, anh ta đã dụ dỗ nạn nhân đến một khu vực nghĩa địa thôn Đoàn Kết để hiếp dâm rồi sát hại nạn nhân để phi tang.
1: Bản tin Việt Nam kế tiếp cho biết là sẽ có khoảng hàng chục ngàn người tham dự lễ tuyên chân phước tra chân mũi dịp. Theo tin cho biết thì dự trù sẽ có hàng chục ngàn người đổ về tham dự đại lễ tuyên chân phước linh mục chân mũi dịp ở tại trung tâm hành hương Tắc Sậy, xã Phong Thạch, tỉnh Cà Mau, với sự kiện diện của đại diện cấp cao của Tòa Thánh Vatican vào ngày 2 tháng 7 sắp tới. Lễ chân phước hay còn gọi là Á Thánh là danh hiệu của Giáo hội Công giáo Rome trao cho một người qua đời, công nhận họ đã sống thánh thiện và đang hưởng hạnh phúc thiên đàng và có khả năng chuyển cầu. Và đây là giai đoạn 3 trong tiến trình phong thánh của giáo hội. Nói với lại báo trong nước hôm 22 tháng 6, thì Linh Mục Phêrô Vũ Văn Hải là tổng đại diện giáo phận Cần Thơ, trưởng ban tổ chức cho biết đó là lễ do Đức Hồng Y có tên là Luis Antonio Tago, quyền tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng của Tòa Thánh Vatican chủ trì. Hàng chục giám mục cùng đông đảo linh mục, tu sĩ, giáo dân trong và ngoài giáo phận Cần Thơ dự kiến là sẽ về để tham dự.
0: Tìm thấy một thi thể bé trai 13 tuổi sau một vụ cha con gặp nạn trên biển của Hà Tĩnh. Thưa quý vị, vào tối 23 của tháng 6, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online đã cho biết là khoảng 19 giờ 15 phút hôm nay, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể của cháu T, 13 tuổi, ngụ tại Trường Vinh, Nghệ An, trên một vùng biển của xã Xuân Thành, cách bờ khoảng 100 mét. Hiện thì chính quyền xã Tiên Điền đã đang phân phối lực lượng chức năng làm các thủ tục liên quan để bàn giao thi thể cháu T về gia đình an táng theo phong tục của địa phương. Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 17 giờ 30 ngày 22 tháng 6, thì người dân đi lại trên bãi biển của Xuân Thành phát hiện một thi thể một người đàn ông cao khoảng 1m6, mặc quần đen, trên người có mang áo phao. Qua xác minh thì lực lượng xác chức năng đã xác định danh tính của thi thể là ông Pi, 54 tuổi, ngụ tại phường Trường Vinh của Nghệ An. Theo người thân của nạn nhân thì ông Pi cùng với con trai là cháu Ti đã đi tắm biển tại bãi biển Xuân Thành, sau đó được người dân phát giác tử vong trên bãi biển, còn cháu Ti thì đã mất tích.
1: Bản tin kế tiếp cho biết là 3 thanh thiếu niên tử vong sau khi đụng vào xe tải. Khoảng 4 giờ rưỡi của ngày 23 tháng 6 thì xe máy chở anh Lê Minh Tùng, 26 tuổi, ngụ ở xã Hậu Nghĩa cùng với lại hai người 14 và 17 tuổi chưa rõ người điều khiển chạy trên đường 822, và khi đến khu vực ấp Tân Mỹ, xã Hậu Nghĩa thì xe đã va chạm với lại xe vận tải do anh Trần Ngọc Quyết, 35 tuổi, quê Quảng Ngãi, lái đi giao hàng. Và sau tai nạn thì xe gắn máy bị cuốn vào gầm xe tải, biến dạng hoàn toàn. Ba người xe gắn máy đã văng xuống đường, tử vong tại chỗ. Đầu xe tải đã bị hư hại nhẹ, kính chắn gió bị vỡ, nhiều mảnh vỡ văng khắp mặt đường. Và theo ghi nhận thì con đường xảy ra tai nạn có đèn chiếu sáng, mặt đường khô ráo, thời tiết không mưa. Theo thông tin ban đầu thì ba người đi xe gắn máy đã sử dụng rượu bia và xe đã lao vào đầu xe tải. Tỉnh lộ 822 dài hơn 16 km, chủ yếu nằm ở huyện Đức Hòa, Long An cũ, chủ yếu là có hai làn đang được quy hoạch mở rộng thêm khoảng từ 4 cho tới 6 làn.
0: Đến với bản tin giải trí, thưa quý vị, các sản phẩm ăn theo của bộ phim Spider-Man mới đã gây nhiều tranh cãi. Các sản phẩm quảng bá cho bộ phim Spider-Man sắp ra đang khiến một số người hâm mộ cảm thấy chưa hài lòng. Cụ thể là chúng ta đang nói về bộ sản phẩm kết hợp phiên bản giới hạn, bao gồm hộp đựng bắp nổ và ly đựng nước. Hình ảnh hé lộ về sản phẩm này cùng với các món đồ khác đã được công bố trước thềm phát hành bộ phim Spider-Man Brand New Day ngày 31 của tháng 7. Theo tờ USA Today, thì nhiều người hâm mộ không mấy là hào hứng với sản phẩm này, được thiết kế để bán trong khi ra mắt bộ phim này, vốn mô phỏng hình ảnh tơ nhện phun ra từ cổ tay của Spider-Man. Những người khác thì bình luận trên mạng xã hội rằng các hộp đựng này trông không có chứa được nhiều quả bắp nổ. Và một số người hâm mộ cho rằng nhà sản xuất đang quá cầu kỳ trong một khâu thiết kế và lẽ ra là nên chọn những sản phẩm đơn giản hơn. Các sản phẩm phiên bản giới hạn hiện đã trở thành một phần không thể thiếu trước khi các bộ phim ăn khách ra mắt.
1: Bản tin giải trí kế tiếp cho biết đó là nhà sản xuất âm nhạc lừng danh của Hoa Kỳ Clive Davis đã qua đời ở tuổi 94. Làng nhạc thế giới vừa mới đón nhận một tin buồn khi mà nhà sản xuất âm nhạc huyền thoại, đó là ông trùm ngành công nghiệp thu âm Clive Davis, đã qua đời ở tuổi 94. Và sự ra đi của người được xem là một trong những nhân vật quyền lực và có tầm ảnh hưởng lớn nhất lịch sử âm nhạc hiện đại khiến cho hàng triệu người hâm mộ cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng không khỏi tiếc thương. Và trong thông tin từ gia đình thì ông Clive Davis đã chúc hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở tại Manhattan, New York vào sáng 22 tháng 6 do các bệnh có liên quan đến tuổi già. Và trong những giây phút cuối đời thì ông được bao quanh bởi người thân và người bạn đời đã gắn bó suốt hơn 2 thập niên. Nhìn lại sự kiện kéo dài hơn nửa thế kỷ thì ông Clive Davis được xem là một trong những kiến trúc sư quan trọng nhất của nền công nghiệp âm nhạc hiện đại. Và ông bước chân vào ngành giải trí kể từ đầu những năm 1960 và trở thành chủ tịch Columbia Records vào năm 1967 khi ông mới có 35 tuổi.
0: Kính thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin tức News at Night. Tường Vi và Quang Chương cảm ơn quý vị vẫn luôn đồng hành. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston mây rải rác, nhiệt độ cao 83 độ và thấp 61 độ, gió Tây Tây Bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực New York, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 84 độ và thấp 65 độ, gió Tây Bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Atlanta, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 86 độ và thấp 68 độ, gió nhẹ và thay đổi. Khu vực Washington DC, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 85 độ và thấp 64 độ, gió Tây Bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Chicago, thời tiết giông bão và gia tăng vào buổi chiều, nhiệt độ cao 76 độ và thấp 62 độ, gió Nam Tây Nam từ 10 đến 15 dặm một giờ, xác suất mưa 50%. Khu vực Dallas, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 94 độ và thấp 76 độ, gió Nam Tây Nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Houston, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 94 độ và thấp 75 độ, gió Hướng Nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Seattle, mây rải rác, nhiệt độ cao 84 độ và thấp 56 độ, gió Tây Tây Nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực San Jose, mây rải rác, nhiệt độ cao 80 độ và thấp 58 độ, gió Nam Tây Nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles, mây rải rác, nhiệt độ cao 82 độ và thấp 60 độ, gió Nam Tây Nam từ 5 đến 10 dặm một giờ.
1: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
2: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, trong niềm hân hoan và tạ ơn Thiên Chúa, Giáo hội Công giáo Việt Nam được đón nhận một hồng ân lớn lao khi cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp được Giáo hội tôn phong lên hàng chân phước trên chính quê hương Việt Nam. Nhân dịp trọng đại này, nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm Houston trân trọng kính mời quý cộng đoàn tham dự thánh lễ tạ ơn và giờ chầu thánh thể vào ngày phong chân phước 2 tháng 7. Chương trình sẽ bắt đầu lúc 6 giờ chiều với giờ chầu thánh thể, khấn xin cùng chân phước Francisco Xavier Trương Bửu Diệp và bí tích sức giàu bệnh nhân. Thánh lễ tạ ơn sẽ cử hành vào lúc 7 giờ tối để cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa về hồng ân chân phước mới của Giáo hội Việt Nam, đồng thời cầu xin chân phước Francisco chuyển cầu cho giáo hội, cho các gia đình và cho những người đau yếu, cho quê hương Việt Nam chúng ta. Đây không chỉ là niềm vui của người Công giáo mà còn là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Chúng ta tin rằng đây cũng là ngày Thiên Chúa nhận lời cầu nguyện của biết bao thế hệ người Việt Nam, từ những người có đạo cho đến những người ngoài Công giáo. Sau thánh lễ, cộng đoàn được kính mời nhận phần ăn nhẹ mang về như dấu chỉ của tình hiệp thông và chia sẻ. Nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm hân hoan chào đón và kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đến tham dự vào thứ Năm ngày 2 tháng 7 tại nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu qua lời chuyển cầu của chân phước Francisco Xavier Trương Bửu Diệp ban muôn ơn lành, bình an và sức khỏe trên quý cộng đoàn và gia đình. Mọi thắc mắc xin gọi số 713-659-1561 Extension 134, Linh Mục Juan Bautista Trần Sơn Steven.
1: Đại hội Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì có thể đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại, sẽ diễn ra Đại hội Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tay Cứu Giúp. Năm nay, đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do các Đức Giám Mục Italo Del Oro, Giáo phận Houston, Đức cha John Trần Văn Nhàn, Giáo phận Atlanta, Đức cha Phêrô Bùi Đại, Giáo phận Phoenix, cùng với giờ chầu thánh thể rước kiệu, khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như Linh Mục Đa Minh Phạm Tĩnh, Linh Mục Anton Phạm Sĩ Hanh, cùng với các quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như Linh Mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, Linh Mục Phêrô Bùi Quang Tuấn, Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng các linh mục và các nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày, thứ 6 ngày 26 và thứ 7 ngày 27 tháng 6 do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven và sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, đại hội còn có những đêm diễn nguyện, thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và giám nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng cả trái tim. Đây không chỉ là một đại hội, đây là nơi để trở về, nơi để chữa lành 160 năm chỉ có một ngày. Đừng chỉ nghe nói về những ơn lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu lòng bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục John Kim Pio, Nguyễn Di Lộc, trưởng ban tổ chức.
0: Liên đoàn cử tri người Mỹ gốc Á Châu tại Hoa Kỳ được tin tiến sĩ Văn Chương, Trinh Hà được sự tín nhiệm, yểm trợ tài chánh cũng như của cử tri sẽ bỏ phiếu và dùng phiếu cho tiến sĩ Trinh Hà vào Quốc hội ở Hạ viện, địa hạt số 8 tiểu bang Washington, sẽ là tiếng nói vững mạnh bên vực quyền lợi thiết thực cho những người Việt quốc gia tị nạn Cộng sản Việt Nam ở địa hạt số 8 tiểu bang Washington, cũng như người Việt khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Nhận thấy một người phụ nữ, con cháu bà Trưng bà Triệu của chúng ta mang chuông đi đánh xứ người sau khi tiến thân vượt bậc tại học đường, xã hội và mong ước được đồng hương khắp 50 tiểu bang yểm trợ tinh thần cũng như tài chánh để góp gió thành bão, chúng tôi tha thiết kêu gọi sự giúp đỡ của toàn thể quý đồng hương bằng cách chia sẻ tin tức tranh cử của tiến sĩ Trinh Hà qua mạng xã hội Facebook, TikTok, điện thoại cho gia đình, người thân, bạn bè và nhất là yểm trợ tiến sĩ Trinh Hà bằng hiện kim qua hệ thống Zelle Venmo hoặc gửi chi phiếu để yểm trợ tiến sĩ Trinh Hà vào chức vụ dân biểu liên bang địa hạt số 8 bang Washington vào nhiệm kỳ bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ này. Sự thắng lợi và đắc cử vào chức vụ dân biểu liên bang số 8 Hạ viện Hoa Kỳ sẽ là niềm vinh dự cho toàn thể. Hơn 100 triệu người Việt quốc gia cũng là tiếng nói mạnh mẽ đấu tranh cho tất cả chúng ta, cũng như đấu tranh cho tự do và dân chủ của quê mẹ Việt Nam. Nguyện xin hồn thiên sông núi, tiền nhân trả ơn cho toàn thể quý đồng hương, góp công, góp của để giúp cho người con cháu của chúng ta tranh cử vào Quốc hội Hoa Kỳ. Quý đồng hương sẽ được khấu trừ thuế. Xin quý vị gieo Venmo và gửi chi phiếu yểm trợ về Trinh Hà, điện thoại 206-255-5757, địa chỉ 1420 Northwest Gilman Boulevard, Suite 2, 9201, Issaquah, Washington, 98027, United States.
1: Thư mời, mừng lễ độc lập 250 năm của Hoa Kỳ và sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump tại địa điểm tượng đài cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và Vu Quang Trung, địa chỉ 7646 Stamford Road, Houston, Texas 77071, vào thứ Bảy ngày 4 tháng 7 năm 2026 từ 2 giờ chiều đến 6 giờ tối. Kính mời quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý hội đoàn quân đội và cảnh sát quốc gia, quý hội đồng đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Houston vào các vùng phụ cận, quý vị dân cử, quý tổ chức đấu tranh, quý cơ quan truyền thông cùng toàn thể quý đồng hương đến tham dự. Chương trình sẽ do ông Thăng Long điều hợp chương trình nghi lễ. Sau nghi lễ sẽ có tiệc nhẹ với phần văn nghệ do các ca sĩ thân quen địa phương, các ban hợp ca và các đoàn vũ địa phương phụ trách. Kính mong quý vị dành chút thời giờ và ngọc đến tham dự để chúng ta cùng nhau ăn mừng ngày lễ độc lập 250 năm của đất nước Hoa Kỳ là quê hương thứ hai đã cưu mang chúng ta, đồng thời cũng để ăn mừng sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump đã và đang làm cho đất nước Hoa Kỳ trở nên vĩ đại. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho ban tổ chức. Kính mong quý vị nhận nơi đây lòng chân thành, ghi nhớ và biết ơn của chúng tôi. Ban tổ chức kính mời bà Anna Đức Trần.
0: Thông báo đặc biệt, Ellen Skincare đang có chương trình xóa vết xâm cũ bằng laser miễn phí khi quý khách muốn làm chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows. Giá xóa xâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Ellen Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Ellen Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và có lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Ellen Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Ellen Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Ellen Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Xeomin, Dima Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural Go, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Ellen Skincare có điều trị mụn ngủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt và mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương hay Ellen Skincare số 713-7732-888 hoặc 832-766-0199.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Tại địa chỉ quen thuộc, bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bellevue Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn. Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.

0: cả phó. Gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bạn quyến thuộc, bạn hữu xa gần. Cháu con của chúng tôi là David Nguyễn Thanh Bình, pháp danh Nhuận Bảo Thái, sinh ngày 5 tháng 3 năm 1997 tại Houston, Texas, mất vào lúc 1 giờ 14 phút sáng ngày 16 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 2 tháng 5 năm Bính Ngọ, tại SCA West, Houston, Texas, hưởng dương 29 tuổi. Chương trình tang lễ như sau: thứ Tư, ngày 24 tháng 6 2026, lễ nhập quan, cầu siêu độ và cúng hương linh 11 giờ sáng, lễ thăm viếng 11 giờ sáng cho tới 8 giờ tối. Tại nhà quan Vĩnh Phước 1, Winford Funeral, số 8514 Tiber Drive, Houston, Texas 77074. Thứ Năm, ngày 25 tháng 6 2026, giờ thăm viếng từ 9 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều, lễ cầu siêu độ cúng hương linh, di quan và hỏa táng, an vị tại An Lạc Đường, chùa Viên Thông Tự, số 17355 Rocky Road, Houston, Texas 77084. Tăng gia Hiếu Quyến, ông bà nội Nguyễn Phong, cha Nguyễn Thanh Hải, pháp danh Nhuận Bảo Hải, mẹ Nguyễn Thu Phương, cô Nguyễn Hoàng Mai chồng và các con Houston, cô Nguyễn Thùy Dương chồng và con Việt Nam, cô Nguyễn Đạm Trang các con các cháu ở Houston, cô Nguyễn Phương Thảo chồng và các con các cháu Việt Nam, cô Nguyễn Lily chồng và các con Houston, cô Nguyễn Thanh Christian chồng và các con Houston, cô Nguyễn Thi Jenny chồng và con Houston, cô Nguyễn Uyên Catherine chồng và các con Houston, dì Nguyễn Thái Hồng chồng và các con cháu Việt Nam, cậu mợ Nguyễn Hữu Bảo Houston, dì Nguyễn Yến chồng và các con cháu Houston, cậu Nguyễn Hữu Quốc vợ và các con Houston, dì Nguyễn Thu Thủy chồng và các con cháu Houston, cậu mợ Nguyễn Hữu Tuấn Houston, mợ Nguyễn Hữu Phước Virginia, cậu mợ Nguyễn Hữu Phi Houston, cậu Nguyễn Hữu Lân vợ và các con Houston, dì Nguyễn Thu Vân và con Dallas. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ sót, xin niệm tình tha thứ.
1: Cáo phó. Gia đình Tang Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần, mẹ, bà nội, bà ngoại, bà cố của Tang Quyến là cụ quả phụ Nguyễn Cao Kiến, nhũ danh Ngô Thị Nói, pháp danh Nguyên Ngôn, sinh ngày 7 tháng 8 năm 1925 tại Trảng Bàng, Việt Nam, đã mãn phần ngày 13 tháng 6 năm 2026 tại Cypress, Texas, hưởng đại thọ 102 tuổi. Linh cữu quàn tại nhà quàn Vĩnh Phước 2, địa chỉ 8588 Green Drive, Houston, Texas 77064. Chương trình tang lễ thứ Bảy, ngày 27 tháng 6, 10 giờ sáng đến 11 giờ, lễ nhập quan và thọ tang. 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều, thăm viếng. 2 giờ chiều đến 3 giờ chiều, lễ cầu siêu. 3 giờ chiều đến 8 giờ tối, thăm viếng. Chủ nhật, ngày 28 tháng 6, 10 giờ sáng đến 11 giờ, lễ cầu siêu. 11 giờ sáng đến 4 giờ chiều, thăm viếng. 4 giờ chiều đến 5 giờ chiều, lễ cầu siêu. 5 giờ chiều đến 6 giờ 30 chiều, phút giây tiễn biệt. 6 giờ rưỡi chiều đến 8 giờ tối, thăm viếng. Thứ Hai, ngày 29 tháng 6, 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa, lễ cầu siêu, di quan và hỏa táng. Tang Quyến, dâu trưởng, quả phụ Nguyễn Cao Mỹ, nhũ danh Nguyễn Phương Ninh cùng các con cháu. Trưởng nữ, Nguyễn Thị Kim Khánh, quá cố, chồng Michael Rayburn cùng con và các cháu. Thứ Nam, Nguyễn Cao Khải, vợ Lâm Tú Lan cùng các con. Dâu thứ, quả phụ Nguyễn Cao Dũng, nhũ danh Nguyễn Thị Kim Oanh cùng con và cháu. Thứ nữ Nguyễn Thị Kim Phượng cùng các con. Thứ nam Nguyễn Cao Phúc cùng các con, các cháu. Thứ nam Nguyễn Cao Nhân, vợ Vũ Kim Thanh. Thứ nam Nguyễn Cao Danh, vợ Nguyễn Thùy Hương cùng các con. Tang gia đồng khắp báo, cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu.

0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
1: Hàng sale chợ Tấn Ngư từ ngày 23 đến 29 tháng 6. Hành lá 3 bó 99 sen, cải rổ 1 đồng 29 bao, nấm nuôi gà 1 đồng 99 bao, táo Fuji 99 sen bao, sinh nấp 1 vị 99 sen, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, nước mắm mega chip 2 đồng 99, hai cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng 01 Thái Lan ROD 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99, gà thơm miệng xuân ly 25 bao 27 đồng 99 bao, tặng một chai mắm mực. Chợ Tấn Ngư chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Planet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ, xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
6: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Collagen yến xào Fukuden, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản, với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukuden và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Anh Vũ, Thu Hằng, Chi Phương, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 23 tháng 6 năm 2026. Mỹ nới lỏng trừng phạt Iran sau vòng đàm phán đầu tiên về thỏa thuận hòa bình. Starmer từ chức thủ tướng, thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu và Anh Quốc bị đe dọa. Cơn bão nhiệt đổ bộ châu Âu, việc sử dụng máy điều hòa gây tranh cãi ở Pháp. Mỗi ngày một sự kiện, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trước bài toán thuyết phục đồng minh vùng vịnh về tương lai quan hệ với Iran. Theo dòng thời sự, Andy Burnham và mô hình cải tổ kiểu Manchester ở nước Anh. Thưa quý vị, sau vòng đàm phán đầu tiên giữa hai bên nhằm triển khai thỏa thuận hòa bình sơ bộ vừa đạt được tuần trước, ngày hôm nay Mỹ thông báo tạm thời miễn áp dụng một số biện pháp trừng phạt đối với Iran trong 60 ngày. Anh Vũ cho biết tiếp.
10: Theo Bộ Tài chính Mỹ, quyết định này cho phép Tehran tiếp tục xuất khẩu dầu mỏ và các sản phẩm liên quan, đồng thời nhận thanh toán các giao dịch đến ngày 21 tháng 8. Đây được xem là bước đi đầu tiên của tiến trình thương lượng giúp hỗ trợ kinh tế không nhỏ cho Iran. Phát biểu sau phiên đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết các cuộc trao đổi đã tạo nên nền tảng tích cực cho một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Các bên đã nhất trí xây dựng lộ trình hướng tới một thỏa thuận toàn diện trong vòng 60 ngày. Ngoài vấn đề song phương, các bên trung gian là Pakistan và Qatar cho biết Mỹ và Iran cũng nhất trí thiết lập cơ chế nhằm chấm dứt giao tranh giữa Israel và Hezbollah tại Liban, đồng thời mở kênh liên lạc để bảo đảm an toàn cho hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu mỏ chiến lược của thế giới. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết nước này đã đạt được các nhiệm vụ quan trọng bao gồm miễn trừng phạt đối với xuất khẩu dầu và hóa dầu, giải phóng một phần tài sản bị phong tỏa ở nước ngoài và khởi động kế hoạch tái thiết kinh tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran sẽ phải chấp nhận các cuộc thanh sát của quốc tế nhằm bảo đảm tính minh bạch của chương trình hạt nhân. Ông cảnh báo Washington sẽ có biện pháp nếu Tehran không tuân thủ các cam kết. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Iran hôm nay tuyên bố nước này không có kế hoạch cho phép cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế thanh sát các cơ sở hạt nhân bị hư hại trong các cuộc không kích của Israel và Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghai cho biết Tehran chưa có cuộc gặp nào với Tổng Giám đốc IAEA và cũng không dự định để cơ quan này kiểm tra các cơ sở bị tấn công. Tuyên bố trên trái ngược với phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance sau các cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ hôm 22 tháng 6, khi ông nói rằng Iran đã đồng ý mời trở lại các thanh sát viên của IAEA, coi đây là một bước tiến mới. Phát ngôn viên ngoại giao của Iran cũng khẳng định hai bên chưa thảo luận về chương trình hạt nhân và Tehran chưa đưa ra bất kỳ cam kết mới nào trong lĩnh vực này. Các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Mỹ và Iran dự kiến sẽ tiếp tục trong những ngày tới nhằm cụ thể hóa các nội dung của thỏa thuận.
9: Về phía Iran, phái đoàn đàm phán ngày hôm nay tái khẳng định mong muốn kiểm soát eo biển Hormuz sau khi vòng đàm phán đầu tiên giữa Hoa Kỳ và Iran kết thúc tại Thụy Sĩ vào cuối tuần qua. Tình trạng lưu thông tại huyết mạch hàng hải toàn cầu đã dần dần được khôi phục lại kể từ hôm qua, hạ nhiệt thị trường năng lượng, Chi Phương lược thuật.
11: theo dữ liệu từ các kênh theo dõi định vị hàng hải. Kể từ ngày hôm qua, ít nhất 36 tàu đã đi qua eo biển Ormuz, được cho là con số cao nhất kể từ khi chiến tranh nổ ra hồi cuối tháng 2. Sáng nay, phía Iran nhắc lại rằng những điều kiện lưu thông tại eo biển Ormuz sẽ không giống như tình hình trước chiến tranh và tuyến đường này sẽ do Iran quản lý. Các nhà đàm phán Iran đã đến Oman để tiếp tục thảo luận về eo biển này. Liệu Tehran có kiểm soát tuyến đường huyết mạch của hàng hải quốc tế này hay không? Câu hỏi này sẽ được bàn đến trong các cuộc thương lượng với Mỹ diễn ra trong 2 tháng tới. Tiếp nối các cuộc đàm phán hôm Chủ nhật, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi trả lời báo giới cho biết đã thiết lập một cơ chế liên lạc về việc tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz. Ngoài ra, 4 nhóm làm việc cũng được thiết lập, phụ trách các lĩnh vực như là dỡ bỏ trừng phạt, vấn đề hạt nhân, tái thiết và phát triển kinh tế Iran và một nhóm chuyên theo dõi, giám sát. Tiếp nối các cuộc đàm phán hôm Chủ nhật, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi trả lời báo giới cho biết đã thiết lập một cơ chế liên lạc về việc tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz. Ngoài ra, 4 nhóm làm việc cũng được thiết lập, phụ trách các lĩnh vực như là dỡ bỏ trừng phạt, vấn đề hạt nhân, tái thiết và phát triển kinh tế Iran và một nhóm chuyên theo dõi, giám sát.
12: Cũng trong khu vực Trung Đông, hôm nay các cuộc thương lượng trực tiếp

0: Các bên tham dự vẫn tỏ ra kiên định lập trường của mình. Thủ tướng Israel tuyên bố tiếp tục hiện diện ở miền nam Liban chừng nào còn cần thiết, từ ngữ trong nguyên văn. Còn phe Hezbollah kiên quyết từ chối thể thức của cuộc đàm phán. Cuộc đàm phán Israel-Liban diễn ra vào lúc Hoa Kỳ và Iran đã bắt đầu vòng thương lượng mới tại Thụy Sĩ để đi đến một thỏa thuận sau cùng chấm dứt chiến tranh Trung Đông. Yêu cầu Israel ngưng chiến ở Liban là một trong số các điều kiện tiên quyết của Tehran để ngồi vào đàm phán với Washington. Thông tín viên Paul Khalife tại Beirut nhận định.
1: Les négociations directes entre Israël et le Liban reprennent ce mardi à Washington dans un contexte différent.
2: Cuộc đàm phán trực tiếp giữa Israel và Liban được nối lại hôm nay ở Washington trong một bối cảnh khác với những vòng đàm phán trước đây. Ngay cả khi họ không có mặt trực tiếp tại bàn đàm phán, bóng của Iran và Hezbollah vẫn bao trùm đến các nhà đàm phán Liban và Israel với sự ủng hộ của Mỹ. Những đồng thuận đạt được giữa Washington và Tehran tại Thụy Sĩ theo một cách nào đó đã xác nhận thất bại một trong số các mục tiêu chính của cuộc chiến, tách rời các hồ sơ Liban và Iran. Vấn đề Liban đã chiếm một phần lớn các cuộc thảo luận giữa Iran và Mỹ, và cả hai bên đã đồng tình lập một nhóm công tác làm giảm xung đột, có nhiệm vụ củng cố lệnh ngừng bắn, thông qua các biện pháp sẽ được đề xuất sau này. Cơ chế này bao gồm Hoa Kỳ, Iran, Liban, Qatar và Pakistan. Việc Washington và Tehran cùng ngồi trên một cơ chế chịu trách nhiệm về vấn đề Liban, phần nào thừa nhận rõ ràng vai trò của Iran. Điều này còn có nghĩa là các cuộc đàm phán trực tiếp được tiến hành ở Washington giữa các phái đoàn Israel và Liban hiện nay dường như là một sự mở rộng đối thoại Mỹ-Iran. Ý tưởng về việc Hezbollah và Israel cùng lúc rút quân một phần đang thành hiện thực. Vùng thí điểm mà Liban đề xuất có lẽ sẽ là pháo đài Beaufort và những vùng phụ cận.
1: Paul Khalife, Beirut, RFI.
0: Hãng thông tấn nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA hôm nay cho biết lãnh đạo Kim Jong-un đưa ra mục tiêu phát triển nhanh chóng các khả năng phòng thủ, hiện đại hóa quân đội, chuẩn bị cho nguy cơ nổ ra chiến tranh hạt nhân.
3: Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã có bài phát biểu sau cuộc họp kéo dài 3 ngày của Đảng Lao động Cầm quyền, lên án những hành động ngày càng trắng trợn của Hoa Kỳ trong việc hiện đại hóa quân đội, cáo buộc hai nước này đang nỗ lực để Seoul sớm có tàu ngầm hạt nhân và điều này đang đẩy bán đảo Triều Tiên đến bờ vực chiến tranh hạt nhân, từ ngữ trong nguyên văn. Kim Jong-un dùng luận điểm này để biện minh cho việc mở rộng, tăng cường lực lượng răn đe, hoàn toàn đáng tin cậy để tự vệ. Theo AFP, Bình Nhưỡng đã nhiều lần phô trương sức mạnh hạt nhân. Hồi đầu tháng 6, bà Kim Jo-yong, em gái của lãnh đạo Bắc Triều Tiên, tuyên bố rằng chương trình hạt nhân của nước này đã đạt đến điểm không thể đảo ngược. Vào tuần trước, sau hội nghị thượng đỉnh G7 tại Avion ở Pháp, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiết lộ rằng đã đến lúc tập trung giải quyết vấn đề Triều Tiên sau khi vấn đề với Iran đã được giải quyết khi hai bên ký bản ghi nhớ với Iran chấm dứt xung đột ở Trung Đông. Ông Lee Jae-myung cũng bày tỏ rằng các lệnh trừng phạt và áp lực đối với Bắc Triều Tiên là không hiệu quả.
0: Về thời sự châu Âu, hôm qua ông Keir Starmer thông báo từ chức thủ tướng Anh Quốc do sức ép trong nội bộ Đảng Lao động cầm quyền. Tuy nhiên, với thông báo này của thủ tướng Anh, cuộc họp thượng đỉnh giữa Anh Quốc và Liên hiệp châu Âu được dự trù diễn ra tại Bruxelles vào ngày 22 tháng 7 sắp tới có nguy cơ bị hủy. Thượng đỉnh Anh Liên Âu là một phần nỗ lực của ông Starmer nhằm xích lại gần khối này kể từ khi người dân Anh cách nay đúng 10 năm, ngày 22 tháng 6 năm 2016, trong một cuộc trưng cầu dân ý đã đông đảo bỏ phiếu ủng hộ Brexit. Liệu ông Andy Burnham vừa đắc cử dân biểu tại Manchester trong một cuộc bỏ phiếu nghị viện bán phần và có nhiều khả năng trở thành thủ tướng thay thế ông Starmer có cùng đường lối với người tiền nhiệm về quan hệ với Liên Âu hay không? Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé tường thuật.
4: Keir Starmer avait beaucoup misé sur la tenue du sommet euro-britannique cet été à Bruxelles.
5: Keir Starmer đã đặt nhiều kỳ vọng vào việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh Liên Âu Anh Quốc vào mùa hè này tại Bruxelles, nhưng kế hoạch tổ chức hội nghị dự kiến vào ngày 22 tháng 7 tới hiện đang bị tạm dừng. Ngày tổ chức chỉ được xác nhận vào tuần trước sau nhiều tháng do dự. Giờ đây Liên hiệp châu Âu tuyên bố đang xem xét lại ngày tổ chức hội nghị. Tháng 5 năm 2025, Keir Starmer đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh Liên Âu Anh Quốc đầu tiên tại London, nhưng châu Âu đã nhiều lần hoãn thượng đỉnh lần thứ hai chừng nào Vương quốc Anh còn từ chối từ bỏ các lằn ranh đỏ của mình, ví dụ như về tiêu chuẩn nông nghiệp hoặc quan hệ kinh tế và thương mại. Tại Bruxelles, Brexit vẫn được coi là một thảm kịch, nhưng không phải ai cũng có cùng kết luận. Một số người ủng hộ việc Anh Quốc quay trở lại thị trường chung trong khi nhiều người khác tin rằng Liên Âu nên tập trung hoàn toàn vào việc hội nhập Đông Âu. 10 năm trước, Andy Burnham từng phản đối Brexit, nhưng đối với Liên

0: đâu. Không có gì bảo đảm rằng việc ông đến Downing Street sẽ là dấu hiệu của tuần trăng mật giữa Anh và châu Âu, và chừng nào châu Âu vẫn là một chủ đề có hại về chính trị, bởi vì chính ông Keir Starmer đã từ chối tham gia thị trường chung, tự do di chuyển hay liên minh thuế quan với châu Âu.
1: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
2: Liên quan đến xung đột Nga-Ukraine, ngày hôm qua, quân đội Ukraine đã oanh kích một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử cho tên lửa tại vùng Voronezh của Nga, làm 5 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.
3: Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết là cuộc tấn công vào thành phố Voronezh được tiến hành bằng tên lửa tầm xa và cơ sở quốc phòng tại khu vực cách biên giới Ukraine chưa đầy 250 km, được cho là thành phần quan trọng chuyên sản xuất các linh kiện điện tử dùng trong các tên lửa Nga, đặc biệt là hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander, theo như thông báo của quân đội Ukraine trên mạng Telegram. Thống đốc vùng Voronezh xác nhận tổn thất nặng nề với 5 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Các video do người đi đường đăng tải và đã được hỏi tờ thẩm định tính xác thực cho thấy là các cột khói đen khổng lồ bốc lên từ ít nhất 2 vị trí trong nhà máy. Cuộc tấn công này là một đòn giáng mới nhất vào lúc những tháng gần đây Ukraine tăng cường không kích các cơ sở công nghiệp quốc phòng Nga, đặc biệt là các nhà máy sản xuất tên lửa thông qua các cuộc tập kích tầm xa. Tuy nhiên, theo Reuters, bất chấp các năng lực ngày càng tăng của Ukraine, các đợt tấn công của Nga vẫn có tầm hoạt động sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine. Một nhà sản xuất drone hàng đầu của Ukraine là General Cherry vào hôm 22 tháng 6 cho biết là một trong số các nhà máy của họ đã bị tấn công, một thông tin hiếm khi được công bố.
2: Vừa rồi là phần tường thuật của Thu Hằng, cũng liên quan đến Nga. Theo hai nguồn tin xin ẩn danh được tờ Thời báo Kinh tế Nga Vedomosti ngày hôm nay trích dẫn, Nga dự tính nhập khẩu nhiên liệu và trợ cấp để giữ giá như một cách giảm thiểu sự gián đoạn nguồn cung xăng dầu và diesel do các cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào các cơ sở lọc dầu gây ra. Đề xuất này được nêu lên trong một cuộc họp do Phó Thủ tướng Alexander Novak chủ trì ngày hôm qua. Hoạt động các phương tiện giao thông công cộng, hàng quán và đèn đường tại thành phố Sevastopol ở Crimea do Nga kiểm soát đã bị giới hạn. Nhiều nước châu Âu như Pháp, Ý, Tây Ban Nha đang trải qua một đợt nắng nóng kỷ lục chưa từng được ghi nhận trong lịch sử đo đạc, phát báo động đỏ tại nhiều thành phố lớn. Các kỷ lục nhiệt độ liên tục bị phá vỡ, trong khi cơ sở hạ tầng, các nước ôn đới đa số không thích ứng với tình trạng nắng nóng.
4: Trước tình trạng nắng nóng nhiều nơi lên tới hơn 40 độ C, nhiều giải pháp ứng phó đã được đưa ra và cũng gây tranh cãi, ví dụ như là việc sử dụng điều hòa nhiệt độ. Theo số liệu được báo Pháp La Croix trích dẫn, thì khoảng 25% các hộ gia đình Pháp có điều hòa tại nhà, rất thấp, trong khi mà tại Mỹ và Nhật Bản, con số này lên tới 90%. Tại Pháp, dùng điều hòa nhiệt độ là một chủ đề cũng mang tính chính trị. Nếu như là phe cực hữu muốn phổ biến việc lắp đặt trong các tòa nhà căn hộ, thì phe cực tả kịch liệt phản đối, cho rằng điều hòa nhiệt độ chỉ góp phần làm trái đất nóng lên, tạo hiện tượng đảo nhiệt, và thay vào đó đề xuất cấp ngành nghỉ phép vì nắng nóng. Theo một thăm dò được công bố hồi đầu tháng 6, 78% người Pháp cho rằng dùng điều hòa gây hại cho môi trường. Không chỉ riêng tại Pháp mà cảm giác tội lỗi, áy náy đối với môi trường cũng phổ biến tại châu Âu đối với điều hòa. Người châu Âu cho rằng chính lối sống của các nước phát triển là nguyên nhân gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu. Nhật báo Kinh tế The Economist có bài châu Âu phải học cách yêu điều hòa nhiệt độ, nêu ra những tiến bộ trong sản xuất điện năng xanh nhờ năng lượng tái tạo khắp lục địa. Một số nhà quan sát nêu ra chính sách xanh đến cực đoan của châu Âu khiến người dân phải chịu cái nóng, biến nhu cầu làm mát cơ bản thành vấn đề đạo đức.
0: Ngày thi đấu thứ hai của vòng bảng World Cup 2006 chứng kiến Pháp và Argentina sớm giành vé vào vòng 1/16. Tại bảng Y, Pháp thắng Iraq 3-0 nhờ cú đúp của Kylian Mbappe trong trận đấu bị gián đoạn gần 2 giờ vì dông bão, trong khi Na Uy vượt qua Senegal 3-2 để cùng có 6 điểm. Sau hai lượt trận, ở bảng G, Argentina tiếp tục khẳng định sức mạnh với chiến thắng 2-0 trước Áo, qua đó sớm đoạt vé đi tiếp. Trong trận còn lại, Algeria ngược dòng đánh bại Jordani 2-1, nuôi tiếp hy vọng giành suất vé vào vòng knockout. Từ đầu World Cup 2026, Kylian Mbappe, Lionel Messi đang tạo nên cuộc cạnh tranh đầy hấp dẫn trên đường đua, ghi bàn khi liên tục thay nhau phá kỷ lục và dẫn dắt đội tuyển quốc gia tiến gần hơn tới chức vô địch. Dù luôn tránh nói về đối thủ, cả hai siêu sao đều thể hiện khát khao chinh phục những đỉnh cao mới. Messi hướng tới danh hiệu World Cup lần thứ hai cùng Argentina, trong khi Mbappe cũng nuôi tham vọng lần thứ hai nâng cúp vàng sau chức vô địch cùng tuyển Pháp năm 2018. Cuộc đua tranh giữa hai chân sút thượng hạng diễn ra từng bàn thắng một. Bước vào kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp, Messi đã vượt qua kỷ lục 16 bàn của huyền thoại Đức Miroslav Klose sau cú hat-trick vào lưới Algeria và cú đúp trước đội tuyển Áo, nâng tổng số bàn thắng tại các vòng chung kết World Cup lên 18. Không chịu kém cạnh, Mbappe ghi hai cú đúp liên tiếp trước Senegal và Iraq để nâng thành tích lên 16 bàn chỉ sau 16 trận tại World Cup. Điều thú vị là lịch thi đấu khiến Messi và Mbappe thường ra sân cùng ngày. Mỗi lần một người tỏa sáng, người còn lại gần như lập tức đáp trả bằng những bàn thắng riêng của mình. Huấn luyện viên Didier Deschamps đánh giá Mbappe vẫn còn khả năng nâng cao kỷ lục ghi bàn tại World Cup trong tương lai. Trong khi đó, cựu danh thủ của Pháp Thierry Henry dành những lời khen ngợi đặc biệt cho Messi. Cậu ấy không chạy theo các kỷ lục mà các kỷ lục đang đuổi theo cậu ấy. Khi vòng knockout đang tiến gần, cuộc đua giữa Messi và Mbappe hứa hẹn sẽ tiếp tục là một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của World Cup 2026 kỳ này.
4: Trung Quốc cáo buộc Nhật Bản quấy rối trong đợt tập dượt tàu sân bay ở vùng biển xa khi đưa tin về hàng không mẫu hạm Liaoning trở về cảng ngày 22 tháng 6. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV cho biết đội tàu đã bị các tàu và máy bay Nhật Bản liên tục tiến hành theo dõi, giám sát và quấy rối ở cự ly gần, kèm theo là một đoạn video làm bằng chứng. Tokyo chưa phản hồi về cáo buộc của Bắc Kinh. Tuy nhiên, ngày hôm qua, Nhật Bản cho biết là các tàu và máy bay của lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản đã theo dõi tàu Liaoning và hai tàu đi kèm khi đi qua biển Miyako vào biển Hoa Đông ngày 20 tháng 6.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ Rubio trước bài toán thuyết phục đồng minh vùng vịnh về tương lai quan hệ với Iran, anh Vũ trình bày.
2: Chuyến công du các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Kuwait, Bahrain của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong tuần này được xem là phép thử đầu tiên đối với nỗ lực của Washington nhằm thuyết phục các đồng minh Ả Rập vùng vịnh chấp nhận tiến trình hòa dịu mới với Iran. Tuy nhiên, nhiệm vụ của ông Rubio không hề dễ dàng khi nhiều nước trong khu vực lo ngại rằng thỏa thuận giữa chính quyền Donald Trump và Tehran có thể làm thay đổi tương quan lực lượng tại Trung Đông theo hướng có lợi cho Iran. Trong nhiều thập niên, các nước thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh như Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Bahrain, Kuwait, Qatar và Oman luôn coi Iran là đối thủ chiến lược lớn nhất. Cuộc chiến Mỹ-Israel với Iran cách đây 4 tháng càng củng cố nhận thức đó khi nhiều quốc gia vùng vịnh hứng chịu nhiều cuộc tấn công tên lửa từ Tehran. Theo Reuters, dù công khai ủng hộ giải pháp ngoại giao để chấm dứt xung đột, nhiều quan chức Ả Rập vùng vịnh lại bất ngờ và thất vọng trước nội dung bản ghi nhớ mà Washington ký với Tehran tuần trước. Một số điều khoản bị xem là những nhượng bộ lớn dành cho Iran. Mối quan ngại đầu tiên là việc thỏa thuận không đề cập đến chương trình tên lửa đạn đạo của Iran. Trong suốt cuộc chiến, chính quyền Trump từng khẳng định vô hiệu hóa năng lực tên lửa của Tehran là một mục tiêu trọng tâm. Đây cũng là lợi ích sống còn đối với các nước Ả Rập vùng vịnh bởi toàn bộ lãnh thổ của họ đều nằm trong tầm bắn của tên lửa Iran. Thế nhưng bản ghi nhớ hiện nay không đặt ra bất kỳ hạn chế nào đối với kho tên lửa của Tehran. Điều này khiến nhiều đồng minh của Mỹ đặt câu hỏi liệu Washington có phải đang từ bỏ một trong những đòi hỏi an ninh cốt yếu của khu vực này hay không? Một nội dung khác gây tranh cãi là đề xuất thành lập quỹ tái thiết trị giá 300 tỷ đô la Mỹ dành cho Iran sau chiến tranh. Các nước Ả Rập vùng vịnh lo ngại nguồn lực tài chính khổng lồ này có thể giúp Tehran nhanh chóng phục hồi sức mạnh quân sự, đồng thời tăng cường hỗ trợ cho các lực lượng đồng minh và các nhóm ủy nhiệm trong khu vực. Nhà bình luận kỳ cựu người Ả Rập Xê Út Al-Rashid nhận định trên báo Arab News rằng thỏa thuận này phục hồi vị thế của chế độ Tehran như một cường quốc khu vực. Ông cho rằng phần lớn nguồn tiền mới mà Iran nhận được nhiều khả năng sẽ được sử dụng để củng cố sức mạnh quân sự thay vì cải thiện đời sống người dân hay phát triển kinh tế. Đối với Bahrain, nỗi lo còn mang màu sắc nội bộ. Các nhà phân tích cho rằng giới lãnh đạo nước này quan ngại một Iran có tiềm lực tài chính mạnh hơn sẽ gia tăng ảnh hưởng đối với cộng đồng người Hồi giáo Shia chiếm đa số tại Bahrain, tạo ra nguy cơ bất ổn chính trị. Một điểm khác đặc biệt nhạy cảm trong thỏa thuận là khả năng Iran được trao vai trò lớn hơn trong việc quản lý hoặc kiểm soát eo biển Hormuz. Đây là tuyến hàng hải chiến lược bậc nhất thế giới, nơi vận chuyển phần lớn lượng dầu mỏ và khí đốt xuất khẩu của Ả Rập Xê Út, Kuwait, Qatar và tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Bất kỳ sự gia tăng ảnh hưởng nào của Tehran tại khu vực này đều bị các nước Ả Rập vùng vịnh xem là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh năng lượng và lợi ích kinh tế của họ. Thách thức lớn nhất đối với ông Rubio là phải trấn an các đối tác Ả Rập mà không được tạo cảm giác đang chỉ trích chính sách của Tổng thống Trump. Khác với các nhà lãnh đạo Mỹ trước đây thường xuyên gây sức ép lên Iran, Rubio hiện phải bảo vệ một thỏa thuận mà ngay cả một số nghị sĩ Cộng hòa cũng cho rằng Washington đang nhượng bộ quá nhiều. Trong khi đó, Tổng thống Trump vẫn hoàn toàn ủng hộ thỏa thuận và coi đây là cơ hội mở ra một giai đoạn quan hệ mới với Tehran. Điều khiến các đồng minh Ả Rập lo ngại không chỉ là nội dung của thỏa thuận hiện tại mà còn khả năng Washington đang chuẩn bị một sự thay đổi chiến lược sâu rộng hơn đối với Tehran. Trong nhiều thập niên, chiến lược an ninh của các quốc gia Ả Rập vùng vịnh được xây dựng trên sự bảo trợ của Mỹ nhằm đối phó với Iran. Nếu cán cân đó đang thay đổi, các đồng minh vùng vịnh sẽ phải tính toán lại chính sách đối ngoại và an ninh của mình.
1: Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My phụ trách. Tiếp đến là một tạp chí kinh tế Thanh Hà tuần này nói về Iran trước hy vọng thoát khỏi lệnh cấm vận của quốc tế sau gần 50 năm bị trừng phạt. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự Thanh Phương thực hiện nói về chiến tranh Trung Đông khiến Việt Nam phải dựa nhiều hơn vào điện than. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị đến với mục theo dòng thời sự Andy Burnham và mô hình cải tổ kiểu Manchester ở nước Anh, Thu Hằng thực hiện với sự cộng tác của thông tín viên Nguyễn Giang tại London.
3: Ở
0: Andy Burnham, người được dự kiến lên làm tân Thủ tướng Anh sau khi ông Keir Starmer tuyên bố từ chức ngày hôm qua 22 tháng 6, được cho là đã có thành tích áp dụng thành công mô hình kinh tế xã hội ở đại đô thị Manchester ở Anh Quốc từ 10 năm qua. Còn gọi là Manchesterism, đây là triết lý kết nối cộng đồng và các dịch vụ công để cải thiện sinh hoạt cho người dân. Họ dùng quyền lực nhà nước để can thiệp mạnh vào kinh tế. Thông tin viên Nguyễn Giang tại London đã theo dõi chủ đề này từ lâu. Anh có thể giải thích chủ thuyết Manchesterism được gắn liền với tên tuổi của ông Andy Burnham như thế nào? Mô hình đó có cơ hội nhân rộng ra cho Anh Quốc hay không? Nó có đặc thù cho Anh hay liên hệ gì với các đô thị khác ở châu Âu hay không?
3: Vâng, Manchesterism thực ra có tên từ các chính sách mà ông Andy Burnham đã áp dụng ở vùng đại đô thị Greater Manchester của nước Anh. Khu vực này có khoảng 2,8 triệu dân và khi ông làm thị trưởng từ năm 2017 đến nay thì ông đã áp dụng một cái cẩm nang nhấn mạnh đến cách tái thiết kế lại những chính sách làm sao để phục vụ được nhu cầu của người dân thay cho việc phân bổ nguồn lực riêng lẻ của các ban ngành chính phủ từ trung ương của nước Anh. Nói ngắn gọn thì chính sách này cho rằng nếu dịch vụ công bị phân tán thì sẽ không ai chịu trách nhiệm. Thế nhưng khi được tích hợp lại, nó cần có một chủ thôi và phải có trách nhiệm giải trình. Khác với cái mô hình xã hội chủ nghĩa thời trước đây ấy, thì mô hình này cần được đầu tư mạnh và cần được giám sát chặt chẽ của nhà nước thông qua tư vấn với người dân. Điểm son của chính sách này ở Manchester là hệ thống gọi là mạng lưới con ong, tức là B Network. Đây là một cái hệ thống liên kết các loại hình giao thông công cộng. Và người ta đã thiết kế được tới 1.800 dặm đường đi bộ và đường xe đạp tích hợp lại với nhau. Và hệ thống giao thông công cộng này dùng một loại vé mà thôi. Còn về mặt thể chế thì các báo Anh nói rằng đây là một cái mô hình công tư kết hợp với một sự lãnh đạo của một chính quyền năng động và chủ động. Mô hình này nhấn mạnh cái khái niệm gọi là place leadership, tức là cần lãnh đạo tại địa phương, nắm địa bàn cụ thể và chịu trách nhiệm tại chỗ.
0: Về lý thuyết thì Manchesterism có cơ sở lý luận gì hay chỉ là một bài học mang tính thực tiễn riêng của một vùng đô thị ở Anh?
3: Nếu quan sát kỹ thì mô hình Manchesterism này cũng có gốc rễ trong một số học thuyết chính trị, xã hội và kinh tế ở châu Âu. Ví dụ như ở Anh thì ban đầu nó đến từ ý tưởng của Sir Howard Bernstein, là người đã đi tiên phong trong việc hoạch định cái chính sách gọi là con đường thứ ba thời chính phủ Đảng Lao động của ông Tony Blair và ông Gordon Brown. Và cái mô hình này thì người ta tránh tập trung quyền lực vào trung ương vì người ta quan niệm rằng là quyền lực ở xa dân thì dễ bị các cái nhóm lợi ích chi phối, và họ đã áp dụng chế độ tản quyền, tăng sức mạnh cho các vùng miền, các đô thị ở bên ngoài thủ đô London. Còn về lý thuyết thì ngay vào thời điểm này tôi có đọc được về vai trò của giáo sư kinh tế học người Pháp là Philippe Aguillon, thì ông đã nêu ra cái mô hình kinh tế gọi là chủ nghĩa tư bản tiến bộ. Thế nhưng mà một số người khác thì dùng cái ngôn từ khác như là chủ nghĩa xã hội tự do, tức là hai cái này nó cũng gần gần nhau. Và thực ra gần đây thì ông Mario Draghi ở Liên hiệp châu Âu cũng đã đề xuất, nói một cách ngắn gọn nhất thì con đường thứ ba này không đi theo cái cách chủ nghĩa xã hội cổ điển hay là kiểu Liên Xô ngày xưa, nhưng họ cũng không muốn để cho cái mà họ gọi là chủ nghĩa tư bản hoang dã hoành hành và bắt nạt người yếu thế. Ý tưởng chính của họ là phải có kiểm soát và định hướng cái động lực, cái sự sáng tạo của chủ nghĩa tư bản. Nhưng mà giám sát như thế nào? Giám sát bằng báo chí, bằng cộng đồng. Và quan trọng là mọi mô hình đều phải chứng minh lợi ích cụ thể, gọi là sờ được, nhìn được với người dân. Có như thế thì kinh tế tư nhân mới không gây hại cho các tầng lớp yếu thế.
0: Anh có thể cho biết là những gì mà ông Andy Burnham làm cho Manchester có thành công hay không?
3: Vâng, theo đánh giá của Will Hutton trên trang The Observer mới ngày 21 tháng 6 năm nay đấy, về ông Andy Burnham và về cái gọi là học thuyết Manchesterism, thì ông nói đây là một cái mô hình tương đối hiệu quả được áp dụng gần 10 năm qua. Ở Manchester thì người đã thành công với cái mạng lưới giao thông tích hợp B Network như tôi nói ở trên. Người ta chỉ dùng một loại vé thôi cho tất cả các phương tiện giao thông công cộng. Cũng phải nói thẳng là thời ông Andy Burnham làm thị trưởng ấy, thì kinh tế của Manchester phát triển khá tốt. Hiện nay đây là một khu vực đô thị lớn thứ nhì sau London. Và họ có một nền kinh tế tới 100 tỷ bảng. Và họ đạt mức độ tăng trưởng là 3,1%, rất là ấn tượng. Trong khi xin nhắc là cái mặt bằng tăng trưởng kinh tế của nước Anh ấy, ở quý 1 năm 2026 này chỉ có 0,1%. Ở nước Anh thì người ta thường là cải tạo những cái cơ sở công nghệ cũ, nhưng mà vẫn giữ gìn những cái gọi là những cái di sản của nó. Ví dụ như ngay tại khu vực ngoại ô của Manchester là khu Salford ấy, là một cái bến cảng cũ, thì hiện nay người ta có The Christie, tức là một trung tâm nghiên cứu về thuốc chống ung thư lớn nhất ở châu Âu, và có Media City, là nơi mà đài BBC và nhiều công ty, nhiều cơ sở sáng tạo âm nhạc nghệ thuật đang đặt trụ sở. Thì cái thông điệp đây là gì? Tức là ở Manchester, người ta vẫn giữ những cái mặt tiến bộ của tư tưởng cánh tả. Thế nhưng mà các cái nền tảng cơ sở thì đã được hiện đại hóa cho phù hợp với cái thời đại mới.
0: Vậy việc hợp tác với châu Âu nếu ông Burnham lên làm Thủ tướng Anh trong mấy tháng tới sẽ ra sao?
3: Ông Andy Burnham theo tư tưởng cánh tả ôn hòa, cho nên thực ra ông đã có rất nhiều đồng minh, gọi là cùng ý thức hệ ở châu Âu, chứ không như là ông Tony Blair có vẻ thiên về Hoa Kỳ. Vì thế việc xích lại gần châu Âu của ông Burnham nếu ông lên làm Thủ tướng thì thực ra nó khá tự nhiên, nó không gượng ép. Nó cũng không mang tính thực dụng mặc cả đổi trác như là nước Mỹ thời ông Donald Trump. Và ông Burnham đã từng nói là ông sẽ cố gắng để nước Anh quay trở lại làm thành viên của Liên minh châu Âu trong cuộc đời của mình. Nhưng mà gần đây thì ông lại né tránh việc gọi là đảo ngược Brexit, mục đích là để tránh gây chia rẽ. Thế nhưng mà bản thân ông cũng rất công khai về chuyện ông là người từng bỏ phiếu ủng hộ Anh ở lại Liên Âu năm 2016. Và chuyện nếu ông lên làm thủ tướng và có những quan hệ gần gũi hơn với châu Âu, với các chính phủ trung tả châu Âu là chuyện rất là hợp lý. Và cũng xin bổ sung là vợ của ông Burnham là người Hà Lan, cho nên là quan hệ gia đình của ông với châu lục địa thì thực sự là quá rõ ràng, là rất là gần gũi.
0: Còn về tính cách con người của ông Burnham thì có gì đáng nói?
3: Vâng, theo lời một cựu bộ trưởng của trong chính phủ Anh là ông Rory Stewart, phụ trách về mảng phát triển hải ngoại đấy, thì thực ra là ông Keir Starmer đấy cũng bị phê phán là thường nghe theo lời các quân sư như là Morgan McSweeney hay là Peter Mandelson, khiến cho trong nội bộ đảng lao động người ta xa lánh ông. Ngược lại, vẫn theo ông Stewart thì ông Andy Burnham là con người thẳng thắn, thậm chí là có lòng nhân ái. Đây là những cái đức tính nói thẳng là ngày càng hiếm trong chính trị Anh những năm qua. Và đây cũng là sức mạnh khiến cho ông ấy được sự cử tri ủng hộ. Ví dụ như ông đã thắng ở Makerfield, thắng phe dân túy mà không cần phải gọi là dùng ngôn từ bài ngoại để thu hút phiếu của cử tri phe hữu. Còn tất nhiên cách điều hành chính phủ cũng như chính sách kinh tế của ông ra sao thì còn là một câu hỏi rất là lớn. Vì mọi người đều biết là chỉ là có tính cách tốt thôi thì chưa hẳn đã đủ để mà lãnh đạo nước Anh cũng như lèo lái cái quan hệ rất là khó khăn với cả Liên minh châu Âu, với cả khối NATO và với Hoa Kỳ.
1: Minh Anh, Phan Minh cùng Thụy My xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Mỹ nới lỏng trừng phạt Iran sau vòng đàm phán đầu tiên về thỏa thuận hòa bình. Keir Starmer từ chức thủ tướng, thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu và Anh Quốc bị đe dọa. Cơn bão nhiệt đổ bộ châu Âu, việc sử dụng máy điều hòa gây tranh cãi ở Pháp. Mỗi ngày một sự kiện, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trước bài toán thuyết phục đồng minh vùng vịnh về tương lai quan hệ với Iran. Theo dòng thời sự, Andy Burnham và mô hình cải tổ kiểu Manchester ở nước Anh. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe Thụy My điểm báo Pháp.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, đúng 10 năm sau khi Anh Quốc ra khỏi Liên hiệp châu Âu, được gọi tắt là Brexit, báo chí Pháp có nhiều bài viết liên quan, bên cạnh đó là chiến tranh Ukraine, vụ án Lihana đợt nóng tại Pháp và việc kháng chiến quân Mark Bloch được đưa vào đền Pantheon.
6: Là khoa chạy tít trắng nhất, Anh Quốc lật sang trang Brexit. Cách đây đúng 10 năm, vào ngày 23 tháng 6 năm 2016, Anh quyết định rời khỏi Liên hiệp châu Âu và nay đang xích gần lại. Trong bài xã luận trước La Bàn châu Âu, Nhật báo Công giáo nhận định, việc Thủ tướng Keir Starmer từ chức hôm qua cho thấy nền chính trị mong manh của đất nước từ sau cuộc trưng cầu dân ý 10 năm trước.
5: Nhiều thủ tướng liên tiếp lên thay vẫn không vực dậy được nền kinh tế. Việc tách khỏi Liên Hiệp làm Anh Quốc mất từ 6 tới 8 điểm GDP. Thay vì được tự do hành động, Anh bị cô lập, thị trường buộc phải có chính sách tài chính nghiêm ngặt, có nghĩa là mất lòng dân. 10 năm sau cuộc trưng cầu dân ý, tâm trạng người Anh đã thay đổi. Khoảng 60% ủng hộ quay trở lại với châu Âu. Keir Starmer đã bắt đầu thảo luận với Brussels để đơn giản hóa thương mại và người kế nhiệm của ông có thể đẩy nhanh. Ví dụ của anh cho thấy ra khỏi Liên hiệp châu Âu không phải là điều tốt cho một quốc gia thành viên. Châu Âu là một tổng thể địa chính trị hùng mạnh, có thể bảo vệ thị trường nội khối và khẳng định chủ quyền. Bỏ rơi con tàu này trong một thế giới đầy thử thách là liều lĩnh. Brexit làm tăng tình trạng nghèo túng. Theo Joseph Rotary Foundation, từ 2023 tới 2024, có 21%, tức trên 14 triệu người nghèo ở Anh, 6,8 triệu người rất nghèo. Đó là tỷ lệ chưa từng thấy từ 30 năm qua. Có đến 88% tín dụng địa ốc có lãi suất thay đổi sau 5 năm và nhiều người mua phải trả lãi cao gấp đôi, gấp 3 từ 2022. Xuất khẩu sang Liên hiệp châu Âu giảm, nhưng số hàng xuất sang các nước khác không bù đắp lại được, khiến thâm hụt thương mại lên đến 256 tỷ euro.
6: Liberation nói về Brexit, thập niên lãng phí lớn lao của Anh. Sau cuộc bỏ phiếu lịch sử, nay nhiều người Anh cảm thấy nuối tiếc về thời gian, năng lượng, những tài năng và tiền bạc đã đánh mất. Hàng ngàn người xuống đường ở London cuối tuần qua để bày tỏ nỗi thất vọng.
5: 10 năm trước, khi kết quả được thông báo với 52% muốn ra khỏi Liên hiệp châu Âu, 48% muốn ở lại, không ai hình dung được Brexit sẽ như thế nào. Từ đó đến nay, Anh có liên tiếp 6 và sắp tới là 7 thủ tướng, không ai hoàn thành được nhiệm kỳ. Đảng bảo thủ chia rẽ về Brexit và thất bại lớn năm 2024. Người Anh được tuyên truyền rằng đất nước sẽ nắm lại quyền kiểm soát, thoát khỏi quan liêu của Brussels, nhưng kết quả là kinh tế sụt giảm, lao động thời vụ châu Âu về nước trong khi nông sản thối rữa trên cánh đồng. Tương tự, ngành khách sạn, nhà hàng, y tế thiếu nhân công, ngư dân khó xuất khẩu hải sản. Những lời hứa chó bay như 350 triệu bảng Anh thay vì đóng góp cho sẽ được dành cho y tế. Câu khẩu hiệu dối trá được Boris Johnson cho viết trên xe buýt này, phân nửa số bệnh viện phải lập ngân hàng thực phẩm cho nhân viên lâm cảnh khó khăn. Thời gian chờ đợi của bệnh nhân từ 6 tuần rưỡi lên gần 13 tuần.
6: Tấm hộ chiếu màu xanh được cho là biểu tượng quốc gia giành lại, nhưng được sản xuất ở Ba Lan bởi tập đoàn Thales của Pháp, Hà Lan. Người Anh phải xếp hàng với công dân các nước ngoài châu Âu khác mỗi lần nhập cảnh vào không gian Schengen.
5: Nhiều người Anh, xứ Gan và Scotland cố gắng tìm cho được một ông tổ ở Ireland để có hộ chiếu, duy trì quyền tự do đi lại. Những vết thương cũ được khơi lại. Scotland vốn ủng hộ châu Âu, khẩn cấp đòi độc lập. Xứ Gan lần đầu tiên được một đảng dân tộc chủ nghĩa lãnh đạo. Quốc hội Bắc Ireland có đa số dân biểu muốn thống nhất với Cộng hòa Ireland. Chỉ có thị trường chứng khoán City là cơn lốc xoáy không thổi qua. Chỉ 7.000 việc làm dịch chuyển sang châu Âu thay vì trên 230 như dự đoán. Le Figaro cho biết thêm, làn sóng nhập cư gần 1 triệu người gây căng thẳng nhà ở và bất bình trong dân chúng. Người gốc châu Âu được thay thế bằng di dân từ Trung Đông, châu Á, châu Phi, thường là người Hồi giáo. Tên Muhammad chiếm đến 23% số trẻ sơ sinh nam ở Anh và Sri Lanka. Trong nhiều tháng, đất nước sống trong bầu không khí gần như nổi loạn vì chống đối nhập cư, và lần này không phải châu Âu khiến người dân giận dữ, mà là giới tinh hoa, những người đã phản bội họ.
6: Nhật báo kinh tế Lysico cho rằng kinh nghiệm Anh đã chứng minh bằng sự phi lý của nó rằng ở trong Liên hiệp châu Âu sẽ mạnh mẽ, thịnh vượng hơn đứng ngoài. Khi bỏ phiếu cách đây 10 năm, người Anh biết rằng quyết định chính trị này có cái giá phải trả về kinh tế.
5: Các đảng cực hữu ở Anh tiếp tục cổ vũ cho Brexit, nhưng các nước châu Âu khác đang ấp ủ ý định theo chân Anh nay đã từ bỏ. Hungary kết thúc kỷ nguyên Orbán, đảng tập hợp dân tộc Pháp xóa chữ Brexit trong vốn từ. Hai nước chống đối Brussels nhất là Cộng hòa Séc và Slovakia không còn nói đến việc ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Châu Âu đã chứng tỏ sự hữu ích của mình từ khi người Anh ra đi. Dù không hoàn hảo, nhưng trong một thế giới mà Donald Trump chỉ quan tâm đến tương quan lực lượng và logic của các khối, Liên hiệp châu Âu càng hiệu quả hơn. Các báo đều nói về sự sụp đổ chóng mặt của Keir Starmer, từ chiến thắng bầu cử vẻ vang đến vỡ mộng. Lên nắm quyền từ ngày 5 tháng 7, 2024, Keir Starmer chỉ ở lại chưa đầy 2 năm. Trong suốt lịch sử của công đảng, chưa bao giờ thủ tướng lại bị buộc từ chức ngay trong nhiệm kỳ. Một điều khó tin với làn sóng 412 trên 650 phiếu đã đưa ông vào dinh thủ tướng. Có đến 48% người bỏ phiếu cho Starmer đã rời khỏi đảng trong 2 năm qua.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
6: Cũng tại châu Âu, trong bối cảnh thiếu hụt bộ binh để đối phó với quân Nga, Kiev đang đẩy mạnh tuyển mộ chiến binh nước ngoài. Một trong những đơn vị nổi bật nhất hiện nay là tiểu đoàn Bolivar, quy tụ khoảng 300 chiến binh nói tiếng Tây Ban Nha đến từ Colombia, Chile, Brazil, Venezuela, Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha.
5: Đơn vị này được thành lập sau khi Nga xâm lược Ukraine bởi một người Venezuela lưu vong lấy tên nhà cách mạng Simon Bolivar. Theo Le Monde, dù mức lương khá cao cho lính tác chiến, nhiều chiến binh cho biết họ được thúc đẩy bởi lý tưởng, sự thù địch với Nga hoặc đơn giản là không thể thích nghi với cuộc sống dân sự sau nhiều năm cầm súng. Một số cựu binh Colombia từng trải qua nội chiến. Bên cạnh đó cũng có những người tìm kiếm phiêu lưu. Một người Mexico thừa nhận đã đến Ukraine để trải nghiệm như những nhân vật trong các hồi ký chiến tranh. Tuy nhiên, thực tế chiến trường khắc nghiệt hơn nhiều. Ngay cả các đơn vị điều khiển drone cũng thường xuyên trở thành mục tiêu của hỏa lực Nga. Nhiều chiến binh thừa nhận đã nhiều lần thoát chết trong gang tấc.
6: Chiến tranh Ukraine đang gây ra những hệ lụy ít được chú ý hơn trên lĩnh vực y tế và môi trường. Nhật báo Le Figaro ghi nhận, bệnh dại đang tái xuất hiện tại nhiều nước Trung và Đông Âu sau nhiều năm được kiểm soát.
5: Theo một nghiên cứu do Cơ quan An toàn Y tế Pháp thực hiện, số ca bệnh ở động vật hoang dã và vật nuôi tăng trở lại từ năm 2021 tại Ba Lan, sau đó lan sang Romania, Hungary, Slovakia. Nguyên nhân chính là sự gián đoạn các chương trình phòng chống bệnh dại do chiến tranh. Phần lớn các ca bệnh được phát hiện trong phạm vi 50 cây số tính từ biên giới Ukraine và Moldova. Dù vậy, các nhà khoa học cho rằng chưa có nguy cơ trực tiếp đối với Pháp và Tây Âu. Nhờ các chiến dịch tiêm phòng tăng cường, bệnh dại đã được thanh toán ở Pháp từ năm 2001, nhưng vẫn gây khoảng 55.000 ca tử vong mỗi năm trên thế giới.
6: Tại Pháp, vụ Liana tiếp tục nóng lên. Le Figaro chạy tít trắng nhất sau bản báo cáo đáng lo ngại sẽ trừng phạt ra sao? Thủ tướng Sébastien Lecornu đánh giá đã có một loạt những sai lầm, thiếu sót, ù lì và quyết định sai từ nhiều cấp độ trong hệ thống tư pháp và điều tra.
5: Báo cáo liên bộ cho thấy đơn kiện của bà mẹ bé Rosa, 10 tuổi, đã bị Jérôme Barella, tức nghi phạm sát hại cô bé Liana, hãm hiếp khoảng 50 lần, nhưng hồ sơ này lại không được ưu tiên. Ở tòa án, quá trình tố tụng bị đình trệ ngay từ đầu do sai lầm khi phân loại. Le Figaro nhấn mạnh các chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm hình sự, ngay cả cựu Tổng thống Sarkozy cũng phải ra tòa lãnh án. Thế nhưng những con người đại diện luật pháp lại tự cho mình đứng trên pháp luật. Sau cú sốc ban đầu, người dân Pháp giờ đây muốn biết về sự trừng phạt.
6: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí kinh tế do Thanh Hà biên soạn với chủ đề Iran trước hy vọng thoát khỏi lệnh cấm vận của quốc tế sau gần 50 năm bị trừng phạt.
7: Chí kinh tế.
8: 4 trong số 14 điểm của thỏa thuận ghi nhớ chấm dứt chiến tranh Trung Đông giữa Hoa Kỳ và Iran liên quan đến những hồ sơ kinh tế nhạy cảm nhất đối với Tehran và cũng được xem là có lợi cho chế độ của Iran. Sau đàm phán tại Thụy Sĩ, Mỹ đã tạm dỡ bỏ lệnh cấm vận dầu hóa Iran trong vòng 60 ngày, mở ra viễn cảnh Iran thu vào hàng tỷ đô la nhờ được phép xuất khẩu dầu hóa theo giá của thị trường. Đây là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy thái độ thực tiễn của chính quyền Tehran, nhưng không dễ để xóa bỏ những lớp trừng phạt mà cộng đồng quốc tế đứng đầu là Mỹ gần như liên tục ban hành từ năm 1979 đến nay. Vào lúc Phó Tổng thống Judy Vance trên đường trở lại Mỹ, sau cuộc họp ở Thụy Sĩ với phái đoàn Iran, tại Washington, Bộ Tài chính thông báo tạm thời cho phép Iran xuất khẩu trở lại dầu thô, các sản phẩm hóa dầu và bán ra theo cái giá thị trường. Quyết định có hiệu lực cho đến ngày 21 tháng 8 sắp tới. Đây được xem là kết quả rõ rệt nhất, cụ thể nhất và ngoạn mục nhất sau cuộc họp hôm Chủ nhật vừa qua tại Thụy Sĩ. Để đổi lại thì Tehran cam kết bảo đảm quyền tự do lưu thông tại eo biển Hormuz và cho phép các thanh tra viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA vào hoạt động. Theo báo New York Times, đây là một thay đổi rất lớn trong chính sách của Mỹ đối với Iran. Một quyết định chấm dứt hàng thập niên những hạn chế làm tê liệt ngành công nghiệp dầu hỏa của Iran, quốc gia này luôn đã phải luồn lách những lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế và phải xoay sở để vẫn có thể xuất khẩu dầu hỏa mà chủ yếu là để bán cho Trung Quốc, như ghi nhận của báo tài chính The Wall Street Journal. Tờ báo này kết luận rằng tạm thời cho phép Iran xuất khẩu dầu thô là một cơ hội bằng vàng đối với một chế độ đang rất cần ngoại tệ. Nhật báo The Hill thì nói tới một cú hích cho một nền kinh tế đang bị kiệt quệ. kinh tế trưởng của cơ quan bảo hiểm ngoại thương Pháp Julien Marcilly phác họa về toàn cảnh u ám tại Iran trước và nhất là kể từ sau xung đột với Hoa Kỳ, Israel hôm 28 tháng 2 vừa qua. Ông nói, ngay cả trước cuộc xung đột thì kinh tế của Iran cũng đã rất khó khăn và hiện nay tình hình thậm chí còn tệ hơn rất nhiều. Nếu không muốn nói là một tai họa, đồng rial của Iran đã tuột dốc kể từ khi mà cuộc xung đột bắt đầu. Điều đó cũng có nghĩa là áp lực về lạm phát đang rất lớn tháng 4 và tháng 5 vừa rồi. Lạm phát tăng liên tục với tốc độ chưa từng có. Theo các thống kê chính thức thì giá cả đang tăng với tốc độ hơn 60% một năm. Bên cạnh đó thì còn phải kể đến những thiệt hại về vật chất dưới tác động của các đợt oanh kích tàn phá các cơ sở hạ tầng quân sự, dân sự cũng như là các nhà máy năng lượng của Iran. Mỹ nới lỏng các biện pháp trừng phạt, điều đó sẽ cho phép Iran phục hồi khả năng sản xuất và xuất khẩu dầu hỏa. Quả thực, đây sẽ là một làn gió mới cho một nền kinh tế đang trong tình trạng cực kỳ tồi tệ.
7: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Kinh tế.
8: Xin nhắc lại, năm 1979, Mỹ là quốc gia đầu tiên đã trừng phạt kinh tế Iran, trong đó có cả biện pháp cấm vận dầu hỏa và phong tỏa tài sản của chế độ này ở hải ngoại. Khi đó, Washington đã nhắm vào chế độ của giáo chủ Khamenei để trả đũa vụ con tin Mỹ bị bắt cóc tại tòa đại sứ ở Tehran. Dầu thô tiếp tục là mục tiêu bị nhắm tới dưới chính quyền của Tổng thống Bill Clinton. Năm 1996, ông đã phê chuẩn đạo luật Iran-Libya Sanction Act cấm các tập đoàn của Mỹ cũng như là các tập đoàn của nước ngoài đầu tư quá 20 triệu đô la vào các dự án phát triển năng lượng của Iran. Nhưng 2012 mới thực sự là một năm đầy vận hạn đối với ngành khai thác và xuất khẩu dầu hỏa của chế độ trong tay vệ binh Hồi giáo. Thật vậy, 2012 là năm mà đến lượt Liên hiệp châu Âu cũng đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu dầu của Iran trong lúc mà Mỹ thì đang siết chặt thêm cỗ máy trừng phạt nhắm vào tất cả những thực thể từ các doanh nghiệp cho đến các quốc gia và các ngân hàng có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu dầu của Iran. Mãi đến giai đoạn 2015-2016, nhờ có thỏa thuận Vienna về hạt nhân Iran ký kết dưới chính quyền Barack Obama mà dầu hỏa của Iran mới dễ thở hơn một chút. Thế nhưng mọi chuyện đều đã chấm dứt vào năm 2018 khi mà Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu đã rút Hoa Kỳ ra khỏi thỏa thuận từng được ký kết giữa Iran với 6 nước Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc và Mỹ. Để có được thỏa thuận Vienna thì các bên cũng đã mất hơn 600 ngày đàm phán. Do vậy, giới phân tích e rằng thời hạn 60 ngày để Hoa Kỳ và Iran tiếp tục đàm phán lần này để đạt được một số thành quả cụ thể là nhiệm vụ bất khả thi. Xuất khẩu dầu của Iran về mặt chính thức rơi xuống mức gần như số 0. Điều này cũng khiến Tehran phải trông cậy vào các đội tàu ma để vẫn có thể xuất khẩu được dầu hỏa, vốn là nguồn thu nhập quan trọng nhất. Do vậy, trong mắt nhà chính trị học Jonathan Pierron thuộc Trung tâm Nghiên cứu Thông tin về Hòa bình và An ninh CRIPS trụ sở tại Bruxelles thì chỉ nổi những nhượng bộ từ phía Washington trên khía cạnh kinh tế cũng đủ cho thấy là Hoa Kỳ đã thất bại trên hồ sơ Iran.
9: Thất bại của Mỹ bởi khi cùng Israel lao vào cuộc chiến chống Iran, một trong những mục đích là lật đổ chế độ tại Tehran hoặc ít nhất là buộc lực lượng vệ binh Hồi giáo phải nhượng bộ về hạt nhân cũng như trên các vấn đề khác. Mục tiêu thực sự là đẩy kinh tế và chính quyền Iran vào thế khó khăn, buộc Tehran phải đầu hàng trong các cuộc đàm phán. Nhưng kịch bản đó đã không xảy ra. Đồng thời, đây cũng không phải là một thắng lợi hoàn toàn của Iran, bởi vì bên trong nước Iran vẫn còn rất nhiều thách thức mà chế độ hiện nay phải đối mặt và giải quyết triệt để, đặc biệt là vấn đề kinh tế. Lạm phát đạt mức kỷ lục, kèm theo đó là những mong đợi rất lớn của người dân, là sự chia rẽ trong hàng ngũ giới cầm quyền về những hướng đi tiếp theo cho Iran, về cách thức tiến hành đàm phán với Mỹ.
8: Hiếm một quốc gia nào trên thế giới bị trừng phạt nhiều như Iran, trừng phạt của Mỹ, rồi của Liên hiệp châu Âu và Liên hiệp quốc một cách gần như liên tục từ gần một nửa thế kỷ qua. Do vậy, theo điều tra của hãng tin Anh Reuters, dỡ bỏ cấm vận kinh tế Iran đòi hỏi rất nhiều thời gian, mà trước hết là về mặt pháp lý. Một điểm đáng chú ý khác được nhà báo Nicolas Vallès của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI lưu ý, đó là 4 trong số 14 điểm của bản thỏa thuận khung mà Iran và Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua và từng được Tổng thống hai nước phê chuẩn hôm 17 tháng 6 vừa rồi liên quan đến những vấn đề kinh tế mang tính sống còn đối với chế độ trong tay lực lượng vệ binh Hồi giáo. 4 điểm then chốt đó bao gồm:
10: Tout d'abord, la monétisation du passage dans le détroit d'Ormuz et la manière dont cela pourrait prendre forme.
9: Trước hết là việc thu phí nhắm vào các tàu thuyền đi qua eo biển Ormuz và cách thức triển khai cơ chế này trong thực tế. Thứ hai là kế hoạch tái thiết Iran thông qua quỹ trị giá 300 tỷ đô la. Quỹ này đặt ra nhiều câu hỏi: ai sẽ đóng góp, dưới hình thức nào, và nhất là những quốc gia trong vùng vịnh kỳ vọng gì ở Mỹ sau khi đã bị nhiều thiệt hại sau những tuần lễ chiến tranh vừa qua. Điểm thứ ba liên quan đến tài sản ở hải ngoại của Iran bị phong tỏa. Truyền thông thường đưa ra con số 100 tỷ đô la, nhưng vẫn còn quá nhiều điểm chưa rõ ràng về số tiền bị phong tỏa nói trên. Điều cuối cùng, tuy có vẻ đơn giản nhất, nhưng sẽ sớm phải cọ sát với thực tế liên quan đến những hoạt động xuất khẩu dầu của Iran. Dầu hỏa vốn là nguồn thu nhập chính của quốc gia này.
8: Aurélien de Vernois, phóng viên của đài RFI thì chú ý đến một điểm mập mờ khác trong thỏa thuận ghi nhớ giữa Iran và Hoa Kỳ để chấm dứt chiến tranh Trung Đông. Điểm đó liên quan đến việc thu lệ phí tại eo biển Hormuz mà Tehran đang trình bày như những phí tổn để đổi lấy một số những dịch vụ. Liên quan đến dự án lập một quỹ 300 tỷ đô la tái thiết Iran, thì mặc dù Tổng thống Trump từng khẳng định Tehran sẽ không nhận được lấy một xu nếu như không từ bỏ tham vọng hạt nhân, nếu như không thỏa mãn những điều kiện của Hoa Kỳ, nếu như các bên không đạt được kết quả về hạt nhân Iran, về khối lượng hơn 400 kilo uranium được làm giàu Tehran đang nắm giữ, hay là về chương trình tên lửa đạn đạo của Iran sau 60 ngày đàm phán. Thế nhưng, giới quan sát đồng loạt cho rằng mọi người cứ ngỡ ông Trump rất giỏi về đàm phán, chẳng ngờ Tổng thống Hoa Kỳ lại nhượng bộ Iran quá nhiều. Liên quan đến việc giải ngân hơn 100 và thậm chí là 150 tỷ đô la tài sản của Iran ở hải ngoại đang bị phong tỏa, thì thỏa thuận khung đã dự trù 12 tỷ đô la trong số này sẽ được giải ngân ngay lập tức. Trong một chương trình trên đài phát thanh France Inter tuần trước, giáo sư địa chính trị Frédéric Ancel, trường khoa học chính trị Paris Sciences Po nhấn mạnh đến những tính toán rất khôn ngoan từ phía Iran, cho dù lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã bị sát hại ngay trong ngày đầu tiên khi mà Hoa Kỳ và Israel khai hỏa tấn công vào thủ đô Tehran.
1: Quý vị vừa nghe xong tạp chí Kinh tế do Thành Hà thực hiện. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự Thanh Phương thực hiện và nói về chiến tranh Trung Đông khiến Việt Nam phải dựa nhiều hơn vào điện than. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
7: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
11: Cũng như nhiều nước khác, trước tình hình nguồn cung dầu hỏa bị gián đoạn do chiến tranh Mỹ-Iran, để bảo đảm an ninh năng lượng, Việt Nam buộc phải dựa vào điện than nhiều hơn, cho dù làm như vậy sẽ càng khó mà thực hiện các cam kết về chống biến đổi khí hậu. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, hơn 80% lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng đi qua eo biển Hormuz là được xuất khẩu sang châu Á. Việc tuyến hàng hải này bị phong tỏa đẩy khu vực vào tình thế vô cùng khó khăn, đặc biệt do nguồn cung khan hiếm, giá khí tự nhiên hóa lỏng đã tăng vọt ở thị trường châu Á, trong khi giá than tăng ít hơn nhiều, cho nên nhiều nước trong khu vực quay trở lại với điện than. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 12 tháng 5 vừa qua, giáo sư Phạm Duy Hiển, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt, cũng ghi nhận đây là tình hình chung của các nước châu Á.
12: Thì không phải chỉ riêng Việt Nam, mà hầu hết nhiều nước ở châu Á và các nước lớn như là Trung Quốc, Ấn Độ, v.v. đều bị tác động cả. Thì Trung Quốc là một nước rất là nhiều than, do đó cho nên là có cái lợi thế. Và bây giờ thì quay sang sử dụng than tăng thêm lên trong một cái thời gian. Cũng biết là như thế là ảnh hưởng đấy. Lời hứa của Trung Quốc là sẽ cắt giảm khí thải nhà kính. Nhưng mà không có cách nào khác. Các cái chuyên gia và các cái công ty về quản lý năng lượng lớn thế giới đều dự báo là Trung Quốc trong năm gần tới vẫn phải dựa vào việc mở rộng các nhà máy điện chạy than. Chứ không có cách nào khác cả. Ấn Độ cũng vậy. Còn nếu mà nói những cái nước như là Hàn Quốc với lại Nhật Bản, trước cái tình hình hiện nay đều là phải cho phép nâng lên cái tỷ lệ điện than.
11: Theo nhận định của Discovery Alert, trang thông tin chuyên về khai thác mỏ trên thế giới, trong bài viết đăng ngày 13 tháng 4, không giống như các quốc gia phát triển có các nguồn năng lượng đa dạng và dự trữ chiến lược dồi dào. Các nền kinh tế nhỏ hơn như Việt Nam thường phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu nhập khẩu và thiếu tính linh hoạt về cơ sở hạ tầng để nhanh chóng chuyển đổi giữa các nguồn năng lượng trong trường hợp khẩn cấp về nguồn cung. Hơn nữa, các quốc gia này còn đối mặt với tác động của thị trường khí hóa lỏng và sự biến động của giá dầu, làm trầm trọng thêm tính dễ bị tổn thương của nền kinh tế. Discovery Alert ghi nhận việc Việt Nam dựa vào điện than khi chiến tranh Mỹ-Iran leo thang đã trở nên rõ nét trong tháng 3 vừa qua, khi sản lượng điện than tăng vọt lên đến 56% tổng sản lượng điện, mức cao nhất kể từ giữa năm 2025. Giáo sư Phạm Duy Hiển cho rằng trong thời gian tới, Việt Nam sẽ phải tiếp tục dựa vào điện than nhiều hơn, bởi vì các nguồn điện năng khác không đủ để đáp ứng nhu cầu.
12: Việt Nam hiện nay bây giờ là đã sống với lại điện than. Điện than chiếm tỷ lệ đến gần 50% công suất phát điện, cho nên là Việt Nam cũng bị ảnh hưởng. Mà điện than Việt Nam ấy, là than của Việt Nam không phải tự có đâu. Mình cứ phải đi mua, mua của Indo với lại của Trung Quốc. Cụ thể là tháng 3 vừa rồi là cũng phải nhập đến mấy triệu tấn than. Dự kiến là rồi thì con số nó cũng có thể sẽ phải tăng lên. Kinh phí để mà nhập khẩu than đấy nó cũng lớn. Nhưng bây giờ dù sao thì vẫn hơn là không có. Và theo tôi nghĩ là Việt Nam cũng chưa có cách nào khác. Còn bây giờ nếu mà dựa vào những nguồn năng lượng khác, thì bây giờ cái nguồn năng lượng tái tạo ấy thì cũng đã khai thác khá là nhiều rồi. Và nó cũng có tác dụng nhất định. Nhưng mà dĩ nhiên là nó cũng bị hạn chế là không thể đưa lên nhiều hơn được nữa. Gần đây thì nói nhiều về điện hạt nhân. Thì điện hạt nhân nếu mà có được thì nó sẽ là một cái giải pháp tương đối là lớn để mà giải quyết cái vấn đề thiếu điện thay cho than. Và nó là một cái loại năng lượng sạch. Nhưng mà câu chuyện này thì còn lâu dài lắm. Chưa biết là bao giờ mới có. Bao giờ mới có thể đặt bút để mà ký với một nước đối tác bên ngoài để mà cung cấp nhà máy điện hạt nhân cho mình. Từ cái thời khắc đó cho đến về sau thì phải hàng chục năm nữa bay ra mới có điện. Cái kinh nghiệm của Bangladesh là bắt đầu có kinh phí để mà xây dựng và có các hợp đồng liên chính phủ là năm 17. Nhưng mà bây giờ phải cuối năm 26 thì bay ra mới có thể đưa điện lên lưới được. Gần đây thì cái thế giới cũng hô hào đẩy mạnh điện hạt nhân, nhưng mà cái điện hạt nhân đâu có dễ làm, không chỉ đối với Việt Nam, đối với nước khác cũng vậy thôi. Thế nó không phải là một cái công nghệ mà có sẵn như là than. Nhà máy điện chạy than thì nó quá là cổ điển rồi, cho nên là mua là đặt cho chạy được. Còn điện hạt nhân thì bao nhiêu thứ cơ sở hạ tầng, năng lượng, nhiên liệu, an toàn, rồi bao nhiêu thứ nữa. Bây giờ hy vọng cái nữa, tức là hy vọng là khí thiên nhiên từ các cái mỏ khí mới phát hiện được, tôi hy vọng là nó sẽ được giúp giải quyết vấn đề cân bằng năng lượng ở Việt Nam.
11: Thế nhưng vấn đề là hiện nay công suất điện khí còn khiêm tốn của Việt Nam làm hạn chế các giải pháp thay thế trong thời kỳ khủng hoảng. Các nhà máy điện khí chỉ sản xuất được 2,1 TW trong tháng 3 năm 2026, chỉ chiếm khoảng 7% tổng sản lượng điện. Hạn chế về cơ sở hạ tầng này có nghĩa là khí đốt tự nhiên không thể đóng vai trò cơ chế thay thế tức thời khi giá năng lượng nhập khẩu tăng vọt hoặc khi nguồn cung bị gián đoạn. Việt Nam cũng đang phải sản xuất than nhiều hơn để đáp ứng cho các nhà máy nhiệt điện. Theo báo chí trong nước, ngày 15 tháng 4 vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đề nghị chính phủ cho phép tăng công suất khai thác than, cụ thể là cho phép khai thác vượt không quá 15% công suất đối với các giấy phép khai thác than hiện còn hiệu lực, nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Theo bộ này, than trong nước tiếp tục giữ vai trò là nguồn năng lượng nền tảng và năng lực khai thác thực tế của các mỏ còn dư địa để có thể tăng sản lượng. Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 ở tỉnh Hà Tĩnh cũng vừa được khánh thành ngày 18 tháng 4. Đây là dự án hợp tác giữa Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong đó 60% cổ phần là thuộc về các công ty Nhật Bản, đứng đầu là tập đoàn Mitsubishi, và 40% cổ phần thuộc về tập đoàn điện lực Hàn Quốc. Với tổng công suất hơn 1.300 MW, nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 được giới thiệu là sử dụng công nghệ hiện đại nhất đối với các nhà máy nhiệt điện than tại Việt Nam, làm giảm lượng tiêu hao nhiên liệu dẫn đến cắt giảm phát thải. Vấn đề đặt ra là phải làm sao hạn chế tác động của các nhà máy điện than đối với môi trường và khí hậu, bởi vì Việt Nam còn phải thực hiện những cam kết với quốc tế về chống biến đổi khí hậu, giáo sư Phạm Duy Hiển ghi nhận.
12: Các cái nhà máy điện than bây giờ cũng sử dụng các công nghệ tương đối là tiên tiến, tránh cái ô nhiễm môi trường. cái ô nhiễm môi trường thì cũng đỡ một phần là bởi vì từ xưa thì phát ra ống khói bừa bãi, cho bây giờ thì nó cũng có cái quy chế nhất định, cho nên là các cái khí thải từ nhà máy than thì cũng đã bắt đầu có những cái xử lý để mà làm thế nào đó cũng gây ra ô nhiễm môi trường. Rồi những cái xỉ than thấy lâu lâu thì vẫn thấy nói về vấn đề ô nhiễm chỗ này chỗ khác, nhưng mà tôi chắc là bây giờ thì dần dần rồi cũng phải sao cũng phải giải quyết ô nhiễm ở chỗ nào thì người dân ở đó người ta sẽ phản ảnh, các cơ quan có trách nhiệm phải giải quyết. Thực ra mà nói thì dùng điện than thì ảnh hưởng đến môi trường, không phải chỉ có cái vấn đề là nó tăng cái khí CO2 mà nó còn rất nhiều các cái khí độc khác từ cái nhà máy điện giải than thải ra. Thì Trung Quốc họ cũng đã có thành công trong cái vấn đề này, cho nên bắt đầu từ 2006, tức là cách đây gần 20 năm đó, họ đã có cái quyết định của nhà nước Hà Nội là bắt buộc phải giảm cái phát thải các cái khí độc từ các cái nhà máy điện giải than, và họ đã thành công nhiều, tức là giảm khá nhiều. Thế thì bây giờ nếu mà sản lượng điện than nhiều quá thì có lẽ cũng phải đề nghị nhà nước phải có một cách kiểm tra toàn diện làm thế nào để các cái phát thải khí ô nhiễm không những chỉ là CO2 mà các cái khí ô nhiễm khác cũng thấp phù hợp với các cái tiêu chuẩn quy chuẩn về môi trường ở Việt Nam.
11: Cũng theo chiều hướng đó, Việt Nam dự kiến sẽ đóng cửa các nhà máy điện than cũ trên 40 tuổi nếu các nhà máy này không thể chuyển đổi sang sử dụng nhiên liệu sạch như hydrogen, ammonia xanh. Cụ thể, ngày 3 tháng 3 vừa qua, Chính phủ Hà Nội đã phê duyệt đề án cập nhật triển khai tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng, viết tắt là JETP. Sau năm 2030, Chính phủ yêu cầu không xây mới nhà máy điện than, đồng thời đàm phán đóng cửa với các nhà máy có tuổi thọ trên 40 năm, không thể chuyển đổi nhiên liệu và không thể đáp ứng lộ trình về giảm thải khí nhà kính của Việt Nam.
1: Thưa quý vị, một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương thực hiện đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ nới lỏng trừng phạt Iran sau vòng đàm phán đầu tiên về thỏa thuận hòa bình. Skatermer từ chức thủ tướng, thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu và Anh Quốc bị đe dọa. Cơn bão nhiệt độ đổ bộ châu Âu, việc sử dụng máy điều hòa gây tranh cãi ở Pháp. Mỗi ngày một sự kiện, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trước bài toán thuyết phục đồng minh vùng vịnh về tương lai quan hệ với Iran. Theo dòng thời sự, Andy Burnham và mô hình cải tổ kiểu Manchester ở nước Anh. Trong chương trình ngày mai thứ Tư 24 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo cũng do Thụy My phụ trách, tiếp đến là một tạp chí xã hội. Ngày mai Thanh Phương sẽ nói về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc sức khỏe tâm thần. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà về chủ đề Iran trước hy vọng thoát khỏi lệnh cấm vận của quốc tế sau gần 50 năm bị trừng phạt. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navafone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8858, 346-380-8858, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
8: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân Việt TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
9: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
10: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
11: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
12: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
11: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
13: Tất cả đang chờ bạn tại Lauberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lauberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
10: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y
13: lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobo Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
10: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ, gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng.

0: phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Keck Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Keck Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như.
2: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Radio Network, và đây là Trà Bình Minh của sáng hôm nay là ngày thứ ba, ngày 23 tháng 6 2026, với anh Phạm Cơ và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình và chào anh Phạm Cơ. Happy Tuesday.
6: Vâng, Phạm Cơ chào anh Quang Trương và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Trà Bình Minh và của Việt TV Radio Network.
5: Thưa quý vị, như thường lệ thì Quang Trương sẽ tóm lược hết những bản tin có được trong ngày hôm nay, sau đó thì sẽ lần lượt vào chi tiết. Mở đầu vẫn là những cái bản tin rất là nóng hổi có liên quan tới diễn biến mới nhất sau khi mà Hoa Kỳ và Iran đã ký thỏa thuận ngừng bắn, cũng như là có một cái phiên đàm phán đầu tiên vào Chủ nhật vừa qua. Trong khi đó thì chuyển sang tin tức liên quan vấn đề ở dải Gaza, thì khoảng gần 1 triệu người dân tại đây vẫn phải đối mặt với điều kiện sống một cách rất là khắc nghiệt. Lebanon đang muốn là có những cái cuộc đàm phán tách biệt với lại Israel, trong khi đó thì Israel vẫn muốn đang giữ một khu vực an ninh ở phía nam của Lebanon. Thủ tướng của Trung Cộng tham dự diễn đàn Davos mùa hè, và lần này thì thưa quý vị sẽ công bố ít nhất là 10 công nghệ mới hàng đầu thế giới. Chuyển sang một bản tin liên quan tới hàng loạt các vụ xả súng xảy ra tại khắp Chicago vào ngày Juneteenth vừa qua, khiến cho ít nhất 8 người thiệt mạng, 38 người bị thương. Ở tại Canada thì cũng đã xảy ra vấn đề xả súng, khiến cho ít nhất 3 người thiệt mạng. Tổng quản trị của học khu Los Angeles đã từ chức sau 4 tháng bị FBI khám xét nhà. Cảnh sát của Pháp đã tình cờ tìm thấy được một bức tranh của danh họa Picasso bị đánh cắp trị giá lên tới 13 triệu bảng Anh cho một cuộc đột kích liên quan tới ma túy. Thẩm phán nói rằng Tổng thống Trump không thể sử dụng số an sinh xã hội để có thể tạo danh sách của cử tri. Chuyển sang vấn đề liên quan đến Việt Nam, thưa quý vị, sập bẫy Google Review khi mà hàng ngàn người đánh giá 5 sao chỉ là vấn đề ảo. Tất cả người dân đi máy bay cần phải chú ý quy định cấm vĩnh viễn kể từ ngày 1 tháng 7 tới. Và tin Việt Nam cuối cùng có đề cập tới chính phủ yêu cầu các địa phương chuẩn bị quỹ đất sạch để mà xây nhà ở và cho thuê.

0: Và cuối cùng vẫn là những giây phút liên quan tới World Cup với VietTV, thưa quý vị. Và giờ đây thì bước vào phần tin chi tiết. Mở đầu là những cái bản tin và những cái diễn biến mới nhất xung quanh cái vấn đề mà Hoa Kỳ với Iran, sau khi mà bên phía của Hoa Kỳ và Iran đã gặp nhau tại Thụy Sĩ vào ngày Chủ nhật cuối tuần vừa qua và có một cuộc đàm phán và đã đạt được một số những cái thỏa thuận với nhau để ngừng bắn và tiến tới vấn đề sẽ kết thúc cuộc chiến một cách vĩnh viễn cũng như là sẽ mở lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên thì dường như vẫn có những cái gì đó nó mâu thuẫn với nhau giữa tuyên bố của hai bên Hoa Kỳ và Iran. Mình Phạm Cơ có thể chi tiết.
1: Dạ vâng. Đôi bên thì phải nói rằng là tình hình như vậy phải nói rất là tốt đẹp sau cái phiên họp đầu tiên. Phía Iran cũng tuyên bố rằng là xuất khẩu dầu mỏ vào họ và được miễn trừ, rồi những cái vấn đề liên quan đến vấn đề đô la hay là tiền bạc mà trả ra trong cái việc xuất cảng đó, rồi đồng thời sẽ hai bên sẽ dỡ bỏ phong tỏa và những cái số tài sản mà của Iran đang bị đóng băng bởi Hoa Kỳ cũng sẽ được giải tỏa, rồi kế hoạch tái thiết và phát triển lớn hơn cũng đang chuẩn bị để được công bố. Rồi đó là một trong những cái chi tiết mà người ta cho rằng hết sức là tốt đẹp. Vì vậy cho nên có lẽ rằng không có những cái lý do gì khó khăn hơn. Do đó thì một bạn tin cho biết rằng Phó Tổng thống Vance đã rời Thụy Sĩ để mà về Hoa Kỳ, chắc có lẽ đã cùng về để mà tham khảo ý kiến. Và nói chung hai bên đồng ý thành lập một khu vực, một cái tòa án gọi là deconfliction cell giữa Mỹ, Iran và Lebanon để có thể giải quyết những cái thắc mắc khi mà có những tin về đánh nhau cần phải được giải quyết, rằng tại sao có đánh nhau, liệu rằng việc đánh nhau này có đưa đến một cái việc giải một cái hiện tượng là tấn công lẫn nhau lâu dài hay chỉ là một cuộc đụng độ lẻ tẻ đâu đó mà thôi, và không cần phải để ý. Đó là một trong những cái chuyện rất là rõ ràng. Và đồng thời thì Bắc Iran cũng đồng ý có một đường dây liên lạc đặc biệt liên quan đến việc các tàu sẽ được đi qua eo biển Hormuz để tránh xung đột. Và cái tuyến đường này thì phải nói rằng Iran nói rằng họ muốn kiểm soát an ninh trên vùng này, nhưng mà họ không ngăn cản các tàu đi qua lại. Đó là một trong những điều kiện hết sức là tốt đẹp. Và đặc biệt nhất là 12 tỷ đô la tài sản của Iran bị đóng băng đã được giải tỏa lần đầu tiên trong một cuộc đàm phán đầu tiên hết. Đây là một trong những tin tức mới mà phải nói rằng là hết sức là đáng kinh lệ.
0: Thưa quý vị, trong khi đó thì có những cái thông tin trái ngược lẫn nhau giữa Hoa Kỳ với Iran mà bây giờ vẫn chưa có làm sao để có thể quyết định là bên nào là nói đúng. Trong khi đó thì tin cho biết đó là cái con số tiền 12 tỷ đô la mà nằm trong cái thỏa thuận mà Hoa Kỳ sẽ giải tỏa để cho Iran có thể lấy về được. Thì theo lời Tổng thống Trump đó, thì Iran phải dùng số tiền đó để mà mua những cái lương thực, thực phẩm từ Hoa Kỳ. Tuy nhiên Iran thì lại tuyên bố và nói rằng là họ không có bao giờ mà có cái sự ký kết đó trong cái văn bản mà họ đã ký với nhau cả. Iran cho rằng họ sẽ tìm bất cứ những cái vật dụng hoặc là lương thực từ bất cứ một quốc gia nào, bất cứ một cái loại hàng hóa nào họ cảm thấy là nó an toàn và phù hợp thì họ mua, chứ không cần bắt buộc phải mua hàng hóa của Hoa Kỳ. Thành ra ông Trump nói rằng là cái số tiền mà Hoa Kỳ tháo khoáng để cho Iran có thể mang về khoảng 12 tỷ đó, thì cuối cùng nó cũng sẽ rót về Hoa Kỳ mà thôi. Và ông Trump nói rằng là những cái mặt hàng chẳng hạn như là đậu nành, những cái loại ngũ cốc đó, thì đó là cái loại mà ông Trump muốn Iran phải mua về để mà cung cấp lương thực cho người dân ở tại Iran đang gặp đói khổ. Tuy nhiên thì cái lời phản bác đó đã được đưa ra từ bên phía của Iran. Trong khi đó thì nhiều người cho rằng là cái thỏa thuận về vấn đề 300 tỷ đó thì theo Tổng thống Trump cũng như là ông Phó Tổng thống J.D. Vance thì Hoa Kỳ sẽ không bỏ một cắc nào ra để mà đưa cho Iran cả. Chỉ là Hoa Kỳ đứng giữa để có thể kêu gọi những sự đầu tư về kinh tế của những cái công ty tư nhân của nhiều quốc gia để mà đóng vào đó cái số tiền để mà khiến cho cái nền kinh tế của Iran có thể hoạt động trở lại để có thể mang lợi cho người dân. Chứ Hoa Kỳ không bỏ một xu tiền ra cho Iran. Tuy nhiên thì có nhiều bản tin cho biết là quốc gia nào đã đứa hứa cái điều đó và vẫn chưa thấy có một bất cứ một cái công ty nào đứng ra để nói rằng là họ sẽ đầu tư 1 triệu, 2 triệu hay là 1 tỷ gì đó vào kế hoạch mà ông Trump đưa ra. Và ngoài ra thì tin cũng cho biết thêm đó là, thưa quý vị, vấn đề mà Eo biển Hormuz thì ngày hôm nay có những cái thông tin rất là khả quan. Thưa quý vị, được biết là vào ngày hôm qua ít nhất là 35 cái tàu chở dầu cũng như là khí LNG đã được đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn. Và đây là cái số lượng phải nói là nhiều nhất đi qua eo biển Hormuz kể từ khi hai bên đụng độ với nhau. Tuy nhiên thì cái con số 35 tàu này nó vẫn chỉ đi chiếm được chưa tới 1/3 cái lượng lưu thông bình thường so với là trước cuộc chiến. Thành ra nó vẫn còn khá là nhỏ giọt. Thành ra là vấn đề mà thanh sát viên của IAEA đó, tức là cơ quan nguyên tử quốc tế đó, thì bên phía của Iran họ vẫn chưa có đồng ý để cho lực lượng này vào. Mặc dù vậy, Tổng thống Trump vẫn cho rằng là phải làm đúng theo cái lời mà đôi bên đã ký kết, tức là bắt đầu từ có thể là trong tuần này thì đại diện của cơ quan nguyên tử quốc tế sẽ được phép đi vào trong những cái nơi mà tinh luyện uranium của Iran để mà gọi là thanh sát. Nhưng mà Iran thì lại khước từ cái điều này và nói rằng là họ chưa có bàn tới vấn đề tinh luyện uranium. Thì đó là một vài cái điều mà chúng tôi thấy rằng là nó có cái sự mà trái ngược với nhau giữa Hoa Kỳ với Iran về những cái lời tuyên bố đó. Không biết anh có phần câu hỏi thêm thông tin gì về vấn đề mà...
1: Tôi lại thấy rằng là Iran nói rằng họ đồng ý để cho IAEA, tức là thanh sát viên về nguyên tử của quốc tế, được quyền tới Iran. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Iran, ông Esmaili Baghaei, hôm thứ Hai nói rằng các tương tác của Iran với cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục theo các thủ tục hiện hành. Trước đây thì Iran đình chỉ hợp tác với cơ quan này vào cuối tháng 6 năm 2025, tức là cái lần mà Hoa Kỳ tấn công lần đầu tiên. Tuy vậy thì hiện nay Iran nói rằng là họ vẫn cam kết hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân và tuân thủ các cái thỏa thuận từ về với IAEA. Tất nhiên là họ vẫn tiếp tục họp với IAEA, tuy nhiên cái thời khóa biểu của những phiên họp thì rõ ràng là chưa có. Và đồng thời thì Hoa Kỳ và Iran cũng có một biên bản ghi nhớ rằng mặt trận Lebanon thì họ cũng để ý đến cái chuyện này, vì họ cho rằng trong mặt trận Lebanon là một trong những cái chuyện lôi thôi mà cần phải để ý, và vì vậy cho nên đôi bên sẽ tìm cách để giải quyết việc này một cách ổn thỏa. Nhưng mà nhiều bản tin rất là tốt đẹp, nhất là tin từ phía Israel cho thấy rằng trong ngày hôm qua đã không có một cuộc tấn công nào trên đất Lebanon. Đây là một trong những cái điều hết sức là tốt đẹp, bởi vì trước đó Israel vẫn cho rằng là họ vẫn sẽ tấn công Lebanon như thường. Tuy vậy thì có lẽ áp lực từ phía bên trong và một cách kín đáo đã khiến cho Israel đổi thái độ, và hiện nay thì tình hình ở bên Lebanon tương đối gọi là yên tĩnh. Ngày hôm qua tôi đã tìm cách để mà coi cái bản đồ của Lebanon, nhất là cái vùng mà có con sông Litani. Bây giờ tôi thấy rằng là con sông Litani là một con sông rất lớn và rất dài. Nó chạy dài từ trên phía thủ đô Beirut mà đi xuống tới miền Nam. Và khi mà ở giữa cái khu vực của phía Nam của sông của Beirut và Israel thì nó mới quèo ra bờ biển. Và cái vùng đó thì Israel đã giật sập những cái cầu để cho không có ai đi qua lại. Tuy nhiên cái vùng đất mà từ sông phía Nam, sông Litani cho đến cái biên giới của Israel và Iraq và Lebanon thì rất là lớn, và các hình ảnh trên đó cho thấy rằng quân của Israel chỉ đóng một phần nhỏ vào khoảng 5% đất ở phía Nam của sông Litani, chứ họ không có đóng hết cả cái vùng này, bởi vì đây là một vùng rất lớn mà nếu họ muốn đóng hết thì họ phải tốn một cái số quân rất nhiều và một ngân sách khá lớn. Có lẽ vì vậy mà họ không làm điều này, họ chỉ đóng quân ở bên đó để mà dễ dàng búng ra khi mà có những cái biến cố gì mới. Và đây là những chuyện mới nhất. Ông Vance nói rằng là các cuộc thanh tra của thanh sát viên và cái lịch trình của họ ngày hôm qua có thể là sẽ có những phiên họp, nhưng mà chúng tôi không thấy các phiên họp nào trong cái bản tin nói trên.
0: Dạ vâng. Tuy nhiên thì bên phía của Lebanon thì họ vẫn không có muốn để cho lực lượng của Israel có thể đồn trú tại đây bất cứ ở khu vực nào, và đó là cái điều mà bên phía Lebanon đang muốn, rằng là họ cần phải có những cái cuộc họp tiếp theo giữa hai bên Lebanon với lại Israel để mà bàn vấn đề này, chứ không có dựa vào cái hợp đồng cũng như là những cái đàm phán giữa Iran với Hoa Kỳ nữa. Tức là họ muốn có những cuộc đàm phán riêng với Israel để mà chấm dứt cái tình trạng mà binh sĩ của Israel vẫn tiếp tục đóng quân bên phía nam của Lebanon, thưa quý vị. Trong khi đó thì chuyển sang một bản tin khác. Bản tin này thì có liên quan tới vấn đề của dải Gaza. Ngày hôm nay tin tức cho biết đó là hàng triệu người dân Palestine tại đây họ đang vẫn sống dưới những cái áp lực, vẫn nôm nớp lo sợ Israel tấn công, và đồng thời đó thì cuộc sống của họ cũng rất là khắc nghiệt, thiếu thốn đủ mọi bề. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết mà.
1: Vâng, rất là thiếu thốn, chỉ vì nhà cửa của họ thì hầu như tan nát hết, và vùng đất trên dải Gaza thì hoàn toàn là quân Israel chiếm đóng, nhất là cái phía mà dọc theo biên giới phía Bắc, biên giới phía Tây và biên giới phía Nam, thì dọc theo ba cái biên giới đó đều có quân của Israel đóng theo một cái dưới xung quanh một cái lằn ranh vàng, tức là người Palestine không có được đi qua lằn ranh vàng đó, và họ ở trong cái lằn ranh vàng đó chỉ có một mặt duy nhất là mặt bờ biển mà thôi, còn ba mặt kia đều là người Israel chiếm đóng. Cho nên phải nói rằng nhà cửa của họ hiện nay là chỉ có những căn lều mà thôi, và tất cả những cái rác thải đồ gì thì hiện nay là họ phải đổ ra biển cả. Thành ra biển thì rất là dơ dãy, và mọi thứ phải nói rằng bệnh tật và nhiều thứ chuyện nguy hiểm cho sức khỏe của họ có rất nhiều. Những cái máy bơm nước cũng ngừng hoạt động. Trước kia thì có những cái nhà máy lọc và cung cấp nước ngọt ở trên đất của Gaza, nhưng mà những nhà máy đó thì hầu hết chiến tranh đã phá hủy, và bây giờ đây thì không có thể nói gì về chuyện cung cấp nước ngọt, thì có lẽ chuyện đó cũng phải có, bởi vì nếu không có thì người dân không có thể sống nổi. Tuy vậy thì điều là lúc nhất là một bản tin nói rằng một cái người lãnh đạo tôn giáo, tức là thượng phụ Latin của Jerusalem, của thành phố Jerusalem, Đức Hồng Y Pierre Battista Pizzaballa đã đến Gaza vào hôm thứ Hai nhằm an ủi những cái cộng đồng của Kitô hữu, có lẽ là của người Palestine ở trên đất của Palestine. Thì đây là cũng là một trong những cái chuyện mới nhất khi mà người ta bắt đầu để ý đến đời sống tinh thần của những người Palestine. Nó khác hẳn với trước kia, hầu như không ai để ý đến những cái điều này.
0: Vâng, thưa quý vị, đối với là người dân Palestine tại đây đó thì hiện bây giờ người ta đang rất là khổ sở và thậm chí là lo lắng, tại vì họ có thể trở thành mục tiêu của những cái cuộc tấn công của Israel vẫn tiếp tục thường xuyên xảy ra, thưa quý vị. Tuy nhiên về vấn đề nhân đạo đó thì hầu như những cái cơ quan mà từ thiện thế giới cung cấp thực phẩm cho người dân tại đây cũng gặp khó khăn khi mà đưa hàng hóa vào, mặc dù rằng là cái kế hoạch hòa bình do Hoa Kỳ và một cái ủy ban về hòa bình tại đây do Hoa Kỳ thành lập đó vẫn tiếp tục được tiến hành, nhưng mà cái con đường mà đưa hàng cứu trợ vào trong dải Gaza còn gặp rất nhiều khó khăn. Hiện bây giờ chỉ có một cái cửa khẩu duy nhất được mở cửa, nhưng mà nhận hàng hóa rất là nhỏ giọt. Theo lời của cái tổ chức gọi là về nhân đạo Liên Hợp Quốc, viết tắt là OCHA đó, cho biết đó là cái cửa khẩu Kerem Shalom, đây là cái nơi duy nhất được đưa hàng vào để mà viện trợ, nhưng mà họ cũng nhận một cách rất là nhỏ giọt. Trong khi đó thì những cái lều trại đã được dựng khắp những cái khu vực mà do người Palestine tạm thời được sống đó, và những cái lều trại thì rất là tạm bờ, và nhất là mùa hè đang tới nhiệt độ rất là nóng, thành ra đó là cái điều kiện mà người ta cho thấy là người dân ở tại đây mỗi ngày đều sống trong cái sự nơm nớp lo sợ cũng như là thiếu thốn và rất là khổ sở tại khu vực này.
1: Vâng, đây là một trong những cái tính toán hết sức là quan trọng và hết sức là ghê gớm của người Israel. Người Israel không muốn cho người Palestine đủ lương thực, bởi vì nếu đủ lương thực thì họ sẽ đưa cho người Hamas, cho nên họ chỉ muốn rằng người Palestine chỉ đủ sống mà thôi, và hầu như không đủ sống, chỉ gần đủ sống để họ không thể giữ lương thực và đưa cho quân khủng bố, và đó là lý do mà họ hạn chế lương thực và cấp phát nhỏ giọt những lương thực này. Thì phải nói rằng đời sống của họ hết sức khó khăn qua cái lý luận như vậy, và đó là cái điều đương nhiên xảy ra kể từ ngày quân Israel tấn công vào và chiếm dải Gaza cho đến bây giờ. Hầu như rằng đó là một cái chính sách toàn vẹn và luôn luôn, chứ không có bao giờ rời ra.
0: Có thể nói đây chỉ là một cái lý do mà Israel đưa ra để mà biện minh cho cái hành động đó mà thôi. Tức là họ sợ rằng là nếu như mà của cải mà có dư đó thì Hamas sẽ được hưởng. Tuy nhiên thì có nhiều cái thông tin cho rằng là hoàn toàn chỉ là những cái lời bịa đặt thôi. Chẳng qua là Israel chỉ muốn là bóp cái bao tử của những người này, rồi từ đó họ sẽ tìm cách để mà có thể đi ra khỏi khu vực của dải Gaza, họ đi sang bên Ai Cập hay gì đó, họ tị nạn này kia, họ bỏ hết đi, để rồi Israel sẽ có một cái mảnh đất dải Gaza đó để mà có thể xây dựng những cái gì đó trong tương lai mà chúng tôi vẫn thường nói những cái bản tin trước, đó là xây dựng một cái khu vực nghỉ mát, nghỉ dưỡng dọc theo cái vùng biển của Địa Trung Hải.
1: Thưa anh, đó là lý do chính, nhưng mà về cái mặt thật thì đó là mặt thật, nhưng mà mặt giấy tờ thì họ vẫn nói như vậy, dạ như vậy. Là chúng tôi bạn loan tin.
0: Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin liên quan tới Thủ tướng của Trung Cộng sẽ tham dự một cái diễn đàn gọi là diễn đàn Davos mùa hè lần thứ 17, diễn ra tại một cái thành phố ở Trung Cộng, bắt đầu từ ngày hôm nay và kéo dài thêm một ngày nữa vào ngày mai. Và như vậy thì được biết là có rất nhiều lãnh đạo của nhiều quốc gia sẽ tham dự trong cái hội nghị lần này. Mời anh Phạm Cân.
1: Cái hội nghị này cũng không có gì quan trọng bởi vì được chủ tọa bởi Thủ tướng Trung Quốc mà thôi. Ông Tập Cận Bình không thể tới. Và đây là một hội nghị thường niên và lần thứ 17, có tên là Meeting of the New Champion, tức là một cái hội nghị về khoa học, kỹ thuật và về kinh tế, được tổ chức tại thành phố Đài Liên từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 6, 2 ngày mà thôi. Và tham dự gồm có các quốc gia hàng ba, trong đó có Bangladesh, Guinea, Kazakhstan, Nam Hàn, Mông Cổ, Montenegro, và hơn 1.700 đại diện từ những cộng đồng chính trị, doanh nghiệp, học thuật và truyền thông, hơn 9 quốc gia tham dự hội nghị này. Đây là những cái hội nghị mà họ làm ra để cho kêu, và nó có những cái tiếng nói và có những cái người tham gia để làm cho Trung Quốc nở mặt nở mày mà thôi.
0: Thực ra thì cũng lớn anh, tại vì họ sẽ đưa ra và giới thiệu ít nhất là 10 cái công nghệ mới nổi hàng đầu trên thế giới. Rất là nhiều những cái hệ thống chắc chắn liên quan đến vấn đề AI, liên quan đến vấn đề computer, vân vân. Thì rất nhiều quốc gia, thưa quý vị, sẽ có mặt ở tại đây để có thể tham dự, do ông Lý Cường là cái người thủ tướng của Cộng sản Trung Cộng sẽ đứng ra để mà điều hợp cái cuộc họp lần này. Trong khi đó thì thưa quý vị, chuyển sang một bản tin khác liên quan tới ở tại Hoa Kỳ. Thì trong cái ngày lễ Juneteenth vừa qua ở tại Chicago, hầu như là rất nhiều nơi đã xảy ra các vụ nổ súng. Và tin cho biết đó là các vụ nổ súng vào ngày Juneteenth đã diễn ra, khiến cho ít nhất là 8 người đã bị thiệt mạng và hàng chục người khác đã bị thương. Mình Phạm Cả.
1: Vâng, ngày Juneteenth tức là ngày 19 tháng 6 năm 1865, đó là ngày Juneteenth đầu tiên. Và hiện nay thì họ cử hành cái ngày này hầu như là hàng năm tại khắp nơi, ở tại Hoa Kỳ cũng như gần hầu như là tại Hoa Kỳ, tại các tiểu bang, nơi nào có người da đen nhiều thì họ đều làm cái ngày này. Đây là một trong những cái việc mà lễ kỷ niệm này thì thông thường vì nó liên quan tới chủng tộc nữa, cho nên nó hay có bắn nhau trong những cái ngày này. Và năm nay cũng vậy, 8 người chết và hàng chục người bị thương, trong đó có 14 người bị bắn trong bữa tiệc Juneteenth vào cuối tuần lễ vừa rồi ở tại Chicago. Đây là một trong những cái việc mà phải nói rằng là không thể nào mà tránh được hàng năm. Và đồng thời Chicago cũng mấy ngày nay cũng đã có một cái tiệc, đó là bữa lễ khánh thành kêu là trung tâm thông tin, trung tâm của cựu tổng thống Obama ở Chicago, và nó mở cửa viện bảo tàng này vào ngày Juneteenth, cũng có tính cách lịch sử cho người da đen. Tuy vậy thì hai cái việc này thì nó không có liên quan với nhau, nhưng mà nó cùng xảy ra trong ngày Juneteenth.
0: Anh biết ngày 19 tháng 6 còn là ngày gì nữa không?
1: Ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa.
0: Đối với cộng đồng mình thì ngày đó là ngày quan trọng nhất, thưa quý vị, đó là ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa.
1: Thực sự ra thì ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã được tổ chức nhân dịp cái năm đó là năm mà quốc hội có thủ tướng là ông Nguyễn Cao Kỳ, là thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa và là tư lệnh không quân, cho nên quốc hội ban hành cái ngày ông Cao Kỳ làm thủ tướng ngày đầu tiên, đó là gọi là ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa, vì lần đầu tiên một thủ lãnh quân đội làm thủ tướng
0: cho ngày đó để kỷ niệm luôn.
1: Ngày rồi, sau về thấy, sau thành luôn là ngày quân lực.
0: Trở lại cái buổi mà khánh thành cái trung tâm Obama đó, thì thưa quý vị, được biết là rất nhiều người được mời tham dự, hàng ngàn người đến tham dự, đặc biệt trong đó có các vị cựu tổng thống của Hoa Kỳ vẫn còn sống, tức là ông Clinton cũng có nè, rồi ông Bush con cũng có nè, rồi ông gì nữa,
1: ông Biden,
0: Ông Joe Biden cũng có mặt luôn, nhưng mà đặc biệt không có ông, Trump.
1: Ông Trump
0: thì không biết là ông Obama vì tư thù gì đó không mời, hay là mời mà ông Trump cũng vì tư thù mà không đi, thì vẫn chưa biết. Như ông
1: tôi nghĩ là Obama vẫn mời mà có lẽ ông Trump không muốn đi thôi, chứ còn ông Obama thì
0: thì đó là cái gì anh đoán thôi, nhưng sự thật thế nào thì vẫn chưa biết, tức là hai bên không biết là ai không vì không mời cho nên không đi, hay là vì mời mà ghét không thèm đi, thì vẫn chưa biết, thưa quý vị. Và đến đây chúng tôi sẽ được tạm dừng chương trình trong giây lát. Mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.

0: thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
1: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
2: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây không?
3: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt, công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
2: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
3: Ừ.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và được nghe trang For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepay funerals. Texas.gov.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Thưa quý vị, cảm ơn quý vị rất nhiều vì màn hình quý vị TV Radio Network. Và bây giờ chúng tôi trở lại với phần thứ hai của chương trình bằng một cái bản tin vẫn là vấn đề xả súng. Thì lần này đã vừa mới xảy ra ngay tại một cái khu phố Do Thái ở thành phố Montreal thuộc Canada. Và vụ nổ cũng đã khiến cho một số người bị thiệt mạng. Xin mời anh Phạm Cơ cho biết thêm vụ này.
6: Đây là một cái khu, một khu vực người Do Thái. Và người ta bắn từ trong một cái tòa nhà từ trên khu vực bắn xuống. Bản tin không có nói rõ tòa nhà ở đó như thế nào và người bắn như thế nào, rồi cảnh sát can thiệp ra sao và ai bị bắt hay không, thì bản tin chưa có nói rõ về chuyện này. Tuy nhiên, cảnh sát trưởng thành phố gọi vụ việc nói trên là một cơn ác mộng, khiến cho ba người thiệt mạng, trong đó có một sĩ quan cảnh sát, một thường dân và nghi phạm tấn công. Đó là nghi phạm tấn công này có lẽ đã bị người ta giết, thành ra cảnh sát giết, cho nên không có nói gì nhiều về vụ này nữa. Và một người dân đã gọi 911 để báo cáo về cái vụ này. Đây là một khi mà họ bắn thì họ bắn một cái vũ khí gọi là vũ khí tầm xa, thì có lẽ là một cái súng bắn tỉa, nhưng mà không thể nói rằng là có ai khác ngoài nghi phạm đã bị bắn chết. Đây là một trong những chuyện người ta không biết rằng là đây là khủng bố hay là một cuộc bắn vui chơi của một cái người nào đó ham bạo động vân vân. Bản tin không có nói rõ về việc này bởi vì sự việc cũng chỉ có mới đây mà thôi.
5: Và dạ, rất là ít tin tức. Dạ. Mọi việc còn đang được điều tra để tìm rõ nguyên nhân và cái động cơ của cái vụ xả súng nêu trên. Tuy nhiên thì cái sự kiện này đã xảy ra coi như lần đầu tiên trong vòng 25 năm qua mà đã có cảnh sát bị thiệt mạng trong khu vực của Montreal bởi một cái tay súng khác, thì đó là cái bản tin cho biết thêm là như vậy. Thưa quý vị, quay sang một bản tin liên quan tới tiểu bang California, đặc biệt đó là tại thành phố Los Angeles. Thì tổng quản trị của khu họp chánh Los Angeles này đã vừa mới chính thức đệ đơn để từ chức sau khi một ông này đã bị FBI lục xét nhà cửa để điều tra, và có lẽ lần này điều tra về chắc có lẽ là về tham nhũng. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết về bản tin này.
6: Vâng, phải nói rằng là hệ thống giáo dục của các tiểu bang mỗi nơi mỗi khác nhau. Bên Houston thì người ta gọi là ISD, tức là một cái hệ thống giáo dục, một cái hệ thống trường trung học chung với nhau gọi là ISD. Bên Cali người ta gọi là USD, tức là Unified School District. Còn bên Houston là Independent School District. Bên kia là Unified. Thì người tổng giám đốc thường được gọi là Superintendent. Đây là một cái tổ chức giáo dục lớn ở ngay LA. Và ông này có lẽ là ông bị tố cáo cái lộn xộn gì đó xuyên qua một cái software về AI, chatbot AI, mà có buôn bán, và người ta không có nói chi tiết về cái việc này. Nhưng mà có lẽ họ tố cáo rằng cái vụ này nó liên quan tới ông tổng giám đốc, và có lẽ đưa cái hệ thống này vào mà giá quá cao hay là này nó cái gạt, tức là nâng khống giá để mà lấy tiền của học khu. Đó là một trong những cái lý do. Và ông này từ chức là không hiểu vì lý do nào mà một việc này thì người ta không cho là bất ngờ, bởi vì ai cũng nói rằng chuyện này cũng có thể xảy ra. Tuy vậy thì hiện tại thì ông này mà nếu mà bị từ chức, từ không mà mất chức, thì ông có thể phải được bồi thường cho ông. Nếu không có lý do mà cách chức ông, nếu không có lý do lộn xộn mà khiến ông phải từ chức, thì ông có thể được bồi thường 12 tháng lương. Còn nếu như mà ông từ chức theo đúng nghĩa của nó thì không biết là sẽ được trả như thế nào, hoặc là những lý do mà không có lý do gì chính đáng để buộc ông phải từ chức thì phải trả cho ông tiền lương của 12 tháng. Mà phải nói rằng lương của các vị superintendent này là phải nói rằng lớn chứ không phải nhỏ. Thì đây là một cái chuyện đang xảy ra ở Los Angeles. Yeah.
5: Thực sự thì thưa quý vị, cái vụ này nó có liên quan đến vấn đề có vẻ là tham nhũng. Tại vì con chưa nói có vẻ, thì mình không có chắc.
6: Dạ,
5: mình
6: không có nói rõ.
5: Nhưng mà đại khái nó là ông này ổng hợp đồng với một cái công ty cung cấp về vấn đề Internet, về vấn đề máy, về vấn đề hệ thống điện toán đó cho trường để mà giải quyết vấn đề gì đó. Nhưng mà cuối cùng cái hãng đó bị khánh tận, không có tiếp tục cung cấp được. Thì cái số tiền đó tự nhiên nó mất luôn và nó không có trả về, thay vì nếu không có thực hiện hợp đồng thì phải thối lui cái tiền đóng yeah. trước, nhưng mà lại không thấy về. Thành ra người ta mới thắc mắc và điều tra. Thì tháng 2 vừa rồi, người ta thấy rằng là lực lượng FBI đã đi vào trong nhà và văn phòng của ông này để mà khám xét. Sau đó thì ông này đã phải ngưng làm việc một thời gian để có thể giúp cho việc điều tra. Và cuối cùng thì thưa quý vị, từ tháng 2 tới bây giờ sau 4 tháng thì ông này ông có tên là ông Robert. Ông này cái tên hơi khó.
6: Ông này tên là Cavajo.
5: Yeah. Robert Cavajo.
6: Yeah.
5: Roberto Cavajo.
6: Alberto. Yeah.
5: Yeah, Alberto. Alberto. Yeah, thành ra là vẫn chưa biết cái sự thật chính là như thế nào. Nhưng mà cái vấn đề anh Phạm Cơ nói nãy giờ đó thì vẫn chưa biết là làm sao. Tức là nếu trên nguyên tắc mà ông này tự động mà đề đơn từ chức thì nhà trường không phải trả gì hết, thành ra là không phải là phải đền 12 tháng
6: không, nếu
5: lương gì hết
6: đó, mà
5: nếu
6: không
5: bị đuổi dạ. đó dạ. nó thẳng ra là bị đuổi đó
6: dạ.
5: thì mới đền 12 tháng lương. Còn nếu mà ông tự từ chức thì không có vấn đề gì cả. Thành ra bây giờ người ta đang tìm hiểu rằng là liệu ông này có nhận một cái thỏa thuận gì đó của nhà trường, của hội đồng quản trị của nhà trường để mà tự đề đơn từ chức hay là không. Tức là under the table họ có thể là ok thôi, ông cầm thấy 1-2 triệu gì đó ông rút lui giùm tôi, đại khái là như vậy, để ngôi trường nó bớt bị mang tiếng. Thì người ta vẫn đang điều tra cái vấn đề đó, thưa quý vị. Bản tin tiếp theo có liên quan tới cảnh sát của nước Pháp trong một điều tra về vấn đề ma túy. Họ đã đột kích vào trong một cái địa điểm mà họ nghĩ rằng là có vấn đề ma túy trong đó, thì vô tình họ đã tìm thấy được một bức tranh của Picasso trị giá lên tới cả hàng chục triệu bảng Anh, mời anh Phạm Cơ.
6: Vâng, trị giá 12 triệu cho đến 16 triệu euro là phải nói ghê gớm. Nhưng mà cái người chủ nhà thì là người chủ nhà là một cái người gác cửa của viện bảo tàng, của cái nơi mà trong đó có cái bức tranh này. Và bức tranh này coi như bị ông ta đánh cắp, không biết rằng là cái bức tranh này đó thì phải nói rằng là nó bị đánh cắp mà lâu rồi, ở trong một cái nơi mà cái nơi đó là cái nơi mà khi người ta cất đó thì ông này là gác gian của cái nơi đó, thành ra ông ăn cắp về mà không ai hay, rất lạ luôn. Nhưng mà dĩ nhiên những cái tác phẩm mà lớn như vậy, mặc dù giá trị như vậy và buôn bán với giá đó, nhưng mà dĩ nhiên phải chính thức thì người ta mới trả tiền đó. Còn ông này thì đâu biết làm sao mà ông có thể đưa bức tranh đó ra đi buôn bán được cho mọi người. Thành ra bức tranh đó vẫn nằm nguyên từ ngày mất cho đến bây giờ. Thì bây giờ người ta khám phá nhà, ông này chỉ vì buôn ma túy thì loài ra bức tranh nói trên.
5: Không biết thiệt sao nó lại hư hữu cái kiểu đó ha. Bức tranh lên tới mười mấy triệu bảng Anh mà dạ. rồi lấy một cách dễ dàng.
6: Dạ. Thì ông gặp rồi, gian mà anh. Dạ.
5: Rồi trong suốt thời gian đó cũng không làm gì được, cái bức tranh này nó nằm trong kho.
6: Dạ, nó
5: kho. Đến khi mà cảnh sát vô tình tìm thấy được mà thôi. Hiện bây giờ tin cho biết đó là cái bức tranh này, theo cái bản tin này đó, họ xác nhận đó là cái chủ của nó là một người ở tại Singapore đã từng đấu giá và mua nó về nhiều năm trước. Sau đó thì bỏ vào kho, rồi cuối cùng đó thì cái kho nó bị đột nhập và đánh cắp đi. Thành ra là không biết rằng là ông chủ nhân Singapore đó có đi tìm kiếm hay là có thư gửi gì hay không thì không biết. Nhưng mà nó bẵng đi thời gian, bây giờ cảnh sát mới vô tình tìm ra được, thưa quý vị, mười mấy triệu bảng Anh, mười mấy triệu euro. Trong khi đó thì chuyển sang một bản tin liên quan tới Hoa Kỳ. Thẩm phán đã đưa ra một cái phán quyết và cho rằng là Tổng thống Trump không thể sử dụng số an sinh xã hội của người dân của Hoa Kỳ để tạo danh sách về cử tri. Anh mời anh Phạm Cơ nói thêm vụ này.
6: Vâng, đây là một trong những cái chuyện mà rắc rối. Thứ nhất là Tổng thống Trump nghĩ rằng kể từ khi có cuộc bầu cử thống đốc của tiểu bang LA, ông thấy rằng là ngày đầu tiên bầu tại chỗ, bầu tại văn phòng bầu phiếu, xong rồi, kết quả rồi, thì đến là bắt đầu bầu phiếu bằng thư, thu thập phiếu bằng thư để mà đếm và bầu. thì việc đó tiến hành 3 ngày chưa xong, tức là quá nhiều phiếu bầu bằng thư, cho nên Tổng thống Trump nghĩ rằng cái việc mà quá nhiều phiếu bầu bằng thư có thể là có gian lận, mà bởi vì quá nhiều phiếu cho nên rất là khó để biết phiếu nào thật hoặc là phiếu nào giả, tức là phiếu nào có đúng cái số số và phiếu nào không có số số mà hoặc là một số số giả. Cho nên ông muốn rằng là verify cái chuyện phiếu bầu bằng thư bằng số số, tức là ông nhân cơ quan Social Security sẽ cung cấp một cái danh sách những người có số social trên 18 tuổi, rồi ông sẽ phát cho các tiểu bang theo lọc ra theo từng tiểu bang để nói là ồ, đây là danh sách cử tri của những người trên 18 tuổi, thì các tiểu bang có thể phát phiếu bầu bằng thư cho những người này chứ không nên phát ngoài cái danh sách này. Đó là ý kiến của ông như vậy và ông dự tính như vậy, ông sẽ làm như vậy. Tuy nhiên thì một thẩm phán nói rằng việc này không được, bởi vì số social là cái số mã số danh số của người công dân Hoa Kỳ. Nếu mà yết tên của họ trên một cái bảng danh sách như vậy thì làm cho nguy hiểm tới cái mọi việc thương mại cũng như rằng là của người ta. Bởi vì ai cũng biết rằng số social thường thường khi người ta loan báo một cái vụ gì đó liên quan tới số social của một người thì họ thường họ viết bằng mã số chứ họ không có để cái số thật. Còn mà nếu viết bằng mã số thì làm sao xác nhận được cái người thứ một đó là của công dân hay là của ai không phải là công dân. Cho nên cái vụ này thì họ cho rằng ông Trump không có quyền làm như vậy.
5: Đó. Ông Trump bị thất bại thêm lần nữa. Thì chắc chắn là có lẽ không biết là có kháng cáo hay là không, nhưng mà cái vị thẩm phán này họ tuyên bố thẳng thừng là như vậy, làm như vậy coi như là vi phạm quyền riêng tư. Tại vì cái vấn đề
6: an ninh của người ta nữa chứ.
5: Đưa cung cấp hết những hồ sơ cá nhân cho một cái ủy ban nào đó của chính phủ để rồi họ dùng cái hồ sơ đó để họ verify, tức là họ đối chiếu xem cái người cử tri đó nó có phù hợp hay là không, thì như vậy thì vô tình tiết lộ cái thông tin cá nhân của người đó.
6: Nói chuyện cư dân bản như sách là thơ cũng có tiền.
5: 60 không biết là bao nhiêu triệu người dân của Hoa Kỳ sẽ phải bị tiết lộ thông tin cá nhân nếu như thực hiện việc điều này. Thành ra là hiện bây giờ thì tạm thời, thưa quý vị, theo cái lời phán quyết của bà thẩm phán quận này ngăn lại như vậy, nhưng mà vẫn chưa biết Tổng thống Trump có tìm cách để kháng cáo hay là không. Tuy nhiên cái hồ sơ này được gọi là cái Save America, tức là cái ý Tổng thống Trump muốn rằng là sẽ tạo ra một cái hệ thống bầu cử một cách an toàn hơn, và đặc biệt đó là loại trừ trường hợp mà những người không đủ tiêu chuẩn có thể đi bầu cử.
6: Tức là tiếng Việt Nam gọi là đi đông mà bầu đúng.
5: Đi mà gian lận chứ đúng gì. Tức là những người không có phải là quốc tịch Hoa Kỳ.
6: Thì đấy mới gọi là bầu không đúng.
5: Là ông Trump muốn ngăn chặn cái điều đó, nhưng mà theo các cái ủy ban về bầu cử của chính phủ Hoa Kỳ cho biết cái tình trạng đó cũng có chứ không phải là không.
6: Có chứ.
5: Nhưng mà họ nói rằng là rất ít, cái tỷ lệ đó rất là ít, một cái sự hy hữu nào đó mới bị để lọt lưới cho những người nào mà không có quốc tịch mà được đi bầu thôi. Chứ còn rất là khó xảy ra nhiều. Thành ra lần này cũng là một cái thất bại tiếp theo của Tổng thống Trump. Trong khi đó thì Tòa Bạch Cung và chính Tổng thống Trump cũng đang hồi hộp để chờ đợi những cái phán quyết của Tòa Tối cao của Hoa Kỳ. Tại vì trong cái niên khóa của các cái vị thẩm phán của Tối cao Pháp viện đó là sẽ kết thúc vào cái tháng 6 này. Thành ra trong nội tháng 6 này đó thì họ phải đưa ra phán quyết của những cái hồ sơ còn tồn đọng lại. Và hiện bây giờ thì họ đã đa số cái hồ sơ còn tồn đọng lại có liên quan Tổng thống Trump. Thí dụ như là cái vụ về vấn đề trẻ em sinh ra tại nước Mỹ có được công nhận là công dân hay là không. Vân vân vân vân, rất là nhiều. Thành ra họ đang chuẩn bị đưa ra cái kháng cáo. Xin lỗi quý vị, cái phán quyết... có nhiều cái phán quyết có liên quan Tổng thống Trump mà không biết rằng là có lợi hay là không có lợi, nghiêng về Tổng thống Trump, thưa quý vị. Bản tin tiếp theo liên quan tới Việt Nam. Bản tin đầu tiên của Việt Nam cho biết đó là vấn đề sập bẫy Google Review, tức là những cái đánh giá của những người vào trong một cái cơ quan nào đó trên Google để mà xem, rồi sau đó họ đánh giá tốt hay xấu đó. Thì theo bản tin thì cho biết đó là chỉ là đánh giá ảo thôi, tức là xạo có thiệt, anh Phạm Cơ.
6: Dạ vâng, thì người Việt Nam mình vẫn tin những cái gì mà hồ sơ điện toán. Bây giờ thấy Google Review 5 ngôi sao, giỏi quá, anh đi ăn. Ví dụ như vậy, anh ra cái đánh giá đó là sai cả, bởi vì họ đã tìm cách để gian lận hồ sơ điện toán để cho cái tiệm ăn đó, ví dụ như vậy, họ có đánh giá rất là đâu. Google Review cho là 5 ngôi sao nhưng mà thực tế không tới.
5: Thì đó là cái lời cảnh báo tại trong nước Việt Nam, tức là họ có cả một cái hệ thống, một cái lực lượng nào đó họ chuyên làm cái việc này, tức là chỉ cần trả tiền cho họ thôi, họ có thể họ vào họ đánh cả 1.000 sao cũng được.
6: Yeah, họ đánh bằng điện toán mà, thành ra họ đánh tha hồ.
5: Yeah. Bây giờ Quang Trương cũng mới biết được thêm cái thông tin đó, cơ tức là những cái chương trình mà trên YouTube này kia mà được nhiều view đó,
6: yeah,
5: thì cũng có thể mua được, cũng có thể mua view được.
6: Yeah.
5: Tức là họ có một cái lực lượng nào đó, họ làm chủ những cái hệ thống computer rất là đặc biệt,
6: yeah,
5: mình trả tiền cho họ thôi,
6: yeah,
5: thì họ sẽ sắp xếp làm sao đó để mà vào đó để mà đánh vào cái view và nó tăng cái lượng view lên, yeah, từ thí dụ như là bình thường một cái video của anh làm ra thí dụ đừng 100 người coi đi, nhưng mà anh trả tiền thôi thì có thể tăng lên 10.000 người trong vòng một, yeah, thời gian rất là ngắn,
6: hiệu quả hơn là câu view bằng tay.
5: Đúng như vậy, câu view thì nó được nhỏ giọt từng view một,
6: được trăm là cùng.
5: Công nhận cái chữ câu view hay chứ ha.
6: Câu view.
5: Rồi, tiếp theo bản tin Việt Nam kế tiếp, đó là tất cả người dân đi máy bay cần phải chú ý những điểm sau đây bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 tới.
6: Nếu như người hành khách đi máy bay mà gây hại đến an toàn bay, ví dụ như lên máy bay, mở cửa phi cơ chẳng hạn, khi phi cơ sắp sửa bay hoặc là đang bay, hoặc là quấy rối tại sân bay, dành chỗ này nọ kia khác rồi, gây lộn rồi vậy, thì có thể sẽ bị cấm bay, tùy theo tội trạng, cấm bay thời hạn từ 3 đến 12 tháng, hoặc là từ 12 đến 24 tháng, hoặc là cấm bay vĩnh viễn, thì có tiền mà không bay được.
5: Tức là có những hành động gì cụ thể không anh?
6: Dạ, hành động cụ thể thì đó là gây rối tại phi trường hoặc là trên máy bay. Mà người, dạ, thì là
5: tức là sẽ vào cái sẽ cấm bay,
6: dạ,
5: luôn.
6: Dạ đúng rồi. Là họ sẽ cấm bay, nhưng mà hồi xưa thì họ chỉ phạt thôi, hay là ở Hoa Kỳ đâu có cấm bay đâu, chỉ có một hãng nào đó lên gây rối thì họ sẽ cấm người đó không được bay nữa trong cái hãng đó mà thôi, chứ đây là cấm luôn trên toàn nước Việt Nam.
5: Thường ở Mỹ thì phải nặng lắm họ mới cấm,
6: yeah,
5: chứ còn người nếu mà gây rối thì có thể là họ phạt vạ thôi, chứ, yeah, còn cũng không có cấm, chẳng hạn khủng bố này kia đó thì họ có thể là cấm bay vĩnh viễn luôn. Thưa quý vị, bản tin cuối cùng của Việt Nam liên quan, chính phủ đang yêu cầu các địa phương là phải cần chuẩn bị đất sạch để mà xây nhà cửa cho thuê cho người dân mua. Đất sạch là gì? Mời anh Phạm Cơ.
6: Đất sạch là đất hiện không bị kiện tụng gì hết. Chứ còn hoặc là không phải là đất công đồ này nào cái khác, đất phải mua để mà xây nhà cho dân chúng thuê. Thì rõ ràng là đằng nào, bởi vì nhà thuê thì chắc chắn là rẻ hơn nhà bán, thành ra họ muốn là giờ coi như là chính phủ phải cho thuê nhà để cho dân được quyền ở, chứ còn dân cứ than phiền rằng là không có nhà chính phủ bán, mà bán cho dân cũng còn mắc quá và ít quá, cho nên cứ xây nhà cho nhiều cho thuê, coi như mấy chung cư là có thể họ xây chung cư để cho dân thuê, thay vì rằng là thường dân những nhà tài phiệt xây cho thuê thì bây giờ chính phủ sẽ xây và cho thuê. Tức là chính phủ cạnh tranh về tư nhân trong vụ này.
5: Tức là làm sao đất đai sạch, tức là đừng có bị tranh chấp hay là đừng có gian lận gì kia để cho xây nhà cho nó an toàn cho người dân ở, phải không?
6: Dạ vâng.
5: Dạ vâng. Rồi, đó là phần tin Việt Nam. Trong khi đó thì bước sang phần World Cup với Việt TV trong vài phút còn lại, thì mình Phạm Cơ có thể tường trình thêm những cái trận đấu của ngày hôm qua.
6: Dạ vâng.
5: Của World Cup, xin mời anh.
6: Vâng, ngày hôm qua, ngày 22 tháng 3, tháng 6, Argentina và Áo thì Argentina thắng 2-0, nước Pháp và Iraq thì Pháp thắng 3-0, Norway tức là Na Uy và Senegal thì Na Uy thắng 3-2, Jordan và Algeria thì Jordan thắng 1-2, đó là kết quả ngày hôm qua. Ngày hôm nay sẽ có các trận đấu giữa Portugal, Bồ Đào Nha với Uzbekistan lúc 12 giờ trưa, Anh và Ghana lúc 3 giờ chiều, Panama và Croatia 6 giờ chiều, và Colombia, Congo 9 giờ tối, này 1, 2, 3, 4 trận ngày hôm nay. Dạ.
5: Dạ vâng, ngày hôm qua cũng có một cái sự kiện mà khiến cho người ta cũng cảm thấy giảm đi cái mức độ mà cái hơi nóng của World Cup, đó là một cái trận mưa rất là lớn xảy ra tại cái trận ở tại Philadelphia giữa Pháp với lại Iraq. Đấu cái hiệp đầu xong đó thì mưa đổ xuống, và khi đổ xuống như vậy thì sấm chớp nó xảy ra đó. Thành ra là vì vấn đề xét đó, sấm chớp, thành ra là FIFA quyết định cho dừng cái cuộc thi đấu đó trong vòng cả hơn tiếng hồ, sau đó mới đá lại, thành ra cái schedule của tối ngày hôm qua cũng đã bị trễ đãi cả tiếng đồng hồ.
6: Anh có qua trận đó không?
5: Có anh.
6: Sân ướt rồi ra sao? Đánh ra sao anh? Vui không?
5: Sân ướt thì nó có cái hệ thống thoát nước rất là hay. Tức là nếu trong trường hợp mà mưa nhỏ đó, mà đừng có sóng, đừng có sấm chớp đó, thì có thể là vẫn tiếp tục được đá. Nhưng mà vì người Mỹ họ sợ nhất là
6: chết.
5: Rất là nguy hiểm. Anh thấy không? Anh đi những cái hồ bơi công cộng đó, kể cả tư nhân cũng vậy nữa, hễ mà có sấm chớp mà cái là người ta kêu lên hết, không cho ai dưới hồ bơi. Họ rất là quan trọng. Thành ra cuối cùng cũng nối lại và Pháp cũng đã thắng Iraq với tỷ số 3-0. Nói chung là ngày hôm qua thì cũng có nhiều trận cũng hay, đặc biệt đó là cái trận mà Argentina gặp Áo đó. Thì Messi lại một lần nữa đã chính thức khẳng định cái vị thế của mình bằng những cái trận đấu, những cái trái bàn thắng mà hôm qua anh đã ghi nhận được.
6: Tức là 2-0 là của Messi hết.
5: Và Messi đã phá kỷ lục của World Cup luôn, tức là anh đã làm bàn cái trái thứ 18, vượt qua luôn cả cái người cầu thủ của Đức, anh Klose, giữ cái vị thế đầu, coi như cái người mà phá lưới nhiều nhất trong World Cup từ trước đến bây giờ là 16 trái. Thì giờ đây Messi đã đá vào lưới cái trái thứ 18 vào ngày hôm qua giữa đội Áo, sau khi mà anh này cũng bị thê thảm lắm anh, tức là anh thực hiện một cái trái đá phạt đền ở cái bóng thứ 10 đó, thì vị lỗi của bên kia trong cái khu vực 16m50, thành ra là đội của Argentina nhận được một cái
6: phạt đền,
5: cái trái phạt đền. Nhưng mà Messi, cầu thủ số 1 của thế giới, đã ra ngoài. Vì vậy mà anh này được mệnh danh là cái người mà đá ra ngoài, tức là đã phá hư đó cái trái phạt đền trong những chiến World Cup nhiều nhất. Thì chỉ đến bây giờ, 2018 anh cũng đã đá trật ngoài lưới một lần, 2022 anh cũng đã trật lưới một lần, và đây là lần thứ 3 mà anh đã trật lưới. Thì sau đó thì người ta cũng rất là thấy rằng là rất là đáng tiếc. Tại vì một người danh thủ như vậy mà đá nguyên một cái lưới lớn như thế mà có một người ông thủ môn thôi mà đá không có vô. Nhưng mà sau đó thì anh đã làm bài lại.
6: Chỉ dọi luôn lách thôi, còn đã mà đã chưa là chảnh thức.
5: Không thì nói chung thì nói sơ sẩy mà anh làm sao mà ai mà có thể mà...
6: Nhưng mà luôn lách mà đã vô mới khó chứ, còn đã phát đền mà vô là chuyện thương.
5: Thường là vô, thường là vô. Nhưng mà hôm qua thì anh lại bị hư trái đó, thành ra mới có chuyện đó mà nói. Còn về cái kỹ thuật cá nhân thì phải nói là anh cũng rất là giỏi. Thì quý vị hãy banh tới chân của Messi là coi như là phải có chuyện rồi đó. Thành ra đó cũng là một vài cái điểm mà người ta ghi nhận được, coi như là Messi đã làm nên lịch sử cho World Cup và chính bản thân của mình đã đá vào lưới cái trái thứ 18 thưa quý vị.
6: Và hết tuần này là coi như là hết vòng loại rồi đó, là sẽ vô vòng thứ
5: bắt
6: 2
5: đầu
6: vòng
5: là 32.
6: Phạt, vòng 32. Vòng này là vòng 48, tức là vòng loại đầu tiên hết. Hết tuần này là sẽ qua vòng 32.
5: Yeah.
6: 42 đội mà thôi.
5: Nhưng mà anh thấy cái không khí vẫn nóng phải không?
6: Vẫn
5: người
6: hay.
5: Mỹ công nhận càng ngày họ càng mê.
6: Chính ngay người Việt Nam như mình mà mình đã thấy mê rồi, bây giờ càng mê hơn nữa.
5: Ở Việt Nam thì cái truyền thống Việt Nam mê túp cầu thì đã lâu đời rồi. Nhưng mà người Mỹ đó, thưa quý vị, đi đâu cũng nghe bàn về vấn đề túp cầu hết. Thành ra cái sức nóng của nó cũng vẫn đang tiếp tục được lan tỏa nhiều nơi. Và đặc biệt tại Houston thì nó có luôn cả một cái trung tâm, một cái
6: fan zone nữa,
5: và cái gọi là cái FIFA Fan Festival đó. Vẫn được nhiều người tới, và có những khi mà đạt con số cuối cùng luôn, tức là không thể vào được nữa, nó quá đông luôn, trên 7.500 người là họ không cho vô nữa.
6: Ghê vậy.
5: Tại vì đông quá đó, nó ngột ngạt, có thể là người ta bị xỉu nhiều.
6: Anh
5: thành
6: biết
5: ra họ
6: gì khó nhất không?
5: Sao anh?
6: Khi ra về lấy xe.
5: xe thê thảm luôn. Thưa quý vị, tới đó gửi có nhiều người họ giữ xe đó, họ để cái bảng 20 đồng cũng có, 30 đồng cũng có, 50 đồng cũng có, đầy ở hai bên đường hết. Thưa quý vị, với phần tin World Cup với VietTV chúng tôi sẽ được kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay với anh Phạm Cao Bộ Quang Trương. Đến đây sẽ được kết thúc chương trình, cảm ơn quý vị rất nhiều. Và sau đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với chương trình Cà Phê Sáng. Xin chào tạm biệt quý vị.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Anh muốn ăn bún băng vịt.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
8: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
9: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-588.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng hôm nay thứ ba với Mai Phương, Quang Trương và Tường Minh. Mời quý vị thức dậy pha cà phê cùng với chúng tôi. Xin chào chị Mai Phương, chào anh Quang Trương.
5: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của chương trình đài chương trình cà phê sáng. Xin chào Tường Minh, xin chào anh Quang Trương.
6: Một lần nữa xin chào Thái Ngộ, quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào Mai Phương và chào Tường Minh.
4: Thứ ba có gì vui không?
5: Hôm nay thứ ba mình nói chuyện vui đi ha.
4: Thứ ba cái ngày nào cũng phải vui hết.
5: Ngày nào phải vui
4: thứ hai đầu tuần cũng phải vui. Thứ ba chị Mai Phương có nói cũng phải vui. Thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Nói chung là khởi đầu một ngày mới thì mình cần những chuyện vui. Tại vì ở ngoài đời nhiều khi nó không vui.
5: Bởi vậy nhiều khi ngoài đời nó không vui, mình cần chuyện vui. Rồi có khi nào ngoài đời không vui cho nên mình phải coi phim chuyện. Không? Coi phim cho nó vui không?
4: Coi phim cho nó vui hả? Thôi. cũng được.
5: Cũng được không?
4: Nhưng mà lỡ xem trúng phim buồn rồi sao?
5: Đúng rồi. Vậy mới lạ.
4: Đành lấy cái mối veo.
5: Từng mình có hay coi phim không? Anh Quang Trương còn hay coi phim không?
6: Hồi xưa độc thân thì coi nhiều. Sau này có gia đình, có con rồi ít hẳn đi.
5: Mình...
6: tại không vì mỗi lần đi đi coi phim hồi họa không đi dạ. Riêng mình á thì lại không đi mà phải dắt con đi vậy dạ. Đi có con đi coi phim hồi họa
5: nhưng mà có coi phim ở nhà không anh?
6: Có thỉnh thoảng cũng có
5: dạ.
4: Nhất là lúc là thất tình đó, giết thời gian là coi phim.
5: Còn Tường Minh có thích coi phim ở nhà không? Có thích coi phim series không, tức là phim dài tập hay gì đó?
4: Có, em nói rồi, khi nào đâu thất tình là em cắm đầu vô dạ coi hả? Phim dữ lắm.
5: Phim tình cảm phải không? Tình cảm Hàn Quốc phải không?
4: Tình cảm Hàn Quốc.
5: Cái câu chuyện hôm nay Mai Phương muốn chia sẻ với Tường Minh, anh Quang Trương cũng như là với quý khán giả là về cái gọi là làn sóng mê trai. Mà cái đó nó thể hiện rõ nhất là qua cái việc mà các cô với lại là thậm chí là các bà luôn nha, mê phim Hàn Quốc. Những năm sau này mê phim Hàn Quốc, mê những cái bộ phim mà mấy chục tập luôn. Có những người bạn Mai Phương tới nhà chơi, anh chồng mới nói trời ơi bà xã tôi giờ bà mê phim Hàn gì đến mức độ bà không nấu cơm luôn, đi làm về là tivi chiếu giờ nào là bà coi giờ đó. Nhiều khi cái bà nói thôi anh ăn cái gì đó đi, bữa nay cái tập này là nó gây cấn lắm rồi. Thì đó là cái thời mà là coi truyền hình nha. Bây giờ thì có Netflix hay YouTube rồi, vẫn có tình trạng nó xảy ra. Tại sao đi làm thì coi không có được. Cho nên bây giờ về là phải tranh thủ coi. Mà mấy ông chồng thì nói ủa mà sao mà mê. Về là tivi chiếu giờ nào là bà coi giờ đó. Nhiều khi cái bà nói thôi anh ăn cái gì đó đi, bữa nay cái tập này là nó gây cấn lắm rồi. Thì đó là cái thời mà là coi truyền hình nha. Bây giờ thì có Netflix hay YouTube rồi, vẫn có tình trạng nó xảy ra. Tại sao đi làm thì coi không có được. Cho nên bây giờ về là phải tranh thủ coi. Mà mấy ông chồng thì nói ủa mà sao mà mê.

0: baby face nha, nó không có giống như hồi xưa đó anh Chu, mà đàn ông là phải góc cạnh manly hay gì, mà bây giờ là những cái người diễn viên Hàn Quốc, mà nhất là nam diễn viên đó, thì người ta lại chuộng cái vẻ đẹp coi như là mặt mày bụ bẩm trơn láng gì đó, mà thậm chí là kiểu như là nữ tính nữa, nhìn mặt thì non nớt vậy đó. Mà cái này là thật sự luôn, đây là một cái phong trào luôn đó. Thì không biết là Tường Minh thấy sao? Bây giờ đối với Tường Minh đó, thì nam diễn viên mà kiểu như là có cái khuôn mặt mà bóng mà hiền giống như là nữ tính như vậy, với lại một cái những cái diễn viên những thập niên 60-70 của Hollywood mà manly đó, thì Tường Minh thấy sao?
1: Em thì em có coi phim, cũng không phải là ghiền giống như là chị Mai Phương diễn tả ai đó ghiền, nhưng mà coi đã lỡ coi rồi thì cũng cắm đầu coi cho hết. Nhưng mà em thích diễn viên nữ đẹp, em có bị sai lệch về giới tính gì không?
0: Vậy là mê gái chứ không phải mê trai phải không?
1: Tại vì diễn viên nữ đẹp nhìn thích lắm, trời sao nhìn chị cứ Mai Phương có thấy là diễn viên nữ đẹp chị thích không?
0: Có chứ,
1: không thích phải không?
0: Có.
1: Vậy có bị sai lệch giới tính gì không?
0: Đối với Mai Phương á, thì là diễn viên nữ đẹp Mai Phương cũng thích.
1: Ừ.
0: Mà diễn viên nam đẹp thì lại không quan trọng bằng cái việc là người ta diễn như thế nào. Tại vì có những cái nam diễn viên đối với Mai Phương á, thì lại nếu mà đánh giá mà gọi là mấy chị mấy cô nói là đẹp thì không có đẹp rồi. Cho nên đối với diễn viên nam thì Mai Phương thì lại không có mê nhan sắc. Nhưng mà Mai Phương lại thấy rất là nhiều người mê nhan sắc của các anh diễn viên Hàn Quốc. Thì không biết là các cô các
1: Tường
0: chị
1: Minh
0: là
1: mê.
0: Có những cái niềm có cái sự gọi là hâm mộ hay là đam mê nhan sắc của mấy anh không?
1: Có chứ. Trời ơi, một người đẹp mà sao mình không nhìn, mình chắc là thuộc dạng bi, gái cũng thích, trai cũng thích. Nên diễn viên nam mà đẹp trai á, rất là thích. Nhưng mà dĩ nhiên là nó đừng có bóng quá, đừng có nhìn nữ tính quá, thì đương nhiên là cái thế hệ của Tường Minh là không có thích con trai mà dạng quá nữ tính, phải ngầu ngầu như mấy anh soccer bây giờ đang đá đó, nhìn mình mê hơn nhiều. Còn mấy anh mà Hàn Quốc mà mặc baby face mà nhìn éo lả quá, thì ốm nhôm rồi xong rồi éo éo lả lả, thì đương nhiên là không phải mai xì tao rồi.
0: Thì đó, mình thì cũng vậy ha, Tường Minh cũng không thích, rồi anh Quang Chương thì chắc là không không thích cái
2: không có coi phim của Nam Hàn.
0: Anh không coi.
2: Hình như là chưa có bao giờ được coi mấy phim, tại vì thường thường đó coi phim bộ đó, chắc là Nam Hàn hay gì mà mình vô là mình dính à. Những cái bộ phim đó người ta đã thiết kế như vậy rồi. Nó cứ lôi cuốn hết tập này đến tập khác, thành ra là dễ bị dính lắm.
1: Mê trai đầu thai cũng không hết mà làm sao mà mê trai là không phải là làn sóng, mà cái đó là tạo hóa sinh ra. Người nữ mê người nam là nó là tự nhiên. Nếu mà người nữ mà nghe mê người nữ nó hơi mới hơi mệt. Chứ mà nữ mà hết thích con trai rồi thì thôi đi làm về.
2: Nhưng mà Tường Minh có cái nhận xét cũng giống như Quang Chương đó, tức là cái nét đẹp của các anh mà Nam Hàn đó thì mình đã thấy nó không có hấp dẫn, không có đẹp nhiều bằng những cái người mà chẳng hạn như là phải có những cái nét mặt phong sương đồ này kia. Nhưng mà Nam Hàn thì nhìn cũng không phải là không đẹp, nhưng mà nó hơi yếu,
1: nhìn nó ẻo lả
2: nam
1: quá.
2: Nam tài tử mà nhìn nó có vẻ nó giống như là mình không biết nói làm sao, nhưng mà nó yếu, nó không có mạnh mẽ giống như người thanh niên của Tây Phương. Hoặc là kể cả tài tử của Hồng Kông hồi xưa cũng vậy nữa. Vẫn thấy đẹp hơn là của Nam Hàn. Chẳng hạn như là mấy người là như thế này là gì đó nổi tiếng với phim
0: Châu
2: Hồng
0: Phát,
2: Kông
0: Phát,
2: đó
1: Châu Nhuận Phát,
2: Lưu Đức Hòa hay gì đó, hay là
1: thì nó có nét nam tính, nhìn góc cạnh
0: mà mỗi người một cái nét riêng phóng anh, mình nhìn là mình biết. Còn bây giờ diễn viên Hàn Quốc họ rất là giống nhau,
2: cái tóc cũng phủ xuống y chang vậy, giống
0: mà lạ một cái là bây giờ họ lại rất được chuộng nha, mà fan của họ toàn là fan nữ thôi anh, mà Mai Phương tưởng là chỉ có là mấy em nhỏ thích thôi, nhưng mà thực sự ra là
2: không. Quang Chương nghĩ là do cái làn sóng, do cái văn hóa của Việt Nam mình sau này đó, Mai Phương thấy là Nam Hàn dominate ở Việt Nam nhiều lắm, từ vấn đề thương mại, vấn đề giao lưu văn hóa, thành ra cái làn sóng mà thích cái ngành giải trí của Nam Hàn tự nhiên nó nổi lên. Đó, thành ra là người trẻ của Việt Nam cứ thế mà lấy idol là người Nam Hàn, rồi cứ thế bắt chước theo từ vấn đề tóc tai quần áo, em mặc quần áo cũng giống Nam Hàn, rồi con

0: coi phim của Nam Hàn, nghe nhạc của Nam Hàn, những cái nhóm gì đó.
1: K-pop á anh,
2: K-pop,
0: Yes, trời
2: BST,
0: đất ơi, BTS gì đó. Trời,
2: BTS.
0: nổi như là cồn mà mình nghe thì
1: Mà
0: cũng bình
1: anh,
0: thường.
1: hình như là tụi con nít Mỹ bên này nó cũng
2: Cũng
1: có
2: thích
1: nghe
2: nữa.
1: K-pop á anh.
0: Thì đó, làn sóng
1: Dạ, cái làn sóng á,
0: nó trỗi dậy vậy
2: ghé
0: á.
2: qua bên này đi, đó.
1: Mai Phương có cousin ở bên đây quen nè. Cái em á, là nó mua vé, nó đi qua mấy cái bang khác, nó coi cái ban nhạc K-pop này, gì đó, một cái ban nhạc
2: Pink,
1: nữ,
2: Blackpink gì đó.
1: Pink, Blackpink gì đó, Phương, Mai Phương nhớ mấy năm trước á.
2: Mình không có theo dõi nên không biết tên tụi
1: À,
2: đó mấy
1: không, tại
2: gì
1: Phương
2: hết
1: cũng không có
2: á.
1: theo dõi, nhưng mà nghe nói là em đó là, nói chung là nó tiết kiệm lắm, nó đi học nó không có xài cái gì đâu, nhưng mà
2: Nhưng
1: lần
2: mà
1: đó
2: xài cho
1: là
2: idol.
1: mua cái vé đi qua tuốt bên tiểu bang đó để mà coi cái ban nhạc đó qua đây biểu diễn, mà
0: Trời ơi,
1: thấy
0: mình
1: hạnh
0: có
1: phúc
0: người
1: lắm.
0: quen mua vé đi sang bên Nam Hàn, đi tới cái thành phố mà cái ông nào đó trong BTS ở hồi xưa đó, bây giờ đi lính, đi tới đó đi một cái tour, đi thăm những cái khu vực xung quanh hàng xóm của người đó, rồi xong rồi mua cái gì đâu gối này, cái cũng có hình nó, rồi quần áo mang về nhà để trong nhà, thích đến cái độ đó.
1: Rồi á, rồi còn có ở bên đó thì họ cũng hay lắm nha anh Quang Trương với Tường Minh, họ làm những cái khu du lịch mà gọi là những cái phim trường đó, cái phim trường của những cái bộ phim mà là nhiều người coi để mà làm cái tour du lịch luôn. Phải nói là họ làm cũng hay, nhưng mà cái vấn đề đây Mai Phương muốn nói là biết là cái gu có phải là cái gu thẩm mỹ của người phụ nữ mình hồi xưa cho tới bây giờ các chị em phụ nữ thay đổi không? Tức là Mai Phương nhớ, mặc dù là như Mai Phương thì không thay đổi nha, đối với Mai Phương thì đàn ông cũng phải manly, có góc cạnh, chứ còn mà baby giống như là nữ thì Mai Phương lại không có thích. À, nhưng mà bởi vì Mai Phương mới không hiểu được là cái lý do gì mà chị em phụ nữ bây giờ lại chuộng cái style như vậy. Nó có cái vấn đề tâm lý gì trong đó hay không? Có giải mã được hay không?
2: Không, thật ra đó là mình coi phim á, ngoài cái vẻ bề ngoài á, mình còn mê cái tính cách của cái nhân vật đó nữa, tại vì cái nhân vật mấy cái phim ngôn tình bây giờ đó rất là sweet, rất là ngọt ngào, rất là quan tâm, làm cho người ta cộng vô nữa, chứ không phải là chỉ có về bề
1: Ngoại
2: ngoại
1: hình thôi
2: không,
1: không?
2: về ngoại hình không, nhưng mà cái làn sóng không phải chỉ có Hàn Quốc, bây giờ phim Trung Quốc cũng nhiều lắm, phim
1: Đẹp
2: Trung Quốc
1: đúng không?
2: nam diễn viên Trung Quốc hơi đẹp á nha, đẹp lắm á, đẹp,
1: Đẹp đẹp.
2: rất là đẹp luôn á, rất là đẹp, diễn viên nam của Trung Quốc với lại nữ của Trung Quốc á, Tường Minh thấy là đẹp hơn của Hàn Quốc luôn, nó vẫn giữ được cái tính cách manly hơn là phim Hàn Quốc. Hàn Quốc bây giờ con trai là giống nhau, giống như chị nói đó, giống nhau, kiểu tóc giống nhau, ăn mặc giống nhau, rồi gầy gầy, thư sinh, nẻo ẻo, lả lả giống nhau. Nhưng mà phim Hàn Quốc thì nó, ở phim Trung Quốc đó thì mình thấy nó đa dạng hơn. Đối với diễn viên nam, diễn viên nữ gì cũng cũng đẹp hết đó, rất là đẹp, nhưng mà giữ được một chút thôi. Nhưng mà đa số thì mấy cái nhân vật ở trên trong phim cũng có nhân vật này, cũng có nhân vật kia nha, cũng có những nhân vật cũng họ cũng có những nhân vật phong trần lắm á, nhìn cũng ok lắm á. Có anh Tôm mà nói sao kỳ vậy ta, Tường Minh mê trai lắm mà, Tường Minh đâu có thú nhận, đâu có phủ nhận là không mê trai đâu, mê trai đầu thai chưa hết. Nhưng mà mê gái nữa, diễn viên, chị Mai Phương với anh Trương có công nhận là một cái phim nhìn vô dàn diễn viên đẹp là mình muốn coi rồi không?
1: Đúng
2: Phải
1: rồi.
2: nhìn diễn viên đẹp đã, rồi
0: Đó là lý
2: thấy.
0: do tại sao mà những diễn viên đẹp họ đắt giá.
2: Đúng
0: Tức
2: rồi.
0: là ai cũng đi săn tìm mấy người đó hết trơn. Nói làm chi diễn viên đi coi túc cầu World Cup vậy thôi. Mấy fan đó của bên bên bên Hà Lan này kia cũng nhiều người đẹp lắm. Yes,
1: Mỗi lần
0: thành
1: là nhìn lên
0: ra
1: khán
0: chiếu
1: đài
0: lên
1: là
0: khán đài nhìn mấy người fan đó.
1: là thấy mình trầm trồ liền ha.
2: Nhưng mà trên mạng thì đừng có tin nha, trên mạng á, nó AI nó làm mấy diễn viên nữ là nhìn sẽ biết ha. Thí dụ như là fan ngồi ở trên khán đài mà nhìn ánh sáng như là ánh sáng studio là cái đó là cật hết rồi đó. Là không có đâu, đừng lan truyền chi mấy cái đó mệt. Nhưng mà trên khán đài á, trời không biết là mấy cái người mà quay phim á, họ tia làm sao hay lắm nha, họ họ lướt làm sao hay lắm, mà họ chụp một cái là đúng y chang, trời đẹp gì mà đẹp đẹp.
0: Châu Âu hay mấy người châu Âu, mấy người Bắc Âu này kia đẹp ghê.
2: Gì đó Nam Mỹ cũng đẹp
1: Mấy
2: lắm
1: người
2: đó.
1: Nam
2: Nam Mỹ
1: Mỹ
2: á,
1: á,
2: Mỹ
1: Mỹ
2: đẹp lắm
1: Mỹ
2: đó.
1: đẹp.
2: Brazil, Brazil mấy em trời ơi đẹp. rồi Argentina nữa, ai mà không thích đẹp.
1: Colombia cũng đẹp lắm ha. Colombia cái Colombia người họ rất đẹp. Là hot nữa mà họ,
2: rồi, họ mặc đồ đẹp mà họ hot mà dáng rồi mắt to rồi mũi cao mặt xương xương đó, đó là model của tụi mình đó. Thích con trai á là mắt to mũi thẳng mặt xương xương đó, giống mấy cầu thủ Ý đó đó.
1: Vậy hả? Là mấy Phương thấy hồi xưa có mấy người diễn viên Hồng Kông mà châu Á đó, cái họ có cái nét mà là mắt mí lót á, nhìn cũng hay lắm, nhìn cũng
0: lót,
1: sắc cảnh lắm nha. Nhìn cũng rất là nam tính, nhưng mà tất nhiên là phải đẹp chứ, còn nếu mà cái người đó tức là đẹp theo cái thẩm mỹ của mình, nhưng mà cái quan trọng nhất mà Mai Phương thấy là vẫn là phù hợp với lại cái nhân vật, đúng không? Trong một bộ phim thì cũng phải có người
2: mình
1: xấu,
2: mình thương
1: người,
2: mình thương cái nhân vật đó, mình mê cái nhân vật đó đó. Là phần mà về nhan sắc á, đối với tụi mình á là nó chỉ 3-4 phần, nhưng mà mê cái cách hành xử của anh ta, cái cách anh ta diễn á, là gọi là cái gì, cái nhân vật đó đó, họ xây dựng cái nhân vật đó như thế nào đó. Rồi một cái nhân vật đó có thể là không phải là đúng cái gu mình lắm, nhưng mà anh ta đối xử với người bạn gái sweet quá, là mình khoái, bởi vì ngôn tình mà
1: vậy là
2: làm
1: cái
2: cho
1: tính
2: mình
1: cách
2: khoái
1: không?
2: Ừ, cái tính cách, tính cách nhân vật,
1: tại vì là do mình thích cái nhân vật đó quá, bởi vì cái tính cách của nhân vật đó quá,
2: đúng
1: xong rồi,
2: rồi
1: mình thích luôn cái hình ảnh đó, rồi vô tình là mình sẽ hình thành cái gu thẩm mỹ của mình luôn
2: đó.
1: Anh Trương có thấy vậy không?
0: Cái vế đầu thì đúng, tức là mình thích cái gọi là
2: tính
0: cái
2: cách
0: gì,
2: nhân
0: tính
2: vật.
0: Cách nhân vật, họ thể hiện được tính cách nhân vật, cộng với lại cái khả năng cá nhân của người đó nữa, cộng với lại cái diện mạo người đó nữa, thì đó là hai cái điểm mà mình thu hút cái người diễn viên mà mình thích.
2: Có tụi mình mới coi cái một cái phim xương phong xương và hoa phong hoa xương phong xương đó. Có một cái anh chàng đó cái ảnh lầm lầm lì lì mà ảnh gàng gàng bướng bướng, mà ảnh cái bề ngoài ảnh gàng gàng bướng bướng lầm lầm lì lì vậy đó, nhưng mà bên trong ảnh là một cái nội tâm vô cùng là tình cảm, rất là tình cảm, mặc dù là ảnh chối bỏ cái tình cảm đó, ảnh bằng mọi cách ảnh gạt đi cái tình cảm đó, nhưng mà cái tình cảm trong lòng ảnh nó lớn lắm luôn. Mà ảnh này không có đẹp bằng cái vai chính, hai cái người này là vai phụ hết, nhưng mà trời sao mê dễ sợ luôn á. Không
1: có những bộ phim mà mình lại mê cái nhân vật phụ hơn, phải
0: đúng
1: không Tường Minh?
0: Yeah,
1: có thể cái nhân vật đó họ cá tính, họ làm cho mình cảm thấy là yêu mến cái nhân vật đó, đồng cảm không?
2: Lái xe mô tô đồ này kia ha, rồi sao mà hơi ngăn ngăn bướng bướng gằn gằn đó, bởi vì là thú đau thương á, tự nhiên là người mà đàng hoàng cưng chiều thì không muốn,
1: không
2: muốn
1: chịu.
2: Cái người mà ngang ngang bướng bướng
1: chiều
2: có lúc này lúc kia vậy mà chịu.
1: Mưa nắng thất thường mà lại thích, phải không?
2: Mưa nắng thất thường
1: thì đó,
2: điên điên khùng khùng,
1: thú đau thương à.
2: Thú đau thương.
1: cho nên là có phải vì bây giờ người ta không có muốn cái thú đau thương nữa mà người ta lại thích những cái anh chàng
2: dễ dại
1: dễ thương không?
2: Dễ dại, em thích dễ thương hơn dễ dại. Dễ dại hơn dễ thương.
1: Là sao?
2: Thì nghe lời mình nó đừng
1: tức là dễ thương dễ dại. Ủa Tường Minh nói là Tường Minh thích mấy cái anh ngầu ngầu mà lúc nắng lúc mưa mà. Ủa con này có thích nhiều quá anh chưa? Nói chung
2: ai
1: cũng
2: nhưng mà đúng rồi, ngầu ngầu lúc nắng lúc mưa là ban đầu thôi, ban đầu khi mà mình tiếp cận á mình thấy vậy, nhưng mà lúc mà gật đầu rồi phải dễ dại chứ.
1: Trời,
2: lúc đầu đầu gật đầu rồi mà còn nắng nắng mưa mưa nữa.
1: Anh chưa nghĩ coi
0: có nhiều luôn. Người bên ngoài ngầu lắm. Đi ra ngoài đường ngầu lắm rồi đâu về nhà khác.
2: Đó đó, em thích dạng đó, em thích dạng đó
1: vậy á.
2: Nhưng ra ngoài nhìn ngầu lắm nha. Nhưng mà về nhà đó
0: ngoài ngoài coi như là dân
2: chỉ ngoan riêng với mình thôi.
0: Hổ báo lắm à.
2: Hổ báo nhưng mà ngoan với mình.
1: Có không?
2: Có. Khi thiệt á, ra ngoài muốn gàn muốn mướn với ai cũng được đúng không? Ra ngoài phải chứng tỏ rồi là kia cái đó đàn ông phải không? Đừng có éo lả đúng không? Nhưng mà hả, về nhà ok.
1: Vậy là đó
2: nghe là em.
1: Vậy hả? Ước mơ của Tường Minh không biết chừng nào.
0: Cái đó có.
1: Dạ.
2: Có mà kiếm không ra.
1: Có nhưng mà chưa thấy.
2: Đã kiếm người gàng gàng bướng bướng ngang ngang tàn tàn một chút xíu, nhưng thì cái bản tính của họ vậy rồi, về sao nói được.
1: Mày vẫn nhớ cái vụ Tường Minh nói có một cái người em quen đó, không biết sao mà em cứ thấy đàn ông mà hả đứng rồi cầm cái điếu thuốc hút rồi mơ màng á, trời ơi là coi như cái trái tim em nó rụng rời luôn rồi, là cổ thích vậy đó thì cũng phải
2: cái đó
1: thương
2: cái đó
1: không?
2: Hồi thời em mới
0: cái
2: lớn
0: đó, cái đó hồi xưa nhiều chứ
1: hồi xưa phim hồi xưa phải
0: không có phim
2: ngoài đời ngoài đời hồi hồi từ mình mới lớn á
0: đúng
2: hồi mới mới hồi đi học mới lớn á. Cái thời
0: 90
2: cái thời
0: kia
2: mà thuốc lá ba số năm là khó mua đó mà anh nào mà có gói thuốc lá ba số năm bỏ trong túi xong nghe thơm phức à, mà bây giờ nghe mùi thuốc lá nó hôi thì thôi
1: xong
2: luôn á.
1: Xong hay chỉ là mấy cái bộ phim mà mình có những thập niên mà 70, 80 thôi làm á, là hay có cảnh mà mấy anh nhân vật chính là cầm đĩa thuốc si tư ha anh ha, trời ơi là cái những cái hình ảnh đó chuyên môn là đưa
2: mà
1: lên
2: sao
1: là
2: mới lớn cái... Khe nghe cái mùi thuốc lá ba số năm thầy lại thấy thơm mà bây giờ mà đi xuống với bà Kinh mà nghe mùi thuốc lá là trời ơi nó hôi thì thôi luôn á.
0: Tiếng rủ lắm á. Hồi xưa mà hẹn bạn gái đi chơi làm gì làm cũng phải kiếm tiền mua cho được nửa gói Summit hay là ba số năm gì đó
2: cấp tăng
0: bỏ túi cho nó bảnh rồi vừa ngồi ghế đá công viên vừa nói chuyện vừa phì phà thì nó mới ra đàn ông, còn mà nó hỏi mà không biết hút thuốc là thua.
1: Vậy là anh Quang Trương là style là đàn ông manly của thập niên 90 kiểu mẫu là như,
0: xưa là như vậy.
2: Alain Delon rồi đó.
1: Đúng rồi, Clint Eastwood rồi đó, ngậm cái tẩu đó.
2: Thôi, thôi, giờ là
0: bây giờ
2: cái đó
0: là
2: cái sao đó là lỗi thời lắm rồi, xưa lắm rồi. Cái sao mà cầm thuốc lá hút là đối với Tường Minh là hết rồi. Lâu lắm rồi, xa rồi.
1: Rồi giờ Tường Minh thích sao?
2: Thì thích đó mới nói đó. Hơi ngăn tàn một chút, hơi nắng mưa một chút. Chứ đừng có dễ đoán quá không thích đâu. Con người phải có bí ẩn.
1: Rồi về rồi lỡ mà về tới nhà vô nhà rồi
2: không
1: phải không nói sao?
2: No no, khi mà đã thuộc về em rồi nó phải khác.
1: Phải dễ dạy phải không?
2: lúc ở ngoài giống như vậy đó thì mình thích chinh phục đúng không? Em có máu đàn ông em thích chinh phục.
1: Vậy chắc anh nào chú nào mà giống vậy thì
2: anh nào chỗ nào bây giờ thật là em nào
1: em nào
2: 30 ngon chứ chú bây giờ em nào giống vậy kiếm chị Minh đó
1: mình. Hoặc là gọi vô chương trình luôn cũng được.
2: Em nào mà đúng xì tao á, có đứa em tội nghiệp lắm, có đứa em tội nghiệp lắm, cũng kể cho em ấy nghe là cái tuổi thơ của mình sao mình cũng thích con trai giống như vậy đó, mình cũng kể chơi chơi chơi vui á, cái thằng bé dại khờ lắm, nó vậy hả, con gái thích con trai hút thuốc hả, tập hút thuốc luôn. mình thích lại cái đó là hồi xưa lắm rồi, cái thời mình mới lớn mình chỉ kể là cái thời mình mới lớn tại sao nó vậy mình không biết, chứ bây giờ đó là nghe thuốc lá là chạy không thích hết rồi, thay đổi rồi. Thời gian nó làm em thay đổi rồi.
0: Đúng là cái xã hội ha, cái tuyên truyền nó làm cho thay đổi cả một cái suy tư,
2: nhận thức
0: của một cái thế hệ luôn á. Hồi xưa là phải có, còn bây giờ là người ta nói rằng là hôn một cái người hút thuốc giống như hôn cái gạt tàn vậy
2: đó. bây giờ thấy hôi thiệt đó. Thấy hôi thiệt luôn đó. Mà mình kể chuyện hồi xưa mà thằng bé nó lại đi tập tành đi mua thuốc lá hút với mình đấy. Cái này không phải là mình dạy hư nha, cái này lớn tuổi rồi. Không phải 18 nha, trên 18 rồi, trên lắm rồi. Thành ra đừng có nghe mà ấy. Xong rồi
1: nói chung đừng
2: bắt đi bỏ.
1: Rồi, tự nhiên kêu người ta hút thuốc xong
2: không
1: rồi...
2: có kêu, mình chỉ kể thôi.
1: Kể chuyện thôi.
2: Mình kể chuyện là hồi xưa mình như thế nào thôi mà thằng bé nó lại tưởng là tất cả phụ nữ đều thích con đàn ông, thích con đàn ông hút thuốc. Thằng bé nó hiểu lầm nó hiểu lầm, thành ra nó đi
1: mai
2: tập
1: mà
2: hút
1: không
2: thuốc.
1: Có kêu đi lấy lá diêu bông vậy phải không?
2: Nó tưởng đâu là phụ nữ ai cũng thích hút thuốc, mình nói cái no, sai rồi sai quá rồi. Thắng lại đó là cái chuyện chút xíu
0: bây giờ mình rút lại cái chủ đề đi, nãy giờ vẫn chưa hiểu chủ đề chính là cái gì để
2: nhan
0: cho
2: sắc đàn
0: khán
2: ông.
0: Giả có thể tham gia trong phần thứ hai
2: nhan sắc đàn ông
1: thì Mai Phương
0: tức
1: muốn,
0: là sao,
1: muốn
0: tức
1: hỏi là,
0: là...
1: không hiểu lý do vì sao mà bây giờ phụ nữ, cái gu của người phụ nữ lại nhìn cái người đàn ông nó không còn
0: không cần, không thích manly giống ngày xưa,
1: không manly như ngày xưa nữa mà lại là nữ tính hơn, baby hơn,
0: mềm mại hơn.
1: Phụ nữ hơn, mềm mại hơn, thì không biết là cái đó là do mình xem phim, do truyền thông, hay là ở một cái khía cạnh tâm lý nào đó mà có cái sự thay đổi như vậy.
2: Đến đây thì chúng tôi dừng chương trình để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay lại qua số điện thoại là 713-931-1560. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, xứng công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
2: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo Hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
3: Good morning sunshine, và quay trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị gọi vô 713-931-1560. Quý vị có mê phim Hàn không? Có mê phim ngôn tình hay không? Nhất là nét đẹp của mấy anh trai bây giờ đó, mấy em trai bây giờ như thế nào? Có nhận xét gì về cái nét đẹp của các diễn viên, những ca sĩ mà thế hệ sau này hay không? Nó khác chúng ta nhiều lắm không? Dạ. Quý vị có chấp nhận cái nét đẹp của đàn ông như vậy hay không? Có thấy đẹp hay không đó? Không phải là có chấp nhận mà có thấy đẹp hay không? Mời quý vị gọi nha, 713-931-1560. Đàn ông thay đổi chứ phụ nữ đó giờ đâu thay đổi đâu, đẹp vẫn đẹp vậy thôi. Phải không? Cái nhan sắc của phụ nữ trước giờ, cái vẻ đẹp của phụ nữ giống nhau phải không? Đàn ông là thích gì đó ẻo lả, dịu dàng, mặt trái xoan, mũi cao, mắt tim, mắt tròn xoe.
4: Mà lại là rất là láng bước nha. Còn hồi trước là mấy anh là phải có một chút gì đó bụi bặm, ngầu. Còn bây giờ là mấy anh là gọi là trắng muốt từ đầu đến cuối luôn, sạch sẽ, rồi gọi là mấy chị em hay nói là sạch sẽ thơm tho đó. Đại khái là
3: thì
4: như
3: sạch
4: vậy.
3: Sạch sẽ thơm tho, ngầu không có nghĩa là không có sạch sẽ thơm tho. Nghĩa là thì sạch sẽ thơm tho này thì đương nhiên rồi, phải thích rồi. Nhưng mà cái cách của mấy anh bây giờ,
4: nhưng mà
3: thí
4: dụ như những
3: da,
4: như là cao bồi xâm... đi. Cao bồi
3: hả?
4: Ở ngoài ở ngoài đồng á thì
3: cao bồi biển tây hơn,
4: sao mà sạch sẽ thơm tho bằng mấy anh này
3: chân,
4: được
3: tay chân lên luốc
5: có mùi cỏ nó
3: thôi
4: mùi ngựa
3: tay chân lem luốc không
4: rồi mùi ngựa nữa
3: thôi.
4: Ủa, thì cởi ngựa phải có mùi ngựa chứ
3: thôi.
4: Đó, nhưng mà hồi xưa là mê
3: thôi,
4: đúng không? Hồi xưa là mê đó
3: thôi mà hôi nữa
5: thì nó cũng tùy theo thôi.
4: Dạ.
5: Giống như là xưa Tường Minh rất là mê mùi thuốc lá, nhưng bây giờ thì chịu không nổi, tại vì nó thay đổi theo.
4: Dạ.
3: Thay đổi. Dạ. Mùi gì chứ, mùi chăn bò đó, vừa thôi mà vừa hôi thôi tại vì hôi.
4: Vậy hả?
5: Không, tại vì không sống trong cái môi trường đó thôi, chứ nếu Tường Minh sống ở thôn quê cũng nhà cũng có ngựa, đi chăn ngựa.
3: Thấy thơm
5: cũng
3: hả?
5: Thơm, phải nó quen cái mùi đó. Anh ấy cũng không cảm nhận nó nữa.
3: Anh đừng có nói là thơm mùi đứng cái bò
5: nha. Mình quen mà không cảm thấy là nó ghê gớm nữa.
4: Thì đó, cũng như nãy Tường Minh vừa mới nói thôi, hồi xưa là thấy cái mùi thuốc lá nó thơm
5: thì quen cái mùi.
4: Bây giờ là thấy không chịu nổi. Đó.
3: Đúng.
4: Mà Phương nghĩ là nó cũng do cái quen thôi. Nhưng mà ý Minh Phương nói ở đây là cái sự rất là khác biệt với cái quan điểm của người phụ nữ về cái nhan sắc của người đàn ông bây giờ.
5: Nhưng mà đa số chắc là giới trẻ thôi đúng không?
4: Không mấy cô luôn anh.
3: Mấy cô lớn bây giờ
5: mình tính hai không? Người trong đây thôi là hoàn toàn đến ngược lại rồi.
3: Tại vì hai cái
5: rồi.
3: Người này là nó hơi
5: cái tỷ lệ nó hoàn toàn
3: nó no, hai cái người này không có cao được tại vì tụi em thuộc dạng nó
5: thì bởi vì mới nói là chỉ có giới trẻ theo cái phong trào thôi
4: không,
5: chứ còn
4: có không lớn tuổi.
3: Mấy cô là đó. Coi nha, thích con trai là sạch sẽ giống vậy đó.
4: Rồi
3: à, dưỡng da rồi
4: cái
3: nọ.
4: Dạ. Cũng có coi nữa, Mai Phương tới nhà cái đang tiệc cái tự nhiên bật lên một bộ phim Hàn coi cái Phương nghĩ ủa sao vậy, cái nó chỗ phim này hay lắm á, cái tới cái khúc này đẹp. Là nó sao kể ra là mấy người cô ở đây là coi
3: tụi mình thấy đẹp chứ không phải là mình không phải là không chấp nhận cái nét đẹp bây giờ, không phải là mình nói với mấy người này không có đẹp ẻo lả quá, mình theo con mắt mình không đẹp, tụi mình vẫn thấy đẹp, nghĩa là mặt mũi họ đẹp, nhìn họ đẹp, nhưng mà cái đó không phải cái style mình thôi chứ không phải là không đẹp.
4: Thì mình không có phải là mình đánh giá họ là gì, nhưng mà đúng là đối với cái style của mình, tới cái quan niệm thẩm mỹ của mình, có nhiều khi Mai Phương thấy nó hơi bị quá luôn á. Bây giờ đàn ông mà gì đó mà mướt rượt luôn á, Mai Phương nhìn thấy giống như thay vì bây giờ hai người đứng kế nhau mà mặc một cái bộ đồ nữ đi, thì đôi khi cũng không biết người nào là
3: giờ
4: nhân
3: nó mặc
4: vật
3: đồ nữ
4: là
3: vô khỏi biết luôn
4: là nhân vật nữ luôn á, mình không biết được luôn. Nó giống như một cái dạng gọi là gì, phi giới tính hả? Rất là khó. Mà Mai Phương nghĩ là mà bây giờ
3: thì khi mấy đứa đó bê đê
4: mà bây giờ thì cái xu hướng mà mấy cô lại mê lắm, không biết thì bởi
3: nhưng mà con trai lớn lên bây giờ trong phim ảnh thôi, chứ con trai lớn lên bây giờ nó con trai nó vẫn manly đàng hoàng, chứ nó đâu có kiểu mà ráng bắt chước cho ẻo lả giống như người trong phim đâu.
4: Có mấy đứa nhỏ bây giờ nha, nó manly mà cũng xài kem nha, xài kem dưỡng da luôn.
3: Cái đó là tụi mình ủng hộ. Thì con trai nhưng
4: cũng
3: mà
4: da
5: cũng giải phẫu thẩm mỹ nữa phải không?
3: Dạ. Rồi xong lông mày.
5: Xăm xiết.
4: Giải phẫu học diễn viên nam Hàn thì là họ sửa rất là nhiều đó anh. Sửa rất là nhiều luôn. Mà Mai Phương thấy vậy nè, không biết sao á là tại vì có thể là do cái trend của khán giả không? Chứ đối với Mai Phương á là cái người diễn viên á là mỗi người một cái nét riêng chứ. Mình nhìn cái người đó mình biết cái người đó Châu Nhuận Phát, Lưu Đức Hòa là Lưu Đức Hòa, còn bây giờ diễn viên Hàn Quốc thì cái lớp trước á, thì còn có khác, bây giờ rất là giống nhau luôn.
3: Không nhớ tên đứa nào luôn á.
4: Phương chán luôn cũng không.
3: Như anh kia kìa, như anh trên màn hình đó, thích không?
4: Đó.
3: Đó, kiểu vậy đó, thích không? Cái kiểu anh này nè, tóc quăng quăng đó. Anh này đẹp trai mà.
4: Đó, anh này thì đẹp nè.
3: Đó. Đi tìm tổng tài. Thôi bây giờ mình bỏ coi phim ngôn tình của Hàn rồi, bây giờ mình chuyển giới, mình chuyển qua đi tìm tổng tài giống như Phạm Tứ nói, phim Trung Cộng á, phim Trung Quốc á, là tổng tài nhiều lắm á, mà tổng tài phim Trung Quốc nó đẹp trai lắm nha, nó quá đông dân đi, thành ra cái chuyện mà lựa ra một người đẹp cũng không có phải gì khó. Trong cả tỷ dân vậy thì những người đẹp xuất sắc làm diễn viên thì đầy hết á, đẹp dữ lắm luôn á, đẹp dữ lắm luôn á, mê thiệt luôn á. quảng cáo
4: cho phim hả?
3: Quảng cáo Trung Cộng á, cái chuyện bị ném đá. Phim là phim nha, không có dính líu chứ chính trị nha. Cũng có những phim á là nó cũng có chim vô cái chuyện chính trị chính em cũng có luôn á, nhưng mà nó trong phim của Trung Cộng á, mình coi á là nó lồng cái yếu tố chính trị vô, chống Mỹ chống đồ này kia nọ, là nó gieo vô trong cái đầu của người dân á, cái chuyện mà Mỹ là tham vọng của Mỹ là muốn thôn tính Trung Cộng rồi kia nọ, nó cũng có lồng vô trong đó một chút. Nhưng mà thường thường á là phim ngôn tình á thì ít, nhưng mà những phim bộ mà dài của nó là mà
5: ví dụ
3: mà
5: bản đồ đường lưỡi bò này kia đó, bị phản đối, bị bắt hoài cái gì lén lén bỏ vô cái bản đồ có hình lưỡi bò, thành ra
4: nói chung là mấy nước cộng sản á họ hay làm những cái bộ phim mà họ đưa vô những cái
3: tuyên truyền trong đó,
4: tuyên truyền của họ cũng khá nhiều, mà họ hay cái là họ chọn những cái nhân vật rất là đẹp và họ xây dựng những câu chuyện rất là hấp dẫn để mà có thể truyền cái thông điệp của họ vô.
3: Đúng,
4: cũng như anh Trương thấy không, người Việt Nam mình hồi trước có coi, đâu có biết lịch sử Việt Nam đâu, nhưng mà lại Rành Sứa Tàu là bởi
3: sử
4: vì
3: tàu
4: coi,
3: là thuộc đồ
4: có
3: lào
4: phim Hồng
3: luôn.
4: Kông có phim Hồng Kông Tam Quốc Chí này kia, Mai Phương thì không có coi, nhưng mà Mai Phương biết là nhiều người rất là thích coi và thuộc lòng luôn, bởi vì phim họ làm rất là hấp dẫn.
3: Truyền thông Trung Quốc vừa lên án các vai tướng quân đánh phấn giỏi hơn đánh giặc. Cái này cũng có đó. Trời ơi, vai gì mà đánh làm tướng quân mà nhìn cái mặt nó ẻo lả, không có ra không tướng gì hết trơn á. Không biết là kiếm ông Tào Tháo mà mặt búng lại sữa là chết luôn. À, đàn ông mà có râu quai nón là hốt hồn mấy em. Thôi anh Tôm á, ý ảnh nói ảnh á, nhìn ngứa rồi.
4: Không, nhưng mà nhiều người đẹp chứ
3: anh Tôm, tại vì ảnh có râu quai nón.
4: Nhưng mà
3: sao mà anh nói là
4: đừng để dài,
5: có cắt tỉa rồi để dài thì coi cũng nhám
4: lắm, nhám
3: lắm.
4: Brad Pitt cũng có.
5: Trời, ta nói là trung tâm gây mê đó bà.
3: Em thích mài râu nhẵn nhụi áo quần mảnh bao.
4: Ồ vậy hả? Vậy là cũng
3: thích mã giám sinh nè.
4: Thích mã giám sinh.
3: Chứ cỡ như anh Tôm mà râu quay nón mà.
5: Sao biết ông có râu quay nón hay vậy?
3: Em Facebook nè. Facebook nguyên cái avatar tổ bố trên này.
5: Vậy đó thì ra đây cũng là cái mẫu người của Từ Minh đó, hổ báo.
3: Hổ báo nhưng mà nhưng mà phải nếu mà có râu quay nón thì phải cạo nhẵn nhụi chứ đừng có để lẫm chởm.
4: Không, mà vậy này nha, Từ Minh để có râu quay nón nha, nhưng mà cạo cái lên xanh xanh chút xíu đó. Anh Quang Chiều thấy vậy
5: đó,
4: đẹp không?
5: Mới nói là mấy người mà chịu khó cắt tỉa này kia cho nó gọn rồi để cho nó vừa phải đó, nhìn cũng manly lắm à, đẹp lắm á.
3: Không biết.
4: Đó, nhưng mà Hàn Quốc bây giờ là không có. Mấy anh mà râu quai nón là không rồi, chắc từ, là tống mấy giải ác rồi thôi. Chứ còn là mấy anh giải chánh là không có rồi đó.
3: Từ cộng râu này qua cộng râu kia mất năm quan tiền đò đó. Để kiếm không ra.
5: Nói tóm lại thì Á Châu mình thì cũng ít có ai có râu ria quai nón lắm. Nhưng mà cũng có chứ mà lại không như vậy.
3: Sự bắt chước các diễn viên Hàn Quốc, Trung Quốc đó chính là một biến thể của tâm lý đám đông. Có bắt chước không? Giới trẻ nó có bắt chước không? Cũng có đó.
4: Có
3: bây giờ bây giờ cái tiệm cắt tóc kế bên đài nè, cắt tóc nam á mà mắc lắm đó, là 70-80 đồng mà tóc nam á, tại vì nó đi uống theo cái kiểu mà Hàn Quốc á. Đi em đứa nào cũng cái đầu hôm đó phùng lên đó, là cái kiểu là theo style Hàn Quốc đó. Vì đó Tôm Vũ nói là em đây chị Minh ơi, gì quảng cáo em đây là gì
4: thì đó, Từ Minh nói là cần một người nhìn thấy ở ngoài hổ báo mà về nhà mà
3: cái mặt này mà em hả?
4: Hả,
3: cái mặt này mà em hả, cái mặt anh Tôm này đó hả chú, chứ em gì.
4: Cái đó phải gặp riêng rồi mới biết chứ, trên Facebook đâu biết được.
3: Nhìn mặt trên Facebook này kêu chú với ai kêu em, trời
4: ơi, để em vậy thôi. Vậy khi anh Tom để vậy thôi, anh Tom gì đó ngụy trang thôi.
3: Nhưng mà nói về đàn ông, cái nhan sắc của đàn ông này đúng rồi, nhưng mà anh Quang Chương á, không lẽ anh Quang Chương cũng để ý nhan sắc đàn ông hả?
5: Cũng để ý chứ, nhất là những người mà mình thích. Dạ, cũng để ý chứ.
3: Bây giờ anh có diễn viên nào hay là nghệ sĩ nào hay là ca sĩ nào mà anh cảm thấy anh thích về ngoại hình không, về đẹp không?
5: Có chứ, nhiều khi bữa nay con chưa nói đó, hồi xưa đó là diễn viên về điện ảnh của châu Á là Hồng Kông là number one. Sau này thì Nam Hàn thì cũng không phải là không đẹp, nhưng mà giống Thường Minh nói, nó có cái nét đẹp rất là ẻo lả, thành ra mình cũng không có thích lắm. Bên Mỹ thì nhiều, Tom Cruise nè, cũng đẹp rất là manly. Rồi ca sĩ này kia, tài tử Richard Gere, thí dụ như vậy. Đó là những người mà mình thấy rằng là nó có những cái nét mà mình rất là thích.
3: Em nói về đẹp trai, em không có thích nét đẹp trai của diễn viên này, Mỹ nào hết đó. Đẹp trai thiệt nhưng
4: Rapid
3: mà...
4: Rapid cũng thích luôn.
3: Đẹp trai thiệt nhưng mà không thích.
4: Không thích.
3: Thích nét châu Á.
4: Châu Á.
3: Còn nếu như mà không nữa thì là Ý.
4: Ý thì diễn viên của Ý mình ít có coi bằng là diễn viên Mỹ.
3: Không, mình không thích diễn viên Ý, thích cầu thủ Ý.
4: Thích cầu thủ Ý, đúng. Các anh cầu thủ Ý rất là đẹp trai.
5: Hôm nay bị loại rồi, thành ra
3: hôm nay bị loại, hơi thất vọng chút xíu. Hơi thất vọng một xíu. Messi có đẹp trai không?
4: Messi hả?
5: Không, Messi không có đẹp.
4: Messi thì không phải là người đẹp trai. Bình thường thôi, nhưng mà anh này có cái nét riêng.
3: Duyên không?
4: Có cái nét riêng.
3: Duyên vậy đó, duyên vậy được á.
4: Mà Từ Minh hồi có thích coi đá banh từ hồi đó, mà có bao giờ mà cắt hình của mấy anh cầu thủ dán nhà không?
6: Dĩ nhiên rồi, làm sao tránh
4: đây,
6: khỏi. Làm sao tránh khỏi, hồi xưa từ mình ở trong nội trú là mình có cái hình của Batistuta ngay cái giường luôn, để nằm nó ngắm. Giường là giường ở trong trong nội trú, giường tầng, mình nằm giường dưới, một bạn nữa ở trên. Thì ở trong cái bức tường ở trong là có hình Batistuta. Mà mua mà hồi đó phải bỏ tiền mua một cái size lớn á, size lớn tổ bố đó là dán đó để
5: đây. Chắc chắn rồi, cái thời sinh viên, cái thời trẻ thì hầu như là
6: sao mà không có.
5: Con trai cũng vậy thôi, mấy hình hoa hậu này kia là con cắt
4: dán
5: mơ mộng đủ thứ.
6: Hồi thời đó có Maradona nhưng mà xấu quá không thích.
4: Maradona thì cũng dễ thương vậy.
6: Mời thính giả trên đường dây 9978.
4: Dạ xin chào.
7: Dạ chào anh Quang Trương, chào chị Tường Minh, chào chị Bé Phương.
5: Dạ chào anh Bảo.
7: Dạ em nghĩ anh Quang Trương là thấy giống như là cô Thanh Thanh nè, rồi chị Xui gì thì cũng ngưỡng mộ anh Quang Trương thấy không?
4: Thanh Thanh
5: chào nè, anh muốn nói gì đây?
4: Nói là
7: dạ không thì nên em nghĩ như khi
5: để
7: chương trình này chị Tường Minh với chị Mà Phương cũng có nhiều anh, nhiều chú cũng ngưỡng mộ chứ. Nhưng mà tại vì nhiều khi có người thì là cọc lộ, có người thì âm thầm. Nên em nghĩ là khi mà mình ngưỡng mộ một người nào đó, thì em hy vọng cái người đó đừng có làm cho fan của mình thất vọng. Và sẽ như những ca sĩ mà lúc đầu có những ca sĩ em rất là ngưỡng mộ. Nhưng mà mới đầu làm ca sĩ đó thì người ta cái tướng tá mi nhon lắm, cái tướng tá đẹp trai đó, hoặc là các cô mi nhon. Nhưng mà sau một thời gian tự động rất anh đó, toàn là quan phát không à.
6: Quan phát không à.
7: Dạ.
6: Trời ơi, ta lớn tuổi rồi, ta cái đội xích phát hoài sao được hả anh Bảo? vừa thôi, người ta còn thanh niên, người ta xếp phát còn lớn rồi, sao mà giữ xếp phát được nữa?
7: Đó, nên em thấy có nhiều, giả sử như có nhiều mà có nhiều mà nhân vật nổi tiếng đóng phim đó, nhiều người hâm mộ lắm. Tự động lên phát biểu một câu là ai gì cái này kia rồi đừng có xem phim của mình nữa, nên đâm ra tự động cái những cái fan đó họ cảm thấy nó bị hụt hẳn luôn đó. Nên em nghĩ đối với em nghĩ trong cuộc sống ai cũng có những người để mà mình hâm mộ hết, và em hy vọng là tất cả những người mà mình hâm mộ đó đừng có làm cho fan của mình thất vọng rồi đi qua fan khác. Giống
6: anh
7: như
6: ơi,
7: là nhạc đối chọi đó thì chị Tường Minh phải làm sao chúng thôi em chạy qua anh Quang Trương làm fan đó.
6: Ơi, chơi mà chơi hâm dọa. Chơi mà chơi hù. Bây giờ anh muốn em sống làm sao? Nói đi. Đó. Nhưng mà vậy nè. Anh hỏi anh Bảo nè, bây giờ đó đối với nhan sắc đàn ông thời nay mình cho coi trên phim ảnh á, anh thấy đẹp không hay là anh thích cái dạng sao là manly bụi giống như anh Chương?
7: Không, thật sự cũng tùy nữa cho chị Tường Minh. Giả sử như mình có phim Tàu ha, mình có phim Trung Quốc đi, thì những nhân vật đó nó đẹp trai nhưng mà nó có một cái sự gì nó mềm mại thì nó phù hợp. Còn giả sử như phim Mỹ mà đẹp trai mà mềm mại như phim Hồng Kông rồi thôi, fan đó là chắc có nước mà em phải uống thuốc em mới dám coi phim quá.
6: Nhưng mà vậy là anh cũng chấp nhận những cái phim châu Á, cái đàn ông bây giờ nó mềm mại vậy phải không? Anh cũng thấy ok phải không?
7: Dạ, tại hầu như mình quen rồi chị Tường Minh ơi.
6: Vậy thì anh coi phim Mỹ, anh thấy phụ nữ Mỹ á, đẹp nhưng mà nhìn nó mạnh bạo, nó cá tính quá, có thích không? Mà là thích phụ nữ dịu dàng cũng giống như châu Á thôi.
7: Không, em thích phim Mỹ là phụ nữ là những cái hành động á, thì em thích hơn là những cái phim mà phụ nữ eo lão hoài coi, nhiều khi cũng phải uống thuốc ngủ đó chị Tường Minh.
6: Anh này thích action ha,
4: coi phải uống cà phê.
6: Bảo thích action ha.
7: Thì em gọi vô em cho phí chín vậy thôi. Em hy vọng rằng tất cả những sứ nhân viên của đài lúc nào cũng có thật nhiều fan và đài lúc nào cũng busy hết.
6: Dạ. Em chỉ cần một cái điều ước thôi là fan của em đừng có hù em đòi đổi đòi idol.
5: Với lại đừng có đòi hỏi nhiều quá, một phát hai phát gì khó lắm chứ đâu phải giỡn đâu.
6: Anh Kiên
4: lắm, anh Bảo ơi.
6: Anh Kiên nói làm em nhớ tới cái hình bún đầu mắm
5: tôm. Ổng ám chỉ quan chưa cái gì nữa, siết bát không chịu còn một phát không.
7: Nên em thấy nhiều khi anh Quang Trương đứng đống cây với cũng hít cái bụng vô dữ lắm á.
6: Trời ơi, người ta đi làm sớm lắm đó. Anh nói là 3 giờ sáng người ta phải thức dậy, người ta chạy bộ đó. Khổ lắm á.
4: Yeah. Đi làm idol cũng khổ quá.
6: Làm idol cũng khổ lắm á. Coi như là 5 giờ sáng mà có mặt trên đài, mà 3 giờ sáng mà thức dậy đi chạy bộ là anh thấy là nó khổ cỡ nào luôn. Để giữ hình ảnh trong anh đó.
7: Dạ, hôm nay thì em nói cho vui thôi, chứ thật sự em rất ngưỡng mộ tất cả các sứ nhân viên trên đài. Em thật đó là em nói thật lòng là em rất là ngưỡng mộ. Dạ.
5: Thank you anh.
6: Hy vọng là anh dạ. Gì đó biến cái ngưỡng mộ đó thành động cách mạng. Đem dạy anh gà lên.
4: Sáng anh gọi, tối anh gọi.
6: Không. Đem thiết thực là đem dạy anh gà lên. Bữa nay hết nghe tiếng gà gái rồi, chắc là làm thịt hết rồi. Cảm ơn anh Bảo. Okay,
5: cảm ơn anh Bảo. Dạ, thank you.
7: Dạ, xin chào tất cả các anh chị.
6: Dạ, mời thính giả trên đường dây. Ôi, dạ. Chắc là quý vị đợi lại đi ha, đợi lại dùm ha. Để gửi đến một vài thông tin thương mại trước đi rồi, để quý vị có ý kiến cho nó đầy đủ. Chúng tôi mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng, và quý vị đang trên đường dây điện thoại xin hãy nán lại giây lát, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.

đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Và GAP, quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
4: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
3: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
4: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
3: Black Ginseng Honey Slice,
4: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
3: Black Ginseng Choco Crunch,
4: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
3: Black Ginseng Sugar Free Candy,
4: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
3: Black Ginseng Tea,
4: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
5: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
4: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1855 855 5888 hoặc qua website vinashoptv.com.

0: Good morning, Sunshine. Và bây giờ thì trở lại với Cà Phê Sáng. Mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Xin mời một thính giả trên đường dây.
1: Yes. Chào con sáng, chào quý nghe đài.
0: Dạ, xin chào.
1: Cô Hà Phương, cô Tường Minh, Thành Văn Trương.
2: Dạ, chào anh.
1: Nói cái đề tài hôm nay thì nghe sáng sớm giờ nghe thì tôi không có vô phần của tôi, do đó tôi không lên tiếng. Nhưng mà mới nghe anh bảo xong nói thì tôi phải lên tiếng.
2: Sao anh?
1: Đó là như nhờ sao đó, lý do sao đó. Nói thật sự hồi xưa thì coi phim thì cũng có coi ít lắm, nhưng mà chỉ có nhớ thích cái người mà trên đầu tôi đó hiện lên Thu Hoài, chỉ có cái người mà đóng vai chánh mà cho Mùa Thu Lá Bay đó, ông Đặng Văn Dinh vậy đó. Trên không biết là chắc không phải Hồng Kông đâu, tôi nghĩ chắc Đài Loan.
3: Dạ, Đài Loan.
1: Những dòng sông ly biệt này kia đó, dạ. Đó thì thực sự thích cái nhân vật đó thôi. Còn sau này mà bởi vì tôi không có vô cái ngày hôm nay là lý do thế này. Thì nói tóm ra thì chỉ có ca sĩ thì tôi còn có để ý, hồi xưa cũng thích những ca sĩ lắm. Thì mình cũng muốn giả sử giống như những cô MC thì kia nọ, thì phải chứ tôi có nói rồi, những kỳ duyên thì kia nọ đó. Đó là đại khái là vậy, thì kêu mình muốn tới chụp hình thì kia nọ là họ có tìm cớ những cái này kia để mà tránh nó bỏ đi. Do đó thì những sau đó sau những trường hợp mà gặp nói Cali thì gặp những ca sĩ như Đoàn Phi thì gặp mình thấy khán giả muốn tới là bỏ lên xe chạy liền. Sau đó thì tôi vô phòng tập gym thì gặp rất nhiều ca sĩ, Đình Hội rồi Cẩm Thơ rồi sau đó gặp cũng Đoàn Phi rồi mấy những Quốc Khanh, mấy người vô phòng gym đông lắm rồi nhiều, nó thật sự rất là nhiều, nhưng mà sau đó tôi không hứng thú để mà tới nói chuyện hay chụp hình, không có. Có một lần đứng đối diện với Đoàn Phi mà nó đứng mà nó gần tôi mà tôi không bao giờ tôi hỏi tới, coi như tôi không biết người đó đâu. Nó đứng nó cứ nói nhớ với tôi hoài, nó sao cái người sao ngộ quá mình mà sao cái người này không hỏi tới rồi khi nào. Thật sự là giống như có lần tôi hỏi cô Tường Minh đó, cô Tường Minh có nhớ lỡ mà tôi gặp cô ngoài đường mà xin chụp hình cô có cho hay không, cô nói cô sẵn sàng chụp hết. Bởi vì thì đó sao tôi hình như là có quán cà phê đó có bột thuốc mê, bởi mê cà phê. Bây giờ là bởi nghe ông bảo ông nói anh phản cô Tường Minh là tôi gọi cho tôi phản đối liền.
0: Mấy hù thôi, mấy hù
1: thôi. ủng hộ tối đa, không có chuyện phản. Anh Văn Trương ha.
2: Anh Trung thì khỏi nói rồi, gọi anh Trung là ủng hộ hết mình.
0: Gọi là fan cứng ấy. Vậy thì 1 giờ thứ 5 nhớ gọi vô. 1 giờ thứ 5 là phải gọi vô. Lôi kéo fan cứng. Dạ.
1: 1 giờ thứ 5 là sao? 1 giờ thứ 5 là sao có nói tôi không hiểu.
0: Dạ, nhớ mở radio theo giờ của Hiếu Sinh.
2: Thử đi. Từng ngày hả?
0: Từng ngày đi 1 giờ thứ 5.
2: Anh mở radio lên anh sẽ biết.
0: Theo giờ Hiếu Sinh. Okay. Fan của Tường Minh sẽ đấu với fan của anh Trương.
1: Ồ vậy hả?
2: Vui lắm, coi như là một mất một còn luôn đó.
0: Đúng rồi, là chiến đấu với nhau đó, thành ra mình cần fan chống lưng. Có những fan rồi. Fan cứng.
1: Tôi nghĩ là cô thắng rồi.
0: Trời ơi, nhiều lúc cũng vất vả lắm anh nghĩ
3: anh
0: coi
3: anh nữ nhiều mà phải không?
0: Anh Trương là không phải là dạng đẹp trai ẻo lả rồi. Anh Trương là phong trần một chút mà, xíu rồi.
2: Đúng rồi, đúng, nó thua hoài anh Trung ơi.
0: Không có đâu.
2: Anh gọi vô anh công bằng anh tham gia đi.
0: Công bằng cách sao công được? Bằng. Anh nghĩ sao công bằng được? anh nói.
2: Bây giờ bởi vì mới đang gọi cái tính gọi là fairness.
0: Anh Chung á là không có cái chuyện công bằng.
2: cái đó mình bỏ qua bên đi, mình thần tượng ai bỏ qua bên đó, mình
0: sao bỏ
2: đấu
0: được?
2: Là mình đấu công bằng đi.
0: Trời ơi, thần tượng của người ta đang đấu với thần tượng của người khác, mình phải ủng hộ cho cái idol của mình chứ nói gì vậy.
3: Chắc là thần tượng của anh Trương đấu lại, cho nên đó là Phương để ý nha, có mấy cái chủ nhật luôn thính giả gọi vô mà tặng nhạc cho anh Trương.
0: Vậy hả?
3: Tặng nhạc cho chương trình đối chọi rồi tặng cho anh Trương.
0: Kỳ vậy ta. Sao kỳ vậy ta? Không ai gửi nhạc với mình
3: chưa đúng nào, có là nói liền.
1: Văn Trương vui nè, nghe anh Văn Trương.
2: Dạ.
1: Văn Trương vui.
2: Dạ, không sao anh.
1: Nếu anh mà đấu với Vũ Kiệm thì tôi ủng hộ hai tay.
0: Anh mà đấu với Vũ Kiệm thì tôi ủng hộ, chứ mà anh đấu với Tường Minh này
2: rồi.
0: Dạ. cảm
2: ơn. Rồi, hiểu rồi, dạ, hiểu chuyện đi.
1: Dạ. Dù sao anh cũng đẹp trai mà.
0: Nhưng mà anh Trung theo dạng nào? Dạng là manly hay là dạng ẻo lả Hàn Quốc đây?
1: Ồ, manly rồi cô.
0: Ừ, manly rồi chứ không có ẻo lả Hàn Quốc phải không?
1: Dạ. Vậy là thật ra thì
0: sạch sẽ thơm tho hay là bụi bặm?
1: Dạ.
3: Dạ.
1: Ồ, đẹp đẽ thơm tho chứ.
3: Manly nhưng mà bụi bặm.
0: Sạch sẽ thơm tho.
3: Sạch sẽ thơm tho. Dạ.
0: Là anh nói về cá nhân của anh đó hả?
1: Sao cũng được con.
3: còn nếu mà phụ nữ thì anh thích một cái người phụ nữ hiền thục, éo lả nữa
0: là phim hành động
3: là dạ đúng rồi, giống như một cái người mà gọi là
0: action,
3: cá tính
0: action.
3: Dạ, giống trong phim hành động mà anh Trung.
1: Bây giờ tôi khó hỏi là tôi cô đã có đáp án rồi. Cái người đó đối với trước mặt cô đó.
3: Ồ, đó.
1: Đó, người phải vậy đó.
0: Ơi thôi anh ơi. Nên mắc cỡ rồi. Anh xuống đi.
1: Không, là
0: rồi, dạ. Cảm ơn anh nha.
1: Mà người phụ nữ mà ảo đã là không phải chuyện của tôi à.
0: Ừ, vậy là thích hành động ha, thích action ha.
1: Dạ.
0: Rồi. Cảm ơn anh Trung. Dạ. À, nét đẹp nam nữ từ xưa đến nay là nam là phải mạnh mẽ, nữ là phải dịu dàng. À, tuy nhiên ngày nay cũng có nhiều kẻ đặc biệt. Nghĩa là chú Lương á, là theo cái thế hệ hồi xưa đó là vẫn vậy đó. Nam mạnh mẽ, nữ dịu dàng ha. Rồi, hôm nay người đàn ông trên sân cỏ được nhiều phụ nữ hâm mộ sẽ đổi tên. Ta là Ronaldo, còn này Rô không vô. Trời ơi, đòi hỏi quá. Ta cũng có khi này cái kia chứ, gì mà đòi hỏi quá vậy. Kia người ta thấy Rô không vô, người ta Ronaldo mà. Anh Trảm này. Rồi, mời quý vị tiếp tục ha. Nói về cái nhan sắc bây giờ thay đổi, người ta thay đổi cái gu thẩm mỹ phải không? Thay đổi cái gu thẩm mỹ, thấy cái gu thẩm mỹ đối riêng đối với nhan sắc của người đàn ông đó, thì nó có thay đổi. Quý vị thấy cái vấn đề thay đổi đó được hay không được, chúng ta thích cái nhan sắc mà của mấy anh bây giờ không?
3: Tại vì
0: tự nhiên bữa nay Tường Minh không dối lòng được riêng cái gì riêng những cái chuyện khác á, mình có thể dối lòng được, nhưng mà chuyện về trai mình dối lòng được.
3: Dạ.
0: Lỡ mình nói là mình thích mấy anh ẻo lả rồi mấy anh ẻo lả đi kiếm mình sao?
3: Cũng khó ha. Mà Mai Phương có hỏi thử cái chị nói ủa sao bây giờ tự nhiên mà lại thích cái người đàn ông mà cái hình ảnh mà nó ẻo lả, mà nó đại khái là hiền dịu giống như phụ nữ như vậy đó. Thì có người nói với Mai Phương là cũng có thể là tại vì ngày trước á, phụ nữ mình thì hay thích những người đàn ông là mạnh mẽ đúng không? Mạnh mẽ rồi thấy ngầu này kia. Nhưng mà có phải là bởi vì phụ nữ họ nhận ra là những người như vậy á, thì họ lại có những cái tính như là gia trưởng hoặc là kiểu như là không có chiều chuộng phụ nữ. Mà chính là những cái người đàn ông mà có cái ngoại hình ẻo lả như vậy, hiền thục như vậy mà xây dựng từ những cái bộ phim đó, thì họ cảm thấy rằng là ở những cái người đàn ông đó là chiều chuộng hơn. Giống như Tường Minh nói đó, ở ngoài thì bụi bặm thôi nhưng bên trong là phải dễ dạy, nhưng mà tôi nói là tâm thì sinh tướng. Thì thường thường là các anh như vậy đó thì lại là phụ nữ họ cảm thấy là những cái người đó gần gũi hơn, tình cảm hơn không? Cái đó là về mặt tâm lý á nha.
0: À, không, ở ngoài bụi bặm là về chiều chuộng vợ hơn.
3: Không, ở ngoài bụi bặm là thường là những người đó cá tính họ mạnh mẽ quá, họ gia trưởng quá. Họ không có giống như là ngày xưa mà thì đàn ông là ở trong nhà là chủ trụ cột gia đình mà gia trưởng mà nói gì là vợ cũng phải nghe hết đó. Thì có phải là bởi vì bây giờ phụ nữ họ thích một cái người đàn ông tình cảm hơn không? Tình cảm nó nhẹ nhàng hơn, nó không có giống như ngày trước nữa.
0: Thì mình không tưởng tượng được có người chị em với mình ở chung với mình sao ta.
3: Thì đó, cái vấn đề đó, bởi vì Mai Phương mới thấy cũng thắc mắc, đúng không? Biết là mình cần một cái người đàn ông thương mình, chiều chuộng mình, nhưng mà không lẽ đàn ông như vậy thì phải có cái hình dạng nó ẻo lả như vậy không?
0: Sao mình nghe lời được? Mình cần một người đủ cứng để dạy mình. Chứ mình hư lắm.
3: Vậy là Tường Minh vẫn thích một cái người đàn ông manly và thậm chí là gia trưởng cũng ok luôn.
0: Để dạy dỗ mình.
3: Để dạy dỗ mình. Nhưng mà như vậy gì? Nhưng mà chắc là Tường Minh là cũng giống như Tường Minh nói là không có phải là số đông rồi. Mà số đông bây giờ thì lại rất là nhiều người thích đàn ông như vậy. Tức là họ cảm thấy như là họ không muốn cái hình ảnh người đàn ông gia trưởng nữa, mà họ lại muốn một cái người đàn ông giống như là trong gia đình mà có thể là san sẻ tình cảm hơn.
0: Để tâm sự.
3: Để tâm sự gia.
0: Để tâm sự.
3: Cái đó có phải là cái xu hướng bây giờ hay không?
0: Em là xu hướng bây giờ là tìm tổng tài.
3: Tìm
0: ở ngoài quy quyền mà ở trong, đó nãy nói đó, tổng tài đó. Mấy anh tổng tài ở trong phim là ở ngoài quy quyền lắm. Hét một tiếng ra lửa, coi như là đệ tử là cả vàng luôn. Nhưng mà về nhà sẽ sẵn sàng quỳ gối trước chân em.
3: Nhưng mà cái đó là chắc chắn luôn, là chỉ trong phim thôi phải không Tường Minh? Anh Trương? Đúng không anh Trương?
2: Có một điều con chưa chắc chắn là bây giờ trễ lắm rồi.
0: Ai cũng có quyền ước mơ mà, ước mơ đâu có trả tiền đâu.
2: Bây giờ có muốn tổng tài là muốn thùy mị gì cũng không... xong rồi.
3: Too late.
0: Nhưng mà cái ước mơ nó vẫn còn ở trong cái ước mơ mà nó đâu có cái khi mà mình có cái hình ảnh đó, thí dụ như bây giờ mình nó là như là mộ yên mã đẹp rồi nhưng mà cái hình ảnh trong cái lòng của mình thì đâu có bao giờ biến mất đâu phải không?
3: Như vậy thì anh Trương á có thấy rằng là bây giờ có nhiều chị em phụ nữ cái này là chắc là phụ nữ nhiều hơn. Tức là giống như là họ sống trong một cái cuộc hôn nhân hoặc một cái gia đình đó. Giống như là tới cái lúc mà nó bình thường rồi. Nó không còn vui nữa. Thì có phải rằng những cái bộ phim với những cái hình ảnh như là tổng tài hay là những cái anh chàng hoàng tử ta kia đó làm cho họ cảm thấy vui hơn không anh? Cho nên là họ thích không?
2: Từng Minh đang thích cái đó, hỏi Từng Minh sẽ biết thôi.
0: Không, bộ phim không có làm mình vui hơn. Nếu mà có người làm như vậy mình mới vui hơn.
3: Nhưng mà thí dụ như mà không có ở ngoài mình chưa tìm thấy hay là gì đó thì giống như có nhiều người Mai Phương có cảm giác như nè, họ sống bằng cái cảm xúc của cái bộ phim đó nha Tường Minh.
0: Thôi chị ơi, em không có giống vậy đâu. Khi mà đang bực mình á mà thấy là mấy trong phim á, trời ơi sao mà đàn ông ta vậy đó, còn đàn ông mình vậy nè đó là mình còn tức thêm nữa. Mình có sự so sánh, mình coi thấy sao thiên hạ cả thế giới ngọt ngào như thế mà mình nó toàn là ớt với lại khổ qua không à.
3: Nhưng mà khi nào tự nhiên có một cái bà vợ nào nói gì ông chồng, cái ông chồng nói liền trời chỉ có phim thôi em ơi,
0: thì đó nói hoài
2: ông. Mà có nhiều khi coi chứ thấy có những người phụ nữ đó thật ra cái gu của họ họ thích cái nét này nét kia của tài tử của ca sĩ, nhưng mà thực tế nếu cái người đó mà làm chồng chưa chắc thì họ chịu.
0: Đúng. Đúng.
2: Tức là họ thích về vấn đề giải trí.
3: Nên
2: thích về vấn đề điện ảnh theo cái mốt thời trang thôi, theo cái mốt thôi. Tức là cái bằng gì nè, xu hướng hả?
3: Cái xu hướng hả?
2: Thành ra là họ như vậy thôi, chứ còn nếu mà để lấy người đó để mà sống với họ suốt đời chưa chắc thì họ đồng ý.
0: Đúng rồi đó. Không được đâu.
3: Tại vì thần tượng là thần tượng bên ngoài thôi chứ.
0: Rồi, không phải, thí dụ như giống như một cái người y chang giống như vậy luôn, đối xử với mình giống như trong phim vậy luôn á. Chị Mai Phương chịu không?
3: Không, Mai Phương thì lại không có thích coi mấy phim tình cảm đó. Mai Phương
0: thích
3: coi
0: lắm đó. Trời
3: không,
0: ơi.
3: Mai Phương coi.
0: Thấy là coi như là em cứ việc ở yên đó, cả thế giới canh lo.
3: Đúng rồi, em không có làm gì hết.
0: Em không cần làm gì hết. Em chỉ cần xinh đẹp thôi và cả thế giới bên ngoài có anh lo. Tại sao không thích?
3: Không, tại vì Hồng Mai Phương thì lại không có thích coi mấy phim tình cảm đó. Mai Phương
0: thích
3: coi
0: lắm đó. Trời
3: không,
0: ơi.
3: Mai Phương coi.
0: Thấy là coi như là em cứ việc ở yên đó, cả thế giới có anh lo.
3: Đúng rồi, em không có làm gì hết.
0: Em không cần chị, em không cần làm gì hết. Em chỉ cần xinh đẹp thôi và cả thế giới bên ngoài có anh lo. Tại sao không thích?
3: Không, tại nó không có thực tế.

0: nửa đời sau biết đâu tìm tìm được sao.
1: không? Vậy để về nói ảnh tập câu đó
0: Còn
1: thoại.
0: còn còn nửa đời sau nữa mà đã hết đời đâu nhờ. Đâu có
1: Hèn chi cô Tường Minh cô vẫn còn mơ mộng
0: mơ chứ, mơ chứ, làm sao không mơ được. Hỏi chứ nhưng mà khi mà mình coi những cái phim giống vậy đó, mình thấy nét đẹp giống vậy á, mình có đem ra ngoài để mình so sánh hay không?
1: đó cái vấn đề
0: À,
1: đó.
0: đó, mình có đem ra ngoài mình nói ồ vậy mới đẹp hay không, vậy mới hạnh phúc hay không đó. Khi mà những người mà mê đắm đuối trong những cái bộ phim tình cảm ngôn tình như vậy đó, rồi khi mà va chạm với thực tế ngoài đời nó không có giống như trong phim ngọt ngào đó, thì mình có cảm thấy là nó không đầy đủ không, nó không có hạnh phúc hay không, hay là chuyện phim thôi.
1: Không, có nhiều người người ta cũng biết chuyện phim là chuyện phim thôi, cho nên đó là Mai Phương cũng nghĩ là
0: Em là lắm á.
1: giống như là cái thực tế nó không vui, nó tẻ nhạt đi cái thực tế ngoài, rồi bắt đầu khi mà họ coi những cái bộ phim như vậy, tình cảm như vậy, thì họ giống như họ sống theo cái nhân vật đó, sống theo cái hoàn cảnh đó luôn.
0: Mình có đòi ông chồng cũng đối xử với mình hay là người yêu mình đối xử với mình vậy không?
1: Không, nhiều khi đối với họ chỉ thấy vậy là đủ rồi đó. Mai Phương có những người bạn như vậy đó, không có cho chồng ăn cơm luôn mà anh không nấu cơm luôn, về là tự tự ăn gì xong rồi ngồi coi coi coi liên tục luôn, thì xong rồi nói trời đẹp trai quá.
0: em thì khác hoàn toàn nha. Em không có vậy. Không có coi phim đến nỗi mà mê mẩn mà có giờ quên ăn quên uống quên công chuyện nhà, không có. Nhưng mà coi đá banh có. Phim á mình coi coi lúc nào cũng được, còn đá banh live tới tới lúc đó là hết rồi.
1: Mà coi đá banh thì đúng rồi, tại vì theo cái trận, nhưng mà coi đá banh đó là coi tài năng hay coi nhan sắc mà.
0: Cả hai.
1: Cả hai luôn.
0: Hỏi
1: Nếu nếu mà đá hay mà không đẹp trai cũng không thích ha, hay sao?
0: như Messi là được.
1: Có Messi là được rồi.
0: Có một
1: Là
0: cái
1: vừa coi về tài năng mà cần ngắm sắc đẹp của dạ,
0: mấy
1: vậy là
0: chàng luôn đó
1: đối với cái Tường Minh là gọi là tài sắc phải vẹn toàn, Tường Minh mới thích.
0: không? Đó, có một cái cụ bà 100 tuổi cầm cái sign trên tay là tôi 100 euro là fan của Messi đó. Mình nói là Messi đã hư quả phạt đền mà mình vẫn yêu Messi tới 100 tuổi giống như là bà cụ đó đó. Đó.
1: Thì một đá sai một cú đá phạt đền thì cũng đâu có phải
0: Nhưng mà sau này anh làm lại hai cú đẹp hơn, tại vì không có thích đá phạt đền boring lắm, mình đã thích đá mấy quả khó thôi.
1: nhưng mà theo Tường Minh thì Messi cũng vẫn có cái nét đẹp đúng không?
0: Đẹp
1: Nó vẫn
0: chứ,
1: có cái nét đẹp
0: nhìn
1: mà
0: nhìn
1: lại
0: dễ
1: làm
0: dễ dễ
1: Nelly
0: thương,
1: dễ thương nữa.
0: nhìn có duyên dễ
1: Hôm bữa
0: sợ.
1: vừa rồi có một anh ảnh so sánh nét đẹp giữa Messi và Ronaldo bây giờ đó. Thì Tường Minh thấy sao? Ronaldo đẹp trai hơn hả?
0: Messi có Ronaldo nón, mắt sâu sâu, mũi cao cao.
1: Có cái nét riêng phải không?
0: Mà hồi trẻ đó, hồi cái lỗ mũi ảnh là cao, tóc lúc đó còn để dài dài.
1: Mà Tường Minh có nhận thấy là Messi không có phải đẹp theo cái kiểu mà bóng bảy đúng không? Ronaldo thì cái nét đẹp ảnh đẹp nhưng mà nó vẫn có một cái nét gì đó chung, nó không riêng bằng Messi nha, đúng không? Mình
0: Đó.
1: có thể là mình lầm lẫn cái gương mặt của Ronaldo với những cái người châu Âu, châu Mỹ khác, nhưng mà Messi thì nó có nét riêng.
0: Nhìn từ xa là thấy là nhận ra liền, trong trong sân á
1: Đúng là fan
0: là
1: nhưng mà nếu như bây giờ á, nếu như bây giờ phim Hàn Quốc mà họ cũng miêu tả một cầu thủ bóng đá giống như tầm cỡ Messi vậy đó mà với cái gương mặt ẻo lả thì tụi mình thấy nó mới xem không?
0: đâu có mất sen được. Dân thể thao khó ẻo lả lắm, bởi vì hồi xưa là khi mà nhỏ lớn lên là em nói là người yêu là phải biết một biết hai thứ, biết âm nhạc và biết thể thao. Âm nhạc để nó đủ lãng mạn và thể thao á, là nó đủ
1: Mạnh mẽ
0: men, đủ mạnh mẽ đó. Thành ra là gu hồi xưa là phải kiếm một anh là vừa biết âm nhạc và vừa chơi thể thao nữa, nhưng mà chưa bao giờ có.
1: ha.
0: Người ta nói ghét của nào thì trời mới trao của đó, chứ đâu có trời nào mà trao cái mình thích đâu, thành ra là phải ghét.
1: Quen quen anh đó thì âm nhạc không có chơi mà thể thao thì cái cho vé cũng không đi coi. Nó lạnh lùng vậy, nó đâu có phải vậy, mình muốn cái gì là mình được cái đó đâu. Thành ra cái chuyện mà nét đẹp ở trên của đàn ông ở trên phim ảnh cũng vậy thôi, coi cho vui vậy thôi, còn duyên nợ của mình hay là đem ra mà

0: thực tế ở ngoài đời thì nó hoàn toàn nó không có nó dính líu. Hai cái thế giới đó nó sẽ khác nhau, nó không có giống nhau gì hết. Cho nên thì mê hay là đắm đuối hay là mê trai thì không có bao giờ trễ hết, lúc nào cũng
1: Đã làm
0: mê
1: cái
0: hết.
1: gì đó.
0: Vậy là 100 tuổi vẫn
1: Ừ.
0: còn mê. Nhưng mà cái chuyện ngoài đời nó là cái một cái chuyện thế giới thực, nó khác.
1: Mà bây giờ Phương thấy hình như không biết là bà chắc không biết là có phải là do xã hội phát triển hay là do trend bây giờ không anh Quang Chư. Bây giờ đàn ông á chăm sóc da rất là nhiều.
0: Nói cái đó mình ủng hộ nha.
2: Cái da cái đó
1: Phải
2: cũng là
1: không?
2: cái trend đó,
1: Mai Phương
2: cái là
1: thấy là
2: cái
1: đi tới
2: trend và nó cũng
1: spa
2: xuất phát từ từ cái ngành thẩm mỹ của Nam Hàn
1: lại
2: mà.
1: hàng đó.
2: Yeah.
1: Mai Phương thấy ví dụ như không đàn ông mà họ sửa cái gì trên khuôn mặt thì Mai Phương thấy hồi đó cũng ngạc nhiên lắm. Mình nghĩ ủa đàn ông có cần không, trừ những cái người mà họ họ họ có khuyết tật vậy thôi, còn bình thường thì đàn ông có cái
0: Đàn
1: nét
0: ông đi
1: riêng
0: sửa sắc đẹp.
1: sửa sắc đẹp thì thôi không nói rồi, đi tới spa lột da mặt rồi làm
2: Trời
1: rất là
2: ơi, cái
1: nhiều thứ
2: thời trẻ
1: rồi,
2: của mình làm gì có chuyện đó.
1: rồi tối
2: Ai
1: về
2: mà
1: đánh kem.
2: có nói chuyện mà đàn ông mà đi xăm chân mày thôi là
1: Ồ,
2: đã không có
1: thôi
2: rồi.
1: thôi thôi, ngày mơi mình đi vô cái chuyện đàn ông sửa sắc đẹp đi, để ngày mơi mình Mà
0: nói
1: bánh
0: tiếp cái
1: kem.
0: nói tiếp cái chuyện mà đàn ông mà sửa sắc đẹp bây giờ quý vị nghĩ như thế nào á, là để hẹn ngày mai đi.
1: Ngày mai.
0: Còn bữa nay mình mới nói về cái sắc đẹp bây giờ, cái gu thẩm mỹ bây giờ đối với đàn ông không có phải là manly bụi bặm mà nó trở nên nó hơi ẻo lả, nó hơi thư sinh. Đó là lứa tuổi đó, hồi nhỏ mình cũng, hồi mình mới lớn lên mình cũng thích những anh chàng thư sinh vậy. Bây giờ mình lớn chút nữa mình thay đổi cái cách nhìn của mình, bắt đầu mình thích là ok mạnh mẽ, đừng có gầy, đừng có gầy quá hay là gì đó, thì lớn lên mình thay đổi. Phải không? Hồi chị lớn, hồi chị đi học chị cũng thích mấy anh chàng cao cao gầy gầy thư sinh phải không? Đó
1: Hồi
0: là
1: nhỏ
0: theo
1: vui lắm.
0: tuổi.
1: Nhớ mấy cái bộ phim châu Âu mà hoàng tử không? Đó, mấy anh hoàng tử đó là mê đó. Đẹp đẹp trai.
2: Chắc chắn là nó thay đổi chứ. Thay đổi theo tuổi tác, thay đổi theo cái thế hệ nữa, cái thời thời thời thời, thời buổi nữa. Chẳng hạn như kể cả fashion cũng vậy, quần áo cũng vậy đúng không? Hồi xưa thì tóc dài, hippie choi choi, quần ống le xong rồi lại là quần ống túm. Rồi bắt đầu từ từ nó lại trở lại, rồi nói chung là nó theo cái mốt của thời trang, nó thay đổi hết à.
0: Chị có thích con trai mà tóc dài không? Tóc con trai mà để tóc dài không?
2: Nếu mà bây giờ thì có thể không thích, nhưng mà cái thời điểm đó là phải thích à. Nó kỳ vậy
1: Có
2: đó.
1: những cái thời điểm ha, cũng có thời điểm mình cũng có thấy cái anh để
0: Tóc
1: tóc
0: dài thế
1: dài,
0: này nè đó.
1: để tóc dài thấy cũng hay hay, nhưng mà tới khi mà anh cắt tóc ngắn thì mình lại thấy ok hơn. Tại vì tóc dài nó cũng khó lắm, tóc dài mà nếu như cái người đó họ không có gọi là quần áo cho nó gọn gàng tươm tất một chút xíu thì nhìn thấy
0: Giờ
1: nó bày hày, nó bày hày lắm. Tóc dài rất là khó để, tóc dài Mai Phương nghĩ là khó, mà nếu như mà để mà không đẹp thì tốt nhất là đừng để tóc dài.
2: nhưng mà cái mốt đó là cái mốt thì
1: Cái
2: hầu như
1: mốt.
2: là ai họ cũng hướng về cái đó hết trơn á. Thành ra là hồi xưa mà mỗi lần lúc mà mới lớn thôi 10, 11, 12 tuổi gì đó mà bà già dắt ra ngoài tiệm và kêu ông thợ cắt tóc cắt cao lên là nhất định không có chịu, bắt buộc phải để dài, để dài xuống.
1: Không,
2: Rồi
1: nhưng mà anh
2: sau đó
1: Trương
2: chuyển
1: nói
2: qua cái thời gọi là bát nhí, nhớ bát nhí rồi sau dài vậy nè,
1: anh Trương là để tới dài tới đây thôi phải
2: tới
1: không?
2: vai luôn, tới đây luôn nè, dài lắm. Rồi xong rồi uống, con thời uống nữa, uống cho nó giận giận nữa.
0: Phụ nữ có gia đình mà mê trai đẹp trên phim ảnh rất ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình, không
2: Không
0: hề có
2: có
0: ảnh
2: đâu,
0: hưởng gì hết, không có
2: không
0: ảnh
2: có quan
0: hưởng gì hết
2: hệ vậy.
0: trơn á. Năm năm bảy sáu.
1: Dạ xin chào.
3: Dạ, xin chào và cà phê sáng. Tôi thấy mấy cái tài tử á, bây giờ cái mặt Hàn Quốc á, nó bóng lưỡng giống như là cái mặt thái giám mà của phim Hồng Kông á. Cho nên hồi năm ngoái tôi nghe cái tin tức mà của bên nước Tàu á, tôi thì cũng không thích gì cho nước Tàu cho mấy, nhưng mà kênh tôi thích một cái là nó ngăn cấm những tài tử nam đóng những cái vai ẻo lả giống như phụ nữ, không tài tử nam không được giả phụ nữ để đóng những cái vai mà phụ nữ. Cái đó nó ảnh hưởng tới cái quân đội, ảnh hưởng tới cái sức mạnh của cái một đất nước. Cho nên cái đó là cái tôi không thích nước Tàu nhưng mà tôi thích cái chính sách của cái luật của nước Tàu ra vậy.
0: Ừ.
3: À, thì dạ. cái đó là cái tôi muốn góp ý gì cái vấn đề mà tài tử mà cái mặt mà nó láng giống như là dầu dừa, sức dầu dừa vậy đó.
0: Ừ. Dạ. Mà không có chịu hả? Vậy phải chịu sao? Phải chịu là rổ rổ hả? Hay sao mới chịu?
3: Thì cái con người mình nó sinh ra như vậy rồi thì mình phải chịu vậy á. Để mình cái luật nhân quả mà mình phải chịu đó, mình phải chịu chứ còn mình đi sửa lại ra rồi kiếp tới mình cũng chịu là như vậy à. Mặt nghĩa. Xấu là cũng phải cũng
0: mặt
3: phải
0: xấu
3: chịu
0: là chịu nhân quả hả? Bây giờ sửa lại cho đẹp là kiếp sau là phải đẻ ra xấu nữa hả?
3: Kiếp sau là cũng kiếp sau như vậy là trái với cái luật, trái với cái nhân quả luân hồi thì mình cũng phải chịu lại thôi.
0: Ừ.
3: Ví dụ như bây giờ anh Diệu Kiểm không có ổng tôi mới dám nói nè, không biết ổng có sửa sắc đẹp hay không mà tôi thấy ổng xấu quá vậy.
2: Anh nói gì xúc phạm anh Kiểm anh
1: không? Vậy là gu của anh là
0: gu của anh là sao? Bây giờ anh thấy là đẹp trai là kiểu như mặt tròn trịa, mắt miệng cười cười giống chú Cơ, hay là đẹp trai là giống như anh Văn Chương, hay là sao đẹp trai sao mới đẹp trai với nãy giờ anh Hàn Quốc láng o anh cũng chê, mà anh Vũ Kiểm góc
1: mấy
0: cạnh
1: thì,
0: anh cũng chơi.
1: Dạ.
0: Vậy thì cái của anh thì sao?
3: Không, hồi nãy giờ tôi đâu có chê với anh Vũ Kiểm đâu, tôi thích xấu xấu giống như anh Vũ Kiểm vậy đó.
0: Thêm một cái gu lạ nữa rồi.
3: tôi xin chào nghe.
0: Dạ chú.
1: Dạ.
0: Dạ. Cái đó là do cái thói quen, do cái xã hội mình nhìn và nó sẽ thay đổi. Thay đổi theo tuổi, nó thay đổi theo cái xu hướng nữa, thành ra cũng
1: nhiều khi nó cũng do truyền thông dẫn dắt phải không Tường Minh? Tại vì
0: phim ảnh ảnh hưởng rất lớn. Chắc là chúng ta dừng chương trình rồi, hết giờ rồi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và xin chào tạm biệt.
2: Dạ vâng, chào tạm biệt quý vị.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-5888.
2: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bell. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức.
5: Ai, ông cũng băng dịch rồi, ốc con xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
6: Anh muốn ăn bún băng dịch.
7: Còn em ăn gỏi.
8: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
7: Ma muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
9: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
10: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
11: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
10: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
12: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm, ta kỹ, mái nhà nên thay.
13: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
12: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
14: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
15: Kính thưa quý vị thính giả thân mến, chào mừng quý vị đến với chuyên mục Nhạc chọn lọc trên sóng Vit Radio cùng với Tường Minh hôm nay. Có những giấc mơ ta mang theo suốt cả đời, dù biết rõ rằng chúng sẽ không bao giờ thành hiện thực. Đó không phải là những giấc mơ hão huyền, mà là những giấc mơ đẹp một cách xót xa. Giấc mơ về một tình yêu trọn vẹn, về một lời hứa được gìn giữ, về một con người sẽ ở lại, hay đơn giản là giấc mơ về một cuộc đời nơi mọi thứ không bị lỡ dở như thực tại. Chúng ta mơ không phải vì ngây thơ, mà vì trái tim cần có nơi để trú ẩn. Chúng ta mơ về những điều không thể có, rồi lặng lẽ chấp nhận rằng có lẽ những điều đẹp nhất trong đời mình lại chỉ tồn tại được trong mơ. Và khi tỉnh giấc, ta vẫn tiếp tục sống, mang theo một nỗi buồn dịu dàng như một vết thương đã lành nhưng vẫn còn dấu. Hôm nay, trong chuyên mục nhạc này, Tường Minh muốn cùng quý vị dừng lại một chút để nghe những giai điệu kể về những giấc mơ không bao giờ có. Những giấc mơ về một người từng yêu tha thiết nhưng đã thuộc về ai khác. Những giấc mơ về những ngày tháng đẹp đẽ đã trôi qua không thể quay lại. Và cả những giấc mơ mà ta buộc phải buông tay, dù trong lòng vẫn còn vương vấn. Có những giấc mơ ta từng ôm chặt trong lòng, từng tin rằng chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa sẽ thành sự thật. Nhưng cuộc đời đôi khi khéo léo đến mức nó để ta mơ cho đến khi nhận ra rằng chính việc mơ cũng đã là một ân huệ. Vì có những điều nếu không được phép mơ, ta sẽ không còn biết cách yêu, không còn biết cách nhớ và không còn biết cách dịu dàng với chính mình. Mời quý vị lắng nghe những ca khúc được chọn hôm nay. Hy vọng qua những giai điệu, quý vị sẽ tìm thấy một phần nào đó của chính mình về những giấc mơ đã từng có và cả những giấc mơ mà ta đã chấp nhận chỉ là mơ thôi. Trong những đêm dài thao thức, có những giấc mơ đến rất dịu dàng, nhưng khi tỉnh giấc lại, để trong lòng một nỗi buồn man mác không tên. Bài hát mở đầu một giấc mơ buồn do ca sĩ Lâm Thúy Vân thể hiện. Với chất giọng trầm ấm và đầy nội lực, Lâm Thúy Vân đã đưa người nghe vào một không gian rất riêng, nơi những ký ức tình yêu như những cánh hoa rơi lặng lẽ trong đêm mưa. Bài hát không kể về một câu chuyện cụ thể, nhưng lại chạm đến nỗi niềm chung của rất nhiều người. Từng có một người, từng có những ngày tháng đẹp đẽ, nhưng rồi tất cả chỉ còn lại là một giấc mơ buồn. Một giấc mơ mà ta vẫn muốn níu giữ, dù biết rằng nó đã tan biến. Sau đây, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Một Giấc Mơ Buồn.

Kính thưa quý vị, và vừa rồi là hai nhạc phẩm, thêm một nhạc phẩm kế tiếp đó là do tiếng hát của Trích Thùy Trang đã thể hiện. Bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe một trong những tình khúc tiền chiến đẹp và buồn nhất, đó là nhạc phẩm Gửi Giấc Mơ Xưa do nhạc sĩ Lê Hoàng Long sáng tác trong giọng ca của Gia Huy và Anh Khoa. Câu chuyện phía sau bài hát này thực sự là một nỗi buồn lãng mạn hiếm có. Năm 1955 tại Sài Gòn, nhạc sĩ Lê Hoàng Long yêu tha thiết cô gái tên là Lê Thu Hiền. Tình cảm của họ rất sâu đậm, nhưng gia đình cô đã không chấp nhận mối tình này vì ông chỉ là một nhạc công violin nghèo. Ngày cô lên xa hoa, ông ngồi ở quán cà phê đối diện đường, lặng lẽ nhìn người yêu mặc áo cưới đi qua. Chỉ trong vòng hơn 10 phút sau khi đoàn rước dâu khuất bóng, ông đã viết xong cả nhạc lẫn lời cho nhạc phẩm Gợi Giấc Mơ Xưa. Rồi ông quyết định rời Sài Gòn, lên đường về Huế với hy vọng quên đi nỗi đau. Chính vì vậy mà bài hát mở đầu bằng hình ảnh Ngày Mai Lênh Đênh Trên Sông Hương. Dù mọi chuyện đều xảy ra ở Sài Gòn, thương em thì thương rất nhiều, mà duyên kiếp lỡ làng rồi. Câu hát ấy như lời độc thoại của một người đàn ông đã chấp nhận rằng tất cả những gì đẹp đẽ từng có giữa hai người giờ chỉ là một giấc mơ xưa. Mời quý vị nghe câu chuyện tình buồn nhưng rất đẹp này qua giai điệu của nhạc phẩm Gợi Giấc Mơ Xưa.

Và thưa quý vị, tiếp theo, xin gửi đến quý vị nhạc phẩm Hãy Xem Như Giấc Mơ do ca sĩ Diệp Thanh Thanh thể hiện. Bài hát như một lời thì thầm rất nhẹ, nhưng lại chứa đựng một sự buông bỏ đầy trưởng thành. Qua giọng hát Diệp Thanh Thanh, ta như thấy hình ảnh của một người đang lặng lẽ ngoảnh lại con đường tình cũ. Những ngày tháng từng ngọt ngào, những lời hứa hết từng tha thiết, những ánh mắt từng long lanh. Tất cả giờ đây chỉ còn là những bóng hình mờ nhạt trong ký ức. Bài hát không khuyên ta quên, mà khuyên ta hãy dịu dàng hơn với chính mình. Xin hãy xem như một giấc mơ, vì đôi khi cách tình yêu đẹp nhất với những điều đã qua chính là không níu giữ, không oán trách, mà chỉ lặng lẽ mỉm cười và xem đó như là một giấc mơ đẹp đã từng có.

0: Và kính thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại trong phần thứ hai. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.
1: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen
7: Amarillo Home Proofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Proofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Gosuru Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Gosuru Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Gosuru ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay lại với chương trình Nhạc Chọn Lọc hôm nay. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nghe nhạc phẩm Tỉnh Giấc Mơ Đời do nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn sáng tác. Bài hát như một lời tự sự buồn về khoảnh khắc tỉnh giấc. Sau những ngày tháng đắm say trong mộng tưởng, khi ánh nắng đã chứa vào, người ta mới nhận ra rằng tất cả chỉ là giấc mơ. Tỉnh giấc mơ đời lạnh gói chăn riêng mình ta. Câu hát ấy như một nỗi buồn rất thực khi đối diện với sự vắng bóng của người mình yêu. Trịnh Nam Sơn đã viết bài hát này với giai điệu chậm và lời ca gần gũi, như đang thì thầm với chính mình về một tình yêu từng đẹp đẽ. Nhưng cuối cùng cũng chỉ còn lại là sự tỉnh thức lạnh lẽo. Mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.

Và kính thưa quý vị, đừng lay tôi nhé, cuộc đời chung quanh, tôi còn trẻ dại, cho tôi mơ mộng. Dù biết rằng thực tại có thể đầy những điều xót xa, nhưng chúng ta vẫn chọn cách tiếp tục mơ về một giấc mộng dài, về những điều đẹp đẽ mà cuộc đời chưa cho phép. Nhạc phẩm Tôi Vẫn Mơ Giấc Mộng Dài do nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc từ thơ của nữ sĩ Lệ Lan với tiếng hát Lệ Thu. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Kính thưa quý vị, tiếp theo là bài hát Giấc mơ một cuộc tình do ca sĩ Andy Watt thể hiện, là một nhạc phẩm nhạc hoa lời Việt. Đây là phiên bản tiếng Việt của bài hát rất nổi tiếng Wind of Change, thường được biết đến với tựa gốc tiếng Trung là Tình vụ, Tình sương mù. Thưa quý vị, ai trong chúng ta cũng từng đi qua những ngày giông bão, những tổn thương tưởng chừng như chẳng thể chữa lành. Nhưng rồi, tình yêu xuất hiện như một phép màu, xua tan đi tất cả và thắp lên hy vọng về một bến đỗ bình yên. Đó cũng là lúc chúng ta mơ về một giấc mơ, một cuộc tình. Đó cũng chính là lời tự sự đầy ngọt ngào trong ca khúc nhạc ngoại lời Việt mang tên Giấc mơ một cuộc tình. Sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe những giai điệu tràn ngập khát vọng hạnh phúc này qua tiếng hát của ca sĩ Andy Quách.

Để khép lại chương trình nhạc đối chọi ngay chương trình nhạc chọn lọc ngày hôm nay, thì mình xin gửi đến quý vị nhạc phẩm Giấc mộng uyên ương do ca sĩ Tuấn Anh thể hiện. Bài hát là giấc mơ về một tình yêu uyên ương, về sự gắn kết trọn đời mà nhiều người từng ao ước. Dù cuộc sống có nhiều giông tố, dù thời gian có trôi nhanh, chúng ta vẫn chọn cách mơ về một tình yêu đẹp đẽ, nơi có hai người có thể cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Giấc mộng uyên ương không chỉ mơ về sự sum vầy, mà còn mơ về một tình yêu có thể che chở và bền vững theo năm tháng. Giọng hát Tuấn Anh đã mang đến bài hát một sắc màu vừa lãng mạn vừa tha thiết. Xin mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.

0: Kính thưa quý vị, thính giả thân mến, chương trình Nhọt Chọn Lọc hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã cùng Tường Minh dừng lại một chút giữa dòng đời để lắng nghe những giai điệu về chỉ là những giấc mơ thôi. Có những giấc mơ ta từng ôm ấp tha thiết, có những điều ta từng tin rằng sẽ thành hiện thực. Nhưng rồi cuộc đời đại khẽ nhắc nhở rằng có lẽ chúng chỉ đẹp nhất khi còn là mơ. Dù vậy, ta vẫn chọn cách mơ, và đôi khi chính những giấc mơ ấy mới giúp ta không còn cảm thấy quá cô đơn và vẫn giữ cho mình một góc nhỏ dịu dàng trong trái tim. Hy vọng rằng những ca khúc vừa qua đã chạm đến một phần nào đó trong ký ức và nỗi niềm của quý vị. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Nhạc Chọn Lọc ngày hôm nay trên làn sóng Việt Radio. Kính chúc quý vị một ngày thật bình yên và luôn có những giấc mơ đẹp, dù là mơ hay là thật. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau. Chúc quý vị an lành. Xin chào tạm biệt.
1: Ai, ốc bún băng thịt gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng thịt.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc.
1: Ê lộn, bò lúc lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng thịt Thanh Đa.
1: Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gọi, ốc cung sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
7: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
8: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
10: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
9: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
11: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
12: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dù tẩy trang Inserdom làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserdom mang lại.
13: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas. You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Khỏe đẹp của Hội Dược sĩ mỗi thứ ba hàng tuần từ khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ. Thưa quý vị, đây là khung giờ live show về sức khỏe của quý vị. Và Dự Thảo rất là cảm ơn người đồng hành của Dự Thảo ngày hôm nay là bác sĩ Thuận Đào, một bác sĩ chuyên khoa về đau nhức, thưa quý vị, pain management. Dự Thảo rất là cảm ơn bác sĩ Thuận đã trở lại với Hội Dược sĩ của chúng tôi ngày hôm nay.
1: Cảm ơn chị Dự Thảo đã cho em một cơ hội để mà đồng hành với chị và để nói chuyện với tất cả những là cả khán giả của chị nữa nhau.
0: Dạ vâng, và hôm nay là chúng tôi sẽ nói về bệnh đau lưng, thưa quý vị. Nhất là những người lớn tuổi bị thoái hóa cột sống, hay là những quý vị mà sau bị khi những cái đụng xe, hay là bất cứ người lớn tuổi nào mà bị đau lưng, thì em có thể nói về cái lý do nào mà mình đau lưng, và nếu mình bị đau lưng thì mình cần phải làm gì?
1: Nè vâng, trong cái văn phòng của em thì em nhìn thấy nhiều người bị đau cổ và đau lưng. Thì đau lưng có nhiều những lý do tại sao mình lại bị đau lưng. Cái thứ nhất là theo tuổi tác, người trẻ tuổi đó thì xương khớp không có bị đau nhiều bằng người lớn tuổi. Nhưng mà từ lúc khi mà mình lên 30, 40, 50, tới lúc khoảng chừng như là 60 tuổi trở lên đó, thì nhiều bệnh nhân hay bị đau lưng tại vì xương khớp họ bị chà vào nhau và họ mất cái chất nhờn đó đi. Cái đó là cho em nhìn thấy nhiều nhất. Cái thứ hai đó là cái địa điểm nó bị sưng ra hoặc là bị thoái hóa ra. Cái đó thì thường em nhìn thấy trong cũng nhìn thấy nhiều trong những người lớn tuổi, nhưng mà phần đông khi mà người trẻ tuổi mà bị đau đụng xe đó thì cái địa điểm nó bị thoái hóa hoặc bị sưng ra. Cái cách đau đó của hai bên đó thì nó khác hẳn với nhau. Cái thứ nhất đó, khi mình bị đau trong xương khớp đó, thì mình chỉ đau trong lưng mà thôi. Ít khi mà nó đi xuống dưới chân của mình. Nếu mà mình bị đau tại vì địa điểm bị thoái hóa ra đó, thì khi mà địa điểm thoái hóa ra đó, thì nó sẽ đụng chạm tới thần kinh của mình, thì mình sẽ bị đau từ trong lưng đi xuống dưới chân của mình. Có những cái khác nữa mà em nhìn thấy nó hơi hiếm đó, là khi mà cái xương khớp nó bị đau, nó bị chà vào nhau quá nhiều rồi đó, thì cái xương khớp nó sẽ càng ngày nó càng bự hơn, và là khi mà nó bự hơn á thì nó làm cho cái đường ống mà cột sống của mình đi xuống đó nó nhỏ lại. Tiếng Mỹ nó gọi là spinal stenosis. Cái đó đó thì cũng là một cách khác mà có thể mình bị đau, nhưng mà khi mà họ đau đó thì họ không có đau hàng ngày. Thường họ đứng đi á, đi bộ chút xíu đó, thì họ sẽ bị đau, mà khi họ cúi xuống đó, thì nó đỡ đau,
0: thì họ giãn ra
1: thì nó sẽ đỡ đau. Và cái sự đau đớn đó có thể đi xuống dưới chân của mình, nhưng mà bắt đầu ra đó thì nó sẽ bị đau trong lưng mà thôi. Cái đó là nó gọi là spinal canal stenosis. Và cũng có nhiều những lý do khác mà nó hay bình thường lắm, là bị dây chằng, bị bắp thịt, bị dập bẻ, những cái đó cũng có thể làm cho mình bị đau nữa.
0: Và cái cách chữa trị là như thế nào em? Có hai cái đau đó chữa trị khác nhau không?
1: Có hai kiểu, nhưng mà mỗi khi mà mình bị đau đó thì bác sĩ gia đình hay dẫn mình hoặc là gửi mình đi làm vật lý trị liệu. Cái đó thì em nhìn thấy rất là bình thường. Thì khi mà mình đi vật lý trị liệu rồi đó, thì cái người mà chỉ cho mình cách vật lý trị liệu đó, người ta sẽ chỉ cho mình cách đi đứng như nào cho đỡ bị đau. Đấm bóp chỗ nào làm sao cho mình đỡ bị đau. Nhưng mà cái đó nếu mà họ không có đỡ đau đó thì bác sĩ gia đình sẽ đưa cho mình thuốc. Nếu mà mình bị địa điểm thoái hóa ra đó thì mình phải cho thuốc khác. Còn nếu mà bị sưng trong xương khớp đó, thì thuốc làm cho đỡ sưng, giống là thuốc NSAIDs, giống là meloxicam, nabimetone, những cái thuốc paroxicam, naproxen, những cái thuốc đó làm cho mình không có bị sưng cái xương khớp của mình. Và nếu mà nó là bị đau tại vì bị bắp thịt bị dập bẻ đó, thì họ sẽ gửi cho mình thuốc mà làm cho cái bắp thịt nó giãn ra. Thuốc chính là tizanidine, thuốc cyclobenzaprine, thuốc chlorzoxazone, thuốc scalexin, metaxalone, và thuốc somadiazepam. Những cái đó là thuốc mà làm cho mình giãn bắp thịt ra. Thì hai cái loại thuốc đó khác nhau. Còn khi mà mình bị đau từ trong lưng mình mà mình đi xuống dưới chân của mình rồi đó, cái thứ nhất đó là cái chất trong cái đĩa đệm mình đó làm cho cái thần kinh của mình nó bị irritated. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là khi mà cái đĩa đệm đó, nó đụng chạm tới thần kinh của mình đó, thì mình có thể bị đau từ trong lưng đi xuống dưới chân. Cái đó thì thường thường bác sĩ gia đình hay cho thuốc gabapentin hoặc là cho thuốc Lyrica, pregabalin hoặc là duloxetine, triptyline, những thuốc đó đó. Thì cái đó là nó làm cho cái thần kinh mình nó không có làm cho mình bị đau từ trong lưng đi xuống dưới chân của mình. Nếu mà bao nhiêu loại thuốc mà họ không có chữa nổi đó, thì bác sĩ gia đình thường thường sẽ gửi bệnh nhân đi tới bác sĩ để mà chuyên môn về đau nhức là bác sĩ pain management.
0: Là em.
1: Thì cái đó thì em có thể viết cho họ thuốc nặng hơn. Nhưng mà mỗi một loại thuốc á, nó có phản ứng phụ và nó có side effect á, và nó có những cái mà rủi ro mình cũng không có thể nào mà mình nói được cho tất cả những cái rủi ro đó. Và vậy nên tùy mỗi một người, chẳng hạn như là nếu mà mình bị không muốn buồn ngủ nhiều thì mình lấy thuốc clozoxazone. Còn nếu mà mình đau mà mình ngủ không được ấy, thì cyclobenzaprine.
0: Yeah.
1: Hoặc là mình bị cao máu ấy, thì mình cho tizanidine, tập với thuốc đó có thể làm cho cái huyết áp của mình đi xuống chút xíu được. Mỗi một bệnh nhân một khác, và khi mà những thuốc đó nó không có hiệu nghiệm được đó, thì tụi em gửi thuốc nó gọi là narcotic. Thuốc đó đó thì nó làm cho mình hơi bị bón và nó làm cho mình có thể bị nghiện và làm cho mình buồn ngủ. Nếu mà mình uống lâu đó thì mình có thể bị nghiện hoặc là mình bị buồn ngủ nhiều quá hoặc là ngưng không có thở nổi.
0: Cho nên là nếu như vậy thì thuốc nó nhiều cái side effect rồi, mình còn những cái treatment khác ngoài những cái thuốc mà nó uống có nhiều cái side effect vậy không em?
1: Dạ vâng, thì trước hết đó, lúc nào em cũng khuyên bệnh nhân là đi vật lý trị liệu. Sau vật lý trị liệu nếu mà không có hiệu nghiệm thì em sẽ gửi thuốc. Và cái thứ ba là nếu mà không có thuốc nó không có hiệu nghiệm thì mình có thể chích. Thì chích có nhiều cách để mà chích nha. Tại vì nếu mà nó là bị đau tại vì xương khớp á, thì em sẽ chích trong cái xương khớp mà thôi.
0: Làm sao mà chích trong chích những cái xương cột sống hay sao?
1: Này, vâng, thì khi mà cái xương khớp của mình nó bị chà vào nhau đó thì nó sẽ nói cho cái óc mình là chỗ đó là bị đau. Thì cái thần kinh nó dẫn đi tới cái óc của mình nên mình mới biết là nó bị đau. Thì tụi em chích vô trong cái xương khớp đó để cho cái thứ nhất ấy, là cho nó đỡ đau. Cái thứ hai đó để cho mình biết là lý do tại sao mình bị đau. Nếu mà em chích trong xương khớp ấy, mà bệnh nhân đỡ đau rồi đó, thì em biết là lý do tại sao bệnh nhân bị đau là tại vì xương khớp nó bị chà vào nhau. Tụi em làm đó trong một tháng 2 lần. Và nếu mà bệnh nhân được hơn 50% mà đỡ đau đó, hoặc là họ có thể làm việc ở nhà hoặc là đi chơi mà họ có thể, nó gọi là improve cái activity of daily living đó, thì tụi em sẽ quản lại và cho cái nó gọi là radio frequency ablation, nghĩa là cho cái kim gần vô trong cái thần kinh đó, làm cho nó nóng cái thần kinh ra để cho
0: tức
1: nó cháy,
0: nó burn cái thần kinh, basically em burn
1: cái thần kinh nó đi để cho thần kinh nó không có đi thẳng lên cái đầu óc của mình để mình nó không nói cho mình là bị đau được. Nhưng mà khi mình làm cái đó thì cái xương khớp mình vẫn chà vào nhau. Tại vì mình không có
0: cảm giác đau thôi.
1: Cái sự đau đớn thì nó sẽ mất, nhưng mà cái xương khớp càng ngày theo năm tháng thì nó vẫn chà vào nhau và trong tương lai cũng sẽ bị đau lại. Nhưng mà cái thần kinh đó thì nó sẽ bị cháy đi, thì nó sẽ đỡ đau được cho 2 năm. Và 2 năm đó thần kinh lại mọc lại thì mình lại phải làm lại. Cái này là em làm cho những người mà không muốn đi giải phẫu, hoặc là những người mà giải phẫu nó bị rất là có nhiều sự rủi ro đó. Chẳng hạn như là họ lớn tuổi, họ bị tim, gan, họ bị phổi mà họ không có thể nào mà đi giải phẫu được đó, thì em là cái đó cho bệnh nhân. Cái thứ hai là nếu mà cái xương khớp không phải là lý do tại sao mình bị đau, mà là cái đĩa đệm nó bị thoái hóa ra hoặc là bị sưng ra, hoặc là cái đĩa đệm nó đụng chạm vô thần kinh từ trong lưng đi xuống chân của mình đó, thì em không có chích trong cái xương khớp nữa. Cái đó là không phải là lý do tại sao, thì em sẽ chích vô trong cái chỗ nó gọi là epidural space, interlaminar epidural space. khi mà tụi em chích vô trong cái đó đó thì cái kim nó hơi bự hơn chút xíu.
0: Cái đó giống như cái lúc mà mình phụ nữ người ta xanh á.
1: Đúng vậy, khi mà phụ nữ xanh á thì bác sĩ anesthesiologist, bác sĩ gây mê đó, có chích vào trong cái đó, nhưng mà tụi anesthesiologist, bác sĩ gây mê dùng cái kim rất là bự hơn. Lý do tại sao là họ phải cho một cái catheter, một cái đường ống đi thẳng vào trong cái cuộc sống của mình. Nhưng mà theo tụi em đó thì thay vì mình cho cái catheter đó vô đó thì mình cho thuốc vô xong là thôi. Xong mình lấy kim ra cho vô cái band-aid để họ đi về nhà. Bởi vì nên cái kim nó rất là nhỏ hơn. Nhưng mà cái epidural space, cái thuốc đó làm cho hai lý do tại sao mình cho cái thuốc vô cho đó. Cái thứ nhất là khi mà cái đĩa đệm nó bị thoái hóa ra, bị sưng ra hoặc là bị xẹp lại đấy, thì trong cái đĩa đệm nó có một cái chất nó làm cho rất là bị irritating, nó sẽ làm cho cái thần kinh mình nó fire up. Thì trong cái thuốc của tụi em có đó thì nó sẽ dilute cái đó đi, nó sẽ cho hòa cái đó đi.
0: Là cái dây thần kinh của mình nó không có fire up nữa.
1: Không có đưa cái sự đau đớn tới cái cái óc của mình nữa. Và cái thứ hai là cái chất steroid hoặc là chất làm cho đỡ sưng ra đó, thì nó sẽ là hopefully mình mong rằng là cái chất đó nó làm cho cái đĩa đệm nó đỡ bị thoái hóa ra. Và nếu mà nó đỡ bị thoái hóa ra đó thì nó sẽ không đụng chạm tới thần kinh của mình. Và nếu nó không bị đụng với thần kinh của mình thì mình không bị đau từ trong lưng đi xuống dưới chân nữa. So nhiều khi cái đó là cái mà tụi em làm hàng ngày. Nhưng mà có nhiều cái chích dùng thuốc khác hoặc là mình đi mổ chỗ này chỗ khác thì nhưng mà tới lúc đó thì em sẽ lo sau.
0: Dạ vâng. Và đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào bị đau nhức, đau lưng hay là câu hỏi gì về đau nhức hay là đau chân hay đau cổ, đau vai thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, bác sĩ Thuận Đào là một bác sĩ chuyên khoa về gây mê mà chuyên về đau nhức. Cho nên là nếu mà quý vị rất là nhiều những cái show Dự Thảo mấy tháng trước thì là rất là nhiều người hỏi đau nhức, nhưng mà hôm nay là bác sĩ Thuận sẽ trả lời cho quý vị chính xác hơn. Thưa quý vị, bác sĩ Thuận Đào và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
2: Hello.
0: Dạ, con chào cô.
2: Cho chị hỏi thăm, chị cũng hay bị đau nhức xương á. Thì hiện tại á là chị đang uống cái thuốc Mofi nè.
0: Rồi
2: vitamin D3 nè. Thì hỏi thăm bác sĩ là mình uống mấy cái đó chung với nhau á là có được hay không?
1: Nhưng mà cô nói với cháu là cô uống cái thuốc đó Motrin hay sao?
0: Move free, moving free, glucosamine với lại.
1: Rồi cái đó rồi. Dạ vâng. Những cái thuốc đó đó thì nó gọi là supplement. Thì thật sự tụi Food and Drug Administration họ không có regulate cái đó nhiều bằng những thuốc khác. Và nó cũng không có nhiều những cái phản ứng phụ. Nên nếu mà cô uống cái thuốc này đó mà cô cảm thấy là nó hiệu nghiệm, nó giúp cho mình được đó, thì cô tiếp tục uống cái thuốc đó. Cái chất vitamin D là nhiều khi phụ nữ Việt Nam hay bị osteopenia hoặc là osteoporosis,
0: rỗng xương đó
1: thì cái đó nếu mà bác sĩ gia đình hoặc là bác sĩ mà chuyên môn về endocrinologist hoặc là những cái đó thì họ cho cô uống thuốc đó thì họ phải tham khảo cái chất vitamin D trong cái máu của cô như nào. Chẳng hạn như là mình thiếu chất vitamin D hay là mình không dùng chất vitamin D được. Cháu muốn nói là chẳng hạn như là mình có thể bị rỗng xương, nhưng mà lý do tại sao mình bị rỗng xương có thể là mình không có đủ chất vitamin D, hay là mình có chất vitamin D nhưng mà con người mình không có dùng cái đó được. Thì cái đó là cháu sẽ gửi cô lại cho bác sĩ gia đình. Còn cái thuốc glucosamine á, thì thật sự mà nói đó, nó là supplement, thì cháu nghĩ cho nói với bệnh nhân á, là nếu mà bệnh nhân uống thuốc đó mà bệnh nhân không có những phản ứng phụ đó thì nên, tại nó không có hại nhiều và nó giúp cho nhiều cho mình.
0: Yeah. Chị uống chị có thấy bị phản ứng phụ gì không?
2: Dạ không có bị phản ứng phụ, nhưng mà cho hỏi thăm bác sĩ một câu nữa.
1: Dạ,
2: đi
1: vâng.
2: Tại vì mình cũng có bị rỗng xương, thì mỗi tháng phải đi chích một mũi. Rồi nhưng mà cái đau nhức á thì nó vẫn còn đau nhức hoài trong người, giống như bữa nay đau cổ, rồi mai đau vai, rồi đau nhức nhiều nhất là ở phía sau lưng á, là ngay cái sau lưng phổi á. Thì có đi bác sĩ gia đình, thì bác sĩ gia đình cho chụp hình đủ thứ hết, nhưng mà nói là không bị bệnh phổi, nhưng mà bác sĩ gia đình lại nói là thử máu lại là máu dương tính. Thì bây giờ muốn hỏi thăm bác sĩ có hiểu về cái đó không? Tại sao mình nhức xương mà bác sĩ đi thử máu nói là mình bị máu dương tính, rồi bây giờ chuyển qua một bác sĩ về máu mà mình chưa có đi? Thì hỏi thăm là bác sĩ có rành về cái đó không? Máu dương tính là sao?
1: Cái đó tiếng Việt thì cháu không có rõ.
0: Là chị có cái lab result không? Chị có cái lab không? Giống như là trong cái lab nó nói cái gì như thế nào không? Chứ chị hỏi máu dương tính không ai hiểu là cái gì đó chị ơi. Sao chị không có hỏi lại bác sĩ khi mà chị đi bác sĩ gia đình?
2: Là dương tính gọi là cái gì? Negative hả ta?
0: Em nghĩ dương là phải là positive, nhưng mà cái nó nhưng mà nó phải là cái gì positive mới được, giống như là cái cell nó, cái cell gì đó nó gọi positive hay là cái gì positive chứ được, chứ không phải là tự nhiên không xương. Positive
2: là thử máu về xương positive.
1: Nếu cháu không biết là cháu nói có đúng không, nhưng mà đó, nếu mà cô bị đau trong nhiều chỗ, chẳng hạn như là bị đau trong nhiều xương khớp đi, trong vai bị đau, trong đầu gối bị đau, trong cổ, trong lưng, nói chung là mình bị tất cả những nhiều chỗ đó, thì bác sĩ thường thường hay gửi máu, nó gọi là họ muốn coi xem bác có bị rheumatoid arthritis không. Nếu mà nó positive for RF hoặc là rheumatoid factor đó, thì cái đó là có thể là mình bị rheumatoid arthritis, nghĩa là mình bị sưng trong nhiều những xương khớp của mình, nghĩa là cái con người mình á nghĩ rằng á là cái xương khớp của mình nó bị thương nên con người mình đưa cái white blood cell cho cái tế bào trắng đó để đánh cái chỗ đó, nó gọi là autoimmune disease. Nhưng mà cháu không biết là cái máu của cô đó có nó positive những gì, nó có is it positive cho là ANA, rheumatoid factor, hay là positive for the haplotype B27. Những cái đó thì cháu nghĩ là người bác sĩ rheumatologist thì sẽ nói cho bác rõ hơn. Nhưng mà nếu mà bác muốn cho cháu tham khảo cái đó thì bác có thể gửi cho tôi cháu đây. Thì nếu mà cháu khuyên bác được như nào đó thì cô được như nào đó thì cháu sẽ khuyên được. Nhưng mà cháu không có biết rõ được là nó positive những cái gì. Cái lab work đó, trong cái lab đó nó có nhiều lắm, có người ta có thể test cho chất calcium, potassium, chất sodium bicarb, chloride, nó có nhiều những cái đó lắm, hoặc là có thể test cho cái gan của mình nữa.
0: Thì nếu mà chị đau nhất thường thường là nó cái giống như rheumatoid arthritis, có nghĩa là viêm khớp, giống như bệnh thấp khớp gì đó.
1: Nhưng mà nếu mà bác sĩ mà người ta chụp hình cho bác trong cái cổ, cái lưng, cái vai mà những cái đó mà họ cảm thấy là cái xương khớp nó không ảnh hưởng tới đó, thì nó có thể là lý do khác bị đau. Nhưng mà nếu mà cháu không có tờ khám cho cô được, hoặc là không có nhìn được tất cả những cái lab work, hoặc là cái x-ray, hoặc là cái MRI, hoặc là CT scan ấy, thì cháu có thể
0: không có thể nói được đâu nha.
1: Cho bác rõ hơn nha.
2: Vậy là cho hỏi thăm vậy bác sĩ có cái văn phòng ở đâu?
1: Vâng, cho có hai văn phòng. Văn phòng thứ nhất ở Savoy cũng gần đây, là 6464 Savoy Drive, Suite 2005 nha, Houston, Texas.
0: Là ngay chỗ gần Hot Wheels á, Savoy, ngay trường Hot Wheels á, gần Hot Wheels á chị.
1: Và
2: vậy là bác sĩ là chuyên về xương phải không bác sĩ?
0: Không, cái này chuyên về đau nhức chị.
1: Dạ vâng, cho chữa nhiều bệnh nhân vì đau nhức trong lưng, trong cổ, trong vai và nhức đầu nữa.
0: Dạ, cái này bác sĩ chuyên về xương á là vật lý trị liệu. Còn nếu mà chị đã bị đau khắp nơi thì vật lý trị liệu họ giúp cho những người mà đau từng phần, tức là mình tập cho nó đỡ đau, tập tay cho nó đỡ đau, tập chân cho nó đỡ đau thôi. Còn nếu mà chị đau mà khắp người chị đau như vậy á, thì là phải đi bác sĩ, một là chuyên khoa về đau nhức hay là bác sĩ về rheumatoid arthritis, bác sĩ chuyên khoa về thấp khớp, thì hai bác sĩ đó họ mới biết được là lý do là sao chị bị đau.
1: Thường thường một cô thường thường là bác sĩ đó, gia đình hay làm việc chung với bác sĩ đau nhất là cháu, và làm mấy bác sĩ mà rheumatologist họ làm chung với nhau để họ biết được là mỗi một người có một ý kiến khác nhau đó, và mỗi một người sẽ họ sẽ gửi bác gửi cô đi testing hoặc là đi khám những cái khác nhau. Nhưng mà cuối cùng đó mình sẽ tìm thấy lý do tại sao mình bị đau, và họ sẽ có tìm cách để mà chữa cho cô được một cách cặn kẽ hơn.
2: Rồi, vậy cảm ơn bác sĩ nhiều nha.
1: Dạ vâng, không có chi
2: Rồi,
1: hết cô nhé.
2: cảm ơn cô Diệu Thảo.
0: Dạ, cảm ơn chị gọi vào. Dạ, vâng. Dạ vâng, và đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những bệnh đau nhức, đau lưng, đau khớp xương, đau đầu gối hay đau cổ, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Hầu hết ai trong chúng ta lớn tuổi, ngồi lâu, ngồi làm việc lâu, hay là người lớn tuổi, cuộc sống bị lão hóa, hay là mình bị rỗng xương nó cũng dẫn đến đau nhức nữa thưa quý vị. Cho nên là nếu quý vị nào có những câu hỏi gì về bệnh đau nhức thì mời quý vị gọi trong khung giờ này qua số là 713-931-1560. Cho chị hỏi em là cái rỗng xương nó có làm cho người phụ nữ bị đau nhức không em?
1: Thường thường đó thì rỗng xương sẽ làm cho mình bị đau, nhưng mà cái sự đau đớn của họ nó gọi là insidious, nghĩa là mình không thể nào biết được là lý do tại sao mình bị đau. Nó bị đau nhiều chỗ, nhưng mà cái chỗ đau nhiều nhất đó là trong cái hip, cái knee. Và những người mà bị rỗng xương đó thì họ bị gãy xương dễ hơn. Và khi mà người phần đông đó là khi mà phụ nữ biết là mình bị rỗng xương là khi họ bị gãy xương chỗ nào đó, chẳng hạn như là họ có người bế cháu của mình lên
0: Mặt tự nhiên nó
1: mà
0: gãy.
1: được bị gãy xương, hoặc là tại vì bà ngoại bà nội hoặc là ông ngoại ông nội bế cháu ra lên, hoặc là nhảy chung với cháu chẳng hạn đi, hoặc là đi bộ chung mà bị té chút xíu thôi. Thường thường những người mà trẻ tuổi đó thì họ té không có sao hết. Nhưng mà nếu mà mình lớn tuổi hơn 60 tuổi rồi đó, mình té mà mình bị rỗng xương là mình bị gãy sớm hơn, nhanh hơn và mình dễ dàng hơn. Và khi mà họ bị rỗng xương rồi đó, họ healing cái họ cái nó lành lại rất là khó. Bởi vậy nên nếu mà khi mà mình lớn tuổi rồi đó thì mình nên nói chuyện với cả bác sĩ gia đình của mình, gửi mình đi testing gọi là DEXA scan để cho người ta biết được là cái xương còn bị rỗng không. Người Việt Nam, người Á Đông, những người mà đi làm trong trong trong văn phòng nhiều đó, không ra ngoài nhiều trong cái mặt trời đó thì hay họ có thể bị rỗng xương sớm hơn là những người
0: Rồi nên mễ đi làm ngoài trời.
1: là ngoài. Cái lý do tại sao là tại vì cái mặt trời đó nó họ cái mặt trời giúp cho mình
0: Hấp thụ được.
1: hấp thụ được nhiều cái chất vitamin D, và nó convert cái vitamin D tới một cái vitamin D nào mà mình dùng được. Chẳng hạn như là mình có thể có rất là nhiều những vitamin D không, nhưng mà nếu mình không ra ngoài trời để mình mở thì cái mặt trời nó không có thể nào giúp cho mình để mà convert cái vitamin D ra
0: Để mà
1: ra tới cái
0: cái
1: nào mà mình
0: thương cái
1: cần.
0: xương của mình để nó hấp thụ được.
1: Đúng không?
0: Dạ vâng.
1: Nói về đau lưng đó thì em biết rằng đó là có nhiều người bị đau trong lưng, và nhiều người bị đau trong lưng đi xuống như chân. Một phần nhỏ đó họ sẽ phải đi giải phẫu, và phần đông đó thì khi mà mình giải phẫu rồi đó thì nó đỡ đau, nhưng mà có một phần nhỏ hơn đó nữa là
0: Nó
1: bệnh
0: trở
1: nhân
0: lại.
1: nó trả lại. Lý do tại sao là khi mà mình đi mổ trong lưng của mình rồi đó thì bác sĩ mà giải phẫu cho mình đó thường thường hay fuse cái lưng của mình, nghĩa là cái xương khớp của mình không di chuyển nữa, và nếu
0: nó làm cho mình cứng lại.
1: Đúng vậy, nếu mà cái xương khớp của mình không di chuyển á, thì mình sẽ không bị đau, đúng không? Tại mình không di chuyển những xương khớp đó nên mình không bị đau. Nhưng mà theo thời gian á, thì cái xương khớp bên trên cái đó
0: sẽ
1: hoặc
0: đau.
1: Là xương khớp ở dưới sẽ bị đau nữa.
0: Tại vì nó đi
1: lý do
0: nhiều hơn.
1: Là nó phải làm việc rất là nhiều hơn. Bởi vậy nên những bệnh nhân mà em dẫn cho họ hoặc là em chỉ cho họ đi mà bác sĩ giải phẫu đó, thì em nói là giải phẫu xong rồi không có nên làm những điều gì nặng. Mình không có phải những là mình còn trẻ tuổi nữa, nhưng mà mình phải làm sao mà nó gọi là baby your back, nghĩa là lo lắng hơn về cái mình đi đứng không có nên cúi nhiều quá hoặc là
0: xoay nhiều quá.
1: Xoay nhiều quá mình có thể làm cho mình bị đau trong tương lai.
0: Dạ vâng. Ở phần 1 cùng với bác sĩ Thuận Đào sẽ tạm dừng sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị cứ tiếp tục.
3: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
4: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832 907 7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
7: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
6: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
7: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.

0: thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
4: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
5: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
4: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
6: Make Korean food great again.
4: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
7: Gosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Gosforu VIP Performance Eye Cream, trẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.
8: Chị Thảo.
9: Dạ.
8: Dạ xin chào hỏi thưa bác sĩ. Thường nghe nói tới người lớn tuổi thường hay bị một là thấp khớp đầu gối với là những cái khớp tay khớp chân. Hai là thoái hóa cột sống. Thì như vậy thoái hóa cột sống là thưa là do nguyên nhân gì và có cái gì mình có thể ngừa trước để tránh hay không ạ?
10: Dạ vâng, cái này là câu hỏi này có hai cái, một cái là đầu gối, một cái là trong lưng. Thì để cho cháu nói chuyện trước về cái lưng nha. Khi mà mình lớn hơn 20-30 tuổi đó, thì cái đĩa đệm của mình sẽ mất cái chất nước đi. Khi mà mình còn trẻ tuổi đó, thì khi mình chạy, cái đĩa đệm nó giống là chất cao su đó nha. Nó đi xuống xong là lên. Khi mà mình, tại vì cái lý do tại sao mình có đĩa đệm là để cho mình chạy nhảy, mình không bị gãy cái xương của mình đúng không? Tại vì cái đĩa đệm nó giống như chất cao su, nó làm cho mình withstand pressure, sức ép. Nhưng mà khi mà mình lớn tuổi đó, thì cái chất nước trong cái đĩa đệm đó, nó càng ngày nó càng mất đi. Nếu mà cháu làm cái MRI cho người lớn tuổi đó thì cháu sẽ biết cái đĩa đệm nó mất chất nước đi, tiếng Mỹ nó gọi là desiccation, nó bị dryness. Bởi vậy nên nếu mà mình muốn prevent cái này á, thì mình uống nước nhiều, mỗi một ngày uống khoảng chừng 8 ly nước, và mình tiếp tục đi làm vật lý trị liệu hoặc là đi exercise nếu mà mình không có bác sĩ mà chỉ cho mình cách làm vật lý trị liệu đó, thì mình nên exercise, tại vì những cái đó có thể làm cho mình đỡ bị đau. Cái thứ hai đó là nhiều khi mà mình đi ra ngoài xe thôi đó, mình có thể tìm ngồi không có đúng cái cách ngồi, hoặc là mình ra ngoài mình cúi xuống nhiều quá cũng không có được nữa. Bởi vậy nên cháu thường nói với bệnh nhân đó, là nếu mà mình ở trong văn phòng đó thì mình làm cho cái lưng mình thẳng lên, tại không có được cúi xuống, tại vì mỗi một độ mà mình cúi xuống thôi đó là sức ép nó đè lên cái đĩa đệm gấp 4 lần. Bởi vậy nên cái đĩa đệm nó bảo đảm trong tương lai sẽ bị sẹp xuống là thoái hóa đĩa đệm. Bởi vậy nên cái cách posture của mình nó rất là quan trọng. đi đứng như nào, ra xe của mình như nào. Tại cái miếng xe mà thấp hơn đó thì khó ra hơn, thì mình mỗi lần như vậy nó, cái nhà thương Methodist ấy, họ có một cái app đó, nó thật sự nó sẽ chỉ cho mình cách nào đi đứng để cho đỡ bị đau.
9: Oh, hay vậy.
10: Còn trong đùi gối thì cũng giống như vậy thôi. Trong đùi gối mình đó, không có đĩa đệm nhưng mà có chất nhờn trong đó, thì càng ngày càng lớn tuổi đó mà cái chất nhờn nó sẽ mất đi, nên mình phải tiếp tục đi vật lý trị liệu, exercise. Và cái mà quan trọng nhất đó là mình giữ cái weight của mình. Tại vì phần đông mà cháu nhìn thấy người bệnh nhân mà bị đau trong đùi gối đó, hoặc là bị đau trong lưng đó, là họ cái weight của họ rất là cao. Lý do tại sao là con người mình không có cái đùi gối đó, nó không có withstand
9: a lot of
10: weight, sức nặng được. Và khi mà sức nặng đó có thể làm cho cái meniscus trong cái đùi gối mình nó bị rách đi. Meniscus tear có thể happen. Thì cháu nghĩ là cái quan trọng nhất đó là ăn uống, nói chung là mình không có nên gain weight. Tiếng Mỹ BMI không có more than 25. Cái thứ hai là uống nhiều nước, mấy cả cái thứ ba là lúc nào cũng exercise, keep moving. Tại vì nếu mà mình không có di chuyển là mình mất cái energy, mất cái xương khớp, mình không di chuyển nhiều nó sẽ làm cho mình hư trong
9: nó khô, nó làm khô xương khớp, khớp xương.
8: Dạ, thưa bác sĩ, xin cho một câu hỏi ngắn là thí dụ mình exercise á, thì nó có hai trường hợp. Thí dụ là mình đi bộ ở bên ngoài mà bao nhiêu phút một ngày, rồi còn cái thứ hai là khi tới gym á, nó có rất là nhiều máy, có máy đi bộ, có máy kéo tay, có máy để tập lưng. Thì thưa bác sĩ, có nên dùng những cái máy đó, hay là những cái máy đó mình dùng cái sức lực nhiều quá nó lại còn sẽ đau thêm cái lưng hay là cái đầu gối?
10: Dạ vâng, đó là câu hỏi rất là tốt cho cô. Cái thứ nhất là nếu mà cô có thể đi bộ được 15 phút trong một ngày thôi nha. Thường thường đó là nếu mà cô ăn tối xong mà cô đi 15 phút trong một ngày thôi đó, thì cái thứ nhất là mình ngủ dễ hơn. Cái thứ hai đó là mình, cái tim mình sẽ không, nó gọi là decrease chance of a heart attack. Chỉ mình đi bộ mỗi một ngày 15 phút thôi là nó không cần phải nhiều, chỉ 15 cho 20 phút một ngày thôi, mà không cần phải chạy nữa. Tại vì nếu mà mình chạy đó thì mình phải dùng cái giày chuyên môn vào cho chạy. Nếu mà một ngày cô đi được 15 phút thì cháu nghĩ cái đó rất là tốt cho cái tim của cô và cho xương khớp của cô. Cái thứ hai là nếu mà cô đi vô trong cái gym đó, thì cô phải biết là mình muốn làm như nào. Chẳng hạn như là nếu mà mình trẻ tuổi mà muốn bulk up hoặc là mình muốn làm muscle đó, thì mình dùng cái máy more cái máy để
8: cái
10: làm
8: máy
10: cho mình
8: cái
10: bulk đồ nặng hơn.
8: Nhưng
10: mà nếu mà tuổi tác của cô á, thì cháu nghĩ mình exercise dùng nhiều cardio hơn. Chẳng hạn như là nhẹ nhẹ thôi, không có nên bưng những đồ gì nặng. Tại vì lý do tại sao là tại vì cái đó thì mình cũng không có cần, miễn sao cái tim mình đập bình thường là được rồi. Cháu nghĩ là nếu mà cô đi tới cái gym á, mà cô có một cái swimming pool, đi bơi là tốt nhất. Lý do tại sao đó là khi mà cô đi vô trong hồ bơi á, thì sức ép nó đè xuống rất là ít, thì cái xương khớp cô có thể co giãn dễ hơn. Và khi mà cô tập thể dục thể thao trong hồ bơi đó thì nó hiệu nghiệm rất là nhiều hơn thay vì cô tập thể dục ở ngoài. Nhưng mà tùy theo, nếu mà cô vô trong gym mà cô nghĩ là cô muốn làm muscular thì cháu nghĩ nên làm cái đó. Nhưng mà thường thường những người lớn tuổi 60, 70 tuổi rồi thì họ thường exercise cardio nhiều hơn, đi bộ. Nhưng mà không có nên đi bộ trong treadmill mà dùng cái giày không tốt nha. Tại vì làm cái đó có thể bị đau trong đùi gối nhiều hơn. Tại vì nếu mà cô đi bộ
8: đó đúng rồi, đó là cái tôi đang worry đó, là bởi vì lớn tuổi rồi, trên 60 rồi, mà nếu mà vô gym mà tập nhiều cái thể lực nặng quá thì có thể lại nó phản ứng ngược lại. phản ứng ngược lại là làm cho mình đau thêm.
10: Nè bạn, thường thường đó, nếu mà cô có Medicare đó, hoặc là cô có bảo hiểm đó, thì bảo hiểm thường thường cho bệnh nhân membership to the gym, và họ cho mình cái one on one đó. Tại vì chẳng hạn như là nếu mà cô vô trong cái gym mà cô nói là cô muốn dùng cái máy này đi, thì có một người ta sẽ chỉ cho mình cách làm nào, làm cách nào mà mình không có làm đau cho mình. Chẳng hạn như là nhiều khi mình tập những cái máy này nó có thể giúp cho mình được, nhưng mà nếu mà mình không có làm đúng đó thì nó có thể làm cho mình bị đau nhiều hơn. Và khi mà mình đau nhiều hơn đó, mình không có motivate để mà làm lại lần nữa, you know. So nếu mà cô có cơ hội đó mà có người chỉ cho cô cách làm đó thì cái đó là tốt nhất.
9: Personal trainer.
8: Dạ, đúng rồi. Cảm ơn bác sĩ giải thích rất là rõ ràng. Tôi sẽ theo lời hướng dẫn của bác sĩ. Dạ, cảm ơn bác sĩ và cảm ơn chị Thảo nha.
9: Cảm ơn cô đã gọi vào. Chúng tôi rất tiếc là chúng tôi đã hết giờ rồi. Và nếu mà quý vị nào mà muốn gặp bác sĩ Thuận Đào, thì bác sĩ Thuận Đào có một cái location gần Bel Air, gần đường Hawin, thưa quý vị. Và quý vị cũng có thể gọi trực tiếp với văn phòng qua số là 832-538-0261. 832-538-0261, thưa quý vị, để lấy hẹn. Và đặc biệt là văn phòng của bác sĩ Thuận Đào cũng nhận chương trình Medicare của quý vị, cho nên là nếu quý vị lớn tuổi nào mà bệnh đau nhất là khi mà mình đi bác sĩ gia đình rồi mà không hết, thì Dự Thảo hy vọng quý vị có thể xin bác sĩ gia đình một cái giấy refer qua bên bác sĩ chuyên khoa về đau nhức, để mà để mình biết rõ hơn cái lý do nào mình bị đau nhức. Chị rất là cảm ơn em đã đến với chương trình ngày hôm nay, và em có lời chào quý vị và đúc kết.
10: Cảm ơn chị Diệu Thảo đã cho em cơ hội để mà nói chuyện với khán giả của chị. Và mỗi một lần mà tới đây thì lúc nào cũng có nhiều những người hỏi những câu cũng rất là hay, nên đó giúp cho em và để học nhiều hơn và để giúp cho bệnh nhân nhiều hơn nha. Cảm ơn chị và cảm ơn khán giả.
9: Dạ vâng. Và kính chúc quý vị có một buổi tối bình an bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị mỗi thứ ba hàng tuần từ 0 giờ từ 7 giờ tới 8 giờ trên làn sóng Việt TV và Việt Radio về khỏe đẹp. Kính chúc quý vị.

0: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đồng trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
1: Ai, ốc bún băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
11: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
12: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
13: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incederm mới. Chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, công nghệ kích ứng nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserdom làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserdom mang lại.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào anh Dũng.
1: Dạ vâng, em xin mến chào chị Tường Minh cũng như tất cả khán giả của đài Việt TV và Radio 1560 AM.
0: Dạ vâng, chương trình này được bảo trợ bởi văn phòng luật sư Thịnh Nguyễn chuyên tai nạn đụng xe, đặc biệt là xe 18 bánh, business và thuế, có văn phòng tại 6100 Corporate Drive, Houston, Texas 77036 và Suite 189, điện thoại 346-483-2888. Chương trình An toàn cuộc sống mỗi thứ ba từ 3 cho đến 4 giờ. Quý vị có thể theo dõi chương trình ở trên Facebook nữa. Và số điện thoại để quý vị tham gia một lần nữa đó là 713-931-1560. Mời quý vị gọi ngay từ đầu chương trình để tới khúc cuối thì chúng ta có ít thời gian hơn để giải thích một cách chi tiết các câu hỏi, những thắc mắc của quý vị nhé. Quý vị hãy gọi ngay cho chúng tôi nếu quý vị có những câu hỏi. Câu hỏi từ khán thính giả gửi tới trong chương trình đó là: tôi đi chơi với ba người bạn khác cùng ngồi một xe và một người bạn khác lái, chủ xe là người khác. Vậy thì tai nạn xảy ra, ngoài bảo hiểm của chủ xe, tôi có thể yêu cầu người bạn lái xe đưa thêm bảo hiểm của người này vô không?
1: Dạ vâng, nếu như mà thường á, thì khi mà mình bị đụng xe thì cái chiếc xe mà mình đi chung á, đã có bảo hiểm rồi, thì mình sẽ sử dụng cái bảo hiểm từ chiếc xe đấy, nhất là có cái người chủ xe ngồi trong xe.
0: Thì tai nạn xảy ra, ngoài bảo hiểm của chủ xe, tôi có thể yêu cầu người bạn lái xe đưa thêm bảo hiểm của người này vô không?
1: Dạ vâng, nếu như mà thường á, thì khi mà mình bị đụng xe, thì cái chiếc xe mà mình đi chung á, đã có bảo hiểm rồi, thì mình sẽ sử dụng cái bảo hiểm từ chiếc xe đấy, nhất là có cái người chủ xe ngồi trong xe luôn. Thì

0: thì không có vấn đề gì mà bảo hiểm của chiếc xe không đền hết. Mình vẫn có thể yêu cầu cái người tài xế đưa cái bảo hiểm của họ ra, nhưng mà nếu như chị Minh cứ nghĩ đi, nếu mà bốn người bạn đi chung mà mình không chịu lái xe mà người ta lái cho mình, mà đụng xe mình bắt người ta đưa bảo hiểm ra nữa, chắc không ai dám lái xe dùm cho mình đi đúng không ạ? Vâng, thì thật sự cái đó nó hơi ép cái người tài xế kia quá. Tại vì cái bảo hiểm chiếc xe không đền em nghĩ cũng đã đủ rồi, chứ không, ngoài những cái trường hợp mà ví dụ bị nặng quá mà cái tiền của bảo hiểm chiếc xe đền không đủ, mình phải có cái bảo hiểm thứ hai đền vào, và trong cái đó mình cũng có thể dùng cái bảo hiểm của chiếc xe mình đền vào, thưa chị Minh. Còn không nữa thì mình cứ có thể đưa nhau ra tòa để mà thưa về luật dân sự, thưa chị.
1: Liên quan tới cái câu hỏi này, nó có một cái câu hỏi khác mà cũng đã từng xảy ra, đó là một người lái xe cho một người bạn, nhưng mà cái người này chạy phạm luật, chạy vượt đèn đỏ, và khi khi đó thì có camera chụp gửi về, thì ai là người trả? Tại vì cái người chủ xe thì nói đó, ủa cái bạn kia lái xe không có dừng đèn đỏ, không phải tôi. Mặc dù là cái người chủ xe cũng ngồi trên xe, nhưng mà cái người kia vượt đèn đỏ mà đâu phải tôi đâu.
0: Dạ vâng,
1: Ai trả tích kịch?
0: dạ vâng. Nếu như lúc đó bị nhân viên cảnh sát chặn lại thì chắc chắn nhân viên cảnh sát chỉ viết cho cái người mà lái
1: Lái xe.
0: xe thôi, tại vì người lái xe là cái người mà phải chịu trách nhiệm cho cái hành động của mình, chứ không phải là người chủ chiếc xe, tại người chủ chiếc xe đâu có lái xe lúc đó, thưa chị. Nhưng mà tại vì cái camera thì nó chụp hình, nó đâu không đâu biết là người nào là người lái xe, nó chỉ chụp cái bảng số xe rồi gửi về cho cái người chủ. Như vậy thì nó hơi cũng thật sự cũng rất là oan cho cái người, không không công bằng cho người chủ chiếc xe, nên vì vậy mình cũng phải cẩn thận, mình không có nên cho phải phải như, không cho ai mượn xe của mình, tại vì đôi khi mình phải chịu trách nhiệm những cái vấn đề đó. Rồi cũng giống như là đụng xe, nếu mà chị Minh cho em mượn chiếc xe của chị Minh lái xe, có sự đồng ý của chị, và em chẳng may em lái xe em quẹt vào người người khác, thì bảo hiểm xe chị phải đền cho cái bảo hiểm này, cho cái
1: Tích
0: đụng
1: kịch
0: xe.
1: đó thì người lái xe trả, nhưng mà đụng xe thì chủ xe trả.
0: Dạ vâng, đúng rồi thưa chị. Còn nếu mà
1: Lỡ như anh chạy ẩu, anh lạng lách, anh chạy tùm lum hết rồi là đụng xe, anh bắt chủ xe đền cũng hơi oan cho chủ xe.
0: dạ vâng thì đúng là như vậy, nhưng mà trong trường hợp mà em thấy là một nhóm người đi chung mà cái người chủ xe họ mệt, họ hay vì lý do gì đó họ không có lái xe, họ không muốn lái, ví dụ giống như đi chung với chị đi, đi chung với chị cái chị nhờ em thôi Dũng lái đi, nói, ok để em đàn ông thì mình ga lăng mình lái giùm đúng không ạ? Rồi chẳng may bị quẹt cái, rồi chị cái người bạn của chị lại nói không, Dũng phải
1: Dũng
0: đưa
1: lái.
0: Dũng lái Dũng phải đền luôn nữa, cái đó hơi oan cho em, đã làm ơn rồi mắc oán vậy.
1: Hay là mình flip ta, tại vì nó khó khăn. Thí dụ như là một người lái ẩu đi, người đó đó chạy quá chừng nhanh luôn, rồi qua lên không có coi chừng, rồi xong rồi đụng xe, kêu chủ xe trả. Thì nếu mà trong cương vị của chủ xe cũng thấy hơi hơi kỳ. Còn nếu như mà nó là tai nạn mình không có muốn xảy ra, nhưng mà nếu như người đó đã nói là chạy từ từ thôi, đừng có chạy nhanh quá, đừng có dí đít người ta quá, chạy cẩn thận chút, mà người đó vẫn cố tình chạy như quá trời quá đất luôn, rồi đụng xe, rồi nói ồ thôi xe của anh tự lo đi, thì như vậy nó có phe cho cái người chủ xe không?
0: Thì mình đưa xe thì mình phải chịu thôi, thưa chị. Giống như ví dụ giống như những ngày nay thành phố Houston mình đang mưa rất lớn đúng không ạ? Có những lúc mà mưa mình không thấy đường lái xe luôn, rồi có những cái vũng nước ngay trên đường mình không có tự chủ được, mình chạy vào rồi mình không có mất cái thăng bằng, không mất cái điều khiển tốc độ của chiếc xe, thì chiếc xe đó mất thăng bằng và nó lao xuống cái bãi cỏ, đâm ra thì cái xe sẽ bị thiệt hại đúng không ạ? Và cái thật sự cái đó không phải là
1: Không
0: cái
1: phải là
0: lỗi,
1: người
0: không phải
1: lái
0: lỗi của người lái luôn nữa.
1: đó.
0: Thì mình có thể mình dùng bảo hiểm của chiếc xe là đủ rồi, nhưng mà đây là mình lại bắt luôn cả người tài xế phải chịu bồi thường cho mình, thì em thấy cái đó là hơi không có công bằng cho cái người lái xe, tại họ cũng đâu có muốn đâu thưa chị. Nếu mà như vậy thì nếu như đặt trường hợp đó là em, thì có thể là lần sau bất cứ ai leo lên xe em ngồi, em phải bắt họ ký một cái giấy waiver là không có đền em được.
1: Dạ, cái này nó phiền, bởi vì có nhiều khi á là xe của người ta không có đưa cho ai lái hết đó. Có nhiều người đó là xe của họ không có đưa cho ai lái hết đó. Nó đỡ

0: cái gây tranh cãi về sau, bởi vì lý của ai cũng có hết trơn á. Lý của người chủ xe thì nói anh chảo, lý của người kia thì nói tôi lấy giùm mà
1: Dạ.
0: còn bắt tôi trả nữa
1: Vâng,
0: thì
1: nếu mà em ra tòa em sẽ cãi, tại vì thứ nhất là tôi đã giúp cho chị, tôi lái giùm cho chị mà chị vào xe chị
0: tụi
1: ngồi.
0: mình cũng cãi,
1: Dạ vâng,
0: đấy chứ anh lấy ẩu quá trời luôn, anh đụng xe người ta nói gì nữa.
1: lúc đó nó sẽ đi vào cái tranh cãi là ok lái ẩu, ok chị nói tôi lái ẩu, vậy lúc đó tốc độ tôi đã lái bao nhiêu, tôi có lạng qua lạng lại không, mỗi lần tôi đổ lên tôi có signal không. Chỉ một câu chị nói chị tôi không biết, tôi ngồi sau tôi không biết. Ủa nếu chị không biết thì tại sao chị buộc
0: thì
1: tội tôi
0: thì
1: lấy
0: thì
1: ẩu?
0: thì nếu như mà accident mà
1: Dạ.
0: không có chủ ý đó, người ta đụng mình hay cái gì đó thì không nói, nhưng mà thí dụ như là mình chạy sát người ta quá, mình qua lane mình không có dòm trước ngó sau, mình đụng cho người ta, mình qua mình đụng người ta, cái lỗi của mình, cái nếu mà mình gây ra lỗi là lỗi của người tài xế.
1: Nếu đúng là nếu như mình lỗi, giống như là giống như ý mình nói là giống như đang lái xe cái mình đụng vào phía sau của xe khác thì cái lỗi của mình là
0: Lỗi
1: đúng
0: của
1: rồi.
0: tài xế.
1: Còn em đang đang nói đây là ví dụ trời mưa
0: Ừ,
1: cái
0: nếu mà cái đó là tai
1: dạ
0: nạn mà ngoài ý muốn á, là cái tài xế là đã lái cẩn thận rồi nhưng mà trời mưa dăng vô vũng nước rồi mất control thì cái đó thì không có nói làm gì, nhưng mà trong cái trường hợp mà cái người đó họ chạy gần người ta quá, họ đụng đít người ta, họ gây ra tai nạn hay là họ qua lên họ không có chịu nhìn ở cánh kính chứ họ họ đụng người ta rồi xong rồi nó là tôi lấy giùm cho anh phải trả tiền thì cái đó chắc là tự mình cãi đó.
1: Dạ, yeah. Ví dụ giống như một buổi tối đi chơi về có chị Minh, rồi có em, rồi thêm một người bạn khác đi, đi xe của cái người đó. Chị Minh là cái người không có uống rượu. Thì bây giờ người lái xe chắc chắn là chị Minh rồi đúng không ạ? Chẳng may chị Minh lái rất cẩn thận nhưng mà chẳng may bị một xe khác quẹt vào. Em là người phía sau, em nói ok bây giờ tôi đã muốn cái bảo hiểm của cái anh A này đền rồi. Nhưng mà tôi vẫn muốn chị Minh phải đưa bảo hiểm của chị Minh ra cho
0: Thì
1: tôi. Thì
0: rõ
1: chị thấy
0: ràng
1: như
0: là
1: thế
0: có
1: nào?
0: hai cái vấn đề, một á là mình bị người ta đụng, lỗi không
1: Dạ.
0: phải lỗi tài xế tại người ta đụng mình, không phải lỗi tài xế, nhưng mà mình lái xe mình gây tai nạn á là lỗi của tài xế.
1: Không, em không đang nói lỗi, em nói là vì một cái lý do bị giống như là bị trời mưa. Em đang nói ví dụ trời mưa bị lật tay
0: Thì
1: lái.
0: mình nói rất là rõ ràng rồi, mình
1: Dạ.
0: nói nếu như mà mình không có gây tai nạn mà do thời tiết, do cái gì đó
1: Dạ.
0: lost control thì là tài xế không có lỗi,
1: Vâng.
0: hay là bị người ta đụng là không
1: Nh
0: phải là người
1: nhưng
0: tài
1: mà
0: xế
1: em đang
0: lỗi.
1: hỏi chị Minh là nếu đặt trường hợp chị Minh là người tài xế đó và không phải lỗi từ của chị Minh luôn, chỉ là vì trời mưa thôi, mà
0: Thì nó không công
1: thì
0: bằng,
1: chị Minh cảm thấy như thế nào
0: thì
1: nếu
0: cảm
1: em
0: thấy không công bằng,
1: dạ
0: tại vì á là cái đó là accident ngoài ý muốn, tôi đã lái xe cẩn thận rồi tôi không có làm gì hết, còn nếu như mà mình á là mình ẩu, mình coi gây tai nạn thì mình phải chịu cái
1: dạ
0: lỗi
1: đúng
0: của
1: rồi,
0: mình.
1: gặp em là em sẽ cãi cho tới cùng, muốn thưa em ra tòa, đi tòa tòa thôi. Dạ vâng.
0: Dạ, cái câu hỏi thứ hai quý vị có thể gọi nha, 713-931-1560. Câu hỏi thứ hai đó là mưa lớn quá không thấy đường lái xe, nhất là chiều nay ngày mai cũng mưa lớn lắm đó. Cái câu hỏi này cũng đúng lúc luôn. Mình nên làm gì, mình có mở đèn emergency không?
1: Dạ vâng, giống như chị Minh nói, mấy ngày nay thành phố Houston mình mưa rất lớn, nhiều khi em ngồi trong văn phòng nó nhìn ra cửa sổ thấy mưa mịt mù, nhìn lên freeway không thấy đường lái xe luôn, thưa chị Minh. Thì trong những trường hợp đấy, nếu như mình ráng để mà lái xe xuống cái exit và đi vào parking lot được thì mình nên làm như vậy thưa chị. Chứ còn nhiều quý vị là sợ quá rồi cái đậu đại bên cái lề đường bên emergency trong freeway, chỉ trường hợp là như mình không mình ráng lắm là mình vẫn không lái được thì mình phải chỉ làm như vậy thôi, chứ còn nếu lái xuống được freeway mình nên lái xuống freeway, tại vì đậu trên freeway thì nhiều khi những xe khác không thấy được mình, họ hoặc họ lái xe họ bị vì nước dâng cao họ mất điều khiển chiếc xe họ lại đâm phải vào mình, và những trong trường hợp đó mình có thể bật cái đèn emergency của mình lên. Cái đèn hazard light đó, mà đèn vồ vàng mình có thể bật lên để mà mình đi xuống exit hoặc là mình di chuyển thật chậm trên đường, như vậy cái đèn của mình cũng giúp cho những xe khác có thể thấy được mình thưa chị.
0: Dạ vâng. Mời quý vị gọi 713-931-1560 và bây giờ chúng tôi xin chào đón một thính giả trên đường dây.
2: Hello phải không ạ?
0: Dạ, đúng.
2: Xin hỏi anh Dũng, cái nãy cũng mới nghe chị Minh nói cái vụ mà chạy thắng dụng nước á, rồi thắng lại bị đụng, mình đụng người ta đó, cũng mình giống thắng người ta, thắng nhanh quá mình không có được xả, ba cũng bị đụng mấy hôm qua rồi đó. Hôm nay trời mưa lớn như vậy đó, thì cảnh sát lại thì cho bà xã cái tiết kiệm, mà tôi không biết là cái giá tiền nó là bao nhiêu. Dũng nó là chỉ fail of control, rồi cái đề cái ngày ra tòa thôi à, chứ không có đề giá tiền bao nhiêu.
1: Dạ vâng, hồi nãy em không có nghe rõ được anh nói là cái trường hợp xảy ra tai nạn như thế nào thưa anh.
2: Thì đó có một cái xe đi trước, rồi cái xe bà xã đi đằng sau, thì cái xe trước á là lúc đó trời mưa đó, nó đang tự nhiên đang đi, nó thắng lại cái bụp, bà xã cũng thắng lại mà thắng không kịp, đụng nhẹ vô đến cái xe mình bể cái hút, mà xe đó cũng bị gì trơn á, chẳng có chạy gì nữa. Và khi kêu cảnh sát lại thì cảnh sát cho bà xã cái cũng giống như ticket vậy đó, mà để fail control mà không biết bao nhiêu tiền.
1: Dạ vâng.
2: Đó là sao Dũng?
1: Dạ vâng, cái ticket đó có thể là một là fail to control speed, tức là mình không có tự chủ, mình không control được, mình không có điều khiển được cái tốc độ mình đang đi. Vì vậy mình không thắng kịp, mình đụng xe người ta, đưa xe trước mình nhé. Hoặc là có thể là nếu mình mà cảnh sát không viết cái ticket như vậy, thì họ sẽ viết một cái giấy phạt khác là follow too closely, tức là mình chạy xe theo chiếc xe kia quá gần. Cái tai nạn đó chắc chắn như vậy thì lỗi của chị vợ của anh, của bà xã anh. Cái ticket giá bao nhiêu tiền thì em không có biết, thường là cỡ chừng đâu 200-300, nhưng mà anh có thể nói chị nhà lên trên liên lạc với bên tòa đó, xin học một lớp defense driving. Như vậy thì cái ticket nó không có đi vào cái hồ sơ lái xe của chị, và cái bảo hiểm nó không có đi lên, thưa anh, không có tăng giá lên.
2: Dạ, cái đó cũng biết rồi, nhưng mà không biết là cái giá tiền nó là bao nhiêu, mà cũng chẳng có đề, là nó chỉ đề ngày ra tòa thôi à, chứ chẳng có đề gì hết trơn nè. Cái đề fail of speed, cái gì cũng thắng không kịp, là nó nói mưa quá thắng cái cục, nó thắng lại trước cái mình thắng lại đằng sau.
1: Dạ, cái đụng xe đó ở đâu thưa anh?
2: Ngay trên, ngay chỗ đường gì, đường 59 mình đó.
1: Dạ. Khu đường 59 mà nếu khu vực Southwest thì thường là cảnh sát Houston.
2: Southwest, đúng rồi, ngay chỗ mà Medical Center gì đó.
1: Dạ, Medical Center. Thì thường là, em nghĩ là chắc là cảnh sát Houston làm cái đụng xe đó. Thường thì cảnh sát Houston, cái giấy phạt màu hồng đó, phía sau của cái tờ màu hồng đó có cái giá tiền ở trên đấy, thì anh có thể nhìn
2: không
1: trên
2: có
1: đó.
2: Thấy
1: anh
2: ơi.
1: Dạ.
2: Coi rồi mà không có thấy cái giá tiền của cái đó.
1: Nếu không thì
2: đỏ này kia.
1: Dạ vâng, nếu không thì anh có thể liên lạc với, có số điện thoại của tòa đó, anh có thể gọi vào đó thì nhân viên tòa sẽ cho anh biết là cái giá tiền sẽ là bao nhiêu thôi.
2: Ok, thì khi nào mình có thể mình ra mình xin học được xem thì driving được, ngày mai được không?
1: Nếu mà mới bị thì ngày hôm qua hôm kia gì thì cái ticket đó, cái giấy phạt nó chưa vào tòa đâu thưa anh. Anh để cho thêm chừng 2 tuần nữa. Anh hãy ra, tại vì trên cái giấy phạt đó thường họ để là on or before, thì mình có thể tới trước cái ngày tòa, chứ hoặc là cái mình đợi ngày đúng ngày tòa mình lên cũng được, nhưng mà đừng có đi sau ngày tòa thôi nhé.
2: Ok, thì phải đợi 2 tuần anh Dũng hả?
1: Dạ vâng, cho 2 tuần.
2: Ok, thank you anh.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh.
0: Dạ vâng, đường dây trống trở lại, quý vị có thể tiếp tục gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Xin lặp lại là 713-931-1560. Câu hỏi kế tiếp là tôi mua xe vé xem đá banh ở trên Facebook á, giá vé là tới 2.500 lận, nhưng mà tới lúc mà đi vô cổng á, không có scan được. Vậy thì bây giờ tôi phải làm sao? Tôi có gọi cảnh sát để làm report cái giả mạo này không?
1: Theo như em biết được là những cái vé coi xem đá banh đó là mình đi vào cái link của bên ban tổ chức, mình mua vé trên đấy, thì họ sẽ gửi cho mình về một cái hình giống như electronic là cái hàng ghế số mấy rồi này nọ, nhưng mà phải đến đúng cái ngày đó thì nó mới có cái hiệu nghiệm, nó mới nổi lên để mình đi scan vào. Mà quý vị, nếu quý vị đã tới tận cổng của trận đá banh ngày hôm đấy đúng ngày đúng giờ mà vẫn scan không được thì chắc chắn đây là một cái scam, mình đã bị kẻ gian lừa gạt mình. Vâng, chắc chắn mình có thể nhờ cảnh sát làm một cái report cho mình, và trong cái report đó mình nhớ cho nhân viên cảnh sát biết là cái người nào mình đã liên lạc và cái Facebook họ tên gì, để mình giúp cho nhân viên cảnh sát có thể điều tra và bắt được những kẻ gian này thôi chứ mình.
0: Có lấy tiền lại được không?
1: Lấy tiền lại thì cái đó hơi xui, cái đó em thấy là rất là khó. Nhưng mà trong cái thời gian qua cũng có những kẻ gian bị bắt và nhân viên cảnh sát cũng có lấy lại được số tiền hoàn lại cho những người nạn nhân thôi chị Minh.
0: Có một số những cái website chính thức mà cũng đã bị claim á, là
1: dạ vâng.
0: Họ mua lên những cái website cũng khá nổi tiếng, nhưng mà tới phút chót thì họ gửi cho mình email là không có giá.
1: Yeah.
0: Họ sẽ hoàn tiền lại, nhưng mà có nhiều người họ phải di chuyển xa lắm, ví dụ như chạy lên Dallas hay là bay qua Cali, tới sáng hôm đó cái email nói là ok, không có giá, tôi sẽ trả tiền lại, mất tiêu cái khoản tiền mà người ta di chuyển như vậy.
1: Dạ vâng, nhất là những người ở tiểu bang khác thì rất là khó cho họ. Còn em thấy thì có rất nhiều, giống như cái trận đá banh vừa rồi ở thành phố Houston mình, em thấy có rất nhiều người họ lái xe sáng sớm, lái xe từ những thành phố giống như San Antonio, Dallas rồi xuống đây để coi đá banh thôi chị.
0: Sẵn nói gì cái đó lên Dũng, tại vì ngày mai lại có trận nữa rồi, cho nên cái vấn đề mà di chuyển rồi tới rồi cái gì cần lưu ý khi mà mình đi ra ngoài sân mình xem những cái trận đấu ngoài sân mà anh Dũng.
1: Dạ, những vấn đề di chuyển thì giống như theo cái kinh nghiệm của em sáng ngày Chủ nhật vừa rồi đó, cái giờ làm của em phải có mặt ở sân bay là 5 giờ sáng, mà mới có 4 giờ hơn, 4 rưỡi hơn thôi, em đã có mặt ở đấy rồi, nhưng mà em vẫn đứng đợi đậu xe tại chỗ không di chuyển được luôn, hơn 50 phút thôi chị Minh.
0: Wow.
1: Kẹt xe rất là nhiều, ngay nhất là cái khúc mà 610 với lại Fanning đó, coi như là mình cứ đậu đó thôi, không di chuyển được gì hết, suốt 50 phút. Đến khi mà em thấy một cái xe cảnh sát của thành phố Houston, cái anh chàng cảnh sát này chắc cũng đỡ hết nổi rồi.
0: Bật đèn luôn.
1: Bật đèn lên chạy. Thì em thấy vậy, em cũng bật đèn, em chạy theo luôn. Dạ vâng. Nên,
0: mà tại mình đi làm việc thiệt mà.
1: Dạ vâng, đi làm việc thiệt, nhưng mà tại vì nó không có, mình thấy hơi kỳ, tại vì mọi người đều đứng đợi, cái tự nhiên mình đứng đợi lâu rồi, thôi mình bật đèn mình chạy thì nó cũng hơi kỳ, nhưng mà tại vì
0: tới giờ rồi phải không?
1: Dạ vâng, lúc em đã trễ hơn một tiếng đồng hồ rồi thưa chị.
0: Wow.
1: Dạ, đến 6 giờ mấy sau em mới vô tới bên trong để mà cho họ biết là mình có mặt rồi thưa.
0: Nhưng mà có những cái ngoài cái chuyện là chúng ta phải đi sớm đó, nhờ anh Dũng thông báo trên đài cũng như là thông qua cái trang cá nhân của Tường Minh đó, cho nên có nhiều người mới biết, chứ có nhiều người là đủng đỉnh định đi lễ xong mới đi. Chắc chắn là không kịp rồi.
1: Dạ, chắc chắn không kịp thưa chị. Nếu như theo em nha, cá nhân em, nếu em là cái người đi coi đá banh thì chắc chắn em sẽ không lái xe đâu. Tại vì thứ nhất á, là mình tránh cái vấn đề mà kẹt xe rồi bị trễ giờ. Tại vì ai cũng muốn vào sớm để mình coi từ cái chào quốc kỳ rồi đến những cái màn mở đầu của trận đấu hết á. Mình muốn đi sớm thì em thấy là nên, thứ nhất mình đi Uber. Còn không nữa mình đi xuống dưới downtown, khu vực downtown đó có những cái chuyến xe bus của thành phố metro, của sở metro bus chở mình vào, rồi cũng có những cái railroad xe điện chở mình vào, thì như vậy rất là tiện thôi chị Minh. Nhất là
0: đi Uber được không?
1: Dạ vâng, em rất khuyến khích đi Uber thôi chị, giống em nãy em có nói đi Uber, nhưng mà thà kẹt xe
0: khi mà đỡ tiền đâu.
1: Dạ vâng, tới gần rồi mình có thể đi xuống, mình đi bộ vào. Vâng, tại vì nhất là các anh nữa, tới đó không thể nào mà ngồi uống nước lạnh hết đúng không ạ? Có một vài chai bia thì khi mà lái xe về mà đã có men rượu thì rất là khổ. Trong cái thời buổi này, một tháng cho các trận đấu của ban quốc tế này đó, là rất nhiều cảnh sát trong thành phố Houston, sở State Trooper Department of Public Safety tăng cường 200 cảnh sát để mà giúp vấn đề mà an ninh vòng các sân banh thưa chị.
0: Sẵn nói tới cái vấn đề uống rượu thì có người hỏi đó là anh Dũng ơi, tôi có Texas LTC, chắc là bằng đeo súng của Texas đúng không?
1: Dạ, yeah, Texas License to Carry.
0: Tôi có phép đeo súng khi uống bia rượu với bạn không?
1: Dạ vâng, khi quý vị đi học cái lấy cái bằng đeo súng của tiểu bang Texas đó, thì chắc chắn cái người huấn luyện viên họ sẽ đã có nhắc qua rồi là luật của tiểu bang Texas cho phép mình được có cái bằng đeo súng license to carry. Khi mà mình có cái bằng license to carry, mình có thể đeo súng đeo súng ngay trên cái dây thắt lưng quần của mình và không cần phải có một cái áo khoác che lại. Mình có phép được phép như vậy tại vì mình có bằng. Tuy nhiên, nếu như mình có uống bia uống rượu hoặc mình tới những quán bar có bán bia bán rượu mặc dù mình không uống, mình tới quán bar đó mình vẫn không có được đeo súng vào. Nếu như trong trường hợp mình đang đeo súng và tới nhà người bạn bè mình rủ bạn, người bạn mình rủ uống bia thì mình phải cất cái súng đi, thưa chị Minh. Nếu chẳng may mình lái xe về khi, sau khi đã uống bia uống rượu rồi bị nhân viên cảnh sát chặn lại vì bất cứ một cái lý do gì đó, có thể là lý do phạm luật giao thông, mình bị bắt cái tội DUI là uống rượu lái xe, trong xe có súng, họ cũng lấy cái súng, tịch thu cái súng đó để là bằng chứng và bắt thêm cái tội là unlawful carry weapon, tức là mình đã tàng trữ vũ khí bất hợp pháp, thưa chị Minh.
0: Ừ, dạ vâng. À, chúng tôi xin mời quý vị 713-931-1560.
1: Chị Minh có coi bóng rổ không nhỉ?
0: Có.
1: Của thành phố Houston mình, hồi trước có anh chàng cầu thủ bóng rổ rất là nổi tiếng là tên là James Harden. Tuần vừa rồi anh này cũng bị bắt vì cái tội là unlawful carry weapon, tại vì anh chàng này có súng trong xe nhưng mà lại không có để cái súng mình vào cái holster, và luật của tiểu bang Texas là mình cho phép mình có súng 21 tuổi trở lên, không có phạm luật pháp, không có tiền án tiền sự mình được đeo súng, nhưng mà tất khi mà mình đeo súng như vậy, những cái súng này phải bỏ trong cái holster. Trong lúc mà anh này không có holster để cái súng trên trong xe đó, người ta thấy được, người ta gọi cảnh sát báo và cảnh sát đã bắt anh chàng này và buộc cái tội là đeo súng bất hợp pháp, thưa chị.
0: Cái luật về open bottle á, anh Dũng, thí dụ như mình uống một chai rượu không có hết nhưng mà mình muốn đem nó về nhà, mình bỏ trên xe đâu có được hả? Hay làm sao cho nó hợp pháp?
1: Dạ, open container.
0: Dạ
1: vâng, nếu như chị có chai rượu trong xe thì mà chị đã uống rượu nữa. Đúng không? Chị đã uống hay là không chưa uống rượu.
0: Nếu mà mình không có uống đi mà có cái chai rượu mà đã mở rồi thì mình cất làm sao trong xe, mình đem về nhà cho nó an toàn.
1: Mình họ nói là mình đã không có trong cái tầm với tay của cái người lái xe được, thưa chị. Tức là mình có thể bỏ đóng lại, mình bỏ vào trong trunk thì như vậy nó không còn, mình không có bị phạm vào cái luật open container.
0: Dạ. Nghĩa là ngoài tầm với mình băng ghế sau hay gì đó là được.
1: Vâng, ghế sau cũng được nhưng mà phải xa cái cự ly xa cái người lái xe, chứ không phải là mình bỏ phía sau nhưng mà ngay phía sau của người lái là không được, thưa chị Minh.
0: Dạ vâng. Số điện thoại để quý vị gọi là 713-931-1560, 713-931-1560. Về World Cup chút xíu nữa anh Dũng. Trong cái xảy ra World Cup á, thì có những cái chuyện gì mà anh Dũng cần lưu ý mà thấy nó đáng tiếc, hay nó có những cái cuộc bắt bớ gì hay không?
1: Thật sự trong cái trận World Cup ngày Chủ nhật vừa qua tại thành phố Houston thì em thấy là rất là bình an, thưa chị. Mọi người tới đó không khí rất là vui nhộn, tại vì giống như mọi người đều biết là lần đầu tiên xảy ra ở nước Mỹ, nhất là thành phố Houston mình, đây là trận đấu đầu tiên xảy ra ở thành phố Houston, nên mọi người tới rất là hớn hở rồi chia sẻ với nhau những cái trải nghiệm mà mình có được. Và thật sự đúng như mọi người nói, thưa chị Minh, ngay cá nhân em cũng vậy, mặc dù là đi làm nhưng mà đứng lại rất là vui, thưa chị Minh. Không phải riêng em mà tất cả những nhân viên cảnh sát khác cũng vậy, nhiều khi quên là mình đang đi làm.
0: Được trả tiền mà rất là vui.
1: Dạ vâng, được trả tiền mà được coi những cái trận World Cup, nhiều khi đá banh vào một cái cầu thủ đá vào cái mấy nhân viên cảnh sát
0: cũng la luôn,
1: cũng la hét lên với nhau, cái rồi nhìn lại nhớ là
0: mình đang làm việc
1: mình đứng im lại thôi.
0: Nhưng mà cái vấn đề kiểm tra an ninh thì sao anh Dũng?
1: Dạ vâng, vấn đề an ninh ở đó thì tuyệt đối rất là an toàn, thưa chị Minh. Tại vì ngoài những nhân viên cảnh sát làm việc ở ngoài giờ, tức là em nhớ là 250 nhân viên cảnh sát, rồi còn có thêm sở cảnh sát của Harris County Sheriff Department, Houston Police, State Trooper, tức là Department of Safety, rồi thêm cả nhân viên FBI cũng có mặt ở đó nữa, thưa chị Minh. Nhân viên FBI họ mang tới những cái xe bọc thép tới đậu sẵn đó nữa. Rồi trên nóc nhà có những anh chàng sniper, tức là những nhân viên cảnh sát bắn tỉa đó, ngồi sẵn trên đó. Mà chị biết, chị Minh biết là ngày Chủ nhật vừa rồi mưa cũng có mà nắng cũng có,
0: hơi khổ nha.
1: Dạ vâng, tội nghiệp cho các anh nhân viên cảnh sát bắn tỉa lúc nào cũng phải ngồi trên nóc nhà hết, thưa chị Minh. Suốt một cả cái từ sáng cho tới chiều vậy
0: để canh trôn rồi này kia.
1: Dạ vâng, đúng rồi, có để như chẳng may sẵn có những cái sự cố xảy ra thì họ đã có trong cái vị trí để mà trợ giúp, thôi chị.
0: Dạ vâng. Cảm ơn anh Dũng với những cái phần update như vậy. Kiểm tra an ninh chặt chẽ như vậy nhưng mà nó có phải chờ lâu không?
1: Ý chị nói chờ lâu là
0: cái
1: để cho
0: lai á, cái lai mà đi vô những cái cửa nó thông suốt, hay là vì kiểm tra an ninh chặt như vậy mà cái lai nó chờ rất là lâu?
1: dạ không, ngoài cái số lượng cảnh sát thì còn có rất nhiều nhân viên bảo vệ của sân vận động Energy, nên cái sự luân chuyển của những vị khách rất là nhanh thưa chị, không có vấn đề trở ngại, tại vì không phải một cổng, họ có rất nhiều cổng để mà đi vào thưa chị Minh.
0: Dạ vâng, mời một thính giả trên đường dây ạ. Dạ. Dạ chào anh. Chào anh Trung.
2: Cái trường hợp này nếu mà có người mượn xe mà lên dẫn ta chạy
0: Nghe nghe nghe nhỏ lắm anh Trung ơi.
2: nhỏ quá anh.
0: Dạ. Anh nói trong cái phone, đừng có nói speaker nha. Anh Dũng có nghe lớn không?
1: Dạ không, em nghe tiếng được tiếng không.
0: Dạ, khó nghe.
2: Trường hợp mà mình cho ta mượn xe đó, mà người đỡ đỡ tai nạn thì bảo hiểm của người nào thì
0: Không có nghe được anh Trung ơi. Anh Trung ơi, anh Trung gọi lại đi anh Trung ơi. Không có nghe được, nghe khó lắm, tiếng được tiếng mất. Dạ.
2: cũng như là mình cho người ta mượn xe đó, câu con nghe rõ không?
0: Nghe được rồi
1: Dạ
0: đó.
1: vâng.
2: Cho ta mượn xe mà lỡ xảy ra tai nạn thì ai sẽ được chịu trách nhiệm cái insurance?
1: À dạ vâng. Có hai, trong cái trường hợp anh cho, ví dụ anh cho một người bạn của anh mượn chiếc xe đó, thì lỡ như gặp tai nạn giao thông mà cái người bạn của anh là lỗi, thì xe của anh, cái người chủ xe phải có cái bảo hiểm đưa ra thưa anh. Hoặc là nếu như trong trường hợp xe anh không có bảo hiểm mà anh kia có, thì anh kia có thể lấy cái bảo hiểm của chính anh đã đưa ra vẫn được, không sao thưa anh.
2: Nếu mà như vậy là cái người cho mượn xe sẽ chịu trách nhiệm.
1: Dạ vâng, họ sẽ bắt cái bảo hiểm của chiếc xe trước thôi anh.
2: Dạ, đúng rồi, cái đó tôi cũng hơi hơi confused, tức như là cái người kia có bảo hiểm thì người ta sẽ chịu trách nhiệm, mình không có bị, nhưng mà rốt cuộc là mình cho mượn là mình bị.
1: Dạ vâng.
2: Dạ, còn cái phần, dạ, còn phần này nữa, phần này có anh Dũng, thì cái trường hợp mà khi một cái nơi công cộng đó, mà cái người mà uống rượu cũng như vô phòng gym mà có một người uống rượu, có rượu cũng như là nồng lắm á, mà sẽ là gây ra xích mích, xô xát với người khác, quăng đồ của người ta, thì mình gọi cảnh sát có giải quyết cho mình để mình xử lý cái người mà quăng, cái người uống rượu mà quăng gây rối không anh Dũng?
1: À, dạ vâng, cái câu hỏi của anh là ví dụ một anh, một người đó tới cái phòng gym để tập thể dục, nhưng mà khi tới đó anh này đã có cái nồng độ rượu rồi đúng không ạ? Và anh này gây gổ với một cái người lạ mặt, dẫn đến vấn đề xô xát, thì cảnh sát có giải quyết hay không? Dạ vâng, chắc chắn sẽ giải quyết thưa anh. Không những vì, chỉ vì cái vấn đề mà có bia có nồng độ rượu rồi, mà vấn đề xô xát là một cái tội hình sự thưa anh, thì chắc chắn cảnh sát sẽ bước vào và giải quyết nhé.
2: Cái người uống rượu sẽ bị cảnh sát xử lý.
1: Dạ vâng, chưa chắc thưa anh, nếu như cái người uống rượu là cái người mà đã có cái hành động đánh cái người kia trước, xô xát tại người ta trước, thì chắc chắn sẽ bị tội hành hung. Còn nếu như vì một cái lý do gì đấy, ví dụ giống như anh này uống rượu và đi có những cái hành động hoặc là nói lớn tiếng, rồi cái người kế bên bực mình quá quay lại đánh cái anh uống rượu đi trước, thì tất nhiên cái anh mà đánh trước sẽ bị tội, chứ không phải là anh uống rượu sao.
2: Dạ, hiểu. Cũng giả sử như bây giờ như thế này, cái người uống rượu là lấy đồ của cái người có một gây gây gây rối do trong trong phòng tập,
1: Dạ vâng.
2: là gây giết cái người mà đang đang đứng gần ở đó, mà lấy đồ của cái người đó, như là lấy cái bình nước hay một bình nước con cua của mình á, nó giục đi, giục xuống dưới đó,
1: Dạ.
2: thì trong trong một dân thì đương nhiên có camera rồi, thì cái mấy trường hợp đó thì mình gọi cảnh sát sẽ có camera mà coi, thì là có bằng chứng là họ quăng đồ mình,
1: Dạ.
2: thì nhưng mà chưa chưa có quýnh lộn quýnh riết vậy, chỉ có cái là gây rổ nhau rồi quăng đồ người ta đó, mà cái người đó đã sai,
1: Dạ vâng.
2: uống rượu sai rất
1: Dạ.
2: là nồng,
1: Dạ vâng.
2: thì cái trường hợp
1: Dạ vâng, nếu trong cái trường hợp đó, ví dụ như một cái anh nào đấy uống rượu rồi vào gây rối, đục đi cái ly của anh hoặc cái chai nước của anh mà gây thiệt hại cho cái đồ vật của anh, thì anh có thể vẫn có thể gọi cảnh sát và cảnh sát sẽ bắt anh này cái tội là gây rối và làm thiệt hại tài sản của người khác, thưa anh, tức là criminal mischief. Dạ vâng.
2: Cái tài sản thì nó có bị tài sản thì nó cứ quăng đồ như là nhục đồ mình đi, giống như là không có bị hư hại vậy, chỉ có là một cái hành vi gọi là gây như là gây sự đó.
1: Dạ vâng, gây rối trật tự đó. Dạ vâng.
2: Dạ
1: vâng, thì như vậy thì chỉ cái tội là đã gây rối, breaching the peace hoặc là cause disturbance, để mà gây không mất trật tự trong nơi công cộng, thưa anh, chứ không có bị cái tội mà criminal mischief.
2: Dạ, chứ không có bị tội là mà uống rượu để mà sai đi vô công cộng.
1: Dạ vâng, cái tội mà uống rượu và say xỉn nơi công cộng á, thì là public intoxication, một là class C misdemeanor, cái đó cũng là một cái tội hình sự thôi.
2: Dạ, thì muốn biết có bị hay không thôi.
1: Dạ vâng, con vẫn có được thôi.
2: Dạ dạ, cảm ơn Dũng, cảm ơn cô Tường Minh nha.
0: Dạ, cảm ơn anh Trung. Mời một thính giả kế tiếp. Xin chào 5117.
3: Dạ, chào anh Dũng, dạ chào chị Tường Minh.
0: Dạ.
3: Anh Dũng xin cho câu hỏi là hai câu. Một câu thứ nhất là nếu một người bạn mà họ nhờ mình chở đi tới buổi tiệc ăn, rồi họ nói là tại vì họ tới đó sẽ có uống rượu bia chút rồi đặng mình chở về, mà mình là người tài xế lái xe nhưng mình không có uống rượu bia, thì khi mình chở trên đường về mà nếu không phải do lỗi của mình mà do một chiếc xe khác nó đụng mình, hay là cảnh sát có phải phạt mình hay không, hay là cảnh sát chỉ phạt cái người uống rượu tại vì khi thở cái nồng độ thấy có mùi rượu bia?
1: Cảnh sát chỉ bắt chị nếu như chị là người lái xe và có cái nồng độ rượu, thưa chị. Còn cái người bạn ngồi chung xe chị có cái nồng độ cồn, nhưng mà nó không thể nào lan qua tới cái hơi thở của chị được, thưa chị. Cái nồng độ cồn là từ trong cái hơi thở của mình nó ra, chứ không phải là từ những người khác, thưa chị.
3: Dạ, như vậy là mình là tài xế mà cái người khác đụng mình chứ không phải lỗi của mình nữa, thì sao mình sẽ không có bị giấy phạt gì hết, phải không?
1: Vâng, mình không có vấn đề gì, thưa chị.
3: Dạ, dạ, rồi còn trường hợp thứ hai thưa anh Dũng, là nếu mà giả sử một người chủ xe họ chở mình đi một cái công việc gì đó mà tại mình không biết đường đi nên mới nhờ họ chở đi, thì trên đường đi nếu mà có tai nạn mà là do người tài xế chở mình đi họ đụng xe người khác, lỗi của họ, thì khi đó mới khám phá ra là họ chỉ có mua bảo hiểm có một chiều liability thôi chứ không có cái phần PID hay medical, thì mình phải làm sao mình có thưa được bảo hiểm của họ đặng đền cho thương tích của mình không, thưa anh Dũng?
1: Dạ vâng, nếu chị nhờ một người bạn nào đó chở chị đi công việc gì nhưng mà xe lại bị đụng xe, cái người bạn của chị chỉ có liability thôi, không có PIP hay là tức là personal injury protection đó, không có phần bảo hiểm đó, thì chắc chắn bảo hiểm của họ sẽ không có đền cho chị. Cái câu hỏi của chị là nếu như vậy chị có thể thưa cái người bạn của chị không, đúng không ạ?
3: Dạ, thưa cái người bạn hoặc cái bảo hiểm bên người bạn, hay là thưa người bạn đền cái phần thương tích của mình được không, thưa anh Dũng?
1: Dạ, vâng, thì chị vẫn có thể thưa về phần luật dân sự, thưa chị, nhưng mà cái lương tâm của mình có làm được hay không, tại vì mình đã mời, mình nhờ người ta giúp mình, người ta không lấy tiền mình mà mình lại quay ngược lại mình thưa họ, thì ở Mỹ mình thưa nhau câu chuyện rất là bình thường, thưa chị, nhưng mà ra tòa mình có cái đủ cái lý để mà cho ông tòa đứng về phía mình để bắt mình kêu bồi thường không, cái đó mới là cái câu hỏi, thưa chị.
3: À dạ, cảm ơn sư, vậy là hiểu rõ rồi. Dạ sư, cảm ơn anh Dũng nhiều, cảm ơn chị Tường Minh nhiều ạ.
1: Dạ vâng.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị. Và kính thưa quý vị, đường dây trống trở lại rồi. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại rất là quen thuộc của chương trình, đó là 713-931-1560, 713-931-1560. Trở lại với Houston của chúng ta. Dạ, thành phố thân yêu.
1: Dạ vâng, Houston mình thì trong những cái tuần gần đây rất nổi cộm những cái vấn đề mà lạm dụng tình dục trẻ em thưa chị Minh. Giống như tuần vừa trước đây, có hai tuần trước có một anh là lính cứu lửa, tức là của làm cho Houston Fire Department, anh này mới 43 tuổi, bị bên sở cảnh sát của quận hạt Austin bắt và buộc anh cái tội là có những cái hành động là gọi là dụ dỗ trẻ em. Khi họ khám ra cái phone của anh này thì thấy là những cái anh này có nhắn tin cho một đứa trẻ 13 tuổi và yêu cầu có đưa cho coi những cái hình ảnh khiêu dâm của cô bé này thưa chị Minh. Và bên cạnh đó thêm một người nữa là một người dạy, người coach của khu vực Montgomery, coach tức là gọi là huấn luyện viên cho những cái lớp thể dục. Dạ, mời chị Minh.
0: Dạ, mời một thính giả trên đường dây.
2: Alo.
0: Dạ.
2: Xin chào chị. Đúng hả, cảnh sát tuổi tin là bao nhiêu tuổi được phép đi học để lấy bằng lái xe rồi sau đó lái xe vậy?
1: Dạ vâng, trong trường học các em có thể đi học từ lúc 15 tuổi thưa anh. 15 tuổi thì anh có thể cho đi học rồi qua những cái lớp mà kêu là lý thuyết. Sau đó anh có thể tự dạy cho con mình lái xe. Thì khi anh tới những cái phòng dạy lái xe đó, anh có thể tham khảo với họ và họ sẽ chỉ anh cặn kẽ hơn để làm như thế nào để con mình có thể có được cái bằng lái lúc 16 tuổi thưa anh.
2: Dạ, chính xác là bao nhiêu tuổi thì lái xe được?
1: Dạ, 16 tuổi là các em có thể lái xe được rồi thưa anh.
2: 16 tuổi xe được phải không anh? Dạ, mà thêm nữa là tôi hỏi thêm là cái bằng lái đó chỉ tới 18 tuổi thôi rồi xong sau đó mới được cấp bằng lái giống như những người trưởng thành đúng không anh?
1: À, dạ không thưa anh, bằng lái nó là bằng lái. Khi 16 tuổi các em sau khi đã học những cái lớp lý thuyết và hội ngộ đủ tất cả những cái đòi hỏi từ bên sở giao thông Texas Department of Public Safety đó thì các em đã sẽ có một cái bằng lái, nhưng mà ở trên đó có sẽ có là provision, tức là phải vẫn còn có những cái restriction, những cái giờ cấm các em không được lái xe, có thể là lái xe từ buổi sáng từ trường, từ nhà tới trường và từ trường về nhà mà thôi. Rồi bên cạnh đó không có được chở bạn bè mình, chỉ có thể chở anh em ruột trong nhà hoặc là có người lớn 21 tuổi ngồi kế bên thôi anh. Có cái những cái restriction mà anh nên tham khảo với cái người thầy dạy lớp đó để mà mình biết cặn kẽ hơn là cái những cái lý thuyết như thế nào thưa anh.
2: Dạ ok, cảm ơn anh chị nhiều.
1: Dạ vâng, cảm ơn.
0: Dạ, cảm ơn anh. Đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi nếu quý vị có những câu hỏi liên quan tới vấn đề an toàn cuộc sống qua số 713 xin lỗi 713-931-1560.
1: Dạ, mình đang nói cái người dạy về môn thể dục thể thao ở quận hạt Montgomery thưa chị, là nhân viên cảnh sát quận hạt Harris County Constable đã theo dõi cái vụ án này từ đầu năm. Thì cái anh chàng này 37 tuổi đã liên lạc vào kết nối với lại nhân viên cảnh sát undercover đó và nghĩ đây là 13 tuổi, cũng nói qua nói lại trao đổi những muốn gợi ý kêu nói cô cảnh sát này gửi hình cho anh chàng này mặc dù đã biết là đây 15 tuổi và hẹn hò để ra ngoài. Cuối cùng anh đã bị bắt, sở cảnh sát bắt tuần vừa rồi với kết án từ 2 tới 10 năm tù thưa chị.
0: Wow, wow. Mời một thính giả trên đường dây ạ.
4: Xin hello.
0: Chị. Dạ.
4: Hello, chào cô Ba Tiên Anh, anh cảnh sát Dũng.
0: Dạ, chào.
4: Dạ, anh Dũng cho mình hỏi ví dụ mà trường hợp tại mình có một bạn nó bị trục xuất về và trong người nó có tiền mặt với có dây chuyền điện thoại mà khi mà về tới Việt Nam rồi cái tiền đó nó là bên Mỹ có cho nó giữ lại hay là lấy luôn của nó? Ở bên Việt Nam có lấy được cái tiền đó anh Dũng?
1: Dạ cái đó thì em không biết anh, tại vì cái này là liên quan tới nhân viên cảnh sát ở bên Việt Nam, em không biết cái luật của Việt Nam như thế nào thì em không thể nào trả lời cái câu hỏi này được anh.
4: Còn nếu mà bên Mỹ mà khi mà đưa ra khỏi nước Mỹ thì cái số tiền đó vẫn được giữ trong người hả?
1: Nếu như khi mà ví dụ một người A, B gì đấy bị nhân viên ICE bắt được và giữ ở cái trạm giữ của họ ở trên vùng North Houston, khi mà deport gửi về Việt Nam thì những cái hành lý của người này sẽ đi chung với họ thôi.
4: Yeah, ok, cảm ơn anh Dũng, anh chúc anh Dũng và cô Tường Minh một ngày vui vẻ, anh khỏe mạnh.
0: Dạ, cảm ơn.
4: Dạ.
0: Mời quý vị tiếp tục gọi nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề an toàn cuộc sống thì hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Đàn ông mà bị gài, bị dụ dỗ, bị nói ngon nói ngọt rồi thấy mấy em trẻ nữa thì có phải là khi mà đã bị dụ rồi thì sẽ đổ không?
1: Là cái đó em không biết, em chưa có đổ nên em không biết.
0: Thấy toàn là bị cảnh sát chìm dụ không à?
1: Dạ, vâng. Thì dĩ nhiên có rất nhiều người họ không có cái thời gian, không có cái cơ hội để mà đi ra ngoài đường để mà gặp gỡ những người bạn khác phái mình hoặc là cùng phái hoặc là bất cứ cái giới tính nào họ chọn lựa thôi chị Minh, nên họ chọn cái cách là lên trên những cái trang mạng social media để mà tìm hiểu kết nối với nhau. Nhưng mà khi mà mình lên kết nối như vậy nó không có phạm pháp thôi chị. Chỉ khi nào mà mình biết được đối phương bên kia cho mình biết là người này dưới tuổi, ở cái tuổi vị thành niên thì mình nên ngừng lại ngay, mình không nên tiếp tục nữa, nhất là lại tiếp tục trao đổi với nhau những câu chuyện rồi ngỏ lời muốn gửi hình khỏa thân rồi đòi hỏi bên kia gửi hình thỏa thân lại rồi còn hẹn gặp đi ra ngoài, đó là những lúc là bên bắt đầu phạm tội rồi thưa chị.
0: Nhưng mà thí dụ như là mấy đứa bạn nó chơi với nhau, có đứa là 18 tuổi, có đứa là 16 tuổi chẳng hạn, mà lỡ như tụi nó yêu nhau thì cái đó ba mẹ nó thưa được á, phải không?
1: Dạ vâng, nhưng mà chị nhớ mấy những tuần trước em có nói về cái luật ở trong Texas này, có cái luật là cái đạo luật là Romeo and Juliet. Nếu như ví dụ giống như con trai của em 18 tuổi mà nó cặp kè với một cái cô gái mới có, cô bé đó mới 16 tuổi thôi, ba mẹ bên kia không thể nào bắt đứa con trai của em về cái tội hình sự dụ dỗ được. Tại vì luật của tôi anh Texas gọi là Romeo Juliet là từ 14 tuổi trở lên thưa chị Minh, và cái khoảng cách tuổi là 3 tuổi.
0: 3 tuổi vâng. Nghĩa là 18, 16 là có 2 tuổi thôi.
1: Vâng, vẫn được chứ, thường thì vẫn ok, ngoại trừ một trong hai đứa, có một đứa là mới 13 tuổi thôi thì là nó sẽ vào cái tội là lạm dục tình dục trẻ em thôi chị.
0: Nghĩa là nó dù nó là 18 tuổi nhưng mà nó không có cách quá 3 tuổi.
1: Dạ vâng.
0: Vì tụi nó cặp kè với nhau.
1: Dạ vâng. Nếu như 18 tuổi mà cặp kè với đứa 14 tuổi thì đó là sai phạm luật thưa chị.
0: Còn 18 mà với 16 thì ba mẹ của người con gái không có nói gì được hết.
1: Dạ không chỉ có thể cấm theo cái áp lực là mình là người cha mẹ, mình cấm nó hoặc là mình tìm những cái giải cách nào đó để mà cho nó không liên lạc nhau nữa thôi chị Minh.
0: Hôm bữa có một cái bản tin mà mình đã nói trên Dũng là hết giờ mình không có nói, mấy cái đứa nhỏ nó nhỏ xíu mà nó ở với nhau luôn đó.
1: Dạ mình chưa có nói về nữa rồi đó, em cũng không nhớ chị về vấn cái bản tin đó thôi chị Minh.
0: Một cái đứa con gái, cái thằng con trai, hai đứa nó dưới 18 tuổi mà nó ăn ở với nhau đó, có nói rồi hả chị?
1: Dạ.
0: Tại liên quan
1: có liên quan những cái vấn đề này thưa chị Minh, có một cái bản tin mà em đọc được em thấy là có hai người phụ nữ, sẽ nói là phụ nữ tuổi thiên tới mới 18 và 20 thôi chứ không phải là phái nữ, đánh nhau vì một người nam nhé, đánh nhau vì một người khác, như người nam khác giới, mà khi mà hai cô này cùng ở chung một cái khu vực apartment, người ở tầng trên, người ở tầng dưới, cái người phụ nữ ở cái tầng dưới đi lên tầng trên để mà gây lộn rồi hai cô đánh nhau. Sau khi mà đánh nhau xong, cô ở dưới tầng dưới đi xuống, đi về nhà mình lại, thì cái cô ở tầng trên lại theo đi vào, đi xuống dưới lại, đi theo cái người phụ nữ này đi vào bên trong đánh lộn, đánh nhau tiếp thôi chị. Và đến nỗi là cái cô mà đi vào cái nhà của cái người hàng xóm mình đánh nhau đó, bị cô kia lấy dao đâm vào cái dimple ở đây, tức là cái mạch tan.
0: Màng tan,
1: dạ vâng. Thì hiện tại đang trong tình trạng rất là nguy cấp, đang cấp cứu thôi chị Minh.
0: Wow, đi vô nhà của người ta đánh người ta thì cái cô, nếu mà cái cô đó cổ bị cô này đi theo vô nhà đánh cổ nữa mà cổ đâm như vậy thì cổ có bị tội không?
1: Bởi vậy em nói là hai chị em mình làm cái chương trình này rất lâu với nhau rồi nên mình biết là mình sẽ đặt những cái câu hỏi gì. Em đang cũng chuẩn bị đang giải thích về vấn đề đấy. Tại vì cái người này đã theo mình vào tới trong nhà để mà đánh mình, hành hung mình, tức là mình lại trở thành mình đang self defense, tức là bảo vệ, tự vệ cho mình thôi chứ mình. Còn cái hiệp một đánh nhau trên lầu, nó đã xong rồi, người ta đi xuống rồi, dạ vâng, người ta đã đi xuống nhà, người ta đóng đi vào trong nhà đóng cửa lại, mình đi theo vào trong mình đánh người ta, mình đã sai rồi thưa chị Minh. Nên cái vụ này cảnh sát vẫn đang điều tra, chưa có kết thúc lại là ai sẽ là có tội, hoặc là cái người mà dùng dao đâm cái người phụ nữ kia có bị tội hay không chưa thưa chị.
0: Mà nói chung là cái nhà là cứ địa của người ta rồi, đừng có xông vô hang cọp làm gì. Bước vô trong nhà người ta là thấy coi như là mình phần thua nó nhiều quá rồi.
1: Dạ vâng, cứ chị bước chân vào, một chân của chị vào cái ngưỡng cửa nhà người ta thôi mà chị đánh người ta tức là chị đã sai rồi.
0: Đúng rồi, vô trong cái hang cọp rồi mà còn quýnh nữa thì rất là khó cãi ha.
1: Dạ vâng, dạ. Chị Minh có nhớ là những cái lần trước em có nhắc tới những cái vấn đề là ví dụ giống như mình bắt gặp được kẻ gian ăn cắp xe của mình, hoặc là một cái tội phạm nào đó ăn cướp, mình không có nên tự mình đối diện với kẻ gian này và chặn đứng để chặn đã bắt họ. Tại vì bây giờ có đa số ai cũng có súng hết, những kẻ gian này chắc chắn khi mà đi phạm tội đó họ cũng mang súng theo. Dạ mời,
0: dạ, mời một thính giả trên đường dây.
5: Alo.
0: Dạ.
5: Xin chào Thượng Minh, chào anh Dũng.
0: Dạ.
1: Dạ vâng, chào chú.
5: Về ẩu đả ngoài đường. Tôi biết hồi xưa là bên Cali đó thì đánh nhau rất là tội, phạt $1,000, và nếu mà có võ thì là đai đen thì là 3,000. Thưa cái video đó có đúng không, ở Texas có áp dụng như vậy không?
1: Dạ không, Texas không có áp dụng cái luật như vậy thưa chú. Chỉ là ẩu đả có vũ khí hay là không có vũ khí, rồi cái mức mà cái người bên đối phương bị trọng thương như thế nào thưa chú.
5: Dạ, dạ vậy. Thì cũng có thể là cái điều đó là tại vì hồi xưa mà có thể là huấn luyện viên võ thuật hù học trò thôi, tức là có võ thì đừng có đánh nhau, mà đánh nhau thì bị phạt nặng hơn, thì tôi nghi ngờ cái điều đó thì tôi biểu không biết có thật không.
1: Dạ vâng, nhưng mà có cái vấn đề như vậy thưa chú, nếu như chú là người có tập võ, giống như chú nói là có đai đen đúng không ạ, thì khi mà chú hành hung, chú đánh một người khác ra tòa, người ta sẽ nói là chú là một người đã đi qua một cái lớp huấn luyện và có tới đai đen, tay chân của chú là những cái vũ khí, thì họ sẽ buộc chú vào cái tội là hành hung với vũ khí, hành hung người khác có vũ khí, tức là lên tới thay vì là bình thường assault có thể là class B misdemeanor hoặc class A aggravated assault with weapon, nó lên tới felony thưa chú, cái tội nó sẽ nặng hơn.
5: Thì tôi cũng nghĩ có lẽ là cái vấn đề là tại vì cái người biết rõ mà thí dụ như là đai đen chẳng hạn ấy, thì là như là tập 2-3 năm rồi là phải tốt hơn là cái người bình thường không có. Thì đó thì tôi nghi ngờ lúc đó, tại vì hồi đó tập thì người ta nói là có võ mà đánh nhau là phạt 3,000, mà bình thường thì không có 1,000, thì có thể là người ta hù thôi, cũng có thể là tập.
1: Có thể là như vậy thưa chú.
5: Thì như vậy cái câu hỏi tiếp của tôi là profanity, chứ ngoài tôi biết là ai mà nói bậy thì có thể kêu cảnh sát buộc tội nữa, thì là ở đây có luật profanity không?
1: Dạ vâng, profanity tức là abuse language thưa chú. Nếu như chú ví dụ chú ra quán cà phê ngồi mà cái bàn kế bên các anh nói chuyện mà cứ văng tục, chú cảm thấy là mình bị offensive, tức là mình cảm thấy bị offensive, tức là mình không thích những cái từ ngữ như vậy, thì chú có thể gọi cảnh sát tới và cảnh sát có thể viết cho cái anh bàn kế bên một cái giấy phạt gọi là abuse language, tức là classy misdemeanor, có thể đóng tiền phạt lên tới $500 thưa chú.
5: Dạ, dạ, tôi nghĩ là đâu cũng có cái luật mà cấm profanity. Tôi xin hỏi luôn là đặt trường hợp có cái chuyện gì xảy ra ngoài đường, mình thấy mình là muốn ra tay mình giúp, mình có thể làm citizen arrest được không? Tức là mình luật tôi với tư cách công dân bắt họ được không? Để giữ cho kêu.
1: Dạ vâng, nước Mỹ này có cái luật đấy là citizen arrest, tức là người dân mình có quyền công dân để mà bắt một tên tội phạm, có quyền đó thưa chú. Nhưng mà trong cái thời buổi này mình có nên làm đi thi hành cái luật này hay không? Tại vì có thể là chú biết võ nhưng mà những kẻ gian kia lại có súng, nên nhiều khi mình phải giống như ông bà nói lựa cơm gấp mắm thưa chú nhé. cái an toàn cho mình là trên hết. Dạ vâng.
5: Không ai dạy gì làm, nhưng mà nếu mà làm là tầm bậy hết, nhưng mà nhiều khi thấy cái chuyện nó xảy ra ghê gớm quá thì là tôi biết là hồi xưa là có thể làm được, bây giờ là không ai dám làm.
1: Dạ vâng. Mình cứ làm đúng cái tròn cái bổn phận công dân, tức là mình cầm cái điện thoại lên mình gọi cảnh sát và mình chịu đứng ra làm chứng, như vậy là tốt lắm rồi thưa chú.
5: Tức là nhưng mà thí dụ như mà làm như vậy có bị là vigilante không, là
1: cái gì thưa chú?
5: Vigilante là thí dụ như là thấy cái người kia làm, thấy cái chuyện xảy ra làm mình mới nhào tới mình là đánh đấm hay là ấy luôn, thì là cũng như là vigilante đó, là nó buộc cái tội là tại thấy là người thấy cái chuyện nó xấu nó xảy ra thì mình mới nhảy ra mình làm hiệp sĩ đó, nó hay á.
1: Dạ, phải có chứ, phải cho cái trường hợp nó rõ ràng hơn thì cháu mới có thể trả lời cho chú được. Còn cái này hơi nói chung chung cháu vẫn chưa nắm được cái câu hỏi của chú là như thế nào thưa chú.
5: Có lẽ là tại vì tôi thấy là thí dụ như là có những chuyện xảy ra đó, thì tôi ở tiểu bang khác thì có những chuyện xảy ra thì cái một công dân thấy như vậy mới thay vì cái cảnh sát thì tự mình đứng ra mình can thiệp, thì tức là mình nổi nóng lên mình can thiệp, mình cũng như mình thành hiệp sĩ rồi, thì người ta khuyên là mặc dù là cái điều đúng nhưng mà không thể nào mà nổi hứng lên làm hiệp sĩ được. Thì tôi
1: dạ vâng, dạ. Cái đó tôi khuyên không nên, tại vì có những khi hành động của mình lại đâm ra mình là trở thành người có tội thưa chú nhé. Không nên, mình cứ cầm điện thoại lên mình gọi 911 nhờ cảnh sát tới để mà can thiệp là tốt rồi. Vâng, cảm ơn chú.
0: Dạ,
5: dạ, tôi xin cảm ơn tại tò mò hỏi vậy.
0: Dạ vâng, cảm ơn chú. Hết giờ rảnh Dũng ơi.
1: Dạ vâng, còn rất nhiều tin để đưa ra nhưng mà đã hết giờ rồi. Hẹn quý vị trong cái chương trình tuần sau. Mình chúc chị Minh cũng như quý vị một tuần mới nhiều sức khỏe, bằng an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống.
0: Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
5: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Beo Le Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
9: bác sĩ Thường Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phước Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thường Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889.
10: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
11: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
10: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
12: Make Korean food great again.
10: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
13: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
14: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5888. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
15: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
16: Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network. Xin kính chào quý khán thính giả đang xem chương trình trên các social media của đài là kênh YouTube và trang Facebook Việt TV Radio Network. Giờ đây kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình đầu tư và bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Và ngày hôm nay chương trình đã quay trở lại với quý vị. Sẽ kính mời quý vị cùng theo dõi ngay bây giờ. Nhưng trước tiên chúng ta hãy cùng chào đón Kimberly Ngô đã quay trở lại với chương trình. Chào Kimberly.
17: Chào chị. Kimberly và đại gia đình IntelliOne Financial Partners kính chào quý khán giả của đài Việt TV và Radio.
16: Dạ, như thường lệ chương trình sẽ gửi đến quý vị vào lúc 6 giờ đến 7 giờ của mỗi tối thứ năm hàng tuần. Và chương trình sẽ còn phát lại vào những khung giờ khác. Đặc biệt là chương trình luôn có live với quý vị. Sẽ kính mời quý vị cùng theo dõi ngay bây giờ. Nhưng trước tiên chúng ta hãy cùng chào đón Kimberly Ngô đã quay trở lại với chương trình. Chào Kimberly.
17: Chào chị. Kimberly và đại gia đình IntelliOne Financial Partners kính chào quý khán giả của đài Việt TV và Radio.
16: Dạ, như thường lệ chương trình sẽ gửi đến quý vị vào lúc 6 giờ đến 7 giờ của mỗi tối thứ năm hàng tuần. Và chương trình sẽ còn phát lại vào những khung giờ khác. Đặc biệt

0: trình đầu tư cũng như về bảo hiểm nhân thọ mà Kimberly rất là tâm đắc.
1: Dạ. Chị biết hồi sáng này á, em sơ soạn để đi làm ha, em nghĩ đến cái hôm nay không biết có mưa không, tại vì mấy ngày nay là mưa phải không, em nghĩ đến hôm nay không biết có mưa không ta. Rồi xong cái chợt nhớ, ủa sao mà nhiều người á, giống như mình vậy, nghĩ đến cái forecast của cái dự đoán của mỗi
0: cái dự báo cho thời
1: cái
0: tiết.
1: Dự báo thời tiết. Mà tại sao mình không nghĩ đến cái về hưu của mình và cái tiền của mình nó kéo dài bao lâu?
0: Có nghĩa là ý của Kimberly là mình luôn luôn dự báo về thời tiết nè, dự báo về tình hình thời sự, tình hình chính trị thế giới, mình dự báo về tất cả những cái thứ nó xảy ra xung quanh mình mà nó không có nằm trong cái sự kiểm soát của mình. Chuyện đó, chuyện nắng mưa là chuyện của ông trời, đúng không? Mình đang nói như vậy. Nắng mưa là chuyện của ông trời. Tình hình thời sự chính trị đương nhiên mình là một cái người dân thì mình cũng phải quan tâm thôi. Nhưng mà thực sự là sẽ tạm xem như là nó không có nằm trong cái bàn tay của mình để mà mình kiểm soát. Chỉ có duy nhất là tài chính của mình thì mình mới là người kiểm soát.
1: Đúng
0: mình
1: rồi.
0: Muốn làm cho nó tăng, cho nó giảm như thế nào, đó là sự kiểm soát của mình. Nhưng mà mình lại ít có quan tâm, mình ít có dự báo. Mà mình đi dự báo là giá vàng ngày hôm, ngày mai giá vàng lên bao nhiêu không? Đúng không?
1: Nhưng mà nhiều khi á, mình dự đoán cái thời tiết á, cũng sai nữa.
0: Đúng rồi.
1: Thấy không? Nhưng mà đó quan trọng á, là cái gì mình control được, như chị nói, là trong cái cầm tay của mình. Mình cần thiết phải dự đoán mà mình phải canh và mình phải plan. Tại vì thời buổi này ngày xưa đó là mình sợ mình chết sớm, phải không?
0: Đúng.
1: Bây giờ người ta thọ nhiều hơn, mình phải nghĩ đến cái sự trường thọ nè, rồi cái quá trình lão hóa nè, là mình già nè,
0: mình già,
1: phải không? Rồi chi phí chăm sóc sức khỏe nè, rồi chi phí chăm sóc dài hạn là long term care đó, là mình cần phải lo về mấy cái đó để mà mình plan. Thì tại thật sự đó, mình nghĩ đó, nhiều người nghĩ thôi chừng nào đó tôi retire rồi tôi tính sao đó. Nhưng mà đợi đến lúc mình retire rồi mình mới tính đó, thì nhiều khi nó cũng hơi muộn. Tại vì quý vị cũng biết mà, mình đầu tư, mình plan, mình phải cho nó thời gian. Đó, chứ nó không phải là mì ăn liền. Mình mua cái nhà 30 năm, mình trả 10 năm trời, mình cũng trả tiền lời thôi, chưa có được đến equity, phải không? Cái gì cũng vậy, mình cũng phải cho nó thời gian. Mà mình có thể mình đoán được á, là thứ nhất á, mình sẽ get older, mình sẽ già đi. Thứ nhì á, chi phí cho sức khỏe đó nó sẽ tăng. Rồi cái thứ ba là lạm phát nó sẽ tiếp tục hoài mà nó tăng nữa, lạm phát nha. Thứ tư á, là một trong hai vợ chồng á, một người sẽ thọ hơn người kia. Phải không? Rồi cái thứ năm nữa đó, nhiều người á, sẽ cần long term care để giúp họ với những cái việc mỗi ngày. Rồi cái thứ sáu đó là mình có thể dự đoán được á, là cái market, cái thị trường nó sẽ lên xuống biết bao nhiêu năm trời, là nó y hệt như vậy nha. Và cái thứ bảy á, là mình biết á, là cái tiền của mình á, cái cần thiết mà mình phải trả mỗi ngày, mỗi tháng đó, nó sẽ không có biến mất khi mà mình ngưng đi làm, khi mình về hưu. Mình vẫn phải trả. Mấy cái này á, là mình không có thể nào mình dự đoán được. Mà mấy cái này á, là mình phải biết chắc chắn như thế nào để mà mình plan. Mình không có ngồi mình coi cái forecast để mà nó làm sao làm sao. Như vậy á, là mình rất là thiệt thòi. Tại bây giờ quý vị nghĩ đi, chị nghĩ đi, bây giờ người ta về hưu á, người ta không có nghĩ đến 10 năm mà phải nghĩ 25, 30, có khi 35 năm nữa. Tùy theo mình về hưu
0: ở cái độ tuổi nào,
1: tuổi nào và mình thọ đến bao nhiêu tuổi. Nhiều người bây giờ 90 vẫn còn rất là khỏe. Chị nghĩ không? Đó, thì giờ mình nghĩ đến 95 tuổi đi, từ 60 đến 95 có phải 35 năm không? Mà nếu 35 năm mà không có đủ tiền sống thì ai nuôi?
0: Đó. Trong cái hội bóng bàn mà chị Diễm Thi tham gia cùng chơi á, có mấy chú á, mấy cô á, 80, 80 mấy tuổi vẫn đánh bóng bàn khỏe lắm luôn á. Cho nên thực sự như là Kimberly nói là cuộc sống của chúng ta ngày càng hiện đại hơn, khoa học càng tiến bộ hơn thì tuổi thọ của mình càng kéo dài hơn. Và chính vì khi tuổi thọ kéo dài hơn á, thì mình phải nghĩ nhiều hơn, mình phải lo, mình phải hoạch định nhiều hơn cho cái tài chính ở những cái độ tuổi, những cái ngày năm tháng đó. Và đúng như Kimberly nói á, là có những thứ mình dự đoán, mình dự báo nó đúng, nó sai, thực ra nó cũng không ảnh hưởng lắm. Ví dụ dự báo thời tiết ngày mai nắng, ngày mai mưa, đương nhiên thì nó cũng sẽ ảnh hưởng chút chút với cuộc sống của mình, nhưng mà cũng không sao. Sáng nắng, chiều mưa cũng không sao. Nhưng mà

0: nếu mà về tài chính của mình mà mình không dự báo, trong khi có những cái dữ kiện cho thấy là mình biết trước. Thí dụ như Diễm Thi nói là mình dự báo thời tiết á, mình thấy mây mà nó đen quá, cái mình báo chắc, dự báo chắc lát mưa, đúng không? Yeah. Mình tức là mình dựa vào những dữ kiện. Thì với tài chính của một người á, mình cũng có thể dựa vào những cái dữ kiện hiện có. Ví dụ như là bây giờ cái thu nhập hiện tại của mình biết được nè. Rồi cái sức khỏe của mình biết được nè. Gia đình mình có thọ hay không thọ nè, sức khỏe mình đang tốt hay không tốt nè, mình đúng có chăm sóc sức khỏe tốt hay không, mình có chơi thể thao, mình có ăn uống điều độ hay không nè. Rồi công việc của mình có bị stress hay không nè. Rồi cái tiền mà mình tích lũy ở hiện tại và mình biết được là với cái nguồn thu nhập này hiện tại của mình thì từ đây với 20 năm nữa mình sẽ tích lũy được bao nhiêu. Mình biết chứ, cái đó mình chắc chắn. Và cái chi phí cho những cái năm tháng đó, một tháng tiền điện bao nhiêu, tiền nước bao nhiêu, tiền internet bao nhiêu, tiền ăn, tiền uống, tiền bao nhiêu, mình cũng đúng có thể biết được chứ. Cái đó không phải gọi là dự báo mà mình cũng có thể biết được gần như chính xác. Tại vì mình ăn uống, mình tiêu xài hàng ngày, hàng năm mình đều biết được. Cho nên mình có rất là nhiều những cái dữ kiện để mình biết được, để mà mình forecast cho cái tới lúc mà mình tuổi hưu á, là cái tiền của mình nó sẽ là có bao nhiêu và mình có đủ xài hay không. Nhưng mà ít có ai làm chuyện đó, phải không?
1: Không có nghĩ đến.
0: Không nghĩ đến.
1: Tại vì á, mình cuộc sống mà ai cũng bận rộn, ai cũng lo đi làm, rồi lo chiều nay mình nấu cơm, mình nấu cái gì, phải không? Chứ không có ngồi đó, ồ chiều nay tôi về tôi nghỉ, ok coi coi tôi sống thêm 30 năm nữa tôi cần bao nhiêu tiền, ít, không ai làm vậy hết.
0: Ít ai bỏ xuống ngồi tính
1: con số. Ai bỏ xuống lắm. Thành thử á, thưa quý vị, bỏ chút xíu thời gian để mà mình phải coi cái tình hình của tài chính của mình như thế nào. Rồi chừng nào mình về hưu, và về hưu á mình có cần phải bao nhiêu tiền, rồi mình nhân nó lên mỗi năm bây giờ mình xài bao nhiêu. Tại khi mà mình về hưu rồi á, mình sẽ mất đi ít nhất không phải 80% của cái tiền của mình.
0: Cho sức khỏe,
1: cho cho rất là nhiều cái vấn đề thì mình phải plan nha quý vị. Khi mình nghĩ giống như là ngày xưa họ chế một cái máy bay đi, họ đâu có nhiều cái instrument mà như bây giờ. Bây giờ GPS mình bấm vô một cái từ đây bay qua Cali là đi một đường thẳng. Ngày xưa người ta bay thời ngắn mà họ đâu có đi xa được, tại vì họ không có đoán được. Phải không? Mình đừng có như cổ lỗ sĩ như ngày xưa, mình phải như bây giờ, mình phải có cái GPS để mà mình forecast cho 25, 30, 35 năm sau. Mà không phải là về tài chính không, mà về bệnh hoạn nữa nha quý vị. Mình nghĩ đi, bây giờ mình tiền nè, đó, mình không có run out of money, đó, và mình cần phải bao nhiêu để mình sống. Tại vì nhiều người so sánh giữa hai người đi, một người á sống lấy tiền ra để mà sống, khi cần tiền thì cứ rút vậy đó, rồi khi cái market nó drop á, họ không cần phải rút tiền, họ nó tự động nó xuống bị lỗ nha. Họ không biết ok năm nay nên lấy ra bao nhiêu để xài. So sánh với người B đó là họ có cái chi phí sẵn và tiền á, họ biết là mỗi năm họ được bao nhiêu tiền đó. Thành thử Kimberly thích những cái chương trình mà trả lương cho mình, mà trả mình trọn đời, mà có luôn cả long term care nha. Thì thay vì á, mình nghĩ không biết năm nay mình nên xài bao nhiêu, ngược lại người B á, nghĩ năm nay không biết mình đi vacation đi đâu, có vẻ sướng hơn không? Thì thấy không đó, còn với chi phí của sức khỏe và long term care đó, nhiều người họ nghĩ đó, họ ok gia đình tôi sẽ lo cho tôi. Nghe đó thì rất là vui cái lỗ tai,
0: rất là an toàn,
1: an toàn phải không? Nhưng mà đó, thực tế khi mà đụng chuyện xảy ra rồi á, lúc đó chưa chắc gì nó là như vậy. Tại vì mình không có trách được những người thân của mình, tại ai cũng có gia đình, chồng con, rồi công việc của họ, đâu có ai có thể drop hết tất cả rồi chạy về nhà nuôi lo mình 24/24. Nó rất là khó khăn nha. Mà mình nghĩ đến đi, không phải là đến đó rồi trình diện ở đó rồi là ok đâu. Không phải, phải tắm rửa nè nha, phải mặc quần áo này kia nọ nè, phải đút ăn uống, phải quản lý những cái thuốc men nha, rồi bế lên giường xuống giường, bế đi tắm rồi này kia nọ, rồi đi chở đi bác sĩ, mà constant là mình phải canh chừng cái người đó. Mà nhất là nếu người đó bị dementia hay Alzheimer's còn khó hơn nữa, Tại nhiều khi họ mở cửa ra cái họ đi ra ngoài, quý vị cũng coi tin tức mà phải không? Đi ra ngoài cái họ bị lạc đi, họ không biết đường về, họ quên. Thì những cái đó đó nó sẽ làm cho cái người caretaker đó họ bị cái kiệt sức về thể chất nè, nha. Họ sẽ bị kiệt sức về cái mặt cảm xúc nè, họ sẽ mất tiền thu nhập của họ, tại họ đâu đi làm được đâu. Rồi hôn nhân của họ có thể bị ảnh hưởng, nha. Cộng nữa họ sẽ bị stress rất là nhiều. Mà bây giờ mình nghĩ đi, hiện tại bây giờ đó có 13 triệu dân Mỹ, nha, đang giúp người thân á về dementia mà không có được trả lương. Tổng cộng á là 19 billion là tỷ,
0: billion tỷ phú.
1: Tỷ giờ hàng năm.
0: Ủa, tỷ giờ tưởng đang nói tỷ phú. Trời, nghe lúc nào cũng động
1: tỷ giờ hàng năm á.
0: Billion thấy mừng rồi.
1: Billion sự nè, billion 19 billion hours á.
0: Wow.
1: Hàng năm nha. Yeah. Mà nó estimate ra đó là 446 tỷ đồng một năm mà người ta mất á. Tại vì không đi làm, mất cái tiền đó.
0: Không đi làm để giờ đó chăm sóc
1: để
0: người
1: giờ
0: thân.
1: Để chăm sóc gia đình. Chị thấy không?
0: 19 tỷ giờ. Wow, khủng khiếp mà.
1: Bởi vì mình phải nhanh lẹ đi, mình đi kiếm ông Elon Musk, mình cưới ổng. Okay.
0: Là lẹ nhất hả?
1: Yeah, trillion phải không?
0: Ổng bây giờ là ổng có 1.000 tỷ rồi.
1: 1.000 tỷ,
0: thuộc
1: chị
0: nhóm
1: biết
0: 1.000 tỷ, chứ không phải là ổng biết. Chứ ổng có nhiều nhiều ngàn tỷ, nhưng mà ổng thuộc cái nhóm gọi là ngàn tỷ rồi, chứ không còn
1: 1.000
0: tỷ
1: nữa. 1.000 tỷ là rất là lớn. 1.000 tỷ là 1 triệu của 1 triệu đồng. Coi như 1 triệu nhân 1 triệu là 12 con số 0 là 1.000 tỷ.
0: Đúng rồi.
1: Đó,
0: đúng.
1: Bây giờ nếu mà chị xài, mình xài 1 triệu đồng mỗi một ngày á, là chị sẽ xài 2.740 năm mới xài được 1.000 tỷ. Nếu mà xài 1 triệu đồng mỗi ngày.
0: Trời ơi,
1: xài cho 2.740 năm á. Mà nếu mà mình xài 1 đồng mỗi giây, mỗi giây nha, mình xài 31.709 năm.
0: Trời ơi,
1: dễ sợ không?
0: Dễ sợ.
1: Mình nghĩ 1.000 tỷ là 1 trillion, mình nghĩ mình không có
0: ngàn.
1: Mà nếu mà so sánh kiểu gì mình mới thấy nó quá trời là lớn.
0: Con số sao tiền gì mà ở đâu mà nhiều dữ
1: mà
0: vậy?
1: Mà một người mà có cái đó là sướng dễ sợ luôn.
0: Wow.
1: Mà xài sao hết trời.
0: Xài sao? Tới đời, đời con, đời cháu, đời chắc, đời chích, đời gì đó. Phải thêm mấy đời nữa mới hết tiền. Trời
1: nhiều đời mà nhiều con nhiều.
0: À, nhưng mà ổng có nhiều vợ nhiều con lắm cho nên chắc không sao. Dạ. Yeah. Đó, khi mà Kimberly nói là mình ngồi mình tính tiền của mình cũng rảnh mình ngồi mình tính tiền của người ta.
1: Mà chị biết không, người ta có tiền là người ta có phước.
0: Đây, yeah.
1: Mà ổng là cực khổ biết bao nhiêu, ổng cũng plan biết bao nhiêu. Vì vậy mình á không có đến nỗi như vậy, nhưng mà mình phải plan. Nha. Yeah. Bây giờ đó mình nghĩ đi, mình phải plan là như thế nào, mình phải nghĩ đến đồng tiền. Ok, đồng tiền á, nếu mà giờ mình có 500.000 đi, mình đầu tư ở đâu cho 10 năm trời để mà mình ít nhất mình cấp 2 hoặc là cấp 3 cái tiền đó. Nếu mà đó mình được á 12% tiền lời hàng năm á, là trong 10 năm mình có gần 1.6 triệu. Từ 500.000 thôi. Dạ. Nếu mà 7% á là mình có gần 1 triệu cho 10 năm đó. Đó, thì á Kimberly cho quý vị biết á là tiền á không có phải là mì ăn liền, mình phải cho nó thời gian và mình phải đầu tư cho đúng để mà mình có cái return đó. Nếu mà mình ngại, mà mình sợ, mình không dám đầu tư. Nhiều người nói với Kimberly, tôi có 401k nhưng mà 85% tôi bỏ vô cái money market, còn lại 15% tôi mới bỏ lên cái thị trường thôi. Mà money market bây giờ á cùng lắm được 3.5, 3.5 mà biết mà 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm là mình mất biết bao nhiêu tiền. Nha. Yeah. Trong khi đó đó người ta được 10+ giờ mình nói đi, tệ nhất là 7+ đi. 7+ á, mà trong 10 năm mà 500.000 á, mình cũng gần 1 triệu.
0: Yeah.
1: Thì ngu dại gì mà mình lấy cái 3.5. phải không? Mà trăm ba bảy chấm là tệ nhất, khi mà có khách hàng á hả là lên đến 10 chấm, mười mấy chấm luôn. Bây giờ đó, nếu mà quý vị ngại thì khi mà có chương trình cho 11 chấm. Ok, chị Diễm Thi thấy nè, 11 chấm đàng hoàng. Trong 10 năm mình cũng có hơn 1.400.000.
0: 11 đó là fix luôn á hả?
1: Nó là average đó.
0: Average.
1: Đó, giống như S&P 500 đó là average 10%. Cái này là average đó. Đó, thì mình nghĩ mình phải cái gì cũng vậy. Thưa quý vị, liên lạc với Kimberly để ngồi xuống để Kimberly chỉ và cho quý vị coi và quý vị thấy nha. Tại vì á, Kimberly, nếu quý vị ngại á, thì mà quý vị muốn fix giống như chị Diễm Thi mới nói đó, Kimberly có chương trình 6.25% fix cho quý vị luôn. 5 năm á, quý vị sẽ có 677.000. 10 năm á, là mình cũng có gần 920.000 rồi. Mà 6.25 là fixed compound luôn đó. Nếu mà mình ngại, mình không có muốn, ok, ngồi đó mà mình đoán, mình forecast, ok, năm nay mình được bao nhiêu nhiêu này kia nọ, mình muốn fix thì cái đó là quý vị không cần phải lo nữa nha.
0: Muốn chắc ăn ha.
1: Dạ, mà Kimberly có nhiều cái chương trình quý vị có thể lựa chọn, mình không cần phải fix 6.25. Nha, mình có nhiều cái chương trình mà nó cho mình nhiều hơn. Mà một lát nữa đó, chương trình 2 đó, Kimberly cho quý vị biết những cái chương trình mà Kimberly thích. Mà bây giờ mình trở lại cái về cái long term care, mình phải nghĩ, ok, cái chances mà mình cần hay là người thân của mình trong gia đình của mình á, giờ mình nói giữa hai vợ chồng đi, cái chances mà cần long term care đó là nó như thế nào nha. Kimberly thường hay nói mà cái này statistic thiệt nha, 70% của những người 65 tuổi trở lên á là cần. Mà nếu mình tính hai vợ chồng, mình tính 5 cặp đi là 10 người phải không? Hết 7 người bị rồi. Chị thấy không? Cái này là cái sự thật. Anh thử especially á, nếu mà trong gia đình mình cái gene á mà mình bị heart attack, bị stroke, bị cancer hay bị những cái bệnh nặng hay dementia, Alzheimer's á, là 80% mình sẽ bị luôn. Mà nếu mà gia đình mình như vậy thì tại sao mình không có plan đi cho mình đi, để mà mình đợi nước đến chân thì nó hơi trễ. Mình phải rất là cẩn thận. Tại cái câu hỏi á, không phải á, là có ai sẽ cần long term care hay không, nhưng mà câu hỏi nó nên phải là ai sẽ cung cấp cái long term care đó và cái việc trả là sẽ được thực hiện như thế nào. Cái đó, câu hỏi đó đó nó hay hơn và nó better hơn cho cái cuộc sống của mình. Chứ mình ngồi mình nghĩ, ờ tôi còn trẻ, tôi sức khỏe tốt này kia nọ. Trời, thưa quý vị, khi tôi từng biết người 40 mấy tuổi bị stroke, 50 mấy tuổi cũng bị stroke. Có người thì nằm liệt trên giường, có người bị liệt phân nửa, có người đi bằng cây gậy mà mới có 40 50 mấy tuổi thôi. Đâu có cần phải 6 mấy 7 mấy 8 mấy tuổi đâu.
0: Đúng rồi. Cuộc sống thì nó vô thường lắm, có những người ra đi rất là trẻ mà ra đi một cách bất ngờ lắm nha. Những khi có một anh bạn đó là gọi là dân thể thao, dân tập gym, rất là mạnh khỏe, lúc ảnh mất mới có 40 mấy tuổi mà. Mà đang mạnh khỏe, đang tức là dân thể thao mà đi tập gym mỗi ngày, cơ bắp được lực lưỡng lắm, vậy mà tự nhiên cái đi là đi thôi.
1: Dạ, đúng rồi. Trời kêu ai nói dạ mà. Rồi bây giờ mình nói đến mất trí nhớ đi. Dementia với Alzheimer's. Cái này á, hơn 7 triệu người 65 tuổi trở lên á, đang sống với Alzheimer's. Hơn 7 triệu người. Một trong 9 người hơn 65 tuổi á, sẽ bị Alzheimer's. Một trong 9 người. Rồi một trong ba người đó đó là sẽ chết với Alzheimer's hoặc là dementia. Mà cái research á, người ta làm research á, người ta estimate á, cái dementia đó là sau 55 tuổi á, là hơn 42% á chị. 55 tuổi thôi là còn trẻ, đâu có già. Phải không? Chị thấy không? Mà đó cái family gene á, mà bị Alzheimer's, dementia, heart attack, stroke, diabetes. Quan trọng lắm, diabetes nè, cao máu, cao mỡ nè. Nhiều khi mình nghĩ, ờ tôi bị mới bị như vậy, nhưng mà cái gì cũng thì nó take time rồi nó sẽ grow, nó sẽ nặng hơn. Thì lúc đó đó cái di truyền của mình nó sẽ ảnh hưởng đến cái body của mình, sức khỏe của mình lắm.
0: Cái căn bệnh nó cũng giống như dòng tiền vậy đó, nó cũng tăng lên theo thời gian, nó cũng nặng hơn theo thời gian.
1: Đúng rồi.
0: Đúng không? Nó cũng bào mòn sức khỏe của mình theo thời gian. Cho nên là mình mình dự đoán được sức khỏe của mình trong tương lai 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa sẽ như thế nào, thì cũng đồng nghĩa là mình cũng có thể dự đoán được cái tài chính của mình như thế nào, để ngày hôm nay mình bắt đầu cho cái suy nghĩ đó, bắt đầu cho cái dự định đó, để mình đưa ra những cái quyết định cho tương lai, chứ không phải là ngay bây giờ. Nhưng mà mình cần phải tham khảo, mình còn phải biết để mà mình xem coi là mình nên như thế nào, mình cần bao nhiêu tiền, mình cần chi phí ra làm sao. Thì ngày hôm nay Kimberly mang đến cho chúng ta, gợi ý cho chúng ta một cái suy nghĩ mà đúng như Kimberly nói, có thể là mình quen rồi. Có nhiều người hay nói câu là thôi cuộc sống giờ khó khăn lắm, sống biết ngày hôm nay thôi chứ không cần biết ngày mai, giống như là giờ trước mắt cứ lo trước mắt đi đã, nói chi tới chuyện xa vời, tương lai xa vời. Mà thực ra Diễm Nhi thấy thời gian bây giờ trôi qua rất là nhanh nha. Trôi qua rất là nhanh. Không biết là quý khán giả, thính giả ở nhà xem chương trình có cảm thấy thời gian nó qua nhanh như Diễm Thi nói hay không. Diễm Thi cảm thấy gì mới qua đầu tuần, cuối tuần, cái qua đầu tuần, cái cuối tuần, đầu tuần, cuối tuần, đầu tuần, cuối tuần, nó cứ xây như vậy rất là nhanh luôn á.
1: Mà chị nhớ 8 năm trước ai cũng bị nhốt trong nhà không? Covid đó.
0: Nhanh ghê ha.
1: Mới đây là 8 năm rồi.
0: Đã 8 năm.
1: 2018. 2018, 2019, thấy không? Mới đây á là 8 năm rồi. Thấy không? Ai cũng bị nhốt trong nhà hết. Khổ không? Đó, bây giờ quý vị nghĩ đi, mình bị nhốt trong nhà vậy mình điên khùng rồi, mà nghĩ đến mà nằm trên giường bị liệt, bị stress, bị bệnh, mà nằm đó không có phải là 8 năm mà có thể thời gian lâu hơn. Đó, mà ai sẽ người lo cho mình? Đó.
0: Thực ra đó, khi mà mình bệnh hoặc là lúc mà mình về già đó, người thân lo cho mình thì là điều hạnh phúc nhất. Nhưng không phải ai cũng may mắn được điều đó. Cho nên nếu mà bây giờ mình trông chờ, mình ỷ lại, mình plan là để cho người gia đình của mình chăm sóc mình á, thì cái plan đó không biết là có khả thi được hay không. Bởi vì người nhà mình thì cũng sẽ có những cái bận rộn, những cái lo toan khác, những cái khó khăn, đối mặt với những cái khó khăn trong cuộc sống khác. Không biết là đến cái thời điểm đó có thực sự là có thể giúp ích được cho mình hay không. Hoặc là đơn giản hơn nữa là người nhà của mình có đủ chuyên môn để chăm sóc mình trong những cái lúc mà mình bệnh hoạn hay không. Tại vì có những cái căn bệnh đó không phải là ai cũng có thể chăm sóc được. Mình thương, ví dụ như hồi đó mẹ Diễm Thi bệnh đi, giống như mình thương, mình cũng có thể, mình cũng rất là muốn chăm sóc, nhưng mình không biết cách để chăm sóc. Mà mỗi ngày phải có y tá đến nhà để chăm sóc, người ta có đủ cái chuyên môn hơn mình để mà người ta có thể chăm sóc.
1: Đúng rồi. Thì mình nghĩ cái cost nó như thế nào, chẳng hạn như ở nhà đi, thì mình cứ nghĩ tương đối 35 đồng một giờ. Mà mình mướn người ta ít nhất 80.000 trả cái người y tá đó mỗi năm. Mà nếu mà mình vô assisted living là cỡ 6.500 một tháng. Ít nhất 75.000 một năm. Rồi nursing home là 115.000 đến 150.000, tùy theo cái nursing home mình lựa và tùy theo mình ở share phòng với người ta hay là mình ở cái private room. Thì thường thường á, người ta chưa có nghĩ đến cái vụ này cho đến khi đụng chuyện. Rồi mới biết ra, đi hỏi những cái nursing home mới biết ra là nó biết bao nhiêu là tiền. Vì vậy Kimberly mới trình diện cho quý vị nghe và quý vị để ý đến là nó rất là nhiều tiền, dễ sợ lắm. Giống như hồi nãy mình nói 1 trillion đó. Mình nghĩ 1 trillion là ok 2 chữ thôi. Nhưng mà thật sự ra là xài 2.700 mấy năm không, mà mỗi ngày xài 1 triệu đồng làm sao mà xài hết. Phải không?
0: Và thưa quý vị, vừa rồi quý vị theo dõi phần 1 của chương trình đầu tư vào bảo hiểm cho công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Giờ đây Diễm Thi kính mời quý vị cùng giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại và thật nhanh. Sau một vài phút thôi, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với phần 2 của chương trình.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hồ đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
2: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
1: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848. Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elridge.
4: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
5: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
6: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
5: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
6: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
5: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
6: Chợ nào mà hay vậy ta?
5: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
6: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
5: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
6: Mình đi thôi anh Bơm.
5: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
7: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: Dĩnh thì xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network vẫn luôn giữ làn sóng. Và giờ đây, kính mời quý vị cùng theo dõi phần 2 của chương trình Đầu tư vào bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Và trong phần 1 của chương trình, Kimberly đã gợi cho chúng ta một suy nghĩ về việc mà chúng ta vẫn hay làm. Nhưng chỉ có một điều là làm với mọi thứ, làm với thời tiết, làm với những cái vấn đề xảy ra xung quanh cuộc sống của mình, mà không có làm với tài chính của mình, đó chính là dự đoán, dự báo, forecast, là không biết là 10 năm nữa, 20 năm nữa cái tiền về hưu của mình nó sẽ là bao nhiêu, nó tăng trưởng như thế nào, nó có được bao nhiêu tiền, thì thường mình sẽ không có làm điều đó, mình ít có nghĩ tới điều đó. Và cảm ơn Kimberly đã gợi ý một cái suy nghĩ có thể vô tình mọi người cứ nghĩ là ồ, bây giờ mình đang làm rất là vất vả nè, ha, mình làm lụng cực khổ nè, rồi mình dành dụm, mình tích lũy, mình tiết kiệm cho tương lai là vậy là đủ rồi. Nhưng mà không nghĩ là ngày hôm nay mình tích lũy được 10 đồng thì tương lai mình trong cái số 10 đồng đó nó có sinh sôi gì hay không, nó được là bao nhiêu. Ngày hôm nay mình tích lũy được 100 đồng thì mới mốt 100 đồng đó nó sẽ là bao nhiêu, thì ít có ai nghĩ tới. Chỉ có biết là bây giờ mình dùng hết sức của mình, hết khả năng của mình để mình cố gắng, mình làm việc thật là chăm chỉ để mà mình có thể kiếm được nhiều tiền. Rồi khi kiếm được nhiều tiền xong thì mình cố gắng tặng tiền nhất có thể, mình cố gắng tiết kiệm nhất có thể để mà mình tích lũy ra được cái số tiền còn dư thừa sau khi mình chi phí. Thì cái đó là cái mà hình như là chúng ta thường hay nghĩ nhiều hơn.
1: Bây giờ mình nghĩ đi, bây giờ mình nghĩ mình là business owner đi. Em chỉ cách để mà mình để dành tiền mà mình đầu tư rất là dễ, mà làm được hay không là tùy theo mỗi người. Giả tỷ mình lãnh lương 100% đi, mình trừ ra 40% mình trả cho thuế, trả cho Uncle Sam. Mình trả Uncle Sam được 40% thì còn lại 60%, phải không? Mình lấy 40% kia mình đầu tư. Hay là những người business owner lấy 40% đó bỏ vô lại cái business của họ, họ sống trên cái 20% thôi. Nhiều người thất bại về tài chính là tại vì họ sống hơn cái 20% đó. Thấy cái gì cũng mua, không có biết đầu tư cho tương lai. Đó, nếu mà mình kiềm chế được, mình không có xài quá cái 20% đó. Mà đối với Kimberly á, tốt nhất á, là mình tăng cái 20% đó, tăng lên thành double. Thì mỗi năm, mỗi 2-3 năm gì mình cứ tăng như vậy á, rồi những cái tăng của mình á, mình đặt vô cái đầu tư, mình cứ làm như vậy 10 năm, 20 năm, 30 năm sau là mình sẽ rất là ok. Đó. Nói ra chị thấy nó dễ không?
0: Dễ.
1: 100%, 40, 20, dễ không?
0: Dễ.
1: Làm được không?
0: Không.
1: Đó, thấy không? Thật tại vì Kimmy làm cái nền này, thật sự ra Kimmy để dành biết bao nhiêu năm trời và đầu tư rất là nhiều. Chứ đối với Kimberly á, rất là mê cái ngành này. Rất là giúp nhiều người, mà nhiều người chẳng hạn như kể chị Diễm Thi đó, hôm qua có hai vợ chồng đến mà cũng người khác giới thiệu đến, cầm hai cái policy đến, Kimberly sửa lại hai cái policy life insurance cho họ, tại vì hai cái policy cũ bị sai nha. Sửa cho họ, Kimberly làm họ không cần phải đóng nữa, chị thấy không? Thì rất là nhiều agent là muốn khách hàng ok càng đóng cao thì họ càng được quay vòng, cái đó là chuyện thường thầy, cái đó là làm ăn của người ta. Nhưng mà thực sự ra khi muốn giúp mọi người đó, nếu mà có cái policy không được tốt quá thì mình cần phải chuyển, mà nếu mà mình không cần phải đóng nữa thì mình không cần phải đóng nữa. Đó, mà từ đóng suốt đời cho đến không đóng nữa mà có quyền lợi sống, tiền bệnh, tiền long term care đầy đủ ở trong cái policy, sướng. Phải không?
0: Đó. Cho nên là hồi nãy Diễm Thi trả lời vui với Kimberly để cho vui, cho chương trình có thêm tiếng cười thôi, là nghe thì dễ mà khó làm. Thực ra là khi mà chúng ta không có nghĩ tới, hoặc chúng ta không có những cái dự định cho nó cụ thể, nó chi tiết á, thì chúng ta rất là khó để làm. Còn mình giả sử trong một cái trường hợp ngược lại, mình đặt ra một cái mục tiêu rất là rõ ràng, tới năm mà mình retire thì trong account của mình phải có 1 triệu đồng, ví dụ như vậy. Thì bây giờ để có được 1 triệu đô đó thì lúc đó mình mới suy nghĩ là bây giờ mỗi một ngày mình phải tích lũy bao nhiêu tiền.
1: Tính

0: với cái sức khỏe của mình, với cái cách mà mình muốn hưởng thụ cuộc sống khi mình về hưu, là một năm mình đi du lịch bao nhiêu lần, mình tiêu xài chi phí làm sao, mình thích ăn sang, mình thích ở nhà đẹp, mình thích như thế nào, ví dụ như vậy, thì bao nhiêu năm và sức khỏe của mình dự đoán là mình sống thọ thêm 30 năm nữa, 25 năm hay là 35 năm, ví dụ như vậy, thì lúc đó mình sẽ cần biết được là cái số tiền lúc đó là bao nhiêu, cụ thể hơn là bao nhiêu.
1: Đúng.
0: Rồi từ cái lúc đó đến bây giờ mình còn bao nhiêu năm cho tới lúc đó nữa, thì mình tính ngược lại cái bài toán đó, thì bây giờ mình cần phải tích lũy ngay từ bây giờ là bao nhiêu để cho cái tiền đó nó rinh cho tới ngày đó.
1: Đúng.
0: Muốn
1: rồi.
0: Tính cái đó chắc phải nhờ Kimberly tính đó nha. Diễm thì nói vậy thôi, Diễm thì không biết tính.
1: Bây giờ đó tính rất là dễ nha Kimberly. Tính quý vị có lương trọn đời, cái đó là Kimberly thích nhất nha. Kimberly có rất là nhiều chương trình họ cho bonus, quý vị không cần phải lo. Chẳng hạn như bỏ vô 500.000 họ cho quý vị 120.000, họ cho trước, cho upfront nha, rồi mỗi năm mình ăn tiền lời chồng chất lên, sau 10 năm mình lấy ra họ cho thêm bao nhiêu phần trăm đó nữa, rồi mình đi mình làm gì mình làm nha. Cái đó là tiền mình để dành chồng chất lên,
0: đó là cash,
1: cái đó cash á nha. Ngày xưa chị Diễm thì thích
0: phải
1: cái đó
0: cash. Nhưng mà bây giờ chuyển qua hướng thích tiền lương à,
1: tiền
0: thích
1: lương trọn đời.
0: Đúng rồi,
1: thích
0: tiền lương trọn đời.
1: Đúng rồi, tại ngày xưa đó mình thích đó, mình đi làm hãng là tại vì mình có pension. Phải không?
0: Đúng.
1: Họ hứa gì? Họ hứa khi mà mình làm cho họ bao nhiêu năm trời, 20, 30, 40, 50 năm gì đó, mình về hưu á, họ sẽ cho mình pension. Pension là gì? Pension là trả lương cho mình trọn đời. Có phải không?
0: Sướng.
1: Cộng với Social Security. Thì nhiều người á, không có tự ra làm chủ mà đi vô hãng làm để được cái quyền lợi đó. Phải không? Thì bây giờ đó, họ không còn cho pension nữa. Họ tạo ra cái 401k. Tại vì họ không có muốn họ là người cho mình tiền, họ muốn mình phải contribute, mình phải bỏ vô bao nhiêu, rồi họ cho mình bấy nhiêu, rồi cùng nhau mà chồng lên khi về hưu, nó gọi là 401k. Đó. Bây giờ Kimberly giúp quý vị tạo một cái pension nha. Quý vị sắp sửa về hưu, giả tỷ một người 59 tuổi đi nha. Mình chuyển qua, mình đang làm, mình chuyển qua 500.000. 500.000 á, đợi đến 65 tuổi mình về hưu á, mỗi năm mình có hơn 62.000 tiền lương. Trọn đời luôn,
0: trời,
1: không cần đi làm một giờ phút nào hết.
0: Tưởng
1: có phải sướng
0: tới cái cảm giác mà giờ không còn đi làm gì hết trơn á, enjoy cuộc sống dữ lắm luôn, vậy mà cứ tới tháng cũng tin tiền đấy vẫn.
1: Đúng
0: giờ
1: rồi,
0: cao.
1: Tiền vô mình trời, ở đây ở Việt Nam gì cũng được hết. Bây giờ chị nghĩ 62.000 đi, mỗi tháng là bao nhiêu? 5.200. 5.200 dư sức, cộng với Social Security, cộng với tất cả những cái đầu tư gì mình có hay mình không có, thì mình có hai cái nguồn, cái pension này cộng với Social Security là quá sướng rồi.
0: Đúng.
1: Chị thấy không? Mà nếu mà mình tính ra đó, cái đó là bao nhiêu phần trăm? Cái đó là gần 12.5% tiền lời mỗi năm fix luôn. Không cần phải lo nghĩ trong cái phụ để yên đó, trong 401k kinh tế lên á thì mình happy, mình cười. Mà kinh tế có bao giờ đứng yên không, ở trên không? No, nó sẽ rớt, nó cứ up and down.
0: Nó là biểu đồ,
1: hồi hộp
0: biểu đồ hình sin mà.
1: Dạ. Mà khi mà mình qua hàng 6 rồi đó, mình không còn nhiều thời gian để mà mình chơi với cái thị trường nữa. Lúc đó là mình too late để mà chơi với nó nha. Mình không có thể nào mình afford để mà mình mất một cách nào hết. Tại nếu mà mình mất tiền á, mình phải tạo lại gấp 3 lần tiền. Thứ nhất á, lấy lại cái tiền mình mất, cộng với cái thời gian mình mất, cộng với cái tiền lời. Thì tại sao mình để cho nó mất? Từ đầu làm cái gì? Trong khi đó đó, khi mình có những cái chương trình mà guarantee cho quý vị trả lương trọn đời, guarantee không mất tiền, và mình ăn tiền lời mà có luôn cả long term care nữa.
0: Thích ha.
1: Đúng không? Đó, 62 tuổi, 65 tuổi được 62.000, bị long term care đó là 124.000.
0: Wow.
1: Đó, quý vị thấy không? Mà cái này là guarantee cho quý vị luôn. Mà nếu mà quý vị không muốn đợi đến 65, muốn 63 tuổi về hưu hả? Không sao hết. 51.000 mấy,
0: bất kỳ lúc nào mình cũng có quyền chọn, đúng,
1: đúng
0: không?
1: Đúng rồi, mình không cần phải đợi 10 năm trời hay gì. 60 tuổi đợi 70 tuổi mới lấy lương sao?
0: Nhưng mà mình lấy lương sớm thì được cái lợi là mình lấy sớm, nhưng mà có cái bất lợi là mình lấy càng sớm thì cái tiền lương của mình nó sẽ ít hơn một chút. Dạ,
1: nếu mỗi năm mình đợi mình được thêm 10% fix,
0: giống như Social Security thôi,
1: tiền lương hưu
0: của mình á. Nếu mà cái người retire 62 tuổi thì sẽ là ít hơn người 65, ít hơn người 67.
1: Dạ, đúng không?
0: Dạ.
1: Mà Social Security á là của chính phủ tạo ra cho mình. Nha. Rồi tùy theo mình làm bao nhiêu kỳ, 10 năm trời nha, 40 kỳ là mình được Social Security. Mà tùy theo mình trả cho Uncle Sam, mình trả Medicare này kia nọ bao nhiêu mới ra cái con số đó khi mình về hưu. Đó, mình về hưu 62 tuổi mình được bao nhiêu đây, 65 tuổi hay là 67 tuổi mình được nhiều hơn chút. Đó, thì á cái đó là chính phủ tạo ra. Cái này á, Kimberly giúp quý vị tạo ra là quý vị sẽ biết exactly quý vị sẽ có bao nhiêu. Mà nếu chính phủ mà cô bankrupt á, mình không có lo, tại vì mình tạo cái thêm một nguồn riêng của mình rồi. Mà cái nguồn này có luôn cả long term care luôn. Cái Social Security của chính phủ tạo ra đâu có long term care đâu quý vị. Quý vị thấy không? Thì á, mình cần, đối với Kimberly á, quan trọng là cái gì? Tại vì Kimberly là certified long term care nha, và Kimberly chuyên môn về retirement income nữa. Kimberly thích á là có income trọn đời. Và khi mà mình bị bệnh, mình có cái long term care. Hai cái đó nó quan trọng vô cùng. Tại nếu mình không có hai cái đó đó, mình về hưu 25, 30 năm không thể nào. Tại vì sẽ run out of money. Tại vì thường thường á, cái 5 năm đầu mà khi mà về hưu á, là mình xài tiền nhiều nhất.
0: Đi chơi, đi du lịch nè.
1: Đúng rồi. Nhất là cháu chiếc mà nó ở xa đó, là cứ bay hoài. Phải không?
0: Mà còn sức khỏe đi bay. Và đặc biệt là mình hay nói câu là thôi giờ khỏe tranh thủ đi, chứ để thôi 11 già một chút rồi không đi nổi. Đó, cho nên đi nhiều, đi chơi nhiều.
1: Mà Kimberly cũng có chương trình á, là cho join cho hai người nữa. Dạ, chứ không phải một người không. Mình giả tỉ mình bỏ vô 500 ngàn đi, nó trả lương. Rồi một người mất đi á, nó vẫn trả cho cái người kia cho đến chừng nào họ mất. Rồi sau đó còn nhiều để cho người thừa hưởng, hậu hưởng. Đó, quý vị thấy không? Thì nhiều cái chương trình ở bên công ty IntelliOne Financial Partners, Kimberly có, quý vị cần á, thì thưa quý vị liên lạc với công ty. Số điện thoại là 281-506-7744. Và số điện thoại cầm tay của Kimberly là 713-557-8989. Thưa quý vị lưu lại để mà sau này quý vị cần á, quý vị có thể gọi cho Kimberly để Kimberly giúp quý vị nha. Và về cái phần mà mình nghĩ mình sợ, ok, mình không có biết á, là tiền interest rate, tiền lời mình được bao nhiêu thì tùy theo cái nhu cầu. Nếu mà mình muốn tiền lời cao, Kimberly cũng có những cái chương trình có 11 chấm tiền lời cho quý vị hàng năm. Có chương trình họ cho mình mấy chục phần trăm bonus, có tùy theo cái chương trình mình lựa. Có chương trình trả lương, có chương trình trả lương và có luôn cả long term care. Đó, rồi Kimberly ngồi, Kimberly sẽ chỉ cho quý vị coi và giải thích từng ly từng chút và tạo cho quý vị một cái plan để mà mình về hưu. Có luôn cả những cái giấy tờ khi mà mình nằm trong bệnh viện, những cái power of attorney, những cái healthcare director, những cái đó là khi mình giúp quý vị luôn mấy cái đó luôn á.
0: Đó là giống như là theo là thêm benefit
1: extra
0: benefit.
1: Đúng rồi, tại nhiều người mình đâu có biết để mà làm mấy cái giấy tờ đó.
0: Có hai cách mà quý vị có thể gặp Kimberly. Thứ nhất là quý vị muốn biết là 11 retire của mình á, mình cần có bao nhiêu tiền. Mình cần có 1 triệu đô thì bây giờ mình phải làm sao? Gặp Kimberly, Kimberly ngồi xuống tính giùm cho. Một cái cách thứ hai nữa là bây giờ quý vị đang có tiền trong 401k hay là trong các những cái chỗ khác, trong nhà băng hay là trong dưới gối nằm hả, đâu đó một vài trăm ngàn, vài chục ngàn gì đó quý vị đang có, quý vị muốn đầu tư, không biết đầu tư cái phương thức nào, cái kênh nào, cái cách đầu tư ra làm sao, cũng đi gặp Kimberly.
1: Đúng không? Hay là quý vị làm cái job cũ á, nó cũng có 401k, giờ mình nhảy qua cái hãng khác á, cái 401k cũ nó nằm với Fidelity Principal hay bất cứ gì á. Quý vị liên lạc với Kimberly để Kimberly giúp quý vị đầu tư cái đó. Tại vì chẳng hạn như Principal, Fidelity hay là bất cứ mình bỏ vô Schwab hay ở đâu á, nó không có cái phần long term care. Mà nó cũng không có cái phần mà trả lương mình trọn đời nữa. Thì như Kimberly nói, quý vị nghĩ đi, có phải nếu mà Kimberly tạo cho quý vị thêm một cái nguồn income, một cái pension nữa, mà trả quý vị mấy trăm mấy chục ngàn cho đến cả trăm mấy chục ngàn một năm á, quý vị sẽ happy không? Dĩ nhiên mình sẽ happy.
0: Chắc chắn happy.
1: So sánh với mình đang để nó trong cái gì mà nó cứ lên xuống, nó làm mình hồi hộp mà mình không có biết. 20-30 năm nữa là mình có bao nhiêu, hay là trả mình bao nhiêu tiền hay bất cứ gì, thì tại sao mình phải thật sự ra hành hạ bản thân của mình?
0: Yeah.
1: Phải không? Trong khi đó mình có thể mình bỏ chuyển, khi mình chuyển qua giúp quý vị tạo ra thêm một nguồn nữa mà quý vị có thể monitor trên mạng, trên cái app, và hàng năm họ gửi mình statement giống y hệt tức cả những cái hãng khác. Mà đây là sự thật, khi mình làm cái ngành này 27 năm nay, 28 năm rồi, cái này là sự thật hoàn toàn, không có mánh mông hay giả dối gì. Có làm sao nó là như vậy, quý vị đến công ty khi mình sẽ bấm lên chỉ quý vị và giải thích từng ly từng chút cho đến chừng nào quý vị hiểu. Nếu mà cảm thấy comfortable thì ok, khi mình giúp quý vị đầu tư. Nếu mà quý vị cần suy nghĩ hay về nhà nói chuyện với vợ với con hay gì thì không có sao hết á. Nhưng mà ít nhất á, mình cho chính bản thân của mình một cái cơ hội để mà mình tìm hiểu. Cái đó nó quan trọng hơn là cái gì nữa.
0: Chắc chắn là cái việc mà tìm hiểu, dành nhiều thời gian để mà tìm hiểu về cái tài chính của mình, đó là dành cho cái tương lai của mình, thì cái điều đó vô cùng quan trọng luôn. Và để tìm hiểu thì chúng ta cần có những cái thông tin, những cái nguồn thông tin, hoặc là những người có đủ chuyên môn để chia sẻ những thông tin cho mình. Tại vì thực sự mà nói, bây giờ cuộc sống giống như lần rồi mình cũng có nói đến, đề cập đến cái việc mà đầu tư đó, nhớ không? Việc đầu tư mà đã bùng nổ ra là lừa đảo đó. Thì rõ ràng là ngày hôm nay khi mà thời đại nó ngày càng hiện đại, nó có quá nhiều thông tin, nó phủ sóng, nó nhiễu thông tin. Khi mà có một kênh thì nó rõ dữ lắm, nhiều kênh bắt đầu nó nhiễu sóng lẫn nhau. Thì các chương trình đầu tư cũng được giới thiệu một cách truyền thống, nhưng mà cũng có những cái chương trình đầu tư giới thiệu những một cái cách khác đi ở ngoài xã hội, thì nó làm cho chúng ta có thể là hoang mang rồi đưa ra những cái quyết định sai. Cho nên đối với Diễm Thy thì khi mà mình cần có những cái thông tin để mà mình đưa ra những cái quyết định cho đúng đắn, thì mình nên gặp những người có chuyên môn thực sự để mình tìm hiểu, là một cái cách chính thống, tìm hiểu một cách chính thống hơn là mình tự lên trên YouTube, mình tự lên Facebook, mình tự lên mạng để mình không biết người ta là ai, rồi mình nghe rồi mình
1: dễ lắm. Cái tôi chỉ quý vị cái cách để mà quý vị không bao giờ bị lừa gạt hay dụ được. Chị muốn biết gì không?
0: Sao?
1: Là mình ở Mỹ, quan trọng là gì? Giấy trắng mực đen.
0: Đúng rồi.
1: Giấy tờ. Mình làm cái gì á cũng phải có tên, tuổi, an sinh xã hội này kia nọ, giấy tờ. Có người thừa hưởng, có này nọ, mình phải cầm một cái portfolio trong tay. Thì ok, mình có thể mình ký giấy tờ này nọ, rồi ok, cái đó mới là sự thật. Chứ cái gì mà ở trên mạng rồi tạo cái account rồi mình không có giấy tờ có gì hết trơn á, mấy cái đó đó, nếu quý vị có thể control được á, mà không làm những chuyện đó đó, là khi mình bảo đảm 1000% quý vị không bao giờ bị lừa gạt hết. Tại vì chính bản thân Kim Huy không bao giờ mà dính líu vô cái mấy cái đó. Không bao giờ. Nhiều người rủ lắm chứ không phải không?
0: Dạ đúng.
1: Nha. Và nhiều người cũng liên lạc với Kim Huy để nhờ cứu. Làm sao mà Kim Huy cứu được? Thì Kim Huy cũng không biết người ta là ai. Người ta trong cái mạng mà sao mà mình biết, phải không? Mà nếu quý vị nghe lời Kim Huy, cái gì mà giấy trắng mực đen, đến ngồi với Kim Huy, Kim Huy chỉ rồi thích rồi okay, ký giấy tờ này kìa, có portfolio đàng hoàng á, thì ok, nó thật sự ra là sự thật. Mà cái gì mà ở trên mạng ai rủ mình, trời ơi, sẽ 10 ngày sau là sẽ làm triệu phú. No, không có được. Không
0: tiền không có được. Tiền có cái cách để cho nó phát triển nhưng không phải dễ kiếm. Đúng không? Tiền thì mình muốn cho nó grow lên, nó tăng lên. Ngày hôm nay mình có 1.000 đồng thì ngày mai nó sẽ là 1.300, 1.400, 1.500 gì đó trong
1: mình
0: tương lai.
1: Thực tế là
0: nó sẽ có, nhưng mà cho nó thời gian, chứ không có nghĩa ngày hôm nay mình có 1.000 cái ngày mai mình lên được 1.200, thì cái điều đó vô cùng khó. Dạ, kiếm tiền thì không bao giờ dễ cả. Nhưng mà chính vì nó không dễ nên mình cần phải có một cái sự nghiêm túc với nó. Đúng không? Có một cái sự nghiêm túc, một sự suy nghĩ và một cái dự định, một cái hoạch định cho tương lai rõ ràng hơn. Và ngày hôm nay thì Kimberly mang đến cho chúng ta nhiều ý tưởng. Mặc dù là tiền thì vẫn chưa nhìn thấy, vẫn còn trong tương lai, tại vì nó sẽ quyết định bằng cái chuyện là mình đầu tư, có đầu tư mình bây giờ hay không. Cho nên là trong tương lai thì mình mới có tiền, còn bây giờ thì mình chưa có. Nhưng mà những cái ý tưởng, những cái suy nghĩ mà Kimberly mang đến đó, đó Diễm Thy đối, không biết là đối với cô chú anh chị ở nhà xem chương trình thì thấy như thế nào, nhưng mà đối với Diễm Thy thấy hữu ích. Tại vì quan trọng, tất cả những cái quyết định của mình nó đều đến từ cái suy nghĩ của ngày hôm nay.
1: Đúng.
0: Đều đến với từ suy nghĩ của ngày hôm nay. Cho nên nếu ngày hôm nay mình đã có suy nghĩ đúng thì cái khả năng là mình sẽ có hoặc mình tức là mình sẽ có gọi là take action đúng không?
1: Phải take action nha. Dạ. Mà cộng nữa nếu quý vị nào mà đang có những cái chương trình mà cái policy bảo hiểm nhân thọ đó mà mình đã đóng lâu rồi mà không có quyền lợi sống, không có long term care hay là phải đóng suốt đời hay đóng cao quá đó. Thưa quý vị, thời buổi này á nó không có như vậy nữa nha. Quý vị đem đến công ty Intelligent Financial Partners kiếm Kimberly để Kimberly giúp quý vị. Thật sự ra cái mấy cái đó Kimberly tận tâm mà Kimberly rất là muốn giúp mọi người đó. Tại vì mình không có biết ngày mai là như thế nào, mình ngã bệnh hay mình bị long term care hay là mình mất đi, thì mình cần một cái policy mình có thể dùng được nếu mà chuyện gì xảy ra. Thì nếu quý vị có những cái chương trình cũ hay là trả mắt quá hay là mình cứ đóng hoài, quý vị cho Kimmy cơ hội để Kimmy coi giùm cho nha. Rồi để mà Kimmy giúp quý vị, như hôm nãy Kimmy nói hay, cặp vợ chồng kia Kimmy giúp, không cần từ nay tới đi không cần phải trả gì nữa, một thêm một đồng cắt nào hết.
0: Trời
1: coi như là đơn luôn á. Mà có luôn những cái quyền lợi sống, tiền bệnh, tiền long term care, tất cả ở trong cái policy, không cần phải lo gì nữa hết. Thì thưa quý vị, liên lạc với công ty Intelligent Financial Partners, số điện thoại 281-506-7744, và quý vị lưu lại số điện thoại cầm tay Kimberly là 713-557-8989.
0: Cảm ơn Kimberly rất là nhiều. Như Diễm Thi có thưa, mọi sự nó đều khởi đầu bằng những cái suy nghĩ, những cái ý thức của mình, những cái ý định của mình. Và những ý định đó được thêm những cái thông tin, được thêm cái sự tìm hiểu mà nó rõ ràng, nó chính thống, nó đúng, thì chúng ta sẽ đưa ra được những cái quyết định hoàn toàn chính xác và luôn luôn có hiệu quả, luôn luôn hữu ích cho chính bản thân của mình cũng như là những người thân trong gia đình của mình. Và ngày hôm nay thì không biết nói gì hơn là cảm ơn Kimberly đã dành thời gian cho chương trình và chúc cho Kimberly có nhiều sức khỏe nè, để có thể giúp thêm cho nhiều đồng hương nữa trong cái việc đầu tư tài chính. Và chị, hơn bao giờ hết là Diễm Thi chúc cho quý vị sẽ ngày càng có nhiều tiền hơn, ai cũng sẽ giàu có hơn và có thật thật nhiều những con số không trong cái túi tiền của mình, đúng không?
1: Tôi
0: không biết là one trillion đó. Có hồi nãy Kimberly với Diễm Thi ngồi đếm tiền của người ta xem coi là ông Elon Musk bây giờ ông đã có bao nhiêu con số không sau cái số tiền của ổng.
1: 12 con số không
0: rồi. Dạ, và thưa quý vị, Diễm Thi hy vọng là quý vị ngày càng sẽ có thêm nhiều những con số không ở phía sau cái con số tiền của quý vị nữa nha.
1: Mến chúc cho quý vị Kimberly để cộng thêm mấy số không vô.
0: Mến chúc cho quý vị có thật là nhiều sức khỏe vào một buổi tối cơm tối ngon miệng và giấc ngủ thật là ngon. Xin kính chào tạm biệt quý vị và gặp lại chương trình này tuần sau.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
1: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
2: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
3: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục với các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Đây chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do phụ tỉnh dòng Chức Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.
1: Nhóm thực hiện chương trình xin thân ái kính chào tới ngộ quý thính giả. Kính chúc quý thính giả tràn đầy ân sủng, niềm vui và an mạnh trong tình yêu thương của Chúa thương xót và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hôm nay thứ Tư ngày 24 tháng 6 năm 2026, thứ Tư trong tuần Chủ nhật thứ 12 mùa thường niên. Hôm nay sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, lễ trọng.

Kính thưa quý thính giả, trong tháng 6 này, xin mời quý thính giả cùng cầu nguyện theo ý nguyện của Đức Thánh Cha Leo sau đây. Cầu cho các giá trị trong thể thao. Chúng ta hãy cầu nguyện để thể thao trở thành công cụ của hòa bình, gặp gỡ và đối thoại giữa các nền văn hóa và quốc gia, đồng thời thúc đẩy các giá trị như tôn trọng, liên đới và phát triển con người.

Kính thưa quý vị, trong chương trình Radio Mẹ Hằng Cứ Giúp hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị theo dõi các tiết mục sau đây. Lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức, tiết mục giáo hội trong thế giới hôm nay và suy niệm cuối giờ.

0: để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả cùng với chúng tôi hướng tâm hồn lên cùng Chúa, dâng lên Ngài những lời tán tụng và nguyện cầu sau đây.
1: Thánh Vịnh 70. Từ trong thai mẫu, Chúa là đấng bảo vệ con. Lạy Chúa, con tìm đến nương nhờ Ngài. Xin đừng để con tủi hổ muôn đời. Theo đức công minh Chúa, xin cứu nguy và giải thoát con. Xin ghé tai về bên con và giải cứu. Xin trở nên thạch động để con dung thân, và chiến lũy vững bền hầu cứu độ con. Vì Chúa là đá tảng, là chiến lũy của con. Lạy Chúa con, xin cứu con khỏi tay đứa ác. Bởi Ngài là đấng con mong đợi. Thân lạy Chúa, lạy Chúa, Ngài là hy vọng của con từ hồi thanh xuân. Ngay từ trong bụng mẹ, con đã nép mình vào Chúa. Từ trong thai mẫu con, Chúa là đấng bảo vệ con. Con đã luôn luôn trông cậy vào Chúa. Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh, và suốt ngày kể ra ơn Ngài giúp đỡ. Thật con không sao mà kể cho cùng. Lạy Chúa, Chúa đã dạy con từ hồi niên thiếu, và tới bây giờ con còn kể những sự lạ của Ngài. Từ trong thai mẫu, Chúa là đấng bảo vệ con.
0: Xin Chúa ban phúc lành cho quý thính giả, cũng như quý ân nhân đang lắng nghe chương trình Radio Mẹ Hàng Cứu Giúp, và cho tất cả chúng con là những kẻ bé mọn đang phục vụ Chúa và phục vụ giáo hội. Chúng con cầu xin nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hàng Cứu Giúp, và vì danh cực thánh Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa của chúng con. Amen.
1: Tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị lắng nghe sứ điệp tin mừng với Linh Mục Phaolô Nguyễn Hoàng Trần Vũ, dòng Chúa Cứu Thế.

0: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi đến ngày sinh, bà Elizabeth sinh hạ một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà, liền đến chúc mừng bà. Ngày thứ 8, người ta đến làm phép cắt bì cho con trẻ, và họ lấy tên Zacharia của cha nó mà đặt cho nó. Nhưng bà mẹ đáp lại rằng, không được, nó sẽ gọi tên là Gioan. Họ bảo bà rằng, không ai trong họ hàng bà có tên đó. Và họ làm hiệu, hỏi cha con trẻ muốn gọi tên gì. Ông xin một tấm bảng và viết, tên nó là Gioan, và mọi người đều bỡ ngỡ. Bỗng chốc lưỡi ông mở ra, và ông liền chúc tụng Chúa. Mọi người lân cận đều kinh hãi, và trên khắp miền núi xứ Judea, người ta loan truyền mọi việc đó. Hết thảy những ai nghe biết đều để bụng nghĩ rằng, con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thực, bàn tay Chúa đã ở với nó. Con trẻ lớn lên, mạnh mẽ trong lòng. Nó ở trong hoang địa cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân Israel. Đó là lời Chúa. Kính chào quý anh chị em cùng với quý thính giả đài radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Trong Kinh Thánh, chúng ta hay gặp thấy việc Thiên Chúa thay đổi tên gọi của một con người. Chẳng hạn như, trong sách Sáng Thế Ký, Thiên Chúa đã đổi tên Abraham, nghĩa là người cha cao cả, thành Abraham, nghĩa là cha của muôn dân, trong sách Sáng Thế Ký 17, câu 5. Và trong cùng sách đó, ta lại bắt gặp Thiên Chúa một lần nữa đổi tên Jacob, nghĩa là người chiếm chỗ thành Israel, nghĩa là người có quyền lực với Thiên Chúa, trong sách Sáng Thế Ký, chương 32, câu 28. Rồi đến trong Tân Ước, chúng ta không còn xa lạ với tên Simon, nghĩa là Thiên Chúa đã lắng nghe, mà sau đó Chúa Giêsu đã đổi tên ông thành Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trong Tin Mừng Gioan, chương 1, câu 42. Và ngày hôm nay trong bài Tin Mừng chúng ta vừa đọc hay vừa lắng nghe, ta thấy rằng khi những người hàng xóm đến thăm ông Zacharia, họ mong đợi ông sẽ đặt tên cho đứa con trai mới sinh là Zacharia. Thế nhưng người cha lại kiên quyết rằng, Thiên Chúa muốn ông đặt tên cho con là Gioan, mặc dù trong dòng họ ông không hề có ai mang cái tên đó. Vậy, một câu hỏi mà chúng ta có thể đặt ra ở đây là, đằng sau những lần đổi tên ấy có ý nghĩa gì? Kinh Thánh không nêu rõ lý do nào mà Thiên Chúa đã đổi và đặt tên cho một số người Ngài đã gọi. Tuy nhiên, khi suy ngẫm về cuộc đời của những nhân vật trong Kinh Thánh ở trên mà Thiên Chúa đã đổi tên, chúng ta có thể nhận ra rằng họ có một điểm chung như thế này. Những con người ấy không còn sống vì lợi ích cá nhân hay theo lối sống riêng của mình nữa. Thay vào đó với việc đổi tên, cuộc đời của họ từ nay bắt đầu bước vào chương trình cứu độ đầy thánh thiêng của Thiên Chúa. Đấng sẽ là điểm tựa xuyên suốt cuộc đời của họ. Và tất nhiên, trường hợp của Gioan sẽ không phải là một ngoại lệ. Thiết nghĩ rằng với sự xác tín ấy, chúng ta sẽ dễ dàng hiểu được ý nghĩa của bài tin mừng ngày hôm nay trong bối cảnh mừng lễ sinh nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả. Và để rồi chúng ta cũng được nhắc nhở về mối tương quan của ta với Thiên Chúa. Trước hết, không phải là ngẫu nhiên khi vào ngày hôm nay mừng sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, chúng ta được giáo hội cho nghe lại bài tin mừng kể về câu chuyện việc ông Zacharia đặt tên cho đứa con đầu lòng của mình. Dĩ nhiên, việc đặt tên cho con cái là quyền lựa chọn, đồng thời cũng là một đặc ân dành cho cha mẹ. Bởi lẽ cái tên không chỉ nói lên căn tính của đứa trẻ, mà còn phản ánh những kỳ vọng mà cha mẹ gửi gắm nơi con mình. Chúng ta là những người làm cha làm mẹ, chắc hẳn có thể dễ dàng tìm thấy sự đồng cảm sâu sắc với điều này. Tuy nhiên Thiên Chúa lại muốn ông Zakaria đặt tên cho đứa con đầu lòng của mình theo đúng thánh ý của người, chứ không phải theo ý muốn của riêng vợ chồng ông. Tất cả để nói lên, xuyên suốt cuộc đời của Gioan rồi đây sẽ là một cuộc sống mà Thiên Chúa chính là tâm điểm và là điểm tựa của cuộc đời của ông. Từ lúc chào đời cho tới khi chịu chết, khi có nhiều người vây quanh nơi dòng sông Giô-đan, hay lúc cô đơn nơi cõi ngục của lao tù, lúc tràn trề hy vọng cho tới khi nghi ngại, lo lắng, thì Gioan vẫn luôn đặt Chúa trên hết và là trung tâm của cuộc đời của ông. Chúng ta hãy tìm hiểu nhận xét ấy qua hai biến cố đã xảy ra trong cuộc đời Gioan như sau. Thứ nhất, với hình ảnh Gioan được vây quanh khi làm phép rửa cho những người tuôn đến để nghe ông giảng dạy. Thế nhưng trong giây phút huy hoàng và nhiều người mến mộ ấy, thì Gioan vẫn không quên đi sứ vụ của mình, đó là giới thiệu về Đức Kitô và để cho Ngài lớn lên, còn ông thì chịu nhỏ lại và lui dần về phía sau. Thứ đến là hình ảnh của Gioan trong ngục tối khi bị Herodê tống ngục vì lời hứa đối với con gái của Herodia. Trong lúc ngục tù cô đơn ấy, Gioan dường như đã nghi ngại và sai các môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu có phải là đấng được sai đến mà muôn dân đang mong đợi, và một cách cá nhân hơn, đó là có phải là đấng mà ông đã hết lòng rao giảng và giới thiệu cho mọi người. Qua hai biến cố ấy, cuộc đời của Gioan đã thực sự chứng tỏ là dù trong những giây phút huy hoàng hay là những đêm tối cô đơn của cuộc đời, Gioan vẫn không bao giờ quên mà ngược lại luôn nhớ đến Chúa. Có thể nói, hình ảnh của những người phụ nữ gánh hàng rong mà có lẽ người Việt Nam ta ai cũng đã từng nhìn thấy hay bắt gặp trên những đường phố có thể giúp ta liên tưởng dễ hơn giữa cuộc đời của Gioan với chúng ta, những con người đang theo Chúa. Những con người gánh hàng rong ấy với chiếc đòn gánh trên vai, phía trước là nồi nước lèo nóng hổi, còn phía sau là đồ ăn và chén đũa. Ấy thế mà với thân hình nhỏ nhắn, những người phụ nữ vẫn thoăn thoắt gánh đi với dáng điệu nhịp nhàng. Hình ảnh gần gũi và mộc mạc ấy lại giúp ta liên tưởng đến phận người của chúng ta, đặc biệt là lắm lúc và nhiều khi ta đang mang gánh nặng nề sau lưng với những lỗi lầm khó khăn của quá khứ. Đồng thời ta cũng dõi theo với những lo lắng của tương lai đang nằm ở phía trước. Vậy, đâu là điều giúp ta vững bước với những gánh nặng ấy trong cuộc đời? Thưa với những người gánh hàng rong thì điểm tựa chính là đôi vai. Còn chúng ta, những người có đức tin, thì điểm tựa ấy chính là Thiên Chúa, đấng mà Gioan tẩy giả đã luôn đặt làm trung tâm và là điểm tựa của cuộc đời ông. Kính thưa quý anh chị em, cùng với quý thính giả đài radio Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, ta hãy khép lại dòng suy niệm trên với hình ảnh gánh hàng rong đó. Nhưng đồng thời, ta cũng được nhắc nhở và nhận thức rằng chắc hẳn chúng ta đều được mời gọi theo Chúa trong bối cảnh hoàn toàn khác với Gioan. Thế nhưng, ta đều có thể liên tưởng được rằng những ai theo Chúa hết lòng thì đều cùng có một điểm chung với Gioan, là dù huy hoàng hay trong khi vất vả đau thương, thì chúng ta đều được mời gọi để đón nhận và bằng lòng để Thiên Chúa làm trung tâm điểm của cuộc đời ta. Để rồi, khi những đau khổ, buồn phiền và lỗi lầm của quá khứ, cũng như những lo lắng và dự tính của tương lai trong cuộc sống có thể làm cho gánh của ta nên nặng nề, thì ta hãy biết rằng như Gioan đã hướng về Thiên Chúa, thì chúng ta cũng được mời gọi mà nhớ đến Chúa, cũng như để cho Ngài làm chủ và trở nên điểm tựa và tiến bước trên con đường Chúa đã vạch ra tùy theo khả năng và hoàn cảnh của mỗi người chúng ta. Amen.
1: Kính mời quý vị theo dõi tin tức.
2: Tin Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha viếng thăm quê hương Thánh nữ Francesca Cabrini. Chiều tối ngày 20 tháng 6 vừa qua, sau chuyến viếng thăm thành phố Pavia, Ý, Đức Thánh Cha Leo XIV đã đến thành phố San Angelo Lodigiano bằng trực thăng. Tại đây, Ngài được Đức Giám mục địa phương, chính quyền dân sự và cha sở Enzo Raimondi đón tiếp tại giáo xứ Thánh An Tôn, Viện Phụ và Thánh nữ Francesca Cabrini. Trong thánh đường, Đức Thánh Cha đã chầu thánh thể và tôn kính thánh tích trái tim của thánh nữ Francesca Cabrini là đấng sáng lập dòng nữ thừa sai thánh tâm Chúa Giêsu. Dù ban đầu mong muốn truyền giáo tại Trung Quốc, mẹ Cabrini đã vâng phục lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Leo để lên đường phục vụ người Ý di dân tại Hoa Kỳ. Trong sứ vụ của mình, thánh nữ đã thành lập nhiều trường học, cô nhi viện, ký túc xá, nhà dưỡng lão và bệnh viện, trở thành vị thánh đầu tiên của Hoa Kỳ. Trong bài diễn từ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng vấn đề di dân vẫn là một trong những thách đố lớn của thế giới hiện nay. Ngài mời gọi các Kitô hữu noi gương Thánh Cabrini nhận ra nơi người di dân, những anh chị em cần được yêu thương, đón nhận và đồng hành. Tin giáo hội. Tòa Thượng phụ chính thống Jerusalem lên án nhà nước Israel tịch thu tài sản của giáo hội. Trong tuyên bố công bố ngày 17 tháng 6 vừa qua, Tòa Thượng phụ chính thống Jerusalem đã mạnh mẽ lên án chính quyền Israel tịch thu một khu đất thuộc sở hữu của giáo hội tại Siwan. Khu vực đông Jerusalem đang bị chiếm đóng, đồng thời cảnh báo đây là một tiền lệ nguy hiểm đe dọa các quyền lợi và tài sản của các giáo hội Kitô giáo tại Thánh Địa. Khu đất bị tịch thu là thửa số 6 thuộc lô đất số 29985 đã được đăng ký hợp pháp dưới tên Giáo hội Chính thống Jerusalem. Nơi đây nằm cạnh tu viện Cổ Thánh Onurio và mang giá trị lịch sử, khảo cổ cũng như tôn giáo quan trọng. Tòa Thượng phụ bác bỏ lập luận của phía Israel cho rằng đây chỉ là hoạt động thu hồi đất công phục vụ mục đích khảo cổ. Giáo hội khẳng định xác lệnh đô thị được viện dẫn đã hết hiệu lực từ năm 2024 và không thể làm cơ sở pháp lý cho việc chiếm dụng tài sản. Tòa Thượng phụ bày tỏ lo ngại trước tình trạng gia tăng các hành động chống lại sự hiện diện Kitô giáo tại Thánh Địa. Theo số liệu được công bố, năm 2024 đã ghi nhận 111 vụ tấn công hoặc bạo lực nhắm vào các cộng đồng Kitô hữu, trong đó có 35 vụ trực tiếp nhằm vào nhà thờ, tu viện và các biểu tượng tôn giáo. Tin Giáo hội Úc. Người nhập cư nâng đỡ Giáo hội Công giáo Úc. Các chuyên gia và các nhà lãnh đạo giáo hội nhận định rằng người nhập cư đang đóng vai trò then chốt trong việc duy trì và làm mới đời sống Công giáo tại Úc. Đức Tổng giám mục Mark Coleridge, nguyên Tổng giám mục Brisbane hôm 19 tháng 6 vừa qua, cho biết nếu không có các cộng đồng Công giáo đến từ Việt Nam, Philippines và Ấn Độ, giáo hội tại Úc sẽ gặp nhiều khó khăn trong tương lai. Theo thư mục vụ năm 2025 của Hội đồng Giám mục Úc, người di cư đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho đời sống giáo hội. Một nghiên cứu của Trung tâm Quốc gia về nghiên cứu mục vụ cho thấy người Công giáo nhập cư, đặc biệt từ châu Á, đang bù đắp phần nào sự suy giảm số tín hữu trong nhóm người Úc bản địa. Nhiều giáo xứ tại các thành phố lớn ngày càng mang tính đa văn hóa với thành phần tín hữu trẻ tuổi và gắn bó hơn với đời sống đức tin. Mặc dù Công giáo vẫn là tôn giáo lớn nhất tại Úc, tỷ lệ người Công giáo trong dân số đã giảm từ 22.6% xuống còn 20%. Theo điều tra dân số năm 2021, trong khoảng 5 triệu người Công giáo tại nước này, hơn 20% sinh ra ở nước ngoài. Người Philippines là nhóm Công giáo nhập cư lớn nhất, bên cạnh các cộng đồng đến từ Ấn Độ, Việt Nam, Iraq, Liban và Sri Lanka. Hiện nay, các thánh lễ tại Úc được cử hành bằng ít nhất 42 ngôn ngữ khác nhau, phản ánh sự đa dạng và sức sống ngày càng lớn của giáo hội tại quốc gia này. Tin giáo hội Ấn Độ. Các nữ tu thừa sai bác ái tại Ấn Độ được tòa án tuyên vô tội sau 8 năm đấu tranh pháp lý. Ngày 18 tháng 6 năm 2026, một trong những vụ kiện gây nhiều tranh cãi nhất đối với giáo hội Công giáo tại Ấn Độ đã chính thức khép lại khi Tòa án Dân sự thành phố Ranchi, tiểu bang Auckland, Ấn Độ, tuyên bố một nữ tu dòng thừa sai bác ái và hai bị cáo khác hoàn toàn vô tội trong vụ án buôn bán trẻ em kéo dài từ năm 2018. Vụ việc từng gây chấn động dư luận khi xuất hiện cáo buộc một trẻ sơ sinh 14 ngày tuổi bị bán với giá 50.000 rupee từ một cơ sở do dòng thừa sai bác ái điều hành. Những cáo buộc này dẫn đến việc bắt giữ sơ Consilia, đồng thời kéo theo các cuộc điều tra rộng khắp đối với nhiều cơ sở của hội dòng do Thánh Teresa Calcutta sáng lập. Sơ Consilia đã phải ngồi tù 3 năm trước khi được gọi tại ngoại. Ngày 18 tháng 6 năm 2026, sau gần 8 năm điều tra và xét xử, tòa án xác nhận không có bằng chứng chứng minh các bị cáo phạm tội như cáo buộc. Đức cha Theodore Mascarenhas, nguyên tổng thư ký Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ, gọi phán quyết này là chiến thắng của sự thật, lòng kiên trì và đức tin. Theo các nhà lãnh đạo Công giáo, vụ án đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của hội dòng, khiến một số cơ sở bị đóng cửa hoặc điều tra. Dù vậy, các nữ tu vẫn tiếp tục sứ mạng phục vụ người nghèo và những người dễ bị tổn thương.
3: Kính thưa quý thính giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục Giáo hội trong thế giới hôm nay, và tiết mục này sẽ do Linh mục Phaolô Nguyễn Tất Hải và Thầy Sáu Giuse Phạm Thiện phụ trách. Chúng con kính chào cha và kính chào thầy.
4: Vâng, chúng con xin kính chào cha, kính chào quý thính giả của Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mến chào chị Mai Quỳnh.
5: Vâng, chào thầy Sáu Thiện, chào cô Mai Quỳnh cũng như chào quý thính giả của Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Chúng ta đang ở trong cái loạt bài tìm hiểu về lịch sử của Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ nhân kỷ niệm 250 năm lập quốc. Và như đã nói, đó là đạo Công giáo đã đến Hoa Kỳ từ rất là lâu, đặc biệt với những nhà thừa sai người dòng Francisco Tây Ban Nha đã đưa tin mừng đến Florida vào những năm 1500, và thành phố Augustine được thành lập vào năm 1565. Đó là cái nơi định cư cổ nhất, lâu dài nhất, và hiện nay vẫn còn một cái nhà thờ, có một cái vương cung thánh đường ở bên đó. Đó là cái nhà thờ đầu tiên của Công giáo ở vùng Hoa Kỳ này. Và như đã nói, đó là những sau đó thì có những cái linh mục tu sĩ dòng tên người Pháp truyền giáo từ phía Bắc, tức là Canada hiện nay đó, xuống vùng Ngũ Đại Hồ, rồi những vùng Mississippi. Và sau đó thì những người Công giáo ở bên Anh qua cũng tìm kiếm sự tự do khi bị bắt hại ở bên Anh bởi những người Anh giáo đó. và đã đến cái vùng đất thuộc địa Maryland, đã thành lập vào năm 1634, là cái nơi cư trú của những người Công giáo thời bấy giờ, trong khi 12 cái thuộc địa khác có những cái sự bắt hại chống đối vân vân. Và như chúng ta biết rồi, năm 1776, tức là ngày 4 tháng 7 năm 1776 đó, bản tuyên ngôn độc lập đã được ký, trong đó một người Công giáo duy nhất, đó là Charles Carroll, người Công giáo, đã ký bản tuyên ngôn độc lập. Và sau đó thì như chúng ta biết rồi, tương đối ít ra là trên mặt giấy tờ lý thuyết thì tự do tôn giáo được tôn trọng. Rồi sau đó năm 1789 thì cha John Carroll được đặt làm giám mục đầu tiên ở Hoa Kỳ, bởi vì trước đó thì hàng giáo sĩ cũng như giáo hội tại Hoa Kỳ trực thuộc tài phán của giáo hội Công giáo bên nước Anh, nhưng mà sau đó bởi vì do lý do Mỹ đã được giành độc lập riêng thành một quốc gia riêng, do đó phải có một cái giáo quyền riêng cho đất nước này, do đó là năm 1789 thì với việc cha John Carroll được đặt làm giám mục đầu tiên của Hoa Kỳ thì hàng giáo phẩm Hoa Kỳ bắt đầu được thành lập. Và như đã nói rồi, sau đó đại học dòng tên Georgetown được thành lập, rồi đại học đại chúng viện St. Mary ở Baltimore là đại chúng viện đầu tiên của Hoa Kỳ. Và như đã đề cập trong tuần trước thì thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ 20 thấy có rất là nhiều người Công giáo đến di cư từ Á Nhĩ Lan, từ Đức, từ Ý, từ Ba Lan cũng như các nước Đông Âu khác, đó là những cái nước mà đại đa số là người theo Công giáo, và đương nhiên đi theo đó kèm theo với đạo Công giáo đi vào trong Hoa Kỳ, từ những sắc dân đó thì cùng kèm theo đó là những cái nét đặc điểm riêng của văn hóa vân vân. Và cũng lưu ý đến đó là không những các linh mục, cũng có những tu sĩ và đặc biệt các nữ tu cũng đã đến để thành lập các trường học, rồi các nhà thương, các viện mồ côi. Và do đó giáo hội Công giáo đã phát triển một cách mạnh mẽ, đặc biệt trong thế kỷ thứ 19.
4: Thưa cha, một trong những cái nét đặc biệt của cái thời kỳ này và chúng ta thấy còn ảnh hưởng đến ngày hôm nay, đó là cái ảnh hưởng của những người Á Nhĩ Lan.
5: Đúng rồi.
4: Vâng,
5: rồi.
4: Thì gọi là có cái thời kỳ rất là nhiều vị giám mục là người Á Nhĩ Lan, thưa cha.
5: Bởi vì chúng ta biết người Công Á Nhĩ Lan là người Công giáo, đại đa số là người Công giáo, bởi vì thế những nhà thừa sai đến từ Á Nhĩ Lan đến đây để phục vụ cho những người dân ở đây, làm việc ở đây. Và dĩ nhiên chúng ta biết rồi, họ nói tiếng Anh, do đó là cũng dĩ nhiên ngoài cái tiếng tiếng Anh ra, họ biết tiếng Anh thì còn có tiếng Keo, cái tiếng địa phương, tiếng Keo thích nữa. Thì đến đây họ phục vụ những người Công giáo Á Nhĩ Lan đi qua lập nghiệp ở bên này. Do đó không có lạ lùng gì khi mà có những nhiều tín hữu Công giáo người Á Nhĩ Lan cũng như các giám mục cũng như linh mục đa số là người Á Nhĩ Lan.
4: Và đặc biệt là cái vùng New York hả cha nhỉ?
5: Không, cũng nhiều các nơi khác nữa. Vâng.
4: Vâng.
5: Như đã nói rằng khi mà các linh mục, các tu sĩ đến vùng ở Hoa Kỳ này thì bắt đầu lập nên cái hệ thống trường học giáo xứ Công giáo Mỹ. Thì là trong giai đoạn đầu tiên đó, từ năm 1750 đến 1870 thì các trường giáo xứ xuất hiện như là những nỗ lực tạm thời của các giáo xứ. Bởi vì từ bây giờ hầu hết trẻ em Công giáo thì học các trường công lập. Rồi trong giai đoạn thứ hai thì năm 1870 đến 1910 thì bắt đầu hệ thống trường học Công giáo riêng biệt. Những trường đây là những trường giáo xứ, và thường thường theo cái trường cái giáo xứ chúng ta biết rồi, mặc dù là giáo xứ là cho tất cả mọi người Công giáo, nhưng mà tuy nhiên có những giáo xứ chúng ta quen gọi là giáo xứ gọi là Á Nhĩ Lan, rồi giáo xứ người Ba Lan, bởi vì đại đa số là người vùng ở đó, do đó có những cái trường học dành cho những người con em giáo dân của cái sắc dân đó. Do đó là việc giảng dạy không những là tiếng Anh thôi, nhưng mà giảng dạy có bằng cái tiếng ngôn ngữ của sắc dân đó,
4: đi theo vùng mà, thưa cha.
5: Như chúng ta họ
4: dễ hiểu
5: giáo, nhưng bây giờ chúng ta dạy giáo lý ở bên Mỹ chẳng hạn, cũng có không những nhưng như chúng ta nhưng dạy giáo lý tiếng Anh, nhưng mà chúng ta cũng dạy tiếng Việt,
4: có tiếng Việt,
5: dạy tiếng Việt nữa, thì đó thì vấn đề là như vậy. Có một điều rằng là như chúng ta biết rồi đó, chúng ta sẽ nói nhiều hơn về vấn đề kỳ thị đối với những người Công giáo, từ những người Tin lành và những Anh giáo. Nhưng mà bởi vì những người Tin lành, người ta muốn có một cái, chúng ta nên nhớ như thế này này, khởi đầu các hệ thống trường học và trường học đại học, đại học Harvard là cái trường đầu tiên của Hoa Kỳ đấy, trường đại học đầu tiên, thì là những người khởi xướng các thể những cái đại học hay là trường học, họ là những người Kitô hữu, dĩ nhiên thuộc Tin lành, thuộc Anh giáo. Tuy nhiên với sự xuất hiện của những người Công giáo thì họ luôn luôn có một cái sự kỳ thị hay là nghi kỵ nữa, là thành kiến, và do đó họ muốn có một cái hệ thống trường học công lập, công lập, và cái trường công lập đó để không có muốn những người Công giáo nó gây ảnh hưởng. Do đó những người, các giáo xứ phải thiết lập cái trường Công giáo riêng là như vậy, để khỏi bị ảnh hưởng của bên phía những người Tin lành. Mặc dù vẫn giảng dạy những môn học ngoài khoa học hay thế này thế nọ, nhưng mà vẫn có ảnh hưởng của bên Tin lành, Anh giáo. Đó là chưa kể sau này đó, thì những cái trường công lập từ từ đó mất đi cái tính chất Kitô giáo, tức là không, và dân dân bị trở thành một cái câu lạc bộ hoàn toàn. Mặc dù cái ban đầu đó họ vẫn là những cái trường học có mang cái tính chất Kitô giáo, cũng có cầu nguyện vân vân đó, trong trường học vân vân. Nhưng mà sau này để loại trừ những thành phần những người Công giáo đó, bởi vì họ muốn nói rằng tách biệt nó ở trường công lập, tức là nó không liên can gì đến vấn đề tôn giáo cả. Và vì thế từ từ họ biến dần thành cái hệ thống trường công lập, khởi đầu là có tính chất Kitô giáo, nhưng mà từ từ sau này thành một cái hệ thống trường học, nó không có liên hệ gì tôn giáo cả, và ngay cả loại trừ tôn giáo ra khỏi trường học nữa. Thì do đó cái việc xuất hiện các trường học ở Công giáo đó, ở trong các giáo xứ đó, thì bảo vệ học sinh Công giáo khỏi những giáo viên và bạn học Tin lành trong hệ thống trường công xuất hiện vào những năm 1880. Như nói thì năm 1875 thì Tổng thống Đảng Cộng hòa là ông Ulysses Grant đó kêu gọi sửa đổi hiến pháp cấm việc sử dụng quỹ công quỹ cho các trường tôn giáo, mà ông lo ngại rằng là những người giáo, người Công giáo đó, người ta đi theo văn phục Đức Thánh Cha, và vì thế không có tinh thần yêu nước vân vân đó, do đó là thành ra là ông, cái trường công lập từ từ chúng ta biết rồi, nó thành một cái hệ thống giống như là vô thần, trường hệ thống giáo dục. Nhưng mà cho chúng ta thấy cái hệ thống trường học Công giáo ngày hôm nay vẫn tiếp tục tồn tại. Và hiện nay có những người ủng hộ cho vấn đề là bảo muốn có những cái voucher, không biết tiếng Anh chúng ta dịch lại qua tiếng Việt là gì, lâu ngày quá. Nhưng mà chẳng hạn như là chúng ta biết rồi, những người gia đình mà Công giáo hiện nay chẳng hạn vậy, họ phải đóng tiền hai lần. Mặc dù thí dụ họ có thể cho con cái học ở trường công lập, nhưng họ phải đóng thuế để con cái học trường công. Và cho dù họ có con cái đi học trường công giáo đi, tư thục công giáo, thì họ cũng phải đóng tiền cho trường tư thục. Trong lúc đó trường công lập họ con cái không có đi học, nhưng mà họ phải đóng thuế cho cái trường đó. Và như chúng ta biết rồi, cái hệ thống trường công lập hiện nay chẳng hạn vậy, bởi vì không còn cái tính chất Kitô giáo nữa, do đó chúng ta biết vấn đề kỷ luật trong nhà trường hay là những cái hệ thống hay là những cái lối giảng dạy, nó không còn cái tính chất gì gọi là liên quan đến tôn giáo cả. Và vì thế nó thiếu cái vấn đề kỷ luật, rồi các giáo viên và ngay cả người ta không có dám đề cập gì có liên quan gì vấn đề luân lý đạo đức vân vân đó. Do đó là đây là một cái điều hết sức là đáng quan tâm cho những học sinh Công giáo của chúng ta đi học ở trường công lập. Nói như vậy không có nghĩa rằng là những con em của chúng ta Công giáo đi học trường công lập là hư hết, không phải vậy. Nhưng mà ý muốn nói là cái hệ thống cái trường công lập hiện nay nó ảnh hưởng rất nhiều đến lối suy nghĩ của con em của chúng ta về vấn đề những giáo dục, về tính về vấn đề tình dục, rồi những vấn đề về ngừa thai, phá thai v.v. hay là những vấn đề khác liên quan đến vấn đề luân lý, đạo đức. Do đó có một số nơi, tiểu bang hay là một số thành phố, người ta ủng hộ cho vấn đề giúp cho những cái gia đình nào muốn con cái học cái trường tư thì được cái sự có giống như là cái được miễn một phần nào đó cái tiền học bổng chẳng hạn vậy, cho nó có. Thì đó cho chúng ta thấy cái hệ thống trường học là hiện nay là như vậy. Thì nói về vấn đề hệ thống trường học thì một trong những người mà dòng Chúa Cứu Thế rất là tự hào đó là Thánh John Neumann, dòng Chúa Cứu Thế. Ngài là giám mục thứ tư của giáo phận Philadelphia, và Ngài đã mở rộng cái hệ thống trường học công giáo ở các giáo xứ. Đó là một trong những cái công của Ngài. Đó là chưa kể Ngài ủng hộ hay là hỗ trợ cũng như cổ võ cho vấn đề chào thánh thể 40 giờ chẳng hạn vậy, 24 tiếng vân vân. Rồi chúng ta sẽ nói qua những cái vấn đề khác liên quan đến vấn đề chế độ nô lệ.
4: Vâng, thưa cha, nó là một cái vấn đề có thể nói là nhức nhối trong lịch sử của Hoa Kỳ. Thì trong cái vấn đề này đó, thưa cha, thì giáo hội công giáo của mình về vấn đề với cái chế độ nô lệ như thế này á, thì là giáo hội công giáo có tiếng nói như thế nào, cái quan điểm của giáo hội ra làm sao, thưa cha?
5: Thì rõ ràng là năm 1839 thì giáo hoàng Gregorio thứ 16 ban hành sắc chỉ đó là chống lại việc buôn bán nô lệ. Và trước đó, thật sự không phải là chỉ đó năm 1839 mà trước đó nữa, thì các vị giáo hoàng cũng đã nói đến vấn đề phải luôn luôn phải bảo vệ tôn trọng nhân phẩm của tất cả những người dân bản địa, vân vân đó. Tuy nhiên rõ ràng rằng là chúng ta biết rồi, sống trong một cái môi trường nó bị ảnh hưởng bởi cái nền văn hóa, bởi cái lối suy nghĩ thời bây giờ. Như chúng ta thấy là chẳng hạn như cái thời trong chúng ta biết rồi, thời Thánh Phaolô chẳng hạn vậy, giáo hội sơ khai đó, thì người Kitô hữu có những người nô lệ, có những người nô lệ, có người tự do, vân vân đó. Thì Thánh Phaolô nhắc nhở những người mà Kitô hữu mà giàu sang, giàu có, mà có những người nô lệ phải đối xử như là những người anh em trong Chúa. Do đó chúng ta biết rồi, cái vấn đề chế độ nô lệ nó từ xưa chứ không phải đến thời Hoa Kỳ hay đấy. Thì khởi đầu chúng ta biết rồi là để trồng trọt, đương nhiên cần phải có những cái người có cái sức khỏe. Thì lúc đầu thì những người thực dân ở Hoa Kỳ này, người ta dùng những người bản địa, tức là người chúng ta quen gọi trước đây là người da đỏ. Tuy nhiên con số người ấy rất là ít. Do đó họ phải cần có những người nô lệ da đen và từ Phi Châu qua, vân vân, tức là có vấn đề buôn bán nô lệ đó, Phi Châu qua. Và sau đó thì đưa những người nô lệ da đen đến chẳng hạn như là trồng trọt, ví dụ như ở bên Louisiana thì trồng mía, nằm trong các ruộng điền, hay là ở cái vùng khác người ta trồng bông chẳng hạn vậy. Thì thật sự mà nói thì thời bấy giờ ở hai tiểu bang nô lệ đặc biệt đó là Maryland và Louisiana, chỉ như không phải là chỉ có hai tiểu bang này nhưng mà còn có nhiều tiểu bang khác nữa, có nhiều người công giáo. Và ngay cả đức tổng giám mục John Carroll cũng có hai người hầu da đen, người tự do, người nô lệ. Và chúng ta nhớ cách đây khoảng chục năm đó, thì bên đại học Georgetown đó, sau khi đã điều tra nghiêm cẩn thận đó, thì đã biết rằng là dòng tên trước đây đó, trong thời kỳ trước đây, có sở hữu một số lượng những người nô lệ da đen làm việc trong ở cái vùng phía trên miền Đông Bắc. Sau đó đó thì bởi vì không có để có thể có tiền để mà hỗ trợ cho đại học Georgetown, thì phải cuối cùng phải đưa những người nô lệ da đen bán ở bên Louisiana. Do đó sau này thì những người hậu duệ của những người ở nô lệ da đen bị bán qua ở bên Louisiana đó, thì họ đã kêu gọi dòng tên phải nhìn lại, và thật sự dòng tên cũng đã sau đó đã bày tỏ cái những vấn đề trong quá khứ có những cái lỗi lầm như vậy, cái sai lầm như vậy, và sau đó lập cái quỹ để hỗ trợ cho những hậu duệ của những người da đen mà dòng tên đã từng nuôi ở cái vùng miền Đông Bắc, sau đó bán lại cho bên Louisiana, Đông Điện Louisiana. Thì đó, chúng ta thấy là như vậy. Tuy nhiên, giáo hội Mỹ vẫn tiếp tục ủng hộ các lợi ích của chế độ nô lệ trong thực tế.
4: Thực thấy còn là còn có những giáo, có những đức giám mục là coi như là hiểu ý của đức giáo hoàng Gregory thứ 16 đó, thì trong cái sắc chỉ của ngài đó là các ngài cố tình hiểu sai hay sao về vấn đề là lên án cái việc đức giáo hoàng, các ngài hiểu rằng là đức giáo hoàng lên án cái việc mà buôn bán nô lệ, nhưng mà xem ra không phải là vâng.
5: Thì nhưng mà chúng ta biết rồi, bên cạnh có một số vị giáo sĩ vẫn ủng hộ vấn đề chế độ nô lệ, thì cũng có những giám mục chỉ trích chế độ nô lệ, chẳng hạn như là đức cha John Baptist Purcell của Cincinnati, Ohio đó. Thì ngài trong một cái bài xã luận trong cái báo Catholic Telegraph năm 1863, ngài viết như thế này nè: khi quyền lực nô lệ chiếm ưu thế thì tôn giáo chỉ mang hình thức, do đó là tôn giáo phát triển mạnh mẽ ở một tiểu bang nô lệ chỉ tương xứng với sự gần gũi của nó với một tiểu bang tự do hoặc khi nó tiếp giáp với bang đó. Thì chúng ta trong, và chúng ta biết rồi, trong thời kỳ nội chiến đó giữa bắc các tiểu bang miền Bắc, bang miền Nam, miền Nam thì muốn ủng hộ chế độ nô lệ bởi vì họ cần những người lao công da đen làm việc trong các đồn điền đó. Có những linh mục nói rằng là vấn đề nội chiến Hoa Kỳ là âm mưu chống lại Hoa Kỳ của Vatican, vân vân, có nhiều vấn đề xảy ra trong này. Thì được biết rằng là những người Công giáo ở miền Bắc đó, có gần 150.000 người Công giáo Á Ý Lan chiến đấu cho cái chính quyền liên bang. Rồi trong đó cũng có những người Đức, người Công giáo người Đức, rồi người Công giáo Ba Lan, và có những người đã lính chiến Công giáo để chiến đấu cho quân đội miền Bắc chống lại cái quân đội miền Nam, vân vân đó. Thì do đó chúng ta thấy rằng là trong cái chế độ nô lệ ở Hoa Kỳ cũng đã có một thời kỳ nó làm phân hóa đi cái hàng giáo sĩ cũng như cái hàng giáo dân từ đó.
4: Vâng.
5: Còn chúng ta cũng nói đến vấn đề người Công giáo Mỹ gốc Phi Châu đó.
4: Vâng.
5: Thì
4: họ đến từ đâu thưa cha?
5: Thì đương nhiên chúng ta biết rồi, đó là những người nô lệ ở da đen ở bên Phi Châu qua người ta buôn bán vân vân. Thì vì miền Nam thì có hơn 90% là người theo đạo Tin Lành, và hầu hết người Mỹ gốc Phi theo đạo theo Cơ Đốc giáo trở thành theo đạo Tin Lành. Chúng ta cũng biết hồi xưa cũng vậy, tức là chủ nhân đạo nào thì vâng, nô lệ
4: là theo đạo đó,
5: là theo đạo đó. Và tuy nhiên thì chúng ta biết rồi, đối với vùng Louisiana chẳng hạn vậy, tức là dưới cái quyền của quản trị của người gốc Pháp đó, thì cũng có quy định vai trò nô lệ trong xã hội thuộc địa, là bảo đảm quyền nô lệ được rửa tội, được giáo dục tôn giáo, được nhận thánh thể, được rước lễ, được kết hôn. Nhà thờ giáo xứ ở New Orleans không bị phân biệt chủng tộc. Chúng ta biết rồi, nhà thờ đó có cái sự phân biệt, tức là có những người Công giáo da màu phải đi theo cái giáo xứ da màu, chẳng hạn vậy. Da trắng thì da trắng. Và chúng ta cũng biết rằng ngay cả các chủng viện, bởi vì bị áp lực thời bấy giờ, cái hoàn cảnh thời bấy giờ đó, thì không có nhận những chúng sinh da đen chẳng hạn vậy. Rồi cuối cùng phải đi qua học qua Roma để học làm linh mục. Rồi chúng ta thấy, nhưng mà cũng nên nhớ rằng là trong cái thời kỳ bị phân biệt chủng tộc như vậy đó, thì cũng có các dòng tu chủ yếu là người da đen xuất hiện, như là dòng nữ thánh gia vào năm 1842, rồi có đại học ở Xavier hiện nay vẫn còn tiếp tục tồn tại ở Mỹ, đó là giáo dục công giáo da đen duy nhất được thành lập New Orleans bởi thánh Catherine Tressel đó, năm 1915. Người công giáo Maryland cũng có sở hữu người nô lệ thời kỳ thuộc địa. Và tuy nhiên thì các giám mục cũng quan tâm đến những người nô lệ da đen. Chẳng hạn năm 1835 thì đức cha John England thành lập các trường học miễn phí cho trẻ em da đen ở South Carolina. Đến nỗi bộ côn đồ da trắng buộc đóng cửa. Do đó nên chúng ta thấy rằng các đức cha ngài và các linh mục cũng quan tâm đến cái số phận của những người công giáo, người da đen. Rồi cũng có những cái trường riêng dành cho nữ tu, nữ mục da đen, các chủng viện giáo phận không có chấp nhận họ, chẳng hạn vậy. Dòng nữ tu bác ái Providence năm 1829, vân vân. Rồi James Hewley là người linh mục người Mỹ gốc Phi châu đầu tiên và trở thành giám mục thứ hai của giáo phận Portland, tiểu bang Maine vào năm 1875. Rồi năm 1866 thì tổng giám mục Martin Spalding của tổng giáo phận Baltimore đã triệu tập cộng đồng của Hoa Kỳ đó, cộng đồng Baltimore thứ hai đó, một phần để đáp ứng nhu cầu gia tăng về chăm sóc tôn giáo cho các cựu nô lệ da đen khi sau khi họ được trao trả tự do. Và dĩ nhiên chúng ta biết rồi, năm 2001 thì đức cha Wilton Gregory đã được các giám mục bầu làm chủ tịch hội đồng giám mục Hoa Kỳ và là người gốc Mỹ, người Mỹ gốc Phi châu đầu tiên, và đồng thời ngài sau đó cũng được đấng thánh cha Francisco bổ nhiệm làm tổng giám mục Washington. Như chúng ta biết ngài đã về hưu rồi, thì đó là người Mỹ gốc Phi châu đầu tiên. Do đó ngoài vấn đề đối phó với vấn đề kỳ thị cũng như vấn đề nô lệ vân vân đó, thì các giám mục công giáo trong thời kỳ thế kỷ thứ 18-19 cũng đã cố gắng thiết lập những cái chính sách chung cho tất cả các giáo phận. Đó là chẳng hạn như là năm 1884 tại Baltimore của Hoa Kỳ đó, công giáo Hoa Kỳ thì đã có đưa ra cái bộ giáo lý Baltimore, và đó là tiêu chuẩn cho vấn đề giáo dục giáo lý tại Hoa Kỳ cho đến những năm 1960 đó, chúng ta thấy rồi. Rồi sau đó quyết định thành lập Đại học Công giáo Hoa Kỳ, cho đến nay đó là Đại học Công giáo ở Washington DC. Thì cho chúng ta thấy cái giáo hội Công giáo Hoa Kỳ đã đi rất một bước rất là dài, mặc dù có những cái bên trong cũng có những cái vấn đề khó khăn nội bộ, vấn đề đối với những anh em chị em công giáo gốc Phi châu, nô lệ vân vân, hay là những giữa sắc dân với nhau. Và như chúng ta cũng nói luôn, đó là khi mà những người công giáo ở bên châu Âu người ta qua, người ta lập nghiệp đó, ở bên Hoa Kỳ này đó, thì họ không có những linh mục riêng cho họ. Và vì thế họ thường thường có những linh mục đi theo với họ để mà chăm sóc tinh thần, bởi vì không phải linh mục nào ở Mỹ nói đúng thứ tiếng của họ. Và thế là
6: chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
7: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
8: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
9: Honey Big mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
8: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
10: Make Korean food great again.
8: Chỉ có tại Honey Big Korean Barbecue trên đường Bel Air.
11: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm, ta kỹ, mái nhà nên thay.
12: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
11: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
13: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
14: Theo Rai Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
15: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
16: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bộ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ tư, 24 tháng 6, 2026 và đây là phần tường trình về thời tiết và giao thông. Trước khi bước vào chương trình, chào Bình Minh sáng hôm nay thưa quý vị. Hiện bây giờ thì tại thành phố Houston nhiệt độ bên ngoài là 80 và hôm nay thì dự đoán cao nhất có thể lên tới là khoảng 94, buổi tối xuống thấp 77 độ và hôm nay thì trời không có mưa. Ngày mai cũng vậy, không có mưa, nhiệt độ cao nhất ngày mai là 93, buổi tối xuống thấp là 79. Về lưu thông sáng hôm nay thì đã vừa mới xảy ra một tai nạn ở trên xa lộ 45 gấp phi quê hướng đi về phía Bắc ngay đoạn đường Howard Drive và trước đường Belfort thưa quý vị. Và hiện bây giờ thì đoạn đường này cũng đang bắt đầu di chuyển chậm trên xa lộ 45 gấp phi quê hướng đi về phía Bắc ngay từ đường Monroe cho tới 610 sao lúc. Thì bây giờ di chuyển tại đây chỉ có khoảng chừng 24 dặm một giờ. Ngoài ra thì trên xa lộ 610 ở phía Bắc hướng đi về phía Tây thì quý vị cũng đang kẹt xe. Ngay đoạn từ Ivington cho tới đường Sefer là chỉ có 14 dặm một giờ và cuối cùng nằm trên xa lộ 59 thưa quý vị, đoạn đi ngang qua downtown của Houston. 59 Essex hướng đi về phía Nam từ Quitman cho tới 45 gấp freeway là 15 dặm một giờ. Và thưa quý vị, đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
1: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
2: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
1: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.

0: Bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Vũ Kiệm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào anh Phạm Cơ.
5: Vâng, Phạm Cơ chào anh Vũ Kiệm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh và của Việt TV Radio Network.
4: Xin cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong Chào Bình Minh sáng thứ Tư 24 tháng 6 2026 của Việt TV Radio Network gồm có: đáng chú ý đó là Tổng thống Trump tuyên bố
5: vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh và của Việt TV Radio Network.
4: Xin cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong Chào Bình Minh sáng thứ Tư 24 tháng 6 2026 của Việt TV.

0: Nhắc đi nhắc lại hai chữ hoàn toàn và hoàn toàn cho phép thanh sát hạt nhân. Trong khi đó Iran phủ nhận lời tuyên bố đó của Tổng thống Trump. Nhà báo Phạm Cơ tin ai? Tôi không hỏi khó anh đâu. Anh không dám trả lời thì thôi. Mình tin theo bản tin để loan tin trung thực. Đúng không?
1: Vâng, thì bản tin nào viết sau thì mình vẫn thường lấy tin ở đâu.
0: Quý vị thì tin ai? Quý vị tin ai? Tin lời ông Trump hay tin lời bên phía Iran?
1: Mình tin lời người nào mà có cái tỷ lệ nói trúng cao.
0: Trong khi đó, Iran và Hoa Kỳ lập đường dây nóng để quản lý eo biển Hormuz. Và thì sự liên quan tới chiến tranh tại miền Nam Lebanon và Israel. Trong cuộc tái hòa đàm, Tổng thống Lebanon tái khẳng định không để cho Israel chiếm đóng miền Nam Lebanon. Về thời sự liên quan tới chiến tranh Ukraine và Nga, Nga gia tăng tấn công các cơ sở của Nga, trong đó có một nhà máy lọc khí đốt bên sâu trong lãnh thổ của Nga tới 1.500 cây số. Liên quan tới thời sự của Hoa Kỳ, chuyện của nước Mỹ, Thượng viện ngày hôm qua đã thông qua nghị quyết về quyền hạn chiến tranh. Và phản ứng của Tổng thống Trump đối với lại nghị quyết này ra sao? Đáng chú ý hơn nữa đó là 455 người bị truy tố gian lận y tế với số tiền lên tới 6,5 tỷ Mỹ Kim. Trong đó có nhiều bác sĩ. Bộ Tư pháp và FBI cho biết có một nữ bác sĩ Việt Nam đã trốn về Việt Nam. CDC chặn một nghiên cứu về vaccine COVID. Tiếp tục là phần tin đặc biệt liên quan tới giải World Cup 2026. Các trận đấu thừa hùng trong ngày hôm nay thứ Tư 24 tháng 4. Về chuyện của Việt Nam, có một bản tin cho biết là một bức ảnh AI trí tuệ nhân tạo đã khiến 65.000 người Thụy Điển bị mắc lừa và cuộc truy tìm đã bất ngờ dẫn tới bí mật tại Việt Nam. Liệu một trong những người Việt ở Việt Nam là tác giả của vụ lừa đảo này hay không? Mời quý vị theo dõi chi tiết trong phần tin Chào Bình Minh sáng ngày hôm nay. Trước hết mời anh Phạm Cơ với bản tin tổng hợp về lời tuyên bố Tổng thống Trump cho rằng Iran hoàn toàn và hoàn toàn, từ ngữ trong nguyên văn, đồng ý với các cuộc thanh sát hạt nhân cao cấp vô thời hạn. Trong khi đó, Iran phủ nhận lời tuyên bố này của ông Trump. Mời anh.
1: Vâng, Iran nói rằng là những cái cuộc nói chuyện với người Mỹ ở tại Thụy Sĩ thì phải nói rằng là hoàn toàn tuyệt vời. Đó là lời tuyên bố của Iran. Tuy vậy thì người thương thuyết của Iran mà cao cấp nhất, ông này là nói rằng là họ đã đạt được đến một cái kết quả là 12 tỷ đô la bị ngăn cản thì bây giờ được tháo khoáng. Về vụ ngăn khoáng này, phía Hoa Kỳ nói rằng là cần phải dùng ngăn khoáng đó để mà mua cho Iran những cái vật dụng, nhất là về thực phẩm, nông sản của Hoa Kỳ. Tuy vậy thì Iran không nói rõ rằng họ sẽ tiêu tiền này như thế nào. Về vấn đề hạt tâm thì như chúng tôi đã loan tin lúc trước, lúc đầu tiên hết, tức là chính phủ Hoa Kỳ nói rằng là ông Trump nói rằng là Iran hoàn toàn để cho thanh tra về hạt tâm. Tuy vậy Iran bác bỏ cái đó, nhưng mà Iran nói rằng là cũng về cái vấn đề hỏa tiễn tấn công, Iran cũng không chịu để cho thỏa hiệp về vấn đề này. Nhưng họ chỉ thỏa hiệp một vấn đề hiện nay mà họ cho biết là họ đang làm, và với Hoa Kỳ đó là làm sao để khai thông eo biển Hormuz. Đó là một trong những điều mới nhất hiện nay. Và đồng thời phía Iran cũng nhấn mạnh rằng

0: bản tin này là mới hơn nữa, là họ nói rằng là họ sẽ không phải đối mặt với những hạn chế về việc sử dụng các khoản tiền đã được tháo khoản. Tức là hồi trước thì chúng ta tưởng rằng là họ muốn, họ phải theo lời Hoa Kỳ, như lời ông Tâm nói là phải mua tất cả nông sản của từ Hoa Kỳ, nhưng bây giờ họ lại nói rằng là họ không phải đối mặt với những cái hạn chế đó. Không hiểu rằng đây là những cái điều có ghi trong thông cáo hay là những điều mà người ta bàn cãi thôi, nhưng mà chưa có ghi vào hoặc là chưa có thảo luận xong, thành ra cũng thấy và khó nói. Và đồng thời thì Tổng thống Mỹ không đưa ra một mốc thời gian cụ thể về thời điểm của IAEA, tức là những cái người thanh tra viên của Liên Hợp Quốc đến, và nói rằng là họ sẽ đến Iran vào thời điểm thích hợp mà không vội vàng. Khi mà ông Tâm nói như vậy thì có nghĩa là họ chưa tới, rõ ràng họ chưa tới, và cũng có nghĩa rằng là có thể rằng Iran chưa có chấp nhận cái chuyện này. Có thể Iran họ chấp nhận rằng sẽ để cho IAEA gì đó đến để mà thanh tra, nhưng họ chưa có quyết định ngay giờ. Đó là những cái chuyện mà không nhắc đến trong cái bản tin. Đó là một trong những chuyện mới nhất hiện nay. Và rồi đồng thời thì eo biển Hormuz thì phải nói rằng rất là tốt đẹp, mọi việc đều hoàn hảo, và họ đều có những phiên họp để có thể đưa người và đưa những cái tàu bè đang kẹt lại ở trong đi ra ngoài.
1: Tôi có ghi chú những cái đoạn mà truyền thông của cả hai bên, Iran lẫn Hoa Kỳ và nước Anh và Anh Quốc, đó là CNN, Reuters và Fars, thông tấn xã chính thức của nhà nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, liên tục đưa tin về những lời tuyên bố trái ngược của Tổng thống Trump và Iran. Không chỉ một vấn đề như anh Cơ vừa mới nói, mà là ba vấn đề chính như anh Cơ cũng vừa mới đã đưa ra. Thứ nhất, về vấn đề thanh sát hạt nhân, ông Trump tuyên bố là Iran hoàn toàn và hoàn toàn đồng ý. Iran cho biết Iran vẫn hợp tác với cơ quan nguyên tử năng quốc tế IAEA như đã từng hợp tác trước cuộc chiến đã xảy ra, và tiếp tục theo các thủ tục cũ, tức là thủ tục hiện hành. Tức là khi nào Iran nghiên cứu nói họ cho phép thì cơ quan nguyên tử năng quốc tế mới có quyền đi vào. Đồng thời, điều đáng nói đó, những ba vấn đề chính mà chúng tôi vừa nêu ra trong bản tin là những nhượng bộ không xuất hiện trong bản ghi nhớ mà Hoa Kỳ và Iran đã ký kết. Điều này cho biết là có một cái sự mập mờ. Trong 14 điều mà tuyên bố bản ghi nhớ Memorandum đó, mà chúng tôi liên tục loan tin trong tuần vừa qua, không hề có ba cái sự nhượng bộ này. Tôi đã nói về cái điểm cốt lõi về chuyện thanh sát hạt nhân. Vấn đề thứ hai là tài sản được phong tỏa. Bên phía ông Trump tuyên bố là để mua hàng hóa của Hoa Kỳ. Và như một phần anh Phạm Cơ đã nêu ra, Iran nói họ có quyền muốn mua gì thì mua, chứ không có thể nào mà là chỉ có mua nông sản hoặc là thực phẩm hoặc là những dụng cụ, không lẽ mua vũ khí của Mỹ à? Thành thử ra đó là một cái điều cũng chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Điều thứ ba, về vấn đề thu phí eo biển Hormuz. Theo biên bản ghi nhớ giữa hai bên Hoa Kỳ và Iran, các tàu thuyền được phép đi qua eo biển Hormuz không phải trả trong thời hạn 60 ngày tiếp tục đàm phán. Điều xảy ra là nếu thu phí, tức là sau 60 ngày, sau 2 tháng đó.
0: Họ không nói rõ rằng là sau 60 ngày, nhưng mà có thể những điều khoản đó là chỉ được áp dụng trong vòng 60 ngày. Và sau 60 ngày thì sẽ có những cái chuyện khác mà người ta chưa có nắm rõ. Bằng cỡ là ngày hôm qua, một phái đoàn của Oman đã đi qua gặp người Iran để bàn về việc quản lý và quản trị eo biển Hormuz.
1: Điều đáng nói là các hãng tin của Hoa Kỳ đều chỉ ra một điều là hiện tại về vấn đề này, hai bên vẫn chưa đạt được đồng thuận trong cái cuộc đàm phán, tái đàm phán lần đầu ở tại Geneva với lại Phó Tổng thống J.D. Vance dẫn đầu. Thành thử ra, chúng tôi loan tin với sự trung thực của nội dung bản tin, quyền tin ai, tin ông Trump hay tin Iran là quyền quyết định của quý vị. Dĩ nhiên những người mà ủng hộ Tổng thống Trump thì tin lời Tổng thống Trump. Cái điều đó là cái điều bình thường, lẽ tự nhiên. Tiếp tục với bản tin liên quan tới Lebanon và Israel. Tổng thống Lebanon tái khẳng định không để cho quân đội Israel chiếm đóng miền Nam Lebanon. Trong cuộc đàm phán mới vừa mới nối lại, đã bắt đầu vòng đàm phán tại Hoa Kỳ ngày hôm qua hôm kia. Mời anh Cơ.
0: Vâng, phía Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng họ sẽ họp và họ sẽ bàn rõ với là Lebanon và với là Iran về cái vấn đề. Họ lại không nói chuyện Israel trong cái việc này, về vấn đề củng cố lệnh ngưng bắn ở Lebanon và giám sát việc thực hiện các giải pháp liên quan. Đồng thời Hezbollah thì lên án vụ tấn công trước đây là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Tuy vậy thì thực tế là hiện nay chưa, Israel đã không có tấn công Lebanon kể từ khi mà chủ nhật vừa rồi đây, khi mà người ta bắt đầu nói rằng là sẽ có những cái thỏa hiệp ký, sẽ ký cái bản memorandum mà đã xong rồi, thì sau đó thì không có lệnh, không có một cái chuyện mà bắn nhau nào ở Lebanon. Tuy vậy thì người Israel đưa ra nhiều thông cáo và thông cáo nào của họ cũng là chắc như bắp, tức là họ nói rằng là họ có quyền và họ muốn được giữ những cái vùng mà họ đang tạm chiếm ở phía nam của sông Litani để mà bảo vệ cho an ninh cho họ. Đây là một cái chuyện mà phải nói rằng trước kia có những bản tin nói rằng người Israel giữ luôn và lấy luôn phía nam sông Litani, nhưng mà hôm chủ nhật vừa rồi thì chúng tôi có đi vào cái bản đồ và bản tin đó để mà check lại cái bản đồ xem thử là sông Litani ở đâu. Chúng tôi vẫn tin lời cái bản tin, nhưng mà chúng tôi muốn coi từ sông Litani nằm như thế nào, thì đó là một con sông rất là dài và chạy từ trên miền Bắc xuống, từ thủ đô Beirut xuống, rồi đến khi nó đi ngang cái chỗ quan trọng nhất, nó quèo ra về bãi biển, rời ra bờ biển và tạo ra cái phía như là một cái góc vuông, nó chạy ra. Và Israel nói rằng họ đã giữ một phần của họ đã chiếm được miền nam của vùng của cái sông Litani này và họ không có trả lại. Tuy vậy thì trên bản đồ ghi rất rõ những cái vị trí của quân Israel và những vị trí đó cho thấy rằng họ chỉ lấy một phần nhỏ, khoảng 5% mà thôi. Đó là lý do tại sao vẫn còn có tin rằng là dân chúng Lebanon sau khi ngưng bắn 60 ngày đó, họ đã có nhiều người trở về miền nam sông Litani mà không thấy người Israel nói gì. Thì hóa ra người Israel cũng khoa trương, họ chỉ chiếm được một phần nhỏ mà thôi. Thực tế thì họ vùng đó rất là lớn, nếu kể phía nam sông Litani như trên bản đồ thì lớn lắm. Người Israel không đủ quân lực để mà có thể chiếm hết rồi giữ an ninh trong một cái thời gian rất lâu. Đó là một việc khó khăn mà họ không thể làm được.
1: Cũng có tin của hãng thông tấn Reuters cho biết là một giới chức cao cấp của Israel giấu tên cho biết là Israel đang xem xét rút một phần quân đội khỏi miền nam Lebanon, bởi vì họ cho rằng sở dĩ mà họ kiểm soát, họ chiếm một số khu vực ở miền nam Lebanon trong những ngày gần đây đó là để tạo lợi thế trên bàn đàm phán, qua đó tạo điều kiện cho các bước rút quân tiếp theo nếu Israel đạt được các thỏa thuận như họ mong muốn. Vấn đề đàm phán giữa Lebanon và Israel có liên quan tới nhóm vũ trang Hezbollah cánh tay nối dài của Iran, cũng giống như là cuộc đàm phán của Iran với lại Hoa Kỳ. Có lẽ chúng ta sẽ nghe nhiều tin trong những ngày tới đạt được những tiến bộ đáng kể, rồi sau đó lại xù. Chuyện đã xảy ra không phải lần đầu, rất nhiều lần. Cho nên một lần nữa, quý vị tin ai?
0: Tôi nghĩ rằng một lần nữa, chúng tôi loan tin này với sự dè dặt
1: của lệ. Không, mình có cơ sở là tin của các hãng thông tấn quốc tế đàng hoàng. Tiếp theo là bản tin Hoa Kỳ và Iran đã lập một cái đường dây nóng được gọi là International Maritime Organization dưới cái sự tổ chức của cơ quan này để mà quản lý vấn đề eo biển Hormuz. Mời anh cơ.
0: Vâng, trên những cái hình ảnh mà người ta thấy chụp hình từ vệ tinh xuống eo biển Hormuz thì phải nói rằng là các tàu thuyền kẹt trong đó, phải nói rằng như là sao xa ở trên trời, như là sao trên trời, đông lắm. Bởi vậy cho nên bây giờ đây họ không có nói chuyện nguyên tắc nữa mà họ nói thực tế, tức là nguyên tắc thì họ đã làm rồi, tức là họ cho tàu thuyền tự do đi lại, nhưng mà thực tế còn quá nhiều tàu thuyền. Bây giờ ai đi trước, ai đi sau, làm sao để mà có thể phân loại rồi cho những cái chỗ nào cần đi trước, chỗ nào cần đi sau. Thì 11.000 người mà người ta nghĩ rằng cần phải được đi qua sớm, thì 11.000 người này ở trên những chiếc thuyền mà của có 11.000 đó thì họ sẽ được ưu tiên để đi qua theo lời theo sự hợp tác của ba bên, nước Mỹ, nước Iran và tổ chức thủy lực hải hành quốc tế để mà lo về cái vụ này. Thì đó là một trong những chuyện mà đương nhiên có và có thực và đang làm.
1: Theo như là tổ chức về hàng hải quốc tế, đó là trên 1.000 thương thuyền và tàu chở dầu, với số lượng là như anh Cơ nói, trên 11.000 thủy thủ đang bị mắc kẹt. Đúng là nhìn hình ảnh thì giống như là như sao xa.
0: Sao xa,
1: đông như nêm cối. Tiếp tục là bản tin
0: đông như quân nguyên.
1: Hả? Đông như quân nguyên à? Ok, anh nhắc khéo tôi về loan tin về Trung Cộng. Tin cho biết là một nguồn tin của China News Service, viết tắt là CNS của Trung Cộng, đã bác bỏ những lời mà họ cho là bôi nhọ Tân Cương về cái gọi là lao động cưỡng bức. Điều này thì
0: thường
1: như chúng ta cũng biết rõ rành rành như ban ngày. Tổ chức nhân đạo cũng như là tổ chức về nhân quyền của quốc tế đều báo cáo là có vấn đề lao động cưỡng bức ở vùng Tân Cương dưới chế độ Cộng sản Trung Cộng. Mời anh Cơ.
0: Dạ vâng, nói chung thì việc này là việc đương nhiên từ xưa đến giờ rồi, chứ không phải là mới có bây giờ. Và đây là những cái vùng mà những người Tân Cương, nghĩa là những người này là những người mà Trung Cộng đã sáp nhập đất nước của họ một cách bất hợp pháp vào trong đất của Trung Cộng. Cho nên họ vẫn luôn luôn chống đối, và vì lý do chống đối đó, cách đây cả khoảng 10 năm hay là 10 năm, có một bản tin rất là lạ. Đột nhiên người ta thấy 1 triệu người mất tích ở trong vùng đó. Họ không hiểu 1 triệu người đó đi đâu. Về sau họ mới biết là 1 triệu người đó đang ở trong trại cải tạo. Thành ra họ không ở nhà. Bởi vậy họ có báo cáo là mất tích 1 triệu người theo lời báo chí quốc tế. Nhưng mà nói chung đây là một việc làm mà Trung Cộng từ xưa tới giờ vẫn làm rồi. Và họ vẫn đưa ra những thông cáo rằng là không phải lao động cưỡng bức, nhưng mà đây là những người lao động để sản xuất. Và họ không có làm gì cả liên quan đến nhân quyền. Tất cả đều nhân quyền đều được tôn trọng một cách triệt để. Đó là thông cáo của Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
1: Phản ứng của chính quyền Trung Cộng đã cho rằng những cái lời tuyên bố về lao động cưỡng bức là vô căn cứ và lố bịch. Điều đáng nói đó, theo bản tin là tổng sản lượng của 5 vùng tự trị ở tại Hoa Lục dưới sự coi như là cai trị của Trung Cộng đó, trong đó có vùng Tân Cương, rồi vùng Duy Ngô Nhĩ và một số những cái vùng khác nữa. Tổng cộng ước tính là 8,66 ngàn tỷ nhân dân tệ. Trong cái báo cáo hồi năm trước, tức là 2025, còn cao hơn là cái tổng sản lượng GDP của một số những cái nước nhỏ ở tại Nam Âu. Thành thử ra, đó là một cái số lượng đáng kể về cái sức lao động của những người mà đang bị áp bức ở tại Trung Cộng.
0: Trước đây đã có những cái bản tin mà chúng tôi đã loan lâu lắm rồi, tức là phía Việt Nam đôi lúc mắc vạ lây là vì họ mua những cái vải vóc của vùng Tân Cương. Thành ra khi họ đem những cái vải đó, họ may áo quần và họ xuất cảng sang Hoa Kỳ thì bị chính phủ Hoa Kỳ cũng cấm, họ cấm được và họ tìm ra được xuất xứ, họ tìm ra được những cái mảnh vải đó, đó áo quần đó là may bằng vải mà dệt ở vùng Tân Cương, thành ra họ bác bỏ và đem buộc phải đem về. Thì đó là những cái chuyện đã xưa rồi, nghĩa là mà từ đó đến bây giờ tình thế vẫn xảy ra như cũ.
1: Vũ như cẩn, không có gì thay đổi hết cả. Thành thử ra cái điều mà Trung Cộng phản ứng cho rằng vô căn cứ và lố bịch là một cái sự lao khoét của bọn Trung Cộng. Đến đây thì như thường lệ, chúng tôi xin tạm ngưng chương trình giữa giờ để mời quý vị theo dõi các quảng cáo và các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho Chào Bình Minh và Việt TV Radio Network. Xin cảm ơn quý vị vừa theo dõi phần đầu của chương trình và xin cảm ơn các cơ sở thương mại và các nhà bảo trợ. Chúng tôi sẽ trở lại sau quảng cáo.

0: Quý vị vừa theo dõi phần đầu của chương trình và xin cảm ơn các cơ sở thương mại và các nhà bảo trợ. Chúng tôi sẽ trở lại sau quảng cáo.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8858, 346-380-8858, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
2: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
4: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
5: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
11: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydra Lab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydra Lab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa. Mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Tư 24 tháng 6 của VTV Radio Network. Một lần nữa cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình. Mở đầu phần thứ hai, chúng tôi xin điểm qua bản tin về vấn đề lừa đảo trợ cấp y tế. Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ ngày hôm qua cho biết là đã truy tố 455 người, trong đó có nhiều bác sĩ, gian lận chăm sóc sức khỏe Medicare, Medicaid với số tiền lên tới 6,5 tỷ đô la. Đồng tiền làm lóa mắt con người ấy cơ. Mời anh.
5: Dạ vâng. Những cái người mà liên quan tới vụ này thì phải nói rằng nhiều. Và đây là một số tiền 6,5 tỷ đô la, phải nói rằng lớn. Và 455 người thì phải nói rằng khá lớn. Năm ngoái, Bộ Tư pháp đã buộc tội 324 bị cáo với 14,6 tỷ đô la bị cáo buộc gian lận Medicare, Medicare hàng năm. Đó là năm ngoái. Còn năm nay thì số tiền là 6,5 tỷ, ít hơn năm ngoái. Năm ngoái là 14,6 và 455 người, năm nay thì như vậy. Và đồng thời các cái số tiền này, người ta kể lại những cái vụ gian lận như vậy là thứ nhất là họ cho những người nói tiếng Việt, nói cái ngôn ngữ của những người mà già cả và của Việt Nam, thì để mà dụ dỗ những người này đưa cái kết quả, đưa tiền Medicare ra để mà có thể khám bệnh. Rồi khi đi khám bệnh thì họ sạc vào Medicare những cái chuyện mà không có. Và chính vì những cái chuyện không có đó, đôi lúc lại có những chuyện có mà không làm. Một học sinh đi khám sức khỏe được coi là bình thường, nhưng mà về sau thì mới biết rằng là anh ta bị bệnh tim rất nặng, nhưng mà bác sĩ đã vô ý không bỏ qua cái chuyện đó và không có báo cáo cho gia đình biết, cho nên gia đình để cho anh ta đi chơi thể thao và anh qua đời. Đó là một cái chuyện trong đó. 45 tiểu bang và vùng lãnh thổ đã tham gia vào cái việc gỡ bỏ gian lận nói trên trong năm nay. Rồi đồng thời những cái chuyện mà có một chủ sở hữu ở bên phía Cali, khi mà thấy một người già vừa qua đời thì lập tức làm thông cáo lấy được cái số an sinh xã hội của người này và làm thủ tục để mà lãnh tiền một cái số service trước khi người già đó chết. Đó là một trong những chuyện gian lận. Và báo chí thì cũng nói đến chuyện một người Việt Nam ở trong đó, cô Emily Thái ở Houston. Cô này thì được liệt vào danh sách những cái người mà FBI liệt vào danh sách đáng truy tầm, bởi vì cô đã bị bắt rồi, nhưng mà khi bị bắt thì người ta cho cô trả tự do với cái dây đeo ở trên chân để mà cho biết rằng định vị để mà xem thử cô đi đâu để canh chừng. Tuy vậy thì cô đã cắt cái dây định vị này và sau đó trốn thoát khỏi Hoa Kỳ để về Việt Nam trên một phi cơ thuê bao. Ghê gớm. Tức là phải nói rằng nhiều tiền thực chứ không phải là đùa. Đó là một trong những chuyện. Ngoài ra thì phía Việt Nam họ những bản tin mà loan báo rằng những cái gian lận về phía mà những người nói tiếng Việt thì là họ đã dùng những người Việt Nam nói tiếng Việt để mà như chúng tôi đã loan là nói về những người Medicare mà người già để có thể đưa free checkup rồi genetic test hoặc là bán những cái dụng cụ y khoa cho những cái người này để lấy tiền, vân vân. Nói chung thì đây là một trong những cái điều mà làm cho nhiều người lo ngại, và đó là một trong những cái chuyện khiến cho đôi lúc mình cũng cảm thấy rằng cộng đồng Việt Nam có những cái vụ này đôi lúc cũng làm xấu mặt trước những cái người dân khác cùng là ở chung với nhau tại Hoa Kỳ.
4: Quá xấu hổ đi chứ. Con sâu làm rầu nồi canh. Điều đáng nói đó là quý vị bác sĩ, Việt Nam chúng ta có câu là lương y như từ mẫu. Đây không phải là những vị y sĩ có lương tâm, mà là tiền là trên hết, còn trên cả sinh mạng đời sống của các bệnh nhân. Đối với lại những kẻ làm thương mại đó, tức là họ làm chủ một cái medical clinic center nào đó, họ thuê bác sĩ làm việc cho họ, có một cái hệ thống, thì cái thành phần đó, tôi xin lỗi nói thẳng, nó là cái phường con buôn rồi. Nó buôn bán bác sĩ để mà nó lấy lời, và nảy sinh ra cái vấn đề lòng tham để mà gian lận cái hệ thống chăm sóc y tế sức khỏe của Hoa Kỳ, cung cấp cho những người cần mà là bị lạm dụng. Trong cái cuộc họp báo ngày hôm qua, Bộ trưởng Y tế Robert Kennedy cho biết đây là cái chiến dịch có tên là chống nạn gian lận y tế quốc gia. Trên 45 tiểu bang đều có vấn đề gian lận. Ông cho biết đây là cái con số kỷ lục từ trước tới nay, khiến cho cái ngân sách của Medicare tốn 2 tỷ cho một công ty ở tại Arizona và 906 triệu cho một đường dây gian lận ở Texas, trong đó có cô Emily mà anh Cơ vừa mới nêu ra. Một số các vụ khác còn ghê sợ và kinh tởm hơn nữa, đó là chủ các cơ sở chăm sóc những người sắp chết, thuật ngữ gọi là hospice, ở tại gia đó. Thì cái vụ này xảy ra tại tiểu bang vàng California, đã hối lộ nhân viên nhà quan để lấy thông tin người mới chết để viết hóa đơn gian lận, tính bill cho Medicare trong nhiều ngày chăm sóc mà người ta đã chết rồi.
5: Không, họ làm lui ngày anh, tại vì mới chết mà họ làm lui ngày lại, để tại vì mỗi lần hóa đơn mà liên quan tới các cái vụ mà khám bệnh thì thường thường nó làm cũng trễ.
4: Đầu óc của những cái kẻ gian manh thì nó kinh khủng lắm, chúng ta không thể nào mà bằng họ được. Cái điều đó là mình thua. Cảm ơn anh đã cho cái chi tiết đó. Tiếp tục với bản tin, trở lại với thời sự quốc tế. Đó là tin về một hoạt động lớn ở đảo quốc Costa Rica đã phá được một cái mạng lưới buôn người kinh khủng mà một số các quốc gia làm trung gian, trong đó có Panama và Nicaragua, đều là những quốc gia ở vùng Trung Mỹ. Mời anh Cơ.
5: Dạ vâng, vì Costa Rica thì nó nằm ở trên vùng Trung Mỹ, ở giữa, phía trên họ là Panama, và bên hông họ là Nicaragua, thì phía sau họ là phía nam là Nicaragua. Thì nói chung đây là một trong những cái khu vực Trung Mỹ, và cái phía người Trung Mỹ đó thì cái vùng mà từ các vùng Trung Mỹ này thì phải nói rằng họ phải, những cái người mà là xấu thì phải nói nhiều, nhất là vấn đề ma túy từ trên phía từ cả Panama hay là đi xuống ở phía dưới, là phải nói rằng những vùng đó là những vùng mà xuất xứ ma túy chạy từ trên Mexico đi xuống rất là ghê gớm. Ngay cả ở Mexico mà nếu chính phủ Mexico đã nhiều lần ta thẳng mà vẫn khó khăn khi mà bắt được những cái người này, và đôi lúc họ còn có những cái vụ mà đến giờ vẫn chưa điều tra ra. Có một lần ở Mexico 23 hoặc là trên 20 sinh viên đại học bị chết mà mất xác, mất luôn cả xương, không tìm ra được, nghĩa là mất tích mà người ta không tìm ra được thi hài cũng như tin tức kể từ khi họ mất tích cho đến bây giờ vẫn còn những, vẫn có những cái chuyện như vậy, và thỉnh thoảng những chuyện buông người là vẫn thường xảy ra.
4: Tiếp tục với cái bản tin, cũng là một bản tin lưu ý cho những ai làm chủ chiếc Tesla Model 3 mà ngày hôm qua trong phần tin Hoa Kỳ chúng tôi cũng đã có loan tin. Đó là có một ông lái chiếc Tesla Model 3 cài cái hệ thống được gọi là tự lái đó, nói vắn tắt cho dễ hiểu, nôm na là tự lái, tức là autopilot. Nhưng không biết lý do vì sao nó lái ủi sập một cái nhà ở tại Katy, rất gần với lại đài ở trên khu vực đường 10. Và chủ nhà lúc đó là một phụ nữ đang đứng ở trong phòng khách, bị chiếc xe đó ủi trúng và chết. Dĩ nhiên đây không phải là vụ lần đầu tiên. Cơ quan giao thông vận tải của Hoa Kỳ an toàn xa lộ đó đã mở nhiều cuộc điều tra về vấn đề này, đã có từ trước. Ít nhất 13 người đã bị thiệt mạng vì sử dụng hệ thống autopilot. Nhưng anh Phạm Cơ sẽ có bản tin chi tiết về cái vụ mới nhất vừa xảy ra tại Katy, quận Harris County của chúng ta. Mời anh Cơ.
5: Vâng, chiếc Tesla này đâm vào một ngôi nhà gạch với một tốc độ cao và đâm vào người phụ nữ đang ở trong nhà đó. Sau này thì cô này chết vì vết thương xe đâm nói trên. Và các điều tra viên báo cáo của cảnh sát là không thấy dấu hiệu gì sai xịn, và cái người tài xế hợp tác trong quá trình điều tra. Tuy vậy thì cái vụ này là nói rằng là full self-driving thì hơi quá đáng. Bởi vì sao? Chiếc xe khi mà đâm vào trong cái nhà đó là vận tốc người ta nói là 75 mai một giờ. Và nếu như nó là ô tô pilot thì không bao giờ ô tô pilot chạy tới 75 mai cả. Bởi vì nó theo luật lệ giang hồ của cảnh sát ở ngoài đường. Tức là 65 là trên xa lộ và dưới đất là 40 là tối đa. Là những cái nơi mà họ cho phép đi như vậy. Cho nên nếu ô tô pilot thì bắt buộc là nó biết những cái vùng như vậy. Bởi vì nó ô tô mà nó tự động, cho nên nó đưa ra những cái vận tốc như vậy để lái xe. Nhưng mà có lẽ rằng anh này ngồi đó nhưng mà đưa chân vào cái bằng ga nhiều hơn, thành ra cái vận tốc nó quá cao đi, thành ra chiếc xe nó không điều khiển được. Bởi vì hai hệ thống đó thông thường nó song song với nhau.
4: Nếu mà thực sự là như vậy thì ông Elon Musk, tỷ phú ngàn tỷ, có cơ sở để mà cãi, không phải là vì autopilot mà vì người tài xế. Cái này là nhân tai.
5: Tôi đoán là như vậy, bởi vì tôi thấy ở đây là bản tin nói rằng là
4: tức là lỗi do người gây ra.
5: Lý do
4: là tôi hiểu điều anh nói, tức là trên các bản về vận tốc ở trên xa lộ khu vực Katy đó, đúng, chỉ có 65 mai một giờ mà thôi. Và khi mình cài cái hệ thống autopilot thì bắt buộc nó có cái sensor, nó ghi nhận cái vận tốc và nó sẽ chạy đúng theo cái vận tốc cho phép. Mà nếu mà cái xe này theo cái biên bản của cảnh sát cho rằng đã chạy với tốc độ 73 mai một giờ, tức là vượt quá trên 10% tốc độ cho phép, thì cái này là lỗi do con người gây ra.
5: Chỉ có một lần mà tôi thấy một bản tin về chiếc Tesla autopilot mà đâm vào một chiếc xe xe tải rất là lớn, là chỉ vì chiếc xe tải đó ở phía sau nó sơn màu trắng, cho nên ông autopilot ông nghĩ rằng là không có xe, ông đi tới luôn qua ngã tư, ông đi tới
4: thì
5: luôn.
4: Đó là những cái lỗ hổng, cái lỗ hổng đúng của Tesla. Cái chuyện đó tôi cũng có đọc qua bản tin đó. Hoặc là cũng có những cái trường hợp tài xế cũng ỷ y khi mà các đấng lưu linh đó nhậu say mềm rồi cài autopilot để cho nó tự động bấm khởi hành từ điểm A, điểm kết cuộc là nhà mình, điểm B. Tôi... Nhưng mà không ngờ nó lại lùi vào trong cột đèn.
5: Cách đây hơn một tuần lễ thì tôi nói chuyện với một người bạn. Giờ chúng tôi có, anh ta cũng là từ trên 80 rồi. Thì hai đứa chúng tôi có một người bạn già khác, 80 mấy, nhưng mà vẫn còn bằng lấy xe. Ông này ông còn một chiếc Tesla mới. Và ông đã được ngủ sướng lắm. Tôi bây giờ là đi đâu tôi cũng lên, nó ngồi xong tôi bấm nút autopilot là nó chạy đến nơi. Ngon lành, tôi không cần phải làm gì hết. Ông cũng đồng đầy thứ đó, mà rất là thành công.
4: Dĩ nhiên thì mình đều hoan nghênh cái, cái vấn đề mà kỹ thuật tân tiến. Nhưng mà tôi nghe tôi cũng bị giỡn gai óc.
5: Ông đó là khỏe lắm. Ông có quảng cáo mà rằng mấy cầu về mua.
4: Cho dù tôi có điều kiện tài chính, tôi cũng sẽ không có mua xe điện. Dứt khoát là không. Rất nhiều những cái vấn đề chưa có cái gọi là khắc phục.
5: Không, có nhiều cái mà ông khen lắm. Ví dụ như khi parallel parking, hoặc là khi vô
4: chuyện đó là chuyện thường,
5: là nó vô một cách dễ dàng, ngon lành.
4: Mình giống như là robot người máy điều khiển thì cái chuyện đó AI thì cái chuyện đó là thường. Nhưng mà còn có nhiều lỗ hổng chưa khắc phục được. Và đây không phải là lần đầu tiên Tesla Model 3 xảy ra tai nạn chết người vì sử dụng autopilot. Năm 2021 cũng có một tai nạn xảy ra tại quận Harris, county của chúng ta. Tiếp tục với bản tin thời sự cập nhật về cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Lebanon và Israel. Trong cuộc đàm phán mới bắt đầu tại Hoa Kỳ, bởi vì Hoa Kỳ làm trung gian, Tổng thống Lebanon tái khẳng định về sự bác bỏ sự chiếm đóng của Israel. Mời anh Cơ.
5: Dạ vâng, thì đây là một trong những điều mà Israel là con đẻ của Hoa Kỳ, cho nên Hoa Kỳ cũng muốn có tiếng nói, và vì vậy họ tổ chức một cái phiên họp giữa hai bên, Israel và Lebanon, để bàn về vấn đề ngưng bắn ở tại nơi đây. Dĩ nhiên vì cái vụ này nó liên quan tới cuộc chiến giữa Iran và Hoa Kỳ, vì Israel là thân nhân của Hoa Kỳ và Lebanon là thân nhân của Iran, cho nên trên đó có một cái điều khoản rằng là phải ngưng bắn ở tại Lebanon, đồng thời ngưng bắn ở tại Iran. Thế thì Lebanon thì người Israel từ trước tới giờ vẫn nhất quyết là không chịu ngưng bắn, nhưng mà sau rồi thì là Hoa Kỳ đã làm áp lực và Israel cuối cùng cũng chịu ngưng bắn, nhưng mà họ vẫn giành phần chính của họ. Hiện nay mà đôi bên vẫn thương thiệt mà chưa xong, là Lebanon muốn Hoa Kỳ làm áp lực để Israel không được chiếm đất của Lebanon, làm cái vùng trải đồn, nhất là tại vùng biên giới. Còn dĩ nhiên chuyện thả bom ở trên đất của Lebanon là một chuyện là cấm cản, Israel không được làm là chuyện đương nhiên rồi, nhưng mà yêu cầu Israel phải rút quân ra khỏi vùng trải đồn thì Israel lắc đầu.
4: Tiếp theo là bản tin về y tế. Anh cần phải trình bày tóm gọn về cái bản tin là người đứng đầu cơ quan kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ CDC đã chặn một cái nghiên cứu về vaccine COVID mà nó có ảnh hưởng tới phụ nữ. Mời anh.
5: Dạ vâng. Cái bản tin này liên quan tới việc báo chí đăng rằng là trong hàng năm Hoa Kỳ vẫn cho chích vaccine COVID-19 hàng năm, và những người cao tuổi được khuyến khích là nên chích vaccine COVID-19, bởi vì nếu như họ bị bệnh COVID-19 thì họ sẽ chết liền, chứ không phải đùa. Và vì vậy cho nên chích vaccine COVID-19 là một chuyện rất là tốt đẹp. Tuy vậy thì những báo cáo gần nhất và được đăng ở trên một tạp chí y học rằng những người chích vaccine COVID-19 thì đã không bị bệnh COVID-19 rồi, nhưng mà trong những năm qua vaccine này giúp giảm nguy cơ mắc bệnh khác nghiêm trọng là người lớn. Nghĩa là ngoài chuyện COVID-19 thì những chuyện khác, sưng phổi tầm bậy tầm bạ như vậy đó, là liên quan đến cái cơ thể mình khi mình già yếu thì nó cũng ít đi, và họ ít bị bệnh hơn là những người không chích vaccine COVID-19. Tuy vậy thì Sở Bộ Y tế đã không có thừa nhận bản tin này, nhưng mà bây giờ bản tin này đã được đăng
4: trên một cái nguồn san y tế.
5: Đúng rồi, bây giờ bản tin này thì được đăng ra, thành ra đây cũng là một vụ người ta chỉ trích tại sao mà Bộ Y tế làm chuyện đó là chỉ vì một điều, Bộ trưởng Bộ Y tế là người không tin ở vaccine.
4: Đó là cái nội dung chính của bản tin, ông Robert Kennedy Jr.
5: Có một bản tin nữa bên cạnh này cũng hay, tôi nói tiếp cả
4: gần hết giờ
5: tại
4: rồi.
5: Vì những cái người mà trẻ em, nhất là thiếu nữ đó, họ hay chích một cái vaccine gọi là chống ung thư cổ tử cung. Thì cái vaccine này nó cũng làm cho họ không chết, nghĩa là họ sống lâu hơn những cái người khác mà phụ thiếu nữ đó, khi mà họ lớn lên họ có thể mắc những bệnh khác và họ chết, nhưng mà những người chích vaccine này thì chưa bao giờ thể chết về bệnh khác cả. Anh đây cũng là một trong những chuyện rất là hay về vaccine mà chống lại việc ung thư cổ tử cung của các thiếu nữ.
4: Chúng tôi lặp lại lược thuật những cái điểm chính của các bản tin về tình hình chiến sự tại Ukraine và Nga trong ngày vừa qua. Thì những cái hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy đều đăng về cái sự thiệt hại đối với lại các cơ sở hạ tầng của Nga ở khu vực Donetsk, Crimea và Zaporizhia, như chúng tôi đã loan tin trong hai ngày qua. Thượng viện đã bỏ phiếu để mà về quyền của Tổng thống khi mà muốn mở một cuộc chiến tranh. Đây cũng là cái chuyện bình thường và chỉ không đáng nói là Thượng viện sau cùng đã đồng ý. Nhưng đây là cái nghị quyết không mang tính cưỡng hành. Nó là non-binding resolution. Cho nên cũng chả làm gì ông Trump được hết cả. Không làm rụng sợi lông nào của ông hết. Ông Trump phản ứng cho rằng động thái này là không đúng lúc và vô nghĩa. Và khiến cho Iran thoải mái hơn. Đó là lời tuyên bố nguyên văn của ông Trump. Và bây giờ là phần tin ngắn về FIFA. Hôm nay có trận nào đáng coi?
5: Dạ vâng, hôm nay thì ngày hôm nay là sẽ có những trận giữa Thụy Sĩ và Canada lúc 2 giờ chiều, Bosnia Herzegovina với là Qatar cũng lúc 2 giờ chiều, Scotland và Brazil 5 giờ chiều, Maroc và Haiti 5 giờ chiều, Mexico và Tiệp 8 giờ tối. Phải nói chung là có tới 4 trận mà trùng giờ.
4: Không, tức là Nam Hàn với lại South Africa.
5: Và có Nam Hàn và South Africa vào lúc 8 giờ tối nữa.
4: Cái trận đó là đáng coi bởi vì Nam Hàn cũng cần thắng để mà đứng hạng nhì trong cái bảng đó. Còn Mexico thì đương nhiên có thua, họ vẫn cao điểm hơn và vẫn đứng đầu số 1. Rồi sau đây là phần chi tiết của bản tin cũng đáng chú ý liên quan tới chuyện ở trong nước Việt Nam. Đó là một bức ảnh của trí tuệ nhân tạo AI khiến cho 65.000 người Thụy Điển bị mắc lừa và cuộc truy tìm bất ngờ dẫn tới bí mật ở Việt Nam. Mời anh Cơ.
5: Vâng, người Việt Nam chắc chắn là không biết tiếng Thụy Điển, nhưng mà bây giờ AI có thể làm ra được. Ở đây họ viết một bản tin bằng tiếng Thụy Điển, trong đó chụp hình một cái cô lấy hình ảnh đâu đó trên Thụy Điển và làm AI. Cô này than khóc về một chuyện rất là thương tâm, là cô làm việc trong một cái phòng cấp cứu và cô khóc thương những cái người bị bệnh đi vô mà bệnh nặng quá rồi, gia cảnh thương tâm cho nên cô khóc, và cái sự thương xót của cô đồng thời là 67.000 người ở bên Thụy Điển. Nhưng mà cái hình của cô đó thì rõ ràng là trên góc hình có ghi rằng hình này là AI, nhưng mà mọi người không có để ý, mọi người bên Thụy Điển không có để ý, cho nên họ vẫn thương khóc và họ và cái số người vào nhiều quá, nhưng mà càng vào nhiều và càng thương khóc như vậy thì cái trang này được có tiền là bởi vì có nhiều người vào coi. Thành ra họ làm và họ tìm ra rằng người làm ra cái trang đó ở bên Việt Nam.
4: Phần nhận định của anh Phạm Cơ là người Việt Nam ít biết tiếng
5: Thụy Điển đâu, biết
4: Thụy Điển
5: đâu,
4: nhưng cũng vô số người biết nói tiếng Đan Mạch. Cũng đã kết thúc cho bà Chào Bình Minh sáng ngày hôm nay. Sao anh? Xin được kết thúc Chào Bình Minh với Phạm Cơ và Vũ Kiểm và phần phụ trách kỹ thuật của anh Nguyễn Trường. Một lần nữa trân trọng cảm ơn quý vị vừa theo dõi và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở quảng cáo.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê, ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
6: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203. Nghĩa trang và nhà hoàng Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
8: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Chương trình Cà phê sáng được bảo trợ bởi Dình Ký Noodle Hilson and Sea Salt Coffee, chuẩn bị khai trương trong S-Mart Bel Air. Trong ngày khai trương sẽ free dessert, cà phê muối mua 3 tặng 1, mở cửa thứ hai tới thứ năm từ 9 giờ sáng cho tới 12 giờ khuya, thứ sáu tới chủ nhật từ 9 giờ sáng cho tới 2 giờ khuya. Mọi chi tiết xin liên lạc là 281 979 8987.

0: trình này được bảo trợ bởi.
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Vinashop 1-855-855-5.
4: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Viettv Radio và quý vị đang theo dõi livestream Viettv Network. Đây là chương trình cà phê sáng hôm nay thứ tư với anh Vũ Kiểm, chú Phong Cơ và Thường Minh. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào chú Cơ, xin chào anh Kiểm.
5: Vâng, chào chị Thường Minh, chào anh Kiểm và xin chào quý khách hàng của cà phê sáng.
6: Một lần nữa Vũ Kiểm trân trọng kính chào quý khán thính giả và trân trọng kính chào quý khách hàng cà phê sáng. Chào cô hàng cà phê Tường Minh, Good Morning Sunshine, chào chú Cơ.
4: Yeah,
5: chào cháu.
4: Yeah, cháu.
5: Cháu khỏe em.
6: Khỏe re như con bò kéo xe lên dốc.
4: Ghét nhất là mấy người cơ sừng làm nghe đó. Mình
6: hồi sáng tôi chào Bình Minh, chào anh Cơ rồi, bây giờ uống cà phê với người lớn tuổi thì phải chào bằng chú.
4: Xưng hô cho nó đúng, lớn hơn người ta mà cứ gặp kêu chị hoặc sớt hay là nhỏ
6: ban nhỏ ngày hơn chị, bao nhiêu. Chị em hả trường
4: nhỏ hơn không bao nhiêu mà chú cháu cháu làm như là muốn
6: trẻ
4: mình
6: lắm
4: vậy đó. Trời ơi, đã có nhiều người đã nói là chị lớn hơn em 2 tuổi. Mà nói, không, mình kêu quen rồi, mình cứ vẫn kêu bằng chị thôi à. Có bà con dòng họ vậy đâu, có họ hàng, có gì đâu, có vai vế gì đâu. Em kêu theo chồng của chị. Trời ơi, lãng nhách luôn.
6: Quý vị làm chứng nha, bây giờ đất thấp trời cao, anh làm sao nói làm sao bây giờ, hỡi trời.
4: Không phải mình sợ già, nhưng mà không phải là mình, cái xưng hô đó, nó phải... nó hợp lý.
5: Thôi thì khi nào mà cao tuổi thì thiệt cao như tôi đi. Nó dễ không?
4: Thì xứng là anh thì kêu
5: nửa
4: anh.
5: Cao nửa thấp phiền ghê lắm.
4: Đúng rồi, xứng là anh thì kêu anh, xứng là em thì
6: anh
4: kêu em.
6: Anh nghĩ tôi kêu cô hàng cà phê bằng danh xứng gì thì đúng nhất. Nói một tiếng coi. Cô đó thì người khác hoặc là ngay cá nhân cổ nghĩ là cô em, hiểu không?
5: Không.
6: Cô em đấu đúng, được đúng không?
5: Không, cô đây là cái chữ lịch sự nhất.
6: Là gì?
5: Thì cô thôi, cô là chữ lịch sự nhất thôi, có gì đâu. Yeah.
4: Thì thí dụ như là bằng vai phải lứa, ngang ngang với nhau, cách nhau không bao nhiêu tuổi. Mình kêu tên đi cho nó thân mật, Kiểm Kiểm Minh Minh đi chẳng hạn vậy. Còn thí dụ như anh Kiểm lớn hơn Từ Minh, là con giáp thì...
6: Kêu tên kêu nghe xưng hô như vậy nó trọng trọng sao nghe khó chịu.
5: Không mà không có danh xưng được nó trọng trọng trọng
6: trọng, trọng sao khó chịu. Cái đó là bất lịch sự, không có lễ phép.
4: Thì thí dụ như anh Kiểm không biết kêu gì, cứ kêu danh xưng Tường Minh là thấy Tường Minh
6: rồi lady là, first mà
4: là xong. Thí dụ như là lady vai first. Chú thì kêu bằng chú, tại vì chú lớn hơn nhiều thì kêu bằng chú đúng rồi. Mình kêu cho nó đúng.
6: Chắc ăn nhất mà đúng nhất và không bị dị nghị nhất đó. Chào chị.
4: Còn ngang ngang với nhau thì cứ kêu bằng tên là thấy là nó ổn nhất.
6: Tôi nói rồi anh Cơ cũng đồng ý. Xưng tên nghe nó trọng trọng sao?
5: Tên lọng trọng chứ không phải lọng trọng.
4: Kêu Tường Minh ơi là được
6: chân,
4: rồi.
6: Chân cháu cháu.
4: Khỏi chị, khỏi em gì cứ Tường Minh ơi là được rồi.

0: Dạ chị.
1: Thì ai kêu sao cũng mình đâu có ốm mập gì cái gì chuyện người ta kêu
0: Hôm
1: đâu,
0: nay đề
1: nhưng
0: tài
1: mà
0: về điều này hả?
1: không, nhưng mà
0: Sao cô cứ rắc on, cô cứ nói
1: mới vô là có
0: hoài
1: chuyện
0: vậy?
1: liền phải không? Giờ mới
0: Hôm
1: vô
0: nay
1: là đã
0: khó
1: gây
0: ở
1: nhau
0: hay sao,
1: liền
0: hay trời nóng
1: đó.
0: quá làm
1: Đúng
0: cô cũng
1: rồi,
0: nóng?
1: hôm nay khó ở.
0: Trời
1: Đúng
0: đất ơi. Trời nóng quá làm cô cũng nóng theo hay sao?
1: rồi, hôm nay không khỏe trong người, khó ở.
0: Ok.
1: Đừng có đụng cắn nha.
0: Ok.
1: Cắn mà bây giờ bữa nay là có nọc nữa chứ không phải là cắn.
0: Tôi dạ chị, em biết thân biết phận và
1: Chạy chạy nọc không kịp đi chút ngừa rồi.
0: em xin vâng.
1: Em ngồi đó ngoan ngoãn cho chị nha.
0: Ok.
1: Ngày hôm nay á, là tại vì như hôm qua mình nói về nhan sắc đàn ông nên đã nói là hôm nay sẽ tiếp tục cái vấn đề đó ở một cái khía cạnh khác. Là bây giờ đó mấy ông hay nói là tôi không có thích phụ nữ đi sửa sắc đẹp, tôi muốn nhan sắc tự nhiên, tôi muốn vẻ đẹp tự nhiên, vân vân vân. Nhưng mà bây giờ đó thì các ông cũng tham gia vô cái vấn đề sửa sắc đẹp. Có nhiều ông cũng đi sửa sắc đẹp, có nhiều em cũng đi sửa sắc đẹp. Không biết là đối với chú Cơ Anh Kiểm và tất cả quý vị nhận xét như thế nào đối với những người đàn ông họ muốn đi sửa sắc đẹp. Mình thấy cái điều đó là cái ước muốn tự nhiên bình thường, hay là thấy trời ơi đàn ông trai tay tài gái sắc, mình đâu có cần nhan sắc đâu, mình cần làm ra tiền, mình cần có tài là được rồi, còn phụ nữ mới cần phải làm đẹp chứ đàn ông làm đẹp làm gì. Thì nhiều ý kiến cho rằng như vậy, nhưng mà không biết là chú Cơ với anh Kiểm và tất cả quý vị sẽ nghĩ như thế nào trong cái vấn đề đàn ông đi làm đẹp.
0: Ông thầy,
1: tôi
0: lên tiếng trước đi.
1: tôi và tôi không có bao giờ nghĩ đến chuyện đó hết, cho đến khi mà cô Tường Vinh nói ngày hôm nay đó,
0: Cho nên
1: và
0: hơi
1: tôi
0: bị
1: thú thật
0: ngạc
1: như vậy.
0: nhiên phải.
1: Tôi rất là vậy, cho nên cho phép tôi qua cái chỗ này đi, chứ bây giờ
0: Rồi,
1: tôi
0: ok.
1: nói ngay cũng
0: Anh
1: không nói được nữa, khó quá.
0: bỏ ra ngoài cái câu hỏi này. Còn tôi thì 50-50. Nhưng mà khi mà nói dùng cái danh xưng, cái từ là nhan sắc đàn ông đó, thì đối với tôi không chuẩn. Chỉ có đàn bà mới có nhan sắc thôi, nó
1: Ủa cái
0: phù
1: vùng
0: hợp
1: nào
0: với
1: của đàn
0: điều.
1: ông là cái nhan sắc là đúng rồi, chứ còn đàn ông không có nhan sắc sao?
0: Giống như cô nói, cô nhắc lại cái câu để đời đó là trai tài gái sắc đó, nhưng tôi đồng ý 50-50. Tùy theo giới, những người đàn ông làm ca sĩ, làm người mẫu, được quyền đi sửa sắc đẹp.
1: Chỉ ca sĩ người mẫu đi sửa sắc đẹp thôi, còn người bình thường không có.
0: Người bình thường thì đối với tôi, cho dù là bị vợ chê đi thì cũng không nên đi. Nếu mà lấy nhau rồi, về với nhau rồi mà vợ mới lên tiếng sao anh xấu quá vậy, đi sửa đi cho cái môi nó thế này, hoặc là cho cái mắt nó không có bị mọng một mí, hoặc là gì vân vân và vân vân, thì cái đó là có vấn đề. Ok, 50-50 là vậy, tôi đồng ý.
1: Không phải là vợ chê người ta mới đi sửa sắc đẹp anh, đâu phải là chồng chê người ta mới đi sửa sắc đẹp đâu, người
0: Còn
1: ta
0: đàn
1: muốn
0: ông
1: đẹp
0: mà không
1: thôi.
0: ai chê hết mà cần phải đi, bình thường đó mà phải đi sửa sắc đẹp đó, là đàn ông đó là thuộc loại, tôi xin lỗi dùng cái chữ không nặng nhưng mà nghe rất đúng, đàn ông ngựa.
1: Anh
0: Không có người đàn ông
1: đàn
0: nào mà
1: ông
0: bình
1: cũng
0: thường đi sửa sắc đẹp hết cả, chỉ có
1: anh
0: nghệ sĩ,
1: no
0: ca sĩ thôi.
1: anh nói không có người đàn ông nào là không đúng, tự mình là hoàn toàn là không đúng. Bây giờ rất là nhiều người đi sửa sắc đẹp, từ sửa lỗ mũi cho tới căng da mặt.
0: Đó là những người có thể là thành phần độc thân,
1: Không có độc thân,
0: làm đẹp, sửa lại nhan sắc để cưới được vợ hoặc là
1: không
0: để
1: không có
0: có
1: độc
0: được người
1: thân, tại
0: yêu.
1: người ta muốn đẹp thôi chứ người ta không có độc thân gì
0: Để
1: hết.
0: làm
1: Người
0: gì?
1: ta có vợ có
0: Cái
1: con
0: mục
1: đàng
0: đích của
1: hoàng.
0: cuộc đời người
1: Không
0: là lấy vợ, có vợ có con rồi,
1: vậy là
0: yên bề gia thất
1: chỉ
0: rồi, còn
1: có
0: đi sửa sắc đẹp, đi ngựa làm cái gì?
1: người ta muốn đẹp, người ta
0: Ôi
1: muốn
0: trời
1: nhìn đẹp
0: ơi,
1: hơn.
0: đàn ông mà muốn đẹp thì something wrong. Tôi
1: Đâu
0: xin
1: có,
0: lỗi cô. À, xin lỗi
1: có
0: quý
1: thể
0: vị.
1: là chú Cơ không có ra ngoài cộng đồng nhiều, không có gặp gỡ nhiều người, nhất là những người trẻ bây giờ nữa. À, hay là anh Kiểm thì không biết, nhưng mà Tường Minh đó là đi ra ngoài rất là nhiều, cho nên Tường Minh gặp rất là nhiều. Bây giờ đàn ông đi xăm lông mày rất là nhiều.
0: Ôi trời,
2: Ôi trời, trời đất ơi, tôi mới nghe nói lần đầu á.
0: Lạnh người anh cơ, lạnh người
2: nhất là phải cạo lông mày rồi mới mới là xăm lông mày.
1: xăm lông mày đó,
0: Muốn ói, thưa chị.
1: không, tôi mới thấy có nhiều người làm đẹp lắm.
0: Nghe muốn ói.
1: Cái gì đâu ói, cái chuyện là cái
0: Đàn ông mà đi xăm lông mày, trời ơi là trời.
1: anh Trường kiếm vài cái hình rồi bỏ lên nha.
0: Tôi biết và tôi cũng đã nhìn thấy, chứng kiến tận mắt nhiều người như
1: Ở ngoài
0: vậy.
1: đời, một con người bình thường đi làm bình thường, có vợ đàng hoàng bình thường, nhưng mà người ta cảm thấy là cái lông
0: Không,
1: mày của người ta
0: ngoại trừ
1: lợt
0: những
1: quá
0: người
1: không đẹp.
0: bị bệnh ung thư uống steroid hoặc là gì đó nó làm rụng lông rụng tóc thì xăm ok, chứ còn nếu mà để không thì nhìn giống alien thật, nhìn giống như là người
1: Hành
0: hành tinh
1: tinh.
0: thật.
1: Nhưng mà không có đâu. Không biết là chú Cơ với anh Kiểm là thuộc dạng cổ rồi, thành thử ra
0: Chưa
1: cảm
0: hẳn nghe cô,
1: đồ
0: chưa hẳn nghe chị.
1: đồ cổ lắm rồi, nên cảm thấy
0: Tụi
1: cái đó
0: tôi
1: là
0: không phải là đồ cổ,
1: quá
0: ok?
1: cổ. Nhiều viện bảo tàng, thành ra cảm thấy mấy cái chuyện đó hình như nó quá, hay là một người
0: Để
1: đàn
0: xem khán thính giả
1: già
0: đồng ý
1: đấy.
0: với tôi hay với cô.
1: Đúng rồi, để
0: Ok.
1: xem cho quý vị cảm thấy như thế nào về cái chuyện đàn ông đi làm đẹp ha. Đàn ông bây giờ
0: Đi
1: đó,
0: xăm lông mày.
1: đi xăm lông mày nè, đi
0: Ok,
1: sửa lỗ mũi nè,
0: đi bơm môi.
1: đi không, đàn ông không có bơm môi, căng da mặt nè. Ai đàn ông thì không, từ mình chưa gặp đàn ông bơm môi, nhưng mà căng da mặt có nè, sửa mũi có nè,
0: Đi phá tàn nhang, đi phá nút ruồi,
1: có
0: đi
1: luôn
0: phá đồi mồi,
1: nè, đi làm mà skin
0: đi
1: care nè,
0: đi đi đi đi đi mổ mắt hai mí.
1: có luôn.
0: Nghe giống Đông Phương Bất Bại không anh cơ?
2: Đó, tôi nghe thì tôi tưởng là anh cố ý châm chích tôi.
1: Không có, tự nhiên cười chế giễu người ta, cái đó là cái nhu cầu bình thường của
0: Tôi
1: người ta
0: chế
1: làm
0: giễu
1: đẹp.
0: thật, tôi không giấu. Ok, quý vị có quyền lên án tôi chế giễu
1: Bây giờ
0: thật.
1: vô nè, đàn ông đi làm nail nè nhiều.
0: Làm nail thì tôi không đồng ý, nhưng làm pericure, làm móng chân
1: Thì
0: đi
1: đó,
0: dài nhiều quá, hoặc là cái móng chân người đàn ông
1: làm
0: đó nó
1: cắt da
0: cứng
1: móng chân
0: quá,
1: móng tay cho sạch sẽ nè, có
0: nó bị
1: nè,
0: nứt nẻ. Ok, cái chuyện
1: đi
0: đó
1: đi
0: ok,
1: làm
0: để cho nó khỏi
1: facial,
0: bị nhức cái chân thì
1: đi
0: ok.
1: làm facial có nè, đó rất là nhiều. Quý vị
0: Thì
1: cảm
0: những người ca sĩ hoặc là
1: không có
0: những người
1: ca sĩ,
0: biểu diễn thì đi làm facial là chuyện, họ dưỡng da là chuyện bình
1: ca
0: thường.
1: sĩ là khác rồi, ca sĩ là làm thì mình chưa nói rồi, cái này á là đừng có, không phải là giới nghệ sĩ, nhưng mà những người bình thường họ cũng đi làm nữa. Quý vị cảm thấy là đối với những cái chuyện giống như vậy, từ sửa sắc đẹp, sửa mũi, căng da mặt, cắt mắt, xăm lông mày, cho tới những chuyện mà take care da bình thường, giống như là dưỡng da skin care, đối với quý vị, đối với quý vị đó, đàn ông làm những chuyện đó là một cái điều bình thường. Bây giờ mình còn càng khuyến khích nữa, hay là quý vị cảm thấy là ô, đàn ông là làm cái chuyện đó giống như là kỳ cục, giống như chế giễu của hai anh anh với chú. Mời thính giả trên đường dây.
3: Chào cô sáng, chào nghe đài, chào anh Cơ, cô Tùng Minh, dạ chào anh Kiểm nha,
0: Rồi, chào
3: dạ
0: anh.
3: chào anh đó. Thì cái vấn
1: Và
3: đề
1: kính
3: mà
1: kính
3: hôm
1: chào
3: nay
1: anh
3: nghe
1: Kiểm.
3: nói đúng đúng tủ rồi, thì cái vấn đề mà đàn ông sửa sắc đẹp thì nếu mà nói về về mà neo thì như quát thì đàn ông làm cái chuyện đó thường lắm, không có gì đâu, có lâu rồi chuyện đó, tay chân rồi quát xương này xương đó là bình thường, không có gì không có gì gọi là xấu hết. Đó là cái một phần, còn cái đàn ông thì sửa sắc đẹp thì có đúng như anh Vũ Kiệm nói thì cũng nhiều lắm, thế tôi thấy rất nhiều nghệ nhạc sĩ cũng vậy, bơm mô tóc với mấy người mà truyền thông cũng cũng bơm mô tóc đàn ông ấy à,
1: Hèn chi
3: đó
1: dạo
3: là
1: này thấy anh
3: không.
1: Kiểm mặt thấy đầy đặn
3: Rồi
1: hơn.
3: rồi rồi sao cô nói đúng như trang vậy, mà mặt
0: Răng
3: mặt
0: tôi cũng
3: thể
0: trắng
3: thể xuống
0: hơn
3: thôi
0: rồi nè.
3: mà kia sẽ sau sau
0: Bữa
3: đợt
0: trước
3: này
0: tôi
3: tôi
0: bị
3: thấy là
0: một
3: tôi
0: nữ tính giả
3: botox mỗi
0: chê.
3: tuần
2: lâu dạ. lâu có thì... phục kích chút mà.
0: Anh trông chờ chút không, tại cái đó phải từ từ. Dạ. Hơn 9 tháng tôi bị bệnh TB đó, không có được đi clean răng bởi vì sợ lây. Cho nên đó là cái lý do. Rồi mời anh tiếp tục.
3: Dạ. Nhưng mà biết cái hoàn cảnh của anh, ok, thông cảm cho anh đó nha. Còn cái vấn đề đàn ông á, bây giờ cô Tùng Minh đưa cái đề này có sự thật đó anh Vũ Kiếm. Thế anh Sơ, đàn ông giờ cũng cắt mí mắt hay hai mí, rồi cũng cắt bọng bọng mắt. Thế không, rồi anh ra mặt thì chưa thấy, gần hai cái đó tôi thấy thường.
1: Cái tóc vô cho nhiều tóc nữa.
3: Dạ, cái đó đó, đó. Dạ có, còn cái đó có.
1: Nhiều.
0: Vì ngắn gọn này anh Trung, với quan điểm của anh, những người đàn ông làm, tức là nói cho nó lịch sự và nhẹ nhàng, lo tới nhan sắc của mình, anh có đồng ý không? Quan điểm của anh như thế nào?
3: Mình cảm thấy, thì tôi nói cho anh một tiếng nghe.
0: Không, nói cho mình toàn thể khán thính giả nghe. Dạ vâng.
3: Thì đúng rồi, thì tôi nói cho tất cả mọi người nghe luôn. Thì mình cảm thấy mình thua xúc người ta, thì mình làm thì cũng đâu có sao. Nhưng mà có cái mình không cần thiết làm, cũng không nên làm, nhưng mình là đàn ông mà. Mình không có bỏ bớt cái hạn chế đó đi.
1: Đàn ông cũng muốn đẹp mà.
3: Dạ biết, nhưng mà mình cũng ra một cái gọi là thiếu sót thì mình hãy làm. Chứ còn nếu mình ok 60, 50 thì ok thôi, được rồi. Đừng,
0: hoặc là có vợ rồi còn làm chi phải không?
1: Ủa?
3: Tôi có, cái chuyện đó có nha.
1: Có vợ thì có vợ chứ.
3: Nói là tôi nói những người có vợ đó, nãy tôi nói là những người có vợ nhưng... những người chưa vợ thì không chưa thấy
1: là vợ làm đẹp dễ giữ vợ.
3: Dạ, rồi có người kéo chân đó anh thấy không, anh cũng kém chắc anh biết mà. Kéo cao lên. Cái đó thì cái chắc nhiều người biết lắm, cái người mà khoa blog, cái thằng mà trên YouTube đó.
0: Dạ.
3: Nó bây giờ đổi là solo trip, là kéo cẳng á. Cao lên.
1: Anh nghĩ sao?
3: Có phải đàn ông mình? Dạ, cái đó thì bình thường thấy người ta thiếu thốn thì người ta làm. Nhưng mà tôi thấy cái kéo cẳng thì cũng không nên. Thì sau khi cái cậu nó kéo xong rồi thấy bị tật rồi. Có ăn có tật. Dạ, cái đó mình không nên. Thì cái vấn đề đàn ông sửa sắc đẹp này thấy cũng bây giờ cũng khá phổ biến rồi.
1: Anh có chế giễu mà... giống như anh Kiển không anh Trung?
3: Không. Dạ không dám đâu.
1: Đúng thì rồi. Người ta muốn làm đẹp, người ta làm cho đẹp mà cái mắt mới gì chế giễu người ta. Kỳ cục.
3: Thì đúng rồi. Ta có tiền, ta hết cần, ta làm thôi, mình sẽ xem. Mình thắc mắc làm gì mình không có tiền làm mà sao mà mình
1: đúng rồi.
0: Nhìn nó dị hợm anh Trung ơi.
1: Nó có dị hợm gì đâu.
0: Thưa chị,
1: đẹp hơn mà.
0: Thưa chị có à. Tôi hỏi thiệt bây giờ ngay cả quý chị em phụ nữ ra đường tình cờ gặp một ông xăm lông mày. Quý vị có nhìn nhau cười tủm tỉm không?
1: Nổ.
0: Tôi guarantee là có.
1: Anh nó mới kỳ cục vậy chứ ai, em thấy em gặp nhiều em thấy là bình thường, có gì đâu mà cười tủm tỉm, trời mất lịch
0: thì
1: sự.
0: Thì bây giờ quý vị gọi vô cho tôi biết đi, tôi nêu câu hỏi vậy đó.
3: Gọi vô rồi đó.
1: Đó. Anh gặp một người đâu. Anh gặp một người mà đàn ông mà người ta lông mày người ta bị lợt hay là bị thiếu thì người ta đi xăm lông mày lên nhìn nó đẹp hơn, nhìn nó manly hơn thì anh sao, anh nghĩ sao anh?
0: Xăm lông mày mà nhìn manly, nhìn đàn ông hơn. Tôi nói thiệt, em lạy chị.
1: Lạy đi, quỳ xuống đàng hoàng. Chứ ngồi đó xá đâu được nhờ.
0: Mà mời anh Trung.
3: Đàn ông mà nếu bây giờ tôi nói một kiểm nghe, anh nói câu không có đúng, cô tụi mình nói đúng. Không phải tôi Bình nha, nói sự thật luôn. Anh thấy hơi
0: Bình thấy rõ rồi, còn không phải là sao?
3: Đậm, dày, mới là đúng là đàn ông, những người là mới là thơ thì ông mới gọi là tướng tá này kia là vua chúa tướng này kia, anh thấy không? Trong mày dày đậm thì nếu mà đồng chân mày mà giống như phụ nữ thì người ta phải làm thế, ta phải làm
0: lên. Anh so sánh và phân tích như vậy là khỏe rồi.
3: Chân mày và mái, anh nghe có đó không?
0: Không.
3: Đó để người ta làm. Thôi, ok thì thôi. Tôi chơi xin bài nha.
0: Rồi, bài anh.
1: Dạ.
0: Vui vẻ.
1: Mời một thính giả kế tiếp ạ.
4: Hello.
1: Dạ.
4: Hello, chào cà phê sáng.
1: Dạ.
4: Chào chú Phạm Cơ, anh Vũ Kiểm với lại Trường Minh.
1: Dạ.
4: Dạ, mình Thành đây.
0: Dạ, chào anh Thành.
4: À, anh Vũ Kiểm ơi, hồi nãy em nghe anh nói là anh bị bệnh gì, PT 9 tháng là anh bị bệnh, bác sĩ bó tay vậy
0: anh? TB hả?
4: Anh bị bệnh gì mà bác sĩ bó tay vậy?
0: Đâu có bó tay, chữa nói, xong rồi tôi mới đi làm lại anh, được anh chứ. Nói, hả?
4: Anh nói với bác sĩ bệnh PT đó, PT là bó tay đó.
0: Ok, rồi cảm ơn cách nói đùa nghịch vui vẻ của anh. Rồi.
4: Dạ, dạ.
0: Tôi nói TP thì là composite chứ không phải là BT, ngược lại. Ok.
4: Em muốn chọc, em ngược lại nó chọc anh diễn thôi.
0: Rồi, đồng ý, vui vẻ, vui vẻ.
4: Theo mình á thì mình rất là đồng ý với anh Vũ Kiểm. 100%, nhưng mà thêm một chút xíu thì mình nhẹ nhẹ hơn anh Vũ Kiểm chút, là cho những người truyền thông hoặc là người có công chúng đó. Đó. Thì mình có thể mình đi sửa chút xíu không sao hết đó, hoặc là mình thấy ấu bình hơn anh Vũ Kiểm chút xíu, là cho những người mà ví dụ mình bị bệnh, bị hư, bị tật thì mình đi sửa đó. Cái chân mày cũng có thể là không bình thường thì mình có thể đi xăm được, mình chấp nhận cái chuyện đó, chứ còn mà đi sửa giống như là cho mũi cao hoặc là chân nào cái mũi bị gãy đó, bị té, bị gãy đó, bị hư đó thì mình sửa thì không sao, chứ còn mà chuyện bình thường nó như vậy là như vậy thôi. Trong mắt của mình á, mình là người đàn ông nha, mình nhìn cái sắc đẹp của người đàn ông, người đàn ông á, chân tay vạm vỡ, ngực nở nang, body khỏe mạnh là cái đẹp của người đàn ông. Còn mà cái khuôn mặt nó có đẹp cỡ nào đẹp, mũi cao, mắt to, nước da tùy theo người thích, ngăm đen hay là trắng sao đó tùy, nhưng mà bụng thè lè, vác cái ba lô đi đằng trước, đẹp cỡ nào đi nữa cũng thấy không ớt lì lắm. Cho nên đi sửa, tại sao để thời gian đó mình đi tập thể dục, mình đi làm cho cái body mình đã rắn chắc của một người manly, cái người đàn ông, cái đó mới là người đàn ông. Còn mà đi sửa cỡ nào cũng không đẹp hết á. Trừ trường hợp mình cũng chấp nhận thêm trường hợp nữa là mấy ông này đi sửa dành cho cái đám quỷ sứ á. Mấy cái đồ quỷ sứ anh Vũ Kiểm biết mà. Anh Vũ Kiểm biết.
0: Tôi hiểu điều anh nói.
4: Mình chấp nhận cái chuyện đó.
0: Tôi mới nói là tôi đồng ý 50-50. Tức là tùy theo thành phần là như vậy. Rồi, mời anh tiếp tục.
1: Mấy anh xưa.
4: Dạ, thì mình có ý kiến vậy thôi. À, còn cái người, cái đẹp của người đàn ông á là phải là manly. Đó, giống như cái chủ đề ngày hôm qua đó, thì cái người đàn ông phải là manly, chứ không thể là ẻo lả được đó. Cái thời này nó ẻo lả quá đó, mình phải ra đàn ông, mới trở lại người đàn ông đi đó. Mình cái tiếng kêu gọi của mình không có đáp ứng được, nhưng mà mình cứ vẫn kêu gọi đàn ông cho ra đàn ông manly một chút đó. Người hồi xưa người ta tay chân vạm vỡ, bất cứ người đàn bà nào cũng thích nhìn người đàn ông vạm vỡ, tay chân vạm vỡ.
1: Không, em thích thư sinh.
0: Anh Thành ơi.
4: Thư sinh chứ không có nghĩa là ẻo lả.
0: Anh Thành.
4: Thư sinh là tại vì chị thích là giống như là chị thích lái phi công kẹt.
0: Thôi, đừng lái qua cái chuyện lái máy bay. Tôi hỏi anh nè. Vừa rồi anh có nghe chị Tường Minh nói anh em mình xưa quá à. Anh xưa. Nghĩ sao về cái nhận xét đó? Anh em mình có xưa không? Có hủ lậu không?
4: Có thể là xưa, có thể là xưa anh Vũ Kiểm, nhưng mà nó vẫn là chuẩn. Đâu phải cái gì xưa cũng là dở đâu.
0: Xưa là xấu rồi, tức không? Là một cái hủ lậu rồi mà làm sao mà
1: xưa
0: chuẩn
1: như,
0: được anh Thành?
1: Xưa như trái đất.
0: Sao mà chuẩn được anh Thành? Nói đó tôi đau lắm á, mình đang sống ở một cái thế giới văn minh nước Mỹ. Mà cho là mình hủ lậu, mình xưa rồi, mình không theo được đà tiến hóa của
1: đúng
0: văn
1: rồi.
0: Minh. Đàn ông phải đi cắt mắt, phải đi xâm lông mày. Anh em mình xưa rồi anh Thành ơi.
1: Quá xưa.
4: Có những cái xưa nó vẫn là chuẩn anh.
0: Ok.
4: Còn cái
1: chuẩn theo thời xưa đó.
0: Hơi đâu anh ra sức anh cãi, tôi đùa với anh vậy thôi.
1: Chuẩn theo hồi xưa. Bây giờ là trời ơi, bây giờ người ta... tiến tới đâu rồi, đâu có vụ mà phân biệt đàn ông là không có được sửa sắc đẹp đâu anh.
4: Đó thì mình vẫn chấp nhận
0: có như anh Thành nói, mũi gãy có những trường hợp những ông bị tai nạn xe ha.
1: Không,
0: gãy mũi thì lợi dụng ngay lúc đó sửa lại cái mũi cho đẹp hơn cái mũi trước thì cũng đúng. Chứ không phải là không.
1: Mũi tẹt đi sửa, rồi phong chân mài phong thủy nữa.
4: Ừ. Nhưng mà bây giờ chị Tường Minh cái chuyện bây giờ mình hỏi chị Tường Minh cái nha. Ví dụ như chị nhìn người đàn ông cái khuôn mặt rất là đẹp, rất là đẹp theo ý của chị luôn đó.
1: Ừ.
4: Nhưng mà hai đặc kêu là gì, đầu beo đít bụng, cái bụng sừ lừ, hai cái tay giống như hai cái que củi.
1: No, anh ơi, anh tả cái đó là nó cường điệu quá, tại vì người ta đã chăm lo cái sắc đẹp trên cái khuôn mặt người ta rồi, nghĩa là người ta cũng chăm lo cái body của người ta đâu có để như vậy. Anh đã nghĩ tới là người ta phải đẹp rồi, người ta muốn đi sửa sắc đẹp rồi, nghĩa là người ta cái body tập dễ mà cái mặt cái mũi tẹt mới phải đi sửa, còn có body anh chịu khó anh tập, anh sáng anh dậy anh tập thể dục một chút là cũng giữ được cái body rồi. Người ta đã quan tâm tới sắc đẹp rồi, sao người ta để bụng eo vậy?
4: Thì chỉ biết cái khi người mà người đàn ông á, mà khi mình đi gym đi tập thể dục cái tướng mình đẹp rồi á, mình rất là tự tin.
1: Ừ.
4: Mình tự tin lắm, cái khuôn mặt mình làm sao mình cũng không khe.
1: Trời ơi, sao tự tin được anh? Bây giờ
4: thẳng người ương cái vai lên.
1: Bây giờ anh đi chụp hình á, anh chơi anh đi chụp hình cái người ta cứ kêu anh chụp lại hoài. Sao ông cứ nhắm mắt hoài? Nhìn ra là tại vì mắt sụp quá nên người ta tưởng nhắm mắt chứ đâu có phải là nhắm mắt đâu, thì người ta đi cắt mí phải rồi.
4: Cái nét đẹp của người Á Đông mà mắt nhắm người đó cũng là cái nét đẹp của người Á Đông. Chị biết nhiều người đàn bà, mình không nói nhiều đàn ông nghe, mình nói đàn bà nhiều người mắt khí mà vậy, đúng như đó kia là mắt Korea, mắt Nhật đó, nó rất là đẹp mà tại
0: chính
4: sao cái đi sửa hết trơn,
0: mắt lá dăm lông mày lá liễu một mí, cặp mắt giao cái câu một mí,
4: mình phân tích ra
0: cũng xinh đáo đẻ.
4: Mình phân tích chút xíu thôi, cái nét đẹp
0: thôi. Anh Thành ơi, anh em mình cổ hủ lắm, cho mình nói những cái chuyện xưa như trái đất đó cô không theo kịp đâu, à chị không theo kịp đâu. Tôi nói mời cơ phải cười. Cảm ơn anh.
4: Mày hiểu là
0: okay, anh hiểu ý tôi chưa? Thôi đừng tranh luận nữa. Ok.
4: Anh đỡ đạn cho mình. Ok. Cảm ơn.
1: Dạ. Cảm ơn anh Thành nhé. Đến đây thì chúng tôi dừng chương trình trong giây
0: lát. Vui vẻ.
1: Để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại qua số điện thoại là 713 931 1560. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
0: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elridge.
4: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
7: Ai ốc bún măng vịt gọi ốc cơm xương chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
8: Anh muốn ăn bún măng vịt.
9: Còn em ăn gỏi.
10: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
9: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
7: Rồi leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi ốc cơm sườn chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
11: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
12: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
13: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1855-855-5888, 1855-855-5888.

Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dình Ký 2. Đói bụng bất cứ lúc nào dù đã nửa đêm, hãy ghé Dình Ký 2 tại khu Tân Bình Plaza, Hủ tiếu Triều Châu Nam Giang đúng điệu Chợ Lớn. Mở cửa tới 12 giờ khuya. Địa chỉ 11.800 Bel Air Boulevard, Houston. Gọi ngay 346-439-4063. Cà phê muối mua 3 tặng 1 đặc biệt nhất Houston, và đặc biệt trong ngày thứ 6, tất cả các món mì 9 đồng 99.

0: Good morning, Sunshine. Trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị gọi 713-931-1560. Quý vị có ý kiến như thế nào? Thời buổi hiện đại bây giờ, chuyện đàn ông sửa sắc đẹp đối với quý vị là bình thường hay là có nói là đàn ông không cần làm những chuyện đó? Mời thính giả trên đường dây.
1: Alo,
0: Dạ, xin chào.
1: Dạ, chào cô Tường Minh, chào anh Phật của cô.
2: Dạ, chào chị.
1: Kiểm.
2: Dạ.
1: Yeah. Dạ, có cái này tôi nói thôi. Cái chương trình tin tức lúc 7 giờ rưỡi sáng cho đến bây giờ thì chỉ xem hình thôi, không xem, không nghe tiếng. Mà tôi thì rất thích cái hai chương trình này lắm. Mà có một cái là tôi nói chuyện vụng về quá, thành ra tôi không có dám gọi vô đài. Thật ra tôi chỉ nghe tin tức rồi nghe cà phê sáng, tôi rất thích thú. Và xin quý vị nói là cái ban kỹ thuật điều chỉnh cái tiếng nói tôi ở thị trường hobby á.
0: Cô coi tivi hả cô?
1: Dạ, cô đang coi tivi mà không có tiếng cô ơi, từ 7 giờ sáng đến giờ.
0: Là trước 7 giờ rưỡi là 7 giờ cô vẫn nghe tiếng, rồi sau đó mới hết tiếng hả cô?
1: Dạ, bắt đầu 7 giờ 25 là khi trở lại là không có tiếng cho đến bây giờ luôn. Bây giờ cô có giống như là xem phim hoạt hình vậy.
0: Dạ.
1: Cô thích lắm. Dạ, bây giờ lát cô nói là ban kỹ thuật điều chỉnh đi ở 45 sao gần thị trường hobby đó cô.
0: Dạ vâng, dạ vâng. Cô, nhà cô có radio không? Cô nghe đỡ đi.
1: À, cái radio của cô bị nó hư rồi, cô dẹp luôn rồi.
0: Dạ.
1: Coi tivi thôi.
0: Cô coi tivi thôi
1: cô
0: hả?
1: Còn, cái anten hồi trước cũng mua cái Uno mà cũng xài có hạn chế quá, thành ra cô không thích, cô thích xài anten hơn.
0: Dạ, dạ vâng. Dạ.
1: Dạ thôi không làm phiền để người khác người ta gọi vô. Cảm ơn ba quý vị.
0: Dạ, cảm ơn cô. Dạ. À, mời quý vị tiếp tục gọi nha, 713-931-1560. Không biết là những cái khu vực khác ngoài sau 45 ra đó thì ở trên Nọt hay là ở khu vực Beo Le này chúng ta có nghe được hay không qua TV nha. Còn radio thì chắc nghe được, cũng như là Facebook và YouTube thì quý vị có thể nghe qua những cái chỗ đó. Và bây giờ thì đừng dậy trống trở lại, quý vị hãy cho biết ý kiến là nếu như một người đàn ông trong cái thời đại bây giờ, người ta đi làm sửa sắc đẹp, người ta đi làm đẹp từ nhỏ tới lớn, từ cái chuyện dưỡng da, chăm sóc da cho tới cái chuyện lớn hơn là người ta làm xăm chân mày cho nó đậm hơn, cho nó nhìn ra đàn ông hơn, hay là người ta đi sửa mũi, căng da mặt gì đó thì cảm thấy là bình thường hay là không bình thường. Người ta còn đồn ông Joe Biden đi bơm Botox tổng thống còn làm nữa, nói chi người thường.
2: Mời thính cái giả. Đó chấp nhận được.
0: Dạ, mời thính giả trên đường dây. Dạ, xin chào 7980.
3: Alo, xin chào cà phê sáng.
0: Dạ, chào cô.
2: Chào chị.
3: Dạ, tôi cái hồi sáng giờ thì cái tivi của tôi nó cũng không có có hình mà không có tiếng, thì tôi nghe bằng cái radio.
0: Dạ.
3: Tôi dùng sau web. Dạ.
0: Dạ.
3: Dạ. Rồi cái đề tài hôm nay thì tôi làm trong cái ngành về tóc, cũng là thẩm mỹ. Thì đối với tôi thì mọi người đều cũng nên đẹp. Nhưng mà cái đề tài hôm nay là nói về đàn ông.
0: Yeah.
3: Bây giờ là hay làm những cái chuyện mà cô Tường Minh nói đó.
0: Yeah.
3: Thì đó tôi, cái đó rất là bình thường.
0: Dạ. Yeah.
3: Yeah. Ngoại trừ ra những cái người mà đàn ông mà không có ra đàn ông, đánh phấn tha son thì cái đó là quá lố mình không nói.
0: Yeah.
3: Còn có những người đàn ông á, người ta có cái khuyết tật hay là người ta có những cái gì đó người ta cần sửa đổi thì người ta vẫn làm thôi. Thí dụ như là
0: cô đâu có nhìn mà tủm tỉm cười giống như anh Kiểm nói phải không? Cái đó hơi vô duyên,
2: quá đáng vô duyên, vô duyên.
3: Dạ, tôi đó hồi đó tôi làm ở trong tiệm tóc á của Mỹ, khách Mỹ nhiều lắm, thì đa số có những người đàn ông họ đến để họ ngoài cái họ rất là lo cái tóc tai của họ và cái râu của họ để chỉnh vô đàng hoàng. Ngoài ra cái lông mày đó, nhiều người cái lông mày họ xấu quá, nó trâu lại hay là nó quá rậm, người ta cũng nhờ mình wax cho họ đó.
0: Yeah.
3: đâu phải đâu, tôi thấy đâu có cái gì là lạ đâu,
0: ừ.
3: đâu có gì mà phải đáng cười cho người ta.
0: Đúng rồi.
3: Dạ, rồi xong rồi những người người ta bị bệnh này kia, người ta mất tóc, mất râu, mất lông mày, thì cái mặt trông rất là xấu, thì người ta đi xăm lại, thì cái đó tôi thấy cũng là một cái chuyện bình thường.
2: Hồi nãy tôi có nói điều đó, tôi đồng ý với những người mà bị bệnh, mà bị rụng lông mày, rụng tóc, trích steroid hoặc là bị thyroid chẳng hạn, thì cái chuyện đó không có vấn đề gì. Còn người bình thường, tôi nhấn mạnh là như vậy.
3: Dạ, người bình thường thì theo tôi nói đó, có những người bình thường đàn ông mà đánh phấn thoa son rồi làm tùm lum tà la đó thì
2: cái đó là không... thành phần khác rồi. Nãy giờ chúng tôi không dám đụng đến thành phần đó. Tôi hỏi thẳng bà này, nếu chồng bà có ý định đi xăm lông mày thôi, bà ok không? Câu hỏi khó đó.
3: Lông mày anh có vấn đề gì anh xăm thì tôi đồng ý.
0: Ví dụ như mày bây giờ nè, bây giờ
2: không phải có vấn đề gì hết cả, vì ông muốn lông mày ông perfect, nhìn cho nó đậm đà, nhìn cho nó đẹp hơn những cái lông mày của những đàn ông khác. Em, anh muốn đi xăm lông mày, bà ok không?
3: À, cái đó là quyền của ổng, ổng muốn làm gì ổng làm, nhưng mà tôi không, tôi thấy ổng đẹp rồi thì tôi sẽ nói là thấy đẹp rồi thì
0: ví dụ như
2: không, bà đó. Trả lời loanh quanh thôi được rồi.
0: Đúng
2: bà
0: rồi,
2: trả
0: đúng
2: lời
0: rồi.
2: Bà
0: tại vì
2: trả lời
0: tại vì như vậy
3: vì ông chồng đưa không bao giờ như vậy là đó, tôi cũng không biết trả lời là
2: bởi vậy tôi mới nói thí dụ trong trường hợp đó. Ok, thí dụ tôi là đàn bà, chồng tôi đi xăm lông mày, tôi dứt khoát không.
0: Anh đâu có là bà đâu, nhưng mà bây
2: tôi
0: giờ
2: thí dụ
0: bây giờ đó thì tại anh thí dụ, nhưng mà anh ở trong cái tâm thế người đàn ông nhưng mà nếu như mà cái người đàn ông đó
2: sao
0: cái lòng,
2: chị biết tôi nhiều khi 50-50 thì sao,
0: nhiều khi vậy đó. Bây giờ anh nói em mới biết. Bây giờ là thú nhận xưng tội trước bình minh luôn đó. Dạ, anh là 50-50 nghe quý vị. Dạ, thí dụ như mà cái lông mày nó bình thường rồi á thì không ai đi xăm làm gì hết. Có những người họ cái chân mày họ bị lợt quá, nó không có rậm, nó lợt lắm, nó nhìn giống như không có đó. Người ta đi xăm là bình thường, người ta không bệnh gì đâu, nhưng mà tại vì trời xanh ra cái lông mày họ bị lợt quá nên họ cảm thấy là nó không có đẹp, nên họ đi làm cho nó đậm đà hơn, nhìn cho nó ra vẻ đàn ông hơn, thì cái đó chấp nhận chứ làm sao không chấp nhận.
3: Tôi cũng đồng ý với cô Tường Minh như vậy á, tôi thấy là một sự rất là bình thường, và tôi cũng rất là ngạc nhiên hôm nay anh Vũ Kiển lại
0: chống mà còn trừ cười mà còn
2: là
0: chê
2: ti ti nửa nạc nửa mỡ, tay ngón út chỉ lên trời.
0: Ừ, dạ, cảm ơn cô ha.
2: Rồi chào bà.
0: Dạ
2: chị Tường Minh à, chị là đồ quỷ sứ.
0: Mình là quỷ sứ đúng rồi, mình là quỷ sứ, mình là phụ nữ mà, mình quỷ sứ đúng rồi. Còn cái kia mà quỷ sứ thì mới là nói đó.
2: Giọng giống như là truyền âm phim bộ thôi chứ. Thái giám thứ thiệt.
0: Mời thính giả thân đường dây ạ.
2: Hay lắm á, có cái tài truyền âm đó.
0: 60 60 60 20.
4: Alo, dạ chào cô Tường Minh, chào anh Kiểm với chào chú Cơ.
5: Cảm ơn anh.
4: Tôi Liêm, tôi thấy cái vấn đề mà sữa nó có nhiều mặt sữa lắm, nghĩa là nó có nhiều cái ở cái trường hợp nào sữa thì theo tôi thấy nó có một cái trường hợp như vậy, là không biết là mấy anh chị thấy sao hoặc là khán giả thấy sao, là những người ta lớn tuổi rồi con mắt, cái mọng mắt á ở dưới đó, nó hoặc là cái mí ở trên nó bị sụp, mặc dù người ta vẫn thấy đường bình thường nhưng mà người ta muốn cắt, người ta lấy ra người ta làm cho trẻ hơn. Thì tôi, theo tôi nhìn cái đó tôi thấy rằng là được. Thì mình chỉ phải mình làm đẹp, nhưng mà mình chỉ làm cho mình trẻ hơn được, thôi.
2: Lời khiến tôi che cái mộng cái mộng mị mắt lại. Thức ngủ, thức đêm nhiều quá mộng mắt nó cũng bị dày dày rồi, tôi lấy khiến tôi che.
0: Người ta cắt mộng mắt cho trẻ đó, ảnh hỏi anh Kiểm nghĩ làm sao?
4: Mình chỉ làm trẻ hơn thôi chứ mình không phải mình làm đẹp, anh Kiểm thấy.
2: Với những người ca sĩ hoặc nghệ sĩ tôi đồng ý như lúc đầu tôi nói, còn những người bình thường thì tôi không đồng ý.
0: Cổ lỗ sĩ
2: thì đúng, tôi cổ lỗ sĩ,
0: người ta tự nhiên người ta bị cái bọng mắt quá chừng luôn, nhìn ta già tuy mấy tuổi người ta đi cắt cái bọng mắt ra người ta trẻ
2: trường
0: lên.
2: Hợp những người như nãy chị Tường Minh có nhắc tới trường hợp của Tổng thống Joe Biden, tại vì ông là lãnh tụ một tổng thống quốc gia cho nên ông xuất hiện trên TV họp báo, đi đâu cũng bị ống kính săn lùng, bắt buộc ông phải để ý tới cái vấn đề bề ngoài. Cái chuyện đó cũng hoàn toàn đồng ý. Mời anh tiếp tục.
4: Thành ra là tôi thấy rằng là cái vấn đề mà mình làm, ví dụ như mình sửa mũi hoặc là mình xăm lông mày, tôi thấy nó cũng được, nghĩa là mình làm thì mình trẻ hơn, chứ chưa hẳn như mình làm cái đó mình đẹp hơn anh Kiểm, chưa chắc
2: đó. Đồng ý với một phần với cái nhận xét đó của anh. Bây giờ tôi hỏi thiệt anh, hỏi khó nè. Hình như qua cái cách nói của anh đồng ý, anh có làm những chuyện đó phải không?
4: À không, tôi thì tôi không có, chưa.
2: Ok, cảm ơn anh.
0: Tôi chưa làm, nhưng mà mai mốt anh già anh bị bỏng mắt anh sẽ làm. Why not?
4: Thật ra thì tôi cũng già rồi chứ cũng đâu có trẻ gì đâu, nhưng mà mình cũng đâu có làm gì đâu. Dạ.
2: Yeah. Ok.
4: Chưa đẹp, làm đẹp, gì hết.
0: Đẹp trai dạ, sẵn
4: nhiều
0: rồi.
4: Nhiều khi cái người khác á, người ta nhìn mình người ta thấy già, nhưng mà tại vì mình nhìn kiến mỗi ngày cho nên cái sự thay đổi của mình nó từ từ cho nên mình không thấy mình già.
0: Ừ.
4: Đó, thành ra là mình cũng đâu thấy mình cần thiết để mình cắt hay cái gì đâu. Dạ. Chứ yeah. Có nhiều người người ta
2: nhưng mà anh có cái quan điểm làm, phóng khoáng, anh đồng ý những cái chuyện đó ở nơi người đàn ông.
0: Đàn ông yeah. Đàn ông người ta còn đồng ý nữa đó mà.
2: Thì dĩ nhiên là mình phải tôn trọng ý kiến của người khác, cái chuyện đó tôi hoàn toàn đồng ý. Dạ. Yeah.
0: Lâu lâu mình sức kem dưỡng da chút cũng được, đâu có sao đâu, để cho da nó mịn màng thôi. Đắp mặt nạ đồ.
2: Kem dưỡng da thì tôi nghĩ, xin lỗi anh để tôi trả lời chị Tường Minh của tôi. Thật nhanh.
4: Anh lo chị Tường Minh đi. Không thôi là anh xong đời anh đó anh kể bài.
2: Kem dưỡng da thì tôi không đồng ý, nhưng mà đàn ông cũng cần phải bôi lotion để cho da nó mềm. Tại vì thường đàn ông đó, da rẻ nó cứng, đôi khi đụng chạm hoặc là vuốt ve vợ cũng có thể không có làm hài lòng người vợ của mình. Tại vì da rẻ phụ nữ luôn luôn là nó mềm mại. Bôi lotion thì thôi ok, còn dưỡng da mà đeo mặt nạ thì tôi no no. Mời anh. Vui không anh thấy đề tài vui không?
4: Vui chứ, nhưng mà nó vậy. Tại vì hoặc là anh sức lotion hoặc là đeo mặt nạ để nó cũng giống giống nhau. Mà anh thấy chuyện đó nó cũng giống nhau. Tới một cái là anh tha, một cái là anh đắp.
0: Đúng thì rồi, đúng rồi. Anh Liêm ấy, đâu, đúng đâu. Rồi.
2: Không. Bôi không, tôi nói bôi lotion vào tay, chân để cho cọ sát nó không có bị rách ra người khác.
0: Cái mặt không có hôn hả?
2: Hôn chứ, mà môi thì ít khi mà bị nứt nẻ lắm.
0: Để cái môi nứt nẻ rồi da chết tùm lum hết trơn rồi ai mà muốn hôn.
2: Chị nói chị phải.
4: Nhiều khi nó sầm sùi quen rồi anh Kiểm, thành ra giờ nhiều khi giờ nó không sầm sùi, cái ta không chịu anh Kiểm ơi.
2: Không không, tôi đồng ý cái đó là sự thật. Tôi nãy giờ tôi có nói với anh Trường, tôi quên. Có một cái bài báo khi mà họ so sánh hai nam diễn viên, tức là hai nam tài tử của Hoa Kỳ, về cái vẻ đẹp của đàn ông khỏe mạnh hay là đẹp. Một gương mặt, ví dụ như là Brad Pitt hoặc là Tom Cruise cầm chữ điền như là Từ Hải như vậy, mặt rất đàn ông. Hoặc là mặt phong xương xấu như là Clint Eastwood, nhưng mà nó có cái manly, có cái vẻ đàn ông khác với lại một cái người nam diễn viên nào đi sửa để đóng đúng cái vai trò
0: ai,
2: diễn trong
0: ai
2: cái
0: biết
2: phim
0: mấy
2: đó,
0: người
2: tôi
0: đó
2: quên
0: không
2: rồi.
0: Có ai biết đằng sau hậu trường sân khấu người ta có dưỡng da, người ta có làm, người ta có can thiệp phẫu thuật gì không, sao anh biết được? Đâu có khai ra đâu.
2: Cứ hỏi Angelina Jolie đi thì biết ngay.
0: Cảm ơn anh Liêm nha.
2: Dạ.
0: Anh Liêm còn muốn nói gì không?
2: Anh Liêm còn có ý kiến gì không?
4: Tôi thì cũng không có chống đối gì cái vấn đề mà mình làm trẻ ra. Yeah. chứ mà chứ không có chống đối gì mấy, cái là không có là thuộc loại cổ lũ sĩ dân kiểm lắm.
0: May quá, được anh, được anh
2: đồng ý và tôn trọng ý kiến của anh,
0: được anh sống cởi mở
2: rồi. Vui vẻ anh Liêm ha.
0: À, cảm ơn anh Liêm và đường dây trống lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi nha. Quý vị nghĩ như thế nào về đàn ông làm đẹp? Tướng do tâm sinh cho nên tâm sao tướng vậy dễ hài hòa, dễ coi hơn. Chú Lương là nam nữ gì chú Lương cũng chống làm đẹp hết trơn, chống
2: cái
0: giải phẫu
2: này thì ông Lương chết quốc rồi. Người ta cố tình đi sửa làm sao mà do tâm sinh được, nói chuyện
0: người ta sửa là sửa phong thủy nữa đó.
2: Vui kể gì,
0: nhiều khi người ta nói lỗ mũi gãi để sửa lại từ mũi thẳng để làm ăn cho nó công danh sự nghiệp cho nó hanh thông nữa đó.
2: Thì tôi cũng tôn trọng những người tin dị đoan, không cấm được họ, không cấm được họ.
0: Trời ơi đấy không, bây giờ đàn ông á xăm lông mày vô đẹp như như mơ thấy không đó.
2: Ai xăm lông mày
0: mới,
2: đẹp
0: mới
2: như
0: mới
2: mơ.
0: Hình mới lên đó, mới hình lên đó.
2: Tôi tưởng cô có người đàn ông nào làm bạn mà xăm lông mày đẹp như
0: có,
2: mơ.
0: Có, nhưng mà tại vì mình làm cái đề tài bất ngờ, mình không có đi xin hình chứ có. Trời ơi gặp hoài à, gặp nhiều lắm. Xong thiếu gì đâu, trời cái chuyện đó bây giờ đâu có lạ đâu. Bây giờ trở lại với Facebook nha, quý vị có thể gọi. Túm lại đàn ông bình thường
2: không nên chỉnh và sửa.
0: Mỗi người ít nhất một điều phải có thần thái riêng, nếu sửa sắc đẹp mất thần thái rất ẻo lả và vô duyên. Cái thần thái đó, trời ơi, sửa lại nó đẹp.
2: Sofa là hai ba ý kiến là đúng với lại ý kiến của tôi.
0: Hai ba ý kiến thôi.
2: Cổ hủ đó.
0: Maria Trang bữa nay là theo anh Kiểm nè, xăm chân mày phong thủy mới ghê chứ. Đúng rồi, bây giờ xăm chân mày phong thủy rồi xong rồi làm ăn được, đem tiền về cho Maria Trang là kêu đi xăm nữa đi anh đó. Còn gì xăm luôn đi đó. Cho dù chân mày không bình thường cũng không có nên xăm. Đừng ông đừng ương ai mà đi sửa sắc đẹp vậy. Nó là Maria Trang đó, cho vô đám này. Đàn ông có tướng ngũ đoạn tuy không đẹp nhưng ai cũng thấy oai phong. Trời ơi, tướng ngũ đoạn mà nhìn thấy oai phong. Không biết chú Lương có cái gu thẩm mỹ gì mà nó kỳ lạ dữ vậy, không biết nữa. Và người ta nói là đàn ông là phải cao ráo này cái nọ, mà đòi ngũ đoạn mà thấy oai phong. Đàn
2: trong
0: ông
2: tướng số
0: mà
2: ngũ đoạn là một cái tướng đặc biệt.
0: Nhưng mà có oai phong tướng,
2: không? Không, dùng chữ oai phong thì không đúng ông Lương. Tướng đặc biệt, người ngũ đoạn là đa số là những người đặc biệt. Ông Diệm là một, và Napoleon là hai.
0: Ở đây điểm chính là đàn ông có nên sửa sắc đẹp hay không, chứ không nói tới khuôn mặt thiếu. Khiếm khuyết, người ta cứ khiếm khuyết, người ta không có đẹp, người ta có lỗ mũi gãy, một lỗ mũi tẹt là coi như là người ta coi cái đó là khiếm khuyết rồi đó chị Maria Trang. Chứ nếu mà người ta mũi thẳng, người ta sửa làm gì nữa. Bây giờ người sanh ra bị cái gen là cái mũi tẹt, người ta đi sửa lại thấy người ta ngon lành hơn, đẹp trai hơn nhiều. Ok chứ phải không? Sao không ok được?
2: Not ok.
0: Sao not ok? Bây giờ cái mũi người ta sanh ra tẹt rét. Bây giờ cái công nghệ làm sụn sườn gì đó, người ta bỏ sụn vô, người ta làm cái mũi cao hơn, nhìn cái mặt người ta khác hẳn, đẹp trai, tự tin hơn nhiều. Đâu phải là người ta phải là nghệ sĩ hay là chưa vợ hay là cái gì ta mới đi làm chuyện đó. Tiếp hen. Mời quý vị gọi nha. Tuy nhiên thì thôi, chồng em mà vậy á, em lập tức gãi muối, gạo, tiễn dông luôn á.
2: Maria Trang có nhiều từ vui đáo để. Tiễn vong là gì?
0: Tiễn dông là tiễn.
2: Bye bye, là ly dị.
0: Tiễn dông.
2: Tống cổ luôn hả? Đi ra ngoài hả?
0: Tiễn dông là đưa hồn anh đi luôn á.
2: Ồ.
0: Tiễn hồn á.
2: Ác
0: là hồn á.
2: Sao ác vậy Trang?
0: Nói anh đi về cõi cõi nào đó đi đó, chứ cõi thế gian này của em không có chứa anh rồi đó. Đến đây thì
2: đồng ý.
0: Đến đây thì chúng tôi dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại phần thứ ba. Quý vị gọi vô qua số điện thoại là 713 931 1560. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
2: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
3: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel-Lê đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel-Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
9: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

Good morning Sunshine, và quay trở lại với Cà phê sáng bước vào phần thứ 3. Quý vị có thể gọi vô qua số điện thoại là 713-931-1560. Đối với cái thời hiện đại này, chúng ta thấy nam giới đi sửa sắc đẹp hay đi làm đẹp rất là nhiều. Quý vị cảm thấy cái chuyện đó là rất là bình thường, hay là cảm thấy là cái đó nó không có bình thường tí nào hết? Nhất là cái giới trẻ sau này họ coi cái chuyện đó bình thường, mấy đứa thanh niên cái chuyện mà chăm sóc làn da, cái tóc, đi uống tóc này kia nọ, hay là mũi tẹt một chút thì đi sửa mũi thẳng lên, hay là cái mí nó không đẹp người ta đi sửa cái mí một chút xíu, hay là thậm chí đi xăm lông mày làm bình thường. Hay là đối với quý vị vẫn cảm thấy là đàn ông chỉ cần có tài thôi, không cần cần có sắc sắc để cho phụ nữ thôi. 713-931-1560. Quý vị đang nghe TV, nghe được lại rồi phải không? Nghe có tiếng rồi phải không? Quý vị hả, nghe được thì làm ơn cho chúng tôi. Hay là thậm chí đi xăm lông mày làm bình thường, hay là đối với quý vị vẫn cảm thấy là đàn ông chỉ cần có tài thôi, không cần cần có sắc sắc để cho phụ nữ thôi. 713-931-1560. Quý vị đang nghe TV, nghe được lại rồi phải không? Nghe có tiếng rồi phải không? Quý vị hả, nghe được thì làm ơn cho chúng tôi biết, tại bên kỹ thuật cũng vừa mới báo là có tiếng trở lại.

0: Chắc là tại mình rễ ý a huyền quá.
1: Rồi. Mời thính giả trên đường dây. Dạ xin chào. Mời thính giả trên đường dây à, 9669.
2: Hello,
0: Dạ
2: dạ
0: rồi,
2: tôi
0: nghe rồi,
2: chào
0: nghe
2: quý
0: rõ
2: bạn.
0: rồi.
1: Dạ.
2: Dạ. À, cái đề tài ngày hôm nay cũng rất là thú vị. À, tôi thì quan điểm là làm đẹp thì ai cũng thích hết, nam hay nữ thì ai cũng thích hết. Nhưng mà sửa mắt sửa mũi thì đối với tôi đó thì về mặt nam giới thì tôi thấy không quan trọng. Nhưng mà cái cũng còn tùy theo cái ý thích của mỗi người, tôi không có ý kiến nhiều về cái đó. Chỉ có một trường hợp xảy ra với con trai của tôi ở tại nhà và bắt buộc phải đi thẩm mỹ. À, đó là trường hợp cũng cách đây cũng khá lâu, cũng cả chắc cũng gần 10 năm rồi. Thì con trai tôi nó bị cái bệnh tiếng Việt mà, gọi là bệnh zona, tiếng Việt gọi là dời ăn dời leo gì đó.
0: Rời
2: Thành
0: leo.
2: ra nó bị nửa cái bên mặt cô, nửa cái bên mặt mà nó bị nặng cho đến nỗi mà khi mà lành rồi đó là nó bị rỗ. Nó không phải rỗ như là mặt rỗ nhưng mà nó có những cái sẹo đầy hết nửa cái bên mặt. Thì đi bác sĩ da liễu thì bác sĩ đề nghị là chỉ có làm thẩm mỹ thôi chứ không có làm được cái gì khác hết. Mà cái trường hợp đó đó bảo hiểm nó không có trả tiền nữa cô, nó không trả tiền, mình phải tự xuất tiền túi ra mình làm. Thì phải đi cà da mặt đó, cà da mặt hết thì cà hết cả mặt, nhưng mà nửa bên mặt không bị thì nó tốt, còn nửa bên kia thì nhờ như vậy đó thì nó mới hết đi những cái vết sẹo và nó cũng coi như nó trở lại bình thường. Thì tôi mừng lắm tại vì con tôi sẽ mất đi cái mặc cảm bị những cái khuyết khiếm về trên trên trên da mặt của mình đó. Thì tôi vui lắm mà con tôi nó cũng mừng đó. Đó là một trường hợp đặc biệt của gia đình chúng tôi, nhưng mà riêng mọi người thì tôi không có ý kiến. Nhưng mà thí dụ những cái gì khiếm khuyết quá đáng đó, thì mình nên sửa. Nhưng mà thí dụ như đi cắt mắt là đi xăm môi này này kia thì tôi
1: Đàn
2: không
1: ông thì
2: quá
1: không có
2: thích
1: xăm
2: làm,
1: môi, nhưng mà thí dụ như
2: dạ
1: họ
2: không
1: đi, họ
2: thích làm.
1: mũi tẹt quá, họ đi sửa mũi thì sao?
2: Cái đó thì ý thích của người ta thì người ta có quyền làm, nhưng mà đôi khi nó cũng tùy vào cái nghề nghiệp của cái người đó cô. Thí dụ như người ta làm ca sĩ, người ta làm diễn viên, người ta làm về những ảnh này, này kia mà mặt mày người ta xấu quá thì bắt buộc người ta cũng phải làm thôi. Thành ra đối với tôi cái đó là tùy vào cái hoàn cảnh và tùy theo quan điểm của mọi người, chứ tôi
1: Cô
2: không có ý
1: cứ
2: phán
1: che
2: xét
1: miệng cười
2: ai.
1: khúc khích giống như anh Kiểm mới nói, chứ nhìn thấy đàn ông là xong lông mày là tôi là nhìn là tôi tủm tỉm tôi cười rồi đó.
3: Tôi nói những người
2: Dạ,
3: đàn
2: đối
3: ông
2: đối với
3: bình
2: tôi thì
3: thường
2: xăm lông mày tôi
1: bình
2: cũng không thích
1: thường.
2: nữa cô. Nam mà xăm lông mày tôi cũng không thích, nhưng mà theo tôi thấy thì hình như là nam ít có cái người nào mà cái chân mày nhạt lắm, chân mày ai cũng đậm hết trơn.
1: Bởi vậy người ta có ai cũng
2: Đó.
1: đậm hết mà mình nhạt thì mình thấy ngại nên mình đi sắm.
3: Lông mày đàn ông nó đậm vậy
2: Là
3: nó
2: thì
3: mới ra vẻ đàn
2: tôi
3: ông.
2: nói
3: Thế
2: tùy
1: đó,
2: theo
1: nhưng
2: ý
1: mà
2: thích
1: giờ người
2: của
1: ta
2: mỗi
1: đàn
2: người.
1: ông nào
2: Lông mày
1: cũng
2: sâu róm.
1: lông mày người ta không được lông mày sâu róm, người ta đàn ông mà lông mày người ta lợt nhách thì người ta cảm thấy người ta mặc cảm. Cho nên người ta đi xăm cho nó đậm ra, chứ đang lông mày đậm rồi người ta đi xăm chi nữa trời.
3: Tôi không nghĩ như vậy.
2: Lông mày đậm thì đương nhiên không xăm rồi, nhưng mà lông mày mà lợt nhách chắc đàn ông cũng ít có người lắm cô. Dạ
1: Thì cũng
2: tôi chỉ
1: có
2: có
1: ít
2: một
1: ít
2: ít
1: chứ
2: ý
1: không phải
2: kiến
1: là
2: riêng
1: khó.
2: tôi vậy thôi. Dạ
1: Dạ ít ít chứ
2: dạ
1: không phải là không có, thì người ta bị là trong cái số hiếm như vậy đó, người ta thấy lạc lõng, người ta thấy kỳ thì người ta đi xăm, chứ lông mày người ta
2: yeah, thì
1: đẹp
2: tôi
1: rồi
2: cũng
1: người ta đâu
2: nói
1: đi
2: lúc
1: xăm
2: đầu
1: chi
2: rồi đó,
1: nữa.
2: thì cái ý thích của mỗi người tôi không có phê phán ý kiến gì về những cái chuyện đó hết. Dạ dạ tôi chỉ có một chút ý kiến vui vui vậy thôi, xin chúc quý đài một ngày vui
3: Dạ
2: vẻ.
3: vâng, cảm
1: Xin
3: ơn
1: chào.
3: bà. Trong trường hợp con của bà vì cái đó là có cái lý do chính đáng thì cái điều đó là đúng, tôi đồng ý hoàn toàn.
1: Tại
3: Dạ.
1: sao đàn bà đi sửa rầm rầm không ai nói gì hết, đàn ông á người ta cũng bị khiếm khuyết, người ta cũng bị không có hoàn hảo, người ta đi sửa lỗ mũi, người ta đi xăm lông mày chút cái bị nói dữ vậy.
3: Phái đẹp là phụ nữ không cần phải khiếm khuyết, đã đẹp rồi muốn làm cho đẹp thêm chả sao hết cả thưa chị, tôi hoan hô.

0: hai tay hai chân. Tại vì phụ nữ là phải đẹp, cho nên cần phải đẹp.
1: Phải đẹp là đẹp sẵn rồi, đâu cần phải làm đẹp nữa.
0: Thì làm cho nó đẹp hơn nữa càng tốt.
1: Phái nào cũng phải có
0: để
1: đẹp
0: làm
1: hết.
0: Cho các ông đàn... mê mẩn.
1: Bây giờ, đàn bà cũng cần phải nhìn đàn ông đẹp mới mê mẩn chứ. Nhìn
0: không,
1: nhìn đàn... hôm hem vậy thì ai mà mê cho nổi.
0: Cho nên chị nói chữ hôm hem là đúng nhất. Đàn bà thích đàn ông là cái vẻ đẹp mạnh mẽ. Ok.
1: Mạnh mẽ nhưng mà hả, là không có phải là có nhiều người thích thư sinh nữa chứ không phải là thích vai u thịt bắp, thích thích pop, không phải.
0: Có, không có cái gì
1: mọi
0: tuyệt đối
1: người,
0: ở trên
1: đúng
0: cuộc
1: rồi,
0: đời này
1: không
0: hết.
1: Phải bà nào cũng thích mấy ông vai u thịt bắp, có những người thích
0: nhưng
1: người
0: mà đa phần, đa số thắng thiểu số. Phụ nữ thích đàn ông có vẻ đẹp mạnh mẽ nhìn cho ra đàn ông.
1: Mời một thính giả trên đường dây à, xin chào 3809.
2: Kiểm cô Tường Minh và một vị nữa, tôi xin lỗi, tôi không nghe hết được.
0: Anh Phạm Cơ.
1: Từ đầu tới cuối không nghe tiếng nên không biết ai đúng không?
2: Dạ, dạ đúng rồi, tại vì anh Phạm Cơ lúc nào cũng im lặng hết đó. Người Việt trầm lặng.
1: Ngồi cho có tụ.
2: Dạ, dạ. Nhưng mà có cái điều là sáng nay tôi nghe bản tin về Thụy Điển, tiếng Thụy Điển thì... mấy anh lại bắt qua tiếng Đan Mạch thì là tụi này đang muốn nói tiếng Đan Mạch cũng là thật phải ngưng thế, hơi buồn rồi đó. Đại khái trở lại cái vụ sâm đó thì như anh Kiểm nói đúng là phụ nữ thì sâm ngay cho nó tiện. Thì tôi nhớ tụi này đi du lịch cái con cô bạn ấy, ủa sáng không dậy sớm đặng make up hả? Nói không, em sâm này nghĩa là dậy cái rửa mặt cái đâm ra đi liền, thì cười quá đúng không? Nhưng mà tôi thấy đàn ông cũng cũng xâm như thường, bây giờ người ta chứng tỏ thấy mạnh, thấy như mấy ông đá banh hay là thể thao, mấy ông mà võ sĩ đó, xâm tùm lum khắp người hết đó. Thì họ xâm để cho họ mạnh hơn.
1: Đúng rồi, người ta xâm body là khác, người ta xâm hình này hình kia body, còn này là xâm lông mày.
2: Xâm lông mày à, thì đó cái
0: giải phẫu sửa sắc đẹp,
1: là sửa lông mũi,
0: đúng
1: mũi
0: rồi,
1: đẹp, sửa
0: sắc
1: mũi
0: đẹp.
1: Cắt mí mắt.
2: Dạ thì có tiền là bây giờ là
1: có tiền là có quyền
2: rồi.
1: Đúng không, bây giờ mình già già chút mình có tiền mình bơm vô tóc như là bình thường cho da nó căng lên đúng không?
2: Dạ thì nhớ khi cô ca sĩ xe đó coi sửa đó là mấy chục lần nên nó là thấy nó có biến dạng khủng khiếp đó. Nhưng mà mấy người mà lớn tuổi quá
0: Việt Nam thì... trường hợp dạ. Nghệ sĩ Kim Cương đó sửa nhiều quá nó bị biến dạng là như vậy,
1: cái đó xưa đó. Rồi
0: thì xe cũng xưa rồi, nhưng mà đó là những cái bài học điển hình.
1: Bây giờ kỹ thuật người ta cao lắm.
0: Ôi trời ơi, thưa chị, chị đi sửa đi rồi chị biết.
1: Không có tiền.
0: Trung đâu, bảo trợ đi Trung.
1: Anh Trung là anh có tiền già đủ cho tiền ăn rồi, chứ không có cho đủ cho tiền sửa sắc đẹp.
2: Như vậy phải đi làm thêm hoặc là để dành tiền chứ sao bây giờ. Đã, nhưng mà tôi thấy có nhiều người về Việt Nam sửa cũng bị rắc rối lắm chứ vậy không?
1: Thì đó, sửa mấy chỗ không uy tín, sửa chui,
0: đó là
1: sửa
0: những
1: lầu.
0: Cái hệ lụy. Còn
1: nhưng,
0: đây câu hỏi
1: nhưng mà
0: trực
1: hỏi
0: tiếp
1: đàn ông
0: đó,
1: nè, đàn ông đi.
0: Anh, quan điểm của anh có chấp nhận hoặc đồng ý hoặc có thấy ok khi một người đàn ông đi sửa sắc đẹp, cụ thể xăm lông mày cho đậm hơn, cắt mí mắt cho nó bớt bị cái bọng mắt, hoặc là sửa mũi, bơm môi, anh có đồng ý không?
2: Dĩ nhiên là tôi là không đồng ý.
0: Ok, vắn tắt là vậy. Rồi mời anh tiếp tục.
2: Dạ, sau sau này tôi nhớ cái thời mà chín mấy đứa nhỏ đi học, có cái thằng đó, nhà nó giàu nhưng mà về sau nó cũng đi sửa, mà nó không có lại cái, không có đồng tính gì vậy đó. Mà nó sửa cho nó ngon lên thôi, nó kêu hồi nãy nó có tiếng nó gọi cái tụi này là cái gì tôi quên mất rồi lâu quá. Thì là cũng như là ông cũng như là phái mạnh như thường, nhưng mà sửa cho nó ngon lành hơn, nó vượt trội hơn là bạn bè. Họ có cái bực cũng lông mày hay là nó làm cái gì nữa là cho bực thêm thì cũng làm như vậy, cũng như là sửa chút đỉnh thôi chứ không phải là phất phơ đi, là cho nó sắc sảo hơn là những người bạn khác, chứ không có phải là anh ấy thẳng, nó là người thẳng chứ không có quẹo bên nào hết á. mà cái thời đó là sẽ phải kêu bằng cái tiếng gì là tôi trẻ đó thôi, chứ đối với người lớn mình là thấy không có được, không chấp nhận. Mà những điều gật tiền thì bây giờ người ta vẫn làm như thường.
1: Dạ, già già nhăn quá, sệ quá, cũng căng da mặt lên chút cho nó đẹp chứ ha.
2: À, thì có mấy ông ca sĩ đó sửa.
1: Đó, người thường thôi, có... ca sĩ thì nó làm gì nữa.
0: Ca sĩ thì chấp nhận, như chúng tôi nãy giờ nói nhiều lần rồi, đang nói những người đàn ông bình thường, ordinary man.
2: Dạ, dạ. Thì nếu mà có... mà chỉ là hút mỡ bụng thì cho nó ngon lên chút xíu thì
1: bây giờ
2: thì,
1: về làm sáu muối được luôn đó, về làm xích bát được luôn đó.
0: Những ông nếu có làm sửa sắc đẹp cũng có thể chấp nhận được, với điều kiện là chưa có bồ, chưa có vợ, làm đẹp để có vợ, làm đẹp để cưới vợ thì cũng ok. À,
1: làm đẹp vậy để giữ vợ
0: không?
1: Không thôi, mấy đứa 30 ngon nó vớt hết.
0: Bởi vậy người ta nói đàn bà không chung thủy bằng đàn ông là như vậy thưa chị.
1: Ừ, đúng rồi, đàn ông cũng phải giữ vợ
0: sống
1: vậy.
0: Sống với nhau và cứ nơm nớp lo sợ. Sợ có một ngày nào đó vợ nó tiễn vong.
1: Sao không sợ?
0: Phải không Maria Trang?
1: Mình không có chăm lo cho cái bản thân mình để mình xề xòa quá, mình để mình xấu xí quá.
0: Dĩ nhiên là phải biết nhìn, để ý tới cái cơ thể của mình, biết chăm sóc sức khỏe. Cơ thể là cái điều luôn luôn bắt buộc người đàn ông nào
1: sao
0: cũng phải có.
1: Sao mấy ông mà có vợ có con rồi?
0: Phải biết ý, vệ sinh thưởng thức, đánh răng đại khái là như vậy. Đừng để miệng hôi, đừng để nách hôi, những cái đó là cái chuyện bình thường. Còn quá hơn nữa đi sửa sắc đẹp thì no no.
1: Chứ đàn ông có vợ rồi người ta vẫn vô gym, người ta tập cho body rừng rừng
0: đó. Đó là giữ gìn thân thể.
1: Thì đúng rồi.
0: Cho cường tráng, cho
1: khỏe. Đâu phải là có vợ rồi, làm
0: khỏe.
1: Sao rồi làm gì, làm gì
0: cho
1: đâu.
0: Cho khỏe. Ok.
1: Cho khỏe mà cho đẹp nữa. Không phải là khỏe không. Khỏe không là chạy bộ ở ngoài được rồi. Còn này á là tập cơ bắp, tập tay, tập đùi.
0: Chị Minh à, chị ngang như cua. Thôi để anh Bảy nói tiếp đi. Anh Bảy.
2: Sao luôn. Này. Thời đặt tiền bạc vật chất này đó. Hồi xưa mình đâu có lo nghĩ, mình lo văn chương, đọc sách báo rồi đằng kiến thức. Bây giờ đó, thời đại vật chất làm người ta sửa soạn thấy mình, thành ra đó là cái hiện tượng là cái thời đại này. Chứ còn nếu mà bây giờ thì hồi xưa mình nghèo thì đâu có làm cái chuyện đó, là vừa đủ thì đâu có được.
1: Thì bởi vậy cái suy nghĩ hồi xưa khác, hồi xưa đâu có tiền sửa sắc đẹp thôi, có làm sao chịu vậy, đặt bà đàn ông gì cũng vậy hết. Rồi sau á là bắt đầu hiện đại hơn chút, có tiền thì phải đẹp, muốn đẹp. Bây giờ thì nó tiến bộ hơn nữa, nam cũng muốn ok đi ra ngoài, mình cũng phải đẹp, mình phải tự tin. Bây giờ mình có những khiếm khuyết ở trên cơ thể của mình có cái mũi tẹt không có dự ý, mình có cái mắt sụp bọng mắt một cục, mình đi cắt ra cho nó đẹp, có gì đâu mà chê bai.
0: Chê chứ, có vợ rồi yên bể gia thất rồi mà còn
1: nào cũng có vợ rồi, cái có vợ rồi
0: xí sọ làm chi nữa, hỡi những đàn ông ngựa.
2: Đang tính nói là ngựa đó.
0: Tôi nói không có sai, tôi không sợ khán thính giả chê hoặc là mắng tôi, chỉ trích tôi là tôi nặng lời, nhưng mà không thể nào dùng một cái từ thì, nào khác là đàn ông ngựa thì, tôi bỏ cái chữ đầu đi.
1: Thì cảm ơn chú Bảy. Mấy người trâu buộc ghét trâu ăn mà vậy đó mà.
2: Tại sẵn đây tôi nói thêm, mấy nào than phiền anh Kiệm là không có đúng. Chính cái sự duyên dáng của anh, cái câu nói anh chặt vô luôn đó là nó làm cho show nó đặc biệt. Tin tức hai anh dẫn qua dẫn.
0: Không, cái đó là cái đó. Nghệ thuật làm chương trình anh, nó phải có một chút gọi là cái không khí đùa nghịch hoặc là giải trí lồng trong những cái bản tin thời sự chết chóc hoặc là nghiêm chỉnh quá.
1: Thôi, bỏ chị nó đi, bỏ.
0: Ủa, chị à, anh đang khen tôi mà chị châu buộc ghét châu ăn là chị đó.
1: Nó
0: là chị đó.
1: Nó lạc đề.
0: Không.
1: Thính giả đang
0: chị
1: chờ.
0: Chị đã ghen tôi rồi thì mời thính giả.
1: Mình đi ra người ta đang đợi mà mình đi nói tùm lum tùm la.
0: Không có tùm lum tùm la, anh khen tôi.
1: Khen cái bắt vô hoài luôn. Rồi, mời thính giả kế tiếp. Xin chào. Chào 7181. Dạ.
3: Dạ có phải không nhỉ?
1: Dạ đúng rồi.
4: Đúng rồi anh đó. Dạ.
3: Dạ dạ dạ chào anh chị. Buổi sáng em chỉ gọi cho em chị có ý kiến là thời đại bây giờ đó thì nó khác hơn hồi xưa rất là nhiều. Mình có tiền, mình muốn làm cái gì cho mình thì cái chuyện đó rất là bình thường. Mình muốn sửa mũi, mình cái gì đó, cái này là tiền của mình chứ đâu phải là tiền của ai. Thì có người thì người ta thiếu cái tự tin, người ta làm thì cái chuyện đó rất là bình thường. Đàn ông hay đàn bà nó rất là bình thường.
1: Yeah.
3: Tại vì cái này là tiền của mình bỏ ra, mình
1: làm theo đẹp hơn,
3: làm ra để mình giống như mình cái body của mình.
0: Ở đây không nói về cái yếu tố tiền của mình thì mình được quyền mình làm.
1: My body,
0: xin anh
1: choice.
0: Hiểu cho đúng. Dĩ đúng. Nhiên my body my choice chứ không phải nói về đúng. Tiền. Ai cũng có quyền làm bất kỳ điều gì mà họ muốn. Tôi hỏi thẳng anh, nếu anh cái quan điểm của anh đồng ý đàn ông sửa sắc đẹp, tôi hoàn toàn tán đồng anh, cái ý kiến anh và ghi nhận và tôn trọng ý kiến của anh. Dạ.
1: Đúng rồi, người ta khiếm khuyết người ta mới phải làm chứ.
3: Tại vì giống như mình đi gym mình tập, tức là mình take care cái body của mình. Không có người vợ nào mà không thích người chồng của mình.
1: Đúng.
3: Cho nó gọn gàng cho nó. Đâu có người vợ nào mà thích chồng mình là bụng phệ hay là mập này kia.
1: Đúng.
3: Cái chuyện đó. Dù đi mình thương, thương đúng. Nhưng mà mình cũng phải take care cái body của mình.
1: Đúng.
3: Chứ đâu phải là thương rồi cái về cái là phè ra là chuyện đó không có đâu.
1: Đúng.
3: Thực tế là nó vậy. Em nói thực tế là nó vậy.
0: Đồng ý hoàn toàn, nhưng nó cũng có nhiều giới, nhiều thành phần tùy theo thế hệ. Những người lớp tuổi lớn hơn anh em mình, những người vợ đó họ chấp nhận, họ không coi cái chuyện đó là chuyện trọng.
1: Nhưng mà bởi vậy anh mới nói là cái thế hệ bây giờ nó khác lắm rồi, nó không có
0: như tức là nó chỉ bao gồm giới trẻ.
1: Nó không có giống như là cổ lỗ sĩ như hồi xưa, bây giờ người ta vợ người ta khuyến khích ok chồng á, tập gym đi cho nó đẹp, body nó đẹp, mặc quần áo đẹp, anh có khiếm khuyết gì anh muốn làm gì anh làm, cho nó đẹp hơn, vợ còn khoái nữa chứ nói gì vậy.
3: Để cho em nói câu này với chú là chú ơi, giờ mình có già đi nữa mình cũng đi tập, tại vì bác sĩ kêu mình đi tập để cho mình burn cái body fat.
0: Vâng, tôi hiểu điều đó.
3: Rồi chứ không phải là mình đi, không phải là mình đi tập để mình giữ cái thân hình mình, không. Tùy theo cái lứa tuổi thì mình càng lớn thì mình tập theo cái kiểu nhẹ nhàng, nhưng mà mình cũng tập để mình burn những cái calorie để mình giữ sức khỏe mình tốt thôi, chứ không phải là đi tập.
0: Đi tập thể dục để giữ cho thân thể cường tráng. Cái điều đó tốt, hoan nghênh, hai tay hai
1: build,
0: chân.
1: Build muscle
0: còn
1: nữa.
0: Còn đi sửa sắc đẹp để cho đàn ông nhìn đẹp dai, bô dai hơn thì cái chuyện đó lại là khác.
1: Bây giờ hỏi nè, bây giờ chú hồi nãy chú nói là bây giờ có cái bọng mắt bự nè. Người ta đi cắt, lấy cho người ta nhìn trẻ hơn, bà vợ khuyến khích à. Chịu đó.
3: Đúng.
0: Chắc, dĩ nhiên tôi đồng ý có cái thành phần những bà vợ đó, trong đó có bà vợ Tường Minh.
1: Chịu à, em chịu.
3: Có thể vợ của chú thì dễ dàng hơn, nhưng mà có thể vợ của con thì khác hơn vợ con.
0: Đúng rồi, vợ tôi già xề xòa lắm, cho nên sẵn sàng chấp nhận tôi là ông xã xệ bụng bự.
1: Để nghe cái ảnh nói chưa xong. Dạ, anh nói câu của anh hết đi anh.
3: Dạ dạ, ý của em là mỗi người vợ khác nhau hết, thì giống như em nói về phần em thôi, vợ của em thì she rất là ngưỡng mộ em, giống như em đi tập thể thao, em take care em. Thì ok, tại vì cái đó là mình take care cái bản thân của mình thứ nhất, thứ hai là mình có tiền thì mình làm cái gì cho mình thì cái chuyện đó là rất là bình thường. Giống như mình muốn mua xe mà xây đi, mình muốn select cái gì đó. Tại vì cuộc đời của mình sống đâu có phải là hai ba lần, nó chỉ có một lần thôi. Nếu mà mình làm được cái gì mà mình cảm thấy mình hạnh phúc, mình vui, người khác nói gì đi nữa, nó it doesn't matter.
1: Đúng.
3: Okay. It doesn't matter. Người ta có thể nói cái này nói kia. Ở đời mà mình làm gì đi nữa, có đúng đi nữa, người ta cũng sẽ tìm cách, người ta sẽ nói ồ như vậy nọ. Nhưng mà mình sống cho mình là được rồi. Mình không làm chuyện gì mà sái với ai hết. Miễn sao mình vui là cái chuyện đó là bình thường. đó.
0: Quan điểm của anh tôi tôn trọng, nhưng mà anh đi lạc đề rồi, tôi hỏi là mình có đồng ý cái chuyện đó không, chứ
1: anh
0: không phải là
1: rồi.
0: Có tiền mình muốn làm gì mình làm.
1: Anh đồng ý rồi.
3: Dĩ nhiên là em đồng ý rồi.
1: Anh nói anh đồng ý ngay từ đầu rồi.
0: Rồi ok rồi.
3: 100% rồi.
0: Rồi ok.
1: All in luôn anh, all in.
0: Rồi ok. Tới luôn bác tài, đồng ý với anh, hoan nghênh.
1: Đúng rồi.
0: Hoan nghênh.
1: Từ mình là sẽ ủng hộ nha, tại
0: thành
1: vì
0: phần trẻ.
1: Đúng rồi.
0: Đồng ý chuyện đàn ông, trai trẻ, đàn ông trẻ có thể đi sửa sắc đẹp.
1: Yeah.
0: Cho bô dài hơn.
1: Đúng rồi, phụ nữ có ông chồng nhìn gọn gàng, sạch sẽ, đẹp đẽ là vui rồi. Ai mà không thích. Tại vì là cái culture của mình đó là thôi có sao chịu vậy người ơi đó, rồi mình ráng mình chịu thôi chứ.
0: Chưa hẳn là như vậy.
1: Nếu như mà ổng đẹp hơn mình cũng khoái chứ.
0: Tôi nói thiệt, tôi nhắc lại, nãy giờ cũng ít nhất đôi ba người đồng ý với tôi, đàn ông bình thường nhá. Tôi nói đàn ông bình thường, ordinary man, không có phải là bị bệnh tật hoặc là vì tai nạn mà đi sửa sắc đẹp á.
1: Thì đó là ý kiến của anh. Cái ý kiến
0: nhưng
1: của
0: mà những... ít nhất có của... 2-3 người đồng
1: ý, kiến
0: ý
1: của
0: với tôi.
1: Cái thế hệ
0: ông Bảy nè, ông gì nè.
1: Cái thế hệ lớn tuổi rồi đây nè, nghe thanh niên trẻ nói chuyện nè đó. Rồi cảm ơn anh nha.
3: Cảm ơn chú nhiều nha chú.
1: Dạ cảm ơn chú. Dạ dạ
3: dạ dạ dạ dạ bye bye.
1: Đúng rồi đó, bởi vậy cái suy nghĩ của hai thế hệ nó khác nhau, thành ra mình phải tôn trọng thôi. Chứ bây giờ cái thế hệ xưa giống anh Kiểm mà đi phán xét cái thế hệ trẻ với cái suy nghĩ trẻ bây giờ khó lắm, nó khập khểnh lắm. Cho nên thôi anh ơi đừng
0: thì
1: nói
0: như
1: nữa.
0: Vậy nên gọn lại là ok, câu hỏi được đặt ra và để bàn thảo là đối với lại đàn ông trẻ ngày nay đi sửa sắc đẹp, quý vị có thấy đồng ý hay không?
1: Này đó,
0: thì nó rõ hơn không?
1: Bình thường,
0: đó
1: thế đó,
0: được.
1: Thì trẻ là bình thường. Thật
0: chị
1: đó,
0: Tường Minh là chị Minh
1: mấy
0: là chị
1: nó
0: ngang
1: bình thường.
0: Quá.
1: Dạ. Okay. Đừng có nói Tường Minh ngang nghe cua, nghe có người nói nè. Có người nói, anh Tôm nói là đừng có nói Tường Minh ngang nghe cua nha. Đó, Tường Minh nói đúng nha, đừng có nói Tường Minh ngang nghe cua nha. Đó, anh Tôm nói vậy đó. Cà phê sáng rất cần cô Tường Minh và anh Vũ Kiểm mới sinh động vui vẻ nè. Nếu
0: cổ không ngang như cua, cổ ngang như ghẹ.
1: Rồi làm ơn thực tế đi, đừng có bảo thủ nè. Dạ rồi tiếp theo ha, để coi mình phải đẹp trước thì người khác mới thương mình nè.
0: Trời ơi, đàn bà thương đàn ông chỉ vì cái đẹp.
1: Dạ,
0: nhan sắc nó sẽ bị
1: là một phần
0: phai tàn theo thời gian.
1: Dạ.
0: Các bà hiểu chưa?
1: Nhưng mà anh nhìn giữ thì nó lâu hơn, nó lâu phai hơn. Dạ. Đó, vậy thôi. Đến đây thì kết thúc chương trình hết giờ rồi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và xin gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà phê sáng lần sau.
4: Chương trình này được bảo trợ bởi
5: Qualitron Insight Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
6: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
7: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
8: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Dollar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Dollar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
9: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đà Anh Trần kính mời 281-933-5599. Thông báo cho thuê office: nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
10: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
11: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Bet Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
12: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
13: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào anh Tiến Dũng.
1: Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của hai miền Houston và Dallas. Gửi lời chào đến Tường Minh. Hôm nay là thứ tư, Tường Minh khỏe không?
0: Dạ, Tường Minh rất là khỏe, mình sắp sửa kết thúc cái vòng bảng rồi, thấy thời gian nó càng vô trong, mình càng thấy sợ nó hết cái buồn lắm, không có gì coi nữa.
1: Đúng rồi, như là 5 tuần đó nha, cái trận World Cup kỳ này là
0: dài
1: là
0: đó,
1: rồi.
0: Dài coi đã
1: đúng
0: luôn
1: rồi.
0: Đó, nhưng mà
1: Đúng
0: hả,
1: rồi.
0: rồi nó cũng sẽ kết thúc, cuộc vui nào nó cũng tàn, mới giờ đi vô vòng trong mà đã thấy lo rồi, tại vì loại trực tiếp là nhanh lắm.
1: Đúng, đúng, đúng, đúng, mà mình thấy rằng cái Mỹ đã hay nha, rồi kinh tế Mỹ cũng lên nhiều lắm cái gì.
0: Trời ơi,
1: tính
0: quá
1: ra
0: chừng
1: mang
0: luôn,
1: nó tính
0: buôn
1: là bốn
0: bán.
1: mấy năm chục tỷ rồi đó.
0: Yeah.
1: Wow, và nói rằng từ pizza, từ những cái hospitality, tức là những cái nơi mà khách sạn rồi khu giải trí, tất cả mọi thứ, mà cái điều mà tụi mình cái đây mấy ngày mình làm chương trình về về châu Âu, như châu Âu á,
0: Nhà châu
1: nói
0: Âu
1: rằng
0: đi
1: mình
0: qua đây
1: bỡ
0: thấy
1: ngỡ đó quý
0: cái
1: vị.
0: gì cũng lớn mà cái gì cũng đã hết,
1: Đúng,
0: thấy
1: họ
0: Rent
1: nói đúng là coi
0: ngon.
1: như là thiên đường luôn á, họ nói thiên đường, cái gì cũng rẻ hết á, mà coi như là cách phục vụ quá quá là sung sướng,
0: Nhất
1: họ
0: là
1: vui lắm.
0: Texas nữa, nếu mà họ đi qua Texas trước đó, là họ cảm thấy cái hamburger ở bên này so với lại bên châu Âu đó quá khác biệt.
1: Nó rẻ nữa, nó rẻ quá đi, mà ăn một bữa ăn mà coi như là chết lên chết xuống luôn, $20 ăn chết luôn ở bên châu Âu, vì đi châu Âu rồi vì biết cái gì cũng mắc mỏ hết, vì nó mắc mỏ lắm luôn, mà thậm chí nước uống cũng vậy, everything. Mình nói là châu Âu qua đây họ họ mở mắt ra, họ thấy rằng wow, những cái gì mà báo chí đài của bên châu Âu nói hoàn toàn khác. Và đó là mình cũng cảm ơn cái trận World Cup này mà làm cho người châu Âu thấy rằng Hoa Kỳ đúng là một cái thiên đường. Thưa quý vị, sáng nay thị trường chứng khoán đã tăng lên trở lại, cái thị đã tăng lên trở lại, nhưng mà để Tiến Dũng coi tại sao đó là chữ future là sao. Dow Jones thì lên được 213 điểm, 51.882 điểm. Nasdaq thì lên 137 điểm, hiện tại là 25.724 điểm. S&P 500 lên 32 điểm, 7.397 điểm. Vàng giảm 105 đồng 80 xu, 4.043 đồng 60 xu cho một ao vàng. Dầu thô giảm hơi thảm luôn, sáng nay chỉ còn có 70 đồng 32 xu cho một thùng dầu thô, giảm 2 đồng 89 xu. Lãi suất 15 năm, năm 90, 30 năm, 6.63. Vàng ở Việt Nam mua vào 144 triệu, bán ra 147 triệu cho một lượng. Những bản tin đầu tiên là bản tin có liên quan đến Iran và Hoa Kỳ, kính thưa quý vị. Phải nói rằng Tổng thống Donald Trump và ông JD Vance, Phó Tổng thống đó, cho biết rằng cái thỏa thuận tạm thời với Iran có thể đem lại cái nguồn lợi lớn cho nông dân của Hoa Kỳ. Lý do như thế này, kính thưa quý vị. Thật sự ra thì trên cái trang mạng xã hội True Social thì Tổng thống nói rằng nông dân Mỹ sẽ được hưởng lợi lớn, và Bộ Tài chính sẽ chuyển tất cả những tài sản của Iran vào một cái khoản, một cái quỹ mà cho chính Hoa Kỳ kiểm soát, và số tiền này sẽ được mua tất cả những lương thực cùng với vật tư y tế của Hoa Kỳ và từ Hoa Kỳ. Bao gồm như là lúa mì, rồi bắp, rồi đậu nành, rồi vân vân, tất cả mọi thứ. Nhưng mà Iran cho biết rằng đúng là những cái nhu yếu phẩm này chúng tôi rất cần. Tuy nhiên, họ lại phủ nhận điều này. Cái vấn đề mà mình thấy rằng, wow, cái này nó hơi cái gì, nó crooked, quý vị. Mình dùng cái từ mà crooked, tức là nó hơi, nó chênh lệch. Mặc dù cái đại sứ, ông đại sứ ở bên Iran của bên Iran đó, ông Ali Barini, thì ông nói rằng ông không có bỏ hoàn toàn những cái giả thuyết mà đưa ra. Ông nói là không phải, nhưng mà ông nói rằng thứ nhất là những gì của Iran, cái là access tiền của Iran, thì nên để Iran làm chủ. Cái vấn đề, quý vị, ví dụ giải thích vì hiểu rõ như thế này. Tiền của tôi sẽ mua tất cả những nông sản, vật dụng y tế của người Mỹ tại nước Mỹ, nhưng để chúng tôi control cái đó được không? Cái ý là như vậy, kính thưa quý vị, chứ không phải là không có nha. Quý vị nói không có là không đúng, có, nhưng mà ông nói rằng nên để tiền tôi tự mua, tôi muốn mua gì tôi mua, mà tôi mua của anh, thay vì anh chuyển tiền qua nhà băng của anh rồi anh từ từ anh trừ ra, thì chúng tôi không muốn điều đó. Nhưng Hoa Kỳ họ muốn kiểm soát toàn bộ ngân sách và những cái tiền mà hiện tại giờ họ đang gọi là phong tỏa của Iran. Cái vấn đề như thế này, quý vị quay trở lại thời Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa, với lại dưới thời của Cộng sản, thì bên Cộng sản không đủ tiền để mua vũ khí thì họ lại mượn tiền mua vũ khí của Trung Quốc. Nhưng thì chúng ta biết Việt Nam thời điểm đó làm gì có tiền, ở bên Trung Cộng, ở bên Hà Nội làm gì có tiền, nên họ mới nói là tôi sẽ khi mà thắng tôi sẽ gửi gạo qua trừ nợ, vân vân. Thì cái vấn đề này cũng quay y chang với Iran. Iran đã mua thiếu vũ khí của Trung Quốc rất là nhiều, dầu không bán được, tiền bị phong tỏa, tiền đâu mua. Nhưng Trung Quốc thấy là nếu mà cho nó mượn sau này lấy dầu cũng được, hoặc tiền nó bị phong tỏa mà được xả thả ra thì nó cũng trả cho mình. Hoa Kỳ biết được cái điều này, Hoa Kỳ nói là wait a minute, tôi không có đưa tiền cho anh, nhưng mà tiền này anh sẽ bỏ vào account của chúng tôi và chúng tôi sẽ trừ từ từ, muốn gì tôi đưa cái đó. Và cái điều này hiện tại nó vẫn nằm trong một cái khó mà giải pháp đưa ra được. Mình chờ xem nhé, vì mình chờ xem. Nhưng mà cái vấn đề mà Iran đã đồng ý cho những cái gọi là những cái nhân viên của chính phủ của quốc tế đi vào để kiểm tra đó, thì thật sự ra thì cái này cũng hoàn toàn chưa có một cái thông tin cụ thể cái việc. Nhưng mà bên Iran cũng không có từ chối, họ nói là nếu cái thỏa thuận này được ký vào cái final one, tức là cái chuyện này cũng có Tehran say only after the final deal. Tổng thống Biden nói là cái vấn đề mà chúng tôi sẽ gửi những cái nhân viên về thanh tra để vào coi cái vũ khí hạt nhân để kiểm soát, thì bên Iran họ nói là không phải, vấn đề này không có. Yes, nhưng cái vấn đề này khi mà cái deal được ký giữa ông Katie Vance và Iran thì chúng tôi sẽ mở cửa ra để cho nhân viên gọi là thanh tra của quốc tế đi vào xem. Nó giống như cái deal này, vì quay trở lại lúc đầu, nếu mà cái deal này vừa tiền bạc everything mà nó xong rồi đó thì nó sẽ đi đến cái deal này. Nên Hoa Kỳ và Iran đang có những cái ràng buộc với nhau, quý vị, nên rất là khó giải thuyết. Như Hoa Kỳ nói rằng thanh tra chuẩn bị vô, Iran nói no, từ từ khi mà cái tiền này tôi sử dụng, tôi hoàn làm chủ những số tiền mấy trăm tỷ đó, quý vị, nếu mà tôi được quyền phép sử dụng cái tiền đó thì cái final deal sẽ được ký và thanh tra của quốc tế sẽ được vào, còn nếu không thì không được. Thì chúng ta chờ xem, quý vị, chờ xem. Thật sự ra thì cái chuyện ký này nó cũng hai bên nhượng bộ chút thì không sao. Cái bản tin kế tiếp thì bản tin này cũng khá là thú vị, bản tin mà ví dụ nghĩ rằng quý vị cũng rất là vui. Tổng thống Trump ngày hôm nay, sáng hôm nay, sáng với 10, gần 1 giờ sáng, ông đã lên cái Truth Social và ông đã nói rằng tôi yêu cầu Tòa Bạch Ốc và Bộ Tư pháp, dùng cái từ này thì dễ hiểu không? Vào cuộc ngay, tức là họ sẽ điều tra ngay tức khắc, không chờ một giây phút nào hết. Sáng hôm nay, Bộ Tư pháp và nhân viên của Tòa Bạch Ốc đã đi vào cuộc điều tra những các công ty xăng dầu. Lý do như thế này, liên tục 7 tuần xăng xuống, tức là dầu thô xuống cái gì, xuống liên tục, nhưng mà giá dầu xuống giống như là đi bộ vậy đó. Mặc dầu cái giá dầu thô nó xuống giống như thang máy, mà cái giá xăng ở ngoài kia nó giống như đi bộ vậy đó, xuống từ từ. Thì ông nói rằng cái này hoàn toàn nó hơi lạ, và ông muốn rằng tất cả những các bộ tư pháp nhân viên đi vào coi xem xét lại tại sao cái cuộc chặt chém khách hàng vẫn còn tiếp diễn ngoài kia. Và ông tuyên bố và giống như là đinh đóng cột, tuần sau xăng sẽ xuống, các bạn thấy bất ngờ và bỡ ngỡ. Cái điều này ví dụ hoàn toàn đồng ý, tại Dũng giải thích về cách đây khoảng chừng tuần trước, người nhớ không? Khi mà xăng dầu nó xuống nhiều như vậy thì các công ty xăng dầu đưa bản tin rằng chúng ta muốn coi xăng mà giá rẻ nữa phải chờ khoảng từ 6 đến 1 năm sau. Như thế cái điều này vô cùng, nó vô lý lắm, như vậy, vô lý lắm. Và sáng nay Dũng thật sự rất là vui khi thấy cái bản tin mà Tổng thống đưa ra là sẽ điều tra nha. Nếu mà có cái dạng mà đầu cơ tích trữ hay tự động, nó gọi là crouching for price, thì chắc chắn sẽ bị phạt, và phạt rất nặng. Và hy vọng là tuần sau chúng ta sẽ có những cái cây xăng bán giá thiệt là rẻ, và trong những cái cây xăng đó, Dũng nghĩ rằng quý vị nên kiểm tra đó là Costco. Tạm thời gọi Costco là những cái cây xăng làm ăn đàng hoàng đi, tại vì nó xuống nhiều hơn những cái cây xăng khác đó, quý vị. Xin trở lại với Tiến Minh.
0: Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình Kinh tế và Tài chánh đã kết thúc rồi. Chúc anh Tiến Dũng, gia đình và tất cả quý vị có một ngày thật là nhiều niềm vui.
1: Cảm ơn mình rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Còn mình chúc tường Minh Vĩ có một ngày thứ tư vui vẻ, phúc bên gia đình. Xin kính chào.
2: Công ty Chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellaire Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc, xin gọi 832-455-3523.
3: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cương xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889.
0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, điều trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Elridge.
2: Điện thoại 832-939-8956.
5: Bellaire nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bellaire, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
4: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
5: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
4: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
5: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
4: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
5: Ừ.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Chợ Mỹ Hoa Supermarket các hàng sale trong tuần từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 24 tháng 6. Táo Fuji 99 cent một pound, cải lùng 99 cent một pound, cải làm dưa 1 đồng 29 một pound, trái vải 2 đồng 99 một pound, cải bề xanh 1 đồng 49 một pound, cải ngọt 1 đồng 49 một pound, củ cải trắng 59 cent một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sinod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
8: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Từ Minh.
11: Thank you.
2: Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, trong niềm hân hoan và tạ ơn Thiên Chúa, Giáo hội Công giáo Việt Nam được đón nhận một hồng ân lớn lao khi cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp được Giáo hội tôn phong lên hàng chân phước trên chính quê hương Việt Nam. Nhân dịp trọng đại này, nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm Hy Sinh trân trọng kính mời quý cộng đoàn tham dự thánh lễ tạ ơn và giờ chầu thánh thể vào ngày phong chân phước 2 tháng 7. Chương trình sẽ bắt đầu lúc 6 giờ chiều với giờ chầu thánh thể, khấn xin cùng chân phước Francisco Xavier Trương Bửu Diệp và bí tích sức dầu bệnh nhân. Thánh lễ tạ ơn sẽ cử hành vào lúc 7 giờ tối để cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa về hồng ân chân phước mới của Giáo hội Việt Nam, đồng thời cầu xin chân phước Francisco chuyển cầu cho giáo hội, cho các gia đình và cho những người đau yếu, cho quê hương Việt Nam chúng ta. Đây không chỉ là niềm vui của người Công giáo mà còn là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Chúng ta tin rằng đây cũng là ngày Thiên Chúa nhận lời cầu nguyện của biết bao thế hệ người Việt Nam, từ những người có đạo cho đến những người ngoài Công giáo. Sau thánh lễ, cộng đoàn được kính mời những phần ăn nhẹ mang về như dấu chỉ của tình hiệp thông và chia sẻ. Nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm hân hoan chào đón và kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đến tham dự vào thứ Năm ngày 2 tháng 7 tại nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu qua lời chuyển cầu của chân phước Francisco Xavier Trương Bửu Diệp ban muôn ơn lành, bình an và sức khỏe trên quý cộng đoàn và gia đình. Mọi thắc mắc xin gọi số 713-659-1561 extension 134, Linh Mục Juan Bautista Trần Sơn Steven.
7: Đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27. Bao lâu rồi bạn chưa thực sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì có thể đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại, sẽ diễn ra Đại hội Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tay Cứu Giúp. Năm nay, đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm Linh Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio chính trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do các đức giám mục Italo Del Oro, giáo phận Houston, đức cha John Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, đức cha Phêrô Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với giờ chầu thánh thể rước kiệu, khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh cùng với các quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn, linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng các linh mục và các nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Hơn nữa, Tôn Phạm Sĩ Hanh cùng với các quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc

0: Anh Tôn, Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven và sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, đại hội còn có những đêm diễn nguyện, thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và giám nhạc công giáo. Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng cả trái tim. Đây không chỉ là một đại hội, đây là nơi để trở về, nơi để chữa lành, 160 năm chỉ có một ngày. Đừng chỉ nghe nói về những ơn lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu lòng bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục John Kim Pio, Nguyễn Di Lộc, trưởng ban tổ chức.
1: Liên đoàn cử tri người Mỹ gốc Á Châu tại Hoa Kỳ được tin tiến sĩ Văn Chương, Trinh Hà được sự tín nhiệm, yểm trợ tài chánh cũng như của cử tri sẽ bỏ phiếu và dồn phiếu cho tiến sĩ Trinh Hà vào Quốc hội ở Hạ viện, địa hạt số 8 tiểu bang Washington, sẽ là tiếng nói vững mạnh bên vực quyền lợi thiết thực cho những người Việt quốc gia tị nạn Cộng sản Việt Nam ở địa hạt số 8 tiểu bang Washington cũng như người Việt khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Nhận thấy một người phụ nữ, con cháu bà Trương Bà Triệu của chúng ta mang chuông đi đánh xứ người sau khi tiến thân vượt bậc tại học đường, xã hội và mong ước được đồng hương khắp 50 tiểu bang yểm trợ tinh thần cũng như tài chánh để góp gió thành bão. Chúng tôi tha thiết kêu gọi sự giúp đỡ của toàn thể quý đồng hương bằng cách chia sẻ tin tức tranh cử của tiến sĩ Trinh Hà qua mạng xã hội Facebook, TikTok, điện thoại cho gia đình, người thân, bạn bè và nhất là yểm trợ tiến sĩ Trinh Hà bằng hiện kim qua hệ thống Zelle, Venmo hoặc gửi chi phiếu để yểm trợ tiến sĩ Trinh Hà vào chức vụ dân biểu liên bang địa hạt số 8 bang Washington vào nhiệm kỳ bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ này. Sự thắng lợi và đắc cử vào chức vụ dân biểu liên bang số 8 Hạ viện Hoa Kỳ sẽ là niềm vinh dự cho toàn thể. Hơn 5 triệu người Việt quốc gia cũng là tiếng nói mạnh mẽ đấu tranh cho tất cả chúng ta, cũng như đấu tranh cho tự do và dân chủ của quê mẹ Việt Nam. Nguyện xin hồn thiên sông núi, tiền nhân trả ơn cho toàn thể quý đồng hương, góp công, góp của để giúp cho người con cháu của chúng ta tranh cử vào Quốc hội Hoa Kỳ. Quý đồng hương sẽ được khấu trừ thuế. Xin quý vị gieo Venmo và gửi chi phiếu yểm trợ về Trinh Hà, điện thoại 206-255-5757, địa chỉ 1420 Northwest Gilman Boulevard, Suite 29201, Issaquah, Washington 98027, United States.
0: Thư mời mừng lễ độc lập 250 năm của Hoa Kỳ và sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump tại địa điểm tượng đài cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và Vua Quang Trung, địa chỉ 7646 Stamford Road, Houston, Texas 77071, vào thứ Bảy ngày 4 tháng 7 năm 2026 từ 2 giờ chiều đến 6 giờ tối. Kính mời quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý hội đoàn quân đội và cảnh sát quốc gia, quý hội đồng đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Houston vào các vùng phụ cận, quý vị dân cử, quý tổ chức đấu tranh, quý cơ quan truyền thông cùng toàn thể quý đồng hương đến tham dự. Chương trình sẽ do ông Thăng Long điều hợp chương trình nghi lễ. Sau nghi lễ sẽ có tiệc nhẹ với phần văn nghệ do các ca sĩ thân quen địa phương, các ban hợp ca và các đoàn vũ địa phương phụ trách. Kính mong quý vị dành chút thời giờ và ngọc đến tham dự để chúng ta cùng nhau ăn mừng ngày lễ độc lập 250 năm của đất nước Hoa Kỳ là quê hương thứ hai đã cưu mang chúng ta, đồng thời cũng để ăn mừng sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump đã và đang làm cho đất nước Hoa Kỳ trở nên vĩ đại. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho ban tổ chức. Kính mong quý vị nhận nơi đây lòng chân thành, ghi nhớ và biết ơn của chúng tôi. Ban tổ chức kính mời bà Anna Đức Trần.
1: Thông báo

0: đặc biệt, Eleven Skincare đang có chương trình xóa vết sâm cũ bằng laser miễn phí khi quý khách muốn làm chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows. Giá xóa sâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Eleven Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun sâm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Eleven Skincare có lớp dài phun sâm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun sâm eyeliner, phun sâm môi và có lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Eleven Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Eleven Skincare dùng dầu mực phun sâm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Eleven Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Xeomin, Dermafillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural Go, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Eleven Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt và mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Eleven Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun sâm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương hay Eleven Skincare số 713-7732-888 hoặc 832-766-0199.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Tại địa chỉ quen thuộc, bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn. Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.

0: cả phó. Gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bạn quyến thuộc, bạn hữu xa gần. Cháu con của chúng tôi là David Nguyễn Thanh Bình, pháp danh Nhuận Bảo Thái, sinh ngày 5 tháng 3 năm 1997 tại Houston, Texas, mất vào lúc 1 giờ 14 phút sáng ngày 16 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 2 tháng 5 năm Bính Ngọ, tại SCA West, Houston, Texas, hưởng dương 29 tuổi. Chương trình tang lễ như sau: thứ Tư, ngày 24 tháng 6 2026, lễ nhập quan, cầu siêu độ và cúng hương linh 11 giờ sáng, lễ thăm viếng 11 giờ sáng cho tới 8 giờ tối. Tại nhà quan Vĩnh Phước 1, Winford Funeral, số 8514 Tiber Drive, Houston, Texas 77074. Thứ Năm, ngày 25 tháng 6 2026, giờ thăm viếng từ 9 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều, lễ cầu siêu độ cúng hương linh, di quan và hỏa táng, an vị tại An Lạc Đường, chùa Viên Thông Tự, số 17355 Rocky Road, Houston, Texas 77084. Tang gia Hiếu Quyến, ông bà nội Nguyễn Phong, cha Nguyễn Thanh Hải, pháp danh Nguyễn Bảo Hải, mẹ Nguyễn Thu Phương, cô Nguyễn Hoàng Mai chồng và các con hy sinh, cô Nguyễn Thùy Dương chồng và con Việt Nam, cô Nguyễn Đạm Trang các con các cháu ở Houston, cô Nguyễn Phương Thảo chồng và các con các cháu Việt Nam, cô Nguyễn Lily chồng và các con Houston, cô Nguyễn Thanh Christian chồng và các con Houston, cô Nguyễn Thi Jenny chồng và con Houston, cô Nguyễn Uyên Catherine chồng và các con hiếu sinh, dì Nguyễn Thái Hồng chồng và các con cháu Việt Nam, cậu mợ Nguyễn Hữu Bảo hiếu sinh, dì Nguyễn Yến chồng và các con cháu hiếu sinh, cậu Nguyễn Hữu Quốc vợ và các con hiếu sinh, dì Nguyễn Thu Thủy chồng và các con cháu hiếu sinh, cậu mợ Nguyễn Hữu Tuấn hiếu sinh, mợ Nguyễn Hữu Phước Virginia, cậu mợ Nguyễn Hữu Phi hiếu sinh, cậu Nguyễn Hữu Lân vợ và các con hiếu sinh, dì Nguyễn Thu Vân và con Dallas. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ sót, xin niệm tình tha thứ.
1: Cáo phó. Gia đình Tang Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần, mẹ, bà nội, bà ngoại, bà cố của Tang Quyến là cụ quả phụ Nguyễn Cao Kiến, nhũ danh Ngô Thị Nói, pháp danh Nguyên Ngôn, sinh ngày 7 tháng 8 năm 1925 tại Trảng Bàng, Việt Nam, đã mãn phần ngày 13 tháng 6 năm 2026 tại Cypress, Texas, hưởng đại thọ 102 tuổi. Linh cữu hoàng tại nhà hoàng Vĩnh Phước 2, địa chỉ 8588 Green Drive, Houston, Texas 77064. Chương trình tang lễ: thứ Bảy, ngày 27 tháng 6, 10 giờ sáng đến 11 giờ lễ nhập quan và thọ tang. 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều thăm viếng, 2 giờ chiều đến 3 giờ chiều lễ cầu siêu, 3 giờ chiều đến 8 giờ tối thăm viếng. Chủ nhật ngày 28 tháng 6, 10 giờ sáng đến 11 giờ lễ cầu siêu, 11 giờ sáng đến 4 giờ chiều thăm viếng, 4 giờ chiều đến 5 giờ chiều lễ cầu siêu, 5 giờ chiều đến 6 giờ 30 chiều phút giây tiễn biệt, 6 giờ rưỡi chiều đến 8 giờ tối thăm viếng. Thứ Hai, ngày 29 tháng 6, 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa lễ cầu siêu, di quan và hỏa táng. Tang Quyến, dâu trưởng, quả phụ Nguyễn Cao Mỹ, nhũ danh Nguyễn Phương Ninh cùng các con cháu. Trưởng nữ, Nguyễn Thị Kim Khánh, quá cố, chồng Michael Rayburn cùng con và các cháu. Thứ Nam, Nguyễn Cao Khải, vợ Lâm Tú Lan cùng các con. Dâu thứ, quả phụ Nguyễn Cao Dũng, nhũ danh Nguyễn Thị Kim Oanh cùng con và cháu. Thứ nữ Nguyễn Thị Kim Phượng cùng các con. Thứ nam Nguyễn Cao Phúc cùng các con, các cháu. Thứ nam Nguyễn Cao Nhân, vợ Vũ Kim Thanh. Thứ nam Nguyễn Cao Danh, vợ Nguyễn Thùy Hương cùng các con. Tang gia đồng khắp báo, cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu.

Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngôn, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngôn 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepay funerals.texas.gov.

0: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
1: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
0: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
2: Make Korean food great again.
0: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Chúng tôi, bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.

0: Hoàng Thơ và chị Anh Thư xin kính chào quý vị đã đến với buổi live show của Vinashop ngày hôm nay ạ. Hôm nay là thứ hai đầu tuần thì Vinashop sẽ được phát sóng từ thứ 2, 4, 6 hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ giờ của Houston Texas ạ. Dạ.
1: Kính chào quý vị. Tín hiệu lại lên thì Anh Thư với lại Hoàng Thơ đã gặp lại quý vị rồi. Thì ngày hôm nay sau Father Day, không biết là Father Day có đi đâu chơi không Thơ hả?
0: Dạ vâng, em thì ở nhà.
1: Vậy có làm gì cho ba không?
0: Dạ không.
1: Chắc là ngày nào cũng làm cho ba hết rồi, nhưng coi như là ngày nay là thấy là ngày bình thường phải không?
0: Dạ. Thì
1: nếu như mà có quý vị nào mà có chơi Father Day mà chưa có kịp thì hôm nay vẫn có thể tiếp tục mua quà để tặng Father Day kịp nha quý vị. Tại vì dù gì thì trễ một hai ngày cũng không sao,
0: yeah,
1: miễn là mình có nhớ tới người thân của mình là được. Nên là hôm nay Vinashop trên live show này cũng có thể có nhiều promotion, biết đâu được quý vị cũng có thể mua để tặng lại cho người thân. Hoặc là những quý vị nào đã tặng xong cho người thân Father Day rồi mà sắp tới thấy Too Late For, lễ lớn của Mỹ đó, chúng ta cũng có thể mua thêm để mình có những cái promotion good. Mình thấy promotion good thì cứ mua thêm nha quý vị nha. Và trước mắt đi, ngày hôm nay khi quý vị có order hay có gọi vào live show thì chắc chắn cũng sẽ có quà. Mua bao nhiêu tiền, nhiều tiền, trên 100 đồng cũng sẽ có quà. Miễn là quý vị cứ gọi vào live show để chúng ta order hàng thì Vinashop sẽ gửi tặng cho quý vị những cái món quà nho nhỏ để tri ân cho quý vị. Còn những quý vị mà mua trên 100 Mỹ Kim đi thì Vinashop sẽ tặng cho quý vị ngay một cái chai dầu gội đầu aloe vera như thế này. Cái sản phẩm aloe vera về shampoo đó quý vị, để giúp cho thứ nhất là làn da của chúng ta sẽ được mát mẻ hơn nè, dịu nhẹ cho làn da đầu của chúng ta trong cái mùa nắng nóng như thế này. Ngoài ra thì trong aloe vera nó cũng sẽ giúp cho chúng ta làm mềm mượt tóc và nó kích thích mọc tóc cho quý vị nữa. Nên ngày hôm nay khi quý vị chỉ cần gọi vào live show order mua trên 100 đồng, Vinashop sẽ gửi tặng ngay cho quý vị một chai dầu gội đầu như thế này cho quý vị dùng thử nha. Dạ. Rồi đây là một cái sản phẩm mà hầu như là ít khi được tặng trong live show cho quý vị thì hôm nay sẽ rất là tốt. Và tổng đài hotline mình đã mở rồi đúng không Thơ hả?
0: Dạ đúng rồi ạ chị. Tổng đài hotline của mình đang mở đó chính là 1-855-5588-8000. Mình gọi vào live show order mình sẽ được tặng, khi mua trên 100 mình sẽ được tặng một chai dầu gội aloe vera. Dạ, và ngoài rất là nhiều quà hấp dẫn đang chờ đón quý vị ạ.
1: Dạ, còn nếu quý vị mua chưa đủ 100 đồng, quý vị muốn được quà cũng được, miễn là quý vị cứ gọi vào live show đi. Quý vị có thể mua bất kỳ những món nào ở trong live show thì Vinashop sẽ gửi tặng cho quý vị những cái bịch bánh chip. Ví dụ như quý vị cũng hay thấy là bánh chip khoai, bánh tráng khoai tây, vị gà lá chanh nè, hoặc là vị rong biển nè. Và bây giờ có thêm một vị mới nữa đó là vị bò BBQ. Hoặc là những cái món ví dụ như snack có khoai lang nè, hoặc là khoai môn này cũng có luôn. Mà hôm nay nãy vội quá, Anh Thư với lại Hoàng Thơ quên cầm lên cho quý vị nhìn mẫu đó. Thì những cái bịch bánh đó cũng gọi là để giúp cho quý vị ăn cho nó đỡ buồn miệng. Tại vì bây giờ World Cup vẫn còn, coi phim cũng có đó, thì chúng ta có thể sử dụng những cái món đó chúng ta để ăn vặt nha quý vị nha.
0: Dạ, vâng.
1: Dạ. Còn những khách hàng nào mà có đang xem radio á, mà thấy chương trình này thì chúng ta chương trình trên kênh radio của Việt Vi Radio 1560 AM. Nếu chúng ta có xem chương trình live show của Vinashop thì cũng vui lòng gọi liền giùm em số hotline là 1-855-5588-8000 nha quý vị.
0: Dạ vâng, và ngày hôm nay chúng ta sẽ vào một order đầu tiên, đó chính là ví dụ như promotion của về sản phẩm ví dụ như là Yuki Collagen đi ạ. Dạ. Hiện tại cũng đang có một số phone là 0423, mời quý vị lên tiếng ạ.
1: Dạ, hello, con chào cô Quỳnh.
0: Dạ, con chào cô Quỳnh ạ.
1: Dạ, chúc cô sức khỏe.
0: Dạ, chào cô, chúc cô sức khỏe.
2: Chúc hai con sức khỏe. Cô gọi show đi, ta mua thêm 100 đồng thì được tặng cái nước gội đầu gì thế hả?
1: Aloe vera. Dạ, đúng rồi, aloe vera vào gội đầu đó cô.
2: Thế thổ mỗi cũng vậy thôi, thì nếu mà không có đếp 100 thì không được tặng à?
1: Nếu mà mua chưa đủ 100 thì con tặng bánh chip ạ. Nói chung là cứ gọi show là có quà, nhiều mua nhiều hay mua ít.
2: Ok, dạ. Chúc hai cháu nói xô đi, chúc mẹ. Dạ. Có gì Bích Vân nay có làm không con?
1: Dạ, hôm nay Bích Vân nghỉ ạ. Chắc thứ tư Bích Vân đi làm, thì có gì Bích Vân gọi lại cô nha.
2: Thứ tư để tao gọi xong người ta mua cái gì gì ta chốt thì dạ. Tính tiền, lấy tiền luôn.
1: Dạ rồi.
0: Dạ rồi.
2: Thứ hai gọi Bích Vân để lấy tiền.
1: Dạ.
2: Thứ hai tới này có giả.
1: Dạ.
2: Dạ. Cái điểm
1: dạ rồi, dạ. Con cảm ơn cô nha.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô.
2: Hai cháu nói xô đi, dạ. Ngày bà
0: dạ,
2: cháu.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô, bye cô, chúc cô sức khỏe. Dạ. và promotion của Yuki Collagen thì một hộp Yuki Collagen này mình sẽ có là tới 30 gói, mỗi gói là 25ml. Thì ví dụ như ngày hôm nay quý vị gọi vào live show mua 3 hộp sẽ có giá là 200, mua 4 hộp sẽ có là giá là 250 đồng ạ. Dạ, và Yuki Collagen này tới 8400 collagen, ngoài ra còn có fucodan và yến và một số vitamin ví dụ như A, B, C và nhiều thành phần khác. Thì ví dụ như là nó sẽ giúp cho chị như là săn chắc da, sáng da và dưỡng ẩm cho da. Ừ. Và nó giống như là xương khớp nữa ha chị Vô Thư.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, nó giúp cho xương khớp. Thì cái hộp này mình sẽ uống trong vòng 1 tháng là mình đã hết một hộp. Cái vị của nó thì nó sẽ là chua chua ngọt ngọt nha.
1: Và những cái sản phẩm này nó hơi chua chua ngọt ngọt á, thì recommend quý vị uống sau khi ăn giùm em nha. Và có rất là nhiều khách thích cái Yuki Collagen này, thì cũng thông báo với quý vị luôn là những quý vị nào đang thấy tủ đồ mình Yuki Collagen gần hết rồi thì ngày hôm nay cũng tranh thủ mua với hot deal như thế này. Tại vì nếu như mình cũng còn số lượng cũng không còn nhiều đâu quý vị, nếu mà quý vị hết rồi mà quý vị phải đợi chờ cái sản phẩm này quay trở lại cũng mất hơn 3 tới 6 tháng hơn, đó có nhiều khi còn hơn nữa. Nên là những khách hàng nào mà cảm thấy thích Yuki Collagen ngay bây giờ thì hãy nhanh tay gọi vào mình mua ngay, mình để dành đi ạ. Tại vì như nãy em, bữa giờ em chắc em làm ở shop mình cũng biết ha. Bữa giờ hàng Hylosamine mình hết nè. Rồi những cái thuốc như thuốc ngủ này hoặc là thuốc Tron Better, Tron Stronger của bác sĩ Cường nè cũng đang hết hàng nè. Và khách chờ đợi rất là lâu đúng không?
0: Dạ đúng rồi.
1: Thì đó, mà cái cơ bản nhất là cao sâm đen với nấm linh chi đi, hồi trước mình cũng hết luôn rồi đó.
0: Dạ đúng.
1: Và sau khi mà gần hết rồi, Vinashop cũng thông báo cho quý vị biết là hàng sắp hết. Quý vị có muốn mua thì mua, mà đã lúc đó lại đang có giá sale nữa. Nhưng mà quý vị lại không mua, sau rồi khi hết rồi có nhiều khách quay trở lại shop tìm á, phải nói là tìm rất là nhiều, nhiều khách luôn đó. Mà lâu nữa chờ tới bây giờ luôn vẫn chưa có hàng lại, mà cũng đang order với hãng rồi. Nên là những vị khách nào mà thấy hàng mà mình đang gần hết á, cứ tranh thủ đi ạ. Mình ráng mình mua, mình để dành, rồi mình thông thả mình uống. Một hộp như thế này cũng chỉ có một tháng là hết rồi. Và ở shop đang còn số lượng rất là ít. Và chương trình sale của chúng ta thì mua 3 hộp là có giá 200 Mỹ Kim thôi. Còn nếu quý vị mua 4 hộp, mình kết hợp thêm với bạn bè để mình share ra, thì 4 hộp là 250 Mỹ Kim. Nó rất là hời cho quý vị. Mà chưa kể như vậy, gọi xô nữa thì chúng ta lại được tặng thêm cho một cái chai dầu gội đầu aloe vera nữa ha Thơ ha.
0: Dạ đúng ạ. Dạ mình vừa mua được uống mà lại được có thêm sản phẩm gội đầu nữa thì quá good deal.
1: Đúng rồi đó. Và một hộp như thế này thì có rất là nhiều feedback cho khách hàng gửi tới Vinashop. Rất là thích. Thứ nhất là uống cho nó khỏe nè, rồi thứ hai có những cô chú là đi lại khó khăn uống vô cũng thấy được bôi trơn. Và thứ ba nữa cũng liên quan tới nội tiết tố phụ nữ, cũng thấy có nhiều vị khách feedback lại là cũng tốt, cũng giúp đỡ cho nội tiết tố phụ nữ rất là nhiều. Như quý vị biết, collagen nó chiết xuất từ cá salmon, ở đây là chiết xuất từ da cá salmon đó quý vị. Thay vì chúng ta tưởng tượng rằng da cá nó sẽ bị tanh đúng không
0: em? Dạ đúng.
1: Nhưng mà không nha quý vị, ở collagen Yuki này là không hề tanh tí nào luôn, mà nó có mùi thơm nhẹ của mùi đào đó và vị ngọt nhẹ của honey. Nên những quý vị nào mà có đang sử dụng thử Yuki Collagen thì cũng có thể mua những sản phẩm khác nào đó mà muốn dùng thử Yuki thì cũng có thể nói với mấy bạn chăm sóc khách hàng ở Vinashop là cho thêm một hai gói để dùng thử. Khi chúng ta dùng thử rồi, chúng ta thích được cái mùi vị nó rồi, thích được cái chất lượng nó rồi thì chúng ta có thể mua thêm, mua một hộp cũng được nha quý vị. Một hộp cũng là 145 Mỹ Kim. Sẽ có sale cho quý vị và mua một tặng một trong chương trình live show ngày hôm nay. Thì quý vị có thể nhân tay gọi liền số hotline là 1-855-558-8000. Còn những quý vị nào mà xem trên kênh Việt Vi Radio 1560 AM thì cũng nhanh tay gọi liền 1-855-558-8000 nha quý vị. Dạ. Dạ rồi, mình còn cái sản phẩm nào nữa không Thơ Hà?
0: Dạ vâng, mình cũng vẫn còn rất là nhiều sản phẩm. Ví dụ như là về hồng sâm lá thì Vina, quý vị đã biết là Vinashop có rất nhiều về sâm. Ví dụ sâm đen, sâm đỏ. Dạ, thì sâm đen, sâm đỏ mình sẽ có hai loại nữa, là mình có hai loại sâm là sâm đen, sâm đỏ. Và có nhiều, ví dụ như là sâm cao cốt, sâm nước, sâm lát và sâm nguyên. Thì ngày hôm nay sâm lát nhung hưu đây ạ.
1: Sâm lát đỏ tẩm mật ong.
0: Sâm lát đỏ tẩm mật ong. Dạ, sâm lát đỏ tẩm mật ong đang có cái deal là mua một tặng một chỉ có giá là 119 Mỹ Kim mà thôi. Dạ
1: đúng rồi. một hộp như thế này tới 200 gram thì chúng ta rinh về 400 gram sâm chỉ với giá 119 Mỹ Kim. Đây là một cái deal rất là hời nha quý vị, tại vì có một số chương trình là nó không có deal một tặng một như thế này đâu, mà quý vị bắt buộc phải mua tới 2-3 hộp mới được tặng một hộp. Thì ngày hôm nay Vinashop đang có chương trình rất là đặc biệt cho quý vị, 200 gram sâm chỉ có giá 119 Mỹ Kim thôi. Mà sâm này mình dễ dùng không thơ?
0: Dạ vâng, sâm này rất là dễ dùng, tại vì trong đây mình sẽ có tới 10 hộp nhỏ, mỗi hộp mình sẽ khui ra từng gói á, một gói vậy mình sẽ được khoảng 5-10 lát, thì tùy vào mỗi gói nó sẽ có 20 gram. Mình ăn khoảng 1-2 gói rồi mình ăn, rồi xong rồi mình, nếu mà mình ăn không hết thì mình sẽ gấp lại và mình để đó, hoặc là để vô cho ngăn mát để cho nó không có bị khô, ăn trong vòng 1-2 ngày để đừng có bị khô ha chị Thư.
1: Nếu mà không muốn bị khô thì tốt nhất là để ở ngoài không khí môi trường bình thường, rồi chúng ta cứ cuộn cái đó lại rồi bỏ vào vô hộp đó, thì để cho nó giữ được cái chất lượng của cái sâm. Mà quý vị cũng lưu ý, ngày hôm nãy á, chị trước khi đi show chị có tiếp một chị khách nói là em ơi nhớ nhắc nhớ nhắc mấy khách khác giùm là mỗi lần ăn sâm này á nhớ để ý nha, tại vì nhiều cô chú lớn tuổi á cứ cầm sâm này cứ ngồi ăn, ăn xong tí nữa quay lại nhìn thấy hết nguyên hộp rồi. Là phải để ý canh chừng, là đừng nó để cho mấy cô chú lớn tuổi ăn nhiều quá, ăn 1-2 lát thôi, rồi sau đó mình ráng mình nhắc nhở, rồi hoặc là mình lấy lại mình cất giùm đó. Chứ nhiều khi là mấy cô mấy chú quên, nó cứ cầm trên tay cứ thấy là bỏ vô miệng ăn, tại vì nó dẻo nó mềm mà, bỏ vô miệng ăn thấy ngon quá, ăn thêm miếng nữa tí nữa hết luôn 20 gram sâm. Là không nên nha quý vị, đừng ăn quá nhiều. Chúng ta chỉ ăn 1-2 lát thôi. Thì cái loại hồng sâm lát tẩm mật ong này nó sẽ rất là mềm và dễ ăn cho quý vị. Thì nếu quý vị có muốn nhai luôn, nhâm nhi luôn cả cái vị của nó, thì chúng ta cứ cắn từng miếng rồi nhai cho nó hết. Còn nếu quý vị chỉ muốn uống nước không thì cũng được hả Thơ?
0: Dạ đúng à, cũng được nữa. Ví dụ như là mình sẽ khẩm cái này, như là mình lấy nước sôi, mình lấy 2-3 miếng lát sâm lát, mình bỏ vào cái ly rồi mình đổ nước sôi vô để cho mình
1: nó hãm lại.
0: Nó hãm lại rồi nó sẽ ra cái chất của cái sâm lát, mình uống cái nước đó rồi mình, một là mình có thể mình nhai để cho nó ấy, còn không là mình có thể bỏ khi mà cái chất của cái sâm lát, miếng sâm lát nó đã ra hoàn toàn chất sâm.
1: Thì nó có nhiều cách để dùng, một là chúng ta nhai rồi chúng ta ăn luôn xác, hai là chúng ta ngâm nó cho nó ra chất xong chúng ta uống, rồi nếu thích thì ăn luôn cái xác đó, nhưng mà lúc đó thì cái xác nó lại bị lạc quá rồi. Còn nếu không thì chúng ta cứ ăn như vậy, còn không nữa thì chúng ta có thể lấy sâm lát này chúng ta hầm với lại tổ yến hoặc là chè dưỡng nhang gì đó vân vân, hoặc là cháo để tẩm bổ thêm cho cơ thể của mình. Tại vì với lại đôi khi nha quý vị, đi ra đường á, mùa này là mùa nắng nóng rất là dễ đột quỵ nha quý vị, tại vì nó bị sốc nhiệt á. Thí dụ như chúng ta vừa ở trong mát ra rồi chúng ta đi ra ngoài xe rất là nắng nóng, là theo nhiệt độ nó thay đổi đột ngột á, làm cho những người lớn tuổi họ chịu không được ha. Nó làm cho sốc nhiệt lên thì chúng ta cảm thấy nó đã bị choáng ngay, nó không được khỏe ngay. Thì một là chúng ta sử dụng dầu vàng thiên tế để chúng ta thoa cho nó tỉnh lại, hai là chúng ta có thể lấy một lát sâm đó chúng ta ngậm để cho nó nâng liền cái sức khỏe của mình lên, để nó tốt cho sức khỏe của mình nha quý vị.
0: Dạ vâng, và hiện tại cũng đang có một số phone, mời quý vị lên tiếng ạ. 5174 ạ.
1: Dạ, hello. Dạ, em xin chào.
0: Hello, em xin chào chị.
3: Nghe được không?
1: Dạ, dạ được cô.
0: Dạ được cô.
3: Cô muốn hỏi, hồi nãy nghe cô Diệp Thảo quảng cáo trên đài đó, CC cô đưa rằng mà kem dưỡng da ban đêm với ban ngày đó, mua 3 tặng 1 đó, biểu gọi cho Vinashop có gì cháu?
1: Dạ, nếu như mà cô mua DT mà kem ban đêm mà muốn được 3 tặng 1 thì sẽ là giá 59 Mỹ Kim cho một hũ ạ. Còn nếu mà cô mua cái loại ban ngày sẽ là 69 Mỹ Kim ạ.
3: Chứ không phải là 39 Mỹ Kim mà.
1: 39 thì là đại giá sale, thì mình sẽ mua bao nhiêu tính tiền bấy nhiêu, mình không có 3 tặng 1 ạ.
3: Vậy ạ.
1: Dạ.
3: Vậy thôi, tại cô hỏi cô tưởng đâu là giá 39 thì mua 3 tặng.
1: Nếu hôm nay cô mua một cái kem đêm thì cô gọi live show như thế này thì con tặng cho cô một cái kem mắt của dược sĩ Diệu Thảo ạ.
3: Mà 59 Mỹ Kim.
1: Dạ không, lấy giá sale cho cô 39. Khi cô gọi live show con tặng thêm cái kem mắt nữa cho cô.
3: Cái đó là cô kem mắt rồi có nhiều.
1: À vậy hả. Dạ. Dạ rồi, còn nếu cô dạ ok cô, có gì chứ mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho cô nha. Con cảm ơn.
3: Ok, bye.
1: Dạ, con chào
0: dạ
1: cô.
0: Vâng, cảm ơn con, chào cô. Dạ.
1: Nếu tính ra kem DT Collagen đó quý vị, nếu quý vị mà muốn được mua cái promotion 3 tặng 1 đó, là mình phải lấy cái giá nguyên gốc là 59 đô cho một kem đêm, mà chia ra thì nó sẽ không lời bằng quý vị lấy cái giá được discount. Ví dụ như nãy 59 đô đúng không quý vị, để chị để anh thư tính cho quý vị
0: nghe. 59 ví dụ như cho 60 đi, 180.
1: Đúng rồi, nhân lấy 3 tặng 1 đi là thành 4 đi, thì chúng ta là 44 Mỹ Kim cho một hũ rồi. À, có một vị khách nữa trên đường live ạ.
0: Dạ, 2412 ạ. Mời cô lên tiếng.
1: Dạ, hello.
4: Hello.
1: Dạ,
4: hello.
1: Chào cô.
0: Dạ, chào cô.
4: Con đang live đó phải không?
1: Dạ đúng rồi đó cô.
4: 2412 cô đây.
1: Dạ, con chào cô.
4: Này con.
1: Dạ.
4: Cô mua cái deal, cô mua cái deal mà 250 4 hộp á.
1: 250 4 hộp Yuki Collagen.
0: Dạ. Dạ đây, 4 hộp Yuki Collagen 250.
1: Dạ. Dạ. Dạ rồi cô, hôm nay cô mua 250 rồi cô gọi live show con tặng cho cô cái chai dầu gội đầu aloe vera cô nha.
4: Ok con, bây giờ dạ. Này nữa.
1: Dạ.
4: Con coi cái ngày hết hạn là bao ngày mấy.
1: Dạ, chút nữa mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho cô nha, rồi mấy bạn báo cho cô biết cụ thể luôn.
4: À rồi,
1: dạ,
4: ok con.
1: Con cảm ơn.
4: Con
1: dạ, con cảm ơn, con chào cô.
4: Bye bye.
1: Dạ, bye bye cô.
0: Dạ, cảm ơn cô. Bye cô. Dạ, dạ vâng. Dạ rồi, cảm ơn cô. Dạ thì ngoài ra thì mình về có Yuki, mình có sâm lát đỏ thì mình cũng sẽ có sâm lát đen nữa ha chị Thơ. Sâm lát đen thì mình cũng sẽ có là hai size. Một size là 120g và một size là 200g. Nếu mà quý vị mua sâm lát đỏ 200g mà mình bị cao máu, mua cao huyết áp rồi này kia, mình xài không được công sâm lát đỏ thì mình sẽ chuyển qua sâm lát đen. Dạ.
1: Đây. Một hộp sâm lát đen nhìn cũng to quá ha.
0: Dạ đúng ạ, một hộp sâm lát đen như thế này cũng sẽ là 200g, có giá là 129 Mỹ Kim. Hiện tại đang có cái deal là mua 2 tặng 1 ạ.
1: Đúng rồi, cũng là 400g sâm cho quý vị. Nhưng mà 2 tặng 1 thì sẽ thành 600g sâm. Thì giá sẽ có khoảng là 258 Mỹ Kim cho 600g sâm. Đó, nên là những quý vị nào đang có muốn dùng sâm lát đen thì cũng tranh thủ luôn. Offer này rất là good. Tại vì sâm lát đen này cũng bên shop cũng số lượng không có nhiều đâu, lý ra là không có promotion cho quý vị. Nhưng mà do là ngày hôm nay đang có chương trình live nên thôi anh Thư xin luôn cho quý vị promotion này. Nên những quý vị nào mà đang có xem live show thì vui lòng gọi liền giùm em số hotline là 1-855-558-8000 nha quý vị.
0: Dạ vâng, một hộp sâm lát này thì mình sẽ có 200g, mỗi hộp cũng sẽ có là 20g giống như sâm lát đỏ. Thì cái này á, mình ăn ví dụ như mình bị cao máu, cao huyết áp, mình ăn không được sâm đỏ, mình sẽ chuyển qua sâm đen. Nó giúp cho như là nó sẽ cũng cân bằng cao huyết áp cho mình nữa à quý vị. Dạ, một hộp này mình cũng ăn là cũng sẽ là từ 1 đến 2 lát sâm cho một ngày hoặc một lần ăn. Dạ, thì mình ăn như ví dụ như là mình ăn sâm lát đen nó cho mình cân cân bằng máu, cân bằng cao huyết áp và giúp cho mình khỏe hơn. Dạ.
1: Đúng rồi. Thì kiểu như sâm lát hay hồng sâm nó đều cho hỗ trợ cho quý vị là tăng cái hệ miễn dịch nè, điều hòa huyết áp nè, điều hòa những cái lượng cao máu, cao mỡ trong cơ thể của mình nè. Đó, thì để cho thứ gì là cho chúng ta sẽ chia làm hai loại. Ví dụ như sâm đỏ đi thì chúng ta sẽ hấp sấy trong vòng khoảng 6 lần. Còn đối với sâm đen chúng ta sẽ hấp sấy trong vòng 9 lần. Và tất cả những các loại sâm này nó đều 6 năm tuổi trở lên hết. Thì tùy theo cơ địa của quý vị, nếu quý vị cơ địa bình thường thôi thì chúng ta có thể dùng ngay cái hồng sâm lát được rồi. Còn nếu quý vị lớn tuổi rồi, những cái bệnh nền của chúng ta quá nhiều đi, chúng ta có thể dùng sâm lát đen để cho chúng ta không bị ảnh hưởng gì về cơ thể hết mà cơ thể lại khỏe mạnh hơn nha quý vị. Thì ngày hôm nay một hộp như thế này là 200g sâm, có giá là 129 Mỹ Kim, đang đem cho quý vị đến chương trình là mua 2 hộp tặng ngay một hộp cho quý vị. Đó, và quý vị có thể là mua để dùng, mua để tặng người thân hay là mua để chúng ta nấu ăn thêm cũng được, rất là tốt cho cơ thể của mình nha quý vị nha.
0: Dạ vâng. Dạ, và ngoài ra thì ví dụ như ngày hôm nay mình cũng có điều về thuốc nữa ha chị Thơ. Thì nếu mà ví dụ như tuổi mình, ví dụ như là mình hay bị đau nhức xương khớp. Nói em thôi, em còn trẻ mà cái xương khớp em không biết sao mà là cũng đau nhức xương khớp, ngồi chút là hồi đó nhất. Dạ, thì mình sẽ có về đau nhức xương khớp là ILS 365 ha chị Thơ.
1: Dạ. Đây một cái sản phẩm này.
0: Dạ vâng, Alex 365 một lọ như thế này mình sẽ có tới 90 viên à. Một hộp này mình sẽ mua, ví dụ như em mua là mua 3 mình sẽ được tặng một kem thò đào nhức xương khớp. Hoặc là mình mua 5 mình sẽ được tặng ngay một lọ luôn ạ. À.
1: Đúng rồi.
0: Cái điều này quá good ạ. À.
1: Đúng rồi. Như quý vị cũng đã biết hồi nãy anh Thư cũng nói rồi là ở Vinashop hiện tại 2 Lusamin đang hết hàng. Nên là chúng ta đau quá, không biết làm sao bây giờ mà thuốc 2 Lusamin thì lại đang hết, thì quý vị có thể trải nghiệm thêm những loại thuốc khác ở Vinashop. Ví dụ như iPlex 365. Đó. Hoặc là Atro 7, hoặc là Tron Better, Tron Stronger. Đó, thì tùy thêm mỗi loại chúng ta sẽ có thể try thử xem là cơ địa mình có hấp thu được cái thuốc nào tốt hay không. Thì đối với iPlex 365 thì đố em biết bác sĩ nào sản xuất nè?
0: Dạ, bác sĩ này là bác sĩ Vũ à, chung với dầu vàng thiên tế à.
1: Đúng rồi, là bác sĩ hay quảng cáo trên TV hay báo về dầu vàng thiên tế với lại iPlex 365 thì quý vị cũng yên tâm ha. Sản phẩm này thì bác đã nghiên cứu, tìm hiểu và rất là nhiều rồi. Như quý vị cũng thấy công dụng của dầu vàng như thế nào thì chắc chắn thuốc này nó cũng sẽ tốt giống như vậy. Thì những cái vị nào mà đang có cơ địa bị đau, bị nhức hoặc là bị thiếu những cái dưỡng chất nào đó thì chúng ta có thể sử dụng thử iPlex 365 để làm cho mình giảm đi cơn đau nè, rồi bôi trơn được mấy cái lớp xương khớp của mình nè. Hoặc là những có một số khách hàng có feedback lại cho chị á là cái iPlex 365 này vô tình nha, uống xong cái chỗ thoát vị đĩa đệm phía sau lưng của mình á, nó cũng đỡ đau rất là nhiều. Nên những quý vị nào đang có những triệu chứng gần giống như vậy thì cũng có thể mua dùng thử. Hoặc là những cái cơ, những cái xương của mình ở bên trong xương mình bị đau, chúng ta cũng có thể sử dụng thử loại này. Còn nếu như quý vị mua 3 hộp đi thì chúng ta sẽ được tặng cái tiếp kem thoa như thế này, kem nóng, kem thoa nóng iPlex 365, thì dành cho những cái chỗ nào bị gân, bị cơ đó quý vị. Đó, là đau quá chúng ta phải massage nó để cho nó đi vô lại một cái guồng máy bình thường trở lại cho đỡ đau nhức lại, thì chúng ta có thể sử dụng sản phẩm này. Và sản phẩm này trong đây nó có aloe vera, nó cũng làm mát cơ thể của mình. Nhưng mà quý vị lưu ý nha, nhớ sức một xíu trước để cho mình thoa lên cái vùng nóng của mình massage cho nó giãn gân cốt cái chỗ đó ra cho nó đỡ đau. Rồi sau đó quý vị cảm thấy nó nóng từ từ lên rồi, cảm thấy chưa đủ đô thì chúng ta mới dùng thêm nhiều thêm một xíu nữa. Chứ lúc đầu đừng vội lấy nhiều mà áp lên nha quý vị, nó sẽ bị nóng lắm nó sẽ làm bỏng da mình là không nên. Đó, nếu như quý vị hôm nay mua 3 hũ kem, 3 hũ thuốc iPlex 365 tặng ngay cho quý vị một cái kem thoa. Còn nếu quý vị chỉ muốn dùng thuốc không thôi thì mua
0: nếu mà mình muốn mua dùng thuốc thôi thì mua 5 tặng 1 ạ.
1: Đúng rồi. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi đó quý vị, cho phép anh Thư với Hoàng Thơ sau một vài thông tin thương mại sẽ quay trở lại với quý vị ạ.

0: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà princesslife.com.
1: Cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
2: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
4: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
5: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
6: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
5: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là Đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
6: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Mỹ lập quỹ 300 tỷ đô la, Iran gặp phao cứu xịt. Quỹ tái thiết và phát triển Iran ít nhất là 300 tỷ đô la sẽ đi vào hoạt động ngay sau khi Washington và Tehran đạt thỏa thuận hòa bình chính thức. Điều này được nêu trong thỏa thuận khung được Tổng thống Mỹ và Iran ký tắt từ xa tối ngày 17 tháng 6 của năm 2026. Trước đó, Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ đe dọa số tiền này sẽ chỉ được giải ngân với điều kiện là Iran phải cư xử một cách đúng mực. Nếu không, thì họ sẽ lại bị oanh kích. Cả Tổng thống Trump và chính quyền Tehran đều khẳng định thắng lợi lớn khi đạt được thỏa thuận khung và cam kết về khoản đầu tư 300 tỷ đô la được hai bên diễn giải theo hướng có lợi cho mình. Chính quyền Tổng thống Trump nhấn mạnh quỹ 300 tỷ đô la không phải là do các chính phủ tài trợ mà được thành lập cho các doanh nghiệp muốn đầu tư vào Iran. Theo trang Honey, nhiều doanh nghiệp của Nam Hàn dường như là cũng muốn ủng hộ việc thành lập quỹ này. Quỹ sẽ bảo đảm các khoản vay, lập hạn mức tín dụng hoặc là trực tiếp tài trợ cho việc tái thiết Iran. Nhà nghiên cứu có tên là Muhannad Silum thuộc Hội đồng Trung Đông về các vấn đề toàn cầu được trang Al Jazeera đã trích dẫn vào ngày 17 tháng 6 và cho rằng quỹ này là một giải pháp không mất mát gì đối với lại Washington. Nếu Iran cải cách, chính quyền được yên, và nếu không thì Mỹ chẳng mất gì, còn vùng vịnh thì chuốc rủi ro. Tuy nhiên, khối lượng tiền khổng lồ 300 tỷ đô la trở thành một chủ đề trang nhất của các tờ báo tại Mỹ, bởi vì chính Tổng thống Trump đã từng rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân 2015, được ký dưới thời người tiền nhiệm Barack Obama, với chỉ trích đó là chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho Tehran. Liệu Tổng thống Trump đã thay đổi lập trường trong nhiệm kỳ 2? Bởi vì khi mà biện minh trong chương trình CBS Morning rằng quỹ 300 tỷ đô la không phải là khoản chi trả của Mỹ để mà đổi lấy uranium được làm giàu của Iran. Phó Tổng thống Jim Evans cho rằng Iran sẽ có một tương lai tốt hơn, phồn thịnh hơn nếu họ hoàn thành những nghĩa vụ mà họ cam kết trong thỏa thuận này. Trong đó, có việc mở cửa eo biển Hormuz bị Iran phong tỏa để mà đáp trả các vụ tấn công của Hoa Kỳ và Israel. Quỹ đầu tư 300 tỷ được hình thành sau khi mà Hoa Kỳ không đáp ứng hai đòi hỏi lớn của Iran, đó là bồi thường chiến tranh 400 tỷ đô la và dỡ phong tỏa tài sản của Iran, được thẩm định là có khoảng 100 tỷ đô la bị đóng băng ở nước ngoài. Hơn 3 tháng xung đột gây thiệt hại hàng chục tỷ đô la cho Iran và lạm phát đang ở mức cao nhất kể từ năm 1942. Và đối với là Tehran thì quỹ đầu tư 300 tỷ đô la như là một chiếc phao cứu sinh, nhưng mà lại mang hình ảnh không được tích cực và làm dấy lên vấn đề phẩm giá. Theo chuyên gia Solom thì Tehran cho rằng đây là một tiền bị giám sát và bị đặt điều kiện chứ không phải là nới lỏng. Tuy nhiên, Iran cần những khoản tài trợ này. Hai đồng minh lớn là Nga và Trung Cộng vẫn ủng hộ về tinh thần, nhưng mà Nga cũng đã khó khăn về tài chính do lún sâu vào chiến tranh với lại Ukraine. Trong khi đó thì phần lớn doanh nghiệp nhà nước của Trung Cộng không dám đầu tư với Iran, chủ yếu là do sợ bị vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, theo nhận định của Bill Figueroa, chuyên gia về Trung Cộng và Trung Đông tại Hà Lan, được hãng tin Reuters trích dẫn vào ngày 24 tháng 6 của năm ngoái. Có nhiều dự án chủ yếu vẫn nằm ở trên giấy hoặc là bị chậm trễ kể từ năm 2021 sau khi hai nước ký thỏa thuận hợp tác 25 năm. Khủng hoảng ở eo biển Hormuz đã phần nào cho thấy Iran mới là một bên phụ thuộc chặt chẽ vào Trung Cộng, còn Bắc Kinh đã thể hiện khả năng xoay sở về nguồn cung năng lượng. Và cuối cùng, khi chấp nhận quỹ đầu tư và phát triển thì Iran cũng đã kỳ vọng sẽ lấy lại được số tài sản bị phong tỏa ở nước ngoài. Trả lời báo giới vào ngày 17 tháng 6 vừa qua thì Tổng thống Trump nói: "Đó là tiền của họ và chúng tôi đã đóng băng nó. Và tôi nghĩ rằng đến một ngày nào đó thì chúng tôi cũng sẽ phải trả lại cho họ."
1: Bài toán khó đối với Rubio: thuyết phục đồng minh dùng dịnh về tương lai quan hệ với Iran. Chuyến công du các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Kuwait và Bahrain của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong tuần này được xem là phép thử đầu tiên đối với nỗ lực của Washington nhằm thuyết phục các đồng minh Ả Rập dùng dịnh chấp nhận tiến trình hòa dịu mới với Iran. Tuy nhiên, nhiệm vụ của ông Rubio không hề dễ dàng khi nhiều nước trong khu vực lo tuần này được xem là phép thử đầu tiên đối với nỗ lực của Washington nhằm thuyết phục các đồng minh Ả Rập dùng dịnh

0: nước thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh như Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Bahrain, Kuwait, Qatar và Oman luôn coi Iran là đối thủ chiến lược lớn nhất. Cuộc chiến Mỹ-Israel với Iran cách đây 4 tháng càng củng cố nhận thức đó khi nhiều quốc gia vùng vịnh hứng chịu nhiều cuộc tấn công hỏa tiễn từ Tehran. Theo hãng thông tấn Reuters, dù công khai ủng hộ giải pháp ngoại giao để chấm dứt xung đột, nhiều quan chức Ả Rập vùng vịnh lại bất ngờ và thất vọng trước nội dung bản ghi nhớ mà Washington ký với Tehran tuần trước. Một số điều khoản bị xem là những nhượng bộ lớn dành cho Iran. Mối lo ngại đầu tiên là việc thỏa thuận không đề cập đến chương trình hỏa tiễn đạn đạo của Iran. Trong suốt cuộc chiến, chính quyền Tổng thống Trump từng khẳng định vô hiệu hóa năng lực hỏa tiễn của Tehran là một mục tiêu trọng tâm. Đây cũng là lợi ích sống còn đối với các nước Ả Rập vùng vịnh, bởi toàn bộ lãnh thổ của họ đều nằm trong tầm bắn của hỏa tiễn Iran. Thế nhưng, bản ghi nhớ hiện nay không đặt ra bất kỳ hạn chế nào đối với kho hỏa tiễn của Tehran. Điều này khiến nhiều đồng minh của Mỹ đặt câu hỏi liệu Washington có đang từ bỏ một trong những đòi hỏi an ninh cốt yếu của khu vực hay không. Một nội dung khác gây tranh cãi là đề nghị thành lập quỹ tái thiết trị giá 300 tỷ Mỹ kim dành cho Iran sau chiến tranh. Các nước Ả Rập vùng vịnh lo ngại nguồn tài lực chính khổng lồ này có thể giúp Tehran nhanh chóng phục hồi sức mạnh quân sự, đồng thời tăng cường hỗ trợ các lực lượng đồng minh và các nhóm ủy nhiệm trong khu vực. Nhà bình luận kỳ cựu người Ả Rập Xê Út nhận định trên báo Arab News rằng thỏa thuận này phục hồi vị thế của chế độ Tehran như một cường quốc khu vực. Ông cho rằng phần lớn nguồn tiền mới mà Iran nhận được nhiều khả năng sẽ được sử dụng để củng cố sức mạnh quân sự thay vì cải thiện đời sống người dân hay phát triển kinh tế. Đối với Bahrain, nỗi lo còn mang màu sắc nội bộ. Các nhà phân tích cho rằng giới lãnh đạo nước này quan ngại một Iran có tiềm lực tài chính mạnh hơn sẽ gia tăng ảnh hưởng đối với cộng đồng người Hồi giáo Shia chiếm đa số tại Bahrain, tạo ra nguy cơ bất ổn chính trị. Một điểm đặc biệt nhạy cảm trong thỏa thuận là khả năng Iran được trao vai trò lớn hơn trong việc quản lý hoặc kiểm soát eo biển Hormuz. Đây là tuyến hàng hải chiến lược bậc nhất thế giới, nơi vận chuyển phần lớn lượng dầu mỏ và khí đốt xuất cảng của Ả Rập Xê Út, Kuwait, Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Bất kỳ sự gia tăng ảnh hưởng nào của Tehran tại khu vực này đều bị các nước Ả Rập vùng vịnh xem là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh năng lượng và lợi ích kinh tế của họ. Thách thức lớn nhất đối với ông Rubio là phải trấn an các đối tác Ả Rập mà không được tạo cảm giác chỉ trích chính sách của Tổng thống Trump. Khác với các nhà ngoại giao Mỹ trước đây thường xuyên gây sức ép lên Iran, Rubio hiện phải bảo vệ một thỏa thuận mà ngay cả một số nghị sĩ Cộng hòa cũng cho rằng Washington đã nhượng bộ quá nhiều. Trong khi đó, Tổng thống Trump vẫn hoàn toàn ủng hộ thỏa thuận và coi đây là cơ hội mở ra một giai đoạn mới quan hệ với Tehran. Điều khiến các đồng minh Ả Rập lo ngại không chỉ là nội dung của thỏa thuận hiện tại, mà còn là khả năng Washington đang chuẩn bị cho một sự thay đổi chiến lược sâu rộng hơn đối với Tehran. Trong nhiều thập niên, chiến lược an ninh của các quốc gia Ả Rập vùng vịnh được xây dựng trên cơ sở bảo trợ của Mỹ nhằm đối phó với Iran. Nếu cán cân đó đang thay đổi, các đồng minh vùng vịnh sẽ phải tính toán lại chính sách đối ngoại và an ninh của mình. Trong bối cảnh đó, chuyến công du của Ngoại trưởng Rubio không đơn thuần là một hoạt động ngoại giao thường lệ. Đây là nỗ lực nhằm thuyết phục các đồng minh rằng tiến trình hòa dịu với Iran sẽ không làm suy yếu cam kết an ninh của Mỹ đối với vùng vịnh.
1: Chiến tranh Iran và thất bại chính trị của Hoa Kỳ. Chiến tranh Iran không là một thất bại quân sự của Mỹ như là tại Việt Nam hay là Afghanistan trước đây. Cuộc họp rất được mong đợi giữa phái đoàn của Hoa Kỳ và Iran tại Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6 vừa qua để mà chấm dứt xung đột bị dời lại là một thất bại chính trị của Hoa Kỳ. Uy tín

0: của siêu cường số 1 thế giới thêm sức mẻ, mặc dù Bạch Cung đã nỗ lực thuyết phục công luật của Hoa Kỳ và quốc tế rằng thỏa thuận cùng với là Tehran là một thắng lợi to lớn, và mỗi lần Washington vấp ngã thì những đối thủ của nước Mỹ lại tự tin hơn. Sau gần 4 tháng, Mỹ cùng với lại đồng minh Israel oanh kích Iran thì kinh tế thế giới lao đao vì khan hiếm dầu và khí đốt của Trung Đông. Dân Mỹ phải chi thêm hàng tỷ đô la khi mà đi đổ xăng. 13 quân nhân của Mỹ đã tử vong. Nhiều căn cứ quân sự của Mỹ tại các nước đồng minh trong vùng vịnh đã bị tấn công. Không ít cơ sở năng lượng của các quốc gia trong khu vực bị hỏa tiễn và drone của Iran nhắm tới. Eo biển Hormuz bị phong tỏa và rất hiếm những tàu chở dầu từ Trung Đông đi qua được vùng biển chiến lược này. Sau nhiều vòng đàm phán chính thức và không chính thức ở tại Pakistan và Doha, hôm 14 tháng 6 vừa qua, đúng vào ngày sinh nhật 80 tuổi và trước khi lên đường sang Pháp, nhiều cuộc họp thượng đỉnh chính sách vân ở tại Evian, Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ thông báo là đạt được một đồng thuận chấm dứt chiến tranh với lại Trung Đông. Cách đây vài ngày, tại lâu đài Versailles, ngoài ô của Paris, thì biểu tượng của quyền lực Tổng thống Donald Trump đã đặt bút và ký vào thỏa thuận khung với lại Iran. Tại Washington, thì Phó Tổng thống Jimmy Van hùng hồn tuyên bố đây là một thắng lợi để mà xua tan những chỉ trích mạnh mẽ nhất trong hàng ngũ của chính đảng Cộng Hòa, cho rằng đây là một thất bại nghiêm trọng nhất trong lịch sử của ngoại giao Hoa Kỳ từ nhiều thập niên qua, hay lên án chính quyền Tổng thống Trump nhượng bộ chế độ Hồi giáo Iran quá nhiều. Nhìn từ châu Âu, chuyên gia về địa chính trị và mối quan hệ quốc tế, giáo sư Frederick Ansel thuộc trường khoa học chính trị Paris đã không ngạc nhiên, bởi vì cho dù có là một siêu cường quân sự hàng đầu thế giới, nhưng mà vừa thiếu chuẩn bị, vừa không có một mục tiêu rõ ràng, khi lao vào một cuộc xung đột vũ trang thì tất nhiên Hoa Kỳ không thể ở thế mạnh để mà đàm phán với lại Iran. Về phương diện chính trị thì đó là một thất bại thứ nhất của Hoa Kỳ. Thất bại thứ hai là bất luận kết cục cuộc chiến này có ra sao đi chăng nữa, thì hình ảnh uy tín của nước Mỹ trong mắt đồng minh và vùng vịnh cũng đã bị sức mẻ. Và các nước như là Ả Rập Saudi, Qatar, Bahrain đang lo lắng vì nóng vội và vì quyền lợi kinh tế của người dân Hoa Kỳ, thì chính quyền của ông Trump đang sẵn sàng nhượng bộ Tehran rất nhiều để mà đổi lấy tự do giao thương hàng hải tại eo biển Hormuz. Và các quốc gia trong vùng đã bắt đầu tìm kiếm những giải pháp thay thế cả về mặt quân sự, an ninh để mà bớt phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Rạn nứt nếu không muốn nói là bất mãn đang lớn dần giữa Hoa Kỳ và đồng minh Israel cũng là một thất bại chính trị quan trọng khác mà chiến tranh Iran đã và sẽ tiếp tục để lại. Xét về tương quan lực lượng giữa Mỹ với lại Iran, đành rằng khả năng quân sự của Iran đã bị phá hủy phần lớn do chiến tranh. Tuy nhiên, tham vọng và các chương trình hạt nhân và hỏa tiễn đạn đạo của Iran thì vẫn là hai ẩn số còn nguyên vẹn. Cũng không mấy ai tin tưởng vào hiệu quả của giai đoạn 60 ngày mà Tehran và Washington đã đồng ý để thảo luận tiếp theo trên hai hồ sơ gai góc nói trên. Mỹ thất bại trước đầu óc thực tiễn của chế độ Hồi giáo đã liên tục cầm quyền từ năm 1979. Giáo sư Ansel nhìn nhận, nhiều cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng của nước này đã bị tàn phá, hư hại một phần trong các đợt oanh kích của Mỹ và Israel. Nhưng mà chế độ từng trong tay giáo chủ Ali Khamenei vẫn tồn tại. Với những người thừa kế di sản của giáo chủ Khamenei, thì sự tồn tại của chế độ mới là ưu tiên hàng đầu. Cho nên, theo chuyên gia về mối quan hệ quốc tế này, thì Iran dường như là dùng lá bài uranium và hạt nhân để mà mặc cả với lại Tổng thống Trump. Iran nói là sẵn sàng tiến hành đàm phán về hạt nhân, sẵn sàng pha loãng nồng độ uranium có thể được dùng để mình chế tạo bom nguyên tử. Tuy nhiên, vẫn còn quá nhiều ẩn số và những cam kết quá mơ hồ về phô trương thành tích, cho nên đã tính tới khả năng giảm nhẹ trừng phạt cho Tehran và đã bắt đầu cho phép ngừng phong tỏa tài sản của Iran ở ngoại quốc, thành lập quỹ 300 tỷ đô la và cho phép Iran tái thiết đất nước sau chiến tranh. Thực tế phủ phàng đối với lại Hoa Kỳ đó là sau những tuyên bố rất ngoạn mục và ồn ào về Ukraine và Gaza, hòa bình vẫn chưa được vãn hồi tại cả hai vùng đất này. Nguy hiểm ở đây đó là những nhược điểm này của Hoa Kỳ có thể giúp cho Trung Cộng và Nga tự tin hơn, và mỗi khi Washington đi sai một nước cờ thì điều đó có lợi cho Moscow và nhất là Bắc Kinh. Sau chiến tranh Iran lần này thì liệu Hoa Kỳ có còn giữ nguyên vẹn được hào quang của siêu cường số 1 thế giới cả về quân sự, kinh tế lẫn ngoại giao hay không?
1: Eo biển Hormuz, từ miễn phí bảo hiểm đến lộ phí, Iran tìm cách áp đặt luật chơi tại tuyến hàng hải chiến lược. Thứ Hai, ngày 22 tháng 6, trưởng đoàn đàm phán Iran, Mohammed Beger Galibas khẳng định eo biển Hormuz sẽ do Iran quản lý và các điều kiện lưu thông tại tuyến hàng hải chiến lược này sẽ không trở lại ở mức trước chiến tranh. Giới chuyên gia cảnh báo, việc Tehran có tham vọng muốn nắm lấy quyền kiểm soát trực tiếp các điều kiện qua lại ở một trong số các tuyến đường biển quan trọng nhất thế giới sẽ là một tiền lệ nguy hiểm cho quyền tự do lưu thông hàng hải. Một cuộc chiến âm thầm nhưng mang tính quyết định đang diễn ra tại eo biển Hormuz. Một điều tra do Lloyd's List thực hiện ngày 19 tháng 6 cho thấy Iran có tham vọng muốn kiểm soát trực tiếp các điều kiện quá cảnh tại tuyến hàng hải mang tính sống còn cho giao thương quốc tế. Theo tài liệu trên, việc điều hành các hoạt động quá cảnh sẽ do cơ quan quản lý vịnh Ba Tư, gọi tắt là PGSA, thực hiện. Không chỉ quản lý về mặt hành chính, cơ quan này còn quy định hải trình được phép đối với tàu thuyền, cấp phép quá cảnh và trừng phạt những tàu thuyền nào không tuân thủ các chỉ thị. Một cách cụ thể, chính quyền Iran yêu cầu các tàu thương mại phải đi theo hải trình gần với đảo Larak, phía Iran kiểm soát. Mọi nỗ lực tránh xa tuyến đường này đều bị coi như là vi phạm các quy định của Iran. Biện pháp này nhắm trực tiếp vào các tàu thương mại. Trong những tuần qua, đã chọn những hành lang hàng hải nằm xa ở phía nam gần với vùng biển do Oman kiểm soát và được các lực lượng hải quân phương Tây bảo vệ. Lloyd's List, ấn phẩm lâu đời và có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực vận tải đường biển, còn cho biết thêm Iran vừa áp đặt yêu cầu mới, buộc tất cả các tàu thuyền đi qua eo biển phải mua bảo hiểm, được cơ quan chức năng Iran chấp nhận. Hiện tại, trong thời gian 60 ngày, loại bảo hiểm này sẽ do nhà nước Iran chi trả. Nhưng tài liệu do Lloyd's List tham khảo cũng nêu rõ biện pháp miễn phí này là tạm thời. Về mặt pháp lý, biện pháp này tuân thủ các cam kết đưa ra trong thỏa thuận khung được ký kết giữa Mỹ và Iran ngày 17 tháng 6, quy định tự do lưu thông hàng hải và miễn phí. Trên phương diện chính trị, hành động này được cho là bước chuẩn bị dần hướng đến việc thu phí quá cảnh trong tương lai. Trên trang Le Diplomate, Olivier Ozon, cố vấn pháp lý cho Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Châu Âu và Ngân hàng Thế giới và là tác giả tập sách Hoạt động cướp biển ngày nay, nhận định Iran rõ ràng đang muốn áp đặt luật chơi tại eo biển chiến lược và biện pháp này của Iran là đi ngược lại với nguyên tắc tự do lưu thông tại những vùng eo biển quốc tế. Đối với nhiều hãng vận tải đường biển, đây là một tiền lệ nguy hiểm. Nếu một quốc gia ven biển có thể áp đặt trong tương lai các khoản phí bảo hiểm bắt buộc tại một eo biển quốc tế, thì điều gì sẽ ngăn cản các cường quốc khác làm điều tương tự tại các tuyến đường chiến lược như Bab el Mandeb, Malacca hay các eo biển của Thổ Nhĩ Kỳ? Trật tự hàng hải quốc tế được xây dựng trên ý tưởng một số tuyến đường trọng yếu cho giao thương quốc tế phải được rộng mở cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, khái niệm này ngày càng bị thách thức do sự gia tăng các cuộc đối đầu giữa các cường quốc. Từ Biển Đông đến Hồng Hải, đi qua cả kênh đào Panama, các vùng không gian biển đang trở lại thành những công cụ quyền lực và gây áp lực chính trị. Tóm lại, theo kết luận của Olivier Ozon, căng thẳng ở eo biển Hormuz phản ảnh rõ nét cuộc đối đầu giữa hai tầm nhìn về thế giới. Giữa một bên là những quốc gia như Iran muốn tận dụng lợi thế địa lý như là những đòn bẩy ngoại giao, kinh tế và chiến lược để áp đặt các điều kiện và củng cố tầm ảnh hưởng trong khu vực. Và bên kia là một tầm nhìn về một trật tự quốc tế mà Mỹ, Châu Âu và nhiều cường quốc thương mại khác là đại diện. Theo đó, các vùng biển vẫn là những không gian mở được điều chỉnh bởi các quy tắc chung.
0: Đàm phán Mỹ-Iran và những rủi ro chính trị cho Phó Tổng thống J.D. Vance. Vào ngày Chủ nhật 21 tháng 6 vừa qua, thì Phó Tổng thống Hoa Kỳ ông J.D. Vance đã đến Thụy Sĩ và bắt đầu vòng đàm phán 60 ngày với lại Iran. Gánh vác trọng trách trên tuyến đầu giải quyết xung đột, Nhiều nhà quan sát đánh giá nhân vật số 2 trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang trở thành vật tế thần lý tưởng nếu cuộc đàm phán với lại Tehran theo thể thức thỏa thuận do Tổng thống Trump ký kết gặp thất bại. Phó Tổng thống J.D. Vance hiện đang nổi lên như là một gương mặt mới của Mỹ trong các cuộc đàm phán, trong khi Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth đều tỏ ra kính tiếng. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, thì Phó Tổng thống Mỹ đang gánh vác một nhiệm vụ đầy rủi ro cho sự nghiệp chính trị của ông. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, nếu thành công thì tôi sẽ nhận công lao, còn nếu thất bại thì tôi sẽ đổ lỗi cho ông ấy. Một lời đùa hàm chứa nhiều ý nghĩa. Theo tiến sĩ về văn minh Mỹ, trường đại học, khoa học chính trị, tác giả của tập sách Những lời lẽ của Tổng thống Trump, với Donald Trump, trong những gì mà ông nói là đùa, luôn có một chút gì nghiêm túc. Thỏa thuận khung mà ông đã ký kết đang được phe ủng hộ Trump và phong trào MAGA ví như là một thỏa thuận J.D. Vance. Ngay từ tháng 4 của năm 2026, khi mà J.D. Vance được cử đến Islamabad để mà đàm phán với lại Tehran, nếu như Bạch Cung khẳng định ông giữ vai trò quan trọng, trung tâm đối với là nhiều nhà phân tích, thì đó là một món quà tẩm độc. Trả lời Fans 24, nhà chính trị học người Ấn Độ đó là Has Pen đã nhắc lại đó là sau khi phải ngưng các cuộc đàm phán chỉ sau một ngày thương lượng, thì J.D. Vance khi ấy trở thành vật tế thần hoàn hảo trong nhãn quan của Tổng thống Trump. Là cựu lính thủy quân lục chiến, J.D. Vance là một người kiên định với chủ nghĩa biệt lập, chủ trương không đưa nước Mỹ tham chiến, luôn kín đáo và im lặng. Nhưng mà ông là một trong số ít những người phản đối cuộc chiến chống Iran, và ông cũng là người bảo vệ mạnh mẽ thỏa thuận khung do Tổng thống Trump ký vào ngày 17 tháng 6 vừa qua với Iran. Một văn bản đã bị Israel và một bộ phận của đảng Cộng hòa chỉ trích gay gắt cho là quá nhiều nhượng bộ dành cho Iran. Thứ hai, thỏa thuận hưu chiến được ký kết vào lúc Hoa Kỳ sắp bước vào một cuộc bầu cử giữa kỳ, dự kiến diễn ra vào ngày 3 tháng 11 của năm nay. Và đối với lại nhiều nghị sĩ của đảng Cộng hòa, việc chỉ trích trực tiếp Tổng thống Donald Trump sẽ là một quyết định chính trị đầy mạo hiểm. Chuyên gia về chính trị Mỹ, ông DeFi Tolley thuộc trường đại học Portsmouth giải thích, phần lớn các dân biểu đảng Cộng hòa muốn dựa vào tên tuổi của ông Trump để mà vận động tranh cử, và do vậy cần phải bảo vệ hình ảnh của Tổng thống càng nhiều càng tốt. Sau cùng với Tổng thống Mỹ, thì đó còn là một cách để mà kiềm chế tham vọng chính trị cá nhân của một cấp phó mà ông đánh giá là quá lộ liễu. J.D. Vance hiện đang trong quá trình quảng bá sách mới của mình mang tên Communion, được cho là một bước đệm hướng tới khả năng tranh cử Tổng thống năm 2028, một hành động mà Tổng thống Trump cho rằng có vẻ hơi vội vàng. Theo quan điểm của chuyên gia Rene Lindstedt thuộc trường đại học Birmingham, thì việc đẩy phó tổng thống của mình vào vòng xoáy chỉ trích của những người ủng hộ ông là một cách hiệu quả nhất để mà nhắc nhở mọi người ai mới là người nắm quyền. Liệu rằng phó tổng thống Mỹ sẽ cam chịu làm vật tế thần nếu cuộc chiến Trung Đông biến thành một thảm họa chính trị? Nhiều nhà quan sát cho rằng J.D. Vance không phải là một con tốt thụ động khi mà liên tục có những cuộc phỏng vấn trên tất cả các kênh truyền thông nhằm chứng minh ý định gặt hái một số phần thưởng. Và đồng thời cũng sẽ đánh tiếng rằng Tổng thống Trump sẽ không thể hoàn toàn trốn tránh trách nhiệm. Chỉ có điều, đây sẽ là một nước cờ mạo hiểm, một tình huống chính trị đầy rủi ro. Các chuyên gia cảnh báo, nếu như vị thế của ông với tư cách là người kế nhiệm, tiềm năng có thể được củng cố, thì chỉ cần một sai lầm nhỏ nhất hoặc là nếu sự bất trung của ông trở nên quá trắng trợn, thì ông có nguy cơ làm mất lòng Tổng thống Trump, một sự ủng hộ cần thiết cho cuộc tranh cử Tổng thống vào năm 2028.
1: Quý thính giả vừa nghe Theo dòng thời sự, chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào, tạm biệt.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng Ảnh Lao mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngôn, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Nghĩa Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngôn 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. PrepayFunerals.Texas.
5: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kiểu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
6: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dùng bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
5: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý Đồng Hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
8: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
9: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
8: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
10: Make Korean food great again.
8: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
11: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
12: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

Quý thính giả đang nghe Đài Việt Radio phát thanh trên làn sóng 1560 AM cũng như 1480 AM từ Dallas. Sau đây, mời quý thính giả thưởng thức chương trình nhạc chọn lọc do anh Tứ phụ trách. Thời tiết không là nguyên nhân chính để khiến con người yêu nhau hơn hay làm tình cảm nhạt phai, đưa đến sự chia ly tan vỡ. Nhưng thời tiết đóng một vai trò đáng kể cho một giai đoạn nào đó của tình yêu. Trời vào xuân với cái lạnh của mùa đông còn chưng vấn ít nhiều, chắc sẽ làm cho hai người mới yêu nhau muốn xích lại gần nhau để sưởi ấm tình yêu. Mùa đông với tiết trời đông giá, mây xám giăng đầy bầu trời chắc cũng làm cho hai người giận nhau muốn mượn cái lạnh lẽo để thử lòng nhau. Còn mùa thu với tiết trời mát dịu, lá đã ngả màu, cùng nhau sánh bước trên con đường đầy xác lá và tay tìm tay quấn quýt, chắc làm cho mối tình thêm lãng mạn và thương nhớ khôn nguôi.

Thời gian tìm hiểu lúc còn là tình nhân của nhau có rất nhiều chuyện cỏn con, nhưng nhiều khi nó là nguyên nhân của chuyện giận hờn, trách móc. Nếu tình yêu của ai lớn hơn thì họ là người xuống nước để xin nối lại tình yêu. Nhiều người cho đó là nét chấm phá của các chuyện tình, nhưng đôi khi đó là những phiền toái mà sau này một trong hai nhìn lại thấy cũng khá buồn cười cho tính trẻ con lúc ấy. Thực tế, hầu hết chuyện xin lỗi để nối lại tình xưa thường do người con trai lên tiếng trước. Chắc họ yêu nhiều hay họ là người lụy tình, yếu đuối, nên họ khẩn khoản nhắc lại kỷ niệm đẹp đã có và nói lời van xin hãy quay về bên nhau.

Hồi tưởng chuyện xưa là tâm lý tình cảm con người, nhất là người Việt Nam xa xứ. Có những buổi chiều cuối tuần mưa rơi rã rích, trói buộc chân không rời tổ ấm là khoảnh khắc nhớ nhiều đến chuyện ngày xưa. Ngày ấy, thuở thiếu thời của tuổi học sinh cấp sách đến trường ở một ngôi làng quê hẻo lánh, hình ảnh quê hương nghèo nàn lại hiện về. Có thể là hình ảnh làng quê một buổi chiều của bà mẹ quê lặng lẽ thổi bữa cơm chiều. Khói lam len lỏi bốc lên cao trên mái tranh của căn nhà trống vắng nhưng ấm áp tình quê. Có thể là tiếng cười reo vui của các chú trẻ gọi nhau trên đường lùa trâu về chuồng. Trời tối dần, xa xa nhà ai leo lét ánh đèn cũng làm cảnh chiều thêm cô tịch. Và nhớ làm sao cảnh quây quần của một gia đình nhiều thế hệ, có hai mái đầu tóc đã bạc phơ của hai chị em cô lẻ đã chăm sóc cho nhau. Chắc họ cũng đã tìm được sự yên bình trong

con người là tạo vật cao cấp của Thượng Đế. Có lẽ bao nhiêu tinh hoa đều đặt để vào hết trong con người. Trước hoàn cảnh thương tâm, chính con người đã xả thân mở rộng vòng tay để cứu giúp hầu vượt qua cơn khốn khó. Và cũng chính con người có tâm địa độc ác, không đương tay hay từ bỏ một thú vui, nhiều khi cướp đi sinh mạng của một sinh vật khác. Vì thỏa mãn vị giác, vì miếng ăn ngon, họ đâu từ nan một mưu tính sao cho con mồi sập bẫy để có một cuộc vui say chè chén. Họ không cần biết phía sau đó con mồi cũng có cặp có đôi, cũng ngậm ngùi thương xót cho bạn đời đã bị con người sát hại. Hãy bình tâm nghĩ lại để chấm dứt hành động thiếu suy xét, hầu cứu mạng một sanh linh mà theo thuyết nhà Phật trong dòng sinh diệt luân lưu, biết đâu nó có họ hàng thân tộc của ta từ nhiều kiếp trước.

Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình nhạc chọn lọc do anh Tứ phụ trách. Chương trình đến đây tạm ngưng, xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị chương trình nhạc chọn lọc lần sau.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
5: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHCare tim não hoàn. Thuốc BHCare tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHCare tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
6: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân Việt TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
7: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là bản tin 12 giờ trưa kết nối hai miền Houston và Dallas do Kim Thảo và Tường Minh phụ trách. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào Kim Thảo. Và sau đây Kim Thảo sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới.
2: Kim Thảo xin chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi bản tin trưa nay. Và chào chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới cho biết, Israel tuyên bố nước này sẽ không rút quân khỏi Lebanon, ngay cả khi Hoa Kỳ yêu cầu. Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, hôm thứ Tư ngày 24 tháng 6, tuyên bố rằng Israel sẽ không rút quân khỏi miền nam Lebanon, ngay cả khi Hoa Kỳ yêu cầu điều đó. Trong một cuộc phỏng vấn tại hội nghị thượng đỉnh ở thành phố Tel Aviv, ông Katz cho biết, không hề có yêu cầu nào như vậy từ phía Hoa Kỳ, đồng thời nhận định rằng đây là một thành công chính trị. Các giới chức hai bên cho biết, Lebanon và Israel đang thảo luận về một đề nghị do Hoa Kỳ hậu thuẫn. Theo đó, lực lượng Israel sẽ rút khỏi một phần lãnh thổ đã chiếm đóng trong cuộc chiến với phe Hezbollah và bàn giao quyền kiểm soát khu vực này cho quân đội Lebanon. Các cuộc thảo luận này đang diễn ra tại thủ đô Washington DC. Lực lượng Israel đã chiếm giữ một vùng rộng lớn ở miền nam Lebanon trong cuộc chiến bùng phát khi phe Hezbollah nổ súng vào Israel nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với Iran, chỉ vài ngày sau khi Hoa Kỳ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào Iran.
1: Oman thiết lập các tuyến đường tạm thời cho tàu thuyền qua lại tại eo biển Hormuz. Các tàu chở hàng đã bắt đầu di chuyển qua eo biển Hormuz theo một kế hoạch mới của cơ quan hàng hải thuộc Liên Hiệp Quốc nhằm di tản các tàu bị mắc kẹt tại đây do xung đột. Tổ chức hàng hải quốc tế IMO cho biết sáng kiến này vốn đã mất nhiều tháng để hoàn tất sẽ cho phép hàng trăm con tàu với khoảng 11.000 thuyền viên đang mắc kẹt tại vùng vịnh Ba Tư được đi qua eo biển Hormuz. Oman tuyên bố sẽ duy trì việc mở cửa eo biển Hormuz cho các hoạt động vận tải mà không thu phí, đồng thời thiết lập hai tuyến đường tạm thời ở phía Bắc và phía Nam của luồng hàng hải hiện có để tạo điều kiện cho các tàu rời đi khỏi khu vực này một cách an toàn. Vào thứ Tư, ba tàu chở dầu bị mắc kẹt đang chở tổng cộng 5 triệu thùng dầu thô đã bắt đầu rời khỏi eo biển Hormuz, trong đó có hai tàu đang hướng tới hướng châu Á.
2: Nam Hàn cho biết đã bắt giữ một binh sĩ Bắc Hàn gần biên giới. Quân đội Nam Hàn đã bắt giữ một binh sĩ Bắc Hàn gần biên giới Liên Triều. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân của chính phủ Hán Thành cho biết hôm thứ Tư ngày 24 tháng 6, hãng tin Yonhap đưa tin rằng binh sĩ này đã bày tỏ ý định đào tẩu sang Nam Hàn. Tuy nhiên, bản tin không trích dẫn nguồn tin cụ thể. Các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc. Nếu được xác nhận, binh lính này sẽ gia nhập hàng chục ngàn người Bắc Hàn đã rời bỏ cảnh nghèo đói và sự áp bức tại quê nhà kể từ khi bán đảo bị chia cắt bởi cuộc chiến tranh vào thập niên 1950. Năm ngoái có 236 người Bắc Hàn đến Nam Hàn.
1: Ngoại trưởng Iran đã đến Pakistan vào thứ Ba, ngày 23 tháng 6. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã tới Pakistan để cùng Tổng thống nước này tham gia các cuộc thảo luận cùng với các giới chức từng đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Iran và Hoa Kỳ nhằm chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến ở Trung Đông. Chuyến thăm diễn ra khi Hoa Kỳ tạm hoãn các biện pháp trừng phạt đối với Iran trong thời hạn 60 ngày. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố sẽ làm những gì cần thiết nếu Iran không tuân thủ các cam kết trong thỏa thuận. Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance cho biết các cuộc đàm phán với giới chức Iran tại Thụy Sĩ đã tạo nền tảng vững chắc cho một thỏa thuận hòa bình toàn diện. Tuy nhiên, phía Iran phủ nhận việc đã bắt đầu thảo luận các chương trình nguyên tử hay đồng ý cho phép các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA quay lại nước này. Theo các bên trung gian là Pakistan và Qatar, hai bên đã đồng lòng về lộ trình hướng tới một thỏa thuận chính thức trong vòng 60 ngày. Tại cuộc đàm phán ở khu nghỉ mát vùng núi Birkenstock, Thụy Sĩ, nhằm phát huy kết quả từ thỏa thuận tạm thời đã được ký kết vào tuần trước, sau hơn 3 tháng.
2: Đức kêu gọi Senegal thực hiện thêm các cải cách để thu hút đầu tư. Vào thứ Ba ngày 23 tháng 6, trong chuyến công du thủ đô Berlin của Tổng thống Bassirou Diomaye Faye, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã khuyến khích Senegal tiếp tục các nỗ lực cải cách. Thủ tướng Đức phát biểu với báo giới rằng ai cũng hiểu rõ đầu tư cần một khuôn khổ ổn định và sáng kiến Compact with Africa do Đức khởi xướng năm 2017 đã được thành lập nhằm đạt được mục tiêu này. Ông Merz cho biết Senegal đã là thành viên ngay từ đầu và bày tỏ sự hoan nghênh đối với những cải cách mà quốc gia này đã thực hiện cho đến nay. Trước đó một ngày, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cho biết các chuyên gia của họ đã có những cuộc thảo luận cởi mở và mang tính xây dựng trong chuyến thăm Senegal, đồng thời sẽ tiếp tục đàm phán về đề nghị của quốc gia Tây Phi này đối với một chương trình hỗ trợ mới.
1: Tiếp nối là Tân Á Châu, Ấn Độ hoan nghênh thỏa thuận Hoa Kỳ và Iran. Vào thứ Ba 23 tháng 6, Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval đã hoan nghênh văn bản ghi nhớ MOU đạt được giữa Hoa Kỳ và Iran, cho rằng văn bản này sẽ
2: đồng thời sẽ tiếp tục đàm phán về đề nghị của quốc gia Tây Phi này đối với một chương trình hỗ trợ mới.
1: Tiếp nối là Tân Á Châu, Ấn Độ hoan nghênh thỏa thuận Hoa Kỳ và Iran. Vào thứ Ba 23 tháng 6, Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval đã hoan nghênh văn bản ghi nhớ MOU đạt được giữa Hoa Kỳ và Iran, cho rằng văn bản này sẽ giúp tháo gỡ các nút thắt trong chuỗi cung ứng và tăng cường an ninh năng lượng. Phát biểu

0: thúc đẩy thịnh vượng của kinh tế. Ấn Độ là quốc gia giữ vai trò chủ tịch khối BRICS đang chủ trì cuộc họp của các cố vấn an ninh quốc gia khối này tại thành phố New Delhi trong 2 ngày, thứ Hai 22 tháng 6 và thứ Ba. Khối BRICS bao gồm các quốc gia sáng lập và Brazil, Nga, Ấn Độ, Hoa Lục và Nam Phi cùng các thành viên gia nhập sau này.
1: Bên cạnh đó, vào thứ Ba ngày 23 tháng 6, Thủ tướng Hoa Lục đã gặp Thủ tướng Nam Hàn Kim Min-seok tại thành phố Dalian, tỉnh Liaoning, Đông Bắc Trung Hoa. Hai nhà lãnh đạo có mặt tại thành phố Dalian để tham dự hội nghị thường niên lần thứ 17 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF diễn ra từ ngày 23 đến 25 tháng 6. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Hoa Lục khẳng định Hoa Lục sẵn sàng cùng Nam Hàn vun đắp nền tảng tin cậy chính trị lẫn nhau, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, văn hóa và các lĩnh vực khác. Về phần mình, Thủ tướng Nam Hàn Kim Min-seok cho biết Nam Hàn sẵn sàng hợp tác với Hoa Lục để thực hiện các vấn đề chung quan trọng đã đạt được giữa nguyên thủ hai nước, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và văn hóa, đồng thời gia tăng thúc đẩy hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.
0: Nam Hàn sẽ tiếp nhận tất cả tù binh Bắc Hàn tại Ukraine nếu họ có nguyện vọng. Vào thứ Ba ngày 23 tháng 6, ông Park Il, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Nam Hàn cho biết, chính phủ Hán Thành sẽ tiếp nhận tất cả các tù binh Bắc Hàn từng chiến đấu cho Nga và bị Ukraine bắt giữ nếu họ có nguyện vọng đến Nam Hàn. Tại cuộc họp báo, ông Park Il cho biết, Ngoại trưởng Ukraine dự trù sẽ hội đàm với người đồng cấp Nam Hàn vào thứ Ba tuần tới. Bộ Ngoại giao Nam Hàn khẳng định nước này phản đối việc hồi hương các tù binh Bắc Hàn về Nga hoặc Bắc Hàn nếu điều đó trái với nguyện vọng của họ. Trước đó vào năm ngoái, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quân đội nước này đã bắt giữ hai binh sĩ Bắc Hàn tại vùng Kursk của Nga. Đây là lần đầu tiên Ukraine thông báo về việc bắt sống binh sĩ Bắc Hàn kể từ khi lực lượng này tham gia cuộc chiến.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của bản tin trưa nay. Sau đây mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Ambridge.
4: Điện thoại 832-939-8956.
5: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
0: Cảm ơn quý vị đã lắng sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần thứ hai tin Hoa Kỳ. Kim Thảo sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết sau đây.
1: Cảm ơn chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu mà bản tin Hoa Kỳ cho biết, Tổng thống Trump ra lệnh cho Bộ Tư pháp điều tra việc giá xăng bán lẻ vẫn cao. Tổng thống Donald Trump ngày 24 tháng 6 đã chỉ thị Bộ Tư pháp điều tra các công ty xăng dầu lớn với cáo buộc không giảm giá xăng dầu tương xứng với đà giảm giá của giá dầu thô, trong bối cảnh người tiêu dùng ở Hoa Kỳ vẫn phải chịu mức giá nhiên liệu

0: cao hơn kỳ vọng. Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho rằng giá dầu thô đang giảm mạnh, nhưng giá bán lẻ xăng dầu vẫn chưa phản ảnh đầy đủ diễn biến này. Theo Tổng thống Trump, các doanh nghiệp năng lượng đang thu lợi quá mức từ người tiêu dùng. Tổng thống Trump viết, các công ty dầu mỏ lớn không giảm giá xăng dầu tương xứng với mức giảm mạnh của giá dầu thô mà họ đang phải trả. Giá dầu đang giảm rất nhanh, nhưng khách hàng vẫn đang bị chặt chém. Tổng thống Hoa Kỳ cho biết là ông đã chỉ thị Bộ Tư pháp ngay lập tức mở cuộc điều tra về vấn đề này. Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh giá dầu thế giới giảm đáng kể sau những tín hiệu tích cực từ các nỗ lực ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Iran. Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố khoảng 19 triệu thùng dầu đã đi qua eo biển Hormuz trong ngày 22 tháng 6, đồng thời khẳng định thị trường năng lượng toàn cầu đang ổn định hơn.
1: Cộng hòa đề xuất kế hoạch thảo luận chiến lược chống đóng cửa chính phủ. Thượng nghị sĩ Rick Scott, Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch Thượng viện, đang lấy ý kiến của các đồng nghiệp đảng Cộng hòa tại Thượng viện về một kế hoạch nhằm ngăn chặn kịch bản đóng cửa chính phủ vào cuối năm nay. Kế hoạch này dự kiến sẽ được đưa ra thảo luận trong cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và các nghị sĩ Cộng hòa tại buổi ăn trưa tại Quốc hội vào thứ Tư hôm nay. Thượng nghị sĩ Rick Scott nhận định rằng đảng Dân Chủ sẽ không ủng hộ để thông qua bất kỳ dự luật chi tiêu thường niên nào trong số 12 dự luật trước thời hạn ngày 30 tháng 9. Do đó, ông đang hối thúc các đồng nghiệp đồng lòng ủng hộ kế hoạch thông qua một nghị quyết tiếp tục ngân sách nhằm đóng băng các mức chi tiêu hiện tại, từ đó tránh nguy cơ xảy ra đợt đóng cửa chính phủ thứ ba trong nhiệm kỳ Quốc hội 119. Theo Thượng nghị sĩ Rick Scott, các nghị sĩ Cộng hòa nên tập trung vào hai ưu tiên hàng đầu trong phần còn lại của năm nay. Một là để tránh chính phủ đóng cửa. Hai là để thông qua đạo luật bảo vệ nước Mỹ, Save America Act. Dự luật yêu cầu người dân phải xuất trình bằng chứng hợp pháp về quyền công dân khi ghi danh cử tri.
0: Bản tin tiếp nối cho biết Bộ Tư pháp truy tố 455 người gian lận y tế 6.5 tỷ, trong đó có rất là nhiều bác sĩ. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm thứ Ba ngày 23 tháng 6 truy tố 455 người bị nghi là dính líu những vụ gian lận y tế và lạm dụng thuốc opioid. Trong số bị cáo này có 90 bác sĩ và chuyên gia y tế. Họ bị cáo buộc gian lận khoảng 6,5 tỷ Mỹ Kim bằng cách gửi hóa đơn giả mạo để lấy tiền và gây thiệt hại nặng nề cho bệnh nhân. Trong buổi họp báo, Bộ trưởng Y tế Robert Kennedy cho biết chiến dịch chống nạn gian lận y tế quốc gia năm nay có 45 tiểu bang tham gia, nhiều kỷ lục. Trong số vụ gian lận y tế của những bị cáo nêu trên, có những vụ nộp hóa đơn chăm sóc vết thương gian lận khiến Medicare tốn 2 tỷ cho một công ty ở Arizona và 906 triệu cho một đường dây ở Texas. Trong vụ khác, chủ cơ sở chăm sóc những người sắp chết ở California bị cáo buộc hối lộ nhân viên nhà quàng để lấy thông tin người mới chết nhằm viết hóa đơn gian lận gửi cho Medicare tính tiền vài ngày chăm sóc. Trong chiến dịch năm ngoái, Bộ Tư pháp đã truy tố 324 người bị cáo buộc gian lận y tế 14.6 tỷ Mỹ Kim.
1: Tòa chặn chính quyền Tổng thống Trump dùng hệ thống Safe trong bầu cử. Một chánh án liên bang đã chặn chính quyền của Tổng thống Trump sử dụng cơ sở dữ liệu nhập cư liên bang được nâng cấp để hỗ trợ các tiểu bang xác minh điều kiện cử tri. Quyết định này tạo ra một thất bại pháp lý đáng kể đối với nỗ lực bảo đảm an ninh bầu cử của chính quyền trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026. Đây là chuyện liên quan đến hệ thống Safe của Bộ Nội an, vốn đã được mở rộng để các quan chức bầu cử có thể đối chiếu hồ sơ ghi danh cử tri với dữ liệu quốc tịch của liên bang. Chánh án Paco Shokhnaman đã phán quyết rằng việc cải tổ hệ thống Safe đã vi phạm các quy định bảo vệ quyền riêng tư và có nguy cơ khiến cho những công dân Mỹ đủ điều kiện bỏ phiếu bị xóa nhầm khỏi danh sách cử tri. Theo bà, chính phủ liên bang đã tập hợp và sử dụng dữ liệu cá nhân nhạy cảm, bao gồm thông tin an sinh xã hội và dữ liệu quốc tịch, theo cách mà Quốc hội chưa từng cho phép. Vụ kiện do các tổ chức bảo vệ quyền bầu cử và quyền riêng tư khởi xướng, họ cho rằng hệ thống mới có thể chứa sai sót và xác định nhầm những công dân nhập tịch là những người không phải công dân, dẫn tới việc xóa nhầm tên khỏi danh sách cử tri.
0: Chủ tịch FIFA xác nhận Tổng thống Trump trao cúp cho đội vô địch World Cup 2026. Phát biểu trên chương trình Fox and Friends hôm 23 tháng 6, ông Infantino, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA cho biết, ông và Tổng thống Trump sẽ cùng tham dự trận chung kết của giải bóng đá thế giới tại sân MetLife, New Jersey ngày 19 tháng 7, và Tổng thống Trump sẽ là người trao cúp cho đội vô địch World Cup 2026. Theo quy trình của FIFA, chiếc cúp thường được đặt trên bục riêng trước khi một thành viên đội chiến thắng mang lên sân khấu ăn mừng. Tuy nhiên, FIFA sẽ để Tổng thống Trump tự quyết định cách sắp xếp. Ông có thể đứng cùng các lãnh đạo và khách mời danh dự sau khi trao cúp, hoặc ở lại giữa vòng vây cầu thủ trong khoảnh khắc nâng cúp. Quan hệ giữa Tổng thống Trump và ông Infantino được đánh giá là thân thiết. Chủ tịch FIFA nhiều lần tới Tòa Bạch Ốc trong quá trình chuẩn bị cho World Cup, đồng thời từng trao giải hòa bình FIFA cho Tổng thống Trump tại lễ bốc thăm tại vòng bảng ở Washington vào tháng 12 năm ngoái. Theo thông lệ, cúp vô địch World Cup thường được trao bởi chủ tịch FIFA. Tuy nhiên, trong lịch sử, một số nguyên thủ quốc gia cũng từng tham gia trao cúp như vua Juan Carlos của Tây Ban Nha năm 1982 hay nữ hoàng Elizabeth năm 1966.
1: Thượng viện chuẩn thuận nghị quyết buộc Tổng thống Trump chấm dứt cuộc chiến Iran. Thượng viện hôm thứ Ba ngày 23 tháng 6 đã chuẩn thuận nghị quyết đã được Hạ viện thông qua về thẩm quyền chiến tranh liên quan tới cuộc chiến Iran. Đây là lần đầu tiên một nghị quyết như vậy được lưỡng viện thông qua và là lời khiển trách hiếm hoi đối với cách Tổng thống Donald Trump tiến hành cuộc chiến. Bốn thượng nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu thuận cùng với các nghị sĩ Dân chủ. Quyết định này ra lệnh cho Tổng thống Trump phải rút quân đội Hoa Kỳ ra khỏi cuộc chiến với Iran trừ khi Quốc hội tuyên chiến hoặc cho phép dùng vũ lực quân sự. Đây là nghị quyết được lưỡng viện thông qua không cần Tổng thống ký. Theo nghị quyết thẩm quyền chiến tranh năm 1973, Tổng thống phải rút quân khỏi cuộc chiến nếu Quốc hội ra lệnh như vậy bằng nghị quyết được lưỡng viện thông qua. Cuộc bỏ phiếu hôm thứ Ba là lần thứ 10 phía Dân Chủ ép buộc bỏ phiếu về thẩm quyền chiến tranh kể từ khi cuộc chiến Iran nổ ra hôm 28 tây tháng 2, gây áp lực lên phía Cộng hòa giữa lúc sự ủng hộ cuộc chiến trở nên lung lay. Tuy nhiên, nghị quyết hôm thứ Ba nhiều phần chỉ mang tính tượng trưng.
0: Tòa án liên bang cho phép ICE mở rộng chương trình trục xuất nhanh trên toàn quốc. Hôm thứ Ba, 26 tháng 6, một tòa án phúc thẩm liên bang đã cho phép chính quyền Trump tiếp tục nỗ lực mở rộng các thủ tục trục xuất nhanh chóng trên khắp nước Mỹ. Một thắng lợi pháp lý cho chiến dịch trấn áp nhập cư bất hợp pháp của Tổng thống. Quyết định với tỷ lệ 2-1 của Hội đồng Thẩm phán tại Tòa án liên bang khu vực quận Columbia cho phép Bộ An ninh Nội địa mở rộng quy trình trục xuất nhanh, trao quyền cho các quan chức nhập cư liên bang trục xuất một số người bị giam giữ mà không cần xét xử tại tòa án. Trước nhiệm kỳ thứ hai của chính quyền Trump, chính sách trục xuất nhanh chỉ giới hạn ở các khu vực gần biên giới và chỉ áp dụng cho những người mới nhập cảnh không thể chứng minh họ đã sống ở nước này hơn 2 tuần. Nhưng chính sách mở rộng thủ tục trục xuất nhanh được phép có hiệu lực vào thứ Ba, vốn đã được soạn thảo trong tuần đầu tiên nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump vào tháng 1 năm 2025. Các giới chức thực thi luật di trú có thể sử dụng nó đối với bất kỳ người nhập cư trái phép nào không thể chứng minh họ đã ở trong nước hơn 2 năm.
1: Tiếp nối là tin đời sống. Người đàn ông hét to ngang động cơ phản lực, lập kỷ lục thế giới. Một người đàn ông tại Úc vừa được sách kỷ lục Guinness công nhận là người có tiếng hét lớn nhất thế giới, với âm lượng tương đương với tiếng động cơ phản lực cất cánh hoặc còi cứu thương ở cự ly gần. Theo hãng tin AP, ngày 23 tháng 6, ông Joseph McRae, Big Up, 58 tuổi, hiện sinh sống ở thủ đô Canberra, đã lập kỷ lục Guinness với tiếng hét đạt là 122,4 decibel. Trong lần thử sức thì ông chỉ hét một từ duy nhất là now, nhưng vẫn đủ để vượt qua kỷ lục là 121,7 decibel. Theo như ghi nhận là đã được một cô giáo người Bắc Ireland thiết lập từ năm 1994. Mức âm thanh này tương đương với tiếng ồn của máy bay phản lực lúc cất cánh hoặc còi xe cứu thương ở cự ly gần. Chia sẻ với truyền thông sau đó thì ông cho biết là việc thiết lập kỷ lục này không phải là điều có thể luyện tập thường xuyên. Ông nói đã phải thực hiện tới 7 lần thử chỉ để hoàn thành một tiếng hét đạt yêu cầu. Sau đó giọng tôi gần như bị hỏng trong vài ngày. Tôi bị khàn tiếng và rất khó nói chuyện.
0: Vừa rồi là phần thứ hai của bản tin trưa nay. Một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi đến với phần tin địa phương Việt Nam và giải trí.
2: vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
4: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hãy gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
5: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slav Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slab Kombucha tại Vinashop 1855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slab Kombucha.

0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần thứ ba tin địa phương, tin Việt Nam và tin giải trí. Bản tin địa phương khởi đi từ thành phố Houston cho biết một nhân viên massage tại Texas bị sa thải sau khi video xúc phạm hai phụ nữ Hồi giáo lan truyền. Một nhân viên massage trị liệu tại Conroe, Texas đã bị sa thải sau khi đoạn video ghi cảnh cô công khai tranh cãi và đưa ra những nhận xét tiêu cực về hai phụ nữ Hồi giáo tại SCB lan truyền trên mạng xã hội. Sự việc xảy ra vào ngày 20 tháng 6. Trong đoạn video, người phụ nữ được xác định là Dasha Kilpatrick đã nói với hai phụ nữ ăn mặc theo phong cách của người Hồi giáo lời chỉ trích đạo Hồi và cho rằng họ không được chào đón tại Mỹ. Video được lan truyền và cô đã bị sa thải. Tuy nhiên thì có nhiều người cho rằng đây là hành vi phân biệt đối xử, trong khi một nhóm khác lại bày tỏ sự ủng hộ đối với cô và chiến dịch quyên góp được mở trên nền tảng GiveSendGo đã thu về gần 80.000 Mỹ Kim trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Từ khi video lan truyền, đến nay thì chưa có thông báo chính thức nào từ các cơ quan chức năng liên quan tới vụ việc.
1: Thưa quý vị, bản tin địa phương từ Dallas cho biết Bộ Tư pháp Mỹ vừa triệt phá đường dây gian lận y tế quy mô lớn tại bắc Texas, bắt giữ 13 đối tượng liên quan đến khoản hóa đơn khống trị giá hơn 365 triệu Mỹ Kim. Đây là một phần trong chiến dịch trấn áp tội phạm y tế trên toàn quốc. Các nghi phạm tại khu vực Dallas và lân cận bị cáo buộc nhằm vào các chương trình công như là Medicare, Medicaid và TRICARE. Thủ đoạn của nhóm người này là bao gồm lập hóa đơn khống cho dịch vụ chăm sóc cuối đời đối với bệnh nhân không đủ điều kiện, thổi phồng chi phí các sản phẩm ghép da trị giá 260 triệu Mỹ Kim và nhận hối lộ để chỉ định các xét nghiệm phòng thí nghiệm không cần thiết. Đáng chú ý, một số đối tượng còn lợi dụng các liệu trình tâm lý điều trị không có thật dành cho cựu chiến binh mắc chứng PTSD. Cơ quan chức năng đã tịch thu rất nhiều tài sản xa xỉ, đồng thời nhấn mạnh hành vi này trực tiếp làm cạn kiệt ngân sách và đe dọa quyền lợi của những bệnh nhân thực sự.
0: Tiếp nối là tin Việt Nam. Lãnh án chung thân vì lường gạt hơn 1 triệu đô la. Hôm 23 tháng 6, Tòa án Sài Gòn đã tuyên xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phan Thị Thu Trang, 36 tuổi, tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời buộc bị cáo bồi thường toàn bộ số tiền chiếm đoạt cho các nạn nhân. Cáo trạng xác định, năm 2021, Trang đã lập nhiều trang Facebook cá nhân và dùng danh khoản Zalo để đăng nhiều bài viết nói về chuyện tâm linh, phong thủy, nhằm mục đích bán đồ phong thủy và tìm người có nhu cầu xem bói. Để tạo niềm tin, bị cáo Trang cam kết sẽ hoàn trả lại số tiền đã nhận khi hoàn tất việc cúng lễ trong vòng từ 7 cho đến 15 ngày. Tin những lời nói của thầy bói Trang là thật, nhiều người đã chuyển từ vài chục triệu đến vài tỷ đồng cho bị cáo mà không biết là mình bị lừa. Bằng thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian 18 tháng, Trang đã chiếm đoạt hơn là 28.1 tỷ đồng của 31 nạn nhân ở Sài Gòn.
1: Công an cấm xuất cảnh, cắt điện nước để thu tiền người bị phạt hành chính. Bộ Công an Việt Nam loan báo sắp có nhiều thay đổi trong luật xử phạt vi phạm hành chính sửa đổi năm 2026, trong đó có nhiều nội dung trấn áp người vi phạm. Theo luật hiện hành, mức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính dao động từ 50.000 đồng đến tối đa 1 tỷ đồng với cá nhân và gấp đôi với tổ chức doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo báo VN Express hôm 23 tháng 6, trong dự luật mới nhất, Bộ Công an đề nghị mức tăng tối đa lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với doanh nghiệp. Giải thích về việc này, Bộ Công an cho rằng đây là cơ chế linh hoạt của chính phủ, bởi thu nhập trung bình đầu người của Việt Nam năm 2012 khoảng 2 triệu đồng một tháng, đến năm 2024 là 7 triệu 7 một tháng, tăng gấp 3.85 lần. Để trấn áp người vi phạm đóng tiền phạt, Bộ Công an sẽ hoãn xuất cảnh đối với những người chưa chấp hành xong quyết định xử phạt và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó bỏ trốn.
0: Măng cụt trúng mùa nhưng giá giảm chưa từng có. Tại nhiều tỉnh miền Nam Việt Nam, măng cụt đang vào giai đoạn thu hoạch rộ nhưng giá lại thấp nhất trong nhiều năm qua khiến cho nhà vườn lo lắng. Nói với báo VN Express hôm 23 tháng 6, ông Phạm Văn Hoàng có vườn măng cụt ở Bình Dương cho biết năm nay măng cụt trúng mùa nhưng giá lại thấp hơn khoảng 25% so với năm ngoái và tiếp tục vẫn còn lao dốc. Hiện chỉ còn khoảng 20.000 đồng cho 1 kg tại vườn. với tình trạng giảm giá không chỉ xảy ra ở một vài vườn mà xuất hiện tại nhiều vùng trồng măng cụt ở miền Nam Việt Nam. Theo ông Vũ Văn Hòa, thương lái thu mua măng cụt tại vùng Lái Thiêu thì lượng măng cụt năm nay nhiều hơn đáng kể so với mọi năm. Và mỗi ngày, ông thu mua vài tấn từ các nhà vườn trong khu vực, tăng khoảng 40% so với năm ngoái. Trong khi đó, sức tiêu thụ không tăng tương ứng, khiến cho giá thu mua liên tục đi xuống.
1: Chuyển sang phần tin liên quan đến văn hóa giải trí, thưa quý vị, trải nghiệm sân bay Cambodia top đẹp nhất thế giới. Sân bay Chaco với mức đầu tư hơn 2 tỷ Mỹ Kim được xếp vào danh sách đẹp nhất thế giới nhờ thiết kế mang đậm nét văn hóa và tối ưu trải nghiệm cho du khách. Danh sách do giải thưởng Prix Versailles công bố hôm 15 tháng 6 tại trụ sở UNESCO. Đây là giải thưởng được tổ chức hàng năm từ năm 2015 nhằm tôn vinh những dự án kiến trúc đương đại xuất sắc trên toàn thế giới. Trước khi lọt vào danh sách này, Chaco đã gây chú ý với mức đầu tư hơn 2 tỷ Mỹ Kim. Sân bay rộng 2.600 hectare nằm cách thủ đô Phnom Penh khoảng 20 km về phía nam. Được Prix Versailles gọi là biểu tượng của sự đổi mới, trường tồn và ổn định. Từ Chaco cũng là tước hiệu mà nhà vua ban tặng cho các vị anh hùng từ 500 năm trước, đại diện cho ý chí bất khuất của người dân Khmer. Được thiết kế bởi công ty kiến trúc Foster & Partner, sân bay Chaco chính thức đi vào hoạt động từ tháng 9 năm 2025. Cơ sở hạ tầng của phi trường nổi bật với phần mái vòm bao phủ toàn diện. Kết cấu bên trong được thiết kế nhằm rút ngắn khoảng cách đi bộ từ khu vực trả khách đến các cửa khởi hành, đồng thời giúp du khách dễ định hướng di chuyển. Khu vực sảnh sân bay với bức tượng Phật bằng đồng nặng 9 tấn, cao 9 mét. Phần mái gợn sóng được thiết kế theo dạng mô đun nhô cao ở chính giữa tòa nhà, mô phỏng kiến trúc các cung điện, đền đài cổ của Campuchia.
0: Và kính thưa quý vị, cuối cùng sẽ là phần tin thời tiết.

0: Thưa quý vị, hiện tại ở Houston nhiệt độ đang ở mức là 79 độ, cảm giác thực tế là khoảng 86. Trời nắng đẹp ít mây, chủ yếu là nắng, nhiệt độ cao trong ngày là 95 và cảm giác thực tế lên tới cho 97 tới 99 độ vào buổi trưa và buổi tối thì 79 độ. Ngày mai nhiệt độ cao trung bình từ 93 tới 95 và cảm giác thực tế vẫn ở mức khoảng 97. Đêm mai nhiệt độ thấp nhất khoảng là từ 79 cho tới 80 độ F, gió nhẹ và không có mưa.
1: Thưa quý vị, bản tin thời tiết Dallas nó hiện tại cho biết trời đang rất là nắng, nhiệt độ khoảng 89 độ, cao nhất là khoảng 96 độ và thấp nhất là khoảng 76 độ. Trời nóng tăng dần, đỉnh điểm vào khoảng 4 đến 6 giờ chiều với mức nhiệt là từ 94 đến 95 độ, khả năng mưa gần như là bằng không, trời tạnh ráo hoàn toàn. Đêm muộn và rạng sáng mai trời dịu hơn, giảm về khoảng 77 độ. Ngày mai và ngày thứ sáu 26 tháng 6 dao động từ 77 độ cho đến 96 độ.
0: Bản tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc cho phần tin 12 giờ trưa hôm nay trên làn sóng của Việt Radio hai miền Houston và Dallas. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và kính chúc quý vị một buổi trưa an lành. Xin gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: anh muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
6: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and Lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
5: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
6: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
7: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
8: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
7: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
8: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

Kính thưa quý vị, vào ngày 19 tháng 6 vừa qua, thì bà Tulsi Gabbard là giám đốc cơ quan tình báo quốc gia và bà này vừa tuyên bố sẽ từ chức vào cuối tháng 6. Là một cựu chiến binh từng tham chiến và là cựu ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ, đã tung ra một quả bom thông tin ngay trong những ngày cuối cùng mà bà giữ chức giám đốc tình báo quốc gia. Bà Gabbard đã giải mật hàng trăm trang tài liệu và thông tin liên lạc, cho thấy ông Anthony Fauci, là cựu giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia, đã thao túng cộng đồng tình báo nhằm cung cấp thông tin sai lệch cho công chúng về COVID-19 và nguồn gốc của loại virus này. Các tài liệu dường như củng cố những cáo buộc lâu nay cho rằng ông Fauci đã tài trợ cho các nghiên cứu nguy hiểm nhằm tăng cường chức năng của virus tại Viện Virus học Vũ Hán. Và khi dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát thì ông đã phối hợp với lại các phe phái bị chính trị hóa trong cộng đồng tình báo của Hoa Kỳ để ngăn chặn các bằng chứng cho thấy đại dịch bắt nguồn từ sự rò rỉ tại phòng thí nghiệm. Ông bị cáo buộc đã khai man về vấn đề này khi mà tuyên thệ trước Quốc hội vào năm 2024. Khi công bố các tài liệu này thì bà Gabbard đã mô tả đó là kết quả của nhiều năm dối trá, kiểm duyệt và che đậy. Và nếu bà ấy nói đúng, thì đây không chỉ là một cuộc tranh cãi chính trị, mà là một hiện trường của một vụ phạm pháp. Các tài liệu tiết lộ rằng trong quá trình rà soát kéo dài 90 ngày về nguồn gốc của COVID do Tổng thống Joe Biden chỉ đạo vào năm 2021, thì ông Fauci đã nhiều lần định hướng các chuyên gia phân tích tình báo tìm đến những chuyên gia mà ông ưu tiên. Trong số đó, có các đồng tác giả của một bài báo khoa học mang tên là Proximal Origin, tạm dịch là nguồn gốc gần gũi. Bài báo lập luận rằng virus có nguồn gốc tự nhiên từ động vật. Các email nội bộ cho thấy một quan chức đã viết rằng tiến sĩ Fauci đã khuyến nghị cộng đồng tình báo nên liên lạc với những cá nhân dưới đây. Thì chính là những người đã đồng tác giả bài báo nói trên. Như vậy, người đứng đầu viện nghiên cứu từng tài trợ cho công trình đang bị điều tra tại đồng thời tham gia lựa chọn người sẽ thẩm định công trình đó. Và điều này nghe không giống quy trình thẩm định chuyên môn, tức là peer review, một chút nào, mà giống một hành động che đậy hơn. Các chuyên gia đã phân tích tình báo đã nhận ra điều này. Các chuyên gia đã cấp cao, đã cảnh báo về xung đột lợi ích nghiêm trọng trong nội bộ cơ quan và gọi ông Fauci là một nhà hoạch định chính sách có lợi ích trực tiếp thay vì một chuyên gia trung lập. Họ đã từ chối để ông tham gia vào tư cách là người thẩm định độc lập cho bản đánh giá cuối cùng. Trong khi đó, thì các chuyên gia về vũ khí sinh học thuộc nhóm G ở tại phòng thí nghiệm Lawrence ở Livermore là những người đã xác định được một loại virus tiền thân có cấu trúc gen tương đồng loại Vũ Hán. Và qua đó thì ủng hộ giả thuyết là virus đã rò rỉ từ phòng thí nghiệm, đã bị ban lãnh đạo Hội đồng Tình báo Quốc gia bác bỏ ý kiến. Những người cố gắng lên tiếng tố giác đã phải chịu sự trù dập. Một nhà thầu cho biết là họ đã bị sa thải chỉ có vài ngày sau khi công khai thông tin. Và các chuyên gia phân tích kể lại rằng họ từng được nhắc nhở rằng cơ hội thăng tiến sẽ phụ thuộc vào việc mà họ có đưa ra kết luận theo hướng mong muốn hay là không. Và tất nhiên, vấn đề về uy tín của cộng đồng tình báo không phải là chuyện mới, mà là một phần của mô hình tồn tại từ lâu. Đây chính là hệ sinh thái tình báo mà các cựu thành viên của nó mới gần đây đã can thiệp vào một cuộc bầu cử, phối hợp với lại chiến dịch tranh cử của ông Biden để mà gán mác sai lệch cho một chiếc máy xách tay của ông Hunter Biden là thông tin sai lệch từ Nga. Theo dữ liệu tài chính từ tổ chức có tên là Open the Books, thì giá trị tài sản ròng của gia đình ông Fauci đã tăng gần gấp đôi trong thời gian đại dịch, từ 7.6 triệu đô la vào năm 2019, tăng lên là 12.6 triệu đô la vào cuối năm 2021. Cơ quan của ông nằm trong luồng chi trả tiền bản quyền trị giá là 710 triệu đô la từ các công ty dược phẩm chuyển về Viện Y tế Quốc gia, tức là NIH, trong đại dịch, bao gồm khoản thanh toán bù trừ tiền bản quyền trị giá lên tới 400 triệu đô la chỉ riêng từ hãng Moderna vào năm 2022. Số tiền này đã được phân bổ cho những nhà khoa học nào? Viện Y tế Quốc gia đã từ chối tiết lộ thông tin đó. Các tài liệu mới do bà Gabbard công bố đã mô tả một chương trình nghiên cứu của ông Fauci là có mối liên hệ với các tập đoàn dược phẩm lớn và tham vọng phát triển các loại vaccine đa năng trị giá hàng ngàn tỷ đô la. Và nếu một cơ quan quản lý vừa trục lợi từ một cuộc khủng hoảng, vừa kiểm soát luồng thông tin về cuộc khủng hoảng đó, lại vừa định hướng các định giá tình báo nhằm giải thích về nó, thì hành động này không thể gọi là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Đó chính là một tình trạng cơ quan quản lý bị thao túng bởi nhóm lợi ích. Vào ngày 19 tháng Giêng của năm 2025, thì ông Biden đã ban hành lệnh ân xá toàn diện và vô điều kiện dành cho ông Fauci theo hình thức phủ đầu. Lệnh này được ký bằng máy ký tự động, tức là autopen, vào lúc 10 giờ 31 phút tối, ngay trước ngày nhậm chức tổng thống. Ông Biden không có mặt tại phòng khi mà lệnh được ký, và sự phê chuẩn được thực hiện thông qua một chuỗi email từ chánh văn phòng Jeff Zients. Báo cáo dài 93 trang của Ủy ban Giám sát Hạ viện đã tuyên bố các lệnh ân xá ký bằng máy tự động là vô hiệu do thiếu sự phê duyệt bằng văn bản có thể truy xuất nguồn gốc từ chính sự đồng ý của Tổng thống. Cựu Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi đã khởi xướng một cuộc rà soát về vấn đề này. Trung tâm có tên là Safer thuộc USC ước tính tổng thiệt hại kinh tế do COVID-19 gây ra là khoảng 14.000 tỷ đô la tính đến hết năm 2023. Hơn 1.1 triệu người Mỹ đã bị tử vong. Ngân hàng Thế giới, UNESCO và UNICEF ước tính rằng việc đóng cửa trường học trong đại dịch có thể khiến cho học sinh ngày nay thiệt hại thêm tới 17.000 tỷ đô la thu nhập trong suốt cuộc đời. Và các nhà thờ đã bị buộc đóng cửa theo lệnh của chính phủ. Các doanh nghiệp, dù mới hay là lâu năm, đều bị hủy hoại bởi các sắc lệnh hành chính. Người dân thì bị ép buộc đeo khẩu trang và bị hạn chế đi lại bởi các thống đốc, là những người đồng thời lại thản nhiên dùng bữa mà không đeo khẩu trang tại các nhà hàng sang trọng. Và nếu bất kỳ điều gì trong số đó dựa trên việc che giấu sự thật về nguồn gốc của virus, thì công chúng xứng đáng để nhận được lời giải trình. Bắt đầu từ các vi phạm tù chính án thứ nhất mà tòa án liên bang đã xác định trong vụ kiện Missouri kiện Biden. Tòa án này kết luận rằng chính phủ đã gây áp lực buộc các nền tảng mạng xã hội phải ngăn chặn những phát ngôn được pháp luật bảo vệ. Tòa phúc thẩm khu vực 5 sau đó đã giữ nguyên phán quyết này ở những phần liên quan trước khi tòa án tối cao hủy bỏ phán quyết vào năm 2024 do thiếu cơ sở pháp lý về tư cách khởi kiện. Những người quan sát khách quan sẽ nhận thấy rằng việc công bố tài liệu của bà Gilbert không phải là một phán quyết kết tội. Ông Fauci phủ nhận mọi hành vi sai trái. Các tài liệu tình báo vẫn chứa được nhiều điểm chưa rõ ràng. Vấn đề về việc sử dụng máy ký tự động, tức là autopen, vẫn là một vấn đề pháp lý chưa có hồi kết rõ ràng. Những lưu ý thận trọng đó là hoàn toàn xác đáng. Tuy nhiên, vào thời điểm này thì FBI, Bộ Năng lượng và CIA điều tra đã thể hiện một mức độ tin cậy khác nhau đối với lại giả thuyết virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm. Những câu hỏi sắc bén mà thượng nghị sĩ Rand Paul thuộc đảng Cộng hòa tại tiểu bang Kentucky đặt ra trong suốt nhiều năm, vốn thường vấp phải thái độ coi thường rõ rệt tại các phiên điều trần, thì giờ đây cho thấy ông có tầm nhìn xa trông rộng chứ không phải là kẻ hoang tưởng. Việc ban hành lệnh ân xá diễn ra trước khi bất kỳ một cáo buộc chính thức nào được đưa ra, điều thường gây ra một sự nghi ngại đối với lại những người có tư duy lý trí. Như là một nhân vật có tên là Gordon Gekko từng nhận định trong một bối cảnh khác, đó là hàng hóa có giá trị nhất chính là thông tin. Và người dân của Hoa Kỳ vẫn còn rất cần được cung cấp thêm nhiều thông tin về vấn đề này.

0: Chợ Mỹ Hoa Supermarket các hàng sale trong tuần từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 24 tháng 6. Táo Fuji 99 cent một pound, cải lùng 99 cent một pound, cải làm dưa 1 đồng 29 một pound, trái vải 2 đồng 99 một pound, cải bề xanh 1 đồng 49 một pound, cải ngọt 1 đồng 49 một pound, củ cải trắng 59 cent một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
1: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng. Tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
3: Nhân Minh xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping. Và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin được giới thiệu đến cho quý vị một dòng sản phẩm mới dành cho các em thiếu nhi và cũng như là thanh thiếu niên. Quý vị thân mến, bậc làm cha làm mẹ luôn mong muốn cho con mình lớn lên sẽ được khỏe mạnh và cao lớn, đúng không ạ? Một trong những mối lo âu nhất hiện nay mà nhiều cặp phụ huynh có vẻ đang gặp phải đó chính là con em của mình bị chậm phát triển về chiều cao, không cao bằng bạn bè, cân nặng cũng thấp hoặc là tình trạng biếng ăn. Và ngày hôm nay thì Nhật Minh rất hân hạnh được mời đến trường quay ông Bjorn Jay, là CEO của nhãn hàng Kikogo của công ty Natural Solution. Đây là một dòng sản phẩm mới dược thảo đến từ Hàn Quốc sẽ giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển hơn về chiều cao và giúp các em tự tin hơn với các bạn đồng trang lứa để có một sức khỏe tốt hơn. Và welcome to our studio, Mr. Bjorn Jay. Hi, how are you?
4: I'm fine. Xin chào everyone.
3: Oh yeah.
4: 안녕하세요.
3: 안녕하세요. Welcome today, and first of all, I want to say thank you for taking your time staying here, and let's all introduce your products to the audience, I guess. Are you ready?
4: Yes, I am.
3: All right. So đầu tiên thì Nhật Minh cũng muốn hỏi ông Bjorn là cái ý tưởng của sản phẩm này là gì, để mà ông có thể giới thiệu sơ đến với quý vị dòng sản phẩm này xuất xứ từ đâu và cũng như là mục đích làm như thế nào để sản phẩm có thể giúp cho quý vị, con em của quý vị có một chiều cao tốt hơn. So Bjorn, what is the ideas behind the products that you introduced it to the audience today? I know that they are the Kiko Gold and the Kiko Muscle. So can you start out with the ideas?
4: Absolutely. I believe in improving people's quality of life natural way. And this is how we developed a product that will help our growing children, young children, and adolescents. You know, being taller is pretty much everybody's a dream. And that's how we developed this product to help growing child to grow beyond their potential.
3: Và quý vị thân mến, thì bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về những thành phần quan trọng của dòng sản phẩm này và như thế nào để mà chúng ta có thể giúp Kikogo có thể giúp cho các em có thể cao hơn, quý vị nhé. So Bjorn, what is the active ingredients in Kikogo that helps push the height of the kids?
4: The main active ingredient behind this Kikogo product is called Acanthopanax antiquus, common English is called Siberian ginseng. We have, of course, you heard of deer antler, mm-hmm. and velvet. It's not just regular antler, but the antler velvet extract.
3: Dạ vâng, và với dòng sản phẩm của Kicker Go thưa quý vị là gồm có 7 thành phần quan trọng đến từ thiên nhiên, mà một trong những thành phần đó chính là nhân sâm Siberian, và bên cạnh đó thì chúng ta còn 6 những thành phần khác đến từ thiên nhiên, đó chính là địa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rum, sơn thù du, hoài sơn và cao nhung sơn. Và những thành phần này cũng rất là quan trọng và đắt đỏ từ xưa đến nay, mà người xưa thường hay sử dụng như là những cái loại thuốc quý để mà phục vụ cho con người có một cái sức khỏe mạnh hơn. So how can the products can help the kids grow taller?
4: The way it works is that you have to understand how people grow. Basically, there is what's called growth plate. All growing young people, they have a growth plate. If you go to visit doctor's office, take an x-ray of part of your hands or legs, any part of your elbows, it will show. But young people have a growth plate. Those like you and I, we stop growing.
3: It's a little late now, right?
4: I know. I wish it would, but so yeah, well. Once the growth plate is shut, it becomes a line. And so line indicates that people stop growing. And the way it works is this, our active ingredients, those Siberian ginseng and deer antler velvet, it will actually promote the release of growth hormone. It's called IGF-1.
3: Dạ vâng, và thưa quý vị, ông Bijan vừa mới chia sẻ là một thành phần rất là quan trọng đối với khung xương của chúng ta, đó chính là growth plate, tức là đĩa sụn tăng trưởng. Đây là phần sản sinh những cái tế bào xương tại mỗi đầu đoạn xương của các đốt xương dài với nhau. Và đĩa sụn tăng trưởng thì được tìm thấy ở trẻ em và cũng như là các thanh thiếu niên. Và giống như những người như độ tuổi Nhật Minh trên 20 tuổi, hoặc là khi chúng ta lớn hơn thì chúng ta sẽ không có còn cái phần đĩa sụn tăng trưởng này nữa. Và cái phần đĩa sụn tăng trưởng này sẽ xác định độ dài cũng như là hình dáng của xương trưởng thành. Thì với thành phần những cái thành phần chính ở trong dòng sản phẩm Kicker Go này như là nhân sâm Siberian hay là cao nhung hươu sẽ giúp cho cơ thể, thúc đẩy cơ thể để mà tiết thêm nhiều cái thành nhiều cái chất tên là IGF-1. Đây là một loại insulin giống như là nhân tố tăng trưởng để giúp cho các em có thể tăng trưởng về chiều cao và có thể cao đến mức tối đa mà các em có thể. Thì bây giờ Nhật Minh sẽ xin hỏi ông Bijan là ở độ tuổi nào thì chúng ta sẽ bắt đầu nên sử dụng là Kicker Go, và làm sao mà biết chắc chắn được là Kicker Go sẽ mang đến tác dụng đến cho con em của chúng ta quý vị nhé.
4: Yes, actually that's a good question. A lot of people, including myself, actually before I learned about how people grow, we all think that our height, the growth is really something we inherit from our parents. But based upon our research and other companies' research, our height is only 25% that we inherit. The rest of the 75% is all acquired, meaning that your diet that you take, your lifestyle, what you do, the way you think, that has a lot to do with your potential growth.
3: Dạ vâng thưa quý vị, và ông Bijan đã chia sẻ là 20-25% cái chiều cao của cái khả năng mà đã tăng chiều cao của trẻ em hoặc là thanh thiếu niên là do di truyền, nhưng mà 75% còn lại chính là môi trường sống và những cái thức ăn, những cái chất bồi bổ mà mình bồi bổ vào trong cơ thể. Vì vậy với sản phẩm của Kicker Go thì sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng chiều cao nhiều hơn, vì chúng ta còn tới 70-75% để mà chúng ta có thể giúp cho con em của chúng ta cao hơn nữa ạ. Và what is the age that the kids should start taking Kicker Go?
4: Actually, as early as 2 years, pretty much anybody can take it, but we say 2 to probably 19 years old, anybody can take it.
3: Thì một hộp như vậy gồm có 3 gói nhỏ để quý vị có thể sử dụng trong vòng 1 tháng, 1 tháng rưỡi tùy theo lứa tuổi của các em. Thì trong một cái gói như thế này thì sẽ có những cái gói nhỏ rất là dễ để cho các em sử dụng. Và cái mùi cũng rất là thơm, tức là mùi dâu, mùi strawberry. Thì trong đây cũng có ginseng, vì vậy mà công ty đã bỏ thêm mùi dâu để cho các em có thể dễ dàng hơn khi mà các em sử dụng. Thì với một cái hộp như thế này, Nhật Minh xin được nhắc lại là gồm có 20 gói nhỏ để cho quý vị có thể sử dụng. Thì với cái gói nhỏ này thì các em có thể là tự mình mở ra rồi mình uống vào, hoặc là chúng ta có thể bỏ vô những cái đồ ăn, thức uống để mà chúng ta có thể uống một cách thường xuyên tại nhà, và cũng rất là dễ dàng sử dụng. Vậy là quý vị ơi, từ 2 tuổi cho đến 6 tuổi thì chúng ta sẽ uống một ống, một cái gói như thế này một ngày. Còn các em nào từ 6 tuổi trở lên thì mình nên uống 2 ống, 2 cái gói này một ngày quý vị nhé. And besides that, so we should have some talk about the kicker muscle.
4: Sure.
3: Let's make it quick about the kicker muscle of how, what is the main ingredients and how it helps the kids to grow.
4: Sure. And kicker muscle is basically kicker goal is a product that helps your child grow tall. And kicker muscle, we want our child to grow tall, of course, but not growing like a little stick. So we want them to grow with some, you know, proper amount of muscle and very healthy and strong. So that's why we developed another product called the Kicker Muscle right here. This Kicker Muscle will help your child grow stronger and also building stronger immune system, better muscle system and stronger immune system.
3: Ông Bì John vừa mới chia sẻ cho quý vị là với sản phẩm Kicker Muscle này, thì khi mà chúng ta lớn lên, khi các em lớn lên thì chúng ta sẽ không có muốn các em sẽ cao lòng nhọc mà ốm như một cây gậy, đúng không ạ? Chúng ta muốn có một cái khung xương thật là chắc, thật là khỏe. Thì với Kicker Muscle không phải là cái muscle mà để nhìn giống như mấy anh bodybuilder mà nhìn buffy, mà nhìn to lớn con đâu thưa quý vị. Cái muscle này là những cái thành phần, những cái muscle rất là cần thiết trong mỗi cái cơ thể của mỗi người. Và bên cạnh đó thì với Kicker Muscle, với những cái thành phần chính cũng đến từ thiên nhiên, sẽ giúp cho chúng ta có được một cái sức khỏe, tăng cái immune system, tức là sẽ giúp cho bổ sung cái chất đề kháng của các em nữa. Đây là một dòng sản phẩm theo dạng gói, và đặc biệt là các gói ở trong dòng sản phẩm này làm theo một cái dạng bột không màu, không mùi, không có những chất phụ thêm, cho nên sẽ rất là dễ dàng khi mà các em sử dụng. Chỉ cần mở một gói này sử dụng một ngày để mà chúng ta có thể bỏ vào nước juice, chẳng hạn như là nước orange juice, nước cam, nước apple juice, và sữa cũng được, milk, để mà các em có thể uống kèm theo với cái Kicker Go, để mà chúng ta có thể tăng trưởng chiều cao cho các em một cách tốt nhất quý vị nhé. So this is the end of the talk show. We don't have much time. I wish we have much more time so we can share a lot more to the audience. But any last word that you want to say to the audience?
4: Absolutely. I'll just you know, one thing I want you guys to remember is this. We want our kids grow tall. Kicker Gold will help your kids grow taller. And we want our kids grow stronger and healthier. Kicker Muscle will help your kids grow taller. Goodbye.
3: So thank you so much for taking time today to this studio and share with me as well as Vina Shop audience about your wonderful products. And I wish you all the best for the products. And thank you so much for coming.
4: Thank you and cảm ơn.
3: Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Đến đây thì Nhật Minh và ông Vy John Jay cũng xin gửi lời chào tạm biệt. Và mọi thắc mắc xin quý vị hãy gọi vào số điện thoại của Vinashop 1855-855-5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ Customer Service 24/7 để cùng trò chuyện đến cho quý vị và tư vấn thêm. Rất cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
5: Trước khi đĩa sụn tăng trưởng, growth plate của con em quý vị bị vôi hóa, hãy sử dụng Kicker Go giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển chiều cao hơn cả sự mong đợi.
6: 100% thành phần đến từ thiên nhiên, gồm 7 dược vị: sâm Siberian, đĩa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rum, sơn phù du, hoài sơn và cao nhung hương.
5: Được sáng chế bởi đội ngũ bác sĩ và khoa học gia thảo dược của Nam Hàn và Hoa Kỳ.
6: Chiết xuất tự nhiên GSW thúc đẩy sự phát triển của tế bào tăng trưởng,
5: giúp nhân cấp tế bào, tăng kích thích tế bào và giúp xương phát triển.
6: An toàn sử dụng cho trẻ em từ 2 tuổi đến thanh thiếu niên 19 tuổi.
5: Tuân theo tất cả các quy định về an toàn thực phẩm chức năng của FDA, USDA và SQF.
6: Hương vị thơm ngon, mùi dâu và rất dễ sử dụng.
5: Kicker Muscle, 100% thành phần đến từ thiên nhiên.
6: Phát triển cơ thể khỏe mạnh và khung xương rắn chắc.
5: Tăng cường khả năng miễn dịch.
6: Tăng độ dày của xương.
5: Giúp tạo sự cân bằng trong quá trình trao đổi chất.
6: Sản phẩm theo tiêu chuẩn HACCP của Hoa Kỳ.
5: Tuân theo các quy định về an toàn thực phẩm của FDA.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng tại da mình lớn tuổi rồi con, nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
10: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Từ khi loài người biết thưởng thức những tiếng hót réo rắt của chim muông để tâm hồn yên tĩnh, là lúc con người tìm cách ghi lại cảm xúc của mình qua các nốt nhạc. Công việc ấy hoàn thiện dần, và theo thời gian các nhạc cụ diễn tả nó cũng cải thiện cho đến ngày nay. Từ đó, ta nghe được những bản nhạc hay không những diễn tả tâm trạng mình, mà còn thưởng thức được những tình khúc thi vị đầy cảm xúc trên thế giới. Ngày nay, âm nhạc đã kết nối nhân loại trên khắp năm châu đến gần với nhau, và nó không thuần để thưởng thức mà còn mang tính giáo dục để đưa tình cảm và cuộc sống của con người đến chân thiện mỹ.
1: Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình
0: Nhạc tình muôn thuở.

Tuấn Nghĩa và phiên bản tình ca mới của Elsa. Lần đầu tiên thoáng nghe qua giai điệu Ngọc Lan Hương, giới yêu nhạc Pháp nhận thấy ngay bản nhạc này rất quen thuộc. Đây là phiên bản phóng tác lời Việt gần đây của nhạc phẩm Quand je suis dans mon cœur, từng ăn khách vài thập niên trước qua giọng ca của Elsa Lenghini. Phiên bản lời Việt mới của tác giả Đinh Công Minh qua phần trình bày của nam ca sĩ Tuấn Nghĩa.

0: Trong làng nhạc Pháp, Elsa Lenghini là một nghệ sĩ đa tài, thành công trong cả hai lĩnh vực ca nhạc và điện ảnh. Về thân thế, Elsa xuất thân từ một gia đình nghệ sĩ. Thân phụ của cô là nhạc sĩ George Lenghini, chuyên sáng tác với bút danh Roman Roel. Vì của Elsa là diễn viên điện ảnh Marlene Robert, cũng như cô em họ là ngôi sao màn bạc quốc tế Eva Green. Từ khi còn nhỏ, Elsa đã được nuôi dưỡng trong một môi trường nghệ thuật dồi dào, phong phú của gia đình. Ngay từ thời thiếu thời, Elsa đã nuôi giấc mộng làm diễn viên điện ảnh hơn là ngôi sao ca nhạc. Vào năm mới lên 8, cô bé lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh lớn với bộ phim Grand Avenue của đạo diễn Claude Miller. Bên cạnh nhiều diễn viên trứ danh như Romy Schneider, Michel Serrault hay Lino Ventura, mãi đến 5 năm sau, sự nghiệp đóng phim của Elsa mới thực sự cất cánh nhờ bộ phim La Femme de ma vie, tác phẩm đầu tay của đạo diễn Regis Wanier với Jean Birkin, Christopher Malavoy và Jean-Louis Trintignant trong vai chính, vài năm trước khi ông Regis Wanier quay bộ phim Indochine với Catherine Deneuve. Chính với bộ phim La Femme de ma vie mà Elsa vào năm 13 tuổi có cơ hội phát huy tài năng ca hát qua việc ghi âm bản nhạc đầu tay. Nhạc phẩm chủ đề của bộ phim có tên là Tăng Papa giành lấy ngôi vị quán quân trên thị trường Pháp trong vòng 8 tuần lễ liên tục, đạt hạng thứ 7 trên thị trường châu Âu, lập kỷ lục số bán gần tới 2 triệu bản. Sự thành công của Elsa thực sự là một điều bất ngờ ngoài mong đợi. Trên đà thành công ấy, thân phụ của Elsa là ông George Lenghini mới quyết định hợp tác với nhà soạn nhạc Vincent-Marie Bouveau, từng viết nhạc phẩm Eve Levetoir cho Julie Pietri thực hiện nguyên một album cho cô con gái. Tác giả George Lenghini đồng sáng tác 10 trên tổng số 11 ca khúc cho album này. Mang tựa đề đơn giản ngắn gọn là Elsa, album đầu tay bao gồm nhiều ca khúc ăn khách giúp cho Elsa trở thành thần tượng nhạc trẻ trong những năm 1980, cùng thời với Vanessa Paradis. Trên album này có hai bản song ca Jamais Nous với Laurent Bouzou và nhất là Un Romain d'Amitié với Glenn Medeiros. Glenn Medeiros. Còn ai biết rõ tâm tư khát vọng của Elsa, một cô bé ở tuổi đang trưởng thành hơn là thân phụ của cô. Ngoài niềm đam mê điện ảnh thể hiện qua hai nhạc phẩm Le Conte de Samavi hay Nostalgie Cinema, George Lenghini còn thành công khi đồng sáng tác với Pierre Grosch nhạc phẩm Quelque chose de mon cœur.
1: Nội dung bản nhạc tinh tế, nhạy cảm được viết như một kịch bản phim. Cả hai tác giả mượn thủ pháp điện ảnh để đặt góc nhìn từ phía nhân vật trong bài hát. Khi nói lên nỗi bâng khuâng của lứa tuổi dậy thì, vừa muốn khám phá thế giới của người lớn nhưng đồng thời không đành lòng từ giả thiên đường tuổi thơ, với bao niềm khát vọng ước mơ trở thành một Ava Gardner mà vẫn không quên mất mình là ai. Album đầu tay giúp cho Elsa thành công trong làng nhạc bên cạnh những vai diễn điện ảnh.

0: sau đó là trong phim truyền hình. Trong vòng 2 thập niên liền, từ năm 1988 đến năm 2008, Elsa đã cho ra mắt 8 album. Giai đoạn huy hoàng nhất là trong 10 năm đầu. Hiện giờ, ca sĩ Elsa chủ yếu đi hát trên sân khấu với đoàn nghệ sĩ Le Jean Foray, gây quỹ cho các quán ăn tình thương. Elsa dành nhiều thời gian cho việc đóng phim truyền hình nhiều tập. Riêng nhạc phẩm
1: Quelque chose dans mon cœur
0: có khá nhiều lời phóng tác. Hai lời đầu tiên có phần mở đầu hơi giống nhau, nhưng lại khác nhau ở phần điệp khúc. Lời thứ nhất, giọt sầu trong tim, không ghi rõ tác giả, do Ngọc Lan ghi âm.

Phiên bản thứ nhì của tác giả Vũ Xuân Hùng có tựa đề là Chút Dương Vấn Trong Tim, do nữ ca sĩ Kiều Nga trình bày.

phiên bản thứ ba, Mãi Còn Yêu, Lời Diệt của tác giả Thái Vịnh, do ca sĩ Quang Vinh ghi âm.

phiên bản thứ tư và cũng là bản phóng tác gần đây nhất có tựa đề là Ngọc Lan Hương, theo tài đặt lời của tác giả Đinh Công Minh, do nam ca sĩ Tuấn Nghĩa ghi âm, có những lời hoàn toàn khác với các bản trước, một cách để tưởng nhớ nữ danh ca Ngọc Lan quá cố. Ngọc Lan Hương đã xa thật rồi, để lại trong ta tiếc thương khôn nguôi. Ôi tiếng hát ngất ngây mê đắm, mà giờ xa vắng nàng về nơi đâu. Đâu ngày tháng xưa bên đời, từng đêm giọng hát em chơi vơi, lời tình em đó ru ta thiết tha, và cho bao người đắm say. Vẫn còn đó những kỷ niệm, ơi hình dáng thân thương, bồng bềnh mái tóc em buông lơi, làm sao quên được hỡi em, Hương Ngọc Lan. Lời của tác giả Đinh Công Minh thoát hẳn so với bản gốc tiếng Pháp, không còn giữ lại ý tứ của tuổi thơ ban đầu trong nguyên tác. Dù vậy, bản phóng tác vẫn hay, vẫn nồng nàn qua lối trình bày của nam ca sĩ Tuấn Nghĩa. Nhẹ như gió thoảng, thỏa thẻ những lời buồn thầm kín, cho bâng khuâng, dương vấn cõi tình.

quý thính giả vừa nghe chương trình Nhạc tình muôn thuở do Kim Liên và anh Tứ phụ trách. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào tạm biệt và ước mong sớm được gặp lại quý thính giả trong Nhạc tình muôn thuở lần tới.

0: bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời, Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coQ10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
8: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
9: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
8: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
10: Make Korean food great again.
8: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
11: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
12: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
11: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
12: Có nhân viên nói tiếng Việt.
11: Địa chỉ 126 Ambridge.
12: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
13: Đây là chương trình dược thảo và dinh dưỡng trong đời sống do bác sĩ Thượng Hải phụ trách. Chúng tôi xin giới thiệu tiểu sử bác sĩ Thượng Hải. Bác sĩ Thượng Hải tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Đông y châm cứu Hoa Kỳ, nguyên y sư Đông y châm cứu Trung tâm Y tế Phật giáo, nguyên cố vấn Đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phước Kiến, nguyên là giám khảo Hội đồng châm cứu tiểu bang California. Phòng mạch bác sĩ Thượng Hải tọa lạc tại 9041 Trask Avenue, thành phố Garden Grove. Điện thoại 714-636-8166. Ở xa xin gọi 1-800-458-1889. Bác sĩ Thượng Hải chuyên trị các bệnh nội ngoại thương bằng châm cứu và đông y dược thảo kết hợp phương pháp đông tây.
14: Như thường lệ thì chương trình dược thảo và dinh dưỡng trong đời sống của chúng ta lại được đến với quý vị hàng tuần. Và trong chương trình này thì chúng tôi trình bày với quý vị những cái phương thức phòng bệnh và ngừa bệnh theo cái nền y học Đông Phương. Thì như quý vị thấy, cái nền y học Đông Phương là một nền y học cổ truyền của nhân loại, nó có trên bao nhiêu ngàn năm. Và trải qua hàng ngàn năm như vậy, cái nền y học Đông Phương này vẫn được tiếp tục phát triển cho tới ngày hôm nay. Thì cái nền y học Đông Phương này nó phát sinh từ người Á Châu của chúng ta. Và nhất là tại Việt Nam, cô Mai Trang biết nó trên 2.000 năm. Thì trải qua 2.000 năm đó, ông bà tổ tiên chúng ta cũng đã sử dụng những phương dược cổ truyền, y khoa Đông Phương để mà phòng bệnh, ngừa bệnh, chữa trị bệnh, để mà gọi là những cái dân tộc Việt Nam chúng ta mới có thể tồn tại được. Chứ dạ nếu vâng. mà thực ra không có y khoa Đông Phương, người ta bệnh, người ta chết hết thì sao?
15: Dạ vâng.
14: Thành ra hồi trước đâu có thuốc Tây, đâu có cái gì đâu. Nhưng mà người ta cũng có những cái phương thức để mà ngừa bệnh, mà chữa trị bệnh. Mà những cái phương thức đó, ngày hôm nay đó, thực ra đó, thì với những cái y khoa Tây Phương đó, họ cũng có những cái phương thức cũng hay lắm. nhưng mà đôi khi cũng có những cái khiếm khuyết trong đó. Thành ra quý cô Mai Trang thấy và quý thính giả thấy á, chính phủ Hoa Kỳ ta đâu có dạy dột mà ta du nhập nền y khoa gọi là cổ lỗ sĩ của người Á Châu mà ta không biết gì hết trơn mà đưa vô Hoa Kỳ đâu. Thực ra không phải vậy, người ta cũng đã nghiên cứu, người ta cũng đã tìm tòi, người ta cũng thí nghiệm dữ lắm rồi. Yeah. Người ta thấy cái nền y khoa này là một cái bông hoa của nhân loại. Mà đem vô Hoa Kỳ đó, người ta trân trọng lắm. Cô thấy người ta bỏ tiền quỹ ra của chính phủ, tiền thuế để thành lập những cái hội đồng y khoa Đông Phương để cho phép hình thành cái khoa Đông Phương tại Hoa Kỳ.
1: Yeah.
14: Nếu mà nó tệ quá thì nó không có kết quả. Ta cho vô làm gì, ta có y học Tây Phương giỏi quá mà. Ta mổ tim, ta làm đủ thứ, ta có thể nói rằng làm cái gì cũng được hết. Nhưng mà tại sao ta cho cái y khoa Đông Phương vô? Là tại vì người ta thấy cái này nó có những cái quý giá mà y học Tây Phương không có được. Đó là nó không có những cái phản phụ. Thứ hai nữa, nó phòng bệnh hơn là chữa trị bệnh. Mà cái cô Mai Trang thấy cái gì cũng vậy, phòng ngừa là tốt nhất.
1: Yeah.
14: Mà y khoa Đông Phương chính của nó là phòng ngừa. Tức thành ra những cái bệnh đôi khi nó chưa phát ra thì y khoa Đông Phương nó đã ngừa trước rồi. Thành ra vì vậy mà chúng tôi muốn trình bày với quý vị đây để cho quý vị thấy chúng ta cũng có những bảo vật trong tay của chúng ta. Và đôi khi đó có những cái bệnh trạng chúng ta dùng Tây Phương không được thì chúng ta qua Đông Phương. Thì chúng tôi cũng trình bày như vậy để hôm nay thì chúng tôi có một cái đề tài chúng tôi cũng trình bày với quý vị đó là cái bệnh tiểu đường mà chúng tôi cũng hết sức là quan tâm. Tại vì tiểu đường là một cái bệnh mà có thể nói rằng là phổ biến, có thể nói rằng nó gây ra nhiều cái biến chứng nguy hiểm lắm. Thực ra nói tới cái tiểu đường đó mà về y khoa Đông Phương đó thì ta quan trọng đến cái vấn đề mà gọi là tùy tạng. Tại vì thường thường cái y khoa Đông Phương người ta chú trọng về những cái tạng phủ nhiều hơn. Thường thường ta không có để ý tới cái triệu chứng bệnh nhiều. Chẳng hạn như cô thấy người ta tiểu đường thì y khoa Tây Phương người ta chích cái insulin hoặc cho uống cái insulin vào để cho nó giúp cho cái cơ thể tiêu hóa được cái đường mà chúng ta ăn. Nó không có phá hủy cơ thể. Nhưng mà y khoa Đông Phương thì người ta không biết insulin. Người ta coi tiểu đường là bệnh tiêu khát. Tức là khát nước và đi tiểu nhiều. Tức là muốn uống nước và đi tiểu nhiều. Thành ra gọi là bệnh tiêu khát. Thì bên Tây Phương cũng vậy. Thì người ta thấy rằng những cái triệu chứng này cũng trùng hợp về tiểu đường. Thành ra đối với tiểu đường y khoa Đông Phương, người ta chữa trị là người ta quan trọng nhất là cái tụy tạng. Mà đầu tiên á, cô Mai Trang biết khi mà tôi cũng nghĩ tới, không lẽ mà tiểu đường mà y khoa Đông Phương cứ dùng mấy cái viên thuốc là đơn giản vậy mà chữa được tiểu đường sao? Mà trong khi Tây Phương người ta coi tiểu đường là bệnh nan y khó chữa, uống thuốc cả đời. Mà khi Đông Phương tại sao chữa đơn giản vậy? Nhưng mà thực ra không phải mấy cái viên thuốc của Đông Phương, y khoa Đông Phương mà chữa được bệnh tiểu đường đâu.
1: Dạ vâng.
14: Thực ra những viên thuốc của y khoa Đông Phương hoặc những cách thức chăm cứu hoặc những cái phương thức mà ngừa đó là giúp đỡ cơ thể thôi. Rồi giúp đỡ cơ thể nó tự điều chỉnh nó. Giống như bây giờ cô Mai Trang thấy cái tụy tạng của mình.
1: Dạ
14: tại sao nó không tiết ra cái chất insulin?
1: Dạ.
14: Tại nó rối loạn. Mà hồi trước tôi cũng có trình bày của Mai Trang là những cái thí nghiệm của khoa học ngày hôm nay đó.
1: Dạ.
14: Người ta nói tới cái gene đó, nó ngủ đi. Thực ra cái tụy tạng mình nó không tiết ra chất insulin là có những cái gene ở trong cái tụy tạng mình nó ngủ. Đôi khi là do mình ăn uống nhiều quá hoặc cái cơ thể mình lên cân nhiều quá đột ngột khiến cho cái tụy tạng nó giống như nó không có hoạt động
1: dạ vâng.
14: Đúng của nó nữa.
1: Thì trong quá khứ bác sĩ Thượng Hải vẫn thường hay nhắc tới cái chuyện là dù uống thuốc gì đi chăng nữa nó cũng chỉ giúp thôi, cái tiểu đường không thể nào chữa dứt được.
14: Đúng vâng. Rồi, thực ra nhưng mà đối với y khoa Đông Phương á, thì nó lại có cái quan niệm khác dữ lắm.
1: Dạ vâng.
14: Nó dùng những cái cách thức chữa để mà làm cho cái tụy tạng nó hồi phục trở lại.
1: Dạ.
14: Thành ra y khoa Đông Phương là những cái dược thảo nó dùng gọi là tạng phủ kinh mạch. Thành ra những cái thuốc của nền y khoa Đông Phương đó, thường thường có nghe hay nói là đi vô tạng này, vô tạng kia, vô tạng nọ. Tức là tùy bệnh mà nó đi những cái tạng phủ cần thiết của nó.
1: Vâng.
14: Thành ra bệnh tiêu khát của y khoa Đông Phương á, là về tiểu đường á, thì nó đi vô tạng tùy tạng nhiều lắm. Để nó làm cho cái tùy tạng nó phục hồi trở lại.
1: Vâng.
14: Rồi khi mà tùy tạng phục hồi trở lại thì tự nó tiết ra chất insulin, nó chữa tiểu đường.
1: Dạ vâng.
14: Thì cái tiểu đường lần lần nó biến mất đi. Thành ra cơ thể mình tự chữa bệnh trị bệnh. Thành ra tôi cũng hay nói cô Mai Trang là cơ thể mình là một cái báo vật mà tạo hóa để cho mình có thể chế tạo ra tất cả những loại thuốc hiện giờ trên có trên thị trường mà cái sức thuốc nó hữu hiệu hơn những cái loại thuốc đó. Rồi sau khi mà hoàn tất cái nhiệm vụ, những cái chất thuốc kia nó biến mất vào trong dòng máu, nó không để lại dấu tích gì cả hết.
1: Dạ vâng.
14: Thành ra cơ thể mình là miracle của tạo hóa.
1: Dạ.
14: Như vừa rồi tôi có một người bệnh nhân, cô tới cô chữa trị bệnh là đau đầu gối thôi, thì chữa trị đau đầu gối thì mình chăm cứu cho uống thuốc thôi. Nhưng mà cô có nói thêm, bác sĩ à, tôi có cái bướu ở tử cung, bác sĩ thêm cái thứ gì nữa không? Cho nên nếu cô có bướu thì thôi để tôi cho cô hai thứ thêm thuốc. Số 48 là thuốc nghệ, nó cũng giúp cho tăng cái miễn nhiễm.
1: Yeah.
14: Rồi cái 49 là tăng độc, nó giải độc. Thì thường thường ở Đông Y người ta nói hay bướu là độc, họ là dùng những cái dược thảo để sổ độc thôi.
1: Vâng.
14: Thì tôi cũng cho cổ về thôi, thì cũng bình thường thêm thôi mà. Đâu có nghĩ tới mà cổ nó cái bú 2-3cm mà nghĩ tới cái việc mà có thể mà chữa trị được đâu.
1: Vâng.
14: Thì khoảng 4-5 tháng sau thì cổ cũng mới tới, cách đây được khoảng mấy tuần cổ có nói. Cổ nói bác sĩ, gia đình nó coi lại á, thì sao bây giờ? Chụp hình lại không có cái bú đó nữa.
1: Wow.
14: Mặt năm vừa rồi là có rồi mà nó muốn lớn một chút xíu nữa. Thì bác sĩ mới cho chụp lại lần nữa. Thì cũng thấy thằng bác sĩ nó không lẽ cái này miracle. Thôi một đó là tôi nghĩ một cái ông, cho chụp hai lần thì ông nghĩ thôi để kỳ này 6 tháng sau tôi cho đổi bác sĩ chụp hình khác đi.
1: Yeah.
14: Chứ tôi không hiểu nó tại sao. Nhưng mà thôi bây giờ cho tạm thời nó là miracle. Nhưng mà để 6 tháng sau đi tôi đổi ông bác sĩ khác coi thử ra sao. Nhưng mà thực ra cô thấy á, cái đó là đúng là cái cơ thể mình chữa, miracle của cơ thể.
1: Vâng.
14: Chứ không phải là mình nó không có đâu. Nhưng mà thật ra những cái dược thảo của Đông Y nó giúp cho một phần nào. Giống như cô Mai Trang để ý, chẳng hạn như mình thấy một cái cân, một bên nặng bên nhẹ. Nếu mình để thêm một đồng bạc nữa đó, hoặc là một cái vật gì nhỏ bên cái nhẹ, phần nhẹ đó,
1: dạ vâng,
14: thì một là nó cân bằng, hai là nó thắng. Nhưng mà đâu có cần nhiều, thêm một chút nữa thôi mà.
1: Thấy không? Dạ vâng, đúng. Dạ.
14: Cũng giống như cái ly nước mình đổ thêm giọt nữa, nó đầy rồi đổ thêm giọt nữa là nó tràn.
1: Dạ vâng.
14: Thành ra những cái dược thảo của Đông Y thực ra nó giúp cho cơ thể thôi. Giống như cơ thể nó yếu quá, nó giống như nó chưa đủ sức.
1: Yeah.
14: Nó chống lại, thì bây giờ mình thêm một chút nữa là nó chống được.
1: Nói tới đây Trang xin phép bác sĩ cắt ngang, nó không có đi vào với cái đề tài về vấn đề thận, nhưng mà Trang uống cái bá bửu ngũ tạng thì Trang để ý như thế này là bác sĩ, ít khi nào mà Trang được ngủ mà gọi là ngủ ngon á, ngủ sâu đó thưa bác sĩ. Thì một tuần lễ này á, Trang cảm thấy Trang ngủ ngon lắm.
14: Đúng rồi, tại vì cái bá bổ ngũ tạng nó thực ra là nó bồi bổ những tế bào thần kinh cho mình. Thành ra trong đó nó có tinh chất sữa ông chúa, những tinh chất dược thảo mà cô biết cái bá bổ ngũ tạng là cái dược thảo mà tôi mê nhất đó.
1: Yeah,
14: tại vì nó thức giúp cho mình điều hòa cơ thể, giúp cho bồi bổ thần kinh, ngủ ngon mà. Thường thường cô biết cái tế bào thần kinh mình nó dễ suy nhược lắm.
1: Yeah.
14: Cô thấy trên đời ra làm việc là thấy đủ thứ hết trơn á.
1: Dạ vâng.
14: Nhiều khi mình lo âu, mình đi lái xe, mình nổi cái lái xe không, cô Mai Trang thấy
1: cũng stress,
14: cũng stress rồi.
1: Thì dạ,
14: cái những cái stress nó làm gì, nó tác động vào hệ thần kinh của mình.
1: Dạ vâng.
14: Mà lần lần như vậy đó, mỗi ngày một chút chứ đâu phải nó làm liền.
1: Dạ.
14: Cái thần kinh suy nhược từ từ mình không hay, nó suy nhược nó biểu lộ qua cái ngủ không ngon.
1: Dạ.
14: Hoặc là mất ngủ, thành ra cái bá bổ của tạng nó bồi bổ lại. Rồi khi nó bồi bổ lại thì cơ thể mình đã tiết ra những cái chất khác.
1: Dạ.
14: Để nó bổ sung. Thành ra giống tôi nói là dược thảo nó chỉ là bổ sung thôi.
1: Yeah.
14: Nhưng mà nó bổ sung quan trọng lắm. Giống như mình tưởng là không quan trọng, nhưng mà chỉ thêm một chút xíu nữa là cái cán cân nó thay đổi.
1: Vâng.
14: Đó, cái ý nghĩa của Đông Y là như vậy. Thêm một chút là cán cân thay đổi. Mà cái cơ thể mình á, như tôi nói của Mai Trang, nó tuyệt diệu là bây giờ khoa học mới khám phá ra.
1: Yeah, vâng.
14: Là cái tế bào, những cái gene nó ngủ thôi.
1: Yeah.
14: Chứ đâu có hư. Đồ mình không hư.
1: Yeah, vâng.
14: Nhưng mà mình tưởng hư. Yeah. Thường thường cái giai đoạn nào cũng có thể giúp được hết cô Mai Trang. Tại
1: dạ
14: vì
1: vâng,
14: cơ thể tôi nói cô Mai Trang rồi, nó ngủ thôi.
1: Dạ
14: nó
1: vâng,
14: ngủ sâu hay nó ngủ không sâu thôi.
1: Dạ vâng.
14: Cả như thí dụ như bây giờ trong cái gene của cái tỳ tạng, nó có tới bao nhiêu chục cái gene đó. Thí dụ như nó ngủ 50 cái gene thì còn lại 50 cái gene.
1: Dạ vâng.
14: Nó ngủ 70 cái gene còn 30 cái gene thì càng ngày càng nặng. Nhưng mà khi mình dùng những cái dược thảo để cho nó giống như bồi bổ trở lại thì nó sống lại, nó,
1: dạ
14: nó tỉnh
1: vâng
14: lại. Thí dụ như nó đang ngủ 30 nó lên 50 lên 70.
1: Vậy thành ra mất rất nhiều thời gian và kinh nghiệm.
14: Thời
1: dạ
14: gian.
1: Vâng. Dạ vâng.
14: Nhưng mà thực ra cái, những cái dược thảo đó khi mà mình dùng nó cũng mất tiền là một.
1: Dạ.
14: Mình dùng lâu nó cũng hại là hai. Thành ra những quý vị nào tiểu đường đó, tôi thấy có một trường hợp, tôi có một người bệnh nhân đó, bà cũng bị tiểu đường, thì rồi bà uống chích insulin đàng hoàng hết.
1: Yeah.
14: Nhưng tôi cứ nghĩ, tôi nói bà cứ dùng thêm đi, đâu có sao, nó cũng thảo mộc thôi, giống như ăn rau cỏ thôi.
1: Yeah.
14: Bà dùng thêm đi, thật ra nó cũng mắc tiền, nhưng mà nó giúp cho cơ thể mình. Thì bà dùng như vậy trong 6 tháng, rồi sau đó bà đi khám lại bác sĩ gia đình, tự bác sĩ gia đình không cho uống thuốc nữa. Bác sĩ nói, bà tốt quá rồi. Thử đường, thử máu tốt. Thành ra có nhiều bệnh nhân hỏi tôi, bác sĩ à, uống thuốc này cũng ngưng thuốc Tây. Tôi nói đâu cũng ngưng. Cứ uống bình thường thôi, nay là thảo mộc mà.
1: Nhưng mà thường thường Trang biết là khi uống thuốc Tây và thuốc ta thì phải cách nhau.
14: Mà cách nhau tiếng hồi được rồi.
1: Thôi. Dạ, vâng.
14: Rồi sau đó tự động. Nhưng mà cái khi mà mình đường nó xuống lần, mình cảm thấy thoải mái lắm.
1: Vâng.
14: Chẳng hạn thí dụ như quý vị nào mà bị tiểu đường đó, dùng thêm cái dược thảo số 7 gọi là tiêu khát hoàng. Thì khi dùng cái dược thảo này, thứ nhất là trong người mình thấy là không thèm ngọt. thì đỡ cái không thèm ngọt, tại mình thèm ngọt nhiều quá, mình ăn nhiều quá, cái tụy tạng nó suy lần lên.
1: Yeah.
14: Và thứ hai nữa, cái tiểu đường quan trọng nhất là mình phải ăn cho đủ bữa.
1: Vâng.
14: Những người tiểu đường đó thường thường đó là đôi khi sáng dậy không thèm ăn, hoặc là nhiều khi họ bỏ bữa ăn sáng. Thì cô Metra và quý thính giả nhớ rằng cái tụy tạng mình nó quan trọng lắm. Khi mà một đêm nó không có đồ ăn á, thì nó đã giống như là cái máy mà nó ngủ, nó không có chà, không có, có chạy. Rồi sáng hôm sau mình cũng không thèm ăn luôn. Đến trưa mình ăn cho thiệt nhiều. Thì giống như mình chạy cái xe mà không có chịu nổ máy cho nó ấm cái xe.
1: Dạ
14: mà
1: vâng.
14: Chạy liền á, thì đôi khi cái xe nó mau hư lắm.
1: Dạ.
14: Thì cái tụy tạng nó hư là chỗ là tại vì mình ăn nhiều nhiều thực phẩm trong một lúc mà mình không có để cái tụy tạng nó hoạt động từ từ.
1: Dạ.
14: Thành ra sáng dậy đó quý vị nào mà không chịu ăn sáng thì cũng uống miếng sữa.
1: Ăn một chút xíu.
14: Ăn dạ. Uống miếng sữa, ăn trái chuối.
1: Dạ.
14: Hoặc là nhiều khi quý vị ăn miếng bánh mì. Ăn cái gì một chút mới được.
1: Dạ,
14: dù mình không thèm ăn. Còn nếu mà quý vị nói trời tôi bận quá không ăn, thì quý vị mua cái báo bụng của tạng uống một muỗng cà phê buổi sáng đi.
1: Dạ, vâng.
14: Cho nó có cái chất dinh dưỡng thì cái tụy tạng lúc đó nó mới hoạt động.
1: Dạ.
14: Thì nó hoạt động rồi trưa thì nó quen rồi nó hoạt động luôn.
1: Dạ.
14: Thành ra nó không hư cái tụy tạng mình là vậy. Còn nếu mình để giống như mình để cho nó quá đi, rồi mình ăn thiệt nhiều vô, thì cái tụy tạng nó giống như nó đang chưa kịp đóng máy, nó hoạt động, thì đôi khi nó làm rối loạn cái tụy tạng của mình.
1: Vâng, cảm ơn bác sĩ Thượng Hải. Kính thưa quý vị thính giả, quý vị đang theo dõi buổi nói chuyện của chúng tôi với lại bác sĩ Thượng Hải trong chương trình Dược Thảo và Dinh Dưỡng. Và thưa quý vị, những dược thảo mà quý vị muốn mua mà qua sự trình bày của bác sĩ Thượng Hải thì quý vị có thể gọi qua số điện thoại miễn phí để tham khảo với bác sĩ Thượng Hải là 1-800-458-1889, 1-800-458-1889. Thưa bác sĩ Thượng Hải, có một số những quý vị thính giả gọi cho Trang thì xin hỏi sơ về cái background của bác sĩ Thượng Hải. Thì thưa bác sĩ có thể cho quý vị thính giả được biết.
14: Dạ vâng, thì thực ra đó tôi học cái y khoa Đông Phương này là từ hồi nhỏ là tôi mê lắm.
1: Dạ vâng.
14: Tôi mê tôi không hiểu tại sao. Tôi nghĩa là cứ collect mấy cái vỏ cây rồi vậy đó. Giống như hồi còn nhỏ xíu à,
1: dạ
14: tôi
1: vâng.
14: Đã mê nó lắm rồi. Rồi cứ hễ mỗi lần mà mình học phổ thông, học toán rồi đó, mỗi lần học cái gì chán á, là tôi lấy mấy cái sách thuốc của ông già tôi ra tôi coi.
1: Dạ vâng.
14: Mà khi tôi coi rồi giống như mình coi giải trí, coi tiểu thuyết vậy, mê lắm.
1: Dạ vâng.
14: Tôi có nhiều chuyện cũng vui lắm, cô Mai Trang biết hồi mình còn học sinh đó.
1: Dạ.
14: Thì ông già tôi hay chỉ về mạch đó, thì tôi hay vô trong lớp đó.
1: Dạ.
14: Tôi cứ coi cái tay đứa nào tôi nói cho tôi coi.
1: Dạ vâng. Thực tập đó.
14: Thực tập mà tự nhiên nó mình
1: dạ
14: mê
1: vâng.
14: Vậy đó.
1: Dạ vâng.
14: Cái, tôi còn nhớ mấy lần tôi coi cái mạch mà mạch sáng lại đó cô Mai Trang.
1: Dạ.
14: Cái tôi mới nói mới được, ô trời trong bụng mày nhiều sáng lắm. Trong dạ. Bụng mày nhiều sáng lắm.
1: Dạ.
14: Thực ra khi mình nói vậy thì mình cũng nói theo giống như là khám phá vui vậy thôi.
1: Dạ vâng.
14: Cái rồi mấy đứa bạn nó về nó mét với ba nó. Rồi mấy tuần sau nó vô nó kể, đúng quá, bà ta cho tao uống cái thuốc vô, nó sổ nhiều cũng sáng lắm. Thành ra cô thấy, cô, thành ra đó tôi muốn nói cô Mai Trang biết là giống như mình mê từ hồi nhỏ lắm.
1: Dạ
14: tại
1: vâng.
14: Vì cái đó là một cái sở thích, tôi không hiểu tại sao thôi.
1: Dạ.
14: Thành ra vậy mà đối với của tôi đó, về bệnh nhân đó, về chữa trị bệnh đó, tôi thích là vậy. Tức là giống như một cái sự đam mê của mình.
1: Dạ.
14: Nó giống như khi mình gần bệnh nhân, mà đặc biệt là khi càng ngày càng lớn tuổi đó, thì mình thấy cái bệnh nó dễ dàng hơn.
1: Dạ vâng.
14: Nó thấy liền cái bệnh, chứ không có, trước người ta nói vọng vân vấn thiết, tức là mình phải coi mặt, rồi văn tức là mình phải hỏi, vấn hỏi, rồi thiết là phải bắt mạch thì mình mới biết được cái bệnh. Nhưng mà thật ra mình cũng phải theo thủ tục đó.
1: Dạ
14: nhưng
1: vâng.
14: Mà thường thường khi mà bây giờ càng lớn tuổi đó, thì mình thấy bệnh làm sơ qua, làm biết được, rồi mình dùng những cái phương thức đó để mình check lại thôi.
1: Thưa quý vị thính giả, Trang được biết là bác sĩ Thượng Hải cũng là bác sĩ chuyên về châm cứu.
14: Dạ vâng.
1: Dạ vâng.
14: Còn nói về châm cứu thì để tôi nói cho cô Mai Trang nghe cái này dạ. Nữa. Tôi có một anh bạn cũng về bác sĩ đông y. Anh cũng học về châm cứu nhưng anh cũng có thắc mắc. Anh có hỏi, anh nói không lẽ người ta bị thiếu máu rồi chỉ một vài cái kim và những thuốc có thể làm máu trở lại được hay sao? Ngay cả anh là anh về bác sĩ đông y, anh cũng còn thắc mắc như vậy.
1: Dạ
14: thì
1: vâng.
14: Tôi mới giải thích cho nói, thực ra đó. Có nhiều cái thí nghiệm lắm. Cái này mình không hiểu nhưng mà bây giờ khoa học càng ngày càng tiến bộ thì ta thí nghiệm là thí dụ như người ta trước khi người ta châm cứu đó, người ta lấy máu người bệnh nhân ta thử. Thì có một cái công trình nghiên cứu của một cái viện đại học mà trước khi người bệnh nhân mà vô đó người ta lấy máu ra ta thử thì cái người bệnh nhân đó thiếu hồng cầu lẫn bạch cầu. Thì sau khi người ta châm cái huyệt cao quang là cái huyệt đằng sau lưng á thì ta châm 30 phút. Rồi chăm việc túc tâm lý những cái việc theo cái bài bản mà để gọi là tăng cái sức đề kháng của cơ thể theo cái đông y gọi là bồi bổ gan, bồi bổ phế rồi đó. Thì sau khi 30 phút người ta lấy ra, người ta thử máu trở lại. thì ta thấy cái hồng cầu gấp 3 lần, bạch cầu gấp 3 lần bình thường.
1: Thì muốn hỏi bác sĩ như vậy thì cái kiểu như là chẳng nói mình coi kiếm hiệp là đả thông mạch.
14: Đả thông kinh mạch.
1: Tức là đúng rồi.
14: Đúng rồi.
1: Dạ vâng.
14: Thành ra vì vậy đó, kiếm hiệp thì người ta cường điệu quá chút thôi.
1: Dạ.
14: Chứ người ta còn phải căn cứ vào bài bản.
1: Dạ.
14: Thành ra khi mà chăm như vậy đó thì tự nhiên á, cái cơ thể nó làm cho cái những cái tạng phủ nó hoạt động mạnh hơn thôi.
1: Dạ,
14: cái
1: vâng.
14: Cơ thể mình tự làm cái đó.
1: Vâng.
14: Chứ cái kim không có thể làm được.
1: Giúp
14: nhưng
1: thôi.
14: Mà nó giúp một phần nào.
1: Dạ.
14: Khi mà cái cơ thể mình nó tạo ra hồng cầu bạch cầu nó tăng lên rồi tự nó điều chỉnh.
1: Vâng.
14: Rồi sau đó nó tan vào lại trong dòng máu nó biến mất hết.
1: Dạ, vâng.
14: Thành ra nó không gây ra phản phụ là như vậy.
1: Dạ, vâng.
14: Thành ra cái chăm cứu đó nếu mà nó không thần kỳ hữu hiệu thì tôi nghĩ người Hoa Kỳ cũng không chấp nhận ở tại Hoa Kỳ đâu.
1: Dạ, vâng.
14: Tại người Hoa Kỳ rất là thực tế. Cái gì có kết quả thì mới xài. Thành ra vậy mà cô thấy ngày hôm nay là tới mười mấy ngàn bác sĩ khoa Đông Phương lận chứ không phải ít đâu.
1: Dạ,
14: tại
1: vâng.
14: Mình thấy thôi, người ta rải rác hết toàn tại 52 tiểu bang.
1: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Thượng Hải rất là nhiều. Mai Trang xin nhắc một lần nữa, quý vị có thể gọi trực tiếp đến văn phòng bác sĩ Thượng Hải qua số 1-800-458-1889, 1-800-458-1889 để tham khảo.
14: Chúng tôi cũng nhắc lại đó, cái giữ gìn sức khỏe nó cũng quan trọng lắm. Quý vị phải nhớ ăn uống cho đầy đủ, ngủ nghỉ cho đủ giờ và để ít thì giờ tập thể dục. Cái đó cũng quan trọng vô cùng, nó cũng giúp cho cơ thể mình mau hồi phục. Tiếp tục trong chương trình Dược thảo và dinh dưỡng trong đời sống hôm nay, thì như quý vị thấy thì chúng ta thấy cái thời tiết cũng đã thay đổi. Bắt đầu chúng ta thấy trở lạnh, tuy là nói là nóng nhưng bắt đầu cũng thấy là lạnh và thời tiết nó cũng giống như nó thay đổi đột ngột. Thì cái sự thay đổi đột ngột của thời tiết nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe con người của chúng ta rất là nhiều. Và một trong các gọi là chứng bệnh mà có thể nói rằng nó đối với cơ thể của chúng ta ảnh hưởng rất là nhiều nhất đó là gân cốt và bắp thịt. Thì cái thời tiết này thường thường quý vị để ý sáng ngủ dậy chúng ta cảm thấy người nó mỏi mệt, hoặc là trong ngày chúng ta cũng thấy nó giống như bắp thịt gân cốt nó ê ẩm đi, nó không có vững chắc nữa. Mà nhất là một số quý vị lớn tuổi hoặc là đôi khi mà làm việc nhiều đó thì có thể nói rằng khi đôi khi chúng ta thấy có những cái hiện tượng đau nhức xảy ra, nhiều khi đau lưng, đau ngang thắt lưng, hoặc là nhiều khi giở cánh tay lên không được, hoặc là nhiều khi những cái bắp thịt gân cốt chúng ta nó yếu đuối, nó sụp xịt vậy đó. Thì những cái hiện tượng đó là do cái khí huyết trong người của mình nó không có lưu thông đầy đủ, mà nhất là đôi khi chúng ta trong những cái mùa khác chúng ta làm việc nặng nhọc, hoặc là đôi khi chúng ta cũng tổn thương cơ bắp của chúng ta, hoặc là một số quý vị lớn tuổi đó thì gân cốt tế bào nó thoái quá thì dĩ nhiên vậy. Người ta nói khi còn trẻ thì gân cốt mình mạnh mẽ, nhưng mà khi mà chúng ta lớn tuổi rồi thì những cái tế bào nó yếu đuối, nó thoái quá lần, thì tự nhiên nó theo cái chu kỳ của vũ trụ là sinh lão bệnh tử, thì tức là nó cái gân cốt nó không có được mạnh mẽ nữa và bắt đầu nó có những hiện tượng suy thoái đau. Và nhất là những cái quý vị lớn tuổi thì đau cái cột sống là nhiều lắm. Và thường thường cột sống nó dẫn tới cái thần kinh tọa, tức là cái đường dây thần kinh của chúng ta ở trong cột sống lưng của chúng ta nó chạy xuống hai cái chân. Thành ra có nhiều quý vị cảm thấy đau hai cái mông, rồi đôi khi cái chân mình nó không có chắc, hoặc là đôi khi đi nó đau nhức. Thì những cái hiện tượng đau nhức đó đối với y học Đông Phương đó người ta gọi là khí huyết không lưu thông. Thành ra đối với y học Đông Phương thì người ta giúp đỡ trong những cái vấn đề đau nhức là người ta dùng những cái phương dược cổ truyền của y khoa Đông Phương là để nó lưu thông khí huyết, điều hòa khí huyết, nó bồi bổ gân cốt bắp thịt. Thì khoa Đông Phương chúng tôi có hai cái phương dược gọi là số 17 gọi là thông huyết hoàng và dược thảo số 19 phong thất hoàng. Thì hai cái phương dược này nó giúp cho cái gân cốt chúng ta mạnh mẽ trở lại, và nó giúp cho trong vấn đề mà nó làm giảm những cái hiện tượng đau nhức rất là nhiều. Nhất là những quý vị nào đau thần kinh tọa hoặc là viêm thần kinh cánh tay, giở tay không được. Rồi có những cái bệnh nặng hơn về đau nhức á, thì nó gọi là bệnh gao đó, gọi là thống phong. Thì nói tới cái gao đó thì có nhiều quý vị cũng đã trải qua. Thì thường thường khi mà bệnh gao đó thì đôi khi những cái chỗ nó nhất là các khớp, khớp tay, khớp chân, khớp đầu gối, hoặc là những cái chỗ mà những ngón tay của mình á, tự nhiên nó đỏ, nó sưng lên. Thì thường thường á là khi mà chúng ta uống những cái thuốc đau nhức á thì nó cũng làm giảm đi rất nhiều, nhưng mà sau khi cái giảm cái đau rồi đó thì quý vị để ý coi những cái khớp kia nó biến dạng, nó không còn giống như cũ, nhất là những cái đầu ngón tay, những cái khớp tay của mình tự nhiên nó phình to ra, nó hết đau mà phình tay nó, hoặc là nó méo mó qua một bên, thì nó gọi là biến dạng các khớp. Thì đối với y học Đông Phương, người ta phải chữa, nó giúp chữa trị trong những vấn đề này là làm cho lưu thông khí huyết. Để cho khí huyết nó lưu thông thì những cái di tích mà của bệnh gao nó không có phát triển được. Thành ra quý vị nào mà bị bệnh gao đó thì quý vị cũng uống cái phương dược số 17, thông huyết hoàn với dược thảo số 19 là phong thấp. Thì hai phương dược này á, nó giúp cho cái khí huyết nó điều hòa, lưu thông khí huyết, nó bồi bổ gân cốt bắp thịt. Thành ra vì vậy mà nó giúp cho cái vấn đề mà chúng ta chữa trị bệnh thống phong hay là bệnh gao cũng hết sức là tốt. Và ngoài ra nữa, vấn đề về kiêng cữ đó, thì đối với quý vị mà đau nhất đó, thì tránh nhất là ăn thịt bò. Thì thường thường là khi quý vị dùng cái dược thảo của khoa Đông Phương, nó có mấy cái điều kiêng cữ là mình tránh. Thực ra nó tránh đó, chứ không phải là mình hoàn toàn mình không ăn. Mình ăn chút đỉnh cũng được, nhưng mà nếu mình ăn nhiều quá thì nó làm giảm cái sự công hiệu của thuốc. Thì ra vì vậy mà nó làm cho cái những cái bệnh của mình nó chậm lại thôi, chậm lành lại thôi, chứ cũng không có sao cả. Nhưng mà nếu quý vị tránh được thì tốt. Rồi sau khi mình lành bệnh rồi, mình vẫn ăn trở lại được như thường. Nhưng mà cái gì cũng vậy, chúng tôi cũng trình bày với quý vị, cái gì nó cũng có một cái vừa phải thôi. Ví dụ như mình ăn thịt cũng vừa phải, mình phải bổ sung thêm rau cải hoặc là trái cây vô. Và thường thường á, tất cả các bệnh nó xảy ra trong cơ thể của chúng ta đều là do thực phẩm là chính. Tại vì thực phẩm á, là cái nguồn năng lượng nó nuôi dưỡng cho cơ thể. Thành ra cái nguồn năng lượng sạch á, thì nó nuôi dưỡng cơ thể tốt, mà cái nguồn năng lượng xấu á, thì nó nuôi dưỡng cơ thể, nó hủy hoại cơ thể của chúng ta. Thành ra quý vị cũng thận trọng vấn đề ăn uống. Thành ra khi mà chúng ta ăn uống, thứ nhất là quý vị ăn thịt, ra chúng ta ăn cá nhiều hơn thịt là tốt. Thứ hai nữa, quý vị ăn thêm rau, một bữa ăn luôn luôn là phải có cái dĩa rau luộc, hoặc là quý vị làm một món canh, hoặc là quý vị làm món xào. Thành ra ngày xưa quý vị để ý của thời Việt Nam mình á, còn xưa đó là quý vị thấy ở tại Việt Nam mình luôn luôn trên bàn ăn luôn luôn phải có ba món, một món canh, một món mặn, một món xào. Thì mình thấy ba món đó tưởng đâu là nó không có cái ý nghĩa gì, nhưng mà thật ra ông bà tổ tiên của chúng ta truyền lại cho chúng ta bao đời này là ba món ăn, hồi nào canh rồi mặn với xào. Thì ba món này chính là điều quan trọng lắm, tại vì canh đó là quý vị thấy nó có rau, có cải, xào cũng có đồ mọc. Rồi thịt đó là món mặn, mà thường thường quý vị để ý cái món mặn mình ăn ít lắm, không biết quý vị sao, chứ thường thường ở Việt Nam tôi thấy nhà nào cũng vậy hết, trong các bạn bè của tôi, bà con có ít ai ăn thịt nhiều lắm, tại vì không hiểu tại sao thịt cá nó mắc mỏ hay như thế nào. Nhưng mà ở tại Việt Nam hầu hết á, là thịt cá là ta cũng ăn giới hạn lắm. Thì mình qua Mỹ á, lại đảo ngược lại, quý vị thấy ăn cái gì cũng là thịt hết. Quý vị thấy ăn một cái hamburger đó là người ta tính là một bao thịt, hoặc là mà trong khi bánh mì với cái rau cải có một hai lát để trên mặt thôi, còn bao nhiêu là thịt hết. Thành ra vì vậy mà cái phong tục tập quán của người Hoa Kỳ á, nó khác với người Việt Nam chúng ta. Thành ra cũng có rất là nhiều cái bệnh lạ lùng khó chữa. Thành ra nếu mà chúng ta quay trở lại những cái tốt đẹp của ông bà tổ tiên của chúng ta để trong ẩm thực đó thì tốt lắm. Thành ra quý vị cũng, chúng tôi cũng nhắc nhở lại đó là về ăn uống nó quan trọng là như vậy. Tại vì nếu mà chúng ta ăn uống mà tốt đó thì tự nhiên cơ thể chúng ta khỏe mạnh, chúng ta bớt bệnh đi. Và có một cái điều nữa đó nó cũng quan trọng lắm là nước uống. Nước uống là cái nguồn, tại vì quý vị, cái nguồn mà gọi là năng lượng trong cơ thể của chúng ta. Và quý vị thấy cái cơ thể mình là tới 80% là nước rồi. Thành ra vì vậy mà quý vị thấy cái nước đó nó lọc, nó chắc những cái chất cặn bã đồ là nó lọc ra. Mà bây giờ mình uống không đủ nước thì nó lọc đi đâu, nó không có lọc được. Thì nó tích lại trong cơ thể của chúng ta, nó thành những độc tố. Những độc tố nó làm gì? Nó gây ra những cái ung thư, hoặc là gây ra những cái rối loạn trong những tạng phủ chúng ta. Nhất là những cái bệnh chẳng hạn như nhiều khi quý vị không uống nước đủ đó, nó dễ gây ra bệnh sạn thận hoặc là tổn thương cái cơ thể chúng ta nhiều lắm. Thành ra chúng tôi nhắc lại một lần nữa đó là nếu quý vị bị đau nhất á, thì quý vị dùng hai cái phương dược số 17 là thông huyết hoàn với 19 là phong thấp hoàn, là hai phương dược này giúp đỡ trong vấn đề đau nhất rất là nhiều. Rồi ngoài ra nữa, ăn uống ẩm thực thì quý vị chịu khó ăn rau nhiều, bớt ăn thịt cá và uống cho đầy đủ nước, và nhất là một ngày phải đủ 2 lít nước thì nó mới giúp đỡ cho cơ thể chúng ta bớt được bệnh tật. Đó là cái phương thức dưỡng sinh và gọi là giúp đỡ cơ thể của nền y học Đông Phương. Thì chúng tôi cũng nhắc lại đó, những cái phương dược của nền y khoa Đông Phương đó, thì theo quan điểm của y khoa Đông Phương, những phương dược của y khoa Đông Phương không có tính năng chữa trị bệnh, mà nó có công năng giúp cho điều hòa âm dương, lục phủ ngũ tạng, khai thông kinh mạch, cho bệnh nhân, rồi từ đó cơ thể của con người được quân bình thì bệnh tật từ từ được thuyên giảm. Thì đó là cái quan niệm của y khoa Đông Phương.
15: Chương trình Dược thảo về dinh dưỡng trong đời sống của chúng tôi đến đây tạm ngưng. Và chúng tôi cũng kính gửi lời cảm ơn quý thính giả đã dành thời giờ lắng nghe chương trình Dược thảo về dinh dưỡng trong đời sống của chúng tôi. Và xin kính hẹn lại với quý thính giả vào buổi nói chuyện tuần sau.
16: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
17: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
18: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc, với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
19: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
20: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserm mang lại.
21: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
22: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, trong niềm hân hoan và tạ ơn Thiên Chúa, Giáo hội Công giáo Việt Nam được đón nhận một hồng ân lớn lao khi cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp được Giáo hội tôn phong lên hàng chân phước trên chính quê hương Việt Nam. Nhân dịp trọng đại này, nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm Hilton trân trọng kính mời quý cộng đoàn tham dự thánh lễ tạ ơn và giờ chầu thánh thể vào ngày Phong Chân Phước 2 tháng 7. Chương trình sẽ bắt đầu lúc 6 giờ chiều với giờ chầu thánh thể, khấn xin cùng Chân Phước Francisco Xavier Trương Bửu Diệp và Bí Tích Sức Dầu Bệnh Nhân. Thánh lễ tạ ơn sẽ cử hành vào lúc 7 giờ tối để cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa về hồng ân chân phước mới của Giáo hội Việt Nam, đồng thời cầu xin Chân Phước Francisco chuyển cầu cho giáo hội, cho các gia đình và cho những người đau yếu, cho quê hương Việt Nam chúng ta. Đây không chỉ là niềm vui của người Công giáo mà còn là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Chúng ta tin rằng đây cũng là ngày Thiên Chúa nhận lời cầu nguyện của biết bao thế hệ người Việt Nam, từ những người có đạo cho đến những người ngoài Công giáo. Sau thánh lễ, cộng đoàn được kính mời nhận phần ăn nhẹ mang về như dấu chỉ của tình hiệp thông và chia sẻ. Nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm hân hoan chào đón và kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đến tham dự vào thứ Năm ngày 2 tháng 7 tại nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu qua lời chuyển cầu của Chân Phước Francisco Xavier Trương Bửu Diệp ban muôn ơn lành, bình an và sức khỏe trên quý cộng đoàn và gia đình. Mọi thắc mắc xin gọi số 713-659-1561 extension 134, Linh Mục Juan Bautista Trần Sơn Steven.
0: Đại hội Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì có thể đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại sẽ diễn ra Đại hội Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tay Cứu Giúp. Năm nay, đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do các đức giám mục Italo Del Oro, giáo phận Houston, đức cha John Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, đức cha Phêrô Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với giờ chầu thánh thể rước kiệu, khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, Linh Mục An Tôn Phạm Sĩ Hanh cùng với các quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như Linh Mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, Linh Mục Phêrô Bùi Quang Tuấn, Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng các linh mục và các nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày, thứ 6 ngày 26 và thứ 7 ngày 27 tháng 6 do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven và sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, đại hội còn có những đêm diễn nguyện thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và giám nhạc Công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng cả trái tim. Đây không chỉ là một đại hội, đây là nơi để trở về, nơi để chữa lành 160 năm chỉ có một ngày. đừng chỉ nghe nói về những ơn lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước, mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu lòng bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục John Kim Pio, Nguyễn Di Lộc, trưởng ban tổ chức.
22: Liên đoàn cử tri người Mỹ gốc Á Châu tại Hoa Kỳ được tin tiến sĩ Văn Chương, Trinh Hà được sự tín nhiệm, yểm trợ tài chánh cũng như của cử tri sẽ bỏ phiếu và dùng phiếu cho tiến sĩ Trinh Hà vào Quốc hội ở Hạ viện, địa hạt số 8.
0: Tổ chức linh mục John Kim Pio, Nguyễn Di Lộc, trưởng ban tổ chức.
22: Liên đoàn cử tri người Mỹ gốc Á Châu tại Hoa Kỳ được tin tiến sĩ Văn Chương, Trinh Hà được sự tín nhiệm, yểm trợ tài chánh cũng như của cử tri sẽ bỏ phiếu và dùng phiếu cho tiến sĩ Trinh Hà vào Quốc hội ở Hạ viện.

0: người Việt khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ, nhận thấy một người phụ nữ, con cháu bà Trưng bà Triệu của chúng ta mang chuông đi đánh xứ người sau khi tiến thân vượt bậc tại học đường, xã hội và mong ước được đồng hương khắp 50 tiểu bang yểm trợ tinh thần cũng như tài chánh để góp gió thành bão. Chúng tôi tha thiết kêu gọi sự giúp đỡ của toàn thể quý đồng hương bằng cách chia sẻ tin tức tranh cử của tiến sĩ Trinh Hà qua mạng xã hội Facebook, TikTok, điện thoại cho gia đình, người thân, bạn bè và nhất là yểm trợ tiến sĩ Trinh Hà bằng hiện kim qua hệ thống Zelle, Venmo hoặc gửi chi phiếu để yểm trợ tiến sĩ Trinh Hà vào chức vụ dân biểu liên bang địa hạt số 8 bang Washington vào nhiệm kỳ bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ này. Sự thắng lợi và đắc cử vào chức vụ dân biểu liên bang số 8 Hạ viện Hoa Kỳ sẽ là niềm vinh dự cho toàn thể. Hơn 5 triệu người Việt quốc gia cũng là tiếng nói mạnh mẽ đấu tranh cho tất cả chúng ta, cũng như đấu tranh cho tự do và dân chủ của quê mẹ Việt Nam. Nguyện xin hồn thiên sông núi, tiền nhân trả ơn cho toàn thể quý đồng hương, góp công, góp của để giúp cho người con cháu của chúng ta tranh cử vào Quốc hội Hoa Kỳ. Quý đồng hương sẽ được khấu trừ thuế. Xin quý vị gieo Venmo và gửi chi phiếu yểm trợ về Trinh Hà, điện thoại 206-255-5757, địa chỉ 1420 Northwest Gilman Boulevard, Suite 29201, Issaquah, Washington 98027, United States.
1: Thư mời mừng lễ độc lập 250 năm của Hoa Kỳ và sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump tại địa điểm tượng đài cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và Vu Quang Trung, địa chỉ 7646 Stamford Road, Houston, Texas 77071, vào thứ Bảy ngày 4 tháng 7 năm 2026 từ 2 giờ chiều đến 6 giờ tối. Kính mời quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý hội đoàn quân đội và cảnh sát quốc gia, quý hội đồng đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Houston vào các vùng phụ cận, quý vị dân cử, quý tổ chức đấu tranh, quý cơ quan truyền thông cùng toàn thể quý đồng hương đến tham dự. Chương trình sẽ do ông Thăng Long điều hợp chương trình nghi lễ. Sau nghi lễ sẽ có tiệc nhẹ với phần văn nghệ do các ca sĩ thân quen địa phương, các ban hợp ca và các đoàn vũ địa phương phụ trách. Kính mong quý vị dành chút thời giờ và ngọc đến tham dự để chúng ta cùng nhau ăn mừng ngày lễ độc lập 250 năm của đất nước Hoa Kỳ là quê hương thứ hai đã cưu mang chúng ta, đồng thời cũng để ăn mừng sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump đã và đang làm cho đất nước Hoa Kỳ trở nên vĩ đại. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho ban tổ chức. Kính mong quý vị nhận nơi đây lòng chân thành, ghi nhớ và biết ơn của chúng tôi. Ban tổ chức kính mời bà Anna Đức Trần.
0: Thông báo đặc biệt, Elon Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí khi quý khách muốn làm chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows. Giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elon Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elon Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và có lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elon Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elon Skincare dùng dầu mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt.

0: Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân, và 50% off cho các dịch vụ Botox, Xeomin, Dermafillers, Russian Lip, Hydra Facial Aqua 24K, Go Facial, Natural Go, Grow Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt và mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương hay Elan Skincare số 713-773-2888 hoặc 832-766-0199.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Tại địa chỉ quen thuộc, bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Thông báo cần người. Nhà hàng bún mắc vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waiter, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn. Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.

0: cả phố. Gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bạn quyến thuộc, bạn hữu xa gần. Cháu con của chúng tôi là David Nguyễn Thanh Bình, pháp danh Nhuận Bảo Thái, sinh ngày 5 tháng 3 năm 1997 tại Houston, Texas, mất vào lúc 1 giờ 14 phút sáng ngày 16 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 2 tháng 5 năm Bính Ngọ, tại SCA West, Houston, Texas, hưởng dương 29 tuổi. Chương trình tang lễ như sau: Thứ Tư, ngày 24 tháng 6 2026, lễ nhập quan, cầu siêu độ và cúng hương linh 11 giờ sáng, lễ thăm viếng 11 giờ sáng cho tới 8 giờ tối. Tại nhà quan Vĩnh Phước 1, Winford Funeral, số 8514 Tiber Drive, Houston, Texas 77074. Thứ Năm, ngày 25 tháng 6 2026, giờ thăm viếng từ 9 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều, lễ cầu siêu độ cúng hương linh, di quan và hỏa táng. An vị tại An Lạc Đường, chùa Viên Thông Tự, số 17355 Rocky Road, Houston, Texas 77084. Tăng gia Hiếu Quyến, ông bà nội Nguyễn Phong, cha Nguyễn Thanh Hải, pháp danh Nhuận Bảo Hải, mẹ Nguyễn Thu Phương, cô Nguyễn Hoàng Mai chồng và các con Houston, cô Nguyễn Thùy Dương chồng và con Việt Nam, cô Nguyễn Đạm Trang các con các cháu ở Houston, cô Nguyễn Phương Thảo chồng và các con các cháu Việt Nam, cô Nguyễn Lily chồng và các con Houston, cô Nguyễn Thanh Christian chồng và các con Houston, cô Nguyễn Thi Jenny chồng và con Houston, cô Nguyễn Uyên Catherine chồng và các con Houston, dì Nguyễn Thái Hồng chồng và các con cháu Việt Nam, cậu mợ Nguyễn Hữu Bảo Houston, dì Nguyễn Yến chồng và các con cháu Houston, cậu Nguyễn Hữu Quốc vợ và các con Houston, dì Nguyễn Thu Thủy chồng và các con cháu Houston, cậu mợ Nguyễn Hữu Tuấn Houston, mợ Nguyễn Hữu Phước Virginia, cậu mợ Nguyễn Hữu Phi Houston, cậu Nguyễn Hữu Lân vợ và các con Houston, dì Nguyễn Thu Vân và con Dallas. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ sót, xin niệm tình tha thứ.
1: Cáo phó. Gia đình Tang Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần, mẹ, bà nội, bà ngoại, bà cố của Tang Quyến là cụ quả phụ Nguyễn Cao Kiến, nhũ danh Ngô Thị Nói, pháp danh Nguyên Ngôn, sinh ngày 7 tháng 8 năm 1925 tại Trảng Bàng, Việt Nam, đã mãn phần ngày 13 tháng 6 năm 2026 tại Cypress, Texas, hưởng đại thọ 102 tuổi. Linh cữu hoàng tại nhà hoàng Vĩnh Phước 2, địa chỉ 8588 Spring Drive, Houston, Texas 77064. Chương trình tang lễ: Thứ Bảy, ngày 27 tháng 6, 10 giờ sáng đến 11 giờ lễ nhập quan và thọ tang. 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều thăm viếng, 2 giờ chiều đến 3 giờ chiều lễ cầu siêu, 3 giờ chiều đến 8 giờ tối thăm viếng. Chủ nhật ngày 28 tháng 6, 10 giờ sáng đến 11 giờ lễ cầu siêu, 11 giờ sáng đến 4 giờ chiều thăm viếng, 4 giờ chiều đến 5 giờ chiều lễ cầu siêu, 5 giờ chiều đến 6 giờ 30 chiều phút giây tiễn biệt, 6 giờ rưỡi chiều đến 8 giờ tối thăm viếng. Thứ Hai, ngày 29 tháng 6, 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa lễ cầu siêu, di quan và hỏa táng. Tang Quyến, dâu trưởng, quả phụ Nguyễn Cao Mỹ, nhũ danh Nguyễn Phương Ninh cùng các con cháu. Trưởng nữ, Nguyễn Thị Kim Khánh, quá cố, chồng Michael Rayburn cùng con và các cháu. Thứ Nam, Nguyễn Cao Khải, vợ Lâm Tú Lan cùng các con. Dâu thứ, quả phụ Nguyễn Cao Dũng, nhũ danh Nguyễn Thị Kim Oanh cùng con và cháu. Thứ nữ Nguyễn Thị Kim Phượng cùng các con. Thứ nam Nguyễn Cao Phúc cùng các con, các cháu. Thứ nam Nguyễn Cao Nhân, vợ Vũ Kim Thanh. Thứ nam Nguyễn Cao Danh, vợ Nguyễn Thùy Hương cùng các con. Tang gia đồng khắp báo, cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu.

Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân VTV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài VTV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
4: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
7: Ai, ốc bún măng dịch gọi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
8: Anh muốn ăn bún măng dịch.
9: Còn em ăn gỏi.
10: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
9: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
7: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
11: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
12: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang, For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepay funerals.tech.
13: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu, Rau vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, rau vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
14: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
15: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
16: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
17: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
16: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
17: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
18: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
16: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
19: DT Collagen.
20: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới. Quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
21: Nhật Minh cũng như là Mai Anh rất vui khi được hội ngộ cùng với quý vị khán thính giả của Việt Radio ngày hôm nay. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Live Shopping cũng như là Shopping Vui cùng với Vinashop Home Shopping, nơi để quý vị có thể mua sắm rất là nhiều những sản phẩm mà quý vị yêu thích tại Vinashop. Nếu mà quý vị có nhu cầu mua những sản phẩm về dinh dưỡng, về sức khỏe cũng như là làm đẹp, Nhật Minh gửi lời chào đến Mai Anh.
22: Dạ, em chào Nhật Minh và khán giả đang theo dõi trên làn sóng của Việt Radio.
21: Dạ vâng, thưa quý vị và quý vị thân mến, dạo gần đây đó, không biết Mai Anh có để ý không là bắt đầu mình thấy coi ở trên Facebook hoặc là coi trên báo đài, mình thấy có rất là nhiều những cái nhãn hàng khác nhau, người ta đang giới thiệu về những cái dòng sản phẩm đặc biệt riêng về dầu gội đầu, cũng như là để làm cách nào để mà chúng ta giúp cho một tóc chống rụng tóc lại. Thì Nhật Minh cũng có tình cờ cũng thấy một số người bạn mới sanh em bé xong cũng hỏi là không biết là có biết cái gì để giúp cho mình dễ mọc tóc hay không. Không biết là Mai Anh ở dưới tiệm mình có hay nghe khách hàng
22: nhiều không, chỉ là các chị mà mới sinh em bé cũng như là các chị em phụ nữ bình thường họ cũng gặp một vấn đề, đó là rụng tóc. Thì em thấy là đa số các chị phụ nữ đều gặp vấn đề đó. Thì em nghĩ là do là cũng như là mình đã sử dụng những dầu gội sai, không phù hợp, hay là do là nước dùng không phù hợp đó. Đó chính là lý do đơn giản mà em có nghĩ là
21: nói chung là không chỉ riêng chị em phụ nữ mà đàn ông cũng vậy. Tại vì khi mà mình nhìn vào một người là mình sẽ để ý thứ nhất là cái mặt của người ta, đúng không? Mà nếu nhìn cái mặt là chúng ta sẽ thấy ngay là cái mái tóc nó vô cùng là quan trọng.
22: Còn câu nói là cái răng cái tóc là gốc con
21: đúng
22: người đó.
21: Rồi đúng vậy. Đúng vậy. Thì với riêng về cái mái tóc của mình thì làm cách nào để mà giúp cho chúng ta có một mái tóc ống ả hơn, đặc biệt là nhiều tóc hơn? Tại vì mình nghĩ là có rất là nhiều quý vị cũng phải rất là lo âu là làm cách nào đây để chúng ta giúp bồi dưỡng những cái chất dinh dưỡng vào trong cái da đầu của mình để mà chúng ta có thể giúp cho mọc tóc từ bên trong, chứ không đơn giản là mình xài những cái loại dược thảo mà thông thường để mà chúng ta chỉ là kích thích để cho mọc tóc đâu. Nhưng mà làm cách nào mà tóc của mình nó đã vừa mọc ra rồi nhưng mà nó phải khỏe để nó giữ được với lại trong cái chân tóc cho nó thật là khỏe nữa. Vậy thì trước hết là Man có thể nói thêm về những cái thành phần của cái dòng sản phẩm này được không?
22: Dạ, trước tiên thì em sẽ giới thiệu với quý vị khán giả, đó chính là dầu gội Đông Ui. Thì dầu gội này là chuyên trị rụng tóc. Thì công dụng của nó như thế nào? Là dầu gội được sản xuất theo công thức là chăm sóc sức khỏe truyền thống của người Hàn Quốc, giúp làm cho tóc của bạn khỏe mạnh và mọc dày. Nó có chứa những hạt chất chiết xuất từ thảo dược như là cỏ mực, hoa cúc, cây trắc bá, cây tế tân, tinh chất mật ong và rất là nhiều thành phần, rất là
21: cũng có nhiều thành phần nghe lạ ha.
22: Đúng rồi, thì những thành phần này giúp da đầu chúng ta khỏe mạnh, sẽ nuôi dưỡng được một mái tóc khỏe mạnh. Và công thức cổ truyền này thì từ nhiều là
21: dược thảo
22: giúp nhau giúp cho mái tóc chống lại tác nhân gây mất màu tóc. Thì cái này là về là trị rụng tóc luôn. Thì ngoài ra có một sản phẩm và kèm theo đó chị gầu nữa, thì chúng ta có thêm sản phẩm đó chính là
21: thưa quý vị. Nếu mà với cái dòng dầu gội đầu mà Đông Ui á thì sẽ dành cho quý vị nào mà tóc nó hơi dầu dầu một chút xíu, nhưng mà nếu mà ai mà da đầu một là bình thường normal hoặc là nó hơi bị khô một chút xíu, thì ngày hôm nay Nhật Minh cũng sẽ giới thiệu đến cho quý vị đó là dầu gội có tên là Seaweed. Và hai cái loại chai dầu gội này thì đều là của nhãn hiệu Melly đến từ Hàn Quốc. Thì đây là một cái dòng sản phẩm cũng như là cái dòng salon mà chuyên bán những cái dầu gội đầu mà cái size thật là lớn để dành cho các hair salon tại Hàn Quốc luôn. Và cái nhãn hàng này thì rất rất nổi tiếng tại Hàn Quốc, cho nên khi mà Vinashop cũng rất là thích thú khi mà có thể đem được cái dòng sản phẩm này về mà là gửi đến cho quý vị. Tại vì nếu quý vị nhìn cái chai dầu gội đầu á, thì quý vị sẽ thấy được cái chất lượng cũng như là khi mà cái mùi hương thì sẽ rất là ưng luôn ạ. Dạ vâng, thì quay trở lại với cái dòng sản phẩm là dầu gội Seaweed của cái nhãn hàng Milly này. Thì Seaweed là
22: rong biển gọi là tảo nâu thôi vậy.
21: Milly đó, với cái dòng sản phẩm này đó thì nó sẽ ngăn ngừa, thứ nhất là sẽ ngăn ngừa rụng tóc nè và sẽ giúp cho tóc khỏe mạnh hơn. Và cái sản phẩm này đã được KFDA để mà kiểm duyệt rồi nha quý vị. Thì nó sẽ có chứa những cái chất dinh dưỡng cần thiết và cũng như là rất là tốt cho tóc của mình. Và đây là những cái thành phần đến từ tảo biển, từ cái, những cái dòng biển sâu của Hàn Quốc, để giúp cho chúng ta bổ sung những cái chất dinh dưỡng đặc biệt nhất là tảo biển đó thưa quý vị, để làm cho tóc của chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một cái da đầu mạnh hơn, thì khi mà chúng ta tóc nó sẽ được giữ lâu hơn để không có bị chống rụng đi. Thì với cả hai dòng sản phẩm này thì đều sẽ là những cái dòng sản phẩm để mà giúp cho quý vị, thứ nhất là phải ngăn ngừa cái việc rụng tóc đi cái đã, thứ hai là mình sẽ bồi dưỡng những cái chất bổ vô để tăng lên cái kích thích cái mọc tóc hơn, cũng như là tăng độ dày cho tóc. Và đặc biệt là những cái dưỡng chất mà trong những cái sản phẩm này sẽ rất là phù hợp cho những ai mà có một cái mái tóc hơi bị mỏng, tóc mỏng mỏng mà dễ rụng nè. Giống như tóc của Nhật Minh và Mai Anh cũng giống như vậy, tức là cái dạng tóc nó hơi mỏng mỏng một chút xíu, cho nên là ngồi mà giật giật mạnh mạnh chứ là cũng tự động hết đó. Dạ vâng, bên cạnh đó như Mai Anh hồi nãy có nói đó thưa quý vị, thì với cái dòng dầu gội đầu này thì nó còn chứa chút giúp cho quý vị là chống lại gầu nữa. Đúng và rồi. Cũng như là kiểm soát bã nhờn, làm dịu da đầu và dưỡng tóc. Và đố Mai Anh biết là với cái dòng sản phẩm này thì có chứa bao nhiêu những cái chiết xuất tự nhiên khác ngoại trừ cái thành phần chính là cái rong biển?
22: Theo như em biết, em kể sơ sơ nha, thì có cây lá móng nè, lô hội nè, và hương thảo, dạ vân vân và vân vân,
21: là tới 16 lận nha, 16 những cái loại dược thảo khác. Thì với những cái thành phần mà mình bồi bổ vô da đầu như vậy thì nó quá tốt để cho chúng ta có một mái tóc thật là khỏe mạnh. Thì quay trở lại nãy giờ thì Nhật Minh và Mai Anh chia sẻ cho quý vị, thế thì không biết là giá cả của những dòng sản phẩm này như thế nào đúng không? Thì Nhật Minh biết là quý vị cũng đang muốn thắc mắc. Rồi Mai Anh ơi, hãy chia sẻ đến cho quý khán thính giả của Việt Radio của chúng ta nhé.
22: Với dầu gội Đông Ui dành cho những quý anh chị nào mà chúng ta rụng tóc không thôi, thì chúng ta có thể sử dụng dầu gội này với giá là 35 Mỹ Kim. Còn ngoài ra thì dầu gội Seaweed là gồm thêm tinh chất là rong biển và bạc hà cho chị thêm gầu nữa với giá là 45 Mỹ Kim.
21: Dạ vâng, thì với cái size của nó thì với cái chai đông ui thì chị biết là nó tới 1000 ml dạ, lận, cho rồi. Nên là nó rất là lớn. Dạ. Tại vì chính Nhật Minh là đang sử dụng cái dòng sản phẩm này luôn, cho
22: lâu.
21: Nên là coi như xài từ năm ngoái cho tới năm nay nó dạ. vẫn chưa cần phải thay, tại vì cứ pump ra
22: đúng
21: ngoài.
22: Rồi.
21: Còn với cái chai mà Seaweed thì nó tại vì nó cô đặc hơn, nó dạ. có chứa rất là nhiều những cái dưỡng chất khác nhau, thì nó có khoảng 850 ml đúng không?
22: Dạ
21: vâng. Thì một số những cái chia sẻ nữa, nếu như mà quý vị nào mà mình để ý khi mà chúng ta sử dụng dầu gội đầu đó, thì nhiều lúc chúng ta có thể sau khi mà mình để cái dầu gội đầu trên da đầu của mình á, thì để một chút xíu ở trên đó, nếu mà được nếu như mà được thì khoảng tầm từ 2 cho tới 4 phút đi là sẽ tốt nhất, để cho giống như những cái tinh chất nó có thể ngấm vào cái da đầu của mình.
22: Đúng rồi.
21: Dạ vâng, thì với những ai mà chúng ta đang đau đầu vì việc là bị rụng tóc quá nhiều, ai mới sanh con, ai trong giai đoạn tiền mãn kinh hoặc trong giai đoạn mãn kinh, hoặc là các chú các bác mà nếu mà muốn chăm sóc để cho chúng ta có một cái mái tóc đẹp hơn thì hai sản phẩm này sẽ phải nói là
22: rất là phù hợp,
21: rất là phù hợp dành cho những quý vị nào mà mình đang muốn tìm kiếm cái dòng sản phẩm này. Bên cạnh đó thì tại Vinashop cũng đang có bán một cái loại serum kèm theo của công ty Novia đến từ Nhật Bản. Thì nếu mà ai muốn kỹ nữa, ai mà mình rụng tóc quá nhiều nè, mà cần phải đi extra extra mouse nữa để mà chúng ta bồi bổ thêm những cái chất bổ đến cho da đầu, thì với cái serum này thì nó cũng sẽ rất là phù hợp đúng không?
22: Đúng rồi, dành cho những ai chúng ta đã không còn nhiều tóc, đúng như vậy là chúng ta đã bị rụng tóc quá nhiều, chúng ta nên dùng thêm một cái serum này để massage vào ngay chân tóc của chúng ta mỗi ngày, không cần phải sau khi gội đầu. Với chúng ta đây là một cái loại mà chất dưỡng, chất lỏng chứ không phải là dầu, nên là nó rất là làm dễ chịu và làm sạch da đầu của chúng ta. Thì đây là một cái chai cũng rất là quen thuộc với quý vị mà khách hàng của Vinashop, có giá là 46 Mỹ Kim thôi. Chúng ta dùng rất là, tại vì chúng ta mỗi lần phun ra thì
21: serum mà serum, giống như là serum dùng cho mặt
22: thôi. Nên là lấy ra từng chút ít để mình massage, thì quý vị có thể dùng mỗi ngày hoặc là sau khi gội đầu.
21: Tức là mình sẽ dùng trên da tóc ướt hay là da bình thường,
22: da bình thường luôn cũng được. Rất là tiện ở chỗ đó đó.
21: Nếu mà như vậy thì đó là một cái dạng serum khác mà ở dưới Vinashop nghe nói là mấy bạn được dùng nhiều lắm đúng không? Ngọc Nguyên cũng rất là vui mà nếu mà quý vị hay để ý đó là nhiều lúc mà cũng chia sẻ là mỗi lần đi vào làm việc cũng tranh thủ sức thử serum này nọ, và trong một thời gian chỉ trong vòng 2 tuần thôi là đã thấy tóc mọc lên rất là nhiều rồi. Thì đó là cái serum dành riêng cho những ai mà ví dụ bị hói nè, bị hói. Mà Nhật Minh không biết là có nhiều quý vị hay bị hay không, tức là mình mà hay cục tóc nhiều đó, nó rất là dễ bị hói ở cái vùng trán. Cho nên là nếu mà dùng thì mình xịt ngay cái serum đó trực tiếp lên ở cái vùng ngay trán đó luôn. Còn ai mà bị hói đầu thì mình nên sử dụng ở trên bao gồm xung quanh luôn cái phần mà chúng ta muốn mọc tóc. Thì quay trở lại thì bên cạnh đó, ngoài hai cái dầu gội đầu cũng như cái serum, nếu mà quý vị có những thắc mắc mà cần tư vấn để biết được là sản phẩm nào sẽ phù hợp với mình hơn, thì quý vị đừng quên gọi cho Vinashop nhé.
22: Đó chính là số phone 1855-855-5888, hoặc quý vị có nhu cầu order online có thể mua tại vinashoptv.com.
21: Dạ vâng, thì đó là những cái sản phẩm được quý vị sử dụng bên ngoài. Quý vị cũng quan tâm luôn, nếu mà chúng ta thật sự là để có thể bồi dưỡng những cái thành phần, những cái chất bổ từ bên trong cơ thể, thì quý vị hãy luôn luôn nhớ sử dụng những cái sản phẩm nào mà chúng ta sẽ có nhiều vitamin A nè, hoặc là có protein nè, có chứa biotin, nó cũng rất là quan trọng nha, và rất là nhiều những cái loại vitamin khác nhau. Nếu mà quý vị nào mà mình sử dụng được những cái loại mà có chứa vitamin A thì nó sẽ rất là tốt để tổng hợp những cái carotene để giúp cho nuôi dưỡng mái tóc của mình có thể khỏe mạnh hơn. Bên cạnh đó thì biotin sẽ có khả năng chuyển hóa những cái acid amin và tạo ra keratin. Thì đây là những cái thành phần để mà giúp cho chúng ta có một cái mái tóc thật là khỏe. Và dĩ nhiên là các loại vitamin E, vitamin C, vitamin B cũng như là omega 3 có chứa rất là nhiều những cái acid béo. Omega 3 sẽ giúp cho nuôi dưỡng mái tóc dày hơn, mạnh hơn, thì những cái sản phẩm đó thì ở Vinashop cũng sẽ có rất là nhiều những cái loại dược thảo hoặc là bột dinh dưỡng nè, để chúng ta bồi bổ từ bên trong. Thì nếu chúng ta kết hợp được thì chúng ta phải nói là trong uống ngoài thoa thì cỡ nào cũng phải đẹp và sẽ có một cái mái tóc như ý muốn, đúng không Mai Anh?
22: Dạ, vừa sắc đẹp, vừa làm đẹp và vừa bổ sức khỏe, lúc nào chúng ta cũng rạng ngời và một sức khỏe tốt.
21: Dạ vâng, một lần nữa số phone của Vinashop
22: 1855 855 5888. Dạ vâng, đến đây thì Man và Nhật Minh xin chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại.
21: Rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình của chúng tôi. Và đừng quên số điện thoại của Vinashop 1-855-855-5888. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Ngọc Nguyên xin kính chào quý vị đến với chương trình Vinashop Home Shopping. Kính thưa quý vị, hôm nay đến với chương trình, Ngọc Nguyên có sản phẩm thuốc nghệ rất là quen thuộc với quý vị rồi. Tuy nhiên đâu đó vẫn có nhiều quý vị là có những thắc mắc xung quanh sản phẩm này. Thì hôm nay rất là đặc biệt, Ngọc Nguyên mời được đến trường quay đó là anh Trọng Nguyễn đến từ công ty US Nutrilab để giải đáp mọi thắc mắc cho quý vị về sản phẩm thuốc nghệ này nha. Đầu tiên thì Ngọc Nguyên xin chào anh Trọng ạ.
1: Chào Ngọc Nguyên, chào quý vị khán giả xem đài.
0: Dạ vâng, sản phẩm thuốc nghệ này đó là được bán Vinashop rất là lâu rồi thưa quý vị, và bán là số lượng rất nhiều luôn. Nhưng mà có một cái câu hỏi mà quý vị hay thắc mắc nhất á, là so sánh như thế nào là nó khác biệt giữa cái nghệ vo viên truyền thống của chúng ta với cái nghệ viên này anh?
1: Cái nghệ á là một trong những cái sản phẩm mà có hàng ngàn năm nay rồi, tức là Việt Nam mình đã sử dụng từ lâu. Thì nghệ á, ai cũng biết là cái công dụng của nó, công dụng của nó là giống như là nó làm mát gan, giải độc gan nè, rồi nó giúp cho mà vết thương mau lành nè, rồi những người mà bị lở loét bao tử thì đó là cái công dụng của nghệ. Thường là ở Việt Nam ấy, mọi nhà đi thì người ta hay đem nghệ về người ta rửa sạch. Người ta rửa sạch xong phơi khô, bỏ vỏ phơi khô, sau đó bắt đầu xay nhuyễn ra, bắt đầu trộn với mật ong giò viên. Nhưng riêng cái nghệ của mình thì nó khác là như thế nào? Cũng là nghệ rửa sạch, đem về người ta mới xay nhuyễn ra, người ta dắt, người ta lấy cái nước nghệ thôi và cái bột nghệ đó người ta bỏ đi. Và khi mà dắt cái nước nghệ đó đó xong, người ta mới cho thoát cái hơi nước. Thì thoát hơi nước nó lại nó còn là cái thành tinh chất nghệ đó. Và qua nhiều lần chiết xuất như vậy nó mới ra được cái tinh chất nghệ, và người ta vào cái viên nén này á, là 757 mg. Thì như vậy mình chỉ cần uống một viên này bằng mình uống một nắm cái bột nghệ. Thì phải cái so sánh nó khác nhau về cái chất lượng. Và thứ hai nữa là bột nghệ mà quý vị uống mà đang mới tẩy răng, nó uống vô nhiều khi nó lại làm cho mình vàng răng. Đó. Còn cái bột cái nghệ viên này đó quý vị uống á, thì nó là viên capsule mà là viên là dược thảo nữa, là uống vào bên trong như vậy đó, thì nó không có ảnh hưởng gì tới vấn đề lúc mà mình đang niềng răng. Và uống viên này đó, mình mang đi đâu cũng dễ. Còn cái bột viên á, mình uống phải rất là nhiều thì nó mới có công dụng, tại vì nó là bột từ nghệ trộn với mật ong. Đó là cái câu hỏi.
0: Dạ vâng, và đây là một sản phẩm cũng rất là đặc biệt, hay nhiều tiện lợi thưa quý vị. Và một cái điều mà rất là tự hào của công ty US Nutrilab nữa đó là được một cái certified là organic thưa quý vị. Thì đây là cũng là một cái điểm nhấn đặc biệt đối với sản phẩm này, đúng không anh?
1: Vâng, đúng rồi. Thì Nguyên biết á, cái organic á, nó khác hơn là nghệ bình thường. Nghệ bình thường á, là sao? Là mình trồng theo công nghiệp, mình được bón phân hóa học rồi. Nghệ organic là gì? Là trồng, là bón phân organic, và những cái phân đó giống như là từ lá cây, từ thân cây nó mục ra, nó làm thành phân để mà bón. Không được phép bón và phân hóa học. Nghệ là organic là không được phép nhuộm màu.
0: Dạ, tại vì đôi khi là cũng có khách nói là ủa sao nghệ là nghệ cô mua cái màu nó hơi đậm hơn, rồi có lúc thì nó lại hơi tươi hơn, đúng không anh?
1: Dạ, thì đó là do vấn đề là organic. Quý vị biết đó là nghệ organic là sao? Là một trong những cái loại nghệ mà mình không được, khi mà người ta trồng ở một cái farm người ta đem về, thì cái mùa năm nay, ví dụ năm nay có thể là mưa nhiều hoặc là năm nay có thể là mưa ít, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái màu sắc của cái nghệ. Mà nghệ mà đã mà làm ra rồi đó thì màu sao là giữ như vậy, không được phép nhuộm màu. Tại vì nhuộm màu nó không phải là organic nữa. Đó. Tại nhiều người nói là tôi muốn cái màu nghệ nó đẹp, thì đó là những cái nghệ mà nó không có certified organic, là nghệ đó là nghệ nhuộm màu. Còn cái nghệ mình đó là organic là mùa này mình khai thác, mình trồng ra mình khai thác, màu nào là giữ nguyên màu đó. Cho nên những khi khách em sẽ thấy khách nói ủa sao hôm trước tôi thấy cái màu nó tươi, sao cái màu này nó hơi đậm hơn chút xíu. Thưa quý vị, đó là chuyện bình thường đó, tại vì nó là organic, là không can thiệp màu. Thì thưa quý vị, công ty là đã bán rất nhiều nơi, thì gần đây mà mình có nhiều người ta nói là như thế nào, tôi uống nghệ này vô thấy sao, thì bây giờ mình chia sẻ về kinh nghiệm sử dụng. Tức là nếu mà đàn ông mình uống rượu bia nhiều á thì gan mình nó nóng đi, thì mình uống cái này vô nó là một trong những cái phần làm mát và giải độc gan. Thứ hai nữa là phụ nữ mà sau khi sinh, sinh thường hay là sinh mổ gì cũng vậy chứ, tại khi mà người ta phụ nữ mà mang bầu đó, thì khi mà người ta mang bầu thì cơ thể nó bắt đầu nó có những cái thay đổi về size, về kích cỡ, thì bây giờ uống cái nghệ này sau khi sinh á nó làm cho cơ thể mình nó cân đối lại, nó làm cho mình là mau chóng trở lại ban đầu, nhất là phần mông với lại phần bụng em đó, là cho phụ nữ, và đặc biệt là mấy em dậy thành niên á mụn rất là nhiều. Đúng tới rồi, cái thay đổi hóc môn thì mụn rất là nhiều, thì mấy em nhiều khi ngứa rồi nặng rồi tự làm như vậy thì nó dễ bị nhiễm trùng, dễ lại bị thẹo ở mặt, thì các em uống cái nghệ này vô nó làm cho mau lành vết thương và đồng thời đó nó không có bị thâm nám đổ cái mụn của mình.
0: Dạ vâng, là những chia sẻ của anh Trọng để giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về sản phẩm thuốc nghệ Turmeric Origin của công ty US Nutrilab. Và nếu như quý vị cần thêm thông tin về sản phẩm này cũng như là muốn order thì hãy gọi ngay cho Vinashop, số điện thoại rất quen thuộc là 1855 855 5888. Rất là cảm ơn anh Trọng một lần nữa đã đến với chương trình ngày hôm nay cùng với Ngọc Nguyên ạ.
1: Cảm ơn quý khán giả đã xem đài.
2: Bossoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
19: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
23: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ, xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
24: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Heal, theo cùng phái mạnh.
5: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: cõi trời. Quý thính giả đang theo dõi đây với Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Phúc lợi xã hội với Mai Ngọc Bảo. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Mai Ngọc Bảo.
1: Xin chào Tường Minh, chào quý vị thính giả đang nghe đài.
0: Wow, cũng nhanh. Chúng ta lại đến thứ tư đầu của chương trình Phúc lợi xã hội với anh Mai Ngọc Bảo. Chương trình từ 3 giờ cho đến 4 giờ. Mời quý vị gọi vào nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Anh Bảo có khỏe không?
1: Cũng ok, không có thể như mình muốn mà cũng còn ok, cũng còn sống được.
0: Bệnh là không vui.
1: Bệnh là không có vui đó, vừa mệt vừa tốn công tốn tiền, phải có người take care nữa.
0: Đi bác sĩ không vui. Đi bác sĩ check up thì được, nhưng mà bệnh rồi xong rồi vô bill bệnh viện không vui.
1: Không có vui chút nào hết trơn. Chưa kể mà lỡ mình đi bác sĩ bảo hiểm không chịu cover, không nhận bác sĩ đó, không nhận mà mệt nữa, phải kiếm bác sĩ khác. Mình đi đến đó quen rồi, nhưng lại đổi người khác cũng mệt mình.
0: Bây giờ mình đổi bảo hiểm, mình có thể phải đổi bác sĩ hay là mình không có đổi bảo hiểm. Nhưng mà có một ngày đẹp trời ông bác sĩ nói không nhận cái bảo hiểm đó nữa.
1: Thì mình phải đổi bác sĩ khác, tại vì mình không, ví dụ mua market đi, mình không có cơ hội mình đổi hãng. Như trước kia dễ như trước kia nữa, bây giờ mình phải chờ tới cuối năm mình mới chọn cái năm sau. Trừ một số trường hợp đặc biệt thì thường thường là xong, không đổi hãng được thì mình bắt buộc phải chọn bác sĩ khác rồi. Chứ mình không có thể nào mà đổi hãng khác theo ý bác sĩ được.
0: Có phải là cái vấn đề mua thuốc của mình nó càng ngày nó càng khó khăn không anh Bảo?
1: Đúng rồi. Hầu hết các hãng như vậy, những người lớn tuổi, Medicare, Advance cũng vậy. Hay là bên Obamacare cũng vậy, thì càng ngày họ càng khó hơn trong vấn đề thuốc. Họ bỏ một số là thuốc họ không cover nữa. Mình phải tự trả nếu mình muốn xài số thuốc đó. Còn không phải đổi thuốc khác. Mà nhiều khi đổi thuốc khác mình chưa có hợp, mình phải thử lại lần nữa. Đâu có phải là uống cái nào cũng hợp với mình đâu. Thì đối với một số người thì dễ lắm, đổi thuốc khác vẫn ok, vẫn bình thường. Nhưng mà có một số người cái thuốc khác họ vô họ không có hợp, uống nó họ không được, họ mệt hơn hay là không có hiệu quả với họ. Ví dụ về cái thuốc này, cái thuốc cao máu mình uống đi, có là thuốc kia rất là nhẹ đô, uống rất là good, nhưng mà uống xong mình lại bị ho. Vậy cái sai khác là ho.
0: Đúng rồi,
1: thì bác sĩ nói bây giờ
0: mình cũng giống vậy,
1: giờ thì muốn đổi thuốc khác thôi.
0: Cứ ho hoài. Thì ra là tại cái uống thuốc đó.
1: Tại thuốc đó nó làm cho bị ho. Uống lâu sẽ làm cho bị ho. Bác sĩ nói giờ muốn giữ nguyên phải chịu ho, còn không phải đổi thuốc khác. Mà đổi thuốc khác phải thử coi có hợp hay không đã.
0: Thiệt. Nhưng mà trong cái trường hợp đó, mình cũng không có làm gì được.
1: Mình không làm được gì hết. Thì may mắn là cái thuốc đó là thuốc thường, thuốc generic, thì mình đổi qua thuốc khác cũng không có sao, hãng vẫn trả được cho mình. Ví dụ như mình vẫn ok. Chỉ là uống cái liều khác và uống thuốc khác thôi, thì không bớt ho thì mình thấy ok, không có ho mình đỡ nhiều. Nhưng mà cái thuốc khác, thuốc trước cái uống ho thì mình uống vô thấy có hiệu quả hơn thuốc này.
0: Nhưng mà tại bảo hiểm không có cover thì mình chịu. Cũng khó khăn, có những cái ràng buộc cái đó, họ cũng làm cái đó làm cho mình khó khăn ha.
1: Làm khó khăn.
0: Làm khó khăn, giảm được cái nào giảm á, kiểu như cũng là bảo hiểm nhưng mà họ càng ngày càng khó. Siết chặt lại, giảm bớt.
1: Mình trả nhiều hơn, họ trả ít hơn trước kia. Ví dụ cái bảo hiểm hồi xưa tôi mua cái này đầu năm, nó chỉ bắt tôi trả 4 triệu đồng tiền copay, bây giờ tới 6 triệu đồng copay, họ thay đổi. Họ chỉnh chút xíu. Hay là hồi xưa cái thuốc này bác sĩ cho thì tôi vẫn xài được, bây giờ họ không cho xài thuốc đó, bác phải xài thuốc khác. Rồi bác sĩ rút ra không có nhận hãng nữa, hồi trước vẫn nhận, bây giờ không nhận nữa. Mà mình đâu có được đổi hãng theo bác sĩ được đâu. Tôi phải chờ tới hết năm mới đổi được theo bác sĩ. Mình cũng kẹt. Mà đi bác sĩ mới thì phải chuyển hồ sơ, phải làm từ đầu, phải đi từ đầu có thử coi sao. Rồi bác sĩ nhiều khi bác sĩ vô lấy hẹn khó khăn, phải đổi bác sĩ khác nữa. Không có dễ chút nào hết. Tại phần thuốc là về chính, tại vì chính phủ cũng là siết chặt vấn đề thuốc cho các hãng bảo hiểm, bắt bảo hiểm trả thuốc nhiều hơn so với mình. Như hai năm vừa qua, các bác có Medicare Advantage thì cái thuốc ấy, họ không có bắt mình phải trả nhiều như những năm trước nữa. Thì nếu giờ thuốc trị giá cao như vậy mình trả ít đi thì hãng phải trả nhiều hơn. Thì hãng trả nhiều hơn, họ nói họ lộ, họ không chịu bán nữa, họ rút ra, hay họ thay đổi một số cái luật, một số cái copay mình phải trả nhiều hơn. Để họ không có bị lỗ nhiều hay là họ không có lợi. Rốt cuộc mình thiệt thòi, mình chịu trách nhiệm, mình lãnh cái búa, tại vì mình không có tiếng nói. Sếp lớn thì không muốn cho thì sếp nhỏ phải chịu thôi.
0: Dạ vâng, quý vị gọi nha, 713-931-1560, 713-931-1560 trước khi mà, xin lỗi quý vị, trước khi mà có các cuộc điện thoại, chúng tôi cũng bàn bạc một chút xíu về thời sự chút. Cho nên quý vị cứ gì gọi 713-931-1560 gọi là nói chuyện để câu giờ. Thật ra mình vấn đề mà bệnh viện là cái vấn đề mình nói hoài cũng không bao giờ hết, cái chuyện mình trả tiền bệnh viện vân vân, hay là trả tiền thuốc, những cái khó khăn của chúng ta khi mà chúng ta có những cái bảo hiểm. Nhưng mà có những cái bệnh viện miễn phí giống như là gì đó,
1: thẻ vàng
0: đúng không,
1: Bentop.
0: Là cái đó là họ sẽ như thế nào, mình vô mình khám bất cứ lúc nào, hay mình vô bệnh viện đó bất cứ lúc nào là miễn phí hay sao?
1: Cái tất cả bệnh viện dù là trong thẻ vàng hay ở ngoài đều có giúp mình khi mình bị emergency, tức là họ không có hỏi mình tiền trước, họ sẽ trị mình ổn định trước xong mới tính vấn đề tính tiền. Bên thẻ vàng mặc dù họ nói là họ bệnh viện công miễn phí thì cái thực tế họ có chương trình của họ riêng, họ làm cái thẻ vàng để mà cho những ai có đủ điều kiện mới được trợ giúp của bên họ thôi.
0: Là miễn phí hay sao?
1: Cái tất cả bệnh viện dù là trong thẻ vàng hay ở ngoài đều có giúp mình khi mình bị emergency, tức là họ không có hỏi mình tiền trước, họ sẽ trị mình ổn định trước xong mới tính vấn đề tính tiền. Bên thẻ vàng mặc dù họ nói là họ bệnh viện công miễn phí thì cái thực tế họ có chương trình của họ riêng, họ làm cái thẻ vàng để mà cho những ai có đủ điều kiện mới được trợ giúp của bên họ thôi. Thí dụ bây giờ thẻ vàng bên top LBJ, những bệnh viện lớn nổi tiếng của nước Mỹ.

0: khoản cỡ này thì tôi giúp cho ông bà giảm cái tiền chi phí đó. Thay vì trả 100%, trả chừng vài ngàn, vài chục thôi là xong rồi. Tại vì mình thuộc cho cái dạng được giúp, cần được giúp.
1: Không có bảo hiểm.
0: Không bảo hiểm, mình sống cho Harris County. Nhưng mà ví dụ giờ tôi ở Fulbright County, tôi ở bên Austin, tôi ở bên tiểu bang khác, thành phố khác, tôi muốn trị bệnh, tôi muốn được giúp ở bệnh viện này. Tại vì ở đây nổi tiếng là cái trauma center, đứng thứ nhất, thứ ba thế giới.
1: Wow.
0: Thì có những người khác ở nước khác họ vẫn chạy vô họ trị thôi, tại họ cần trị mình về đó. Thì sẽ trả tiền 100%, trả tiền cao hơn. Trả nguyên giá.
1: À, chứ không phải là khi như là cái miễn phí là mình muốn mình muốn vô mình
0: không phải muốn vô là, vô muốn ra ra không phải như vậy là mình muốn vô xong cho mình miễn phí, không phải như vậy. Tức là tùy hoàn cảnh từng người. Thí dụ bây giờ đi với cái income mình bây giờ mình bước vô mình sử dụng mentor phải trả nhiều hơn. Tại vì income mình trung bình là khá cao so với yêu cầu của họ. Chả nhưng mà thí dụ bây giờ bà xã không đi làm, mình làm ít giờ lại, income mình rớt xuống chút xíu thì mình được giúp đỡ nhiều, thí dụ như vậy. Và tùy hoàn cảnh lúc mình điền cái đơn xin thẻ vàng. Thẻ vàng
1: nghĩa là có thẻ vàng mới vô đó.
0: Vô đó thì được giá rẻ. Còn mình không có, mình vô họ vẫn trị cho mình trong trường hợp bệnh si, nhưng mà tính giá cao hơn. Nói dễ hiểu hơn nào. Ví dụ bây giờ mình đi khám bác sĩ ở ngoài đi, mình không bảo hiểm thì trả tiền mặt đi. Trả tiền mặt bao nhiêu tiền? 50, 70, 80 một lần khám đúng không? Nếu mà cũng như vậy, mình khám thẻ vàng có thể 100-200 một lần khám. Nếu không có thì không được giúp thẻ vàng. Tại họ tính bệnh viện lớn, cái chi phí họ cao hơn, cái overhead họ cao hơn, họ trả tiền mình cao hơn so với bác sĩ ở ngoài.
1: Dạ vâng. Chúng tôi lặp lại số điện thoại. Nãy giờ 10 phút chưa thấy, thường thường là mọi người gọi vô đông, cho nên chúng tôi lặp lại số điện thoại cũng như là kiểm tra đường dây một chút xíu. Qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Dạ vâng, hình như là mình không có kết nối được hay sao đó. Đợi chút xíu nha. Rồi, cái vấn đề thẻ vàng đi anh, lâu quá là mình cũng không có nói về thẻ vàng nhiều. Bây giờ cái thẻ vàng thì mình cần cái gì, tiêu chuẩn bao nhiêu tiền thì mình xin được cái trợ giúp của thẻ vàng anh?
0: Cái thẻ vàng, cái income họ đi sát với chương trình Obamacare, mức giúp đỡ nhiều nhất với lại chương trình xin giảm tiền điện. Thì thí dụ nói một người đi, income một người nếu mà dưới 23.964 đồng thì được thẻ vàng giúp rất là nhiều, giúp hầu như là toàn bộ rồi. Hai người thì khoảng 32.460 đồng. Cái điều kiện nữa, điều kiện tiên quyết là phải là cư dân của quận Harris County thì mới được cái hưởng cái vấn đề là income thấp được giúp đỡ như vậy.
1: Dạ, bà để mời một thính giả trên đường dây trước ạ, 5171. 5117 chứ. Dạ.
2: Dạ, xin chào chị Tường Minh và chào anh Bảo.
1: Dạ.
2: Anh Bảo xin cho cái câu hỏi là nếu bây giờ mà đã đủ tuổi hưu rồi nhưng mà còn đi làm mà cái lương cao, không có được nhận được extra help, không biết có được đủ điều kiện xin extra help hay không, thì nếu sau này khi mà nghỉ làm luôn rồi đó, rồi ăn lương hưu không thôi, thì trong điều kiện đủ cái hạn tiền có thể xin được thì mình có thể được quyền làm đơn xin extra help sau này không anh hả? Anh Bảo.
0: Dạ được, bất cứ lúc nào mình thấy mình đủ điều kiện mình xin thôi. Extra help, vacation program, SSI, những chương trình đó lúc nào mình thấy đủ điều kiện là xin liền, không cần chờ.
2: Dạ, còn nếu thì mình thấy lương cao nhưng chưa xin thì mình không xin thì mình vẫn còn được, có thể có quyền xin sau này, chứ không phải là chỉ cần xin lúc 65 tuổi mới được phải không anh Bảo?
0: Dạ đúng rồi.
2: Dạ, dạ thưa anh Bảo, cho xin thêm câu hỏi là nếu bây giờ mà còn 2 tháng là tới 65 tuổi mà khi mà mình phải nên làm đơn xin nhà nước, mà làm đơn ở đâu để xin cái chương trình, hoặc là mình có đủ điều kiện như cho QMB, SLMB hay không, rồi mình mới đi tìm agent để mà vô cái chương trình Medicare Advantage Plan, hay là mình phải làm ngược lại thưa anh Bảo?
0: Dạ thường thường đầu tiên là phải có Medicare trước. Cái Medicare mình phải có cái số và có cái ngày có hiệu lực trước thì lúc đó mới làm được chương trình QMB, hay gọi chung là cái Medicare Saving Program. Tại khi mình làm cái QMB đó, họ sẽ hỏi mình có Medicare và có số Medicare mình này kia. Mà mình chưa có được Medicare AB thì cuối cùng mình làm cái kia không có được.
2: Dạ, đó. Thì nếu mà...

0: Mình còn khi nào mà mình nhận được thẻ Medicare rồi thì mình sẽ đi xin cái chương trình QMB ở đâu thưa anh Bảo?
1: Cái QMB đó thì thường thường mình đề nghị xin trước một tháng thôi, đừng có xin quá sớm. Nhiều khi mình có cái hưu non thì bên Medicare sẽ gửi thẻ cho mình trước 3 tháng. Nhưng mà khi mình làm cái đơn QMB sớm quá đó, bên tiểu bang có thể không có giải quyết hồ sơ đó, tại vì họ còn sớm quá, họ không làm. Thì thường thường làm trước 1 tháng hay tháng rưỡi là ok rồi. Với tiểu bang Texas mà muốn xin cái đó thì vô website của tiểu bang là yourtexasbenefits.com hoặc gọi 211 lấy đơn với họ.
0: Vậy nên nếu mình gọi 211 rồi thì mình xin đơn, họ có gửi email về nhà không anh?
1: Có. Họ sẽ hướng dẫn mình. Thí dụ bây giờ họ sẽ chỉ mình website để mình vô, hay là mình tới văn phòng địa phương, hay mình kêu họ cho tôi cái đơn về nhà, họ gửi về nhà cho mình cái đơn đó.
0: Rồi khi mình gửi cái đơn đó thì khi họ xét đơn bao lâu họ mới trả lời cho mình biết mình được QMB hay là
1: Dạ
0: không
1: thường
0: được
1: thường
0: không?
1: khoảng 45 ngày. Có khi nhanh hơn, khi chậm hơn, mà trung bình khoảng 45 ngày là họ nói như vậy. Họ nói họ cần 45 ngày để duyệt những cái đơn đó.
0: Vậy nếu như vậy thì QMB hay SMB anh Bảo làm ơn cho biết cái income tối đa là bao nhiêu thì mới xin được ạ?
1: Cái QMB á, cho một người là income khoảng cỡ 1.350, hai người là 1.824 và tài sản không có quá 9.950 cho một người và không quá 11.901 cho hai người. Còn cái SMB á, income khoảng 1.616 và cho hai người là 2.184 đồng.
0: Thế vậy là khi nào mà họ gửi thơ cho mình nói nha, mình được đủ điều kiện có QMB, lúc đó mình mới đi tìm agent đặng mà mình làm chương trình Medicare Advantage hả thưa anh?
1: Dạ không có đúng đâu. Cái nó tùy mình chọn lựa thôi, thì có hên xui nữa. Tại cái Medicare mình có trước cái QMB. Nếu bây giờ mình làm sớm và họ duyệt sớm thì thường thường hai cái đó sẽ có hiệu lực cùng tháng. Ví dụ giờ tôi có Medicare tháng 7 cái hiệu lực. Rồi tháng 5 tôi điền cái đơn QMB, cuối năm tôi điền đơn QMB. Và họ duyệt sớm, tháng 6 họ duyệt xong, họ cho cái thơ ra nói là tháng 7 tôi ông bà sẽ có QMB cover luôn cho ông bà bạc bi luôn. Thì lúc đó mình chờ mình làm một lúc cái Medicare Advantage cho hai cái phần vừa Medicare vừa QMB được dễ dàng. Nhưng cũng có những trường hợp cái QMB họ duyệt rất là trễ. Thí dụ bây giờ mình nộp đơn vô mình xui xẻo tới 3 tháng mấy 4 tháng sau mới có cái QMB. Thì thí dụ bây giờ tháng 7 mình có cái Medicare nhưng mà tháng 10 cái QMB mới có hiệu lực. Mà mình chờ thì mình có 3 tháng, tháng 7, tháng 8, tháng 9 mình không có được cover 100%, mình phải trả 20%. Nếu lúc đó mình chưa có vô cái Advantage mà lỡ mình bệnh nằm bệnh viện, mình phải chịu 20% chi phí. Mình vẫn có bảo hiểm cover cho mình từ Medicare, nhưng lúc đó nó gọi là cái original Medicare, mình trả 20% chi phí cho vấn đề medical. Mình chưa có định tụng đủ phần thuốc nữa, thì lỡ mình không có phần thuốc cover, mình không có chọn hãng Medicare Advantage lúc đó trong thời gian chờ đợi cái QMB mà mình lỡ có chuyện xảy ra, mình phải chịu 20% thì nó hơi nặng cho mình.
0: Dạ, nếu như vậy có nghĩa là khi nào mình chưa có QMB mình không được đi tìm cái Medicare Advantage, phải không anh Bảo?
1: Dạ không phải, mình chưa có QMB, mình có Medicare rồi mình vẫn tìm Medicare Advantage được.
0: Dạ.
1: Lúc đó mình làm Medicare Advantage nó chỉ có một cái là Medicare thôi. Nó khác với lúc mình có vừa Medicare vừa QMB, thì lúc đó họ gọi là cái dual, là hai cái vừa Medicare vừa QMB, thì mình được giúp đỡ nhiều hơn.
0: Như vậy hiểu rồi, có nghĩa là mình được quyền làm đơn xin Medicare Advantage trong lúc mà cái QMB nó đang duyệt đơn. Thì nhưng mà khi đó mình nếu mình không có chuyện gì thì thôi, có chuyện gì thì mình phải trả 20% với trả cái plan bạc bi luôn.
1: Nếu bây giờ mình không có Medicare Advantage, mình trả 20% với bạc bi premium. Rồi mình trả phần thuốc nữa. Nếu bây giờ mình có cái Medicare Advantage mà lỡ có chuyện xảy ra, mình chỉ trả bạc bi 203 tháng thôi. Còn cái phần mà cái Medicare Advantage họ giúp mình cái 200% đó, mình chỉ trả out pocket của họ từ 4-3 ngàn mấy tới khoảng 10 mấy thôi, là mình không có tốn hơn nhiều. Nó thí dụ rõ ràng cho dễ hiểu, tôi khi có Medicare tháng 7, tôi đang chờ xin QMB mà tôi không có chọn cái Medicare Advantage. Thí dụ giữa tháng 7 tôi nằm bệnh viện, tôi mổ tim tốn 200 ngàn, mà tôi chưa vô Medicare Advantage lúc đó thì họ tính tôi là original Medicare, họ trả 20% của 200 ngàn, mình tốn 40 ngàn. Về medical thôi nha, chứ tính thuốc nha. Nhưng mà lúc đó nếu tôi đã chọn Medicare Advantage rồi, tôi vô cái hãng bảo hiểm PPO luôn luôn, cho nó dễ luôn. Lúc đó cái out pocket của tôi chỉ có khoảng chừng 10 ngàn thôi. Tôi trả 10 ngàn thay vì tôi trả 40 ngàn. Nó vẫn ngon hơn nhiều.
0: Dạ, rồi. Nếu khi được QMB nó chấp thuận rồi thì nó có trả cho mình cái tạc bi không thưa anh Bảo?
1: Họ trả tạc bi từ lúc họ chấp thuận. Ví dụ mình xin từ tháng 7 mà họ nói tháng 8 tôi mới cho thì tháng 7 mình trả tạc bi, tháng 8 họ trả.
0: Ok rồi, dạ vậy là rõ rồi. Dạ thưa, cảm ơn anh Bảo rất là nhiều nha. Dạ cảm ơn chị Tường Minh nhiều.
2: Dạ cảm ơn chị. Mời một thính giả kế tiếp.
3: Hello.
2: Dạ chào cô.
3: Dạ chào cô Tường Minh, chào anh Bảo. Tôi tên là Lê Thanh Hà. Mới đây tôi nhận được một cái thơ ở đằng chỗ sở thuế đó. Nội dung là nó đánh giá trị cái nhà của tôi đặng mà nó tính thuế đó anh Bảo. Mà nó viết cật là tôi là Lê Thanh Hà, phước đem là Hà, mà nó viết cái phước đem của tôi là Thanh. Vậy anh Bảo thấy tôi có phải cần làm cái gì để mà sửa đổi lại không Bảo?
1: Cái đó của bên thuế hay của bên county, bên quận con, bên Harris, bên chỗ appraisal district?
3: Nó để tax administration cái gì là chỗ thuế á.
1: Có thể là quảng cáo này kia cô, tại vì giống thí dụ bây giờ đây, nếu mà của sở thuế gửi về là của IRS, Internal Revenue Services, là khác. Nếu bây giờ họ gửi thơ về để họ định giá nhà mình, là của bên cái County Appraisal District là khác. Nhiều khi cô được cái thơ khác của những cơ quan khác họ gửi tới, họ muốn quảng cáo hay họ muốn cái gì khác, chứ chưa hẳn là thơ của cơ quan chính phủ gửi về vấn đề thuế nhà của cô. Còn ở chuyện mà viết sai tên, chuyện đó bình thường, không có gì khác, không có gì lạ hết trơn. Tại nhiều khi lúc mình điền cái đơn trong cái vấn đề các nhà chủ quyền nhà mình điền tên lộn thôi, hay lúc họ vô hồ sơ họ vô lộn thôi, thì mình muốn chỉnh cái đó mình phải nói chuyện với những người. Nếu mà hồi xưa cô có người dẫn cô bán nhà thì có thể nhờ họ, hay là mình cô lên trên bên cái quận cô ở, cô xin họ cho cô chỉnh cái tên cho đúng theo tên của cô.
3: Còn như tôi cứ để vậy, để đợi tới khi có chuyện gì xảy ra thì mình đưa cái ID của mình với lại cái số của mình ra chứng minh là nó lộn được không đâu.
1: Dạ thưa không biết cô, cái đó cho không biết cô. Cái đó cho không biết, cái đó cô phải hỏi những người làm bên nhà đất, bên chỗ bên mua bán nhà, hay bên những cơ quan mà tính về thuế nhà, nếu mà không có về vấn đề nhà của cô.
3: Ok. Rồi anh muốn nói là mấy người riêng to đó phải không?
1: Dạ.
3: Không biết ông
2: nó
3: còn lại không.
2: Dạ,
3: cảm ơn anh Bảo.
2: Dạ vâng, cảm ơn cô nhé. Dạ vâng, quý vị có thể gọi lại tiếp tục qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Mời một thính giả kế tiếp. Dạ vâng, xin chào. Dạ.
4: Alo, tôi tên Hùng, cho tôi hỏi anh Bảo với cô Tùng Minh là tôi về hưu full rồi, tôi về hưu đủ tuổi rồi, mà lương tôi vẫn còn đi làm, lương tôi khá cao, thì tôi muốn biết là khi mà tôi khai thuế đó, thì nó sẽ lấy cái tiền lương, tiền hưu và tiền lương của tôi cộng lại đó, thì nó lấy bao nhiêu tiền hưu của tôi, tất cả bao nhiêu, là tối đa là nó sẽ lấy bao nhiêu để nó tính cho. Mà tôi có cái đứa con gái á, thì nó cũng đang lãnh nửa hưu của tôi nữa. Cảm ơn anh.
1: Dạ, khi mình nói mình đi về hưu, có lương hưu và vẫn đi làm, thì khi khai thuế đó họ tính như vậy. Nếu mình là một người single, họ tính cái lương của mình đi làm cộng một, tất cả những lương mình có trong hồ sơ thuế cộng một nửa lương hưu. Nếu cái số đó trên 25.000 và dưới 34.000 thì họ tính tối đa 50% cái lương hưu được coi là income đóng thuế. Nếu vượt trên 34.000 thì tối đa 85% lương hưu được tính là income đóng thuế. Nếu mà vợ chồng thì là dưới 44.000 là 50%, mà trên 44.000 tối đa 85% cái tiền hưu được tính là income đóng thuế. Về vấn đề của người con lãnh lương hưu ăn theo mình, thì phần người con là tính riêng, không tính chung với cái lương của mình. Thí dụ bây giờ tôi lãnh tiền hưu một năm được 24.000, đứa con tôi ăn theo thu được 12.000 một năm, thì cái phần lương của con tôi, lương hưu con tôi không được tính là income của tôi để đóng thuế. Chỉ phần của tôi là 24.000 thôi. Và 24.000 đó tối đa 85% của 24.000 được tính là income để cộng vào cái lương chung cả của gia đình để đóng thuế.
4: Còn còn cái đứa nhỏ đó, nó còn nhỏ quá, mới 14 tuổi thì sao? Có khai thuế không?
1: 14 tuổi quá. Thì ví dụ bây giờ bé chỉ có một cái lương ăn theo mình duy nhất, không có gì khác hết, chừng 5-7 ngàn, 10 ngàn, thực tế mà nói nó không có ảnh hưởng gì hết, không có khai cho cháu cũng không sao. Muốn khai cho cháu tùy mình chọn thôi. Tại vì nó quá thấp để nó họ để mà đóng thuế.
4: Tại vì nó vẫn ăn theo mình thì cái income của mình không có cộng cái tiền của nó là cũng cộng vô cái income mình luôn.
1: Không có cộng vô.
4: Nó buộc bỏ ra.
1: Dạ. Yeah.
4: Ok, cảm ơn.
2: Nhiều.
4: Nhiều tại lương cũng cao lắm.
1: Dạ.
4: Rất là nhiều.
1: Dạ.
4: Yeah. Ok.
2: Yeah. Yeah. Cảm ơn, anh. Kính thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại với phần thứ hai. Số điện thoại vẫn như cũ là 713-931-1560.
5: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
6: Dạ, chào chú.
7: Chào anh. Dạ.
8: Thì cái này đang có 15% với lại em biết thêm mặt nạ em.
9: Đây là quà tặng của mình.
10: Cảm ơn tôi nhiều.
9: Dạ.
5: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày. Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
9: Dạ alo Vinashop, anh xin nghe ạ.
5: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
11: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả gốc linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.tech.
12: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, xứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
13: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
14: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
15: Ai, ốc bún băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
16: Anh muốn ăn bún băng dịch.
17: Còn em ăn gỏi.
18: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
17: Má muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
15: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
19: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bele giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bele Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Collagen Yến Xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
2: Cảm ơn quý vị giữa làn sóng và quay trở lại với chương trình Phúc Lợi Xã Hội cùng anh Mai Ngọc Bảo. Ngày hôm nay bước qua phần thứ hai và đường dây đang trống, quý vị có thể gọi trở lại qua số 713-931-1560, 713-931-1560. Bây giờ đang retire xong rồi, có người kêu mình đi làm trở lại mà làm lương rất cao, mình có thể là gọi cho Sở An Sinh mình khoảng cái retire non của mình lại được hay không?
1: Nếu mà dưới một năm thì làm được, trên một năm không có làm được. Thí dụ giờ tôi mới hưu non được, tôi mới lãnh hưu non được 6 tháng tôi đi làm, lương tôi cao, tôi thấy không có lợi cho tôi. Thì lúc đó mình nói chuyện với Sở An Sinh xã hội được, mình trả cho họ lại 6 tháng tiền hưu mình lãnh trước đó đi. Thì họ reset lại cho mình được, bây giờ trên năm họ không làm được. Tức là lãnh hưu trên năm rồi thì dính luôn.
2: Trong nếu mà dính luôn như vậy mà mình đi làm lương khá cao vậy thì mình khi vẫn đi làm
1: vẫn
2: được
1: là bình thường thì thí dụ bây giờ họ nói lương hưu non thì ông chỉ làm được 24.000 thôi
2: và không giờ mình làm cả 100.000 thí dụ vậy thì sao
1: cuối cùng cái lương nó trừ xuống hết không còn gì hết, lương hưu không còn nhiều hết trơn,
2: là coi như không có lãnh lương hưu. Vẫn đi làm thì lương hưu không lãnh tạm thời để đó vẫn y nguyên vậy thôi. Mời một số giải theo đường dây là 3643.
7: Chào anh Bảo, chào chị Tường Minh. Anh Bảo ơi, tôi có câu hỏi thế này. Để được một người đến giúp mình lo lắng cái chuyện mà nấu nướng, giặt giũ, ăn uống thì người đó phải cần có hội đủ những điều kiện nào?
1: Cái đó là tùy theo bên bác sĩ gia đình của mình xác nhận, là cái vụ ví dụ tôi là người cần người tới nhà take care tôi thì bác sĩ phải xác nhận đúng là ông Bảo này, ông sức khỏe, ông yếu, ông không có đủ khả năng, ông tự lo cho ông và ông cần phải có người tới phụ. Rồi sau đó bảo hiểm của mình đang có bây giờ đồng ý và họ có cái vấn đề đó cho mình được hưởng. Rồi hai bên làm việc với nhau mới tới nhà mình, thường thường bảo hiểm sẽ tới nhà mình để phỏng vấn coi đúng ông Bảo bị gì không, thật sự cần giúp hay không, rồi cho bao nhiêu tiếng một ngày. Rồi sau đó họ mới gửi cái người tới giúp mình. Hoặc mình nói với họ không, tôi muốn cái người này nè, tôi quen biết nè, tới phát khai giùm tôi, lo vần tôi lãnh tiền. Thì đầu tiên hai cái chỗ mà quyết định là bác sĩ và cái bên bảo hiểm của mình có, hai bên đó quyết định với nhau là mình có được hưởng hay không được hưởng.
7: Tôi muốn nói là cái người đến giúp mình là người cũng một service nào chẳng hạn như là home health care đến giúp mình đó. Thì cái bảo hiểm đó là bảo hiểm của mình hay bảo hiểm của chính phủ, hay là nhân viên nào đến phỏng vấn mình là nhân viên của hàng bảo hiểm hay là của chính phủ vậy? Tôi không hiểu.
1: Thí dụ bây giờ đi, Bảo có bảo hiểm, Bảo có Medicare, Medicaid, Bảo có Medicare QMP. Bác sĩ ở nhìn Bảo nói đúng rồi, ông Bảo ông cần sự giúp đỡ khi tại vì ông không có còn nhớ, không có nấu ăn được, không có tự lo được. Thì khi đó cái hãng bảo hiểm Bảo chọn là cái hãng A, Aetna, Cigna, Humana, United Healthcare này kia, thì cái hãng đó sẽ cử người của hãng xuống nói chuyện với Bảo. Khi mà nói chuyện xong và họ đồng ý là đúng rồi, cái ông này ông cần giúp đỡ, bác sĩ nói tụi tôi ok, tôi đồng ý như vậy. Bây giờ họ sẽ hỏi mình là mình đã có người nào đó muốn take care mình hay không, lãnh lương của họ. Nói tôi không có ai hết thì hãng cử người xuống đi, thì hãng sẽ gửi cái người xuống cho mình, hay là hãng sẽ nói ok, bây giờ ông Bảo ông gọi cho những cái home health care này nè, đó họ có hợp đồng với tụi tôi đó, ông gọi họ đi, giờ họ sẽ đưa người của họ xuống. Mình nói không, tôi có người sẵn rồi. Thì họ cũng nói bây giờ ông cứ gọi những cái hãng bảo hiểm, những hãng home health care đi, rồi nói chuyện với họ thì họ sẽ làm giấy tờ cho cái người của ông xuống take care ông và hưởng tiền của họ.
7: Tôi nghe nói trong những hợp này nếu mà được thì chấp thuận rồi thì hình như là có nhân viên của chính phủ đến phỏng vấn, đến điều tra đúng không ạ?
1: Cái đó cũng có mà ít lắm, thường thường bảo hiểm nhiều hơn.
7: Ok.
1: Tại khi mình nghĩ cái đó là đụng tới vấn đề cái Medicaid tiểu bang, cái Star Plus của tiểu bang, thì lúc đó thì tiểu bang sẽ có một số người họ xuống theo cái routine của họ thôi, họ kiểm tra, họ check thôi. và thường thường họ sẽ gọi trước, báo trước cho mình biết là họ sẽ xuống.
7: Như vậy những người được hưởng cái quyền lợi đó là phải có Medicare đúng không ạ?
1: Dạ, thường thường có Medicare hay QMP.
7: Dạ. À, như vậy thì trong hợp đó thì được giúp đỡ là tối đa một ngày bao nhiêu tiếng vừa anh bảo?
1: Dạ, không biết cái đó, không biết cái đó ăn thua hàng bảo hiểm mới cho thôi, tùy theo bệnh mỗi người thôi. Có người 3 tiếng, người 4 tiếng, có người nhiều hơn.
7: Dạ không, tôi hỏi tối đa là bao nhiêu tiếng?
1: Dạ không biết.
7: Ồ, thế đó. Dạ. Dạ, còn câu hỏi thứ hai, cái này là nhờ bảo giúp cho là một người đã về hưu đúng tuổi 67 tuổi, sau đó vẫn tiếp tục mua bảo hiểm sức khỏe của hãng. Thì khi nào thì mình cần mua thêm phần bạc, phần B của Medicare, khi nào thì không cần, và cái lợi và bất lợi khi mua và không mua phần B, xin anh cho biết.
1: Vấn đề mua bậc B hay không mua bậc B là do cái người đó thôi, và đồng thời nếu bây giờ muốn dùng của hãng luôn thì là phải do hãng. Sẽ có một số hãng họ nói là ok, ông không cần mua bậc B tại vì tụi tôi sẽ cover cho ông bình thường như ông là nhân viên của tôi như trước giờ, không có gì khác hết. Nhưng cũng có một số hãng họ nói khi mà ông có ông đủ điều kiện có Medicare 65 tuổi, ông phải có AB, rồi tụi tôi bảo hiểm của hãng sẽ cover cái phần 20% cho quý vị là ở phần settlement cho mình. Là tùy hãng thôi. Còn mình muốn mua hai cái không ai cấm mình hết á. Mình tôi có tiền tôi mua bảo hiểm của hãng xong tôi mua thêm một bi, đó là quyền mình thôi.
7: Yeah. Thế nhưng bảo là nếu mà bảo hiểm sức khỏe của hãng mình lúc đó vẫn cover cho mình được phần B của Medicare thì mình không cần mua phần B nữa đúng không ạ?
1: Cái đó đúng, thì giống mình nói là nếu bây giờ hãng họ nói là ok không cần mua bậc B, tụi tôi cover cho ông bình thường thì mình khỏi mua, đỡ tốn tiền.
7: Dạ, phần B lúc này là bao nhiêu tiền một năm vậy, một tháng vậy anh
1: Bảo? Một tháng 203.
7: 203 đồng một tháng.
1: Dạ.
7: Dạ, rồi một trường hợp nếu sau này mà cái hãng của mình bị phá sản vì lý do đó không còn giúp mình mua bảo hiểm sức khỏe nữa, thì mình quay lại mua phần B, có quá trễ không và có bị phạt không ạ?
1: Mình có thời gian hình như là mấy tháng đó để mình được mua vô mua lại không bị phạt, với điều kiện mình có thư xác nhận của bên hãng bảo hiểm cho biết là tôi có bảo hiểm cover của hãng, tôi làm từ trước khi 65 tuổi tới lúc bây giờ.
7: Yeah.
1: Thí dụ tôi 68 tuổi tôi không còn làm cho hãng nữa, hay 68 tuổi hãng nói thôi bây giờ hãng ít nhân viên quá, hãng không có mua bảo hiểm cho nhân viên nữa, nhân viên tự lo đi. Là mình không có bảo hiểm, mình vẫn còn đi làm, mà không còn bảo hiểm của hãng nữa. Thì lúc đó mình phải điền cái form nhờ bảo hiểm của hãng xác nhận là đúng tôi có bảo hiểm của hãng từ lúc nào tới bây giờ để khi làm bậc B không bị phạt. Nhưng thí dụ lúc đó hãng bảo hiểm xác nhận là ok, ông này làm với tụi tôi nhưng mà bảo hiểm của ông chỉ cover từ năm ông 66 tuổi tới bây giờ 68 tuổi thôi. Còn 65 tuổi là không có bảo hiểm, là mình bị phạt năm đó.
7: Là vậy á.
1: Dạ.
7: Vậy, dạ.
1: Thì thí dụ lúc đó mình có bảo hiểm của hãng khác đi, thì phải một cái thơ thứ hai của cái hãng đó xác nhận là đúng. Cái ông này, cái bà này lúc trước làm từ tôi từ năm ông 50 tuổi, tới lúc ông năm ông 66 tuổi mới hết bảo hiểm. Rồi 66 tuổi mình có bảo hiểm tới bây giờ của hãng thứ hai. Để không bị ký gáp thì mình không bị phạt.
7: Dạ. Yeah. Rồi bây trường hợp nếu mà sau khi nghỉ làm về hưu rồi mình có bảo hiểm sức khỏe của hãng mà không có phần B của Medicare, thì nếu chẳng may xảy ra một vụ mổ xẻ nào đó mà tốn kém chừng độ 200.000 đi trong nhà thương bệnh viện, thì cái bill đó sẽ được giải quyết như thế nào anh Bảo?
1: Bảo hiểm lo theo policy của hãng, theo bảo hiểm mình đang có bây giờ.
7: Ồ, nó là hết 100% luôn à?
1: Không biết đâu, bảo hiểm của hãng lo mà. Mình giờ nó có bảo hiểm của hãng thì theo bảo hiểm của hãng thôi,
2: theo cái policy của hãng.
1: Ừ, còn họ trả nhiều mình đâu có biết đâu, thì có hãng trả 90%, có hãng trả 100%, có hãng 80%, có hãng trả 60%, mình không biết được.
7: Yeah, đó là khi không có phần B của Medicare. Còn nếu mình vừa có bảo hiểm của hãng và mua thêm phần B của Medicare, thì với cái bill 200.000 đó thì cái bill đó sẽ được giải quyết thế nào ạ?
1: Ăn thua bảo hiểm hai bên làm việc với nhau, thì họ sẽ nói là Medicare là cái primary hay bảo hiểm của hãng là primary, thì cái nào trả trước, nào trả sau.
7: Làm sao mình biết được cái nào là primary?
1: Không biết, cái đó phải ăn thua là lúc mà có chuyện nó phải nói chuyện với bên bảo hiểm rồi.
2: Mình nên nói trước, rồi. Mình nói trước, mình trước xong rồi. Xong
1: thành ra mới nói là khi mà có Medicare là vậy, phải hỏi hãng là như vậy. Mình không có tự làm được, mình tự làm mình lỡ có chuyện xảy ra mình lạnh cái búa. Thí dụ bây giờ nha, đối với cái hãng này, nó đừng nói xa, cái health system thẻ vàng đó. Nếu bây giờ ông 65 tuổi, ông còn làm với tụi tôi, ông có Medicare mà ông không mua Medicare, tụi tôi không có chịu. Tại vì sao họ muốn mình mua Medicare thì lúc đó Medicare chịu trách nhiệm chính trả bills. Bảo hiểm của hãng là cái thằng phụ vô cho mình thôi. Nó khác. Bây giờ mình không mua Medicare, mình mua bảo hiểm của hãng không thôi như bình thường. Thì có chuyện xảy ra họ được quyền từ chối không trả.
7: Đúng. Tại vì không
1: thì mình chết, mình lãnh đủ 100% mình là cái búa. Tại vì họ không trả mình, họ là cả hết rồi.
7: Dạ. Yeah. Dạ. Yeah.
1: Thì ông bây giờ ông hỏi là mình không trả lời được, tại sao đó không phải chuyện mình phải lo, mình không biết chuyện đó. Là chuyện đó giữa hãng bảo hiểm mà thừa. Là tùy theo quy định của hãng bảo hiểm mình đang có bây giờ là họ muốn mình làm cái gì. Mình phải theo họ, mình không tự động làm được, mình không tự làm theo ý mình được.
7: Yeah, yeah, yeah, tôi hiểu. Như vậy theo ý kiến viên của anh Bảo trong vấn đề này thì khi mình có bảo hiểm của hãng rồi thì mình cứ cần nên mua thêm phần B để mà phòng bất chắc không?
1: Mình không có ý kiến được, tại mình giống mình nói cái chuyện là chuyện của hãng phải là quyết định chính của mình. Phải hỏi hãng trước là họ muốn mình làm cái gì, chứ không theo ý mình được. Mình không tự quyết định được, mình không có ý kiến, tại vì chuyện đó chuyện nguy hiểm. Lỡ đó sai mình lãnh cái búa, mình không có ai có vợ mình hết, mình làm sai mình thiêu mình thua.
2: Nghĩa là có khi nào mà mình làm sai mà mình phải trả cái đó mà không hãng nào chịu trả không?
1: Có.
2: Vậy luôn hả?
1: Có luôn.
2: Wow.
1: Hồi xưa làm hãng á, cái người làm chung với mình họ có hai bảo hiểm luôn. Một cái bên này, một cái của hãng của người khác mua cho ông chồng bà vợ mua cho. Lúc có chuyện xảy ra hai bên không ai chịu trả hết.
7: Sao?
1: Mình không biết. Đó là giống như ví dụ nó là cây, tôi không phải là family, tôi phải là người chính trả trước, cái người trả trước. Mình kia đó tôi mới trả chính, tôi trả sau. Không ai trả trước hết. Để làm sao bây giờ rốt cuộc bệnh viện đòi tiền ai? Đòi tiền bệnh nhân chứ là nữ gái. Tôi trị bệnh cho ông, tôi trả đòi tiền ông chứ tôi đòi ai bây giờ? Tôi đòi bảo hiểm mà không trả, tôi đòi ai? Tôi đòi ông chứ đòi ai?
7: Trời đất, về có cái hai bảo hiểm mà không ai trả cho mình hết, mình đánh búa rồi.
1: Thì giờ ông tính đi, bảo hiểm của hãng có Medicare có hai bảo hiểm đó, bây giờ ông tính sao? Bây giờ ông vô khám bệnh mà không ai chạy hết, ông làm gì đó.
7: Như vậy thì tâm lại theo anh Bảo là trong trường hợp này mình hỏi ý kiến bảo hiểm của mình.
1: Đúng rồi, hỏi hãng trước khi mình mua Medicare.
7: Yeah.
1: Còn ông muốn tự mua không ai cấm mình chơi, mình tự mua mình tốn tiền thôi, nó không ai cấm hết trơn á. Đóng tiền họ vẫn lấy hả? Yeah. Nhưng khi có chuyện xảy ra họ có trả không là chuyện khác à?
7: Dạ, yeah, dạ. Yeah. Nếu trường hợp mà phòng bất chấp mua lên phần B thì mình nên make sure là ai là chịu trách nhiệm là primary đúng không ạ?
1: Dạ. Yeah.
7: Ok, tôi hiểu rồi. Cảm ơn Bảo nhiều nha. Chào anh Bảo, chào chị Thường Minh.
2: Dạ vâng, xin chào chú. Mời quý vị tiếp tục gọi nha, 713-931-1560. Cũng rắc rối quá ha. Cũng
1: cái đó thì mình có thấy cái chuyện xảy ra với cái người làm việc chung mình hồi xưa. Khi làm trong cái hãng đó. Và hai người bị như vậy chứ không phải một người. Quá lâu rồi, gần 30 năm trời mà không biết rồi đó, kết quả là sao mình không có nhớ. Mà đại khái hồi đó có nghe nói là họ có hai bảo hiểm từ hai cái hãng khác nhau. Nhưng khi có chuyện xảy ra hai bên cùng kèn cược, không ai chịu trả trước hết, tại trả trước trả tiền nhiều hơn. Ví dụ bây giờ cái hãng này trả 90%, họ phải trả 90%, họ không chịu. Nếu họ trả sau trả 10% thôi, họ không chịu. Cái hãng kia cũng vậy. Nếu tôi trả 80% là tôi trả nhiều quá, tôi trả 20% ngon hơn đúng không? Hai bên nhìn nhau trả phần sau.
2: Vậy thì
1: bây giờ bệnh viện bác sĩ đòi ai? Đòi mình cho ai? Mình là người mình bệnh nhân mà.
2: Nhưng mà mình có bảo hiểm mà mình trong trường hợp đó mình chắc phải mướn luật sư.
1: Mình không biết, mình không có hỏi kỹ, thì thực sự không có thân lắm trong cái đó. À. Mình chỉ nghe nói thôi chứ không có hỏi kỹ là tại sao như vậy và kết quả là sao.
2: Đúng
1: mình
2: rồi.
1: Mình biết là có hai bên đụng nhau không ai chịu trả hết.
2: Wow.
1: Mà lúc đó là PPO á. Là còn dễ sang bây giờ. HMO.
2: Hai cái nó khác nhau sao?
1: Một cái thì không cần có refer bác sĩ nhiều hơn
2: PPO.
1: Mình phải trả nhiều hơn, đó là PPO, mình trả tiền nhiều hơn. Mình đã copay nhiều hơn, mình đã pocket nhiều hơn, nhưng mà mình bác sĩ đi thì dễ đi, dễ kiếm bác sĩ hơn.
2: HMO thì khó hơn hả?
1: HMO thì phải có refer bác sĩ gia đình mới đi khám sĩ chuyên khoa được. Mình trả tiền ít hơn,
2: nó chỉ khác nhau vậy thôi.
1: Bác sĩ ít hơn. Network của họ nhỏ hơn so với PPO.
2: Tại vì mình thấy nói về cái đó nhiều mà thật ra chưa hỏi, không biết nó khác nhau hay sao.
1: Giờ tới Medicare cũng vậy thôi.
2: À.
1: Giống như hồi xưa mình bị bệnh, mình đi mổ mắt cũng vậy, mình có PPO. thì thoải mái lắm. Hôm nay đi ông này xong thấy muốn đi ông thứ hai thì nhảy ông thứ hai đi thôi, không cần phải bác sĩ giới thiệu đi.
20: Oh.
1: Nhưng mà HMO không có được. Phải có giới thiệu bác sĩ, không phải mới chịu khám cho mình. Và bảo hiểm phải chịu trả mình đủ đi khám được. Bảo hiểm bác sĩ không nhận mình cũng thua luôn. Ví dụ tôi muốn đi bác sĩ A, ông bác sĩ A nói tôi không nhận bảo hiểm này thì mình thua. Mà đi PPO thì khám ông vẫn được cho mình, giờ ông không nhận nhưng mà mình khám PPO thì ông vẫn tính tiền được, tính tiền cao hơn thôi, mình trả tiền nhiều hơn. Ao network. Đó thì cái lợi thế của PPO là như vậy.
20: Có mấy cái bảo hiểm là phải in network mới được.
1: Đúng rồi, phải in network mới được, lấy cho một phải in network, còn PPO đi out network vẫn được. Mình trả tiền nhiều hơn, áo bắt cận nhiều hơn.
20: Là trước khi mình đi á, mình phải coi là cái network của mình là nhờ gồm những bác sĩ nào bệnh viện nào nhận.
1: Nhiều khi á, trong cái list mình coi, trong cái bảo hiểm mình coi là có bác sĩ này, có sĩ này, nhưng mà khi mình đi khám họ
20: cũng nhận luôn,
1: họ không nhận luôn, tôi không nhận nữa, mình cũng mệt luôn.
20: Cũng bị cái đó nhiều lắm.
1: Bị nhiều lắm luôn. Rồi mình gọi bảo hiểm nó tại sao kỳ vậy, mình đầu tiên mình còn thử nữa chứ, mình nói tôi muốn kiếm bác sĩ khu vực đó, bác sĩ Việt Nam tên nên đó. Họ kiếm ra tên. Họ nói ok bây giờ tôi sẽ cho ông đi khám bác sĩ này. Mà nói là tôi gọi bác sĩ, sĩ nó không nhận. Sao kỳ vậy, tên là con list có mà. Rồi họ gọi trực tiếp một bác sĩ
20: bác sĩ nó không nhận,
1: không nhận nữa. Rồi xong rồi quay là mình nói giờ mày đi kêu bác sĩ khác đi, giờ người đó không nhận nữa, sao cây cột vậy,
20: phải lấy tên ra hả?
1: Không, chịu lấy tên ra.
20: Ừ,
1: trong cái list vẫn còn, contract vẫn còn, nhưng họ không nhận bất kỳ bệnh nhân nữa
20: thì cũng chịu thôi, đúng không?
1: Chịu thôi.
20: Họ có quyền,
1: họ có quyền, bác sĩ có quyền. Cũng giống như bây giờ mình chọn cái hãng đó, bác sĩ có trong network, mình là bác sĩ, cái thẻ bảo hiểm mình á, mà không có tên bác sĩ không khám. Mình đổi rồi, mình gọi hãng, hãng đổi rồi, hãng cho cái reference number luôn, là xuống phòng bác sĩ nói là tôi đã đổi rồi, đây cái reference number đây, để họ bỏ vô họ check, sẽ có tên bác sĩ đó, bác sĩ không chịu khám. Nói khi nào có cái thẻ có tên tôi mới cho khám.
20: Cũng cực quá ha.
1: Khó cả đó đó. Rồi quay lại bác sĩ, bảo hiểm, cỡ bảo hiểm nói bảo hiểm chịu thua, tại bác sĩ bảo hiểm là đã cho cái issue rồi, đã đổi tên bác sĩ rồi, thì bác sĩ không khám là quyền bác sĩ. Bác sĩ đổi thẻ phải chờ 2 tuần thẻ về mới đi khám được. Rồi ai thiệt thôi?
20: Bệnh nhân thôi.
1: Bệnh nhân thì thôi thôi. Muốn khám, khám không được, chờ 2 tuần mới khám được. Đó có xảy ra rồi, đã chơi mồ đó.
20: Thì phải chịu thôi.
1: Phải chịu thôi, mình vô thế mà.
20: Bây thì giờ mình đi, không thích thì mình đi bác sĩ khác.
1: Bác sĩ khác thì đổi tiếp. Đổi tiếp chứ không phải như PPO là đi thẳng luôn, không cần phải đổi bác sĩ. Mày HMO phải đổi bác sĩ khác mà được đi khám. Mà đổi bác sĩ khác mà ông lợn cũng đòi thẻ nữa, nó mới chờ thêm 2 tuần nữa. Mệt ha.
20: Cũng hơi
1: hơi nhiều khê.
20: Chua.
1: Hơi phiền.
20: Chua. Đụng tới y tế của Mỹ thì hơi chua chua.
1: Hơi chua. Rồi nhiều khi mình đi bác sĩ đi bệnh viện xong, để gửi bill về. Nói là bác sĩ này không có trong network khi khám mày, dù mà vô bệnh viện lúc đó là bệnh viện nằm trong network của bảo hiểm,
20: mà bệnh viện trong nằm trong network mà còn phải đỡ bác sĩ nằm trong network nữa.
1: Hôm đó trong cái ER emergency room đó, ông bác sĩ trực ngày hôm đó, ông đó không trong network.
20: Sao mình biết
1: thành
20: được?
1: Thành ra ông chạc tiền cao hơn mình phải trả phần này.
20: Sao mình biết được?
1: Thì mới nói
20: bác sĩ bệnh viện ở trong network thì mình đi bệnh viện đó đúng rồi, còn bác đúng sĩ rồi. Ở trong đó làm lúc đó làm sao mình check
1: đó,
20: được
1: bác sĩ không biết làm cái đường check. Mà vô mình bị cái đó
20: đang ngáp ngáp rồi sao mà chết được cái
1: sao
20: đó
1: không chết luôn không? Có người khám mà muốn chết luôn, khám xong về rồi cái bill về nhà, bác sĩ nói không phải cho network, phải trả thêm tiền.
20: Vậy thì để đề phòng cái chuyện đó mình phải làm sao mình vô
1: không đề phòng được?
20: Đúng rồi, tại vì bây giờ cái thì ngày đó bác sĩ đó trực rồi mình đòi bác sĩ khác không có
1: sao
20: được? làm gì
1: giờ mà không có người khám mình lỡ mình nghèo sao, đúng không? Nó nặng hơn sao? Mà giờ có người khám mà muốn chết đúng không, mà tự nhiên đùng cái ông nó không đem vốn, không phải trả tiền cao hơn, phải trả nhiều hơn.
20: Hay hình như cái này cố tình làm khó à.
1: Qua nào tụi mình hỏi thử ai làm trong ngành đó thử làm sao.
20: Dạ để hỏi thử. Để coi mình phải đề phòng sao chứ mình
1: không đề phòng được
20: thì đúng rồi, rõ ràng mình không biết, mình đâu có
1: thì
20: biết được.
1: Sau này mình nghe nói lực họ đổi là bắt buộc phải chạc theo in network, nhưng mà sau này mình không có bị nữa, không biết có còn bị hay không, mình không biết, mà hồi xưa bị mấy năm trước bị, nhưng mà mình xin bị cái đó. Rồi sau này mấy năm sau này họ nói là họ đổi luật là bắt buộc những người đó phải tính tiền theo dạng in network, mặc dù họ không có contract lúc đó. thì đỡ cho mình hơn đúng không? Mình trả tiền nhẹ hơn chút xíu, mà thực tế mình chưa biết tại mình chưa bị lại.
20: Nghe xong cái không muốn đi bệnh viện. Có nhiều người bệnh mà hả cắn răng không đi bệnh viện. Nhưng mà cũng nguy hiểm hết,
1: nguy hiểm,
20: cũng
1: nguy hiểm luôn.
20: Có thể nếu mà đi bệnh viện trễ có thể mất mạng.
1: Đúng rồi.
20: Thành ra cái nào cũng khó hết. Đi vô thì ra bill thì cũng chết. Đằng nào cũng chết, chết dần chết mòn hay là chết liền. Thôi trả bill chết từ từ cũng được. còn không đi bệnh viện là
1: thí dụ giờ cái trường hợp thứ hai cũng gặp nhiều lần nè ha. Thí dụ bây giờ đi, mình đi vô mình chụp hình x-ray, mình chụp hình tiêm phổi, tự nhiên bị một cái bill bác sĩ khác gửi về, tại vì ông đó bà đó là cái người coi cái hình chụp của mình và diễn giải ra cho người khác hiểu là cái ý nghĩa gì,
20: là cái bill đó riêng đó,
1: bill đó riêng nữa, và chẳng may cái ông đó cái bà đó là không có nhận bảo hiểm mình nữa.
20: Cái đó là mình không thể nào mình biết, tại
1: mình
20: họ
1: không có control được luôn, mà không
20: họ,
1: hiểu được luôn.
20: Họ gửi cho ai, họ gửi chứ. Đúng đáng rồi. Lý ra nếu như mà như vậy á thì bệnh viện phải có trách nhiệm gửi cho những người trong network thôi.
1: Họ đâu có làm kịp, họ đâu quá vậy đâu, bệnh viện bệnh nhân
20: thì,
1: sao
20: tại
1: kịp?
20: Vì tại vì bệnh viện là trong network thì họ phải làm việc với những người trong network thôi. Họ làm gì cái ngoài network rồi xong rồi bắt mình trả tiền thì cái đó mình đâu có control được là gửi cái kết quả đi đúng. Đâu
1: được. Thì bây giờ thí dụ bây giờ ngày hôm đó tới phiên cái người bác sĩ đó trực, họ là contractor, tại vì thiếu nhân viên, thiếu bác sĩ, họ kêu vô mướn ở ngoài, contractor vô ở ngoài, thì người đó đâu có đâu network trong của bệnh viện. Nhưng mà tại vì họ bác sĩ bệnh viện cần phải có người phụ trách ngày hôm đó về vấn đề đó, thì bác sĩ đó người họ là coi hết những cái ngày hôm đó, trúng cái hồ sơ mình coi luôn, tại vì nhiệm vụ của họ, họ coi là nghĩa nghĩa mà. Rồi họ trả tiền thì đúng lý ra là bệnh viện phải người chịu nhiệm cái đó đúng không, tại vì người mướn vô. Đúng không?
20: Cuối cùng mình chịu.
1: Tại vì nhiều khi bệnh viện trả tiền không đủ, họ đòi thêm mình.
20: Rồi mình tức quá, mình làm gì?
1: Xù. Xù rồi bác cháu định.
20: Thành ra là nó nhiều cái, nó vô lý mà không biết làm sao để giải quyết cái vô lý đó ha.
1: Không biết, mình không biết. Mình chỉ kể gì mình xảy qua ra qua thôi, còn mình không biết tại sao, mình không biết.
20: Dạ. Mình không phòng được, mình không có đề phòng được, mình phải chịu.
1: À, chấp nhận.
20: Thì cái đó có cái sự vô lý mà mình không biết phải tính làm sao. Mời thính giả nữa
0: ạ. Tôi là Thoái Tâm Hình Bảo sẽ bảo trong trường hợp nếu mình vừa có bảo hiểm sức khỏe sau khi vừa hưu rồi và mua theo phần B của Medicare, trong trường hợp mà ai cũng dành là mình là secondary để trả phần ít hơn thì mình phải giữ làm sao anh Bảo?
1: Nó có cái luật của nó riêng mà không chính xác, mà có luật của nó riêng là thí dụ bây giờ cái hãng này bao nhiêu người thì Medicare đứng chính hay đứng phụ, nó có luật đó. Mình không nhớ chính xác bao nhiêu thôi, nhưng có cái luật như vậy. Thí dụ bây giờ như trong hãng họ nói ông muốn mua Medicare hay không là quyền của ông, tụi tôi cover bình thường đó, là mình mua thêm Medicare mình có hai bảo hiểm đúng không, thì nó có cái luật cho biết là nếu trong trường hợp đó thì cái nào chính nào phụ, nó có cái luật đó.
0: Tức là nó có quyền là giống như cái guideline để quy định ai là secondary, ai là
1: đúng rồi. Primary. Nó có cái guideline đó. Nhưng mà bây giờ thí dụ nha, nếu bây giờ mình phải hỏi thêm, lúc đó phải hỏi thêm là nếu tôi mua bậc Medicare, bậc B, AB và tôi chọn giữ là Original Medicare, nó sẽ khác mình chọn vô Medicare Advantage. Nó sẽ khác nhau nữa.
0: Dạ. Cái này tôi không hiểu là sao.
1: Thành ra bây giờ cái đó rất là khó hiểu, chỉ có hãng bảo hiểm như thế được thôi. Thì trước khi ông muốn mua hai thứ, ông phải hỏi họ cho chắc ăn.
0: Họ là ai?
1: Bảo hiểm.
0: Bảo hiểm của mình đúng không?
1: Bảo hiểm mình. Thì nãy giờ hỏi là toàn họ bảo hiểm hết trơn à. Mình phải hỏi họ trước khi mình làm cái gì đó, tại nó nguy hiểm cho là lỡ mà hai bên kình nhau mình chịu thiệt.
0: Đúng, tôi đang lo chuyện đó đó.
20: Dạ.
1: Thì phải hỏi họ trước, trước khi mọi chuyện làm phải hỏi họ trước. Đừng bao giờ tự quyết định chuyện hết trơn á. Và đừng nghe thằng Bảo, tại Bảo không biết, Bảo nói bậy mình chết, mình sẽ chết. Phải hỏi hãng bảo hiểm, tại họ là người nắm chính cái án trong tay họ.
0: Dạ, dạ, dạ. Nhà mình cần mua thêm ngoài mặt phần B và còn có phần C và D là cái gì vậy?
1: Thì đó là anh mới hỏi đó, là nhóm đó là nếu mà có Medicare mà là Medicare thường, Original Medicare hay là Medicare Advantage bậc C là như vậy. Tùy theo cái loại nào nữa, phải hỏi họ luôn. Nếu tôi có mua bậc B thì giải quyết coi sao. Nếu tôi giữ Original Medicare là tính sao, và nếu tôi chọn cái hãng khác Medicare Advantage là HMO tính sao, PPO tính sao, họ có cái guideline của họ.
0: Yeah.
20: Rồi. Cảm ơn chú. hết giờ rồi.
7: Dạ, xin chào, cảm ơn.
20: Dạ, chúng tôi hết giờ rồi, cho nên chúng tôi sẽ dừng chương trình tại đây. Cảm ơn anh Bảo rất là nhiều và cảm ơn tất cả quý vị. Xin chào tạm biệt.
3: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất stero và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
21: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
22: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
23: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
24: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
25: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
24: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
25: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
24: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
26: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
27: DT Collagen,

0: Người phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
4: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
3: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phong thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888, PG Heal, theo cùng phái mạnh.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

khi đất nước còn chiến tranh, khi quê hương còn chìm trong khói lửa, thì nhạc lính còn là tiếng lòng của một thế hệ. Ở đó có khúc quan ca lẫn lời bi ca. Tiếng lòng đó sẽ sống như một phần quá khứ đau thương trong lịch sử, là tiếng vọng của một thời đại đã đóng góp phần mình vào cái hay, cái đẹp của di sản âm nhạc Việt một thời. Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình Theo dấu chinh nhân.

Từ ngày xa nhau, chinh chiến đưa anh về đâu? Dai súng vượt biên, mưa nắng khe xanh rừng sâu. Người thân, ai cũng nhắc tên anh trong thương yêu, biết giờ anh chốn nào. Bạn bè của ta, mỗi đứa tha phương một nơi. Khu phố ngày xưa, nay vắng anh không còn vui. Và hàng cây me trút lá khô trên vai tôi, càng nhớ thương bạn ơi.

Bao năm qua, dù xa anh nhưng tôi vẫn nhớ, nhớ con đường nắng u buồn, dìu nhau đi tìm râm bóng mát, lòng bâng khuâng nghĩ chuyện du dơ. Tôi vẫn nhớ, nhớ đêm hẹn hò bên trăng sao, từng câu nói yêu đương ngọt ngào.

im, chốn xưa vắng người vẫn còn mình em. Dòng đời buồn trôi không nhịp nối, tình người xa xôi trên ngàn lối. Em chờ anh về, anh ơi.

ơi sương gió dại dầu, màn đêm chiến tuyến có buồn nhớ nhau. Khi mưa giăng sầu vào đời, tình người lính chiến nhớ nhớ về đâu. Lắng nghe lá vàng rơi nhẹ vào tim.

nghe gió xuân hay rằng xuân đã về, gói tâm tình vào trong bao ý thơ. Thương nhớ về người anh nơi chiến tuyến, năm tháng xa xôi, không buồn vì đơn côi.

Theo dấu chân nhân vừa gửi đến quý thính giả các nhạc phẩm Giọt buồn không tên của nhạc sĩ Tô Giang, Tôi vẫn nhớ của nhạc sĩ Ngân Giang, Lá vàng rơi của nhạc sĩ Minh Kỳ, cùng Mùa xuân gửi em của hai nhạc sĩ Minh Kỳ và Lê Vinh. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quý báu theo dõi. Kim Liên xin kính chào tạm biệt và hẹn trở lại cùng quý thính giả trong chương trình này lần tới.

0: xin trân trọng thông báo khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
1: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
2: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
1: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elbridge.
4: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.

0: Người phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết. Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
4: Cosferu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888. Cosferu VIP Performance Eye Cream, chẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.

Miền Tây quê em là vậy đó, cho nên dù đi xa đến đâu thì hình ảnh một cái bếp nhỏ nơi góc giường bình yên, khói lam chiều lững lờ bay qua hàng cao, mùi cơm mới quyện cùng tiếng cười rộn rã vẫn vẹn nguyên trong ký ức. Chương trình Trái bếp quê em sẽ mang quý vị trở về với những điều giản dị mà sâu lắng, nơi từng ngọn lửa hồng kể lại câu chuyện của một thời bé thơ, nơi từng món ăn dân dã mang theo hơi ấm tình thân. Diễm Thi mời quý thính giả cùng đi qua hương vị của ký ức qua bàn tay tảo tần của mẹ để nhớ lại giây phút quây quần bên bếp lửa quê nhà. Da thì tím sẫm mượt mà, buồn lòng trắng mịn, đậm đà vị quê, nướng than thơm ngát đam mê, là ai trong bữa cơm hè nhà nông, đó là trái gì? Cầu đố dễ thương kia làm Diễm Thi thèm ngay một món ăn dân dã đã làm nên tên tuổi của trái này, mà Diễm Thi tin chắc là người dân ở cả ba miền nước Việt đều biết đến, chứ không chỉ là đặc sản riêng của vùng sông nước Phù Sa. Để giải đáp câu đố này, Diễm Thi mời quý cô chú anh chị cùng vào bếp với chương trình Trái bếp quê em để chế biến ngay những món ăn vừa ngon vừa tím mộng mơ, để đưa chúng ta trở về vùng ký ức thơ mộng của những ngày tháng cũ. Cà tím từ bếp Việt đến ẩm thực Âu. Khi nhắc đến trái cà tím thì quả thiệt là rất đỗi quen thuộc và không khó để tìm thấy nó, cho dù chúng ta đang ở bất kỳ nơi đâu. Bởi vì ở bất kỳ một ngôi chợ nào, cho dù là ở ngôi làng quê cũ hay ở một phương trời hải ngoại xa xăm, thì người ta cũng đều có bán cà tím. Riêng ở quê mình thì quen gọi cà tím là cà dế dê. Trái cà tím có da bên ngoài tím thẫm rất đẹp, bên trong thì trắng, có nhiều hạt nhỏ và mềm. Hoa có màu trắng hay là tím cà rất đẹp, có rất nhiều loại khác nhau. Cà tím có nguồn gốc từ Nam Ấn Độ và Sri Lanka. Trái cà tím là một loại rau ăn mà hình như có mặt trong tất cả các khu vườn của quê mình. Nhưng không biết vì sao nó có thể đến được với xứ sở của quê mình, vì nó được trồng tận miền Nam và miền Đông của châu Á trong thời tiền sử, rồi mãi đến thập niên 1500 thì mới được phương Tây biết đến. Mà đã biết rồi thì chắc chắn là sẽ ghiền, vì cà tím ngon lắm và có thể chế biến được nhiều món khác nhau tùy theo ẩm thực của xứ mình. Kỳ thiệt thì trái cà tím có mùi vị không hấp dẫn lắm, nhưng khi chế biến rồi thì nó có rất nhiều hương vị không thể lẫn với các loại rau khác. Đặc biệt một điều là cà tím ăn cả trái, không cần bỏ vỏ. Nhớ hồi nhỏ cả nhà đều rất thích ăn cà tím bởi cái vị mềm mềm, béo nhẹ nhẹ và thơm nức mũi, luôn động lại trong mấy cái bụng tròn do, mấy cái miệng chúm chím, liếm qua liếm lại, và trong những đôi mắt xoe tròn đen lai lái của mấy đứa nhỏ cứ dán chặt vào cái dĩa cà tím mặc dù cái bụng đã căng tròn. Cần gì mà nhớ tới sự háo ăn của mấy đứa nhỏ trong xóm. Nhỏ Út cũng hay bị má la hoài vì hay dành ăn cà tím với chị hai. Mà nhắc đến cà tím thì ta nói mùi thơm ở đâu bay tới liền hả? Có lẽ đó là mùi thơm của ký ức, của mâm cơm nghèo mà cả nhà xúm xích hít hà khi cơn đói lúc nào cũng chực chờ réo gọi. Nhưng tình thiệt thì món cà tím nướng củi với mỡ hành thơm dữ lắm, thơm nứt cái lỗ mũi luôn. Nhắc đến món này là nhớ liền đến tía, vì cứ mỗi lần ăn món này là tía lại ra tay dành phần nướng cà tím. Cứ hôm nào mà tí dạo một vòng quanh vườn trước cửa nhà, thấy mấy trái cà tím treo lủng lẳng đã căng da bóng mướt đẹp mắt như người con gái xuân thì, là tí cắt liền mấy trái đem vô hỏi má nấu món gì. Má nói liền, nướng đi ông, vì con Út thích ăn cà nướng lắm. Nghe vậy là tí đi ra sau hè quơ liền mấy cây củi dúi vô cái bếp được xếp bằng mấy cái cục gạch đất nung đỏ ở sau hè, rồi sẵn tay tước thêm mấy cái lá dừa để nhúm lửa. Sau đó thì tí bỏ thẳng mấy trái cà tím vô nướng. Mà đó là khâu quan trọng lắm nghen, vì cà tím nướng
Phải nướng sao cho khi lột cái vỏ đã cháy khét, thì khi cắt ra, cà tím vẫn phải còn mọng nước, chín mềm, không được khô cứng. Ta nói mỗi lúc như vậy á, là nhà Út đeo sát dính bên chân tía. Nó ngồi bên cạnh mà con mắt cứ dán chặt vào mấy trái cà tím và từng thao tác của tía. Nhưng nướng cà chín xong rồi vẫn chưa ăn được đâu nha, vì phải còn đợi cái tô mỡ hành thơm phức, xanh tươi và cả tô nước mắm pha độc đáo của má. Không hiểu sao mà mỡ hành ngon lắm, dù rất đơn giản. Đó chỉ là sự kết hợp của miếng mỡ cắt nhỏ, thắng lên rồi chế vô liền cái tô hành xanh lè mà má mới ngắt dội vài cọng ở sau hè, đem vô rửa sạch, sắc nhuyễn. À hình như má có bỏ vô tô mỡ hành thêm chút xíu muối. Đúng là má giỏi thiệt, cái gì má làm cũng ngon, cho dù đó là món ăn có đơn giản đến đâu. Ta nói cà tím nướng, nóng hổi, thơm phức, chế mỡ hành và chan nước mắm chua ngọt lên. Món này không chỉ nóng hổi thơm ngon, mà cái béo béo mềm mềm của cà tím quyện với vị béo ngậy của mỡ hành như tan trong miệng. Rồi còn cái vị chua chua, ngọt ngọt, cay cay, nồng nồng của nước mắm nữa chứ. Hỏi sao mà món này lại trở thành đặc sản của miền sông nước quê mình và nằm trong danh sách những món ăn hao cơm dữ lắm. Và thế nào thì miếng cuối cùng trong dĩa cà tím nướng cũng nằm gọn trong đôi đũa của nhà Út. Mà ngộ lắm nha, má là chủ của trái bếp nên tí không có cơ hội trổ tài. Nhưng riêng cái món nướng cà tím là lúc nào tí cũng làm. Hỏi sao vậy tía? Thì tía nói sợ khói bay vào mắt của má, sợ những cục than nhỏ bắn ra văng vào má. Nghe mà thương ơi là thương, vì cái tình của tía dành cho má chất phát, mộc mạc nhưng nặng sâu lắm. Có lẽ vì sự kết hợp cái công nướng cà của tía, cái tài nấu nướng của má và cả cái tình của tía dành cho má, mà món ăn dân dã này đã đi theo cùng năm tháng với sự trưởng thành của tụi nhỏ. Và cho dù ăn không biết bao nhiêu lần nhưng cũng vẫn thấy thèm hoài và mãi không bao giờ quên. Mà cà tím đâu chỉ để nướng, má đem cà tím đi kho tiêu thay cho thịt luôn. Trời ơi, cái món này má làm nhanh dữ lắm. Vừa đi đồng về, má máng liền cái nón lá lên vách, rồi kêu, ông ơi, đi cắt mấy trái cà đi ông. Trong lúc tía đi cắt cà, là má liền tay cắt nhuyễn hành lá, bằm tỏi và ớt, rồi pha một chén gia vị có nước mắm, đường, một chút xíu bột ngọt, nước tương. Sau đó, tía đem cà tím vô rửa sạch, phụ má cắt ra thành từng miếng rồi đưa cho má. Má bắt chảo mở lên, bỏ vô thêm chút nước. Bởi má nói làm vậy thì khi chiên cà tím sẽ không hút nhiều mỡ. Rồi sau đó má mới đem kho cà tím với chén gia vị đã pha sẵn. Lý do má nói chiên cà trước là để cho khi kho cà không bị nát nhừ ra. Ta nói cái khúc mà má phi thơm tỏi lên là cái mùi thơm bay khắp cả nhà. Mấy đứa nhỏ bắt đầu đưa tay xoa xoa cái bụng. Món cà tím kho tiêu có vị mặn mặn ngọt ngọt và thơm thơm của mùi tỏi, tiêu, nước màu, hành lá. Và cứ vậy mà bay lên theo từng sợi khói khi má múc cà tím ra dĩa. Miếng cà thì béo béo mềm mềm, ngon ơi là ngon. Mùa nào mà có thêm nấm mối là má cũng cho thêm vô luôn. Được vậy nữa là ngon nhất xứ. Cắn cái nấm mối nghe cái sực, ngọt sớt hà, ngon dữ lắm. Và cũng chỉ có vậy thôi, chỉ có vài trái cà trong vườn. Và cũng chỉ có vài phút là cả nhà đã có bữa cơm chiều. Nồi cơm đầy dung chẳng mấy chốc đã được vét sạch. Và tuy là cái nồi cơm thì đã trống rỗng, nhưng nỗi nhớ về bữa cơm dội của một buổi chiều tà và hình ảnh của má, của tía trong trái bếp vẫn luôn đầy ắp trong trái tim và ký ức của tụi nhỏ. Cho nên sau này dù bôn ba khắp nơi, mỗi khi thấy cà tím là nhớ quê, nhớ bữa cơm má nấu năm nào.

Cà tím thì nấu được nhiều món ăn dữ lắm. Người ta có thể xào cà tím với thịt ba rọi sắc miếng hoặc là bằm cũng được nữa. Nhắc đến cà tím thì có cô chú anh chị nào thèm lẩu mắm không? Ta nói lẩu mắm mà thiếu cà tím thì y như một bức tranh thiếu đi một màu sắc chủ đạo, giống như một bài hát mà thiếu đi một nốt trầm tinh tế. Kỳ thiệt nha, cà tím hợp với lẩu mắm dữ lắm. Ta nói lẩu mắm là có rất nhiều loại rau ăn chung, nhưng mà thiếu gì thì thiếu, chứ không thể thiếu cà tím. Có lẽ đặc sản của miền sông nước nên không thể thiếu. Bởi vậy mỗi khi chiều buồn buồn, Tiểu Di Má hay xách hai cái ghế ra trước cửa ngồi nhìn ra vườn. Phía bên góc tay phải là luống cà tím, được tía cưng nên chăm sóc kỹ lắm. Cây nào cũng mập ú xanh mứt rượt. Còn mấy trái cà tím thì lủng lẳng căng da bóng mướt đẹp lắm. Thế là má hỏi tía: "Mai ăn lẩu mắm nha ông, cà tím ngon rồi kìa." Tía cười hiền khô, không nghe trả lời. Nhưng chắc chắn là tía đã đồng ý với má. Về miền Tây thì đến nhà ai cũng sẽ thấy mấy cây cà tím đầy trái, kiêu hãnh dương mình cùng với sương với gió. Bởi nó có thể làm rau ăn với những món ăn khác, nhưng cũng có thể làm nguyên liệu chính luôn nha. Còn đi ra xa chút tới miền Trung thì có món cà tím ôm lương. Còn ra tận miền Bắc xa xôi thì nổi tiếng lắm với món canh cà tím bung. Mà trái cà tím đâu chỉ xuất hiện lặng lẽ trong bữa cơm quê, mà còn kêu xa khi ngự trị ở phương trời Âu với nhiều món ăn ngon không kể xiết. Ta nói cà tím rong ruổi đến Hy Lạp với món ăn nổi tiếng là moussaka, rồi chạy qua Pháp với món ratatouille, hay chu du sang Ý với món eplante parmesan. Người Hoa cũng hay ăn món cà tím dùng thịt hoặc là tôm để chiên lên. Còn nhiều lắm, làm sao có thể kể hết những món ăn chế biến từ cà tím, bởi chị Hai ví cà tím là nữ hoàng trong mảnh vườn trước sân nhà.

Cà tím không chỉ ngon mà còn tốt cho sức khỏe lắm nha. Trong cà tím có rất nhiều chất anthocyanin tạo ra màu tím, giúp chống oxy hóa. Cà tím có hàm lượng calo thấp nhưng lại nhiều nước nên thích hợp cho người giảm cân. Trong trái cà tím còn có nhiều dưỡng chất khác như chất béo, chất xơ, protein và còn có cả mangan, folate, kali tốt cho tim mạch. Ngày đầu cà tím còn giúp thanh nhiệt, giải độc, ngăn ngừa tình trạng thiếu máu, rồi còn cải thiện trí nhớ, giúp giảm mỡ, hạ đường huyết nữa chứ. Hình như là ở Mỹ đã có nghiên cứu về lượng vitamin P cao kỷ lục trong cà tím. Đây là loại vitamin giúp tăng cường sự dẻo dai của các mạch máu và giảm bớt lượng cholesterol, vì vậy có thể dùng ngừa được bệnh cao huyết áp và xơ cứng động mạch. Trong khi đó thì ở Nam Hàn, người ta lại đi phơi khô cà tím để làm thuốc giảm đau, trị sưng khớp, loét dạ dày. Riêng ở Nhật Bản thì tin là nước ép cà tím có nhiều hoạt chất có khả năng ngăn ngừa ung thư bao tử. Và nghe đâu còn nhiều công dụng khác nữa, mà chắc là cô chú anh chị nào mê cà tím thì chắc cũng được biết.

Trái cà tím nằm lặng lẽ trong rổ rau quê, màu tím sẫm như giữ giùm bao điều chưa nói. Nó không rực rỡ, không thơm nồng, vậy mà đi qua bữa cơm nghèo nào cũng để lại chút ấm áp rất riêng. Cà tím gợi nhớ những buổi trưa miền quê, bếp khói bay lên chậm rãi, mang theo cả mùi thơm lạ kỳ của những trái cà tím nướng củi hay nồi kho quẹt sôi lập bập bên hiên nhà. Vị cà bùi bùi mềm ra trong miệng, như thấm vào ký ức của những ngày chưa biết loa toan, chỉ có tiếng gió và tiếng rượt đuổi cười đùa inh ỏi của bọn trẻ con trong xóm. Có khi nghĩ lại, thương trái cà tím không phải vì ngon, mà vì nó chở cả một trời bình dị, nơi yêu thương được nấu lên từ những điều rất đỗi đơn sơ.

0: Diễm Thi cảm ơn quý thính giả đã cùng theo dõi chương trình Trái Bếp Quê Em. Cảm ơn quý vị đã cùng chương trình trôi ngược về miền ký ức tím của quê hương. Cầu chúc cho tất cả các cô chú anh chị cùng giữ được một góc quê ấm áp trong tim. Và nếu có dịp, hãy nấu lại một món cà tím như nấu lại cả tuổi thơ. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại chương trình Trái Bếp Quê Em lần sau.
1: Em tỉnh giấc qua buổi sớm cho gà ăn sáng sớm. Em dọn sân, em dọn mâm.

0: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
1: Nhà quà và ghế trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bellay đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen
6: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel-Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
7: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
6: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
7: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
8: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
9: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
10: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel-Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel-Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel-Air, Houston, Texas.
12: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangard Roofing and Construction, chuyên thay mới mái nhà và khai báo bảo hiểm. Liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.

0: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Kim Thảo trong chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay, ngày 24 tháng 6 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức chiều nay là phần tin thế giới. Xin mời Kim Thảo với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Kim Thảo xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều nay và chào Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới cho biết, Nga cho rằng không có cơ sở để đàm phán trực tiếp với Ukraine sau các cuộc tấn công vào mục tiêu dân sự. Vào thứ Ba ngày 23 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ông không thấy có cơ sở nào cho các cuộc đàm phán trực tiếp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky do những hành động mà ông mô tả là các cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào mục tiêu dân sự. Tổng thống Nga Putin cho rằng bức thư do Tổng thống Ukraine công bố ngày 5 tháng 6 không tạo ra tiền đề cho đàm phán, mà trái lại nhằm mục đích leo thang xung đột. Tổng thống Ukraine đã công bố bức thư gửi tới ông Putin, trong đó đề nghị hai nhà lãnh đạo gặp gỡ để đàm phán chấm dứt chiến tranh, đồng thời cảnh báo rằng chính phủ Kiev sẵn sàng tiếp tục chiến đấu nếu không đạt được thỏa thuận. Ông cũng chỉ trích ông Putin khi nói rằng người dân Nga đang dần cảm thấy mệt mỏi với cả ông lẫn cuộc chiến này. Trước đó vào ngày 5 tháng 6, tại diễn đàn kinh tế St. Petersburg, Tổng thống Nga nhận định rằng bức thư của Tổng thống Ukraine có những phần khiếm nhã và không thể hiện thiện chí thực sự trong việc tổ chức đàm phán.
0: Bản tin thế giới tiếp nối cho biết về một vụ tấn công khiến 20 người thiệt mạng tại tiểu bang Plateau, miền trung Nigeria. Vào thứ Ba ngày 23 tháng 6, cảnh sát tiểu bang Plateau, miền trung Nigeria cho biết 20 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công một cộng đồng ở quận hạt Bokkos vào cuối tuần. Đây là vụ việc mới nhất xảy ra tại khu vực thường xuyên hứng chịu các cuộc tấn công giữa các cộng đồng, bất chấp việc chính phủ liên tục thiết lập lực lượng an ninh và cam kết ngăn chặn tình trạng này. Tiểu bang Plateau là một trong những tiểu bang có sự đa dạng về sắc tộc và tôn giáo thuộc khu vực được gọi là Middle Belt, nơi các cuộc xung đột cộng đồng đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người trong những năm gần đây. Phát ngôn viên cảnh sát tiểu bang Plateau, ông Alfred Alabo cho biết các sĩ quan cảnh sát phối hợp cùng các cơ quan an ninh khác đã nổ súng giao tranh dữ dội với nhóm tấn công vào sáng sớm Chủ nhật. Trước khi nhóm này bỏ chạy, ông Alabo cho biết 18 người đã thiệt mạng tại hiện trường và 2 người khác thiệt mạng sau đó tại bệnh viện.
1: Crimea tắt đèn đường và tạm dừng phần lớn hoạt động giao thông công cộng do thiếu hụt nhiên liệu. Vào thứ Ba ngày 23 tháng 6, thành phố Sevastopol thuộc vùng Crimea do Nga kiểm soát đã hạn chế hoạt động của phương tiện giao thông công cộng, các cửa hàng, quán cà phê và hệ thống đèn đường, đồng thời cấm các hoạt động tập trung đông người ngoài trời, bên cạnh các biện pháp hạn chế bán nhiên liệu đã được công bố trước đó. Ông Mikhail Ravoheiser, thống đốc Sevastopol do Nga bổ nhiệm, cho biết vào tối thứ Hai rằng thành phố lớn nhất Crimea đã thực hiện thêm các biện pháp an ninh. Các biện pháp này bao gồm việc ngừng hoạt động giao thông công cộng lúc 22 giờ đêm và đóng cửa các cửa hàng lớn cũng như quán cà phê lúc 20 giờ đêm. Một cư dân địa phương tại Sevastopol nhận định rằng các biện pháp hạn chế này là cần thiết vì sự an toàn của cộng đồng. Là quốc gia sản xuất dầu thô lớn thứ ba thế giới, nhưng nhiều khu vực trên khắp nước Nga đã tuyên bố về tình trạng hạn chế bán nhiên liệu và giá các sản phẩm dầu mỏ tăng cao.
0: Bản tin tiếp nối cho biết quốc vương Oman tiếp các giới chức cấp cao của Iran tại Muscat. Vào thứ Ba ngày 23 tháng 6, quốc vương Haitham bin Tariq al-Assad đã tiếp chủ tịch quốc hội Iran là Mohammed Baqir Qualifab và ngoại trưởng Iran là Abbas Araghchi tại thủ đô Muscat. Theo tin từ hãng thông tấn Oman, tại cuộc gặp các bên đã thảo luận về những diễn biến mới nhất trong các cuộc đàm phán Hoa Kỳ và Iran, cũng như việc nối lại hoạt động vận tải eo biển qua Hormuz. Hoạt động của tàu chở dầu qua eo biển Hormuz đã bắt đầu gia tăng trở lại vào thứ Hai, trong bối cảnh Ngoại trưởng Oman khẳng định cam kết của quốc gia này đối với luật pháp quốc tế và việc bảo đảm quyền qua lại an toàn, không thu phí trong quá trình đàm phán với Iran về hoạt động quản lý eo biển này.
1: Israel đã bí mật đưa hàng chục ngàn hệ thống Starlink vào Iran. Vào thứ Ba ngày 23 tháng 6, một cựu thủ tướng Israel thừa nhận rằng Israel từng bí mật đưa các thiết bị Internet Starlink vào Iran để hỗ trợ người biểu tình chống chính phủ. mặc dù ông cho biết chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã không tiếp tục thực hiện các kế hoạch này. Ông Naftali Bennett giữ chức Thủ tướng từ năm 2021 đến 2022, phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Chính sách Quốc tế GNS ở thành phố Jerusalem rằng ông đã khởi xướng quy trình mua và bí mật đưa hàng chục ngàn thiết bị Starlink vào Iran nhằm duy trì kết nối Internet và mạng xã hội. Starlink thuộc sở hữu của công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk, cung cấp dịch vụ kết nối Internet qua vệ tinh. Iran trước đây từng cáo buộc Israel và Hoa Kỳ lén lút đưa các thiết bị này vào nước họ nhằm phá hoại an ninh quốc gia. Starlink không được phép hoạt động tại Iran, nhưng ông Elon Musk từng tuyên bố dịch vụ này vẫn đang hoạt động tại đây. Văn phòng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu chưa đưa ra phản hồi về những phát biểu trên. Ông Bennett là một trong những chính trị gia phe đối lập đang cạnh tranh để thay thế ông Netanyahu trong cuộc bầu cử dự trù diễn ra trước tháng 10, tuyên bố rằng nếu trở lại nắm quyền, ông sẽ nỗ lực làm suy yếu chính phủ Iran với mục tiêu lật đổ chính quyền này. Ông cho biết các biện pháp đó có thể bao gồm những hành động không phải là tấn công quân sự trực tiếp, chẳng hạn như phá hoại nền kinh tế và cơ sở công nghiệp của Iran.
0: Kính thưa quý vị, bản tin thế giới chuyển sang khu vực Á Châu. Một bản tin đầu tiên cho biết Bắc Hàn tuyên bố quốc gia này sẽ thực thi vị thế quốc gia sở hữu vũ khí nguyên tử. Vào thứ Ba ngày 23 tháng 6, đài truyền hình Bắc Hàn KRT đưa tin, lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố việc khẳng định vị thế quốc gia sở hữu vũ khí nguyên tử là cách duy nhất để đối phó với tình hình an ninh toàn cầu phức tạp và khó lường. Theo truyền thông quốc gia, ông Kim Jong-un đã phát biểu tại cuộc họp của đảng lao động cầm quyền. Ông Kim Jong-un cáo buộc Hoa Kỳ và Nam Hàn làm gia tăng nguy cơ mất an ninh trên bán đảo Triều Tiên thông qua việc liên tục phối hợp nâng cao năng lực nguyên tử, hành động mà ông cho rằng chỉ nhằm mục đích tấn công Bắc Hàn.
1: Ấn Độ hoan nghênh thỏa thuận Hoa Kỳ và Iran. Vào thứ Ba ngày 23 tháng 6, Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval đã hoan nghênh văn bản ghi nhớ MOU đạt được giữa Hoa Kỳ và Iran, cho rằng văn bản này sẽ giúp tháo gỡ các nút thắt trong chuỗi cung ứng và tăng cường an ninh năng lượng. Phát biểu tại cuộc họp của các cố vấn an ninh quốc gia khối BRICS ở thủ đô New Delhi, ông Doval nhận định việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz là một diễn biến rất đáng hoan nghênh, giúp cải thiện quyền tự do hàng hải và thúc đẩy sự thịnh vượng về kinh tế. Ấn Độ là quốc gia giữ vai trò chủ tịch khối BRICS, đang chủ trì cuộc họp của các cố vấn an ninh quốc gia khối này tại thành phố New Delhi trong 2 ngày, thứ Hai ngày 22 tháng 6 và thứ Ba. Khối BRICS bao gồm các quốc gia sáng lập là Brazil, Nga, Ấn Độ, Hoa Lục và Nam Phi cùng các thành viên gia nhập sau này.
0: Bản tin tiếp nối cho biết Thủ tướng Hoa Lục gặp Thủ tướng Nam Hàn. Vào thứ Ba ngày 23 tháng 6, Thủ tướng Hoa Lục đã gặp Thủ tướng Nam Hàn là Kim Min-seok tại thành phố Dalian của tỉnh Liaoning, Đông Bắc Trung Quốc. Hai nhà lãnh đạo có mặt tại thành phố Dalian để tham dự hội nghị thường niên lần thứ 17 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, diễn ra từ ngày 23 cho đến ngày 25 tháng 6. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Hoa Lục khẳng định Hoa Lục sẵn sàng cùng Nam Hàn vun đắp nền tảng tin cậy chính trị lẫn nhau, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, văn hóa và các lĩnh vực khác. Về phần mình, Thủ tướng Nam Hàn là Kim Min-seok cho biết Nam Hàn sẵn sàng hợp tác với Hoa Lục để thực hiện các vấn đề chung quan trọng đã đạt được giữa nguyên thủ của hai quốc gia năm tháng 6. Tại cuộc gặp, Thủ tướng

0: Này, sau đây mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
1: Chợ Mỹ Hoa Supermarket các hàng sale trong tuần từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 24 tháng 6. Táo Fuji 99 cent một bao, cải lùng 99 cent một bao, cải làm dưa 1 đồng 29 một bao, trái vải 2 đồng 99 một bao, cải bề xanh 1 đồng 49 một bao, cải ngọt 1 đồng 49 một bao, củ cải trắng 59 cent một bao. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
2: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
3: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay. Tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Kim Thảo với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết, Tổng thống Trump dọa kiện ABC News vì đưa tin về hồ phản chiếu. Tổng thống Donald Trump đã đe dọa kiện ABC News vì cách đài này đưa tin về chi phí sửa chữa hồ phản chiếu tại đài tưởng niệm Lincoln Memorial ở Washington DC. Trong một bài đăng trên Truth Social, Tổng thống Trump cáo buộc ABC đưa tin thiếu, không đề cập đến số tiền mà các chính quyền trước đây đã chi cho công trình này. Chúng tôi đang chuẩn bị các vụ kiện chống lại ABC vì đưa tin sai sự thật. Tôi rất thích số tiền của họ. Khoản tiền này sẽ được nộp vào ngân khố Hoa Kỳ. Tổng thống Trump viết trên Truth Social, đồng thời nhắc đến khoản tiền 16 triệu Mỹ Kim mà ABC đã chi trả để dàn xếp vụ kiện phỉ báng do ông khởi xướng vào năm 2024. Tổng thống Trump cho rằng cựu Tổng thống Barack Obama và cựu Tổng thống Joe Biden đã chi hơn 100 triệu cho hồ phản chiếu, nhưng dự án vẫn không hoạt động hiệu quả. Tổng thống Trump cũng khẳng định công trình đã bị phá hoại có chủ ý. Ông nói với các phóng viên rằng một vết rạch dài khoảng 350 feet đã bị cắt bằng dao hoặc dao rọc giấy.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết nổ súng tại thư viện ở California, ít nhất 2 người thiệt mạng. Sở cảnh sát của thành phố Chico cho biết một vụ xả súng đã xảy ra bên trong chi nhánh thư viện ở quận Put ở thành phố Chico, cách San Francisco khoảng 240 km về phía đông bắc vào khoảng sau 5 giờ chiều ngày thứ Ba, 23 tháng 6, đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng. Can phạm đã cố tháo chạy bằng cửa sau của thư viện nhưng đã bị bắt. Các tuyến đường xung quanh thư viện tạm thời bị phong tỏa. Một trẻ em bị thương nhẹ đã được đưa đến bệnh viện. Cảnh sát cho biết can phạm là Bradley Scott Sayer, 18 tuổi, một cư dân của thành phố Chico. Qua điều tra sơ bộ, cảnh sát xác định nghi phạm hành động một mình. Nghi can đang bị giam với cáo buộc phạm tội danh giết người. Cảnh sát cho biết hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy mối quan hệ hoặc mối liên hệ nào trước đó giữa can phạm và các nạn nhân. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra. Tất cả các chi nhánh thư viện thuộc quận Bush đều đóng cửa trong ngày 23 tháng 6.
1: Hàng triệu con ong bay ra ngoài sau khi xe truck bị lật. Hàng triệu con ong mật đã thoát ra ngoài sau khi một xe truck chở khoảng 400 tổ ong bị lật ở phía đông Houston, Texas, tạo nên một đám ong khổng lồ trên đường phố. Chính quyền phải phong tỏa đường và cảnh báo người dân ở trong nhà. Các đội cứu hộ cùng những người nuôi ong trong khu vực đã nhanh chóng được huy động để thu hồi các tổ ong và kiểm soát tình hình. Vụ tai nạn xảy ra ngày 21 tháng 6 gần thị trấn Morrisville. Theo những người nuôi ong địa phương, tài xế đã đi nhầm vào một khu dân cư có đường hẹp và làm xe bị lật khi cố gắng rẽ ở một góc cua gắt. Tai nạn làm 400 tổ ong đổ xuống đường, khiến cho khoảng 2 triệu con ong bay vào khu vực xung quanh. May mắn

0: là không có thương tích nghiêm trọng nào được ghi nhận, mặc dù một phóng viên truyền hình tại hiện trường đã bị ong đốt. Thiệt hại kinh tế có thể rất lớn. Ông Chris Moore, chủ doanh nghiệp Moore Honey, ước tính chỉ một khoảng 1/4 trong số 408 tổ ong có khả năng sống sót, tùy thuộc vào việc các ông chúa còn sống hay không. Đối với ngành nuôi ong thương mại, việc mất hàng trăm tổ ong đồng nghĩa với việc mất cả nguồn thu từ sản xuất mật ong và dịch vụ thụ phấn nông nghiệp.
1: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết về việc Tổng thống Trump ra lệnh Bộ Tư pháp điều tra việc giá xăng bán lẻ vẫn cao. Tổng thống Donald Trump ngày 24 tháng 6 đã chỉ thị cho Bộ Tư pháp điều tra các công ty xăng dầu lớn với cáo buộc không giảm giá xăng dầu tương xứng với đà giảm của giá dầu thô. Trong bối cảnh nhiều người tiêu dùng Hoa Kỳ vẫn phải chịu mức giá nhiên liệu cao hơn kỳ vọng, trong bài đăng trên mạng xã hội True Social, Tổng thống Trump cho rằng giá dầu thô đang giảm mạnh, nhưng giá bán lẻ xăng dầu vẫn chưa phản ánh đầy đủ diễn biến này. Theo Tổng thống Trump, các doanh nghiệp năng lượng đang thu lợi quá mức từ người tiêu dùng. Tổng thống Trump viết, các công ty dầu mỏ lớn không giảm giá xăng dầu tương xứng với mức giảm mạnh của giá dầu thô mà họ đang phải trả. Giá dầu đang giảm rất nhanh, nhưng khách hàng vẫn đang bị chặt chém. Tổng thống Hoa Kỳ cho biết ông đã chỉ thị Bộ Tư pháp ngay lập tức mở cuộc điều tra về vấn đề này. Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh giá dầu thế giới giảm đáng kể sau những tín hiệu tích cực từ các nỗ lực ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Iran. Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố khoảng 19 triệu thùng dầu đã đi qua eo biển Hormuz trong ngày 22 tháng 6, đồng thời khẳng định thị trường năng lượng toàn cầu đang ổn định.
0: Đảng Cộng hòa đề xuất kế hoạch thảo luận chiến lược chống đóng cửa chính phủ. Thượng nghị sĩ Rick Scott, Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch Thượng viện, đang lấy ý kiến các đồng nghiệp Đảng Cộng hòa tại Thượng viện về một kế hoạch nhằm ngăn chặn kịch bản chính phủ đóng cửa vào cuối năm nay. Kế hoạch này dự kiến sẽ được đưa ra thảo luận trong cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và các thượng nghị sĩ Cộng hòa tại buổi ăn trưa tại Quốc hội vào thứ Tư hôm nay. Thượng nghị sĩ Rick Scott nhận định rằng Đảng Dân chủ sẽ không ủng hộ để thông qua bất kỳ dự luật chi tiêu thường niên nào trong số 12 dự luật trước thời hạn ngày 30 tháng 9. Do đó, ông đang hối thúc các đồng nghiệp đồng lòng ủng hộ kế hoạch thông qua một nghị quyết tiếp tục ngân sách nhằm đóng băng các mức chi tiêu hiện tại, từ đó tránh nguy cơ xảy ra đợt đóng cửa chính phủ thứ ba trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 119. Theo Thượng nghị sĩ Scott, các nghị sĩ Cộng hòa nên tập trung vào hai ưu tiên hàng đầu trong phần còn lại của năm nay. Một là tránh để chính phủ đóng cửa, và hai là thông qua đạo luật bảo vệ nước Mỹ. Dự luật yêu cầu người dân phải xuất trình bằng chứng hợp pháp về quyền công dân khi ghi danh cử tri.
1: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin đời sống. Một bản tin cho biết, người Hoa Kỳ đang cân nhắc lại mức chi tiêu cho du lịch mùa hè này. Du lịch mùa hè vẫn diễn ra, nhưng năm nay, người Hoa Kỳ đang thận trọng hơn nhiều về cách thức thực hiện các chuyến đi. Một khảo sát mới từ trang web du lịch Going cho thấy kế hoạch của du khách đã chuyển từ tâm thế sẵn sàng và cởi mở với những chuyến phiêu lưu sang trạng thái có chọn lọc. Theo báo cáo mới của Going, năm nay 41% du khách tự nhận mình là người có chọn lọc, tăng từ mức 29% của năm ngoái, vượt qua tỷ lệ của những người cho biết họ sẵn sàng và cởi mở với những chuyến phiêu lưu. Katie Nasho, chuyên gia du lịch kiêm người phát ngôn của Going.com cho biết, ngân sách là rào cản lớn nhất đối với du lịch hè năm nay. Những người có thu nhập từ 75.000 đô la trở xuống là nhóm cắt giảm mạnh nhất. 41% cho biết họ sẽ đi du lịch ít hơn. Cứ 4 người thì có 1 người dự định chọn các điểm đến gần nhà hơn. Katie Nasho chia sẻ, vấn đề không hẳn nằm ở việc liệu mọi người có đi du lịch hay không. Thay vào đó, họ cân nhắc kỹ lưỡng hơn để tiếp tục đi du lịch một cách thông minh trong bối cảnh phải lưu tâm đến ngân sách trong năm nay. Kính thưa quý vị, và sau đây kính mời quý vị theo dõi bản tin của thị trường chứng khoán với Kim Thảo.
0: Bản tin thị trường chứng khoán chiều nay với các chỉ số sau. Chỉ số Dow Jones là 51.850.87, tăng 0.36%. Chỉ số Nasdaq là 25.476.63, giảm 0.43%. Chỉ số S&P 500 là 7.358.49, giảm 0.09%. Phân lời công khố phiếu 10 năm 4.4020, giảm 2.03%. Giá dầu thô hôm nay là 70.03 Mỹ Kim một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ là 3.998 một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 144 triệu đồng một lượng, bán ra 147 triệu đồng một lượng. Cũng tại Việt Nam, 1 đô la Mỹ bằng 26.451 đồng.
1: Kính thưa quý vị, bản tin chứng khoán vừa rồi đã kết thúc phần 2 chương trình tin tức buổi chiều. Một lần nữa, xin mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần 3 chương trình.
2: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 23 đến 29 tháng 6. Hành lá 3 bó 99 sen, cải rổ 1 đồng 29 bao, nấm nuôi gà 1 đồng 99 bao, táo Fuji 99 sen bao, sinh nấp 1 vị 99 sen, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn liền non-sin family pack 3 đồng 99 gói, nước mắm mega chip 2 đồng 99, hái cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng 01 Thái Lan ROD 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99, gà thơm miệng sinh ly 25 bao 27 đồng 99 bao, tặng một chai mắm mực. Chợ Tấn Ngư chúng tôi có rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
3: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2 trong 1 đến từ nhà Hydrolab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50, cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydrolab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydrolab, flash your style.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều nay. Sau đây sẽ là phần tin địa phương và Việt Nam. Mời Mai Phương với bản tin đầu tiên.
1: Cảm ơn Kim Thảo. Kính thưa quý vị, một bản tin địa phương của thành phố Houston cho biết lộ diện sai phạm chấn động của nhà máy tái chế lốp xe. Vụ hỏa hoạn lớn tại nhà máy Mammoth Metals tại Houston hôm 22 tháng 6 vừa qua đã phơi bày hàng loạt sai phạm nghiêm trọng của doanh nghiệp này. Theo hồ sơ từ Ủy ban Chất lượng Môi trường Texas và chính quyền thành phố, cơ sở này hoàn toàn không có giấy phép đăng ký tái chế hay lưu trữ lốp xe phế liệu. Khói độc từ bãi lốp cháy kéo dài suốt 2 ngày không chỉ đe dọa sức khỏe cư dân của khu East End mà còn bộc lộ lịch sử hoạt động chui đầy tai tiếng. Trước khi xảy ra hỏa hoạn, Mammoth Metals từng bị phạt 2 lần vì đốt rác lậu và đối mặt với án phạt nợ thuế hơn $113,000 từ năm 2024. Chấn động hơn, các lãnh đạo của tập đoàn sở hữu cơ sở này vốn đã bị truy tố trong đường dây gian lận $53 triệu quỹ hỗ trợ đại dịch COVID-19. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin địa phương từ Dallas cho biết việc xét xử cảnh sát trưởng Hạc Johnson vì tội đàn áp và trả thù. Phiên tòa xét xử cảnh sát trưởng Adam King, Hạc Johnson, Texas đã khai mạc ngày 23 tháng 6 với các cáo buộc đàn áp công vụ, quấy rối tình dục và trả thù nhân chứng. Ông đối mặt với mức án lên đến 10 năm tù. Phó cảnh sát trưởng James Sauter ra tòa làm chứng tố cáo ông King đã trừng phạt, cô lập và chèn ép mình sau khi ông Sauter báo cáo việc King quấy rối tình dục một nữ nhân viên. Trước đó, tháng 8 năm 2025, ông King bị cáo buộc quấy rối nhiều nữ cấp dưới, bình phẩm khiếm nhã và dùng quyền lực ép buộc họ. Luật sư của ông King bác bỏ hoàn toàn, cho rằng đây là âm mưu chính trị của ông Sauter nhằm hạ bệ đối thủ.
1: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin Việt Nam. Một bản tin đầu tiên cho biết trùm buôn xe sang ở Sài Gòn bất ngờ được đổi tội danh nhẹ hơn. Vào ngày 24 tháng 6, sau gần một năm điều tra bổ sung, Viện Kiểm sát thành phố Sài Gòn đã truy tố hai bị can là Phạm Công Khanh, 32 tuổi, giám đốc công ty K-Super và Mohamed Dafa, 30 tuổi, quê An Giang, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo Bộ Luật Hình sự Việt Nam, tội lừa đảo có khung hình phạt cao nhất là tù chung thân, trong khi tội lạm dụng cao nhất chỉ 20 năm tù. Bị can Phạm Công Khanh còn gọi là Khanh Super, quê Bến Tre, chuyên kinh doanh xe hơi hạng sang trên đường Trần Hưng Đạo, phường Bến Thành. Cáo trạng mới ban hành xác định năm 2019, Khanh và Vấn mỗi người góp vốn 50% thành lập công ty K-Super do Khanh làm đại diện. Do kinh doanh thua lỗ muốn có tiền để trả nợ nên cả hai bàn bạc dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt xe hơi McLaren trị giá 7,1 tỷ đồng của bà Lương Ngọc Thùy Hương ở quận 7 cũ để trưng bày, sau đó thì đem đi cầm cố.
0: FBI truy nã phụ nữ gốc Việt tội lừa đảo 100 triệu Mỹ Kim. Ngày 23 tháng 6, một người phụ nữ gốc Việt tên Emily Thái đã bị đưa vào danh sách tội phạm bị truy nã gắt gao nhất của FBI. Đài ABC News đưa tin các đặc vụ của Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI cáo buộc Emily Thái tội danh gian lận trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trị giá gần 100 triệu Mỹ Kim. Cụ thể, văn phòng FBI Houston cho biết người phụ nữ này bị cáo buộc thực hiện các hành vi gian lận liên quan đến chương trình bảo hiểm y tế liên bang Medicare thông qua mạng lưới thực hiện xét nghiệm di truyền không cần thiết về mặt y tế và nhận hoa hồng bất hợp pháp vào tháng 7 năm 2022. FBI cho hay văn phòng thí nghiệm của Emily Thái đã lập hóa đơn gửi Medicare với tổng giá trị lên đến 142 triệu Mỹ Kim và đã được bảo hiểm thanh toán khoảng 95 triệu Mỹ Kim. Sau khi bị bắt, Emily được tại ngoại nhưng phải đeo thiết bị theo dõi. Đến tháng 12 năm 2022, Emily đã tháo bỏ thiết bị theo dõi, thuê phi cơ bay về Việt Nam.
1: Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay. Mai Phương và Kim Thảo xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị và xin quý vị vui lòng giữ làn sóng để theo dõi các chương trình tiếp nối của đài.

0: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
1: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
0: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
2: Make Korean food great again.
0: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
3: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Golf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
7: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
8: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

0: Xin kính chào quý khán thính giả nghe đài. Văn phòng bảo hiểm Kim Anh rất là hân hạnh để mà có mặt ngày hôm nay để mà giúp quý vị về những cái chương trình cũng như là có thể giải đáp những cái thắc mắc giúp cho quý vị. Thì văn phòng Kim Anh á, là chuyên về các chương trình như là Medicare, Obamacare cũng như là các chương trình đầu tư quỹ hưu trí và các chương trình bảo hiểm Life Insurance. Văn phòng á, giúp cho khách hàng của văn phòng á, ngoài những cái chương trình đó ra thì có thể là có ghi danh cho quý vị những cái chương trình như là Medicaid hoặc là Extra Hope để mà giúp cho cái chương trình Medicare của mình, đồng thời cũng giúp cho quý khách hàng sử dụng những quyền lợi mà các hãng bảo hiểm cung cấp để mà quý vị không có phải bỏ lỡ những cái quyền lợi của mình. Thì hiện tại văn phòng có hai địa điểm để mà phục vụ quý vị ở Houston. Địa điểm đầu tiên á, là ở phía South West của Houston. Thì ở số địa chỉ á, là 10782 Bell Air Boulevard, Suite C ở Houston, Texas 77072. Và địa điểm thứ hai là ở phía North của Houston, nằm trong một cái office building ở số là 13700 Veterans Memorial, suite là 115 Houston, Texas 77014. Thì văn phòng mở cửa trong suốt tuần từ thứ hai cho tới thứ sáu và từ 9 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều. Trong trường hợp mà quý vị muốn đến văn phòng vào ngày thứ bảy hoặc là chủ nhật cuối tuần đó thì quý vị có thể liên lạc trước để mà văn phòng có thể sắp xếp một người nhân viên để mà giúp cho quý vị trong những ngày này. Số điện thoại của văn phòng là 346-660-2386, 346-660-2386. Thì hiện tại Phong đang có mặt ở đài Việt TV Radio để mà có thể nói chuyện với quý vị. Nếu mà quý vị có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến Medicare cũng như là những chương trình Obamacare hoặc là quỹ hưu trí để mà có được những cái nguồn thu nhập suốt đời, quý vị đều có thể gọi điện thoại trực tiếp vào đài Việt TV để mà đặt câu hỏi. Thì số điện thoại của đài là 713-931-1560. Một lần nữa là 713-931-1560. Thì hôm nay á, Phong muốn nói chuyện với quý vị về một cái vấn đề mà rất là nhiều cô chú khi mà lên 65 tuổi và chuẩn bị có Medicare hoặc là đã bước qua Medicare rồi hay hiểu nhầm. Tức là quý vị hay nghĩ rằng là khi mà có Medicare rồi thì mình an tâm lo, không cần phải lo lắng gì cả, mà những cái chương trình Medicare họ sẽ cover, nó chi trả hết cho mình tất cả mọi thứ. Tuy nhiên á, thì đó không có hoàn toàn là đúng. Và nếu như mà quý vị hiểu nhầm như vậy á, thì có thể phát sinh sau này á, khi mình sử dụng các dịch vụ y tế có thể sẽ phải đóng tiền copay cũng như là cái chi phí rất là lớn. Thì hôm nay có mặt ở đây cùng với Phong đến từ văn phòng bảo hiểm Kim Anh là bạn An. Thì bạn là một chuyên viên về Medicare cũng như là trưởng bộ phận chăm sóc khách hàng tại văn phòng bảo hiểm Kim Anh. Thì bạn sẽ giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về một cái chương trình mà có rất là nhiều quý vị cũng muốn tìm hiểu, đó là Medicare Supplement. Thì xin mời An gửi lời chào đến quý vị khán thính giả nghe đài.
1: Cảm ơn anh Phong, cũng như là xin gửi chào đến tất cả những quý vị khán thính giả đang nghe đài Việt TV Radio 1560 AM. Rất hân hạnh khi mà có mặt ngày hôm nay cùng với anh Phong, giúp quý vị tìm hiểu thêm về những cái sự lựa chọn của Medicare. Thì hôm nay cái mà An cùng với anh Phong muốn nói cho quý vị nghe là về cái Medicare Supplement.
0: Cảm ơn An. Thì như là mình cũng biết rồi đó, thì cũng là cái câu hỏi mà văn phòng Kim Anh Phong hoặc là chị Kim Anh cũng hay nhắc đi nhiều lần khi mà nói chuyện với quý vị ở trên đài, đó là không biết là Medicare họ có cover, họ có chi trả cho mình hết tất cả mọi thứ chi phí hay không. Bởi vì thường á, là mọi người hay cứ hay nghĩ là ok, tôi đến 65 tuổi về hưu rồi, lên Medicare rồi là không cần phải lo gì nữa. Thì An có thể giải thích rõ hơn về cái suy nghĩ này không?
1: Dạ, cảm ơn anh Phong. Thì cái câu hỏi đó văn phòng cũng đã trả lời thường xuyên ở trên các sóng radio trước. Thì cái câu hỏi này đó là An cũng có một câu trả lời y chang thôi, là Medicare sẽ không có chi trả hết 100% những cái chi phí đó. Tại vì khi mà quý vị có cái Medicare nguyên thủy thôi đó, quý vị sẽ có một cái khoản phí deductible cho cái tiền nhà thương. Thứ nhất, thứ hai nữa, quý vị cũng có cái thời gian giới hạn nằm trong cái nhà thương thôi, nó không họ không có cho quý vị cái unlimited day, là có cái không không có cho quý vị
0: Giới hạn.
1: cái giới hạn, có là có cái giới hạn chứ không phải không
0: Đúng rồi.
1: có. Và thứ hai nữa là về cái phần B, là cái phần y tế đó, quý vị cũng phải trả 20% cho tất cả các dịch vụ y tế. Điều này có nghĩa là 20% cũng không có cái giới hạn luôn. Như An ví dụ 20% của 1.000 đồng thì có thể là 200 đồng, thì cái này có thể affordable. Nhưng mà nếu mà 20% của 10.000, của 20.000, của 100.000 hay thậm chí là cả triệu, thì lúc này thì mình sẽ không phải là con số, không là cái chuyện đơn giản nữa rồi. Bởi vì Medicare, cái chi phí y tế đó, nó luôn luôn là thay đổi. Lúc này thì mình cần đi bác sĩ này, lúc này mình cần đi bác sĩ khác. Tùy vào cái liệu trình y tế của mỗi người, mỗi trường cảnh khác nhau nữa. Cái quan trọng đây là mọi người muốn một cái chương trình mà nó cái sự an tâm. Thứ nhất, thứ hai nữa là có thể đi những cái bác sĩ mà họ muốn và có cái quyền lợi mà họ cần đó anh Phong.
0: Cảm ơn anh. Thì Phong khi mà tiếp xúc với các cô chú khi mà làm về hưu trí chẳng hạn, thì các cô chú khi mà nhắc về Medicare đó thì mọi người đều hay nói về cái 20% lắm. Bởi vì ok, tôi có một cái chương trình nào để mà trả cái 20% đó hay không? Bởi vì như là An vừa mới trình bày đó quý vị, thì cái 20% này mình sẽ không có biết được chính xác cái số tiền đó là bao nhiêu. Nếu mà cái chi phí của mình nó 10.000, 20.000 đi, thì cái 20% có thể nó còn thấp. Nhưng mà nếu mà nó lên tới 100.000, 200.000, thậm chí cả triệu, thì cái 20% nó không còn là cái số tiền mà mình có thể chi trả nữa rồi. An có thể nói cho quý vị biết về cái Medicare Supplement, nó giúp cho cái Medicare nguyên thủy như thế nào?
1: Dạ, thì An xin giới thiệu tới quý vị cái chương trình Medicare Supplement. Thì Supplement là một trong hai cái lựa chọn khi mà quý vị có cái Medicare nguyên thủy đó. Thì quý vị sẽ có cái lựa chọn thứ nhất là Medicare Advantage. Thì hôm nay là An sẽ nói về cái lựa chọn Medicare Supplement. Thì Medicare Supplement là một cái chương trình của một cái công ty bảo hiểm thứ ba. Cũng tương tự như là Medicare Advantage tính một cái công ty thứ ba. Nhưng mà lúc này khi mà quý vị có cái Medicare Supplement đó, quý vị vẫn dùng cái Medicare nguyên thủy vẫn là một cái primary, có nghĩa là cái bảo hiểm chính của quý vị. Và cái Supplement họ sẽ chi trả cho những cái phần mà Medicare Original, cái nguyên thủy đó, không có chi trả. Như là họ trả cho cái phần copay của quý vị, hay là trả phần deductible để quý vị nằm nhà thương. Họ trả cho quý vị 20% của cái Medicare truyền thống Medicare nguyên thủy đó.
0: Như vậy là nếu mà một vị nào mà có Medicare và họ ghi danh thêm vào một cái chương trình Medicare Supplement, thì cái Medicare Supplement sẽ đứng ra chi trả cho những cái khoản nào mà Medicare không có trả, đúng không?
1: Dạ,
0: thì
1: đúng rồi.
0: Giúp cho các quý vị đó không có phải trả cái số tiền quá lớn.
1: Dạ đúng rồi anh Phong. Thì có một cái câu hỏi mà An cũng hay nhận được từ quý vị khách hàng cũng như là cô chú trên đài đó, là Medicare Supplement nó khác gì với Medicare Advantage. Thì cái Supplement ở đây đó là họ có hỏi là vậy đi cái Advantage rồi họ có trả 20% hay không. Thì ở đây đó là cái Medicare Supplement là cái chương trình sẽ trả 20% và trả những cái gì mà Medicare nguyên thủy nó không có chi trả liên quan tới y tế và nhà thương. Đó là cái Medicare Supplement. Còn cái Medicare Advantage đó là quý vị cũng là một cái công ty bảo hiểm thứ ba, nhưng quý vị phải đi theo cái quy luật, cái hệ thống của cái hãng bảo hiểm mà quý vị chọn. Là theo cái quy luật copay, rồi cái quy luật mà tiền túi tối đa, thì nó sẽ có cái mức copay có mức tiền túi đa giới hạn, quý vị sẽ không bao giờ trả qua cái số đó hết. Còn cái Supplement thì nó khác, nó cho quý vị cái sự thoải mái đi nhiều chỗ, đi nhiều nơi.
0: Tức là Medicare Supplement sẽ không phải lo là mình cần chọn bác sĩ nào. Cứ bác sĩ nào nhận Medicare là mình có thể tới hết và không cần phải có cần cái sự giới thiệu của bác sĩ gia đình, đúng không?
1: Đúng rồi, anh Phong vừa nói cái điểm quan trọng, sự khác biệt chính của hai cái loại Supplement và Advantage đó là Supplement là quý vị không có cần phải đi theo cái hệ thống, không phải cần chọn cái bác sĩ gia đình, không cần cái sự giới thiệu, cũng như là không có cần phải lo về cái liệu cái bác sĩ mình có thể thoát khỏi chương trình của mình hay không. Đó, vì cái Medicare Supplement quý vị có thể đi nhà thương và bác sĩ của 50 tiểu bang, miễn là họ chấp thuận cái Medicare truyền thống Medicare nguyên thủy là quý vị có thể đi được.
0: Vậy thì An có một cái ví dụ nào mà cái Medicare Supplement họ chi trả cho những cái khoản mà Medicare nguyên thủy không có chi trả để mà quý vị có thể hiểu rõ hơn không? Để mà
1: dạ, thì An
0: chia sẻ
1: có
0: với quý vị
1: một cái ví dụ như vậy. Khi mà quý vị có, đối với Medicare truyền thống đi hành, nếu mà quý vị có một cái, thì An có một cái ví dụ là cái cô ở văn phòng của An làm đó, thì cô có cái Medicare truyền thống với cái Medicare Supplement. Thì cái trường hợp của cổ, vì cái bệnh của cổ nó hơi có nó hơi khó để tìm cái bác sĩ chuyên khoa, nên là cổ phải đi ngoài tiểu bang để cổ gặp một cái bác sĩ chuyên khoa ở tiểu bang Massachusetts. Khi mà họ tới cái tiểu bang đó thì cái bác sĩ đã điều trị cho họ, cho cổ, thì cái Medicare Supplement vẫn tiếp tục chi trả và không có đòi hỏi cái hệ thống hay gì hết. Nó không có hỏi là cái bệnh này trước đó là cô đã bị rồi hay sao, không có hỏi lý lịch sức khỏe gì hết. Vẫn điều trị, vẫn ok, vẫn bình thường. Thì cái bill cô đã phải trả đó là An, cô có nhớ cô, An, cô có kể cho An nghe là khoảng là tới vài chục ngàn đó. Nhưng mà cái phần cô trả là chỉ có 283 đồng deductible thôi. Bởi vì cái Medicare Supplement nó cũng có nhiều cái plan nha quý vị. Nhưng mà cái plan G mà cổ đang có đó là cái deductible chỉ là 283 đồng thôi. Thì nói như vậy đồng nghĩa là cái tiền nằm bệnh viện cũng như là cái tiền điều trị cái cuộc phẫu thuật của cổ lúc đó đó là đều được chi trả hết bởi Medicare Supplement.
0: Và kể cả cái 20% mà đáng lẽ cổ phải trả nếu mà sử dụng Medicare nguyên thủy.
1: Đúng rồi, đáng lẽ.
0: Cũng được trả luôn phải không?
1: Đáng lẽ là nếu mà chỉ có nguyên thủy thôi thì cổ phải trả 20% của cái bill là mấy chục ngàn, 20% cũng lớn lắm. Nhưng mà cổ sẽ không có trả cái 20% đó bởi vì cái supplement họ trả sau khi mà cổ đụng cái deductible với cái plan G là 283 đồng rồi.
0: Như vậy là cái chương trình Medicare Supplement sẽ giúp cho quý vị là mình có được cái sự thoải mái. Quý vị có thể đi bất cứ chỗ nào nhận Medicare trên khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Và đồng thời nếu như mà quý vị lo lắng là ok có phải trả những cái 20% này kia hay không, thì quý vị cũng, cái Medicare Supplement cũng giúp cho quý vị trả cái khoản đó. Cho nên là quý vị sẽ được một cái nó gọi là cái thoải mái đầu óc của mình, không cần phải lo là ok nếu ngày mai chẳng may tôi bị bệnh hoặc là tôi cần một cái điều trị nào đó, tôi phải trả bao nhiêu tiền. Bởi vì là Medicare Supplement họ đã trả hết rồi. Và mình chỉ phải trả tới cái mức tối đa như là bạn An có nói là 283 đồng một năm cho cái tiền deductible của phần B thôi.
1: Dạ, đúng
0: và
1: rồi.
0: Cái con số đó thì nó sẽ thay đổi từng năm quý vị. Cái đó là cho năm 2026 thì những năm khác thì nó có thể có một con số khác của chính phủ họ đưa ra. Như vậy thì ngoài cái việc nếu mà một vị nào đó người ta có Medicare Supplement thì họ cần phải ghi danh thêm những chương trình nào khác không, hay là Medicare Supplement là đủ rồi?
1: Dạ, cảm ơn anh Phong. Thì về Medicare Supplement thì đương nhiên nãy giờ mình nói về cái phần lợi của nó rồi, thì sẽ có những cái phần mà quý vị cần phải
0: chú
1: bổ sung
0: thêm,
1: chú ý thêm. Giống như là Medicare Supplement thì như anh nói là họ chi trả những cái gì mà Medicare nguyên thủy không có trả, những cái tiền deductible hay là những cái 20%, thì lúc này là họ chỉ chi trả những cái phần A, phần B của cái Medicare nguyên thủy thôi. Thì như quý vị đã được biết thì Medicare nguyên thủy họ không có cái phần D là cái phần thuốc kê toa đó. Thì tương tự với cái Medicare Supplement, khi mà quý vị đi với cái Medicare Supplement, quý vị cũng phải mua thêm một cái phần bảo hiểm thuốc, người ta gọi là cái phần D đó, để đi cùng để chi trả cái thuốc kê toa cho quý vị. Còn không là quý vị sẽ không có bảo hiểm thuốc, mà không có bảo hiểm thuốc thì quý vị cũng có khả năng bị phạt. Và thứ hai nữa là Medicare nguyên thủy cũng không có cover cái răng, cũng không có cover cái mắt kính, cũng không có cover cái máy trợ thính. Thì tương tự với Medicare Supplement, quý vị cũng phải mua thêm một cái phần bảo hiểm răng, kính và tai nữa cho mình.
0: Như vậy là nếu mà quý vị nào mà đi theo cái hướng Medicare Supplement thì quý vị có cái sự tự do, nó thoải mái và mình không có phải lo là mình sẽ phải đóng một cái số tiền nào đó quá lớn hoặc là bất ngờ khi mà mình đi nằm nhà thương chẳng hạn. Nhưng mà quý vị phải ghi danh thêm cái bảo hiểm về thuốc để mà mình đáp ứng được cái bắt buộc của chính phủ là phải có cái bảo hiểm thuốc để mà mua thuốc. Thì cái này quý vị nhớ là kể cả nếu mà quý vị không có uống thuốc thì cũng phải mua, đúng không ạ?
1: Đúng rồi,
0: ghi danh đúng không?
1: Đúng rồi, không tại vì theo luật của CMS là Medicare đó, nếu quý vị không có cái phần thuốc tương đương với cái Medicare đó, bảo hiểm thuốc của Medicare đó, là không có bảo hiểm thuốc từ hãng đó, nó ví dụ là như vậy, thì quý vị bắt buộc phải mua cái phần thuốc riêng của Medicare, không là quý vị sẽ bị phạt.
0: Rồi Medicare Supplement cũng sẽ không có những cái quyền lợi như là anh vừa mới nhắc, như là về răng này, hoặc là mắt, hoặc là về tai nghe, cũng như là không có những cái bảo hiểm nó cover cho mình kèm theo. Như là tuần trước thì không biết là quý vị có nghe đài, quý vị có nhớ là An có nhắc về những cái bảo hiểm như là ung thư đột quỵ, cũng như là cái bảo hiểm về một số cái chăm sóc tại gia đó, thì cái Medicare Supplement cũng sẽ không có chi trả cho những cái khoản đó, bởi vì những cái khoản đó thì nó không có liên quan đến cái việc điều trị y tế sức khỏe của quý vị. Thì một lần nữa đó là Phong và An từ văn phòng bảo hiểm Kim Anh đang live ở trên đài Việt TV. Nếu mà quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Medicare, Obamacare cũng như là những cái chương trình hưu trí để mà giúp quý vị có được những cái khoản thu nhập suốt đời hoặc như là cái quyền lợi cho long term care, quý vị đều có thể gọi vào đài Việt TV ở số điện thoại một lần nữa là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu mà quý vị đang không thể nào gọi được bây giờ đó thì quý vị cũng có thể lưu số điện thoại của văn phòng để mà gọi. Thì sẽ có một cái người chuyên viên sẽ giúp cho quý vị. Số điện thoại của văn phòng là 346-660-2386. Một lần nữa là 346-660-2386. Thì Phong xin phép được quay trở lại cuộc trò chuyện cùng với An. Thì An đã nói về những cái điểm rất là tích cực cũng như là tốt của cái Medicare Supplement rồi. Thì như vậy thì khi nào mình có thể ghi danh, và giả sử mỗi giờ một cái người mà người ta muốn ghi danh vô một cái chương trình Medicare Supplement đi, mà người ta bị đang bị bệnh, ví dụ một chú cô hoặc chú nào đó mà đang bị bệnh rồi và bây giờ tôi muốn đi cái nhà thương đó mà trước đây tôi đi không được, và bây giờ tôi muốn chuyển sang Medicare Supplement để mà đi, như vậy thì có thể ghi danh ngay bây giờ hay không, hay là mình phải cần cái điều kiện gì?
1: Dạ cảm ơn anh Phong, thì câu hỏi rất là hay. Thì câu hỏi của anh Phong á, thì anh xin nói một chút xíu về là cái thời gian ghi danh nào là nó hợp lệ. Cái lý do là bởi vì khi mà quý vị vừa lên 65 đi, quý vị sẽ có 6 tháng miễn kiểm tra sức khỏe, nó gọi là guarantee issue, có nghĩa là công ty Medicare Supplement sẽ không có được phép kiểm tra sức khỏe của quý vị trong cái 6 tháng đó, là quý vị cho dù có bệnh cỡ nào đi nữa, người ta cũng không có nhìn vào cái lý lịch sức khỏe, nhưng không có nhìn vào cái bệnh nền, những cái bệnh hiểm nghèo để họ có quyền từ chối.
0: Là cái đó là lần đầu tiên khi mà lên 65 tuổi,
1: khi mà lên 65. Hay là khi mà quý vị vừa mất bảo hiểm hãng. Vì cũng có cái khoảng thời gian mà tương tự như vậy. Vừa mất cái phần B đó, quý vị sẽ có 6 tháng miễn kiểm tra sức khỏe.
0: Đó, vừa mất không còn bảo hiểm hãng và vừa có phần B.
1: Đúng rồi, từ tính từ cái thời gian có phần B trở đi, 6 tháng. Dạ. Thì cái đó là cái trường hợp mà quý vị không có cần phải lo về cái lý lịch sức khỏe của mình. Nhưng mà đối với những ai mà họ đã đang có Medicare Advantage, thấy họ muốn đổi qua Medicare Supplement, thì đối với cái trường hợp này đó là họ phải qua một cái cuộc kiểm tra sức khỏe. Thì kiểm tra sức khỏe ở đây là bảo hiểm Medicare Supplement họ sẽ làm một cái cuộc nó gọi là làm một cái underwriting, nó sẽ kiểm tra lý lịch sức khỏe của quý vị, có thể là kiểm tra với bác sĩ chuyên khoa gia đình cũng như những cái loại thuốc kê toa quý vị đang uống, thì coi thử là quý vị có từng bị những cái bệnh nặng, bệnh nền nào không. Thì nếu mà sau cái cuộc kiểm tra sức khỏe đó quý vị được chấp thuận thì quý vị sẽ vào được Medicare Supplement đó, còn nếu không thì quý vị sẽ không có vào được cái chương trình đó.
0: Rồi trong cái trường hợp mà quý vị muốn ghi danh bây giờ có được hay không, hay là phải đợi tới cuối năm đến cái kỳ ghi danh để mà mình ghi danh?
1: Dạ cảm ơn anh Phong. Thì đối với cái câu hỏi này đó, thì quý vị cũng đã biết là hàng năm mình có cái thời gian ghi danh từ tháng 10 ngày 15 cho tới ngày tháng 12 ngày 7 đó, là cái mùa ghi danh nó gọi là annual, là mỗi năm, là hàng năm là cô chú có Supplement Advantage đều có thể thay đổi chương trình vào cái thời điểm đó. Nhưng mà đối với cái Medicare Supplement thì nó đặc biệt chút xíu, là quý vị có thể đổi cái chương trình Medicare Supplement mỗi tháng trong cái năm cho quý vị luôn.
0: À, bất kỳ lúc nào.
1: Bất kỳ lúc nào đó. Dạ, tại vì là Medicare Supplement quý vị, nếu mà có một cái trường hợp như vậy này, nếu mà quý vị thấy đã có Medicare Supplement rồi mà thấy cái giá Medicare Supplement của mình nó có thay đổi, tại vì có một cái chút xíu muốn bổ sung là Medicare Supplement họ sẽ tăng giá mỗi năm. Thì tùy vào cái cộng đồng, cái nơi quý vị ở, cũng tùy vào những cái lý lịch sức khỏe của mình, hay là những cái công ty nó làm việc như thế nào đó, thì cái mức giá nó có thể tăng mỗi năm. Nhưng mà hầu hết là tăng đó chứ không có giảm. Thì nếu mà quý vị, cái chương trình quý vị đang có nó đang tăng, quý vị được phép đổi qua cái Medicare Supplement khác, miễn là quý vị là vượt qua được cái vòng kiểm tra sức khỏe của họ thôi. Thì cái Medicare Supplement này quý vị đổi hàng năm được, nhưng mà cái phần thuốc kê toa của quý vị đó, quý vị phải có một cái thời gian ghi danh được chấp thuận để quý vị thay đổi.
0: Cảm ơn anh rất là nhiều. Như vậy thì quý vị cũng vừa mới biết đó, như anh trình bày, thì nếu mà quý vị chuẩn bị lên 65 tuổi thì quý vị sẽ có một cái quyền lợi là mình ghi danh vô cái chương trình Medicare Supplement mà không có cần phải trải qua cái kiểm tra về cái sức khỏe của mình, nó gọi là underwriting, tức là quý vị ghi danh thì cái hãng bảo hiểm họ bắt buộc theo luật của chính phủ là họ phải cho quý vị vào thôi, kể cả nếu mà quý vị đang xui rủi, mình đang bị bệnh ung thư chẳng hạn và mình cần phải điều trị rất là tốn kém đi, thì cái hãng bảo hiểm cũng bắt buộc phải cho quý vị vào cái chương trình đó. Đó là cái lần đầu tiên khi quý vị lên 65 tuổi. Còn nếu mà sau này mình qua cái tuổi 65 rồi, có thể 67, 68 tuổi, nếu mà quý vị muốn ghi danh vào Supplement thì sẽ cần phải trả lời một số cái câu hỏi sức khỏe từ hãng bảo hiểm, và họ có thể một là từ chối, hoặc là hai họ vẫn có thể cho quý vị vào, nhưng mà cái giá họ sẽ đẩy lên cao hơn tùy thuộc vào cái tình trạng sức khỏe của mình. Cho nên là nếu mà quý vị nào muốn tìm hiểu về cái chương trình Medicare Supplement thì có thể gọi cho văn phòng bảo hiểm Kim Anh để văn phòng có thể tìm hiểu từng người, bởi vì mỗi người sẽ có một cái tình trạng khác nhau, cũng như là có thể có những cái kỳ ghi danh đặc biệt riêng cho mỗi người khác nhau, nó tùy vào cái tình trạng của quý vị. Thì văn phòng sẽ tìm hiểu cũng như là giúp quý vị chọn lựa được một cái chương trình, có thể là nó sẽ rẻ hơn so với cái chương trình hiện tại quý vị đang có, hoặc là quý vị có thể vào một cái chương trình mà nó giúp cho quý vị không có phải qua cái underwriting, nếu mà quý vị đúng cái phù hợp với lại cái điều kiện của họ. Thì một lần nữa số điện thoại của văn phòng là 346-660-2386 để mà quý vị có thể gọi điện thoại trực tiếp nói chuyện với những người nhân viên để mà giúp cho quý vị. Phong xin phép được quay lại với An. Khi mà nói về cái Medicare Supplement, và mình biết là nó có nhiều cái lợi điểm, cũng như là có thể đi được nhiều cái nhà thương cũng như là nhiều bác sĩ thoải mái như vậy, thì nó có cái nào mà khiến cho các cô chú ít ghi danh vào không? Tại vì nếu mà nó tốt như vậy đó thì có thể là tất cả mọi người đều đã ghi danh vô cái chương trình sắp lên mình hết rồi, không cần mình phải nói chuyện nhiều như vậy đúng không?
1: Dạ đúng rồi anh Phong. Thì như anh Phong nói đúng đó, thì không có cái chương trình nào là tốt nhất ở đây cả. Nó tùy vào cái nhu cầu của quý vị và cái hoàn cảnh của mỗi người. Thì nãy giờ mình nói về supplement thì không có phải supplement là cái chương trình tốt nhất đâu. Medicare supplement nó phù hợp với mỗi cái người khác nhau. Tại vì Medicare supplement nó khác cái một cái advantage, một cái chỗ nữa đó là Medicare supplement sẽ có một cái khoản phí quý vị phải đóng thêm. Ngoài cái phần B Medicare 202 đồng 90 cho cái năm 2026 này đó, quý vị phải đóng thêm một cái khoản phí gọi là monthly premium hàng tháng đó cho cái công ty Medicare supplement mà quý vị chọn. Thì cái khoản phí này như An nói lúc nãy nó có thể tăng lên mỗi năm. Nên là tùy vào quý vị có cái chương trình nào thì cái mức sự gia tăng nó khác nhau. Và cái chương trình này thường thường nó phù hợp với những cô chú nào mà họ hay đi travel đẹp. Họ đã có bệnh rồi, họ đang muốn gặp nhiều chuyên khoa, đang điều trị giữa chừng mà họ 10 lên 65 đó. Hay là họ muốn không có đau đầu phải đi cho sự trong hệ thống, họ muốn đi thoải mái, họ muốn cái yên tâm về cái tài chính lâu dài chẳng hạn. Thì Medicare số mình có thể là cái phù chọn phù hợp với họ. Còn đối với những cô chú nào mà họ muốn cái quyền lợi, họ ít đi bác sĩ, họ thấy là mình không có cần phải đi cái chương trình như vậy, cái trường hợp của mình nó phù hợp với Advantage hơn, thì mình có thể đi cái hướng Advantage.
0: Và anh có nghe nói là nếu mà quý vị nào mà muốn đi cái nhà thương MD Anderson là cái trung tâm mà điều trị bệnh ung thư lớn nhất của Houston cũng như là của Hoa Kỳ luôn á, thì bắt buộc là phải đi theo cái chương trình Medicare Supplement, thì không biết là như vậy có đúng không?
1: Dạ anh Phong, nghe nói như vậy thì cũng đúng đó. Tại lý do là vì cái nhà thương Andy Anderson đó, như là văn phòng Kim Anh cũng như anh có tìm hiểu đó, thì họ sẽ không có nhận cái chương trình Medicare Advantage. Họ sẽ không có nhận cái điều trị với cái chương trình Medicare Advantage. Chỉ có Medicare Supplement, có nghĩa là Original Medicare đó, mới đi được cái nhà thương của Andy Anderson thôi.
0: Cảm ơn anh. Thì quý vị nếu mà giả sử mà mình có những cái lo lắng, mình nhà mình có những cái người nào mà có bị bệnh tiền sử bị ung thư chẳng hạn, mà quý vị nghĩ rằng là ok, tôi muốn chuẩn bị nếu mà xui rồi mình có bị, mình đi được cái nhà thương tốt nhất, thì cái Medicare Supplement là cái hiện tại bây giờ là cái chương trình duy nhất mà bệnh viện nhà thương MD Anderson họ nhận. Bởi vì là hiện tại bây giờ họ không có nhận Medicare Advantage. Thì những năm trước đó theo Phong biết là họ có nhận đó, rất là ít thôi. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì họ không còn nhận nữa, và nó thay đổi theo từng năm. Cho nên là nếu mà quý vị nào mà muốn tìm hiểu xem mình muốn đi nhà thương này, nhà thương kia, thì xin đừng ngần ngại mà cứ hãy gọi điện thoại cho văn phòng Kim Anh, thì văn phòng sẽ giúp cho quý vị tìm kiếm được một cái chương trình nó phù hợp với những cái mong muốn của mình. Và cũng như An vừa mới đề cập, thì mỗi người sẽ có một cái mong muốn khác nhau, có một cái kế hoạch khác nhau, và không phải là cái chương trình nào là nó sẽ là tốt nhất và nó sẽ phù hợp cho tất cả mọi người cả. Cho nên là quý vị cũng đừng có ngại là ok, bây giờ tôi có một cái chương trình Medicare Advantage mà tại sao ai cũng nói Medicare Supplement là nó tốt hơn, thì nó không hẳn là như vậy đâu quý vị, nó sẽ phù hợp với từng người thôi. Thì quý vị cứ liên lạc với văn phòng để văn phòng có thể giúp cho quý vị một cách tốt nhất. Thì thời lượng của chương trình cũng chuẩn bị kết thúc rồi. Thì An không biết là trước khi mà kết thúc á, An có cái lời nhắn nhủ hay là có một cái lời tư vấn nào đến cho quý vị không, để mà quý vị có thể đúc kết lại, để mình có thể đúc kết lại cái chương trình ngày hôm nay.
1: Dạ, cảm ơn quý vị đã nghe đài của ngày hôm nay. Thì An muốn tóm tắt lại cho quý vị cái chương mục ngày hôm nay là mình nói về Medicare Supplement. Mình nói về những cái lựa chọn supplement thì làm sao để vào cái supplement được. Rồi cái supplement nó sẽ phù hợp với những quý vị nào. Thì nói ở đây, nếu mà chung quy lại đó, thì mỗi người mỗi hoàn cảnh, đương nhiên là không ai vai giống nhau. Mỗi quý vị nên nhớ là quý vị luôn luôn có cái giải pháp cho cái trường hợp của mình. Vậy nên nếu quý vị đang có Medicare Supplement, chưa có Medicare Supplement, hoặc là đang có Medicare Advantage mà muốn tư vấn về Medicare Supplement, hay là mình muốn tư vấn Medicare Advantage, thì even là bây giờ là giữa năm, quý vị vẫn có thể gọi cho phòng bệnh Kim Anh cũng như là ra tới văn phòng để văn phòng tư vấn cho quý vị. Nếu mà mình cảm thấy cái chương trình hiện tại nó có trở ngại, nó không có cái gì đó không đúng, hoặc là cái bác sĩ mình không nhận nữa, hay là cái chi phí mình nó thay đổi, nó tăng lên, hay là những cái loại thuốc mình uống không được cái chi trả nữa, thì văn phòng rất là hân hạnh và vui vẻ để phục vụ quý vị.
0: Cảm ơn An rất là nhiều. Thì một lần nữa là Phong cũng như là An, cảm ơn quý vị đã cho cái cơ hội để mà có thể trò chuyện với quý vị ngày hôm nay. Thì như An vừa mới nói đó, nếu mà quý vị có một cái gì cần thay đổi, quý vị cứ liên lạc với lại văn phòng đi, bởi vì là mỗi người sẽ có thể có một cái cơ hội để mà thay đổi, nó tùy thuộc vào mỗi người. Cho nên là văn phòng sẽ tìm hiểu và biết đâu được quý vị có thể thay đổi chương trình và nó sẽ phù hợp với quý vị hơn. Thì một lần nữa, số điện thoại của văn phòng là 346 660 2386. 346-660-2386. Phong và An xin được phép gửi lời chào đến quý vị và chúc quý vị một buổi chiều thật nhiều niềm vui, và xin phép được hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này kỳ sau.

0: Fiji Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 Fiji Health theo cùng phái mạnh.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng để tiết kiệm tiền bảo hiểm. Xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
5: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
8: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
9: Chào mừng các bạn đến với talk show Giấc Mơ Nhà Đẹp. Mình là Thuận Nguyễn, broker của B&W Realty.
10: Và mình là Caitlin Nguyễn, mortgage loan officer.
9: Nếu các bạn đang muốn sở hữu một căn nhà mơ ước thì đây là talk show dành riêng cho các bạn. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản về mua, bán, đầu tư, commercial, Thuận sẽ chia sẻ những bí kíp, những kinh nghiệm rất riêng và chắc chắn các bạn sẽ không muốn bỏ lỡ.
10: Các bạn thân mến, hiện nay có rất nhiều nhà băng, lender đang có rất nhiều chương trình vay linh động phù hợp với hoàn cảnh của nhiều cá nhân và gia đình. để giúp bạn hiện thực hóa giấc mơ sở hữu ngôi nhà của mình. Và khi nghe talk show này, các bạn có thể gọi vào chương trình qua số điện thoại 713-931-1560 để chúng tôi có cơ hội giúp liền cho bạn.
9: Và các bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy đến với
11: Giấc mơ nhà đẹp.
12: Chào mừng mọi người quay lại với talk show Giấc mơ nhà đẹp. Mình là Thuận Nguyễn và trong phòng thu của đài 1560 AM ngày hôm nay, như thường lệ là có chị Bảo Ngọc, Caitlin. Xin chị Ngọc gửi lời chào tới quý vị đang nghe chương trình chiều hôm nay.
13: Dạ, Caitlin xin gửi lời chào đến quý khán giả đang nghe cái chương trình trên đài của VTV 1560 AM. Một lần nữa chúng tôi rất là vui khi có mặt ngày hôm nay để được trò chuyện cùng với quý vị. Và ngày hôm nay nếu mà quý vị đang lái xe về đó, thì chỉnh cái làn sóng để cùng được nghe những cái câu chuyện rất là hay, những cái kinh nghiệm mà mình nghĩ rằng là không của riêng ai, giúp cho quý vị lựa chọn được cái ngôi nhà mơ ước của mình quý vị nha.
12: So, với cái chương trình Giấc mơ nhà đẹp, Thuận sẽ chia sẻ những kiến thức về bất động sản, mua bán nhà, cho thuê, quản trị địa ốc, cũng giống như là những kiến thức về commercial, bảo hiểm liên quan. Và chị Caitlin như là một người mortgage loan officer sẽ chia sẻ về tương lai hiện tại, những chương trình cho vay phù hợp. Khi có bất cứ câu hỏi gì về bất động sản thì Thuận và chị Caitlin Bảo Ngọc hy vọng sẽ cùng dùng những kiến thức của mình để giúp cho quý vị sớm được có một căn nhà mơ ước. Và đây là chương trình live, khi có bất cứ câu hỏi gì có thể gọi trực tiếp vào chương trình để đặt câu hỏi cho Thuận cũng giống như chị Caitlin Bảo Ngọc. Số điện thoại của phòng thu ngày hôm nay là 713-931-1560. Một lần nữa, 713-931-1560. Và với talk show ngày hôm nay, chị Ngọc ơi, mình sẽ chia sẻ về một vấn đề gọi là hậu kỳ của công việc. Hậu kỳ của công việc là sao? Mời chị Ngọc chia sẻ nè.
13: Quý vị biết không, behind the scenes, đó là những cái câu chuyện nó mà gọi là tất cả chúng tôi đằng sau để mà có một cái hồ sơ, và cho tới cái ngày mà quý vị cầm được chìa khóa trên tay, có những câu chuyện dở khóc dở cười, có những khó khăn mà nguyên một cái đội ngũ gọi là ekip á, từ bên lender, loan officer cho đến tất cả những cái anh chị trong đội ngũ của real estate agent phải làm việc rất là vất vả ở bên trong để mà có một cái ngày mà chúng ta cầm được cái chìa khóa bước vào ngôi nhà mơ ước của mình giữa cái gọi là cái những cái ánh sáng lung linh của cái bàn closing và cầm được cái chìa khóa đó. Đó là một cái câu chuyện mà mình tin rằng là những cái kinh nghiệm được đúc kết từ rất là nhiều những cái câu chuyện của khách hàng trong cái quá trình mà mình giúp cho họ làm cái hồ sơ vay tiền mua nhà được chia sẻ ngày hôm nay đó. Sẽ quý vị có thể nhìn thấy đâu đó những cái hình ảnh của mình, những kinh nghiệm của mình, để rồi từ đó mình rút ra những cái kinh nghiệm cho riêng mình, để khi mà mình bước vào một cái hồ sơ vay tiền mua nhà hoặc khi mà mình đi mua một cái căn nhà đó, mình đã vượt qua hết tất cả những chướng ngại, mình học được hết tất cả những cái kinh nghiệm của những người đi trước, những khách hàng đi trước, để đảm bảo rằng khi mà tới lượt mình đó, thì hồ sơ của mình sẽ luôn luôn được trôi chảy nhất, được tốt đẹp nhất, phải không Thuận?
12: Dạ đúng rồi, thì như thường lệ đó thì mình sẽ chia sẻ những cái câu chuyện với ánh hào quang. Nhưng mà hôm nay Thuận và chị Ngọc sẽ chia sẻ những câu chuyện khó. Nhưng mà qua cái khó thì Thuận hy vọng là mình sẽ học hỏi được những cái kinh nghiệm trong đó, để cho mình bắt đầu một cái quá trình trong 2026. Mình mua nhà dễ hơn, mình mượn loan dễ hơn, vì mình có những cái sự chuẩn bị và cũng như có những cái kiến thức cần thiết. Giống như chị Ngọc nói, mua được một căn nhà, đây là một quy trình qua rất nhiều người, rất nhiều bàn tay cùng nắm tay với nhau để giúp quý vị mua được căn nhà. Bây giờ Thuận xin chia sẻ chị Ngọc cái khó đầu tiên. Nào, khi mà nói tới cái khó đầu tiên thì Thuận nghĩ tới là có một người khách gần đây, họ mua nhà. Thì khi mà gọi tới cho Thuận cũng giống như là gọi tới cho chị Ngọc đó, thì chị chỉ nói là ồ, mình là single mom, mình muốn mua nhà thôi. Thì Thuận nói ok, cũng không hỏi gì nhiều. Nhưng mà khi qua tới chị Ngọc thì câu chuyện mới bắt đầu mở ra. Xin chị Ngọc chia sẻ.
13: Kính quý vị biết không, thì trong cái công việc này của mình á, cái câu chuyện đầu tiên mà muốn chia sẻ với quý vị đó là cái câu chuyện của single mom. Mà một khi mình nghe nói tới single mom, tức nghĩa là mình đang liên tưởng tới một cái người khách đã trải qua một cái quá trình gọi là ly hôn, xong rồi bây giờ mình trở thành là single mom. Thì câu chuyện đầu tiên muốn chia sẻ đến quý vị đó là cái câu chuyện những cái giấy tờ liên quan tới cái thủ tục sau khi đã ly hôn rồi và liên quan tới vấn đề bán nhà. Thì cái người khách hàng này của mình á, khi mà cũng muốn apply để mà mình mua một cái nhà mới đó, thì mình vì là đi cái chương trình chứng minh thu nhập cho nên lender họ sẽ có yêu cầu là phải giải trình đầy đủ tất cả những cái giấy tờ về ly hôn, thậm chí là những cái giấy tờ chứng minh rằng là cô ta nhận được cái tiền child support, vì cái child support này được coi như là một cái nguồn income và thu nhập hợp pháp trong cái quá trình xét hồ sơ. Thì quý vị biết rồi đó, khi mà mình trải qua cái quá trình ly hôn, đó là một cái nỗi đau và về cái tinh thần cũng như là cái nỗi đau và cái cảm xúc, và không có cái cuộc ly hôn nào, không mấy gọi là ly hôn, những cái cuộc ly hôn mà diễn ra trong cái sự tốt đẹp, vui vẻ giữa các bên. Cho nên khi đã ly hôn rồi đó mà cần đòi tới những cái giấy tờ mà hình như mà Bảo Ngọc cảm thấy rằng là cho xem những cái giấy tờ về ly dị hay này kia, đó là một cái nỗi đau mà người ta không có muốn đụng tới, không muốn ai muốn nhắc tới, không ai muốn đụng tới. Cho nên là cô hoặc là đa số khách hàng và cô người khách hàng này thì họ cũng chỉ đưa có một vài cái tờ giấy coi như là cho thấy rằng là chúng tôi đã ly hôn vào cái thời gian đó. Nhưng mà một vài cái tờ giấy đó, thực sự thưa quý vị, khi mà mình ở bên Mỹ mà underwriter họ xét tất cả mọi giấy tờ dựa trên những cái chứng từ theo luật pháp ở bên Mỹ. Và khi chúng ta đưa bất cứ một cái giấy tờ gì, nó phải có từ trang đầu cho tới trang cuối và không thể mất bất cứ một trang nào hết. Mặc dù có thể các bạn nói rằng là những trang kia là trang phụ, nó không liên quan gì tới nhà cửa, nên tôi đưa trang chính, dạ thưa cũng không có được, là mình phải đưa trang đầy đủ từ trang đầu tới trang cuối. Và vì cái sự chậm trễ đưa giấy tờ, hoặc là có một số khách hàng thì họ nói là tôi mất rồi, cái chuyện đó từ hồi cái năm nào tôi đâu có còn giữ hay vân vân, thì những cái sự chậm trễ đó nó làm cho cái quá trình xét duyệt hồ sơ nó rất là lâu. Thành ra trong cái lúc mà chia sẻ như vậy thì nếu mà quý vị nào chúng ta đã từng đi qua những cái nỗi đau như vậy, mình không có muốn nói tới, thì quý vị cũng ráng giữ giấy tờ cho nó đầy đủ quý vị ha.
12: Để góp ý vô cái phần mà chị Ngọc đang chia sẻ đó thì Thuận thấy như vậy. Cái khó về chứng minh giấy tờ, ví dụ như cái cuộc hôn nhân đã kết thúc thì mình xin từ một người đã khó rồi, nhưng mà nhiều khi mình cần sự hỗ trợ của người đã ra đi. Ôi trời, nó còn khó hơn nữa.
13: Dạ,
12: và nhiều khi mà liên quan tới cái phần của Thuận á, là mua bán nhà. Ví dụ như anh chị đó nói là ồ, căn nhà này chồng đưa cho chị. Nhưng mà nó chỉ trên cái divorce decree thôi.
13: Đúng
12: có nghĩa
13: rồi.
12: Là nó chỉ trên giấy tờ hợp đồng của ly dị. Nhưng mà căn nhà này chưa bao giờ chính thức được chuyển đi.
13: Đúng rồi.
12: Từ khi mà đi ra title kêu Thuận bán cái căn nhà đó, thì cái căn nhà này Thuận phải đi kiếm anh chồng cũ và kêu anh chồng cũ ký tờ giấy đó. Các bạn biết chuyện gì xảy ra không? Nhiều lúc á còn phải bị tốn thêm 5.000, 10.000, 15.000 cho vui vậy thôi. Nhưng mà mình không nói ai đúng ai sai. Bởi vậy cho nên khi mà có bất cứ giấy tờ liên quan tới ly dị, ly thân hay gì đó, các bạn nên tư vấn thiệt là kỹ với cái người luật sư là trong trường hợp của mình, ngoài cái hợp đồng ly thân đó, ly dị đó, mình có cần chuyển chủ quyền hoàn tất luôn hay không? Còn quay lại với bên chị Ngọc đó, nhiều khi mình vẫn cần hồ sơ khai thuế của người cũ, vẫn cần hồ sơ bank statement của người cũ.
13: Dạ, đúng rồi.
12: Và nhiều khi còn phải chia trách nhiệm trả payment như thế nào
13: chính
12: đó, chị
13: xác.
12: Thấy sao?
13: Underwriter đôi khi người ta sẽ yêu cầu, vì người ta nói, ô chúng tôi đã ly dị đã hơn 1-2 năm nay rồi, nhưng mà bởi vì cái tên của anh và chị vẫn còn dính trên cái nhà, cho nên cái nợ đó đang vẫn còn được tính là nợ của anh chị trên income. Anh chị cần phải cung cấp giấy tờ để chứng minh rằng anh chị đang không có trách nhiệm trả cái mortgage này. Thì cung cấp giấy tờ bằng cách nào là dạ cho xin 12 tháng cái
12: bank
13: tiền
12: statement.
13: Bank statement showing rằng cái chứng minh rằng là 12 tháng vừa qua cái tiền mortgage này
12: là
13: đang được trả bởi
12: người bên kia.
13: Cái người bên kia. Thì bây giờ cái tình huống nó khó ở chỗ này là trời ơi, tôi ly dị rồi, anh chỉ biết nói một câu còn không nói được, lấy một cái tờ giấy, lấy bằng xây mình của cái người cũ, anh chị nghĩ làm sao? Giấy tờ bằng cách nào là dạ cho xin 12 tháng, cái
12: bank
13: tiền
12: statement.
13: Bank statement, showing rằng, cái chứng minh rằng là 12 tháng.

0: cá nhân Thuận đó, thì Thuận cũng như là chị Ngọc khuyên là bất cứ cái việc gì mình muốn mình cũng làm được. Nếu như mà quý vị nào mà thấy ngại khó nói chuyện đó, thì Thuận đã từng làm người trung gian và Thuận tới thẳng gặp cái người chồng hoặc là người vợ cũ, và Thuận cũng sẽ nói là: anh chị ơi, em đang giúp cho người này bán một căn nhà hay đang cần làm loan, và thực tế là tụi em đang cần, anh có trở ngại gì hay không? Nếu mà anh cần em tới giúp cho anh in giấy tờ hay là cần em tới để mà đưa, Thuận sẵn sàng tới nơi luôn. Và nhiều khi một người thứ ba nói chuyện rất là lịch thiệp thì cũng sẽ giúp cho quý vị lấy được giấy tờ trôi chảy. Nhưng mà cái mình tránh đây á, là khi biết thì các bạn nên chuẩn bị kỹ hơn và có giấy tờ. Mình có thể nhờ luật sư in lại giấy tờ cho mình, hoặc là trước khi mình làm một cái gì đó mình chuẩn bị hết những cái giấy tờ thiệt là kỹ, và phần nào không được thì cứ hỏi những cái người professional như là chị Caitlin cũng như là Thuận để mà hướng dẫn kỹ hơn là trong quy trình mua bán mình cần làm gì.
1: Thành ra đó là cái câu chuyện đầu tiên muốn chia sẻ với quý vị, là khi chúng ta đi qua những cái event như vậy trong gia đình á, thì nhớ là chuẩn bị giấy tờ. Và đặc biệt là khi mà mình đã được trên cái divorce decree nó đã ghi rất rõ là mình được thụ hưởng cái căn nhà này, thì cũng nên refinance cái căn nhà để nó 100% là nó trở thành là mình, và mình đứng cái món nợ này và không có liên quan, không có để cho cái người hôn phối cũ của mình á dính dáng ở trên cái title nữa, thì nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều những cái việc giấy tờ về sau. Quý vị cẩn thận cái việc đó quý vị nha.
0: Các bạn đang nghe chương trình Giấc mơ nhà đẹp cùng Thuận Nguyễn và Caitlin Ngọc Nguyễn, Mortgage Loan Officer. Nào, các bạn có bất cứ câu hỏi gì có thể gọi trực tiếp vào chương trình để được tham gia live, để Thuận cũng giống như là chị Ngọc có thể đặt câu hỏi, trả lời câu hỏi của mình với số điện thoại là 713-931-1560. Số điện thoại một lần nữa là 713-931-1560. Là topic của ngày hôm nay vẫn là chuyện khó trong nghề, hậu kỳ ha, chị Ngọc.
1: Và hồi nãy là Bảo Ngọc đã chia sẻ một cái câu chuyện đầu tiên mà chúng ta thường hay thấy, chúng ta hay né tránh, nhưng mà thật sự nó là một cái sự thật rất là bình thường ở trong đời sống. Quý vị nhớ giữ lại tất cả những cái giấy tờ, đặc biệt là khi mà đi qua cái hôn nhân như vậy đó, thì giữ lại giấy tờ đó quý vị nha. Và cái thứ hai thì chắc là phải hỏi Thuận là như vậy thì những cái chuyện khó nói mà Thuận cũng muốn chia sẻ một cái câu chuyện nào đó, mà qua cái câu chuyện đó Thuận thấy rằng là những người đi mua nhà, bán nhà cũng cần nên có cái sự chuẩn bị về tâm lý cũng như là giấy tờ để cho cái việc mua bán nhà nó được nhanh chóng không em?
0: Về tâm lý giấy tờ thì nếu mà mua tiền mặt thì Thuận thấy là quá dễ rồi, còn nếu như mượn loan thì Thuận nhờ professional như là chị Ngọc. Nhưng mà cá nhân Thuận thì Thuận chia sẻ cái khác nha. Trong ngành của Thuận thì gọi là real estate professional, là chúng tôi kiếm những căn nhà, kiếm những cái commercial building để mà phù hợp theo cái mục đích của mỗi người. Thì khi mà Thuận tư vấn là Thuận sẽ tìm hiểu cái motivation của mình là gì và mình làm thế nào để đạt được cái đó. Thì trong những lần tư vấn đó thì cái khó của Thuận đó là sometimes Thuận bỏ rất là nhiều tâm tư đi kiếm một căn nhà, đi kiếm một cái deal nào đó, và mình phải lùng sục theo kinh nghiệm của mình nữa. Khi mà gửi nhà ra cho anh chị đó rồi thì anh chị nói: ok, hay quá, đi coi đi em. Nhưng mà cuối cùng xong rồi 3 ngày sau anh chị đó gọi lại: ồ, rất là cảm ơn Thuận, rất là quý Thuận, nhưng mà sau khi bàn thảo với gia đình thì muốn ủng hộ cho đứa em nó mới ra trường, cho nên nó cũng làm ngành realtor luôn. Thôi Thuận thông cảm, bữa nào anh chị gửi Thuận tiền cà phê, thôi rồi bây giờ nhường cái deal này cho đứa bạn đó nha. Xong rồi Thuận cũng không biết nói gì hết. Thì cái này khá là phổ biến trong ngành, là một người khách, chị Ngọc, cùng đi mua nhà nhưng mà họ dùng nhiều người realtor khác nhau. Cá nhân Thuận, Thuận nghĩ đây có thể là một sự hiểu lầm, là do họ nghĩ ai tìm được cái deal tốt nhất thì họ đi với người đó, hoặc là làm như vậy sẽ giúp cho họ kiếm được nhà nhanh hơn. Nhưng mà cá nhân Thuận thì Thuận nghĩ cái gì cũng có cái hay và cái dở của cái nghề. Chị thì thấy sao?
1: Chị cũng thấy như vậy. Ví dụ như về bên trong cái lĩnh vực về bên mortgage hoặc là lender, thì chị cũng hay trải nghiệm là quý vị cũng hay rất là thường xuyên đi shop với rất là nhiều lender khác nhau. Thành ra có những cái hồ sơ mà ngay cả bản thân của mình đã giúp cho khách hàng mình làm
0: Từ
1: gần
0: chưa
1: như là
0: qualify thành
1: thành
0: qualify đúng
1: qualify, từ sửa điểm nha, từ chưa
0: sửa
1: qualify,
0: giấy
1: từng
0: tờ
1: sửa từng ly từng tí cho tới khi một cái bộ hồ sơ nó tương đối là nó đã khá cứng cáp rồi. Thì có lời khách thì cũng có nói rằng là nhà chị cũng có người thân làm trong cái lĩnh vực lender, thôi cũng cảm ơn Kaylin đã giúp trong cái thời gian vừa qua. Thì nếu mà có những cái người thân trong gia đình thì chị sẽ giới thiệu cho Kaylin, cũng rất là thích làm việc, Kaylin giải thích rất dễ hiểu. Thì thật ra quyền chọn lựa vẫn là ở khách hàng, mình cũng không có dám có ý kiến, nhưng mà nghề nào nó cũng có những cái sự vất vả riêng đó quý vị.
0: cá nhân Thuận thì Thuận sẽ suy nghĩ như thế này. Ví dụ như mình biết là thời xưa lúc mà Thuận tự kiếm được cái nhà

0: nhà cho Thuận á, nó tốn 6 tháng. Thuận có nhiều người khách kiếm nhà rất là nhanh, chỉ có 2 tuần 3 tuần là kiếm được nhà, và nhiều khi có những người khách mà Thuận chỉ show đúng một lần và mua được căn nhà luôn. Thì mỗi cái người khách sẽ có những cái duyên khác nhau khi đi tìm nhà. Nhiều khi cái duyên tới nhanh thì mình tìm được căn nhà nhanh, và nhiều khi thời cơ thiên thời địa lợi nhân hòa nữa. Nhưng mà cá nhân á, là để cho Thuận trả tiền cho nhân viên, để cho Thuận bỏ thời gian ra cũng như là chạy xe đường thô thời gian. Ví dụ như một người realtor tốn 3-4 tháng trời để làm việc, thì thực tế là cái tiền mà họ lấy về 1%, 2%, 3% gì đó, nó đã mất trước rồi. Những cái người làm trong ngành dịch vụ như là Thuận cũng như là chị Ngọc đó, là chúng tôi làm trước và được trả lương sau.
1: Đúng rồi.
0: Cho nên nếu như khi mà mình bỏ công ra nhưng mà vẫn quý khách hàng, và khách hàng shop around nhiều quá, hay là người khách hàng không hiểu rõ về công việc, hay là nhiều khi có nhiều khách thiếu sự tôn trọng á, thì rất là tội nghiệp cho những người agent mà có tâm mà bỏ hết tâm huyết ra để mà giúp cho quý vị vừa mua nhà. Vì nhiều khi á, kể cho chị nghe nè, chuyện này chuyện thật vừa mới xảy ra. Thuận đang đại diện cho một người khách lease một cái commercial warehouse ở khu 45 sao. Thì cái này tại thời điểm này, cái warehouse ở khu vực đó khá là khó kiếm được người thuê, và người chủ cứ gọi Thuận mỗi tuần là có ai thuê hay không em, có ai thuê hay không em. Và khi Thuận kiếm được một người sẵn sàng thuê một cái 7.000 square foot space, và anh này khi hỏi anh có agent hay không, người mẹ anh nói là ồ tôi không có agent. Thì Thuận tới Thuận deal từ đầu tới cuối, là tại vì Thuận biết người chủ họ rất là muốn cho thuê được trong cái space này, tại vì cái chi phí của người chủ đang rất là cao. Cho nên là Thuận deal xong hết trơn rồi, tất cả những cái discount gì Thuận discount xong hết trơn rồi, và cá nhân của anh chủ, Thuận cũng thấy của anh chủ cũng tội nghiệp quá, em nói anh ơi bên kia không có agent, bây giờ em làm cái deal này để lợi cho anh cũng như là được cái deal này đẩy ra. Xong cuối cùng chuyện gì xảy ra, cái ông mễ này ông gọi lại, ông nói là ồ tôi có agent, bây giờ bạn phải làm việc với agent của tôi và bạn phải trả lương cho agent của tôi. Bùm cái nguyên cái deal của Thuận từ trên đầu tới cuối, bây giờ vì bây giờ phải trả lương thêm cho bên thứ ba, rất nhiều thứ phải thay đổi. Và rất là tội nghiệp cho cái người mà bây giờ họ thiết kế hết tất cả, giống như chị Ngọc làm nguyên một bộ luôn, thiết kế hết tất cả, chỉ vì một chỗ nào đó họ muốn cái lợi của họ, hay là họ chỉ nói là ồ tôi làm được cái này nhưng sướng quá, là tại vì tôi không cần chuẩn bị gì hết, họ biết chút xíu là họ lấy được. Thì trời ơi nhiều khi xót lắm.
1: Dạ, cái đó là đúng đó quý vị. Thực ra trong cái nghề này của tụi mình là tụi mình làm xong hết và phải đóng được cái hồ sơ cho quý vị á, thì tụi mình mới được trả lương. Còn trong quá trình làm, nếu mà vì bất cứ lý do nào mà mình không đi được đến cùng thì tụi mình không có được trả lương. Cho nên là cũng là một cái mà cũng mong là quý vị cũng thương, cũng hiểu. Và một khi mà mình đã quyết tâm cùng đi với nhau và đã có cái sự tin tưởng với nhau rồi, thì nếu mà không có những cái gì mà phiền lòng quá thì chúng ta hãy cùng nhau tin tưởng và đi tới cùng, để cho mình hay nói là đầu xuôi đuôi lọt á, mình thích cái câu đó lắm. Mọi cái mà nó trơn tru mà nó thuận lợi ngay lúc đầu, lúc nào cái hồ sơ của quý vị cũng sẽ được rất là nhiều những cái ưu đãi và thuận lợi đó quý vị. Dạ.
0: Nào bây giờ tiếp theo chương trình hậu kỳ của loan và real estate ha. Bây giờ Thuận Thuận biết cái này xảy ra rất là thường. Và Thuận nghĩ là rất là nhiều bạn đang nghe chương trình Giấc mơ nhà đẹp ngày hôm nay cũng có thể là bị mắc phải cái vấn đề này. Có nghĩa là muốn mua nhà, muốn mượn loan nhưng không muốn run credit. Trời ơi chị có bị cái này hay không?
1: Dạ, cái này là mình gặp như là cơm bữa luôn đó quý vị. Ai
0: Thì nếu mà
1: cũng
0: vô trường hợp này chị sẽ giải quyết như thế nào?
1: thông thường có sẽ một số khách hàng thì cứ nói là cô ơi, cô go ahead, cô check cái điểm tín dụng của tôi đi. Cô check cái điểm tín dụng của tôi liền đi, và tôi đọc số 123456, đọc cái số social qua điện thoại cho mình như vậy. Thì mình có giải thích với quý khách hàng là cô chú ơi, để mà lender có thể coi được một cái điểm credit của cô chú hoặc là của anh chị, nó không đơn giản chỉ là mình đọc một cái số qua qua cái điện thoại như vậy. Thứ nhất, trên thực tế mình đã run into những cái issue như vậy. Thứ nhất, quý vị đọc sai số, tức nghĩa là trong cái dãy số nó có 6-7 chữ số, quý vị chỉ cần đọc ngược hoặc đọc sai một chữ số thôi, cái người ở bên này họ bấm vô máy, họ sẽ kéo ra cái social của một người hoàn toàn khác. Điều đó vô cùng nguy hiểm. Thứ hai là khi quý vị báo cái tên á, cho mình á, thường thường tên
0: Có một quý vị đang gặp vào chương trình, Thuận xin nhường lời cho quý vị đặt câu hỏi, xin quý vị lên tiếng.
2: Hello.
0: Dạ, xin chị lên
2: Hello.
0: tiếng ạ.
2: Dạ, À, xin hỏi số phone của cái cô realtor tại tại đang tính bán nhà đó.
0: Dạ, thì số phone của Thuận ha, chị Caitlin làm loan, Thuận thì làm real estate. Số điện thoại trực tiếp của Thuận là 832-990-9380.
2: Là mua bán nhà phải không Thuận?
0: Dạ, dạ đúng rồi, Thuận cảm ơn nhé.
2: 832-990-9380.
0: Dạ đúng rồi.
2: Rồi, để gọi Thuận sau nha, cảm
0: dạ
2: ơn
0: rồi,
2: nhiều.
0: Cảm ơn chị. Rồi quay lại với chị Ngọc nhé. Thì chị Ngọc chia sẻ đi, trong trường hợp mà người khách đưa số mà đưa số sai hoặc là đưa không đủ thì mình làm sao?
1: Cô thì người khách hàng, cái cô khách hàng đó thì cô nói rằng là làm sao mà tôi nhớ trật được, tôi số là phải đúng. Nhưng mà thật ra khi mà mình bỏ lên trên cái máy, ví dụ như đã từng có trường hợp kéo ra là một người hoàn toàn khác. Điều thứ hai quý vị cũng lưu ý là cái tên của cái người Việt Nam mình á, tên á, nó có cái phần chữ lót nữa. Thành ra là mình hay hỏi khách dạ thưa cô chú tên gì hoặc là anh chị tên gì, mình nói lấy ví dụ nha, tôi tên là Văn Hoàng, nhưng mà thật ra cái tên đầy đủ của người khách này là Văn Thủy Hoàng. Văn Thủy Hoàng nó có cái chữ thủy ở giữa, nhưng mà từ đầu tới cuối tôi tên là Văn Hoàng, tôi tên là Văn Hoàng. Thật ra người Việt Nam mình Văn Hoàng và Văn Thủy Hoàng hoàn toàn có thể là hai người hoàn toàn khác nhau luôn. Cho nên á là cái người lender hoặc là loan officer khi mình làm việc cẩn thận và chi tiết, tụi mình cần phải coi cái ID của khách, coi cái tên ở giữa nó được viết như thế nào, tại vì khác cái tên ở giữa thôi, cái middle name thôi á, nó có thể hoàn toàn là hai người hoàn toàn khác nhau. Thì không biết là Thuận có thấy những gặp những cái trường hợp đó chưa?
0: Thật sự đúng rồi, mỗi lần mà Thuận mà viết offer cho khách á là lúc nào Thuận cũng xin cái driver license hết á.
1: Đúng rồi.
0: Tại vì nhiều khi khách á, đặc biệt là tên của mình chữ Thị đi, có nghĩa là Trần Thị Mai, Trần Thị Thúy hay gì đó, qua đây thành thị trần hết rồi, cái tên first name nó bị rớt. Bởi vì cho nên là khi mà mình lấy chủ quyền cũng y chang như vậy. Thuận nhiều khi không có phải là cố tình xin những cái thông tin rất là cá nhân đâu, nhưng mà cái này là những cái cần để mình làm và mình làm cho đúng. Và thật sự quý vị cũng muốn Thuận cũng giống như là chị Caitlin làm cho đúng. Chị có bao giờ có trường hợp mà mình xin mà khách không cho không?
1: Cũng có, mình cũng gặp rất là nhiều trường hợp nha. Có nhiều khách hàng là cũng không có muốn đưa cho mình tất cả những thông tin đó, tại vì nghĩ rằng, thành ra mình cũng cố gắng khuyên rằng là thật ra ở nước Mỹ này đó, mình muốn coi một cái điểm tín dụng của một người đó, nó không có đơn giản chỉ là đọc qua một cái số phone như vậy, mà mình có những cái giấy tờ cần ký và cần cái sự đồng ý cho phép thì mình mới coi được. Cho nên quý vị cũng ráng cố gắng hợp tác với mình xác nhận cái người loan officer mà có cẩn thận một chút, có xác nhận thông tin của mình nó có kỹ một chút, thì cũng chỉ để đảm bảo cho tất cả mọi thông tin của mình nó được chính xác. Và mình cũng không muốn rằng là mình đưa một cái thông tin sai để cho một cái người khác bị kéo ra cái điểm mà bị ảnh hưởng tới cái điểm của họ, thì cũng tội nghiệp họ lắm ha quý vị ha.
0: Thiệt là nhanh đó nha chị. Khách thường hay hỏi là nếu mà để cho loan officer kéo thì điểm của tôi bị hạ, cái đó có đúng hay không?
1: Nó có hai cách kéo điểm nha quý vị. Nếu mà soft pull đó thì không có bị ảnh hưởng tới điểm grade của quý vị, chỉ có hard pull thì nó sẽ có ảnh hưởng một chút xíu. Chút xíu nữa mình sẽ phân tích kỹ hơn về cái soft pull và hard pull nha quý vị.
0: Cảm ơn quý vị đang nghe chương trình Giấc Mơ Nhà Đẹp, và khung thời gian của phần 1 chương trình đã hết. Sau vài thông tin thương mại, Thuận và chị Caitlin sẽ quay lại với phần 2 của talk show Giấc Mơ Nhà Đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong vài phút.
3: Chào mừng các bạn đến với talk show Giấc Mơ Nhà Đẹp. Mình là Thuận Nguyễn, broker của B&W Realty.
4: Và mình là Caitlin Nguyễn, mortgage loan officer.
3: Nếu các bạn đang muốn sở hữu một căn nhà mơ ước thì đây là talk show dành riêng cho các bạn. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản về mua, bán, đầu tư, commercial, Thuận sẽ chia sẻ những bí kíp, những kinh nghiệm rất riêng mà chắc chắn các bạn sẽ không muốn bỏ lỡ.
5: Các bạn thân mến, hiện nay có rất nhiều nhà băng, lender đang có rất nhiều chương trình vay linh động phù hợp với hoàn cảnh của nhiều cá nhân và gia đình để giúp bạn hiện thực hóa giấc mơ sở hữu ngôi nhà của mình. Và khi nghe talk show này, các bạn có thể gọi vào chương trình qua số điện thoại 713-931-1560 để chúng tôi có cơ hội giúp liền cho bạn.
3: Và các bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy đến với
5: Giấc Mơ Nhà Đẹp.

0: Trà lê men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
8: Theo anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
9: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề tính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách. Đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
10: Xin trân trọng thông báo, khách khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
11: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
12: Chào mừng các bạn đến với talk show Giấc Mơ Nhà Đẹp. Mình là Thủ Nguyễn, broker của B&W Realty.
13: Và mình là Caitlin Nguyễn, Mortgage Loan Officer.
12: Nếu các bạn đang muốn sở hữu một căn nhà mơ ước thì đây là talk show dành riêng cho các bạn. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản về mua, bán, đầu tư, commercial, Thuận sẽ chia sẻ những bí kíp, những kinh nghiệm rất riêng và chắc chắn các bạn sẽ không muốn bỏ lỡ.
13: Các bạn thân mến, hiện nay có rất nhiều nhà băng, lender đang có rất nhiều chương trình vay linh động phù hợp với hoàn cảnh của nhiều cá nhân và gia đình để giúp bạn hiện thực hóa giấc mơ sở hữu ngôi nhà của mình. Và khi nghe talk show này, các bạn có thể gọi vào chương trình qua số điện thoại 713-931-1560 để chúng tôi có cơ hội giúp liền cho bạn.
12: và các bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy đến với
5: Giấc mơ nhà đẹp.
14: Chào mừng cả nhà quay lại với phần 2 của Radio Talk Show Giấc mơ nhà đẹp. Mình là Thuận Nguyễn. Và trong phòng thu ngày hôm nay cũng có chị Bảo Ngọc Khách Linh. Hai chị em mình đang chia sẻ về những chuyện hậu kỳ cũng như là chuyện khó trong nghề. Thì hy vọng là các bạn sẽ thấy một phần nào đó hình ảnh của người mình biết hay là bản thân mình. Và với những cái kiến thức này thì hy vọng Thuận và chị Khách Linh sẽ chia sẻ để giúp cho các bạn biến giấc mơ của mình thành hiện thực. Đúng không nè?
15: Đúng rồi.
14: Thì kết thúc với phần 1 đó thì Thuận đang chia sẻ là có rất nhiều người khách đợi kiếm được nhà rồi mới đi lấy pre-approval letter. Thì các bạn biết hay không, khi mà một người khách gọi cho Thuận nói là Thuận ơi, anh chị muốn mua một căn nhà hay anh chị muốn mua một cái building hay anh chị muốn làm một cái gì đó, thì Thuận lúc nào Thuận cũng hỏi về location, price, bạn có agent chưa, bạn mua cash, mua mortgage, có những cái câu hỏi và Thuận đặt ra. Và khi mà tới vấn đề về tài chính đó, thì Thuận sẽ hỏi là anh chị có ai giúp cho anh chị về tài chính chưa? Nếu chưa thì bên em cũng có thể giúp cho anh chị hoặc là hướng dẫn cho anh chị. Và những cái câu trả lời thường gặp là ồ, tôi sẽ finance và tôi sẽ cần giúp. Thì Thuận thường là sẽ connect qua một cái người loan officer và bam, bây giờ nhường sân qua cho chị. Thì chuyện gì sẽ xảy ra nè?
15: Quý vị biết không, đa số chúng ta quên mất rằng là khi mà mình đi mua một ngôi nhà đó mà mình không có làm cái pre-approval letter đó, thì khi mà mình thấy cái căn nhà đó mà mình thích rồi á, thì mình không có kịp offer, cái chuyện đó là mình biết rồi. Nhưng cái thiệt thòi khi mà mình không có cái pre-approval letter trên tay trước khi đi coi nhà đó quý vị, có hai cái thiệt thòi. Cái thứ nhất, mình về bản thân của mình không hoạch định được, mình không tính được trước cái budget của mình là bao nhiêu.
14: Chi phí hàng tháng.
15: Cái chi phí hàng tháng cho ngôi nhà là bao nhiêu, với cái đồng lương như vậy, với cái nguồn income như vậy, sau khi mình trả cho cái nhà, liệu mình còn cái tiền để mình xoay sở, mình trả cho những cái món nợ khác như là nợ xe, nợ thẻ credit card, vân vân này kia nữa hay không? Đó là cái thiệt thòi thứ nhất khi chúng ta nhắm tới một cái nhà mà lỡ mà nó vượt qua quá cái sức đó thì nó sẽ rất là khó. Cái thiệt thòi thứ hai nữa, khi quý vị muốn, mà cái chuyện này mình thường gặp lắm, đó là muốn đi coi nhà nhưng mà mình không có cái pre-approval, thì thật ra cũng các bạn mà bên địa ốc á, cũng rất là khó cho các bạn ở bên địa ốc để có thể giới thiệu những cái ngôi nhà cho quý vị. Thì cái chuyện này chắc là Thuận cũng thường hay gặp. Thuận có thể chia sẻ một chút xíu là nếu mà không có pre-approval thì bất lợi như thế nào em?
14: Cái này là cái chuyện là đằng sau rèm ha. Hôm nay mở rèm ra, hé mở nha. Ví dụ như bây giờ hơn ngày hôm nay có 10 người khách gọi Thuận và nói là ồ, 10 người đều muốn mua nhà, ai cũng super excited, ai cũng hứng thú hết. Và làm sao Thuận lựa chọn ai để mà bắt đầu và tập trung vô ai? Thì thường là lúc nào cũng vậy, Thuận sẽ tập trung vô những người khách nào ready to go. Có nghĩa là đã có pre-approval letter, biết chính xác mình mong muốn gì và cái timeline của họ là mua nhà trong 3 tháng, 6 tháng rất là rõ ràng. Và những người khách nào mà càng rõ ràng Thuận càng tập trung cho họ, là tại vì cái đường đi tới đích nó dễ và nó rất là thẳng.
15: Đúng
14: rồi. Còn những người khách nào mà nói là ồ, em cứ gửi nhà cho anh chị đi, rồi căn nào anh chị thích rồi anh chị mới gọi em đi coi, thì nó cũng lung tung lăng tăng lắm. Thì Thuận vẫn làm nhưng mà Thuận sẽ không tập trung bằng. Rồi còn một cái khách thứ ba là Thuận gọi nó, hey, tuần trước em giới thiệu cho anh chị luôn đó, phải sao anh chị nói chuyện chưa? Nó nói chưa em ơi, bận quá, giấy tờ chưa có. Những người khách mà là nó càng cho Thuận càng nhiều dấu chấm hỏi, thì Thuận cũng giống như là ok, tuần nói chuyện 1-2 lần, nhiều khi tháng nhắc 2 lần. Mà nếu như mà Thuận thấy là người khách này không hợp tác với mình hay là không hợp tác với loan officer của mình, thì làm sao mình biết chắc chắn nó đi tới đâu? Cho nên nhiều cái bước nha, quý vị biết không, người mua nhà lần đầu tiên được quyền lợi, Thuận cứ nhắc là nói chuyện với loan officer đi để kiểm tra mình được quyền lợi hay không. Thứ nhì, họ cứ đinh lên là tiền down của họ xài được, tới lúc mua tiền down xài không được. Cái thứ ba, tới lúc kiếm được cái nhà đó đi, em ơi lấy gấp cho anh cái pre-approval letter. Anh ơi em lấy từ đâu ra? Loan officer đâu có chịu đưa đâu. Tên của họ trên đó mà lỡ mà giống như vô contract rồi họ làm loan không được, họ bị xấu điểm tín dụng của họ sao? Cho nên có nhiều cái mà trong nghề đó thì Thuận sẽ tập trung hơn cho những người khách nào đã qualify và rõ ràng về mục đích tài chính của mình. Cho nên nếu như quý vị nào mà được recommend loan officer, sợ ngại poor điểm tín dụng, sợ ngại về phải provide giấy tờ, thì hy vọng là chị Ngọc có thể clarify là những cái ngại này có thể sẽ là trở ngại của mình trong quá trình mua nhà, Cũng giống như là nếu như mình làm sớm, mình sẽ tiết kiệm được thời gian, lấy được chấm tiền lời tốt hơn và trả lời được những cái câu hỏi để mà chuẩn bị tâm lý.
15: Dạ, chính xác đó quý vị ơi. Khi mà mình đi mua nhà và mình chuẩn bị bước vào một cái món nợ lớn, chắc chắn rằng là không ai mà chúng ta muốn bước vào một món nợ mà không có sự chuẩn bị. Về phía bên địa ốc, chắc chắn là người ta cũng sẽ, trong team địa ốc, các bạn cũng sẽ ưu tiên dành cho những khách hàng nào đã có nhà băng backup đằng sau lưng rồi, đã có cái pre-approval rất là mạnh mẽ và rõ ràng rồi, thì họ sẽ ưu tiên vào những cái căn nhà đẹp nhất trên thị trường. Khi mà mình đi tới coi có pre-approval, mình lấy được căn nhà đó liền. Còn cái cảm giác mà mình tới coi một căn nhà, mình và gia đình mình, con cái, trời ơi, thích quá thích đi, nhưng mà mình bị hụt tại vì mình không có cái pre-approval trên tay, cái cảm giác đó nó rất là buồn quý vị, nó làm cho mình nhục luôn cái chí hướng là đi tìm những cái ngôi nhà. Và những cái đó mình đã từng thấy qua. Thật ra là một cái pre-approval letter nó không có khó. Nhà băng người ta sẽ cần kiểm tra mình ba cái thôi. Cái thứ nhất chắc chắn cần phải kiểm tra cái điểm tín dụng của quý vị. Thứ hai là cần phải nói chuyện để hiểu rõ cái nguồn tiền down payment là ở đâu. Thứ ba đó là cần kiểm tra cái nguồn income của quý vị, và chúng tôi giúp cho quý vị tính toán xem thử là với cái income như vậy, với cái nợ như vậy đó, quý vị có thể trả được cái nợ comfortable hay không. Chị Ngọc đã từng làm việc với một số các real estate agent là người Mỹ đó quý vị. Sau khi đã có cái pre-approval rồi á, các cái real estate agent đó họ còn yêu cầu là phải show cái proof of fund, showing 20% down thì họ mới dẫn cái người khách đó offer cái nhà. Trong khi thật sự trên thực tế có những cái chương trình vay mà lender họ cho mình sử dụng gift fund cho cả tiền down luôn. Cho nên trong những trường hợp đó, nếu mà quý vị không có loan officer đứng ra để mà nói đỡ cho quý vị, hoặc không có lender mà đứng ra backup cho quý vị, mà bây giờ tiền down ở đâu có, trong khi 20% tiền down là gift mà, là tiền của người thân và người nhà. Thực sự bank statement của quý vị không có nhiều tiền. Nhưng nếu không có loan officer và không làm việc với loan officer để người đó đứng ra backup cho mình á, thì ngay cả có cái pre-approval letter mình không show được proof of fund á, cái người địa ốc đó cũng có thể từ chối không có offer hoặc là viết cái contract cho quý vị. Đặc biệt là các cái, mình hay đã từng làm việc với các bạn địa ốc ở bên cái nhóm người...
14: Là thêm một phần nữa nè. Cho những quý vị nào mà đang hứng thú kiếm dòng nhà luxury, là nhà khoảng chừng 500 ngàn trở lên á, cái này là sự thật trong nghề nha. Có nhiều người listing agent họ sẽ đưa ra cái điều kiện là không có pre-approval letter hay không có chứng minh tài chính sẽ không được đi show. Đặc biệt là những cái listing mà lên tới gần 1 triệu đô, khi mà người bán là người high profile, họ có những cái tài chính rất là rõ ràng. Cho nên họ nói là tôi không muốn mở cửa nhà của tôi không muốn rời khỏi nhà, hay là tôi không muốn cho một người mà coi như là không sẵn sàng về tài chính bước vô. Vì những yêu cầu của họ rất thực tế. Và khi mà các bạn gọi cho Thuận nói là em ơi, anh muốn mua căn nhà là 1 triệu. Trời ơi, Thuận mừng lắm chứ. Dạ, em dắt anh đi liền, nhưng mà anh chưa có pre-approval letter thì anh phải chịu khó ráng giúp em liên lạc với một cái người loan officer anh tin tưởng. Còn nếu như anh không có thì Thuận sẵn sàng giới thiệu cho anh cho một cái người loan officer mà Thuận tin tưởng để có cái pre-approval letter. Yeah. Có một cái case Thuận đã từng chia sẻ trên làn sóng của đài 1560 AM là một anh bác sĩ ở Cali. Khi mà mua nhà đó, anh nói câu này mà Thuận đoán là chị cũng đã nghe nhiều rồi, là tôi đã mua cả chục căn nhà rồi, đừng có, tôi không phải là người mua nhà lần đầu tiên. Trời ơi, cứ dắt tôi đi coi nhà đi, đừng lo gì về tài chính. Và cuối cùng làm loan không được, mất đi 10.000 đồng tiền cọc. Câu đó chị có nghe qua không?
15: Câu này mình có nghe qua nhiều lắm. Thường quý em mình hay nghe là cô cứ yên tâm, hồ sơ tôi là tôi mua bao nhiêu căn nhà, mấy cái chuyện này tôi rành lắm, tôi làm nhiều căn nhà, tôi biết bao nhiêu cái loan rồi cô. Thành ra là mấy cái này tôi rành lắm, cứ đưa tôi cái pre-approval mà làm sao đưa được. Trong khi trên cái pre-approval đó nó có cái tên của mình, nó có license của mình, đó là một cái lời hứa và lời cam kết. Tại vì chúng mình đại diện cho nhà băng để hứa cho quý vị vay một số tiền trên 100 ngàn mà. Nó là một cái con số lớn chứ không phải là con số nhỏ. Và bởi vì tên và license của mình nằm trên cái pre-approval nên mình cũng muốn chắc chắn là mình phải xem qua tất cả những cái giấy tờ căn bản trước khi mình đưa cái tờ giấy đó ra cho quý vị.
14: Các bạn đang nghe chương trình Nhất Mơ Nhà Đẹp cùng Thuận Nguyễn và Caitlin Bảo Ngọc, Mortgage Loan Officers, thì đang chia sẻ về những chuyện khó trong nghề, là những vén màn bí mật đó. Thì ngoài những cái mà Thuận chia sẻ ra, quý vị nào có những cái câu chuyện muốn chia sẻ hay muốn đặt câu hỏi trực tiếp cho chương trình, có thể gọi trực tiếp vào live show ngày hôm nay. Số điện thoại của phòng thu là 713-931-1560. Một lần nữa, 713-931-1560. Thì bây giờ Thuận xin chia sẻ một cái khó bên ngành của Thuận nè. Thường thấy đặc biệt là người Việt Nam và người châu Á của mình có một cái bẩm sinh thiên tài về thương lượng. Ai cũng tự nghĩ trong lòng tôi là người thương lượng giỏi nhất hết. Bởi vậy cho nên Thuận run into một vài cái trường hợp á, là cái người khách của Thuận muốn đi làm việc trực tiếp với người bán. Họ sẽ lùng sục, họ lên cái Facebook, họ kiếm, rồi họ kiếm social media, họ kiếm LinkedIn, họ mối sale ra cho được người bán và họ nói chuyện trực tiếp với người bán. Hoặc là họ nói chuyện trực tiếp với listing agent, họ deal trên trời dưới đó, họ deal xong hết trơn rồi, họ mới nói, Thuận ơi, viết offer đi, anh deal xong hết trơn rồi. Nhiều khi Thuận nói, dạ, cảm ơn anh, nhưng mà để em backup, em track lại chút xíu. Nó có một cái vấn đề là, khi mà mình deal đó, Thuận thấy những cái căn mà đặc biệt là for sale by owner, hơn 80% là quý vị mua hớ giá nhà. Phải có một lý do gì đó người bán họ không đăng lên trên thị trường vì cái người agent không đưa được cái giá họ thấy hợp lý hay là những cái chi phí họ không chịu trả cho nên sometimes họ mới đưa ra for sale by owner. Và nhiều khi người khách của mình deal for sale by owner, deal xong hết trơn rồi bây giờ quay ngược lại kêu Thuận, em thấy anh chị deal sao? Thì Thuận không sửa lại được cái bài toán. Thì bây giờ Thuận chỉ nói là bây giờ anh chị ơi, thực tế nha, em phân tích cho anh chị nè, đây là những chi phí lẽ ra người mua nên trả, đây là những chi phí người bán nên trả. Ủa, anh tưởng là người bán phải trả hết chứ? Hay là, ủa, anh tưởng là người mua phải trả hết chứ? Cái đó không đúng. Ai có nhu cầu gì thì người đó phải nên trả những cái chi phí liên quan. Rồi nói về thuế, nói về furniture trong nhà, nói về giá bán, nói về tiền cọc, rồi nói là lỡ làm không được thì sao? Mình đã có những cái mà phòng hờ chắc chở hay chưa? Hay là làm giấy tờ đúng hợp lệ chưa? Nhiều khi họ làm một cái tờ giấy tay về Thuận, họ đưa qua cho Thuận kêu là Thuận làm private lender, Thuận đóng đi. Nhưng mà Thuận nói cái đó không phải là hợp đồng và Thuận không thể nào đóng một cái deal nếu như mà Texas không có recognize contract đó. Cho nên là khi mà deal á, nếu mà không có giấy trắng mực đen, không có rõ ràng thì nhiều khi rất khó cho cái người broker hay cái người agent đang làm việc cho quý vị mà hướng dẫn cho quý vị. Ngay cả loan cũng vậy nữa. Thuận thấy có nhiều người loan officer, không biết có phải chị Ngọc hay không, nói chọc chọc nha, là có rất là nhiều người loan officer coi hồ sơ rất là qua loa và hứa miệng đó, ồ trường hợp anh chị làm được rấy vậy vậy vậy đó, nhưng mà cuối cùng cũng không làm được. Cho nên là không biết là chị suy nghĩ như thế nào về cái cách mà khi mà deal miệng xong rồi cuối cùng lại không làm được những cái mà mình thấy hay mà mình mong muốn.
15: Quan điểm cá nhân của mình á, khi mình bước vô một cái chương trình vay, đặc biệt đây là một cái chuyện mà mình vay một cái số tiền lớn, cái người mà gánh cái khoản nợ này chính là khách hàng của mình. Thì thành ra cái người mà cần phải cẩn thận, cẩn trọng phải chính là bản thân của quý vị, những người đi vay tiền. Tại vì cục nợ là mình gánh, trách nhiệm là mình gánh và nó đi với mình một cái khoảng thời gian dài 5 năm, 10 năm. Cho nên bất cứ một cái sự cẩn thận, chu đáo của cái người loan officer coi kỹ giấy tờ mình thật sự là đang giúp cho mình để đảm bảo rằng cái khoản vay của mình nó được coi là nhanh chóng, thuận lợi và mọi thứ nó được tốt đẹp. Chứ không thôi nếu mà vội quá, có thể chúng ta sẽ bị rớt cái loan trong quá trình làm hồ sơ hoặc chúng ta có thể bị mất tiền cọc một cách rất là oan uổng. Thành ra cũng cẩn trọng là trong cái nghề này rất rất là nên là cẩn thận, cẩn trọng đó quý vị.
14: Rồi một cái khó khác nữa trong nghề nha, thì Thuận hy vọng là Thuận nói cái này ra quý vị cảm thông giùm cho Thuận, là một khi vô contract rồi á, là Thuận bị chạy deadline, là ngày nào phải làm option period, ngày nào phải financing approval, rồi ngày nào title phải làm xong cái gì. Nhiều khi những cái này là Thuận làm behind the scene, khách hàng không thấy, nhưng mà vì bảo vệ tiền cọc cho khách hàng hay là vì muốn được cái deadline đó, Thuận phải chạy những cái công việc đằng sau. Và khi mà Thuận chạy vậy là Thuận dí chị loan officer, Thuận giấy surveyor, Thuận dí appraiser, Thuận dí title, Thuận dí tùm lum người hết để được việc. Nhưng mà xong rồi Thuận nghe bên loan officer thông báo với Thuận, trời ơi Thuận ơi, chị xin họ update giấy tờ cho chị mà mỗi ngày đưa cho chị được nửa trang rồi không đưa nhỏ giọt, chị không cách nào mà chị làm kịp, em làm ơn em giúp cho chị thuyết phục khách hàng đưa giấy cho chị một lần.
15: Dạ, cái đó là cái nỗi khổ gọi là trường kỳ đó. Hôm nay mình kể nhiều những cái câu chuyện behind the scene như vậy, thật ra là một phần cũng là chia sẻ những cái khó khăn trong công việc của tụi mình để được quý khán giả cũng chia sẻ và thông cảm. Nhưng mà cái chính là để cho quý vị thấy rằng là nếu mà mình biết những cái khó khăn như vậy của tất cả mọi người để mà đưa cái hồ sơ mình tới cái vạch đích cuối cùng để chúng ta có được cái chìa khóa vào nhà đó, thì xin quý vị hãy cố gắng hợp tác. Thường thường mình hay nói một cái câu rằng là để đi tới cái đích cuối cùng á, cái niềm hạnh phúc tại cái thời điểm đó hoặc là cái thành công đó, nó không phải riêng của một mình các bạn Lô nói với Sờ hay là của cái người địa ốc, mà nó là một tập thể gồm trong đó 90% là từ phía quý vị. Nếu quý vị cố gắng hợp tác, nhanh chóng đưa hồ sơ, nhanh chóng đưa giấy tờ và làm việc liên tục, hợp tác và update liên tục với tất cả các bên, thì mình đảm bảo rằng là cái quá trình làm việc cũng như là cái quá trình mà chúng ta nhận được giấy tờ nó sẽ rất là nhanh cho đến khi chúng ta bước được vào cái nhà. Thì quý vị nhớ là trên thực tế là mình thấy có nhiều khách hàng thì đúng là đi làm giống như quý vị nói, từ sáng tới tối, tối về tới nhà cơm nước xong, lo cho con cái xong cũng đã là 9-10 giờ rồi. Có những ngày mà mình phải ngồi trên phone với quý vị là từ 9 giờ tối cho tới 10 giờ tối chỉ để lấy một cái tờ giấy thôi. Và có nhiều quý vị cũng nói tại sao là nhiều giấy tờ như vậy, tại sao cô đòi nhiều giấy tờ quá. Trên thực tế là mình không có đòi bất cứ một cái giấy tờ gì, mình không liên quan tới cái hồ sơ hết. Thành ra xin quý vị hãy hết sức là hợp tác, và mình dành một, trong cái quá trình mình làm loan á, thì mình dành một ít thời gian bận rộn trong ngày của mình, ví dụ như khoảng nửa tiếng đồng hồ hoặc một tiếng đồng hồ trong các tuần lễ đó, để mình cố gắng lấy cái giấy tờ cho nó nhanh, để mình có thể làm được cái hồ sơ cho nó kịp cái thời hạn nha quý vị.
14: Cho quý vị nào mà không rành á, thì cái người loan officer á, là giống như là một cái người chuẩn bị hồ sơ vậy đó. Ví dụ như lúc mà làm pre-approval letter thì cái máy đã chạy ra nói là người khách qualify, tiền bạc, tài chính ok rồi. À, có một quý vị đang gọi với chương trình, thần xin nhường lời cho quý vị, xin quý vị lên tiếng ạ.
16: Hello.
14: Dạ, xin anh chị lên tiếng, Thuận đang nghe đây ạ.
16: À, dạ thưa, tôi là Nguyễn Văn Hồng đó.
14: Dạ, chào anh ạ.
16: Hội đồng hương sắp mới đó, có mang lên đài là nhờ đài thông báo cho cái việc tổ chức xuân vào Bính Ngọ vào cái ngày 20.
14: Dạ, xin lỗi anh, bây giờ là nó không phải là cái khung giờ đó, thì đài đã sẽ gọi lại cho anh sau cái chương trình talk show ha. Rồi, cảm ơn anh đã gọi vào chương trình. Thì một trong những cái mà Thuận xin chia sẻ tiếp về cái quá trình làm loan đó, thì cái người loan officer sẽ nhận những cái thông tin tài chánh rồi cho mình một cái pre-approval letter. Tới khi bây giờ có một căn nhà, thì bây giờ cái người loan officer sẽ combine lấy underwriter ơi, bây giờ tôi có căn nhà nè, bây giờ tôi có tổng nợ nè, tôi có biết người down nè, tôi biết giá trị mua nè, thì cái người underwriter sẽ quay vô và đưa ra những cái điều kiện. Cho nên là ví dụ như người underwriter quay lại đưa cho chị Caitlin 7 điều kiện là phải nộp 3 giấy này, làm 4 thứ kia hay này nọ gì đó. Thì chị Caitlin á, mà muốn lấy được cái clear to close hay là chứng minh được approve á, là sẽ kêu quý vị hỗ trợ đưa hết những cái giấy tờ này cho chị Caitlin. Rồi nếu mà quý vị đưa nhỏ giọt cũng không làm được, phải đợi đủ 7 điều kiện mới làm được. Bởi vì cho nên á, quý vị nào mà giống như là khi mà vay tài chánh á, Thuận có deadline là 18 ngày, 14 ngày hay 21 ngày. Lỡ không được là mình mất căn nhà đó. Mà nhiều khi mà làm trễ nải, mình mất luôn cái tiền cọc của mình, là tiền mất tật mang. Bởi vì cho nên là Thuận khuyên là khi mà mình đã tin tưởng cái người loan officer nào á, mỗi ngày giống như lời chị Ngọc á, là ráng nha, chia sẻ, dành thời gian chuẩn bị giấy tờ hết một lần, nộp càng sớm càng tốt. Thì như vậy mình mới có dư thời gian. Thì mình mới có dư thời gian để kiểm tra tiền lời nè, dư thời gian đi shop và bảo hiểm nè, dư thời gian đi làm những cái khác. Một trong những cái khó nữa đó là khách hàng cũng rất là creative về cái chuyện tiền đao. Lúc vay mượn á, thì nói là tôi đao 3%, 5%. Nhưng mà một khi vô contract rồi là bà con họ hàng hùng nhau lại. Có người cho thêm 5.000, có người cho 10.000, rồi tiền in, tiền out. Nó tạo một cái sự rất là nhức đầu về chứng minh cái nguồn tiền, thì chị Ngọc chia sẻ thêm.
15: Dạ đúng rồi, chúng ta có một cái tâm lý chung á, và cái câu này là mình hay nghe khách hàng của mình hỏi nhiều lắm, để coi quý vị có nằm trong cái tâm lý này hay không nha. Caitlin ơi, Ngọc ơi, tôi chuẩn bị mua nhà bây giờ á, là anh sẽ đẩy hết tiền vô nhà băng anh liền bây giờ nghe em. Tại vì mình sắp mua nhà rồi, bây giờ anh đang có tiền mặt ở ngoài khoảng cỡ vài chục ngàn. Người thân, người nhà anh bây giờ nói ủng hộ hết trơn rồi đó em. Em nói một tiếng là ngày mai là tất cả mọi cái là đẩy vô. Trời ơi, mình stop không kịp luôn quý vị ơi. Là tại vì cái tâm lý, ôi hồi nào giờ tiền là đã sẵn sàng rồi đó. Bây giờ nói một cái là deposit hết vô nhà băng. Dạ không phải như vậy. Chuyện nó không đơn giản như vậy. Dạ, thành ra nhất là khi mà cái hồ sơ mà mình đã làm cái pre-approval thì xin các anh chị theo đúng cái sự hướng dẫn của loan officer về cái việc deposit tiền. Tại vì có những chương trình vay nhà băng người ta đã cho qua cái vấn đề kiểm tra income của quý vị, nhưng ngược lại người ta kiểm tra rất chặt chẽ tất cả những cái giao dịch trong trương mục nhà băng của quý vị. Nhất đặc biệt là ở nước Mỹ này chúng ta là cái nền kinh tế không sử dụng tiền mặt. Cho nên tất cả những cái khoản tiền mặt mà deposit vào nhà băng của quý vị đó, chắc chắn mà không chứng minh được giấy tờ, người ta sẽ hỏi hoài luôn. Hỏi cho tới khi mà mình phải chứng minh được giấy tờ, hoặc là nếu mà mình không chứng minh được thì cái số tiền mà mình deposit bằng tiền mặt vô có thể không sử dụng được.
14: Cái đó là mình thấy nghề nào cũng có cái khó, nhưng mà thật sự Thuận hoàn toàn hiểu cho những người mua và người bán. Nhiều khi lúc đầu tính vay 200, xong chị Ngọc tính payment xong, mình thấy là ồ mắc quá, thôi bây giờ mình ráng đi, thay vì mượn 200 giờ mượn 170, mượn 150, thì những cái ráng này rất là hợp lý và Thuận hoàn toàn hiểu. Nhưng mà nhiều khi mình cũng nên hỏi là bây giờ đóng xong cái loan rồi tôi bỏ thêm tiền nó dễ hơn, hay là bây giờ đưa tiền vô liền. Rồi nhiều người họ bỏ tiền vô rồi rút tiền ra, rồi còn phải nói tôi để dành tiền mua cái này, bây giờ nó đang sale tôi có mua liền hay không. Bởi vì cho nên khi mà có những cái gì mà không rành á, Thuận thấy trong ngành của mình nó có rất là nhiều expert từ tiệm nail, expert từ tiệm tóc, expert từ cha mẹ mình đã từng mua nhà cách đây 5 năm, 10 năm, expert từ ông hàng xóm, ông suy nghĩ căn nhà như thế nào về khu vực. Trời ơi, nhiều nguồn expert này nó làm rối não lắm.
15: Chính xác. Và có thêm một cái nữa mà quý vị cũng hay mà cũng khổ tâm cho mình lắm, đó là có một cái câu hỏi mà thường trực là cô Ngọc ơi, cô Ngọc, bây giờ tôi có đây là trong tay tôi là mấy chục ngàn tiền mặt, bây giờ làm sao tôi deposit số tiền này vô nhà băng cô Ngọc? Ồ, đừng bao giờ hỏi mình câu hỏi đó. Quý vị ơi, mình sẽ không trả lời câu hỏi đó được. Thứ nhất là đó là tiền mặt, và một lần nữa nước Mỹ không có khuyến khích mình sử dụng tiền mặt. Cho nên
14: nhưng mà có cách nha quý vị, xin hỏi offline đừng hỏi online.
15: Dạ, nên quý vị đừng có hỏi mình là làm sao để tôi đưa cái tiền đó vô, thì thiệt ra là cũng khó cho mình để mà mình có thể hướng dẫn quý vị cái đó. Cái câu mà mình luôn luôn mình hướng dẫn chung cho tất cả quý khách hàng là khi chúng ta cần làm cái chuyện gì đó, chúng ta cần phải chuẩn bị, có một cái sự chuẩn bị chu đáo và chuẩn bị trước, chứ đừng có để last minute mà lúc đó mình xoay cái dòng tiền không có kịp quý vị nha.
14: Dạ. Quý vị đang nghe chương trình Nhất Mơ Nhà Đẹp, Thuận Nguyễn cũng giống như là chị Khánh Linh Bảo Ngọc rất happy. Cứ cách 2 tuần sẽ lên chia sẻ những kiến thức về vay mượn cũng giống như là kiến thức về mua bán nhà cửa. Thì hy vọng là chương trình Nhất Mơ Nhà Đẹp sẽ đem lại những cái kiến thức, những cái câu chuyện hay để giúp cho quý vị mua nhà, bán nhà hợp lý. Cuối tuần này mình sẽ có một cái trận free, cho nên quý vị nào mà không rành về bảo vệ nhà mình như thế nào, khóa ống nước ra sao, thì Thuận có một cái guide. Quý vị nào không biết có thể text cho Thuận và Thuận sẽ gửi liền những cái bước mà mình cần chăm sóc nhà trước khi nhà lạnh. Đặc biệt là mình có những cái nhà cho thuê mà đang để trống đó, nên khóa nước, thì quý vị nào không biết làm thì có thể nhắn tin cho Thuận và Thuận sẽ chỉ. Số điện thoại trực tiếp của Thuận là 832-990-9380. Một lần nữa là 832-990-9380. Khi có nhu cầu về loan thì xin chị Ngọc để lại số điện thoại.
15: Số điện thoại liên lạc với mình nếu mà quý vị có bất cứ câu hỏi nào về financing hoặc là lending ha. 832-764-4026. Một lần nữa, 832-764-4026. Và mình tên là Caitlin hoặc là Bảo Ngọc.
14: Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Giấc Mơ Nhà Đẹp kỳ sau.
17: Chào mừng các bạn đến với talk show Giấc Mơ Nhà Đẹp. Mình là Thuận Nguyễn, broker của B&W Realty.
18: Và mình là Caitlin Nguyễn, Mortgage Loan Officer.
17: Nếu các bạn đang muốn sở hữu một căn nhà mơ ước thì đây là talk show dành riêng cho các bạn. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản về mua, bán, đầu tư, commercial, Thuận sẽ chia sẻ những bí kíp, những kinh nghiệm rất riêng và chắc chắn các bạn sẽ không muốn bỏ lỡ.
13: Các bạn thân mến, hiện nay có rất nhiều nhà băng, lender đang có rất nhiều chương trình vay linh động phù hợp với hoàn cảnh của nhiều cá nhân và gia đình để giúp bạn hiện thực hóa giấc mơ sở hữu ngôi nhà của mình. Và khi nghe talk show này, các bạn có thể gọi vào chương trình qua số điện thoại 713-931-1560 để chúng tôi có cơ hội giúp liền cho bạn.
17: Và các bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy đến với
19: Giấc Mơ Nhà Đẹp.

0: đến với talk show Giấc Mơ Nhà Đẹp. Mình là Thủy Nguyễn, broker của BNW Realty.
1: Và mình là Caitlin Nguyễn, Mortgage Loan Officer.
0: Nếu các bạn đang muốn sở hữu một căn nhà mơ ước thì đây là talk show dành riêng cho các bạn. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản về mua, bán, đầu tư, commercial, Thuận sẽ chia sẻ những bí kíp, những kinh nghiệm rất riêng và chắc chắn các bạn sẽ không muốn bỏ lỡ.
2: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Hàng sale chợ Tấn Ngư từ ngày 23 đến 29 tháng 6. Hành lá 3 bó 99 sen, cải rộ 1 đồng 29 bao, nấm nuôi gà 1 đồng 99 bao, táo Fuji 99 sen bao, sinh nấp 1 vị 99 sen, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi sinh ly 2 bao 2 đồng 49, điện liền non sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, hái cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không ngọt Thái Lan ROD 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99, gà thơm miệng Xuân Ly 25 bao 27 đồng 99 bao, tặng một chai mắm mực. Chợ Tấn Ngư chúng tôi có rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
5: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
6: Honey Big mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21 đồng 99, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
5: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
7: Make Korean food great again.
5: Chỉ có tại Honey Big Korean Barbecue trên đường Bel Air.
8: Thuốc phụ khoa Vanillin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanillin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanillin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
9: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.